Skambėjo kompozitorės Teresės Karenio etiudas ir prieš kūrinį pasakojau apie jos polinkį kurti virtuozinius kūrinius, tačiau dar viena kryptis ir jos mėgstama kompozicinė kalba buvo kurti išplėtotas įvairių operų temų aranžuotės ir fantazijas. Žinoma, ji laisvai galėjo tai daryti, kadangi turėjo įgimtą improvizavimo talentą. Pianistė išties buvo įsigilinusi į 19 amžiaus italų ir prancūzų operų repertuarą ir aš jau čia sau leidžiu daryti tokią prielaidą, jog didžiąją dalimi prie to prisidėjo ir aplinka bei ją supantys žmonės. Pavyzdžiui, kartą Teresa apsilankė pas tuo metu jau garbingo amžiaus žymų operų kūrėją Džiokiną Rosinį namuose. Tarp jaunos mergaitės ir maestro iškart užsimezgė šilti santykiai ir išgirdęs, kaip jis skambina fortepijonu, jis sušuko: bravo, mano vaikė, tu esi didi menininkė. Tai nebuvo vienintelė pažintis įkvėpusi kompozitorė ateities kūrybiniams atradimams, nes vos po kelių dienų pasiklausyti jaunosios pianistės buvo pakviestas ir pats fortepijono karalius Ferencas Listas. Pasakojama, kad jis atvyko gana nenoriai, tikėdamasis nuobodžiai praleisti laiką. Tačiau Teresa jį nustebino, ji pagrojo savo mokytojo Gočeko kūrinį. Po jos atlikimo Listas uždėjo abi rankas jai ant galvos ir pasakė: mergaitė, Dievas tau suteikė didžiausią savo dovaną – genialumą. Dirbk ir ugdyk savo talentą, o svarbiausia – išlik ištikimą sau ir vieną dieną tapsi viena iš mūsų. Žinoma, šių Listo žodžių jį niekada nepamiršo ir tai buvo neįkainojamos vertės įvertinimas tokiai jaunai muzikiai. Žinia, jog tokios ryškios to meto žvaigždės Rosinis ir Listas jai vertino, pasklido labai greitai. Laikraščio Livinimiu redaktorius rašė: ji turi Belinio subtilų jausmingumą, Verdžio dramatinę energiją, Mendelsono švelnumą ir Beethoveno improvizacinį lengvumą. Atrodytų sunku patikėti, kokia įvairialypė, talentinga ir brandi buvo ši mergaitė. Pasiklausysime dar vieno jos kūrinio, bent jau man klausant labai jaučiasi Chopino, Mendelsono įtaka šiame kūrinyje. Vyrauja romantinė nuotaika, daininga ir švelni melodinė linija. Klausykimės Teresos Karenio Revue Impromptu opus 3.

Eteryje skambėjo Teresės Karenijų impromptu, o aš dar noriu palaikyti šią nuotaiką, neišblaškyti jūsų kalbomis ir pasakojimais. Pasimėgaukime dar vienu romantišku ir šviesiu jos kūriniu, Nocturne opus 10, suvenyras iš mano gimtosios šalies.

Ką tik nuskambėjo Teresės Karenio noktiurnas fortepijonui, tačiau tikrai ne visa jos muzika romantiška ir lyriška. Kadangi kompozitorė yra kilusi iš Venezuelos, dažnai fortepijoniniuose kūriniuose girdimos gimtųjų kraštų muzikinės intonacijos, motyvai ir karštas temperamentas. Ypatingai tai atsispindi kūriniuose, kurie turi geografinės nuorodas į tam tikras vietovės, kaip pavyzdžiui, itališkose eskizuose, prisiminimuose apie Škotiją, šiuose kūriniuose apstų ispaniškų serenadų ritmų, gitaros akompanimentą primenančių figūrų ar aštresnių ritminių motyvų. Taigi šias nuotaikas atvaizduojančių kūrinių dabar ir kviečiu pasiklausyti. Girdėsite dvi pjesės fortepijonui, Venecija opus 33 bei prisiminimai iš Prahos opus 27.

Kompozitorė liko ištikima romantizmo estetikai. Kūriniuose nerasime išskirtinių ar labai originalių muzikinės kalbos atradimų, tačiau atrasime tai, kas būtent ir buvo būdinga XIX amžiaus klausytojams. Galbūt būtent todėl jos muzika ir šiandien skamba gyvai, joje girdime ne tik išskirtinę pianistę, bet ir stiprią, kūrybingą asmenybę, kuri, nepaisydama savo laikmečio stereotipų, sugebėjo tapti tikra tarptautinė žvaigžde. Tai buvo paskutinė savaitės kompozitoriaus laida apie XIX amžiaus venesuolietę, pianistę, kompozitorę, aktorę ir sopraną Teresą Karenijo. Šiandien ją vedžiau aš, Agnė Daniulė, o mano kolegų laidas apie šią kompozitorę galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A šiandien keliaujate ne su vienu mašinistu, ne viena mašiniste, o su dviem. Drauge su manimi yra Jūratė Kučinskaitė. Sveika, Jūratė.
3: Sveika, Laima. Labas vakaras, klausytojai.
2: Jūratė, tikrai labai pasilgsime tavęs radijoje. Pilna tavęs yra mūsų radioteka, tu esi mūsų džiazo balsas ir tai bus visada. Dabar aš noriu tavęs paprašyti pasidalyti tos kelionės tavo radijoje pradžia.
3: Daugelį dalykų iš tiesų gal jau net ir sunkoka prisiminti. Aš pati savo įvardinu kaip tikrą pradžią, tai savo darbą džiazo pasažuose Vilniaus varpe. Radiofonas Vilniaus varpas buvo tokia nepaprastai turininga, mano galva ir šiandien, mano manimu, labai vertinga radio stotis. Deja, išgyvenusi nelabai ilgai, susikūrusi 91-aisiais, kai atėjau į Vilniaus varpą. Tas darbas buvo intensyvus kiekvieną dieną ir tikrai tą darbą aš galiu laikyti jau savo kaip radio žmogaus pradžia, nors iki to laiko LRT radijoje aš epizodiškai vedžiau vieną kitą laidą, svečiavausi dar pas Gediminą Žurkų, esu su...
2: Šioje, sėsk į traukinį A laidoje.
3: Taip, esu su Liudu Šalteniu kartu buvusi ne vienoje laidoje.

0: nes tikrai turėjau gyvenime tokį džiaugsmą, tokią prabangą bendrauti ir dirbti tikrai su labai gražiomis, šviesiomis asmenybėmis tame tarpe, savo dėstytojų Liudu Šalteniu, taip pat savo dėstytojų Vytautu Venskų, kuris irgi ilgą laiką buvo radio balsas. Ir dar būdama studentė LRT, tąsik Lietuvos radio, nežinau kaip jis tuo metu vadinosi, nes pavadinimai labai kito, o čia turbūt 87 metai buvo. Tikrai darbavausi, bet pati sau tą savo kaip radio žmogaus, kaip radio vedėjos, kaip radio laidų autorės darbą tikrai įvardinu, kada tos laidos tapo nuoseklios, beveik Vilniaus varpė tai buvo kas antra diena ir labai labai intensyvios, tai nuo tada tikriausiai.
1: Kaip džiazo pasažai persikelia į LRT eterį?
0: Tiesą sakant, net sunku pasakyti. Vilniaus varpas užsidarė 94-ais, užsidarė dėl tokių komercinių dalykų. Ir ilgą laiką mes labai taip vieni kitus, nes buvo labai nuostabi komanda, iš tikrųjų labai ryškus autoriai, labai ryškus laidų vedėjai, kūrybingi žmonės. Negaliu net pasakyti, kaip aš čia atsiradau. Galbūt mane pakvietė prisiminę tuos laikus, bet tikrai net neturiu atsakymo, bet man atrodo, kad jau kokiais 95-ais aš epizodiškai pasirodžiau. O nuo 97 visiškai stabiliai jau vėl nuo 97 buvau, taigi tiesą sakant dabar net baisu pagalvoti, koks tas stažas radijoje.
1: Taip, iš tikrųjų tai yra galingas laikotarpis, man atrodo, užauginai jau kartas džiazo melomanų, o pati sėdai prie mikrofono jau būdama patyrusi džiazo žinovė, iš tiesų jau turėdama visą bagažą, būdama Liudo Šaltenio studentė. Kaip tu atradai tą džiazo pasaulį? Nes nėra tokio dalyko, kaip ten džiazo muzikologija, ateikite į muzikos ir teatro akademiją studijuoti džiazo muzikologiją. Iki šiol nėra dar tokio dalyko. Kaip tau kilo tokia mintis, kad štai aš noriu būti džiazo teoretikė, noriu džiazo domėtis?
0: Negaliu tiksliai pasakyti. Tiesą sakant, galbūt prisidėjo tai, kad aš mokiausi Balio Dvariono 10-metėje muzikos mokykloje. Tiesa, mokiausi ne džiazo. Mokiausi, kaip ir visi Lietuvos džiazmenai, aš pradėjau nuo akordeono. Tai sakau,
1: aš neteisingai pradėjau nuo fortepiono.
0: Na, manau, kad tau dar yra visas šansas pasitaisyti.
1: Tik reikia akordeono.
0: Tiesiog galima ne tą eilės tvarką. Manau, kad verta pabandyti, nes tikrai tai yra instrumentas, kuris daug duoda. Vienu metu gali valdyti ir boso liniją, ir melodijos, ir na, daugybę dalykų.
1: Fortepiono irgi gali, na nesvarbu.
0: Tai aš tuo metu, kai mokiausi Balio Dvariono muzikos mokykloje, dar ir dainavau ansamblyje šiek tiek labai minimaliai ir nevertinu šitų dalykų kaip nors labai pozityviai, bet tąsyk tai buvo ansamblis, kuriam vadovavo šviesios atminties Teisutis Saldauskas, tarp kitko irgi viena iš Lietuvos džiazo pasaulio figūrų, taip pat Mikas Vaitkevičius. Ir kartais ten mes šiek tiek gal ir padžiazuodavom, nors daugiau dainuodavom tas populiariasias dainas. O kažkur ten lygiagrečiai kitoj klasėje dirbo Čekasinas su savo džiazo muzikantais, būsimosiomis džiazo žvaigždėmis. Tai čia tokia buvo pradžia, kuri net negaliu pasakyti, ar jinai man davė tokį ryškų įspaudą, tačiau kaip džiazo klausytoja, tai aš tikrai tapau. Ir tai buvo ta muzika, kuri mane labai žavėjo. Ir tiesą sakant, kai aš sumaniau stoti į muzikos akademiją, į tąsik konservatoriją, tai aš žinojau, ką aš noriu daryti. Aš apskritai keistas vaikas buvau nuo pat pradžių. Dabar kartais, kai papasakoju savo mokiniams, kaip aš pasirinkau, tarkim, muziką, tai jiems tikrai būna labai keista, nes dabar 11-okai, 12-okai kartais net nežino, kur jie stos, gal jie ten stos, o gal ten, o dar išbandys kelias kitas specialybės ir pasirinks tada į kurį jiems labiau patiks. Man buvo aišku, kad aš eisiu į muziką, turbūt nežinau, kokioje antroji klasėje. Ir aš slapčia nuo tėvų sėdau

0: troleibusą, žinojau, kur išlipti, nuėjau ir įstojau į mokyklą. Ir po to teko prisipažinti tėvams, nes reikėjo parašyti pareiškimą.
1: Čia, kai į dvarioną jau.
0: Taip.
1: Okei, čia rimta.
0: Čia taip, ir teko prisipažinti, nes vis dėlto be pareiškimo, kaip čia dabar taip atėjo vaikas ir išlaikė egzaminus. Tai aš atsimenu labai šitą savo avantiūrą ir daug tokių buvo avantiūrų mano gyvenime. Ir iš tikrųjų džiazas buvo tam tikra prasme avantiūra gavosi. Nes aš baigiau Balio dvariono muzikos mokyklą, kuri nei dabar, nei tuo met neruošė muzikologų. O reikėjo stoti muzikologiją, norint kažkaip tą džiazą fiksuoti.
1: O kodėl tu norėjai būtent muzikologiją? Aš tai pavyzdžiui, aš įsojau tai kaip pianistė, aš esu klasikinės atvejais nepavykusio muzikanto.
0: Aš norėjau į muzikologiją todėl, kad jau buvau džiazo klausytoja ir man visada buvo labai gaila, kad tai yra vienkartinė muzika, nes tai nebuvo fiksuojama arba fiksuojama labai labai retai, o iš tiesų būdavo tokių nepaprastų įvykių. Na, tai buvo metas, kada grojo, tarkim, Petro Vyšniausko kvartetas, džiazo nublaukšti, Vytauto Labučio trio. Tai buvo metas, kada mes turėjome tokius unikalius kolektyvus su tokiais unikaliais pasirodymais, kai kiekvienas ten koks nors klubinis koncertas, na, tasi kokiu Neringos kaviniai koncertas, jisai tiesiog būdavo įvykis. Ir tas įvykis tą vakarą išeidavo į orą ir niekada nebegrįždavo. Ir man norėjos pagauti šitą momentą. Ir taip, tai yra tikroji priežastis, dėl ko aš pasirinkau muzikologiją ir dėl ko aš pasirinkau būtent džiazo muzikologiją. Buvo dar toksai lyrinis, sakykime, mano gyvenime toksai lyrinis nukeliavimas į džiazo sceną kaip vokalistės. Aš esu netgi dalyvavusi Tudingi Džiaz festivalyje, bet tasik irgi save įvertinau, na, sakykime, taip, muzikologiniu žvilgsniu ir nutariau, kad tikrai aš parašyt apie džiazą galiu daugiau, negu kad dainuočiau tą džiazą. Bet taip, tai buvo iš tikrųjų labai tokia gera inspiracija, nes tai jau buvo po vidurinės mokyklos. Aš po vidurinės mokyklos dar 2 metus savarankiškai ruošiausi, kad galėčiau įstoti, todėl kad iš tiesų mes neturėjom nei tos apimties harmonijos, nei tos apimties solfedžio, kokių reikėjo stojamiesiems egzaminams. Tai tie porą metų, manau, buvo praleisti Mažvydo bibliotekoje ir daugybė iš tikrųjų daugybė savarankiško darbo. Tai tikrai, sakau, kai aš papasakoju kartais savo vaikams, kaip galima siekti to tikslo, tai šiais laikais nedaug kas mane supranta.
1: Nedaug kas supranta, bet daug kas stebisi, koks kryptingas ir nuostabus Jūratės Kučinskaitės kelias, bei reikšmingi jo vaisiai. Dvariono mokyklos aplinkai ir įtakai pagerbti skiriu skambėsinti kūrinį, jis sukomponavo Teisutis Saldauskas, vokalistė Giedrė Kilčiauskinė ir būgnininkas Darius Rūdis patys yra dvarioniukai, su jais tą dvasę palaiko Vytis Nivinskas ir Andrejus Polivikovas. Kai tu toli.

0: Kai tu toli, džiazų miniatiūrų kvarteto perteikta Teisučio Saldausko melodija nuskambėjo mums dabar. Laidoje Sėsk į traukinį A sklinda džiazo pasažai. Mano kolegė, ilgametė LRT ir ne vien LRT radio laidų vedėja, muzikologė Jūratė Kučinskaitė svečiuojasi laidoje.
1: Jūratė, kai įstojai, tai daugiau džiazo muzikologų ir nebuvo. Liudas Šaltenis, be abejo, jis buvo nepaprastai palankus tai muzikai. Aš atsimenu savo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, buvau labai balta varna su ta savo džiazo tema ir negaliu pasakyti, kad man tai labai padėjo. Kokia buvo tavo patirtis?
2: Man labai pasisekė, nes specialybės mokytoja, specialybės dėstytoja renkamės po pirmo kurso, bent jau rinkdavomės, turbūt ir dabar taip pat yra. Tai pirmo kurso pabaigoje pas mus į auditoriją atėjo Juozas Antanavičius, prorektorius, ir tiesiog pasiūlė, kad jeigu bus norinčių studijuoti pop muziką, roką ar džiazą, tai tada bus kviečiamas dėstyti kažkoks specialus žmogus. Ir tąsyk nebuvo pasakyta, kad tai bus Liudas Šaltenis, bet tas kursas buvo, aš manau, kad visiškai išskirtinis muzikos akademijos kontekste. Iš to kurso išėjo Darius Užkuraitis, kuris pasirinko studijuoti roką ir taip jisai vėliau pateko irgi pas Liudą Šaltenį. Taip pat Justas Prusevičius, kuris dabar nedirba, bet irgi tikrai labai buvo talentingas, jisai studijavo, na, tokią populiarią daugiau muziką, estradinę muziką, irgi pas Liudą Šaltenį. Bet taip, mes turėjome pirmus dvejus metus, tąsyk mokslas buvo 5 metai, tai pirmus dvejus metus mes turėjome klasikinį specialybės dėstytoją ir klasikinį mes jau rinkomės tokio klasikinę tvarką, rašėm pareiškimus, kas pateko, kas nepateko. Aš užsisakiau kabutėse Vytautą Venskų ir tikrai tuo labai džiaugiuosi ir tikrai tas mano pasirinkimas, nes Vytautas Venskus tikrai buvo labai eruditas šioje srityje, labai plačių tokių pažiūrų žmogus, kuris tikrai man labai daug davė. Tai 2 metus aš studijavau pas jį ir jis man leido rašyti tokius darbus. Bliuzo tema, rektaimo, spiričiuelių. Tai yra, aš jau tuos pirmuosius kursinius darbus šalia tų rimtų akademinių darbų aš turėjau jau ir tą džiazo tematiką, o taip pat Vytautas Venskus pasidalino tą praktiką, radio praktiką, nes iš tikrųjų tai buvo labai šilta asmenybė, kuriam labai svarbu buvo tas tiesioginis bendravimas su žmogum. Aš atsimenu jo paskaitas, kai ateidavau su kažkokiu tai darbu ir dabar labai labai prisimenu, kai rašau. Tai jisai atsisėsdavo ir sakytų, nu gerai, tu paskaityk, kas čia parašyta, aš skaitau. Ir sako, aha, o tai kaip čia yra? Ir tarkim, klausia manęs, kaip aš nuo vienos pastraipos peršokau prie kitos. Ir aš jam sakau, nu tai va, ir aš pradedu aiškinti. Tiesiog tu taip ir parašyk, nes jam tiesiog trūkdavo to paprastumo, jisai provokavo. Būtent pateikti labai žmogišką, suprantamą kalbą ir net jeigu matydavo, kad truputėlį per moksliškai, tai jisai taip pat amortizuodavo.
0: Mes mokėmės skirtingose Lietuvos muzikos ir teatro akademijose, absoliučiai.
1: Aš už tai sakau, kad aš turėjau tą tikrai dovaną susitikti su nepaprastomis asmenybėmis. Aš labai gerai atsimenu savo vieną eterį Vilniaus varpe, tąsyk mes dirbome iš Filharmonijos pasažo gatvėje, štai kodėl tai buvo džiazo pasažai, nes tai pavadinimas atėjo iš tos vietos, kur mes transliavom. Visą laiką tiesioginis eteris ir visą laiką tiesiogiai dar ir pabendraudavom su klausytojais ir sulaukiu skambučio Vytauto Venskaus, kuris pasirodo manęs ištisai klausydavo ir su tokia didžiulė meilė ir pagarba ir sakė, kad jis visada klauso. Ta diena mano buvo, aš nežinau, visiška šventė, nes net ir baigus po daugelio metų man buvo svarbu, kad taip, aš tarp tų eilučių sugebėčiau paaiškinti. Tai labai džiaugiuosi, kad tas dalykas įvyko. Taigi, tai tie 2 metai buvo pas Vytautą Venskų. Na, o jau 4. ir 5. kursai buvo dėstytojas Liudas Šaltenis, pakviestas specialiai dėl šitų 3 personažų. Dariaus Užkuraičio, Justo Prusevičiaus ir Jūratės Kučinskaitės.
0: Papasakok tada apie savo santykį su Liudu Šalteniu, nes labai dažnai jį mini ir labai akivaizdu, kad svarbus buvo jo indėlis ir Lietuvos kultūra, ir jis prisidėjo ir prie to, kad Birštono džiazo festivalis atsirastų. Ir na, apskritai tokia viena kertinių asmenybių yra mūsų džiazo kultūroje.
2: Na, aš negaliu pasakyti, kad kažkoks buvo ypatingas asmeninis santykis. Santykis buvo iš tikrųjų kaip studentė su dėstytoju. Nebuvo tokių kažkokių tai išskirtinių bendravimų, bet taip, festivaliuose mes į festivalį aš važiuodavau, bet važiuodavau kaip studentė, nes jisai dėstė džiazo istoriją ir tiesiog leisdavo, kviesdavo studentus nuvykti, pasiklausyti. Tai kažkokio išskirtinio santykio nebuvo. Buvo daugiau toks kaip studentės ir dėstytojo, bet noriu pasakyti, kad taip, aš tikrai turiu jam didelę pagarbą, ypač jinai užaugo ir padidėjo, kai aš pati pradėjau intensyviau dirbti šioje srityje, nes aš pamačiau, kiek daug reikia įdėti, ypač tais laikais, kiek daug reikėjo įdėti, nes net ir aš pati prisimenu tokius dalykus, kaip karpydavau mažiausią citatą suradusi spaudoje, kur tik tai buvo žodis džiazas. Šiais laikais mes turim tokią masę informacijos, pliūpsnį. Šiais laikais gal yra kiti sunkumai, kitos problemos. Dabar toje masėje turbūt sudėtinga yra kartais atsirinkti, išsigryninti. Tuo metu tai tiesiog rinkdavome informaciją kruopelė po kruopelė. Tarp kitko tą patį darydavo ir Liudas Šaltenis. Aš esu mačiusi jo tos archyvus su iškarpomis iš įvairiausių kalbų, čekiškai, lenkiškai, angliškai, vokiškai, sudėliotomis mažytėmis, mažyčiais fragmentais, sudėliotais kaip į fotoalbumus, į tokius aplankus, ir tiesiog suprantu, kaip jisai išsiaugino šitą žinojimą. Tai todėl tikrai aš turiu jam nepaprastą pagarbą ir suprantu, kad to pasiekti, tų žinių pasiekti tais laikais, kai tas džiazas visą laiką buvo tokia paraščių muzika. Tai buvo tikrai labai sudėtinga.
0: Aš tiesiog susimąsčiau, kodėl vis dėlto tas džiazologijos spurtas neįvyko su jūsų karta. Na, nežinau, čia gal galiu ir papriekaištauti. Tiek tau, tiek sau. Nevykdome intensyvaus mokslinio darbo, nebent tu slapčia ką nors rašai.
2: Na, aš tai galvoju, vėlgi aš grįšiu prie tos minties apie Vytautą Venskų. Nežinau, man turbūt vis dėlto širdžiai artimiau yra ta sklaida žmonėms. Nes taip sutinku, reikalingas tas mokslinis darbas. Reikalinga šita bazė taipogi. Bet vienas žmogus turbūt visko aprėpti negali ir tai yra natūralu. Kita vertus, aš labai gerai prisimenu, kai baigus konservatoriją, turėjau paskyrimą į Balio dvariono muzikos mokyklą dirbti kaip pedagogė, tai Liudas Šaltenis buvo tikrai nusiminęs ir sakė, nu kodėl? Čia toks žmogus paruoštas, kodėl ne radijui? Tai daug tokių buvo peripetijų. Tais laikais buvo paskyrimų sistema. Nežinau, kaip būtų pasikeitę, jeigu aš būčiau ten turėjus paskyrimą kažkur kitur. Aš tik noriu priminti, kad pats Liudas Šaltenis tai tuo metu dirbo kultūros ministerijoje ir kuravo tą sritį. Tikrai buvo figūra, kuri kuruoja konkrečią sritį. Tai aišku, tos galimybės yra daug didesnės, negu kai tu nuvagi laiko nuo savo pedagoginio darbo keletą pusvalandžių ar keletą valandų per savaitę ir bandai tuos dalykus daryti. Vėlgi, čia tai nėra nei joks pasiteisinimas, bet tiesiog prasmingumą aš matau toj sklaidoj. Ir tiesą sakant, na, mes galim Laima pasidžiaugti, kad LRT eteryje skamba tikrai nemažai džiazo. O aš atsimenu, kai aš atėjau su džiazu, tai kartais tekdavo teisintis, kodėl čia šitas taip groja, o gal reikėtų, kad grotų ritmiškiau.
0: Teisinimusi, aš žinau irgi tos dalykus, aš nepasakyčiau, kad jie yra gilioje senovėje, anaip tol ne. Radijas buvo labai tokia miela širdžiai sritis. Kokie laidų formatai tau artimiausi. Jų dabar esama galybė, tai yra ir pasakojimas, pristatymas muzikos, tai yra diskusijos, tai yra tokie šilti pokalbiai su pašnekovu, kokie mes dabar su tavimi turime. Koks yra tavo mėgstamiausias buvimas prie mikrofono?
2: Negalėčiau pasakyti. Išbandžius labai daug, išbandžius tiesioginį eterį. Tiesioginis eteris tikrai duoda labai tokį smagų adrenaliną ir tiesioginį eterį labai smagu turėti gerą pašnekovą, nes tada tarsi ir neturi labai daug ruoštis, bet iš kitos pusės turi ruoštis, bet tas ruošimasis galbūt kitoks. Bet jeigu tu tiesioginį eterį turi tokį nelabai iškalbingą pašnekovą, tai yra... Sunatis, pati supranti.
0: Stresas.
2: Ganėtinai sudėtinga. Nežinau, galbūt, kadangi vėl aš grįžtu prie to, kad tikrai mano ta pradžia, kad aš sakau, kad aš tapau radio žmogus, tai buvo tiesioginis eteris, tai ko gero vis dėlto tiesioginis eteris. Nes aš labai gerai atsimenu vieną mūsų tiesioginį eterį Vilniaus varpo, kai mes sėdėjome palubėje sporto rūmų, tai buvo mūsų studija, į kurią reikėjo užkopti tiek daug laiptelių, kad po to reikėdavo ilgokai pakvėpuoti prieš pradedant kalbėti. Patys sukdavome plokšteles dar netgi, nes...
0: Jums teko plokštelės, ne juostos.
2: Visko buvo, bet taip, bet aš labai gerai atsimenu, kai viena laida buvo, aš sukau plokštelę su Ella Fitzgerald ir Louis Armstrongu, ir tai buvo jau antroji laidos dalis, tokia lengvesnė, antroji valanda, ir... Pranešė, kad nuo ryšių pastato pajudėjo tankai ir mūsų radiofono direktorius, šviesios atminties Kęstutis Sakalauskas, pasakė, einate visi namo, nes aš pasilieku, reiškia, kad būtų saugu, nes tikrai tikimybė buvo ganėtinai didelė, kad nuo ryšių pastato pajudėjo, tikrai jie žinojo, iš kur mes transliuojame. Bet aš pasipiktinau, sakiau, kaip tai gali būti? Kaip jie man gali elačką iš eterio išimti? Tai aš atsimenu labai gerai tą savo pasipiktinimą ir tą jausmą. Kaipgi gali elačką kam nors pakenkti? Ir tas iki Kęstutį sakė, nu tu

0: tikrai esi radio žmogus. Tai galbūt tada aš tapau radio žmogum. Tai vat aš atsimenu tuos, kartais tas adrenalinas net būna netiesioginis laidos adrenalinas, o tas adrenalinas, kuris vyksta ten aplinkui, o tu turi situaciją suvaldyti. Tai galbūt šitas formatas man yra smagiausias, nežinau. Tiesą sakant, neignoruoju nei vieno. Man jie visi įdomus, visi prasmingi. Bet turbūt, jeigu taip man pačiai, tai galbūt buvo tiesioginis pats smagiausias.
1: Na ir jokie tankai šiandien nesukliudys skambėti Ellos Fitzgerald ir Louis Armstrongo balsams ir trimitui. Iš Ella and Louis išgirsime Stars Fell on Alabama.

0: Elos Fitzgerald ir Louis Armstrongo dueto nepraleidžia turbūt niekas iš džiazo radio laidų kūrėjų, bet šiaip mūsų skoniai dažnai gerokai skiriasi. Tad Jūratės Kučinskaitės kvošiu apie josios pasirinkimus.
1: Na, iš tikrųjų, gal ir keičiasi šiek tiek tie dalykai. Aš kurį laiką tai turbūt vienareikšmiškai galėjau pasakyti, kad tai yra mano mėgstamiausias džiazo muzikantas, jeigu taip plačiaja prasme, pasaulio prasme, tai Rasenas Rolandas Kiorkas su savo nepaprastai didelė improvizacijos ir gyvybės jėga, su nepaprastai

0: Aš labai mėgstu Jurį Keiną ir ypač jo kūrinius pagal klasiką, kurisai nuveda klasiką. Tiesiog žaviuosi. Aš labai mėgstu Molvajerį. Aš labai mėgstu Labutį. Aš labai mėgstu daugybę muzikantų. Lietuvos daugybę muzikantų mėgstu. Aš kartais mėgstu muzikantų už tą vieną garsą, kurį jisai duoda. Tiesą sakant, aš turbūt daugiau turiu tokių pasakyti, ką aš mėgstu, negu ko aš nemėgstu. Galbūt net būtų labai labai sunku pasakyti, ko aš nemėgstu džiaze, nes kiekviename dalyke galima. Aš nemėgstu turbūt tokio neskoningumo ir neprofesionalumo. To galbūt nemėgstu. Bet šiaip tikrai priimu kiekvieną kūrinį. Aš labai mėgstu Čekasiną. Labai džiaugiuosi, kad mes turėjome ir turime tokią figūrą, ant kurios pamato realiai auga Lietuvos džiazo didelė dalis. Čia turbūt ne tai, kad sunkus klausimas, čia yra labai lengvas ir čia galima apie tai kalbėti žiauriai ilgai.
1: Na taip, tam ir yra džiazo radio laidos, kad mes galėtume išeiti ir kalbėti, be galo kalbėti apie tai, apie tą muziką, kuri mums patinka. Tu, Jūrate, sakai, kad tau lengviau kalbėti apie tai, ką tu mėgsti, negu apie tai, ko tu nemėgsti. Ar tai yra priežastis, dėl kurios nebematome labai daug tavo recenzijų, kritinių straipsnių?
0: Ne, nemanau, kad tai yra priežastis, ne. Tiesiog gyvenimas diktuoja savo ritmus ir aš nemanau, kad aš čia taip jau tikrai nestatyk man paminklo.
1: Nu, nes bet kartais jaučiuosi vieniša.
0: Pajus, kaip aš jaučiausi ilgą laiką. Tai ne, aš jokauju, žinoma. Taip yra, kad gyvenimas turi savo ritmus ir kartais mes priversti kažkokius tai dalykus patraukti į šoną dėl visai kitų dalykų. Bet aš anaip tol nesu padėjus taško, na, vadinkim, gal net ir ne kabletaškis, gal kablelis tik tai.
1: Aha, bet tuomet atsigrėžkime į tavo anksčiau vykdytą tą recenzentės veiklą. Kas rašant kritiką svarbiausia tau? Arba net ir skaitant kitų recenzijas, ko tu tikiesi iš kolegų?
0: Kadangi aš tau jau sakiau, kad aš į tą džiazą atėjau norėdama pagauti momentą, pagauti ir sugražinti, tai man tai ir yra svarbiausia. Aš norėčiau, čia yra labai sudėtinga, kad žodis išguldytų tai, kas išeina garsu į orą, į eterį. Kartais pavyksta pagauti tokią frazę, kuri atitinka tą būseną. Tai pavyksta kartais, tai nepavyksta dažnai, nes iš tiesų verbalizavimas yra iš tikrųjų kažkuria prasme ir toks numenkinimas, suvertinimas. Išversti muzikos į žodžius mano supratimu neįmanoma, nes muzika yra daugiau už žodžius. Bet jeigu pavyksta pagauti tą emociją, idėją, taip, tokie dalykai yra dideli, bet tai nutinka tikrai labai nedažnai.
1: Aš norėčiau pradėti ginčą, bet ne tas žanras yra. Dabar esame ne tame žanre, bet iš tiesų, tarkim, aš žodį be galo mėgstu ir jis mano akise, mano suvokime vis auga kaip atskira meno forma, kuri nekonkuruoja jokių būdų su veiksmu scenoje, bet gali iš tikrųjų dar labiau praturtinti ir praplėsti tą lauką. Labai svarbi tavo veiklos sritis, turbūt gal ir nurunginti kitas, nepaprastai atsakinga, nepaprastai įtakinga mūsų džiazo laukia yra pedagogika. Žinios apie džiazą. Muzikantas negali tapti tuo, kuo jis nori tapti, neturėdamas žinių.
0: Būna ir tokių atvejų, kai tampa. Būna savamokslių muzikantų ir džiaze ypač tokių yra.
1: Bet jie vis tiek turi žinių. Tiesiog tos žinios yra ne iš knygų, o iš gyvenimo ir iš aplinkos, iš kolegų. Vis tiek džiazo mokslas užaugina kiekvieną.
0: Taip, aš labai džiaugiuosi, kad tikrai daug muzikantų, kuriuos aš matau scenoje, kuriuos mes matom scenoje, buvo mano pamokose, na, galėčiau vardinti, bet turbūt ir žinomos tos pavardės yra.
1: Ką dėstai, istorija ar dar kitos yra disciplinos?
0: Aš dėstau labai daug dalykų. Mano pagrindas tai yra solfedžio, harmonija, muzikos

0: teorija, džiazo istorija yra tik toks pasirenkamas dalykas ir kai kurie iš tų žmonių, kurie praėjo mano mokyklą, yra praėję tą džiazo istoriją, kai kurie ne, na tarkim pas mane tą harmoniją pilnu masteliu baigė Ievaras Jasinskis, Karolis tas pats Šarkus, Janas Maksimovičius, Dmitrijus Golovanovas, Andrius Kairys, Darius Rudis ir mes galėtumėme daug čia tų pavardžių pasakyti. Tikrai, kur aš pamatau scenų ir taip šilta pasidaro, kad taip, tai yra tie žmonės, prie kurių esu kažkiek prisidėjusi ir aš. Bet ne visi jų lankė džiazo istoriją. Ir buvo ta džiazo istorija, kadangi dalykas pasirenkamas ne visada buvo. Buvo ir tų metų, kada nebuvo dėstoma. Bet aš tikrai žinau, kad Dmitrijų Golovanovą mano pamoka būtent apie Mišelį Petručianį įkvėpė. Ir tąsik jisai pamastė apie tai, kad galėtų būti, nes jisai pats yra tai minėjęs, kad jisai galėtų keliauti džiazo atlikėjo keliu. Aišku, kai tu tikrai kažką tai įkvėpi, tai tokie dalykai šildo, labai smagu. Bet taip, pedagogika tai yra toksai didelis, kruopštus, labai lėtas ir atsakingas darbas, kurio rezultatai tikrai pasimato ne iš karto. Kartais ten ta tavo viena pamoka apie kokį nors, nežinau, alteruotą subdominantę arba apie kokias nors dermes, kam nors, kada nors bus svarbi ir reikšminga. Bet galbūt tu to ir net nežinosi. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad taip, tai yra tas darbas, kurio rezultatai ateina daug vėliau, netiesiogiai. Tai visada, kai matau tuos žmonės, galiu pasidžiaugti, bet aš žinau, kad tai mano ten yra lašelis, labai labai mažas indėlis, nes tai iš tikrųjų yra didžiulės asmenybės, kurios sėmėsi įkvėpimo, žinių, patirties iš daugybės pedagogų ir iš daugybės įrašų ir iš daugybės savo pačių atkaklaus, nuoseklaus darbo.
1: Tai yra nepaprastai gražus darbas ir nepaprastai gražus žvaigždynas asmenybė. Jūratė, skiri savo veiklą kalbėjimui apie muziką. Pati pasakė, jog žodis vis tik neprilyksta pačios muzikos ekspresijos. Kai kurie mūsų lauko žmonės vedini tos idėjos tampa apologetais tokio gryno klausimusi. Garsas kalba už save. Ir garsui tarsi ir nereikia jokių paaiškinimų, istorijų aplink jį, kad tiesiog muzika pati yra pilna informacijos ir turi galę paveikti klausytoją. Kaip tu matai tą santykį tarp grynojo garso ir žodžio, kuris jį lydi?
0: Na, iš tiesų, tai muzika gali paveikti klausytoją visiškai grynuoju būdu ir tikrai ta žodis nėra būtinas.
1: Bet mes kalbam.
0: Yra įvairios muzikos, yra įvairių klausytojų. Turbūt kiekvienas kūrinys turi savo klausytoją. Galbūt mūsų nepaveiks kažkoks kūrinys, o paveiks ką nors kitą. Ir atvirkščiai, galbūt tai, kas man daro didžiulį poveikį ir kas mane žavi, gali visiškai būti nereikšminga kitam žmogui. Čia sueina daugybė veiksnių iš tikrųjų. Išsilavinimas, sakykime, mintis, tai yra tik tai vienas iš tų nedaugelio veiksnių. Net ir mes pačios. Vieną dieną mums reikia vienokios muzikos, kitą dieną kitokios. Tai aš manau, kad taip, muzika yra labai stiprus dalykas. Ir tiesą sakant, mes turim laimę, kad mes turim muziką. Kažkartais su siaubu pagalvojau, kaip atrodytų gyvenimas be muzikos. Kaip atrodytų gyvenimas be žodžių, aš galiu įsivaizduoti. Bet kaip jis atrodytų be muzikos, sunkiai.
1: Žinai, kai žmonės ginčiasi su teiginiu, kad menas išgelbės pasaulį, aš atsakau, kad mes nebandėme gyventi be jo. Tad ko gero jis gal ir gelbėja.
0: Taip jisai gelbėja. Pasaulį, bent jau kiekvieno iš mūsų pasaulį tikrai gelbėja vienu ar kitu momentu neišvengiamai. Aš manau, kad daugybė žmonių pritartų šitai minčiai, nes tikrai yra situacijų, kada būna liūdna, nejauku, baisu ir kada būtent atsiremiama. Dažniausiai vis dėlto į muziką. retkarčiais į ką nors kitą, bet nemanau, kad bėgama žiūrėti skulptūros ar mėgautis architektūra, galbūt. Man tai tikrai muzika ir jeigu kažkokia, na, tokia specifinė nuotaika, tai kas lydi mus, tai yra visų pirma muzika.
1: Kur ir kaip klausaisi muzikos?
0: Turiu prisipažinti, kad tokios yra gyvenimo aplinkybės šiuo metu, kad taip kaip aš sakau, kaip ir skaitau, įstrižai, tai yra puslapį, iš viršaus į apačią, iš kairės į dešinę, taip ir muzikos klausausi, probėgšmiais. Tai nėra gerai, tai nėra gera praktika ir tikrai labai labai noriu, kad atsirastų tos aplinkybės, kada vėl galėčiau skirti pakankamai laiko ir mėgautis.
1: O tuomet tu man pasakyk, kokios yra idealios aplinkybės tau klausimuose muzikos? Jeigu turėtum tas galimybės, jeigu turėtum laiko ir galėtum sau tai leisti.
0: Sunku pasakyti, bet vis dėlto gyvas koncertas turbūt yra pats geriausias dalykas. Kartais geras įrašas yra irgi nei kiek neblogiau. Gaila, kad tas geras įrašas pas mane dažniausiai yra automobilyje tik tai. Nes, kaip sakau, dabar toks gyvenimo tempas, kad truputėlį tenka aukoti tai, ką norėčiau daryti ir daryti ne visada tai, ką noriu. Bet iš tikrųjų, turbūt prioritetas būtų gyvas koncertas, bet jeigu yra geras įrašas, tai man tada nėra labai svarbu kontekstas, nes aš labai sugebu atsiriboti ir įkristi į tą įrašą. Žinoma, tada nesiseka tiems, kurie bando ten šalia esantiems žmonėms, nes aš tiesiog nebegirdžiu, aš galiu tikrai atsiriboti ir tiesiog susiprojektuoti visiškai į muziką.
1: Ar radijas liko tavo gyvenime? Ar įsijungimas?
0: Be abejonės, radijas liko visada ir niekur jisai nedings. Ir aš manau, kad tai yra labai labai svarbus dalykas. Ir labai didelis džiaugsmas, ir labai didelis malonumas, ir labai didelės galimybės. Buvo laikas, kai sakė, na va, čia atsirado kompaktiniai diskai, va, televizija, tai galbūt radijas, kaip ir eina į antrą planą. Aš manau, kad niekas radijo neišstums. Radijas jau kaip įsitvirtino, tai taip tikrai ir liko ir liks.
1: Amen. Taip tarė radijo balsas Jūratė Kučinskaitė. Jai pritariu aš, Laima Slepkovaitė, ir paliku jūsų Urio Keino aranžuotą Gustavo Malerio Reino legenda iš Stebuklingo berniuko rago.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviško radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Domas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26 birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 400 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą? Tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radiją pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
1: Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno Aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Valstiečių sąjungos darybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandienos susitikimuose nedalyvaus.
3: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas. Aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėse vien dėl politinių aplinkybių, nes kiekviena iš darybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti darybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą, nemanau, aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras. Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iškart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisime. Bet tai net nelabai svarbu, nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tilto jungiančiam Krymą su žemynine Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Objekte kilo gaisras. Kyvas periodiškai rengė atakas Rusijoje prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
4: Dužu važlyvo, ščio ukrainska technologičnist...
1: Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia. Ir jis veikia 24 valandas per savaitę, be pertrauko, kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karinės bazės pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpė lietus, kai kur per kūniją, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prieš paskutinę apaštališkosios kelionės į Ispaniją dieną popiežius atvyko į Kanarų salas. Pagerbė prie salų krantų žuvusius migrantus, susitiko su vietos bažnyčios dvasininkais, vienuoliais ir sielovadoje tarnaujančiais pasauliečiais. Ketvirtadienio vakarą laukė mišios, tačiau jų pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos, tad apie jas kalbėsime rytoj. O šią mūsų laidą pradedame nuo mišių garsiojoje Barcelonos Sagrada Familia bazilikoje, kurias popiežius aukojo vėlų trečiadienio vakarą. Pagrindinis popiežiaus vizito Barcelonoje momentas buvo mišios garsiojoje šventosios šeimos Sagrada Familia bazilikoje ir neseniai baigto statyti jos aukščiausio bokšto pašventinimas. Antonio Gaudí suprojektuotos bazilikos statyba prasidėjo 1882 metais. Šiuos vis dar tebestatomus maldos namus ir architektūros šedevrą lanko milijonai žmonių. Sagrada Familia su savo 18 bokštų yra vienas žinomiausių Barcelonos simbolių. Aukščiausias 172,5 metro bokštas dedikuotas Jėzui Kristui. Šiemet sukanka 100 metų nuo bazilikos architekto Antonio Gaudí mirties. 1998 metais buvo pradėtas jo beatifikacijos procesas, pernai jis buvo paskelbtas garbingojų dievo tarnu. Trečiadienio vakarą į baziliką atvykusi popiežių Leoną XIV pasitiko Ispanijos karalius Pilypas VI. Prieš mišęs popiežius aplankė bazilikos kriptą, kurioje palaidotas Antonio Gaudí. Po mišių, išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV vadovavo Jėzui Kristui dedikuoto aukščiausio bazilikos bokšto pašventinimo apeigoms ir galiausiai visiems susirinkusiems suteikė palaiminimą.
1: A voi la Basilica della Sagrada Familia,
0: šiandien šventosios šeimos bazilika mus priima atverdama savo duris, tarsi plačiai išskėstas rankas, kviečia kiekvieną prieiti prie altoriaus ir klausytis Dievo žodžio. Būtent tai mus daro viešpaties mylima šeima, per Eucharistiją maitinama jo paties gyvenimu. Pradėjo popiežius šioje monumentalioje Barcelonos bažnyčioje trečiadienio vakarą aukotų mišių homiliją. Pasak popiežiaus, Barcelona ir visa Katalonija susirenka šioje šventovėje, kuri yra vienybės ir santarvės ženklas visai Ispanijai, ir kelia akis aukštyn, žvelgia į Dievo tėvo veidą spindintį žmogumi tapusiame jo sūnuje Jėzuje Kristuje. Dėkodami viešpačiui už jo meilę mums, šloviname jį už tai, ką jis veikia mūsų gyvenime. Leonas XIV sakė, kad ypač reikia dėkoti Dievui už šią nepaprastą baziliką, kurią nebaigta 2010 metais konsekravo popiežius Benediktas XVI.
1: Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy.
0: Šventosios šeimos bazilika yra kur kas daugiau nei paminklas. Ji ir šiandien dar iki galo nebaigta, ir šiandien ji tebėra statybo aikštelė, primenanti, kad krikščioniškasis gyvenimas visuomet yra kelionė, projektas, kurį pats Dievas veda į pilnatvę. Tačiau, pabrėžė popiežius, mes gyvename ne neužbaigtame kūrinyje, bet šventovėje, kuri dar statoma.
1: Su imperfección no es un defecto, porque da testimonio de un deseo.
0: Jos netobulumas nėra trūkumas, nes jis liudija troškimą. Jis reiškia ne stoką, bet pažadą, kurį norime ištikimai įgyvendinti. Tuomet mūsų dėkingumas tampa įsipareigojimu. Mes bendradarbiaujame Dievo plane, statyboje, į kurią jis pats mus kviečia. Tokią savo valią Dievas mums apreiškia per Kristų. Tapęs žmogumi, jis mums tapo Emanueliu, malonės ir atleidimo, išganimo ir naujo gyvenimo šaltiniu. Štai kodėl, sakė popiežius, jei netikime į Jėzų Kristų, liekame nuodėmėje ir darome žalą ne tik savo patiems, bet ir artimui. Negalime tikėti į Jėzų ir kariauti. Negalime tikėti į Jėzų ir žudyti dar negimusio nekaltojo. Negalime tikėti į Jėzų ir atstumti kenčiantį jį, verkiantį jį, bėgantį jį nuo skurdo. Popiežius sakė, kad šį vakarą pašventinamas Šventosios šeimos bazilikos bokštas ir kryžius jo viršūnėje turi mums priminti, kad su Kristumi paskutinieji tampa pirmaisiais, nusidėjėliai šventaisiais, o mirusiųjų laukia prisikėlimas. Kryžius yra meilės ženklas.
1: Estimats germans ir germanas, la bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vigada.
0: Brangus broliai ir seserys, kalbėjo popiežius baigdamas homiliją. Tegul šios šventovės grožis skatina mus vis labiau mokytis iš mūsų viešpaties ir mokytojo gyventi pagal jo evangeliją. Keldami akis į jį, nukryžiuotą jį ir prisikėlusi jį, įsipareigokime pakelti tuos, kurie guli dulkėse. Taip parodysime, kad Šventosios šeimos bazilika yra aukščiausia pasaulio bažnyčia ne tam, kad pirmautų pasaulio reitinguose, bet kad vestų Ispanijoje keliaujančią Dievo tautą, kad kryžius būtų tas žibintas, kuris šviečia laukiant sužadėtinio sugrįžimo.
2: Ketvirtadienį ir penktadienį, paskutinės dvi kelionės į Ispaniją dienas, Leonas XIV lankosi Kanarų salose. Jose popiežius fiziškai yra daug arčiau Afrikos žemyno, vos už 200 km, nei Pireinų pusėsalio ir visos Europos. Jo skrydis iš Barcelonos į Gran Canaria kirto dalį šiaurinės Afrikos oro erdvės ties Maroku. Šią progą Leonas XIV pasiuntė sveikinimo telegramą šalies karaliui Mohamedui VI. Tuoj pat po trumpos pasveikinimo ceremonijos Gran Canarijos oro uoste, kur Leoną pasitiko Ispanijos premjeras Pedro Sančesas, popiežius išvyko į pagrindinį salos jūrų uostą Arginegina, vadinamą gėdos uostu dėl koronaviruso pandemijos laikotarpiu liūdnai pagarsėjusios migrantų iš Afrikos blokados, kuomet jūroje įstrigę pabėgėliai ilgą laiką kentėjo nesulaukdami pagalbos. Arginėginas yra pagrindinis Gran Kanarijos jūrų uostas, svarbus žvejybai ir turizmui, bet ir migrantams čia išlaipinami tūkstančiai iš Atlanto maršruto išgelbėjimų migrantų ir atgabenami jūroje žuvusiųjų lavonai. Leonas Arginėgino uoste susitiko su migrantus aptarnaujančių organizacijų atstovais, klausėsi jų ir kelių migrantų liudijimų, vainiko padėjimu pagerbė jūroje žuvusius migrantus, kreipėsi į tautų ir tarptautinės bendruomenės sąžinės, ragindamas dalykiškai spręsti migracijos iššūkius migrantų kilmės kraštuose, tranzitinėse šalyse, priimančiuose Europos kraštuose ir kitur pasaulyje, taip pat į bažnytinių bendruomenių sąžinės.
1: Nos arrodillamos ante el altar para adorar a Cristo presente en la Eucaristía.
2: Mes klaupiamės priešais altorių šlovindami Kristų Eucharistijoje, iš kurios semėmės stiprybės ir pagrindo gyventi meilę, todėl negalime praeiti pro migrantų laivelius ir plaustus, nes visi patarnavimai ir įsipareigojimai kyla iš maldos ir veda atgal ją. Sakė popiežius primindamas gerojo samariečio istoriją. Per susitikimą perskaitytas Evangelijos pasakojimas apie paskutinį teismą, pasak Leono, yra viena iš labiausiai įpareigojančių Evangelijos vietų. Jis pažymėjo, kad nei vienas tikintysis negali lengva būdiškai priimti jame esančio įspėjimo. Šis pasakojimas ištraukia mus kaip stebėtojus iš mūsų komforto zonos, pastato mus priešais atvykusi brolį ar seserį ir klausia, ar atpažinome Kristų išsilaipinusiuose žmonėse. Šiuose pakrantėse Kristaus įsakymas yra itin stiprus ir skausmingas, pridūrė popiežius. jei Jėzus įsakinėja jūrai nusiraminti, bažnyčia negali nekalbėti apie tuos, kurie yra apleidžiami vandenyse. Popiežius prašė spręsti migrantų problemą mažais gestais ir pasitikėti Dievu. Gailestingumas prasideda mažais gestais. Tikslas yra ne viską išspręsti, bet sudėti į Dievo rankas ir būti ten, kur žmonės kenčia. Popiežius Leonas ypač jautriai atsiliepė į liudijimus, nuoširdžiai dėkojo gelbėjimo operacijų dalyviams ir ypatingai akcentavo atjautą moterims migrantėms, tapusioms išnaudojimo aukomis, primindamas Dievo duotą orumą, kurio niekas negali atimti. Migrantai nėra tik skaičiai ar bylos, pažymėjo Leonas, pridurdamas, kad kiekvienas laivas su atvykstančiais migrantais užduoda klausimą.
1: ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?
2: Kokį sukūrėme pasaulyje, tiek daug naujo gyvenimo ieškančių brolių ir seserų turi rizikuoti gyvybę. Negalime apsiprasti, tik skaičiuoti mirusiosius. Žmogaus orumas neturi paso. Žengdamas per valstybių sienas, jis nepraranda vertės. Šiandien prie šios jūros kiekvienas atvykstantis asmuo klausia, kas liko iš mūsų žmogiškumo. Pasak popiežiaus, anksčiau ir vėliau paaiškės, ar apsaugojome gyvybės, ar pasidavėme abejingumui.
3: Birželio 11-osios popietę Gran Canarijos Las Palmas Šventosios Onos katedroje vyko popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su vyskupijos dvasininkais, vienuoliais, seminaristais ir sielovados darbuotojais.
1: Vengo a estas islas.
3: Atvykstu į šias salas kaip tėvas ir tikėjimo brolis. Su jumis esu krikščionis, jums vyskupas. Susitikimo dalyviams sakė Leonas, primindamas pirmąją savo pontifikato dieną ištartus žodžius, kurių autorius Šventasis Augustinas. Popiežius kalbėjo apie šių salų gyventojų privilegiją, kur ne visada matyti jų salas supančia jūra, kuri, kaip sakoma, Kanaruose tarsi taip įsispaudžia salų gyventojų vyžiuose, kad jie ją mato visada ir tada, kai toli nuo vandens. Nepriepiamos jūros, kaip ir dangaus vaizdiniais puikiai išreiškia begalybės ilgesi mūsų širdyse. Jūros keliais nuolatos kas nors atvyksta arba išvyksta. Tad ji taip pat gali būti atstumo kelionės, iššūkio, laukimo simbolis. Šventasis tėvas, pacitavęs Šventojo Augustino žodžius apie Jėzaus kryžių, kuris tarsi laivas, leidžiantis mums pasiekti dangiškąją tėvynę, kalbėjo apie du dalykus padedančius kartu, kiekvienam prisidedant gautumis dovanomis statyti bažnyčią, kurti meilės civilizaciją. Pirmoji gairė yra būtent paimti Kristaus kryžių, būti kyrėniečiais, padedantiems įnešti daugybei brolių ir seserų nukryžiuotų gyvenimo dramų. Dėkoju jums už šį dosnų gailestingumą ir meilės darbą, sakė popiežius. Kita gairė – eucharistinis dvasingumas, kurį gerai išreiškė vietinė tradicija per Kristaus žengimo į dangų iškilmę priešai švenčiausiai sakramentą išberti daugybę žiedlapių. Jie simbolizuoja daugybę dvasinių gėrių, kuriuos viešpats išbėrė žengdamas į dangų. Antra vertus,

0: Jie simbolizuoja ir visą tai, ką aukojame, patikėme, atiduodame Dievui. Eucharistinis dvasingumas kreipia į bažnytinę bendrystę, kurioje mūsų bendro gyvenimo centrai yra Viešpats. O konkretus būdas išreikšti bendrystės dvasingumą yra solidarumas su kitais. Drąsinu jūs ir toliau dalyti su visais tą meilę, kurią patys gavote iš Viešpaties, sakė Leonas.
1: Querida iglesia que peregrina en Canarias.
0: Mėla Kanarų salų bažnyčia einanti šventųjų pėdomis, daugybės vyro ir moterų, kurie ėjo prieš jūs ir dovanojo savo gyvenimus, vienydamiesi su Kristaus auka ant kryžiaus, drąsinu jūs eiti pirmin, tvirtai jame įsišaknėjus, drąsiai naviguoti šio naujo istorijos laikotarpio vandenyse. Linkėjo popiežius Šventosios Onos katedroje Las Palmose susirinkusiems Kanarų salų kunigams, vienuoliams, sielovados darbuotojams.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Kokių atgarsių pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas sulaukė užsienio spaudoje ir portaluose? Štai Europos viskupų konferencijų tarybos Facebook'o paskyroje buvo skelbiama apie prasidėjusį kongresą, cituojami Vilniaus arkivyskupo ir Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininko Gintaro Grušo žodžiai, apmastant kongreso temą – gailestingumo miesto kūrimas. Tikrasis gailestingumo miestas statomas ne iš pastatų, o iš žmonių, kuriuos perkeičia Dievo meilė. The Catholic World Report portale išsamei aprašoma kongreso pradžia, paminint, kad dieviškojo gailestingumo pamaldumo gimtinėje susirinko piligrimai iš daugiau nei 50 šalių, o popiežius Leonas XIV paragino tikinčiuosius gailestingumą laikyti taikos pagrindu. Aprašoma procesija per sužeistą Lietuvos praeitį. Savo pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas piligrimams sakė, kad procesijos maršrutas buvo sąmoningai pasirinktas siekiant eiti per vietas, kurios atspindi ir Lietuvos bažnyčios kančias ir atsparumą, rašė The Catholic World Report. Šeštasis Dievo gailestingumo kongresas vyksta Vilniuje, kur viskas ir prasidėjo, pažymė Ačiū Stampa, Romoje įsikūrusi katalikiškų naujienų agentūra. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano pažymė, kad negali būti taikos be gailestingumo. Italų katalikų žinių agentūra SIR detaliau apžvelgia kiekvieną kongreso dieną, paminėdama ir liudijimus iš kitų žemynų. Patirkite dieviškąjį gailestingumą, ragino prancūzų katalikiška radio stotis RCFFR. Jų paskelbtame straipsnyje daug dėmesio skiriama gailestingojo Jėzaus paveikslo atsiradimo istorijai, gailestingumo žiniai Lietuvos istorinėme ir socialinėme kontekste. Kongresas minimas ne tik katalikiškų žinių portaluose, bet ir viskupijų puslapiuose ar pašvestojo gyvenimo kongregacijų svetainėse, kurių atstovai dalyvauja kongrese – jėzuitų, pranciškonų ar naujosios giesmės bendruomenės iš Portugalijos. Visuotinio patriarcho Baltramijaus dalyvavimas pabrėžia kongreso tarptautinę ir ekumeninę reikšmę, rašoma ortodoksų svetainėje ortodoxy.com, kur galima rasti patriarcho kalbą Vilniuje apie krikščionių dialogo skatinimo svarbą. Įdomu, kad ir kai kurie pasaulietiniai portalai atkreipė dėmesį į kongresą, pažymėdami, kad pasaulinės apaštalinės gailestingumo kongresas Vilniuje siūlo kai ką tylesnio ir patvaresnio. Reta apmąstymų žmogiškumo ir vietos susiliejimą, ką reiškia kurti visuomenę, kurią formuoja ne efektyvumas ar konkurencija, o užuojauta, susitaikymas ir atsinaujinimo galimybė, klausiama su katalikų bažnyčia nedaug bendra turinčio žurnalo Luxurious Magazine interneto svetainėje.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 7:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radijo fonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radijo transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radijo stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Nesuskaičiuojama gausybė turinio. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26 birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 200 radijo imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Tačiau Kauno radio fono transliacijos tarpukario Lietuvai ir tuo metu visuomeniai reiškė svarbų žingsnį modernizacijos link. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT, anot apklausų, išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje, kurią žiūri, skaito ar klauso 100 000 žmonių.
1: Lietuvos radijo 100-mečio proga prezidentas Valdas Adamkus linki, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
3: Vienintelis prašymas būtų, nepamirškit radijo, tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdinga sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radijo sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
1: Lietuvos radijo 100-mečio proga surengtoje spaudos klubo laidoje sakė prezidentas Valdas Adamkus. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po 3 šalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandieno susitikimuose nedalyvaus.
4: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas, aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėse vien dėl politinio aplinkybių, nes kiekviena iš derybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti derybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo su Iranu pabaigos esą pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras.
5: Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iškart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisėme. Bet tai net nelabai svarbu, nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir kad dar liko nesuderintų aspektų. Be kita ko, šalies valstybinė televizija praneša, kad pietiniuose šalies regionuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Anksčiau taip pat pranešta, kad Iranas bandė užkirsti kelią Hormūzo sąsiauriu bandančiam praplaukti tanklaiviui. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tiltų jungiančiam Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Objekte kilo gaisras. Kyivas periodiškai rengia atakas Rusijoje prie strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
6: Дуже важливо, що українська технологічність
5: Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia. Ir jis veikia 24 valandas per savaitę, be pertraukų. Kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karines bazes pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Atsisveikinti su krepšinio treneriu Vladu Garastu galima šiandien Kauno laidojimo namuose rekviem nuo 15.30 iki 20 valandos. Rytoj 8 valandą Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Šiuo metu temperatūra Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, daugiausia trumpas, kai kur perkūnė, vėjas vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra dieną bus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu 7 valandos 7 minutės, o toliau netrukus girdėsite Lietuvos radio ir televizijos transliaciją, kurią iš bendros studijos ves Ryto garsų ir labas rytas.
7: Intermezzo.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT klasika.

0: ريتا أليجرا.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti ir laidą Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis ir šią radijo šimtmečio dieną kviečiame praleisti kartu su radiju. Be abejo, aš jums primenu, kad visą šią savaitę mes vykdome ir mūsų viktorinas džiaugsmingas, kur kviečiame pasidalinti savo istorijomis apie radiją, kaip jūs gyvenat su radijo, gal kaip tik gyvenat be radijo ir jums viskas gerai ir jo net nepasilgstate. Tai būtų įdomu, jeigu ir tai paskambintume, bet trumpai apie tai, kągi šiandien dar laidoje girdėsite, tai po 8 valandos mes pasikalbėsime apie kultūros naktį, ne tik radio šimtmetį šiandien, bet ir kultūros naktis, kuri kvies klausantis radio galbūt keliauti po skirtingus kultūrinius renginius. Pasidomėsime premjera, kuri įvyks Raseiniuose, netoli Viduklės, Šerkšnas 45-ieji, na ir užklysim ir apžiūrėsim naują ekspoziciją Molėtų krašto muziejuje, tad kviečiu likti draugę su LRT klasika.
0: Ryto Allegro.
1: Kaip jau ir minėjau, šiandien švenčiame 100-ąjį Lietuvos radio gimtadienį. Jau po kelių valandų LRT klasikoje pradėsime specialią programą Laiko mašina 1926-ieji, kurios metu nusikelsime ir į tarpukario Lietuvą. Netrukus į trumpą kelionę laiku pakvies ir kolega Rytis Kamarakas. Skaitydamas to meto dienraščių puslapius, jis ieškojo žinių apie radio pradžią Lietuvoje. Kaip 1926-aisiais buvo populiarinama naujoji medija, kaip gyventojai sutiko pirmasias radio transliacijas iš Kauno, bei minėjo Vilniaus gedulo dieną.
2: Šimtmečio apžvalgą apie radiją Lietuvoje pradėkime nuo didžiosios naujienos – Kauno galingosios radijos stoties pradžios. Pradedant nuo gegužės mėnesio 12 dienos, Kauno galingoji radijos stotis, kurį laiką kasdien išskyrus šventadienius, 7 valandą vakaro darys bandymus, kurių metu bus perpardavinėjamos lietuviškai radio telefonu įvairios pasaulio ir vidaus žinios. Turintieji radio priimtuvus galės tų žinių klausytis. Bangos ilgumas 2000 metrų. Tikriausiai suklusate, kodėl paminėjau ne birželį, o gegužę. Birželio 12 arba 13 dienomis dienrašiai Lietuva, Lietuvos žinios ir Rytas paskelbė naujienų agentūros LTA žinutę. Negi redakcijoms neužkliuvo padaryta klaida. Galbūt čia ženklas nusikelti dar anksčiau, į 1926 pradžią. Sausį dienraštis Lietuva pranešė, kad Panevėžyje yra 13 radio imtuvų, o Šiaulių gimnazija renka lėšas savo aparatų įsigyti. Beje, valstybinė Panevėžio gimnazija vasario pabaigoje savo radio imtuvą jau turėjo. Jį iš savo lėšų įsigijo mokytojai. Veikia labai gerai. Koncertai girdėti geriausiai iš Panevėžy esamų radio aparatų. Retkarčiais leidžiama klausyti mokiniams koncertai. Įrengimas kainavo 2000 su viršum litų. Citata iš vasario 27-osios Lietuvos numerių. Po savaitės Lietuvoje pasirodė pono Klevinsko straipsnis radio priimtuvų klausimu. Jis rašė, kad visoje Lietuvoje yra apie 200 radio abonentų. Jo nuomone radijas neturėtų likti vien prabangos preke miestiečiams, kurie jau patenkina savo kultūrinius poreikius, o turėtų atsirasti ir kiekvieno kaimiečio troboje. Tačiau Klevinskas dėsto, radio plėtrai trukdo brangūs imtuvai, abonemento mokesčiai ir tai, kad Lietuva dar neturi savo radio stoties. Bet tie, kas norėjo nemokamai susipažinti su radiju, spaudoje ieškojo retų pranešimų apie tam tikras paskaitas arba susirinkimus. Štai Šaulių sąjungos namų svečiai, kurie klausėsi paskaitų, pavyzdžiui, apie persišaldymą, Lietuvos gyventojų kūrimas miestuose ar netgi maisto produktus ir jų falsifikaciją, galėjo pasilikti ir mėgautis radio koncertais iš užsienio. Ilgai laukta Kauno radio stotis jau pradeda veikti. Reikia manyti, kad ir Lietuva pergyvens tą radio karštligę, kurią užsieniai pergyveno jau anksčiau. Rašė ponas Klevinskas, birželio 19-osios Lietuvos numeryje. Šį kartą jis vėl kalba apie aukštas abonementų kainas, Taip pat ragina gydytojus transliacijų metu nenaudoti rentgeno, kuris esą trukdo perduoti garso bangas, bei siūlo įsteigti Lietuvos radijo mėgėjų sąjungą. Rugpjūčio 18-osios ryto numeryje cituojama Elta pranešė, kad Kauno radijo stotis jau turi apie 500 radijo abonentų, o susidomėjimas radijo sparčiai auga provincijoje. Prie to galėjo prisidėti ir valstybės institucijos, ir radijo imtuvų prekybininkai, ir entuziastai, kaip antai Šiaulių radijo mėgėjų ratelis. Vienas ratelio steigėjų, mokytojų, seminarijos, lektorius ponas Brašiškis, turys toj pat seminarijoje eilę pamokų apie radijo, pasižymėjo kaip po gabus radijo aparatų konstruktorius. Persiusdamas reikalingas radijo imtuvo dalis, ponas Brašiškis pats iš jų sustato daug tobulesnius garso atžvilgio aparatus, negu užsienio firmų gaminti. Teigiama Liepos 27-osios laikraštyje Lietuva. O lapkričio 2-ąją Lietuvos žinios pranešė, kad Kauno šaulys Dumčius išrado, cituoju, paprasčiausią radijo primtuvėlį, su kuriuo be mažo vargo prisijungus bus galima klausyti radijo koncertų. Primtuvėlį sudaro maža lentelė, suriestas vielos šmotelis ir klausytuvai. Tik dar sugrįžkime atgal į rugpjūtį, kada pasirodė žinia apie pirmąjį radijo koncertą iš Kauno. Rugpjūčio 7-osios programoje, kurią pateikė dienraštis Lietuva, minima, kad tarp 6 ir 7 vakaro pranešimas. Tai yra Lietuvos ir užsienio žinios, oro apžvalga ir kitos naujienos. O nuo 7 virš valandos truksiantis 3 dalių koncertas. Apie jį vienas radijo mėgėjas po kelių dienų atsiliepė dienraštyje Rytas. Jis rašo: programą sudarė muzikaliniai dalykai iš dainų, violončelės griežimo ir smuiko, akompanijuojant pianinui. Bendrai, koncertas pavyko labai puikiai. Tik gaila, kad buvo prisilaikoma lietuviško punktualumo. Siuntimo energija buvo didelė ir girdėjosi labai puikiai. Laukime daugiau panašių koncertų. Kadangi pirmoji radio transliacija Lietuvoje vyko laikinojoje sostinėje Kaune, akimirkai pažvelkime, kaip radija siejosi su okupuotu Vilniaus kraštu. Štai rugpjūčio 19 Elta paskelbė žinutę, esą Kauno radijo stotis nustelbė Varšuvos stotį. Žinutėje teigiama: spaudos žiniomis Vilniaus radijo stotis ir radijo abonentai, pradėjus veikti Kauno galingai radijo stočiai, reiškia nepasitenkinimo –

Stotis taip garsiai veikianti, jog kliudanti girdėti ne tik kitas užsienio stotis, bet ir Varšuvos. Artėjant spalio 9-ąjai buvo anonsuojama radio programa Vilniaus gedulo dienai paminėti. Vėliau vienas kaunietis dienraščių Rytas pasakojo, kad koncertinės dalies metu karinės orkestras pagrojo himną Gedulingą maršą, o Šaulių choras sugėdojo himnus žuvusiems kariams ir Mes be Vilniaus nenurimsim. Po šios dalies visuomenės veikėjai sakė kalbas, kuriuose, cituoju, nušviesta šios dienos svarbumas Lietuvai, klastingas Lenkų žygis užimant Vilnių ir lietuvių tautos pasiryžimas žūtbūt jį sau gražinti. Apie šį Vilniaus gedulo dienos minėjimą dienraštyje Lietuva atsiliepė radio klausytojas iš Naumiesčio, Tauragės krašte. Jo teigimu, Kauno radiofono klausėsi 200 žmonių mokyklos salėje. Ir, cituoju, aiškiausiai buvo girdėti kiekvienas žodis. Tačiau gyventojas iš kito Naumiesčio, Šakių krašte, laikraščių Lietuva pasakojo, kad nors transliacija iš Kauno girdėjosi geriau nei kitų stočių, vis dėlto muzika skambėjo neaiškiai. Be to, jis prašo, kad Kauno radiofonas transliacijas pradėtų laiku, bei Lietuvos spaudai reiškia nepasitenkinimą, kad čia neskelbia radio programų. Cituoju, turintis radio imtuvą būtinai turi prenumeruotis rusiškus ar vokiškus laikraščius programoms. Į klausytojų norus buvo atsižvelgta. Nuo rudens laikraščiuose jau reguliariai pasirodydavo išsamios radio transliacijų programos iš Kauno ir kitų Europos miestų. O metų pabaigoje Kauno radiofonas taip pat ėmė transliuoti tai, ką Europos stotys siūlė jau seniau – operos pasirodymus ir dramos spektaklius. Apie vieną pirmųjų transliuotų operos kūrinių Kaukių balių laikraštyje Lietuva atsiliepė vienas radio klausytojas. Cituoju. Šiandien radio nėra pasiekęs galutinio tobulumo. Ir yra dar toli nuo natūralaus ir švaraus perdavimo. Kolektyvinė muzika, labiau sudėtinoji, daug praranda savo estetinių grožio, tačiau nors dalimi leidžia gerėtis atliekamais veikalais. Ne vienam šio spektaklio klausytojui, ypač užsienyje, teko stebėtis mūsų Kipru Petrausku, kuris šiame spektaklį įsiskyrė iš viso ansamblio ir domi savo nepaprastai gražiu balsu. Tiesa, klausytojas pasirašęs inicialais turėjo ir pastabų. Jam užkliuvo mikrofono stiprintuvas, kuris esą sukeldavo spragsėjimą ir trukdė klausytis, bei susirinkusios publikos šurmulys, kuris trukdė aiškiau išgirsti skelbiamas naujienas. Nepaisant to, jis pabrėžė. Mūsų radio stotis, perduodama operą, koncertus, paskaitas, be abejojimo laimės didelį abonentų skaičių. Tuo ir pas mus bus atsiektas nemažas radio popularizacijos tikslas. Citata iš gruodžio 7-osios dienraščio Lietuva. Šimtmečio spaudos apžvalgą apie radiją Lietuvoje parengiau aš, Rytas Kamarakas.

Tęsiame laidą Ryto Allegro. Prieš trejus metus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas skelbė, ar Padas Šilingas renka teatro ir renginių režisierių.

0: Muzikuojančios Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto durys, už kurių laiptai ir pastabios budinčio akys nužvelgiančios kiekvieną prabėgantį studentą. Visi kažkur skuba, rankose tik jiems suprantami nešuliai ir šleifas minčių. Mokslo metus vainikuoja baigiamieji. Kažkur koridoriuose eidė anglų kalba. Ar padašėlingas kalba telefonu ir ranką prašo palaukti. Pagaliau išsirenkame tuščią auditoriją ir sėdame pokalbio apie studijas ir kūrybinį santykį su studentais.
1: Svarbiausia buvo sukurti tarpusavio pasitikėjimą. Aš esu vyresnis, nesu lietuvis, o jiems visą laiką tenka kalbėti angliškai. Jie linkė laikytis taisyklių, sekti mokytojų. Tačiau mano metodas buvo visai kitoks – duoti jiems sunkias užduotis, kad suprasčiau, kaip jie masto. Panaši patirtis dirbant teatruose su vyresniais aktoriais. Dėl stiprios didžiųjų režisierių tradicijos Lietuvos teatruose paklusnumas yra gana ryški laikysena. Tai buvo didžiausias iššūkis tiek man, tiek jiems per tuos metus. Pasiekti tokį lygį, kai galime pasitikėti vieni kitais, kalbėti kada norime, atvirai išsakyti problemas. Tai buvo labai svarbu, nes visas procesas susijęs su tuo, kad jie tampa stipriomis asmenybėmis. Asmenybėmis, kurios geba ginti savo idėjas, bet prireikus ir prisitaikyti.
0: Režisierius ir pedagogas Arpadas Šilingas sako, jog pagrindinis jo tikslas dirbant su jaunais žmonėmis rasti pusiausvyrą tarp profesinių meninių įgūdžių ir žmogiškųjų aspektų.
1: Svarbu lavinti skonį. Kiekvienas ateina iš savo aplinkos, mokyklos, šeimos, su tam tikru skoniu, įsitikinimais, su tuo, ką yra patyręs anksčiau. Atėjus į akademiją galiu tik padėti jiems atverti pasaulį. Manau, didžiausia problema tiek menininkui, tiek žmogui apskritai atsiranda užsidarius, tampant pernelyg kategoriškam. Tokiu atveju sunku suprasti naujas tendencijas, meninės formas kitą kartą.
2: How you can understand the new generation.
0: Režisūros dėstytojas ir kurso vadovas kūrybinėme procese leidžia pasitelkti visas įmanomas priemonės, tačiau naudoti dirbtinio intelekto neskatina. Jo nuomonė tai žudo kūrybiškumą.
1: Nesu technologijų vartotojas ar žinovas. Dirbtinio intelekto nenaudoju. Man jis priimtinas tik tada, kai padeda greičiau spręsti pragmatiškus dalykus. Tačiau, kai dirbtinis intelektas įtraukiamas į kūrybinį procesą, man atrodo, kad tai yra kūrybinė savižudybė. Noriu matyti tai, ką sukūrė žmogus. Žinoma, menininkai dirbantys su dirbtiniu intelektu gali iš manęs juoktis, sakyti, kad esu senamadiškas, bet esu įsitikinęs. Jei vis daugiau atsakomybės atiduosime tam, ką patys gebame daryti, mes pamažu prarasime savo gebėjimus ir tapsime silpnesni.
0: Pirmas iki teatro ir renginių režisierių kursas savo darbus pristatys mieste. Birželio 13 dieną klaipėdiečių laukia 6 valandų festivalis komedija Kubu. Trys būsimi režisieriai – Danielė Kairytė, Ugnė Daukšaitė ir Simonas Benediktas Kukys – pristatys 3 komedijas. Leonsas ir Lena pagal Biuchnerio pjesę, Laikrodžio muziejaus kiemelyje, Mrožeko atviroje jūroje, Klaipėdos dviračių treke. Moljero pjesė Amfitrionas bus rodoma Herkaus Kanto erdvėje.
1: Pagrindinė šių metų idėja – dirbti už akademijos juodos dėžės ribų. Kai studentai auga, įgyja vis daugiau patirties, stengiamės jiems kelti vis sudėtingesnius uždavinius. Šį kartą iššūkis buvo išeiti į miestą. Vieni pasirinko absurdišką pjesę, kiti labiau klasikinę komediją. Tačiau pagrindinė užduotis – įtraukti žiūrovą. Aš tikiu, kad įveikiant kliūtis mokomasi geriausiai. Jei jie geba spręsti problemas, jie tampa daug stipresni. Be kūrybinių dalykų studentams teko kalbėti su erdvių savininkais, rūpinti žiūrovais, prisiimti atsakomybę už tai, kaip žiūrovai judės iš vienos vietos į kitą. Jie turėjo dirbti kaip komanda ir sukurti savo festivalį. Tai yra didelis projektas, kurį jie įgyvendina patys, ir iš to jie gali labai daug išmokti.
0: Pasak kurso vadovo, jaunieji studentai patys įkūrė asociaciją, ją pavadino Ašaka. Per ją teikė paraišką savivaldybei dėl finansavimo, gavo paramą, patys pasitelkė Klaipėdos jaunimo teatrą, kuris padėjo rengti paraiškas ir spręsti įvairius organizacinius klausimus.

0: Rugpjūtį jau antrus metus iš eilės vyks meno stovykla, kurią taip pat patikėta organizuoti trečiakursiams. Arpadas Šilingas įsitikinęs, norint išlaikyti jaunus žmones Klaipėdoje, reikia sudaryti jiems galimybę kurti mieste.
1: Klaipėda yra už 300 km nuo Vilniaus, bet iš tiesų galima sakyti už 3000 km, nes labai sunku pakviesti žmonės iš Vilniaus atvykti čia. Jaučiu tam tikrą Klaipėdos studentų lūkestį, todėl kilo idėja pakviesti studentus iš kitų miestų – muzikantus, dailininkus, scenografus, aktorius, režisierius, dramaturgus ir kitus – kad jie galėtų dirbti kartu. Taigi šiemet jie patys organizuos šią stovyklą. Turime suprasti, kad 22, 23 ar 27 metų žmonės jau nėra vaikai. Turime jiems suteikti galimybę būti brandiems. Jei niekada neduosime tokios galimybės, kaip jie gali to išmokti? Jei mokytojas visada yra šalia, viską kontroliuoja, viską leidžia arba draudžia, jei viskas priklauso nuo mokytojo, labai sunku įsivaizduoti, kaip tie jauni žmonės taps savarankiški.
0: Stovykla Kiemarta vyks rugpjūtį, o iš įvairių miestų atvykę būsimieji aktoriai, scenografai, režisieriai atviroje erdvėje, kur pasakojama mitinė istorija sudaryta iš 5 stotelių. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

Nuo pirmojo 1926-aisiais eteryje nuskambėjusio alio alio kalba Kaunas, Lietuvos radijas tapo neatsiejama mūsų kultūros dalimi. Radijo šimtmečio proga Lietuvos paštas ir Lietuvos bankas sukaktį įamžino nauju pašto ženklu bei proginę monetą. Kokios žinutės ir simboliai užkoduoti šiuose kūriniuose, mums papasakos kolegė Karina Metrikytė.

Lietuvos radijo šimtmetis nuo šiandien įgauna naują pavidalą. Radijo istorija tampa apčiuopiama. Lietuvos bankas išleidžia kolekcinę monetą, o Lietuvos paštas proginį ženklą.

0: Lietuvos radijo šimtmetis nuo šiandien įgauna naują pavidalą. Radijo istorija tampa apčiuopiama. Lietuvos bankas išleidžia kolekcinę monetą, o Lietuvos paštas – proginį ženklą, vaizduojantį vietą, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Lietuvos pašto generalinio direktoriaus Kastyčio Valantino teigimu, radijas ir pašto ženklas per šimtmečius išsaugojo savo prigimtį – ne tik perduoti informaciją, bet ir išsaugoti ryšį tarp žmonių.
1: Technologijos keičia daug ką, bet tiek radijas, mano atveju pašto ženklas kaip Lietuvos pašto vadovo, gyvos emocinės perdavimo priemonės. Mes dažnai, netgi dabar darome įrašą su mobiliu įrenginiu, planšete, televizorius, viskas yra ekranuose, o čia, žinot, yra ta galimybė tik per patį pašto ženklą, na ir dabar sakau, per tą radijo žinutę perduoti ir tą emociją, tą jausmą. Pirmas pašto ženklas išleistas 1840 metais Jungtinėje karalystėje, virš 200 metų. Istorijos žingsnis, lietuviškas pirmas pašto ženklas 1918, 108 metai. Tai va, tos emocijos šimtmečiais ir juda. Mes, manau, turime unikalią galimybę pašto ženkle parodyti vietą, nuo kur prasidėjo nacionalinis radijas, neatsiejama mūsų valstybės istorijos dalis iš tikrųjų.
0: Teigia Kastytis Valantinas. Panašios vizijos kūrybinėme procese ieškojo ir pašto ženklo dailininkė Natalija Vaišnorienė.
2: Kurdama šį pašto ženklą siekiau perteikti radiją kaip nuolatinį ryšį, informacijos ir bendrystės simbolį lydėjusi Lietuvą per šimtmetį. Pasirinkau radijo bangų motyvą, simbolizuojantį informacijos sklaidą, žmonių ryšį. Nors pavaizdavau istorinį pastatą, bet kompozicija ir ypatingai spalvomis stengiausi sujungti praeitį ir dabartį, istoriją ir dabartį. Nes tikiu, kad radijas išlieka aktualus, nepaisant technologinių visokių pokyčių. Stengiausi ne atkurti konkrečius istorinius įvykius, o perteikti testinumą ir gyvybingumą. Man padėjo vienas iš dizaino principų, kad kuo mažesnis formatas, tuo paveikslas turėtų būti paprastesnis. Tad rinkausi lakoniškesnį sprendimą, stengiausi neperkrauto vaizdo, kad išsaugočiau aiškumą.
0: Sakė dailininkė Natalija Vaišnorienė. Lietuvos radijo šimtmečiui skirto pašto ženklo pirmosios dienos atspaudavimas vyks šiandien Kaune. Kodėl filatelistams svarbus pirmos dienos spaudas? Anot Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovės Aušrutės Varnienės, tai istorinis įrodymas, suteikiantis pašto ženklui išliekamąją vertę.
3: Kai išleidžiame pašto ženklą į apyvartą, tik tai tie pašto ženklai gali būti atspaudojami pirmos dienos datos spaudu. Ir tas antspaudas jisai būna tik tai viename pašto skyriuje. Šiuo atveju jisai bus, kadangi antspaudavimas vyks Kaune, tai bus Kauno Karaliaus Mindaugo prospekte esančiame pašte. Tos vertės paprastai atsiranda po 100 ar daugiau metų. Kadangi tam spaude paprastai būna data, konkreti vieta, vat nurodyta, kaip šiuo atveju Kaunas, 2026 metai, Birželio 12 diena. Tai va čia yra tokia informacija, kad tas ženklas išleistas tą dieną. Nes jeigu pasižiūrėtumėte, tai pašto ženkle yra tik metai, bet nėra konkrečios datos. Tik tai tie, kurie, sakysim, konspektuoja, filatelistai, jie žino tą istoriją, jie gali pasakyti jau tiksliai iš savo užrašų, kad tas ženklas buvo išleistas būtent tą dieną. Čia kaip pinigas. Tik tą dieną gali jau jį, kaip sakant, nusipirkęs apmokėti siuntimą. Pašto ženklas yra iš ankstinė mokėjimo priemonė. Anksčiau nusipirkęs, kaip ir negali išsiųsti.
0: Teigia Aušrutė Varnienė. Pasak Kastyčio Valantino, Lietuvos radijas tai patikimumo simbolis, kurį jis vertina kaip klausytojas ir kaip profesionalas.
1: Aš Lietuvos radiją tam tikrą formą asocijuoju irgi su svarba, su žinučių profesionalumu, su žinių pateikimu, su kitos informacijos pateikimu iš kultūros. Esu dabar prisiminiau kartu nuo karto klausau ten pokalbių visokių su kažkuom. Tai. Ir mano galva tas profesionalumas, patikimumas, tai yra šiandien dienai, ko mūsų visuomenėje labai reikia. Tai tikriausiai vat, Lietuvos radijoje viena iš tokių mano galva gerų misijų, tą patikimą partnerį, galima sakyti kolegą, draugą turėti šalia.
0: Paprašytas įsivaizduoti, kam skirtų pirmąjį pašto ženklą, Kastytis Valantinas buvo atviras.
1: dukrai siūsčiau. Vat iš tikrųjų, matyt, unikali būtų galimybė dukrai kažką parašyti. Nes visą laiką mašinoje pakeliui į mokyklą gyvai šnekamės, o čia paėmė ir išsiunti. Nes jai dar visas šimtmetis, aš tikiuosi, prieš akis.
0: Lietuvos bankas radio šimtmetį įprasmino sidabrinę 10 eurų proginę monetą. Banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pabrėžia, kad kolekcinės monetos – tai valstybės atminties forma.
4: Mes siekime įamžinti ne tik istorinius įvykius ar asmenybės, bet ir reiškinius, kurie turi ar turėjo ilgalaikį poveikį Lietuvos visuomenėje ir valstybėje. Ir iš tiesų, temų atrinkimas yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes viena, jos turi būti aktualios, antrais, jos turi turėti išliekamąją vertę, ir trečias turi būti svarbios valstybei, kultūrai ar visuomenėje. Ir vat šiuo požiūriu Lietuvos radijo šimtmetis yra puikus pavyzdys, nes tai yra daugiau arba ne tiek moneta apie institucinį kažkokį tai jubiliejų, bet tai yra 100 metų bendros informacijos sklaidos, kultūros, švietimo, pilietiškumo istorijos ir būtent šią sukaktį įamžina kolekcinė moneta.
0: Monetos dailininkai Tomas Dragūnas ir Eglė Žemaitė, kuri monetos formą sukūrė taip, kad taptų apčiuopimu radio bangų simboliu.
5: Pati monetos idėja, mano galvoje, prasidėjo nuo to, kad radijo bangas ėmiau gretinti su vandens paviršyje plintančiomis lašo sukeltomis bangomis. Tarsi iš mažo lašelio, kaip iš ištarto žodžio ar idėjos, kyla plati sklaida ir įtaka, pamažu keičianti visuomenę, mūsų istoriją. Ir ši idėja tarsi vizualiai įkūnijo garsą žodį, kas ir buvo mano pagrindinis toks iššūkis, ko aš labiausiai norėjau, tarsi suteikti garsui formą, nes pati moneta yra vizualus kūrinys, o radijas yra garsas, būtent norėjau kažkaip įkūnyti tą nematerialumą, tarsi užfiksuoti, kas nematoma. Pačios radio bangos yra nematomas, pats žodis sklinda tik akimirką. Monetoje jos tarsi pavirsta kažkuo apčiuopiamu, kažkuo, kas išliks iš tikrųjų ilgam.
6: Karina Metrikytė kalbėjosi ir pasakojo mums apie Lietuvos radijo šimtmečiui skirtą Lietuvos pašto ženklą ir proginę monetą, visai netrukus 8 valandos naujienos, kiek ilgelesnės, o iš karto po jų kalbėsime apie kultūros naktį, kuri laukia šiandieną visų. Taip pat primenu, kad mes kviesime jūs dalintis ir savo prisiminimai, savo istorijomis apie radiją, tad įsiminkite mūsų studijos telefoną 2 3 6 3 0 9 7, prieš tai Vilniaus kodas 05, o dabar klausomės žinių apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje ir kviečiu likti kartu su šimtmečio radiju.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radio stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. Nesuskaičiuojama gausybė turinio. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26-ųjų birželį Lietuvoje buvo registruoti vos 500 radio imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą, tiksliai nežinoma. Tačiau Kauno radiofono transliacijos tarpukario Lietuvai ir tuo metu visuomeniai reiškė svarbų žingsnį modernizacijos link. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje, kurią žiūri, skaito ar klauso 100 000 žmonių.
1: Lietuvos radijos 100-mečio proga prezidentas Valdas Adamkus linki, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
3: Vienintelis prašymas būtų, nepamirškit radijo, tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdingas sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radijo sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
1: Lietuvos radijo 100-mečio proga surengtoje spaudos klubo laidoje sakė prezidentas Valdas Adamkus. Dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau derinti koalicijos sutartį. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pro 3 šalių derybų vakar sakė, kad sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno Aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks 3 ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai neįvardyjama. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, partijos lyderiai šiandieno susitikimuose nedalyvaus.
4: Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžiai. Toks yra ketinimas, aš tikiuosi, kad tą pavyks ir padaryti. Tas procesas gal išsitėsia vien dėl politinių aplinkybių, nes kiekviena iš derybinių grupių yra mandatuota derėtis ir atnešti derybų rezultatus į savo bendruomenės, kad rezultatas būtų aprobuotas arba atmestas.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu esą baigėsi ir susitarimas gali būti pasirašytas jau šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Irane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atviras.
5: Netrukus pasirašysime susitarimą, nes dokumentai beveik iki galo suderinti. Pažiūrėsime, bet tai labai gerai. Tai reikia padaryti ir ganėtinai greitai. Jie nori to, kaip ko gero ir visi kiti. Visi artimieji rytai ir ne tik tuo džiaugiasi. Sąsiauris bus atvertas iškart, kai tik pasirašysime susitarimą. Nenoriu numatyti termino, nes tada vėl bus sakoma, kad jo nepaisėme. Bet tai net nelabai svarbu. Nes pasirašysime ir sąsiauris bus atviras.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų ministerija kalbas apie susitarimą apibūdino kaip spekuliatyves ir sako, kad dar liko nesuderintų aspektų. Ukrainos kariuomenė praneša, kad per šalies pajėgų smūgį Rusijos kariuomenės pozicijoms okupuotame Kryme sunaikinta daugiau kaip 50 karinių transporto priemonių. Kaip teigiama, smogta Armensko tiltų jungiančiam Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, kuri šiuo metu okupuota Rusijos. Be kita ko, Ukrainos kariuomenės generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgos smogė ir naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Kyjivas periodiškai rengia atakas Rusijoje prie strateginius ir karinius objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
5: Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia. Ir jis veikia 24 valandas per savaitę, be pertraukų. kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karinės bazės pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dėl vakar Lietuvoje praslinkusios audros ugniagesiai gelbėtojai pastarąją parą apie 40 kartų vyko šalinti stichijos padarinių. Daugiausia tai buvo ant kelio nuvertę medžiai. Didžioji dalis iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Tuo metu elektros dėl audros padarinių dar neturi per 1000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Eso atstovė Rasa Juodkienė.
6: Utenos regionas labiausiai pažeistas ir paveiktas audros. Ten daugiausiai sutrikimų tinklo taškų, kur reikia remontuoti jį. Tie taškai yra sudėtingi, labai imlus laikui ir klientų ten yra daugiausiai. Situacija bet kokia atveju išlieka sudėtinga, labai daug yra nutrauktų oro linijų, kai kurios yra tiesiog sutraukytos, išverstos atramos, net generatorių ne visur galima prijungti ir pastatyti, planuojame iki šiandien vakaro vėlyvos nakties viską pašalinti ir atstatyti tiekimą.
1: Esu atstovė Rasa Juodkienė. Šiuo metu Šiauliuose ir Kaune 11, Panevėžyje, Utenoje ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnėje, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 8:07.
7: Ryto Allegro.
8: LRT klasikos eteryje mes tęsiame laidą Ryto Allegro, ji kaip visuomet iki 9 valandos. Vilniuje šiandien vyks jau kasmetinis kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis 2026. Kągi šiemet išvys jo lankytojai. Apie šių metų renginį mes ir kalbame su mumis šio festivalio užsienio programos koordinatorė Ada Paukštytė. Ada, labas rytas.
9: Labą rytą.
8: Taip pat kalbame su Kultūros nakties komunikacijos koordinatoriumi Roku Šimkevičiumi. Rokai, sveiki gyvi.
10: Labas rytas.
8: Tikiuosi, kad mūsų jau girdi ir asociacijos Latga direktorė Laura Boškevičienė. Laura, labas rytas.
11: Labas rytas.
8: Tai Rokai, pradėkime nuo kažkokios, tai šiokios tokios matyt statistikos apie šių mečio kultūros naktį. Kiek renginių Vilniuje išvys lankytojai ir kiek miesto apims viso?
10: Tai kaip ir kiekvienais metais, šiais metais kultūros naktis vyksta jau 19 sykį. Miestą pradžiugins gerokai virš 100 renginių, tai vienu mano skaičiavimu suskaičiavau 105, kitų skaičiavimų truputį mažiau, bet žodžiu, skaičius tikrai yra apvalus ir džiuginantis. Ir geografija festivalio, kaip ir kasmet, yra viena plati, tai yra ir senamiestis, ir kitas Neries krantas, ir taip pat turime ir kasmetinį renginį Naujojoje Vilniuje. Tai žodžiu, kultūros nakties tiek geografija, tiek tokie statistiniai mastai yra tikrai, tikrai smagus, dideli ir taip džiuginantis.
8: Rokai, kokios įstaigos jungiasi, ar tai kažkokios tai pavienės iniciatyvos, ar, na, pavyzdžiui, tuo pačiu ir Naujosios Vilnios atveju, ar čia jungiasi koks nors kultūros centras ar dūmų fabrikas, kaip čia atrodo ta programos sudarymas ir įstaigos, kurios prisijungia?
10: Taip, tai registracija į kultūros naktį yra absoliučiai atvira. Aplikuoti gali tiek kultūros institucijos, tiek, kaip matome iš praktikos, ir valstybinės institucijos, pavyzdžiui, konstitucinis teismas ir vyriausybės rūmai, gali ir privatus asmenys rengti savo performansus ar parodas ir taip toliau. Naujosios Vilnios atveju, taip, tai yra dūmų fabrikas, kuris tokį rengia kiekvienais metais festivalyje, tai Balaganas Naujojoje Vilniuje, tai ten jungiasi ir įvairios Naujojoje Vilniuje vykstančios edukacijos, kultūros centrai, taip pat būna koncertas, eisena, žodžiu, galima ir pavalgyti, ir pasilinksminti, ir taip toliau. Tai Jo, tai taip.
8: Rokai, o kiek yra marga programa, ko tikėtis? Na, nes čia paminėjo turnė ir teismas, ir dūmų fabrikas, kuris rengia festivalį festivalyje. Tai kokios tos patirtys laukia kultūros naktyje?
10: Pačios įvairiausios. Žinokite, kiekvienais metais tiek pažįstami, tiek žiniasklaidos atstovai į manęs klausia, kągi tenais iš esmės galima pamatyti, tai yra tikrai sunku atsakyti, nes pamatyti galima viską. Tai yra ir šokis, ir teatras, ir tarpdisciplininis menas. Šiais metais yra itin daug ekskursijų, suskaičiavau 17. Tai žodžiu, galima pamatyti, patirti, išgirsti viską, ką iš esmės galime įsivaizduoti, išgirdę žodį kultūra.
8: Kultūros naktis ir jūs visada turite ir specialiąją programą, kuo ypatinga šiemet specialioji programa?
10: Šiemet specialioji programa yra ypatinga tuo, kad turime svečius. Tai yra svečiai iš Belgijos, kuriuos pristatys Ada, tai šiuolaikinio cirko pasirodymas. Ir pirmą kartą jungiasi ir kiti Lietuvos miestai, tai turime svečius iš Klaipėdos. Tai jūros šventės dovana Vilniui, į Vilnių atvažiuoja Klaipėdos styginių kvartetas ir taip pat vertikaliojo šokio pasirodymas bus surinktas Vinco Kudirkos aikštėje. Na ir aišku, tradiciniai kasmet vykstantis renginiai, tai Latga autorių rūmai, kuriuos taip pat, manau, kolegė pristatys tikrai išsamiau. Valdovų rūmai, fortepioninės muzikos koncertas Juodais Baltais, taip pat aišku ir šeimų erdvė, vaikystės sodas. Ir taip pat turėsime irgi tokią eksperimentinę naujieną, katedros aikštėje bus stiliaus lokacija showroom. Tai bus toks gyvas mados pasirodymas ir patyriminis eksperimentas.
8: Laura, su mumis asociacijos Latga direktorė Laura Baškevičinė. Laura, kiek Latgos autorių namai išdyksta Vingrių skvere tokia ypatinga scena, kelių aukštų net scena, tai kokiogi čia Latgos autorių namų tikėtis ir kiek tų kambarių tuose namuose bus atvirų?
9: Taip, Latga autorių namas šiais metais yra kaip 4 aukštų pastatas. Ir jis išdygo su Daliaus Abariaus pagalba, jis yra renginio režisierius ir kviečiame visus į Vingrių skverą nuo 18 valandos, nes autorių namas, kaip mes jau kavome, kaip širšių lizdas ar bičių avilys, šiemet bus tikrai labai gausus įvairių menininkų ir nuostabios programos, turėsime virš 120 dalyvių. Kultūros nakties šūkis šiais metais yra nusikelk į kitą pasaulį, na, o mes savo lankytojus nukeliam į autorių pasaulį. Ir pagrindinė autorių namo idėja, kaip ir kiekvienais metais, yra parodyti žmonėms tą kitą nematomą kūrybos pusę. Pas mus žmonės galės pamatyti, kaip gimsta menas, kaip skirtingi menininkai tuo pačiu metu kūrė meną ir tuo pačiu įtraukė dar ir žmonės žiūrovus. Tai pasirodymų turėsime įvairiausių, nuo kino iki teatro pasirodymų ir nuo muzikos iki performansų. Nežinau, jeigu mes turime laiko, galėčiau ir kelis tuos pasirodymus pavardinti.
8: Čia galbūt iš tiesų ta programa, Laura, tokia jūsų didelė, kad čia mes visos matyt neišvardinsime, paskui dar turėsim įsipareigoti ir visą kultūros nakties programą peržvelgti, bet apie pačią koncepciją ir muziką, ir kinas, ir poezija, ir dailė, kaip čia viskas, ir vizualieji menai, galbūt taip reikėtų sakyti, kaip čia viskas sutelpa ir kaip pasiskirsto viskas tose jūsų 4 aukščiuose Latgos namuose.
9: Taip, tai iš tikrųjų yra labai didelis iššūkis tiek Latga komandai, kuriai noriu padėkoti, ir režisieriui. Daug dalyvių sutalpinti vienu metu. Tai iš tikrųjų yra tikras namas, galim sakyti ir daugiabutis, kuriame verda vyksta gyvenimas. Na, tai tarkim, jeigu veiks Tado Kazakevičiaus fotostudija, tai tuo pačiu metu mes galime išgirsti ir Colors of Bubbles, Shower, Happy Endless, Gamka, grupę Budu. Bus demonstruojami trumpo metro filmai, kurio programą sudarė mums Lithuania Shorts. Bus virtualios realybės filmai, rodomi virtualios realybės akinių pagalba. Tai Donato Ulvido Aš Lietuva 2 ir pagal Algio Krikščiūno paveikslus sukurtas filmas Žaisti gyvenimą. Taip pat galės žiūrovai teikti pasiūlymus poetams ir jie galės pamatyti, kaip poetai kūrė tas eiles ir patys įsitraukti tą kūrybinį procesą. Tai kai kažkas kurs eiles, kitam namo kampe galima bus pamatyti, kaip yra kuriami vitražai ar ne. Tuo pačiu metu galima bus išvysti Beno Šarkos performansą. Žodžiu,
8: bet pas jūs irgi, Laura, iš to
9: veiksmo.
8: Taip, iš to, ką pasakojat, tai daug atlikėjų čia į Latgos autorių namus suvažiuoja, na, ne tik iš Vilniaus, mes pamatysim ne tik Vilniaus atlikėjus, čia jeigu Rokas pasakojo apie plačiau apie kultūros nakties programą, kad ir Klaipėda atvažiuoja į čia, tai tai, ką jūs vardėt apie Latgos autorių namus, tai irgi autoriai ne tik vilniečiai ar ne tik iš Vilniaus rajonų.
9: Taip, tai kaip ir pati Latga, patys autoriai yra įvairūs iš visos Lietuvos, tai lygiai taip pat ir autorių namuose pasirodymai yra apims visą Lietuvą, tarkim, teatro sričiai atstovaus Šeiko šokio teatras ir kolektyvas Saura. Tai, žodžiu, tikrai tai yra autoriai atlikėjai suvažiavę iš visos mūsų Lietuvos, iš įvairių kampelių. Tai, žodžiu, kviečiu visus ir vilniečius, ir miesto svečius nepraleisti progos ir apsilankyti šiuose Latga autorių namuose ir pajusti tą žodžiu, energiją ir jausmą. Tai vyksta toks ir betarpiškumas, ir žiūrovas įsitraukia, ir yra labai arti autoriaus, ar tai būtų muzikantas, ar dailininkas, kaip vienas autorius gerai pasakė, jis, dalyvaudamas autorių namuose, net jaučia kvepavimą žiūrovų, ar ne, iš visų pusių. Tai, žodžiu, tikrai kviečiu pasinaudoti šią galimybę ir patirti tai.
8: Su mumis dar priminsiu ir Kultūros nakties užsienio programos koordinatorė Ada Paukštytė. Ada, kokių mes šeš svečių iš užsienio laukiame, ką bus galima pamatyti?
12: Na, jau iš tikrųjų sulaukiam, naktį jau atvažiavo mūsų svečiai. Kėlėsi keltų, žodžiu, ilgai keliavo. Tai yra gražus toks pasirodymas iš Belgijos, kaip jau Rokas minėjo, šiuolaikinis cirkas. Ir du visiškai išprotėję menininkai, kurie iš tikrųjų trejus metus tyrinėjo, ką galima padaryti su peiliais. Tai aš taip su šypsena sakau, kai pažiūrėsit šitą pasirodymą namuose, to kartoti negalima. Jie iš tikrųjų bando pasistatė, yra tokia didžiulė konstrukcija scenoje ir žongliravimo akrobatikos metu. Toje konstrukcijoje krenta viskas iš dangaus, krenta visi aštrus, pavojingi daiktai, krenta peiliai, tos peilius mėto ir jie, ir žodžiu, na, reginys, kuris kūrė tokią smagę, nuolatinę įtampą, ir vienu metu netgi įtraukė ir žiūrovus, tai mes šitą pasirodymą galėsim pamatyti du kartus irgi tokioje erdvėje, kurią man visada malonu šiek tiek prisiminti ir atgaivinti, ir jį pati pamažu po truputį gal atgyja, tikiuosi, tai yra VRM rūmai čia Žirmūnuose stovintis. Na ir dar noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų dar šiandieną Vilniaus senajame teatre galima pamatyti Vincento Rumaniako, tai yra prancūzų baskų kilmės menininkas, kuris Suomijoje gyvena.

0: gyvena jo įvietinta instaliacija. Na, iš vis šitas menininkas yra toks flower power judėjimo, žodžiu, šalininkas ir tesėjas, kaip žinom, tai yra judėjimas, kuris skatina taiką, pasipriešinimą karui, na tai ir jis į tą teatrą pažvelgia truputėlį kitaip, tai yra gana meditatyvus, poetiškas toks žvilgsnis, jisai peržvelgia daugelį istorinių faktų, kurių turbūt žiūrovai apie tą teatrą net ir nežino, nes jis išgyvenęs labai rimtą tokią gilią istoriją ir daugelis ir kitų teatrų jame yra egzistavę. Ir per tuos ženklus, per augalus, per tokį gražų performatyvumą jisai tą istoriją mum pasakoja. Tai iš tikrųjų tą galima pažiūrėti dar instaliaciją šiandieną nuo 6 iki vidurnakčio. Dar aš labai norėjau pasidžiaugti, nors ir neužsienietiškas projektas, mes visai mąstėm ir galvojam, kaip čia ir apie jį seniai svajojom, tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad bendradarbiavom su Vilniaus Dailės akademijos dizaino katedros studentais 3 kurso ir su jų pagalba atidarome tokį ilgalaikę vieną instaliaciją ir objektą, tai jinai iškilo jau Čiurlionio ir Donelaičio gatvių sankirtoje. Tai yra skulptūrinė tokia susitikimų instaliacijoje, kurioje bus galima ir prisėsti. Tai interpretacija Čiurlionio paveikslo Karalių pasaka, taip ir vadinasi MKČ Karūna, graži instaliacija, kurią tikrai irgi rekomenduoju visiems kažkada, galbūt nebūtinai šiandien, bet galima ir kitą dieną, nes ši instaliacija tikrai liks ir po festivalio, bus galima ją apžiūrėti, prisėsti, pamedituoti, permastyti ir gyvenimą, ir patį miestą.
1: Ačiū labai jums visiems už tai, kad papasakojot, kokį šiandien laukti kultūros naktyje. Apie kultūros naktį 2026 mes ir kalbėjome su šio renginio užsienio programos koordinatorė Ada Paukštytė, taip pat su mumis buvo asociacijos Latga direktorė Laura Baškevičinė ir kultūros nakties komunikacijos koordinatorius Rokas Šimkevičius.

0: Savo 35-ąjį veiklos jubiliejų minintis Molėtų krašto muziejus atidarė ir naują nuolatinę ekspoziciją Raktas į Molėtų krašto istoriją. Apie šią naują ekspoziciją Molėtuose ir kalbuosi su Molėtų krašto muziejaus vadove Irma Balčiūnienė. Irma, labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas. Šventinis rytas.
0: Šventinis rytas, jau jūs vakar, na, sakau, čia matyt šiandien visiems Molėtuose būsantiems šita ekspozicija jau yra atvira, bet jau atidarėt ją vakar. Kokia tai ekspozicija?
1: Na, labai labai noriu pasidžiaugti, kad tai yra pirmoji profesionaliai parengta istorinė ekspozicija, apimanti visą Molėtų krašto istoriją. Tai yra labai svarbu, nes mes turime daug, pakankamai daug muziejų, atskirų muziejų, labai įdomių muziejų Molėtų rajone, o štai vieno, kuris apimtų visą krašto istoriją, neturėjome. Tai dabar tikrai džiaugiamės šitą naujieną, dalinamės ją su visais ir labai labai kviečiame visus lankyti.
0: Kuo įdomi pati ekspozicija, nes labai jau ji interaktyvi, bent kiek aš matau iš fotografijų ir iš pirmųjų pasakojimų apie ją.
1: Na, žinot, tas interaktyvumas galbūt toksai yra šiek tiek sąlygiškas, žinom, kad interaktyvumas sensta, bet mes stengiamės suderinti interaktyvumą ir tikrus dalykus. O įdomi yra tuo, kad įdomi pati jos koncepcija. Kai mums kūrėjai pasiūlė temą, muziejus teatras, mes labai susidomėjom. Muziejininkus užkabino, kadangi, kaip žinote, Molėtų kraštas yra teatralų ir teatrų kraštas, teatro kraštas, teatro žmonių kraštas, teatro kūrėjų kraštas. Tai ir įdomu tai, kad bandėme tai parodyti ir interaktyviai, ir gyvai, ir šiuolaikiškai, ir istoriškai, žodžiu kitaip. Tai tuo tikriausiai ir skiriasi, kad kiekvienas laikotarpis istorinis yra svarbus, tai yra faktas, bet kaip jį parodyti įdomiau, kitaip, kad pritrauktų žmonės, o ypač, kad leistų dar atrakinti tuo raktu istoriją. Tai buvo toksai nemažas iššūkis, bet manau, kad mes kažkaip įgyvendinom šitą savo siekį ir norą.
0: Kiek plačiai visą Molėtų krašto istoriją pasakoja, net ir Dubingiai čia po jūsų jurisdikciją papuola, ar ne, Giedraičiai su savais mūšiais, visa, na nežinau, vandenų istorija, tai kiek visko to ir telpa toje jūsų ekspozicijoje teatre?
1: Tai matot, va štai ir pasakėte, kad mūsų kraštas yra išskirtinis ir mes tuo didžiuojamės. Išskirtinis tuo, kad štai niekur kitur Lietuvoje nėra povandeninės gyvenvietės atrasta, o tik pas mus. Niekur kitur nėra Giedraičių mūšio vykusio, o tik tai mūsų rajone. Niekur kitur nėra palaimintojo, pas mus yra Mykolas Giedraitis. Niekur kitur rajone, jokiose rajonuose nebuvo Dubingių, kurių pilyje Barbora Radvilaitė laukė Žygimanto Augusto iškvietimo, o tik Molėtų rajone. Na tai štai mes šitas razinkas susirinkome ir parodome savo ekspoziciją. Žinoma, istorija yra daug platesnė ir mes ją rodome iki šių dienų. Ir mūsų įvadinė salė yra kaip tik tai jau tikrai interaktyvi ir mes čia šiek tiek iš paukščio skrydžio pravažiuojame, praskrendame pro visas seniūnijas, pro savo kraštą, matome, parodom savo gražiuosius ežerus, kurių turim tikrai daug, vienas gausiausių regionų Lietuvoje, kur turi ežerų apie 300. Ir mes parodome ir savo geologinius tokius reiškinius irgi. Parodome, kiek kiekvienoje seniūnijoje žmonių gyvena. Ir istorinius dalykus. Ir atkreipiam dėmesį, kur tikrai vertėtų nuvažiuoti, dar kažką pamatyti. Žodžiu, stengiamės parodyti visą savo kraštą. Labai gražų kraštą. Turtingą savo žmonėmis. čia svarbiausia.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes kalbame su Molėtų krašto muziejaus vadove Irma Balčiūnienė apie naują nuolatinę muziejaus ekspoziciją Raktas į Molėtų krašto istoriją. Jūs paminėjot, kad na, ta ekspozicija tokia lyg ekspozicija teatras, teatrališkai pasakojama apie tą Molėtų krašto istoriją. Kas tampa to teatro aktoriais be eksponatų? Ir ar tikrai yra tikrų aktorių balsų arba gal net ir tikrų aktorių kažkokių pamatyti galim?
1: Va čia yra tikrai didelė intriga, kad žinoma, tai pirmiausia mūsų krašto aktoriai, mūsų krašto žmonės. Barbora Radvilaitė mūsų filme, spektaklyje vaidina Digna Kulionytė. Jos tarnaitė Anikė irgi kraštietė, mūsų mėloji Milda Baronaitė. Kiti aktoriai iš mūsų teatro studijos Remarka, kuriai vadovauja Jolanta Žalalienė. Taip pat, tai čia toksai jau galbūt didžiausias akcentas. O šiaip pasakojame teatro filmo tokią formą apie Malviną Valeikienę, kuri yra moteris legenda, kuri Giedraičių mūšyje pirmoji Lietuvoje iškėlė Raudonojo kryžiaus vėliavą ir iš mūšio lauko rinko sužeistuosius, nežiūrėdama, ar tai buvo lenkas, ar tai buvo lietuvis. Jai buvo pirmiausia žmogus svarbiausia ir į tai mes kreipiame dėmesį, parodome. Taip pat įdomu tai, kad taip pat vieną siužetą yra sukūręs dirbtinis intelektas. Na, aš tai labai džiaugiuosi, kad jam ne viskas pavyko, kuriant labai džiaugiuosi, kad be žmogaus vis tik tai dirbtinis intelektas visko nesugeba ir jis visko nežino, daro labai daug klaidų, mes su juo labai barėmės, aiškinomės, labai siekėme tikslumo, neleidome per daug nuklysti nuo istorinių tiesų, kurias tikrai žinome. Tai va, tai žodžiu, tokie elementai, ta mūsų istorinė ekspozicija daro tokią gyvą ir kitokią. Aš labai tikiuosi, kad jinai patiks kiekvienam, bent jau. Didžiai daliai.
0: Taip, direktorė, na, mes kalbame tuo metu, kai Molėtų krašto muziejus 35 metų sukaktį švenčia apskritai, kiek čia galbūt kažkokių ypatingų dar renginių esate numatę, taip, ekspozicijos šitos naujos atidarimas yra labai svarbi dedamoji tų jubiliejinių metų, ko dar galbūt laukti, kokių čia staigmenų lankytojams paruošę esat?
1: Tai va, tai štai tas jubiliejus čia pat. Birželio 21 dieną. Tai ir buvo mūsų pagrindinis tikslas jau visus šituos metus skirti Molėtų kraštą 30-mečiui. Ir tų veiklų, aišku, kad kiekvienas renginys yra skirtas šiemet šiam jubiliejui. O metų gale dar taip pat savo 30-metį šves ir Molėtų dailės galerija, kuri taip pat yra mūsų skyrius ir pakvies būtent tą dieną gruodžio 29-ąją į savo irgi 30-metį. Šiemet tokie Molėtų krašto muziejaus ir skyriams, ir pačiam muziejui tokie labai jubiliejiniai metai. Kaip kažkas tai juokiasi, kad jūs neturit kada dirbti, tik švesti ir švesti. Tai va, tai mes iš tikrųjų dirbame, mes iš tikrųjų švenčiame, mes iš tikrųjų kviečiame žmonės įskirtiniais renginiais, kurie tikrai yra gražūs, jaukus ir mūsų krašto skyriai taip pat labai visi skirtingi ir tikrai labai kviečiame į savo muziejų, lankykite, o mes džiaugsimės kiekvienu lankytoju. Ir aišku, aš tai kaip vadovas, aš labai didžiuojuosi savo kolektyvu ir tikrai noriu padėkoti už šitos ekspozicijos įrengimą multimedijos Mark žmonėms, kurie tikrai labai daug dirbo ir vadovui Vytautui Švėgždai už idėją ir už idėjos įgyvendinimą. Taip pat baldus gamino irgi skirtiniai žmonės, labai nagingi ir labai kūrybingi, kurie, kaip sako, iš nieko gali padaryti labai didelius dalykus, kas labai svarbu muziejams, tai yra menų kalvės vyrai su Donatu Šimokausku priešakyje ir dėkoju kiekvienam tikrai labai daug dirbusiam, kiekvienam.

0: nam prisidėjusiam. Tikriausiai, kuriant ekspoziciją, žino kiekvienas muziejininkas, kad yra svarbiausia žmonės. O mums padėjo didelė dalis Lietuvos muziejų, pradedant nuo nacionalinių muziejų iki mažiausių krašto muziejų, tai net suskaičiavome, kad 16 įstaigų ir Lietuvos ypatingasis archyvas padėjo. Ir tarp kitko, ačiū Lietuvos radijo archyvams. Taip pat mes naudojame archyvais ir rodome savo ekspoziciją, taip pat archyvinius kadrus. Tai va, irgi...
1: Daug žmonių prisidėjo ir... Taip, ir daug žmonių belieka jums palinkėti, kad ta naujoja ekspozicija pritrauktų į Molėtus. Ačiū jums, Molėtų krašto muziejaus vadovė Irma Balčiūnienė buvo su mumis. 35 metų veiklos jubiliejų mini Molėtų krašto muziejus ir tą progą atidarė naują nuolatinę ekspoziciją. Na, o 100 metų jubiliejų mini ir LRT radijas. Ir visai netrukus po gerų 15 minučių mes pakviesime jus sudalyvauti ir mūsų viktorinoje, mūsų tame norėjau sakyti žaidime, bet koks čia žaidimas, kai mes tiesiog jūs kviečiame paskambinti ir pasidalinti savo istorijomis apie tai, kas jums yra radijas, kaip tą radiją klausote, kokių galbūt mums pasiūlymų turite ir su kokiomis nuotaikomis jūs skamba jūsų erdvėse. Tad prisiminkite studijos telefoną 2363097, 2363097, be abejo Vilniaus kodo prieš tai 05 reikėtų ir maždaug už gerų 15 minučių pakviesim jūs prisijungti ir pasidalinti savomis istorijomis.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
3: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
4: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
5: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržys, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
6: Ryto Allegro.

0: Tęsime laidą Ryto Allegro. Gedulo ir vilties dienos išvakarėse erdvėse prie Viduklės geležinkelio stoties. Na, o šiandien Tuskulėnų rimties parke Vilniuje bus pristatyta muzikinė ir vizualinė patirtis 45 šerkšnas. Tai kompozitoriaus Domanto Pūro šiuolaikinė oratorija, paremta autentišku tremtinio Algirdo Pūro liudijimu. Ir Domantas Pūras dabar su mumis eteryje. Domantai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai apie pačią kūrinio idėją 45 šerkšnas, kas tai per kūrinys?
1: Tai yra oratorija skirta balso įrašui, kuris yra Algirdo Pūro balso įrašas. Mano senelio įrašytas slapta pasakojimo metu, jam apie tai nežinant, jam pasakojant man, tai yra be galo asmeniškas įrašas, intimus. Taip pat oratorija skirta yra trim balsam, smuikui ir violončeliai ir elektronikai. Erdvinio garso dar elektronikai pridėsiu. Tai tokio yra pobūdžio kūrinys, truputį ir tam tikrą prasme ir kosmiškas, ir tuo pačiu elektroakustinis. Ir jo, tikriausiai jis veikia truputėlį kaip atminimas tam tikrų kovų ir represijų, pro ką turėjo žmonės praeiti.
0: Kokia ta istorija išgirs, ar ne? Domantai, paminėjai pats, kad tai labai toks asmeniškas kūrinys, apie ką byloja ta tavo senelio įrašyta istorija?
1: Byloja apie daug, yra vaizdinių apie Kauną, iš esmės mano senelio augimą, kaip jis atvažiavo į Kauną mokytis, kaip buvo nusiteikęs prieš Sovietų sąjungą, kaip norėjo eiti partizanaut, buvo suimtas, apie tardymus, apie pačią tremtį, gyvenimą tremtyje. Tai iš esmės tokia, sakyčiau, istorija nuo kažkur 10 mano senelio metų iki 25, jis pats buvo ištremtas, kai buvo 15 metų. Tai ir jo, ir truputėlį, kaip buvo Kaune, ir galbūt jo net ir susitaikymas su šiais žiauriais įvykiais. Apie tai maždaug galės žmonės turės progą išgirsti šiame kūrinyje.
0: Domantai, pirma, skirtingose vietose, ar ne? Šiandien, jeigu mes kalbam, kad kultūros nakties programoje viskas vyks, tai po to kelsies netoli Viduklės su šituo kūriniu, tai galbūt apie tas skirtingas lokacijas ir kaip visą tą kūrinį patirs atėję jo pasiklausyti, išgirsti ir net matyti, pamatyti žiūrovai.
1: Tuskulėnų koplyčioje, tai žinoma, jau pati vieta yra labai stipriai emociškai įkrauta. Jis pati veikia kaip memorialas, ir tačiau salės akustika yra labai įdomi Tuskulėnuose, kadangi ten yra toks gaubtas. Tai vos ne klausytojas stovi garsiakalbė viduje, galima būtų tai pasakyti, ir yra labai įdomių, sakyčiau, garso atspindžių, kurie veikia su aidu, su aidesiu. Taip pat yra 8 kolonėlių sistema dar aplink klausytoje, tai šita erdvė tikrai turi labai daug įtakos ir garsiniam pojūčiui klausytojui, o Viduklės geležinkelis, tai žinoma, veikia labiau kaip, sakyčiau, istorinis nukelimas prie geležinkelio. Tas geležinkelis tremties atminimui, ir man atrodo, mums kaip kolektyvinę traumą patyrusiems žmonėms tikrai, tikrai irgi yra svarbus, kadangi su jais tremdavo visus lietuvius. Tai šios dvi vietos tikrai yra ir vizualiai svarbios, ir jausmiškai, tačiau taip pat turi ir savo akustinių specifikų. Ir šiandien dar Tuskulėnuose koplyčioje tame gaubte galėsime žiūrėti į 180 laipsnių projekciją, tai tikrai, tikrai bus labai įdomu.
0: Viduklė kaip atsirado, kaip geografinis taškas, ir kodėl ji galbūt irgi reikalinga?
1: Čia buvo bendradarbiavimas su Raseinio krašto muziejumi. Ir iš tiesų mūsų produceris Darius Vizbaras pasiūlė tai vieną kaip alternatyvą. Iš esmės tiesiog nebuvo gal kažkas konkrečiai, kas su pačia Vidukle, kiek norėjimas būti prie geležinkelio ir būti kuo arčiau, tačiau

0: liks.
1: Ne, iš karto norėjau rašyti kūrinį būtent Melos ansambliui ir iš jo bus Karolina Masyta, Karolina Ramonė ir Beata Rapalevičiūtė. Ir taip pat ir 20 Fingers Duo norėjau, kažkaip iš karto galvojau, kad kūrinį atliks būtent jie, tiek dėl savo įgūdžių derinti išplėstinės technikas ir visas kitas technikas. Ir iš esmės kažkaip galvojau, kad jeigu rašysiu kūrinį labai labai man imponuojantam kolektyvam, tai ir muzika tikriausiai gausis labiau man imponuojantį kažkaip. Ir tai ir gavosi iš tiesų.
2: Domantai, kartu labai svarbus ir nežinau, ir kiek svarbus, gal pats atsakys ar ne, kūrinio atlikimo metu bus ir šviesų, ir vaizdo projekcijos, kaip jos buvo derintos ir galbūt kiek tai yra kažkokios tai abstrakčios tos vaizdo projekcijos, o kiek kažkokios konkretybės galbūt bus matomos.
1: Taip, tai yra Tomas Stonys darė vaizdo projekcijas. Jos tam tikrą prasme tikrai turėjo abstraktumo, tačiau galėsime pamatyti, net tarkim senose, kur išnekama apie tardymą, tai ne tik išgirsti, kaip galėjo atrodyti tas tardymas, ir išgirsti tam tikrą emocinį poveikį, kuris galimas bus justi per muziką, tačiau galėsime pamatyti vaizdo projekciją net ir abstrakciją tardymo kamerų iš NKVD laikų ir panašiai. Tai vizualai bus ir abstrakstus, ir padedantis muzikai perteikti jausmą, bet tuo pačiu ir konkretus tam tikrom lokacijom.
2: Tas pats kūrinio jungimas, ar ne, paminėjai, Domantai, kad tai yra tavo senelio istorijos įrašas ir vėlgi ir skamba vokalinis ansamblis Melos. Kiek čia, nežinau, vieni vokalistai papildys galbūt tą tavo senelio turimą balso įrašą, ar tai veikia kaip atskiri veikėjai, gal taip pasakyčiau?
1: Aš manau, kad tai atskiri veikėjai vis dėlto yra, nes senelio balso įrašas aš traktuoju kaip pasakotojas, tiesiog yra pasakotojas, o Melos ansamblis jau yra kūrinio veikėjai, atrodo taip, ir visi kiti taip pat.
2: Kiek tai bus, na, šitas kūrinys, tai šią progą tik dabar aš įvardėjau, ar ne, šiandieną Tuskulėnų rimties parke, Tuskulėnų koplyčioje skambės, tada 14 dienos išvakarėse, tai rytoj šalia Viduklės, kiek paskui tas kūrinys keliaus, ar čia jis toks, na, šiai progai įvardinkime taip, yra tik tai susietas su ja ir skirtas?
1: Ne, jis tikriausiai nesustos keliauti, nes tikrai, jeigu jau pas galiu taip sakyti, kad gavosi tikrai neblogas kūrinys ir tikrai nebloga patirtis, ir manau, kad verta apie šį atminimą šnekėti, verta prisiminti mūsų istoriją, kodėl esame laisvi, kodėl esame čia, kodėl dabar galime daryti tai, ką norime. Tai manau, kad šitas kūrinys yra puikia proga per šiuolaikines kažkokias medijas, per šiuolaikinę meną kažkokį prisiminti savo istoriją, tai manau, kad tikrai nesustos ties čia šitas kūrinys ir jo slaida.
2: Ačiū tau, Domantas Pūras buvo su mumis, kalbėjome apie jo šiuolaikinę oratoriją, kurios premjera įvyks šiandieną Tuskulėnų rimties parke, Tuskulėnų koplyčioje, kiek rytoj visa kūrybinė komanda keliasi į erdves šalia Viduklės geležinkelio stoties, tokia muzikinė ir vizualinė patirtis. 45 šerkšnas, na, o šiandien, kaip žinia, mes švenčiame LRT radio šimtmetį ir visą šią savaitę kvietėme jūs dalinti savomis istorijomis apie radiją, apie tai, kas jums yra radijas, tad ši diena yra irgi neišimtis ir aš pakviesiu jūs paskambinti mums į studiją telefonu, pasidalinti tomis savomis istorijomis 2363097, Vilniaus kodas 05, o po jo 2363097 mes esame jums pasirengę padovanoti ir prizų pasidalinti, kviečiu tomis istorijomis, tad jeigu turite laisvų akimirkų paskambinti, tai kviečiu tą ir padaryti. Ir turim ir pirmąjį klausytoją, tai sveikinuosi su Algirdu, kaip suprantu, ir jei taip teisingai perskaitau, Algirdai, tai iš Varėnos skambinat.
3: Taip, taip.
2: Algirdai, tai iš Katro Varėnos šono skambinat.

0: Čia mes prie Ūlos, prie nacionalinio parko netoli.
1: Prie Ūlos, prie nacionalinio parko netoli, tai kažkaip tai dabar kur, palapiniai kokioj sėdit ar ten sodybą turit?
0: Ne, mes čia gyvenam su žmona, čia sodyboj.
1: Sodyboj gyvenam.
0: Jo, ir va, kiekvieną rytą pradedam su ryto Allegro.
1: Ryto, kiekvieną rytą taip pavyzdingai pradedat, nuo pat...
0: Visiškai. Einam dirbt, kai jūs baigėt va ryto Allegro, tada einam dirbti.
1: Klausyk, tai aš šalia Ūlos, Ūlos vanduo jau šiek tiek apšylęs, jau galima jau ir įsimaudyt, ar taip pabraidyt minutę ir jau paskui šaltas kojas į vilnonės kojines kišt reikia?
0: Nu, mano nuomoje, tai Ūloj niekada negalima maudyti. Tai niekada nesušyla.
1: Ne, Algirdai, tai kad kalbam apie radiją, jau jūs jau prisipažinot, ne, kad čia keletės su mumis, tai tikimės, kad mes jums nesugadinam nuotaikos, kai atsikeliat. Ką labiausiai klausot? Nu gerai, o Allegro, supratom, paklausot, o kas paskui jūsų radio imtuvose skamba?
0: Mes tai tokie klausytojai, kur per visą dieną... Kai tas visas žinias beveik išklausom, tai mes šokinėjom nuo klasikos ant LRT radijo per laidas. Jeigu apie klasiką kalbam, tai labai patinka iš tikrųjų be kaukių laida.
1: Kur ilgesnis ir, pokalbis po penktos ir kalbate
0: jo,
1: su žmogum.
0: O šiaip dar homo kultus, va, ta serija labai patinka.
1: O Algirdai, kai klausotės va tos rubrikos be kaukių, ar jums kyla noras pačiam užduot klausimą tam žmogui, kuris kalba? Va galvojat, nu kodėl nepaklausė vedėjas vieno ar kito klausimo?
0: Aš nežinau, man tai labai patinka, kaip va, ir jūs pats, kai va klausinėjat, dar biškį paimprovizuojat būna vietom, tai šiaip tai... Aš nesu toks jau labai skambintojas, kad ten klausinėčiau, bet jau šitą progą tai nusprendėm va paskambinti ir pasveikinti.
1: Nu tai labai ačiū, Algirdai, kad paskambinot, kad pasveikinot, linkėjimą jums į Dzūkiją ir nepaidėkit telefono ragelio, čia su kolegomis už eterio aptarsit, kaip tos dovanos nuo mūsų jums atkeliaus. Aš galvoju, kad dar, kadangi ir laiko turim, ir dovanų turim, tai aš ir kitus kviečiu kažkaip tai pasveikinti tą šimtametį radiją su gimtadieniu, nes, na, pripažinkim, ne taip dažnai mes ką nors turim gyvenime progą pasveikinti su 100 metų jubiliejum. Tai pirmiausia, tai aišku, kiti visiems mums linkim sulaukti to 100 metų jubiliejus arba turėti ką su tuo 100 metų jubiliejumi pasveikinti. 2363097, toks telefono numeris, kuriuo mes kviečiame jūs skambinti, ir kai jau prisiskambinsit, aš jums tarsiu labas rytas, tai su kažkuo aš dabar ir sveikinuosi, labas rytas. Labas rytas, labas rytas, ar jūs girdite mane? Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Su kuogi kalbuosi?
2: Ilana.
1: Ilana, teisingai išgirdau vardą.
2: Taip.
1: Ilana, iš kur jūs mums skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus Ilana skambinat.
2: Taip, ir pirmiausiai noriu jums labai padėkoti, kad esate. Ir radijo plamai, bet kiek stebiu, visi jos klausosi. Kas ką susiranda, tai nebūtinai klasika, tai ten ir vienas, ir ten kiekvienas žino, ko jisai nori. Bet aš asmeniškai esu LRT klasikos gerbėjas ir tiek įvairių laidų, kiekvienas gali pasirinkti, ko nori, iš samių, intelektualių. Žodžiu, noriu jums padėkoti, kad esate.
1: Ilana, aš tai noriu jums padėkoti, kad klausotės ir kad skambinate, o svarbiausia, kad gal turit kokių mums pastabėlių, gal kažko pasigendat, žinot, na, visada gražu, kai sveikina, bet kai žmonės ir kažką pasiūlo sveikindami, ką pasiūlytumėt klasikai?
2: Bet ant tiek esate įvairūs, intelektualus ir išsamus, kad tik tai neprarasti to... Nu, kaip sakoma, tos jėgos, nes jėgos labai daug yra.
1: Ačiū Jums už palinkėjimą. Ilana, Ilana, nepadėkit telefono ragelio ir dovanomis pasidalinsime ir sutarsime, kaip jos iki Jūsų atkeliausia už eterio ribų. Ir galvoju, kad dar šiek tiek laiko turim, kad čia kažkaip taip sklandžiai šiandien viskas sekasi, tai galvoju, išsidalinsim viską, ką mes čia turim, tik tai eterio kompiuterius ir mikrofonus pasiliksime, o visą kitą mes esam pasirengę padovanot klausytojams. 2-3-6-3-0-9-7 Vilniaus kodas 05. Jeigu turit minčių apie radiją ir paskambinkit ir pasidalinkite jomis, pasveikinkite tą 100-metį radiją, o visai netrukus nuo 9 valandos mes jau ir pradėsime 100-mečio specialią transliaciją visą dieną. Šiandien skirtingos laidos kalbės apie tai, kaipgi 1926-ieji atrodė, kaip atrodė kinas, kaip atrodė mada, apie ką kalbėjo spauda, kuo buvo tais 1926-aisiais žmonės patenkinti ar nepatenkinti, tad kviesime jūs klausytis visą dieną šiandien radio, praleisti su radiju, klausytis radio, pažinti radiją išsamei ir detaliai. Tai dar vieną klausytoją matau turime, pasibendraukime su juo ir jau bėgsiu aš iš eterio, norėjau sakyti švesti, bet dar per anksti švesti. 2-3-6-3-0-9-7 ir labas rytas tariu kažkam, kieno vardą tikiuosi netrukus ir išgirsti.
3: Labas rytas, čia Mariau, čia Audronė iš Prienų.
1: Audronė, malonu, iš Prienų. Kaip laikosi Prienai?
3: Gerai, labai ačiū, viskas čia pas mus šauniai, labai gražu. Aš norėčiau pasveikinti jumis visus su radijo jubiliejum ir labai labai padėkoti, nes radijo klausaus tikrai nuo vaikystės ir nuo taško, radijo taško laikų. O dabar jisai mano, ypač radijos klasika, yra mano didžiulis draugas namuose ištisai, tai pas mane įjungtas ir fantastiškos laidos, fantastiški vedėjai ir aš su jumis tikrai gyvenu ištisai.
1: Tai ačiū Jums, Audronė, už skambutį, mes irgi su Jumis gyvename. Nepadėkit telefono ragelio, jau kolegės už eterio sutars, kaipgi prizai iš šimtmečio atkeliaus iki Jūsų. Ir šiandien laidoje Ryto Allegro tiek, aš dėkoju visiems už dėmesį, dėkoju, kas buvote kartu visus 100 metų su radiju, tikiuosi, kad ir šiandien taip ir toliau leisite laiką kartu. Ir jau visai netrukus po kelių minučių prasideda speciali radijo šimtmečiui skirta programa, kuri skambės visą dieną. Tad likite drauge ir gražaus radijo gimtadienio visiems. Iki!

0: LRT klasika.
1: Tinklalaidė Lisabonos radijas. Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis vėl sveikinasi tinklalaidė Lisabonos radijas, kurioje paprastai mes kalbame apie Europos kultūrą ir istoriją, tarsi žvelgdami iš kitos žemyno pusės. Laidą veda du istorikai. Aš istorikė Lina Hall.
2: Norbertas Černiauskas.
1: Na ir šiandienos mūsų epizodas, galima sakyti, yra tikrai šventinis, o šventė, žinoma, Lietuvos radijo šimtmetis. Todėl visą šią dieną LRT klasikos klausytojai kviečiami į išskirtinę kelionę laiku. Skambės speciali programa, kviečianti geriau pažinti, kaip atrodė Lietuva 1926-aisiais. Taigi ir mes šiandien kalbėsime ne apie plačią Europą, o apie mūsų Lietuvos kontekstą. Galima sakyti, galbūt net vienai dienai Lisabonos radijas virsta Vilniaus radiju. Na, o mes savo ruoštų artimiausią pusvalandį skirsime labai žemiškai ir įsibėgėjant birželiui itin aktualiai temai – visų išsvajotoms ir laukiamoms atostogoms. Ir pabandysime pasidomėti, kaip žmonės atostogavo prieš 100 metų, kokios buvo atostogų kryptis, kurortai ir kaip apskritai atrodė visa atostogų kasdienybė. Na ir šiandien dar vienas išskirtinis niuansas mūsų laidoje yra tai, kad pirmą kartą per dar nelabai ilgą laidos istoriją, mes studijoje turime ir pašnekovę. Tai yra istorikė, muziejininkė Marija Navickaitė. Tai sveiki, Marija, labai malonu, kad šiandien prie mūsų prisijungėte.
3: Labas rytas.
2: Taip, ir Lina jau paminėjo, kad dažniausiai tinklalaidė Lisabonos radijas kalba apie Europos reikalus ir apie Lietuvą labai mažai yra užsimenama, bet žinant tai, kad 26-aisiais metais, į kuriuos mes keliamės, ir ypač 26-ųjų metų vasarą, Portugalijoje ir Lisabonoje buvo labai dideli politiniai neramumai ir žmonės tikriausiai apie atostogas mažai galvoja, dėl to mes ir kelsimės į Lietuvą ir kalbėsime apie laisvalaikį būtent Lietuvoje. Ir dažniausiai mes Lisabonos radio tinklalaidę pradedam tokia užduotimi, testu taip vadiname. Tai aš dabar paskaitysiu vieną žinutę iš 1926 metų birželio pirmos dienos spaudos. Ir Lina, Marija, jums reikės pabandyti pasakyti, kuri čia Lietuvos vieta yra aprašyta, tokia atostogų nuotaika. Taigi skaitau. Gražus pavakarys, nelyta, puikus parkas, pilnas visokių svečių, marguotė marguoja, iš Kauno privažiavo apie 30 automobilių ir 3 dideli autobusai, kupini svečių. Raudonasis kryžius, to kurorto globėjas surengė svečiams iškilmingus pietus Kurhauzo salėje. Na ir čia dar vėliau pasakojama, kad įvyko visokios atrakcijos, šventės, šokiai, vakarop svečiai išvažiavo namo ir pabaiga yra tokia. Kurortas pradeda veikti nuo birželio pirmos dienos, kainos pigios, Kurhauzė galima gerai visai dienai pavalgyti tik už 4 litus, kambariai taip pat nebrangus, taigi atvykite. Toks, sakyčiau, nelietuviškas aprašymas, nes dažniausiai visą laiką sakoma, kad viskas tik brangsta, o štai čia tokia pozityvi žinutė. Tai kaip galvojate, kokia tai galėtų būti Lietuvos vieta taip gražiai reklamuojama? Marija, pradėsim gal nuo jūsų.
3: Nu, aš tikrai esu įsitikinusi, kad tai Birštonas, tikrai graži vieta, gražus parkas prie vandens. Tai sakyčiau, kad čia yra Birštonas ir Birštono kurorto sezono atidarimo iškilmės aprašytos.
2: Lina?
1: Aš iš tikrųjų palaikyčiau mūsų pašnekovės spėjimą.
2: Taip, jūs tikrai atspėjote

0: Tai yra Birštonas, toks, sakyčiau, gal net lietuviškiausias kurortas ir štai kaip jis pradeda kokiamis žinutėmis savo sezoną prieš 100 metų. Tai ir nusikelkime dabar į 26-ųjų vasaros pradžią ir mes įsivaizduokime, kad mes sugalvojame po to stogauti, nusikėlė laiko mašina į 26-osius metus ir Marija kreipiamės jūs, ką jūs rekomenduotumėt, kokias kryptis, kur mes galėtumėm po to stogauti.
1: Tai 26 metais birželio mėnesis buvo pats tas pradėti galvoti, kur atostogauti, nes realiai atostogos prasidėdavo Liepos mėnesį, tai tikrai dar buvo laiko ir galiu parekomenduoti tik tai pačias populiariausias kryptis, tai pirmiausia buvo Lietuvos kurortai, tai tas pats Birštonas, mums gal mažiau žinoma ir kauniečių gal mažiau lankytas, pavyzdžiui, Pasvalyje irgi buvo kurortas, vadino ją save kurortu. Taip pat Palanga viliojo ir kas labai įdomu, 3 metus jau kvietė ir mažoji Lietuva, tai buvo 23 metais prijungtas Klaipėdos kraštas ir Lietuvoje padaugėjo ir kurortų, tai taip pat kvietė ir būtent Klaipėdos regione buvo kurortai Giruliai, Juodkrantė, Smiltynė, menininkus viliojo ir aišku gražioji Nida. Ir labai vykti būtent į Kuršių neriją ragino ir spauda, kuris sakė, kad ten yra taip gražu kaip Italijoje, Ispanijoje ir kiekvienas lietuvis privalo pamatyti. Ir aišku, tai veikia kaip ir paskatinimas didžiai ir mažai Lietuvą užmėgsti daugiau ryšių, tai dėl to kvietė labai ir kauniečius vykti būtent prie Kuršių marių, Kuršių neriją. Jeigu mėgstate labiau ramybę, tai tikriausiai reikėtų sakyti gal nuo triukšmo, nuo tokių orkestrų ir pramogų, tai tuomet buvo galima rinktis kaimo apystovas, kaip rašydavo, sodžių. Tai sodžiai buvo labai rekomenduoji menininkams, rašytojams, kuriems reikia daug proto jėgų ir geriausiai jas atstatyti yra tyloje ir ramybėje. Nu ir aišku, jeigu finansai leido, tai tikrai buvo galima vykti ir į užsienį, tačiau jau ir va, 26 metais buvo teko skaityti spaudoje, kad žmonės vis tik buvo skatinami nevykti į užsienį ir geriau tą sunkiai uždirbtą litą išleisti Lietuvoje ir skatino rinktis lietuvišką kurortą ir netgi teko tokių skaityti žinučių spaudoje, kur rašo, kad pavyzdžiui Prancūzijoje labai gražu, bet nu, paplūdimys vis tiek netos gražus kaip Palangoje ir keliautojai po to lietuviai ir atsiminimų iš Danutės Šurnulytės, kuri irgi buvo išvykusi Prancūzijoje ir sakė, kad buvo tos tokios tautinės kalbos, kad Palangos vis tik tai yra gražesnis kurortas, bet aišku, kad kelionės užsienį buvo taipogi viena iš opcijų, retesnė, bet taipogi opcija.
0: Čia Marija paminėjo tokius įsimintinus palyginimus su, su kitomis šalimis. Nuskambėjo Italija, Ispanija, Prancūzija. Aš irgi domėdamasis 26 metais pastebėjau, kad dažnai sakoma taip pat, kad nu, neverta čia tą užsienį keliauti ir tam tikroms Lietuvos vietoms yra duodami tokie užsienio šalių pavadinimai, tarsi jūs čia galite nuvykti, vat, pavyzdžiui, Rytų Lietuva ir Zarasai, nu tai čia yra Šveicarija. Kaip sakėt, paplūdimys geresnis negu Prancūzijoje, o čia jau tikrai Ispanija. Tai štai, galima tikrai pakeliauti po Europą tuo metu Lietuvoje, neišvykstant į Europą. Lina, gal tu turi kažkokių tai rekomendacijų?
2: O man tai kyla klausimas, klausantis apie visus kurortus, apie visus pajūrius, o ar negalėjo būti, sakykime, savotiškas kurortas mieste, ar net toksai gal polisis mieste. Vis dėlto 20 amžiaus pradžioje sparčiai formuojasi ta moderni laisvalaikio kultūra ir pačių miestų planavime buvo vis labiau atsižvelgiama į tą funkcinį zonavimą, kad tai yra vienur darbo zona, kitur yra rekreacijos zona, kas tarsi turėjo užtikrinti tą gyventojų polisį ir fizinę sveikatą, higieną ir plint apskritai to tokio miesto sodo idėja. Vienas iš šios idėjos kūrėjų Raimondas Sundvinas 1924 metais aiškiai įvardijo, kad na, tos rekreacijai skirtos erdvės turi būti kiekviename mieste ne mažiau kaip 10%. Na ir tarkime, tas pats Kaunas, mūsų laikinoji sostinė, yra upių santakoje, toksai apsuptas žalumos, tad įdomu, ar nebuvo, sakykime, ir Kaune skiriama dėmesio tai

0: miesto sąveikai su gamta. Ar, tarkim, nebuvo galima savotiškai patostogauti ar palsėti, neišvykstant toliau nuo Kauno, Marija?
1: Tikrai buvo galima. Dabar aš kaip kaunietė, tai aš galiu net pasakyti, kad pavydu, kiek buvo būtent paplūdimių, kur tokių išvystytų Kaune. Dabar mes tikrai turime mažiau tų vietų, kur galime praleisti laisvalaikį prie vandens telkinių. Ir iš tikrųjų buvo, tai reikėtų pradėti galbūt nuo to, kad vien aplink Kauną buvo keletas kurortų, tai Aukštoji Panemunė buvo vienas iš populiariausių, tuomet buvo Kačerginė, tai kartais menininkų vadinta tokiu kurortu, kur irgi vaskydavo, kad kaip Nida panašu dėl to, kad tokių smėlingų kopų buvo pušynas, ir šiek tiek toliau buvo Kulautuva. Ir nuo 38 metų dar Lampėdžiai gavo kurorto statusą, tai vien vat, mes turime Kauno miestą, turime aplinkui 4 kurortus. Ir taip pat viduje buvo tikrai gerai išvystytas poilsio turizmas, sakyčiau taip, dėl to, kad kiekvienais metais būdavo vidutiniškai 6-8 paplūdimiai rengiami, mažiausiai gal kiek esu mačius, kad Kaune buvo 4 paplūdimiai, čia gal 24 metais maždaug. Tai stengiasi, kad kiekvienas mikrorajonas ir visi žmonės turėtų išėjimą būtent į kažkokį paplūdimį, tai buvo stengiamasi užtikrinti. Ir, pavyzdžiui, populiariausias tai tikriausiai iš paplūdimių, tai buvo Karmelitų paplūdimys, jisai buvo centre prie Nemuno, tai buvo gan didelis paplūdimys, ir jau 40-metį tikrai buvo gerokai išvystytas, buvo paviljonų, kas mums dabar labai galbūt keista, tai būtų, pavyzdžiui, saulės paviljonai, kur buvo galima ateiti pasideginti. Man tikrai buvo įdomu labai skaityti, kad iš tikrųjų kokia buvo deginimo su kultūra, tai saulės vonios buvo vienas iš sveikatinimosi tokių aspektų, ir žmonės tikrai degindavos, ir būdavo vat, specialūs paviljonai ir Kaune paplūdimiuose įrengti, kur galėdavo pasideginti, ir už 20 centų mokestį buvo galima pasilikti drabužius, nes aišku, kad deginėsi, tai nuogas būdo atskiros vyrams ir moteriams sritis. Labai įdomi su tais paplūdimiais, kas mums yra šiandieną visiškai neįprasta, va 26 metais dar irgi tikrai tai buvo, kad paplūdimiai taip pat ir mieste, taip pat Palangoje ar kitur kurortuose buvo suskirstyti į vyrų ir moterų atskirus paplūdimius, ir aš jau 26 metais mačiau, kad buvo prašymų daryti bendrus paplūdimius, kad jau vakarų Europoje buvo pradėti įrenginėti ir bendri paplūdimiai, ir jau Lietuva sąja, kad mes irgi čia modernus, mes irgi norim, kad jau nereikėtų skirstytis ir galėtų šeimos eiti kartu į paplūdimį, ir aišku, jaunimui tikriausiai buvo aktualu, kad irgi norėdavo būti kartu paplūdimėje, tik tai jau tada atsiranda niuansas, kad kai ateini į bendrą paplūdimį, tai tuomet turi vilkėti maudymą su kostumėliu, o moterų atskuros ir vyrų atskurose tu galėdavai būti be kostumėlio. Tai taip, Kaunas tikrai buvo gerai išvystytas.
0: O dar kyla toksai įdomus klausimas. Mes čia svarstame apie tas atostogas, apie tas galimybės, bet ar 26-aisiais ir apskritai tarpukario vasaros atostogos buvo prieinamos didžiai daliai visuomenės? Ar vis dėlto tai buvo galbūt rezervuota tam tikrai visuomenės daliai labiau?
1: Atostogos pradėčiau nuo to, kad būdavo dažniausiai ilgos 4-6 savaitės, ir tikrai darbininkai tokių atostogų negaudavo. Ir spaudoje suskaičius, kad net darbininkams būtų gerai patostogauti kokias 3 dienas bent jau tas dulkes nusivalyti miesto, bet dažnai jie ir tų 3 dienų neturėdavo, tai iš tikrųjų čia apie darbininkų sluoksnį yra kalbama mažiau. Apie žmonės, kurie gyveno provinciškose vietovėse, tai irgi jiems yra darbymetis vasarą, tai aišku, kad jie nelabai atostogavo, galima sakyti, atostogavo daugiausiai inteligentai, karininkai, mokytojai. Mokytojai iš tikrųjų ir Palangoje sudarė vasarą, va 26 metų vieną didžiausią dalį vasarotojų. Tai tikrai nebuvo, buvo ganėtinai brangu, ir tikrai ne visiems.
2: Aš esu taip pat vieną tekstą Kazio Binkio skaitęs, šiek tiek vėlesnį negu 26 metų, su toks klausiamąja forma, tai kurgi šiemet atostogausime? Ir ten jis tą tekstą pradeda klausimu, kad proto darbininkai ir valdininkai ieško, kur atostogauti. Apie kitus kol kas yra nekalbama, daugiau apie tokį poilsį, ir vardijami vėlgi Lietuvos tokie privalumai. Kazys Binkis sako, ko reikia gerai, kad gerai žmogus poilsėtų. Reikia, kad būtų graži gamta, natūrali ir geras maistas. Kur tai galima gauti? Na, Lietuvoje visko galima gauti. Tai į užsienį kaip ir nereikėtų vykti, nes visko galima rasti čia. Tik tai vėliau matyt pradedama kalbėti apie poilsį tų kitų grupių socialinių, o po to gal jau ir atsiranda tos galvojimas apie laisvadienius ir galbūt net atostogas, kad ir darbininkai galėtų poilsėti ir ten atskirų fabrikų, gal net poilsiavietės ir taip toliau. Taip, tai...
0: Taip, mėly klausytojai, mes tuoj prisijungsime prie televizijos. Jeigu kas nors turite galimybę, galite mus įsijungti ir per televizijos ekraną pasižiūrėti. Na, o mes tęsime toliau savo pokalbį LRT klasikos studijoje. Mėla Marija, dar norėtume paklausti, jau šiek tiek ir minėjote apie tos svarbius pajūrio kurortus. Bet žinom, mes suprantame Palangą kaip tą tokį, sakykime, kurorto ikoną tarpukario
1: laikotarpio.
0: Ar ne, tai gal galėtume truputėlį papasakoti, kaip atrodė būtent Palangos kurorto tas gyvenimas, kokia buvo kasdienybė, kokios buvo pramogos, gal kažkokių yra tekę įdomesnių istorijų aptikti, kokie svečiai lankėsi, na, kaip atrodė Palanga būtent tuo metu?
1: Tai Palanga jau tą tokį tikrai kurorto karalienę statusą įgijo tikriausiai jau truputėlį vėliau, ne 26-ais, jau apie 40-metį, 33 metai, kai tikrai jau ten jinai sužydė visomis spalvomis. 26 metais Palangos kurortas dar jisai atsistato. Tikriausiai visą pirmą dešimtmetį dar jam reikia atstatyti. Tai Palanga kaip kurortas buvo jau ir 19 amžiaus pabaigoje ir prieš karas visai neblogai laikėsi, bet aišku, kad pirmo pasaulinio karo padariniai stipriai patį miestą irgi suniokojo, netgi galima sakyti, ir jam reikėjo atsistatyti. 26 metais jau galima sakyti, kad jis jau buvo į tokią ritmą įėjęs. Ir kodėl aš taip sakau, dėl to, kad 27 metais atostogavo Palangoje Sofija Smetonienė. Antanas Smetona, jeigu atostogavo, tai tik tai epizodiškai, dėl to, kad jis tuo metu buvo kelionėse po Lietuvą ir jai reikėjo, aišku, kad įdomiau būtų ir jinai nusprendė pasikviesti Robertą Gardnerį, tai yra JAV pasiuntinį Lietuvoje ir jisai vat, savo atsiminimuose rašė, kad įdomu pasižiūrėti, kur vasarį dingsta visas Kaunas. Tai jis jau 27 metais rašė, tai vadinasi, kad jau buvo tas toksai važiavimas į Palangą, kad jau Kauno centras ištuštėdavo, nes išvažiuodavo visi visur vasaroti ir tų žmonių tikrai Palangoje prisirinkdavo, kaip sakiau, iš kurių daug mokytojų važiuodavo ir važiuodavo įvairių ministerijų darbuotojų, intelektualų. O pramogų tikrai Palanga paserviruodavo ir tikrai visokių, pavyzdžiui, kas man buvo labai įdomu ir aš galvočiau, kad gal net galėtų Palangą atnaujinti. Aš negirdėjus, kad dabar toks dalykas būtų, tai mes žinom, kad Palangos vanduo yra ganėtinai šaltas, tai pavyzdžiui, šildomas vonės siūlydavo tokio kaip pašildotų vantinį ir ten tu gali kaip kokiam šildomam baseinė toj vonioj leisti laiką, nu kartu ir gydaisi, nes yra druskingas, sūrus vanduo, tai ir tavo sveikatai yra gerai ir kurortas vis tiek, nors atkreipčiau dėmesį, kad Birštonas buvo sveikatinimo su kurortas, o Palanga buvo vis tik tai pramoginis kurortas ir taip vystas, kaip pramogų kurortas, bet ir sveikatos elementų tai buvo, tai va galėjai šiltai ir tokioj druskingoj vonioj pasimaudyti. Tiesa, Jonas Vileišis atvykęs, jisai nusivylė, rašė nepasitenkinimą, kad kai jis atvyko, matyt, sezono pradžioje jos dar neveikė. Tai neaišku, kada buvo sureaguota, bet tikriausiai buvo sureaguota. Taip pat vykdavo įvairūs koncertai. Tai Klaipėdos orkestras koncertuodavo kiekvieną sekmadienį. Vykdavo husarų pasirodymai, husarų orkestro du kartus netgi per dieną ryte ir vakare. Ir iš tiesų šiaip turėjo, galima sakyti, tokią nusistovėjusią dienotvarkę. Mums galbūt dabar tai labai keistai skambės, bet tu paplūdimėje maudytis ir būti negalėjai, kiek norėjai ir kada norėjai. Tai lankymo valandos buvo nuo 8 iki 4 valandos. Ir tai vadinasi, kad visa Palanga iš ryto eina prie jūros. Taip, tai nesvarbu, ar tu prezidentas, be kuris tikrai daug vasarų praleido Palangoje, ar tu kažkoks apylinkių gyventas, tu nuo kokią 9-10 keliauji į paplūdimį. Ir
2: iki po to pietų, į koncertą.
1: Vakare į koncertą dažniausiai, į paplūdimį, ten deginėsi. Smetonų vašima, pavyzdžiui, buvo rezervuota, tai eidavo į atskirus, jie tokie buvo tradiciškesni, o jau, pavyzdžiui, Grinių šeima buvo moderni, tai jau jie eidavo į bendrus paplūdimius. Kažkiek pasideginė, paplaukioji, vėjo voniomis pasinaudoji, kaip sakiau, viskas yra sveikatai gerai. Ir tuomet jau keliauji pietų, po pietų irgi įvairios yra pramogos. Dažniausiai eini pasivaikščioti, tai Tiškevičiaus dvaras, Birutės kalnas, Luvras, ir tuomet ir po kokio griežančio orkestro pasiklausai ir vakare grįžti pavakarieniauti. Per pietus jaunimas iššokius į pajūrio, pavyzdžiui, restoraną įdavo, o vakare jau aišku, kad rengiesi. Ne, dar prieš rengiantis kostiumą labai svarbu, ką turi padaryti, tai iki Palangos tilto saulę palydėti. Ir jeigu sakydavo, kad Palanga yra vieta, kur susirenka, išvyksta visas Kaunas, tai Palangos tiltas buvo, kur susirenka visa Palanga ir aišku, ten tenkia visus pažįstamus. Tai prie Palangos tilto palydį saulį ir tuomet jau grįžti persirengi ir tenais arba laukia kurhausas ir kažkoks koncertas, arba galima buvo vykti ir, pavyzdžiui, kokią ruletę sužaisti į kazino. Be visų šitų pramogų buvo ir daugiau pramogų, tai visi laukdavo labai aišku atvykstančių atostogautojų iš Kauno, to paties prezidento, valstybės teatrų daug atstovų dėl to, kad jie aišku, kad jie atsiveždavo ar pramogų, tai jie koncertus rengdavo, labdaringus koncertus kažkokiam geram tikslui. Va, 26 metais, žinau, kad rinko pinigus Klaipėdos mokyklų sąjungai ir ten visai neblogai pavyko surinkti. Taip pat paskaitas rengdavo vakarėlius. Pavyzdžiui, Smetonienė kvietė į likerio vakarėlį. Nu, kas nenorėtų pas prezidentienę apsilankyti likerio vakarėlėje. Tai tikrai tų pramogų buvo ir būdavo tokių paprastesnių pramogų, kur po to net truputėlį būdavo taip kartai su pajoka. Pavyzdžiui, būdavo įvairūs karalių ir karalienių rinkimai, tai pavyzdžiui, būdavo renkama labiausiai degusi moteris. Ir dalyvaudavo ir tikrai ir karininkų būdavo, kurie dalyvavo įdegusio karaliaus rinkimuose. Būdavo ten kokio nors foksroto karalius, tokių karalienių ir karalių rinkimų. Buvo susipažin, galima Palangoje rašant įvairius skelbimus, ieškant antros pusės. Tai tų pramogų buvo.
2: Mėly palangiškiai, kurie klausotės dabar klasikos radijo, laikykitės tradicijų. Štai kiek išgirdote dar tradicijų, kurias reikėtų atgaivinti, ypač apie paskutinės, pagalvokite apie karalių ir karalienių rinkimus. O tai, ką Marija pasakė apie 26-27 metus, kad Smetonienė poilsiauja Palangoj, o Smetona važiuoja per visą Lietuvą, daro tokį grand turą. Čia labai įdomus jo tas maršrutas. Galit kažkas tai pakartoti. Man toks klausimas yra vis dėlto, ar tikrai tai būdavo, kad Kaunas ištuštėja, o Palanga yra tokia pilna, kad
1: Nu, tas pats Gartneris yra prisiminimuose parašęs, kad iš tikrųjų Kauno gatvės Laisvės alėja būdavo ganėtinai tuštė. Ir jau sugrįždavo žmonės tik tai po Rugpjūčio 15, kai iš paplūdimių grįžta.
0: Taip, mes po truputėlį jau atsisveikiname su televizijos žiūrovais, televizijos transliacija grįžta į pagrindinę studiją, o mes toliau tęsiame mūsų laidą LRT klasikoje.
2: Taip, tai toks, man atrodytų, kad šiandien Vilnius ir Kaunas ištuštėja iš tikrųjų, nes kažkada skaičiau kiekius, kiek žmonių poilsiauja Palangoje dabar ir kiek tada. Na, čia gal susidarytų 15-20 kartų daugiau, bet kodėl susidarydavo toks įspūdis anuomet, kada poilsiautojų skaičius, nu, vis tiek buvo labai mažesnis?
1: Nu tai kaip jisai pats tose atsiminimuose apie darbą Lietuvoje rašo, tai tiesiog va, jisai eidavo jau po kurortų sezono pabaigos ir jisai pradėdavo pažįstamų sutikti. Va, jisai išėjo, sutiko Mariją Smetonaitę, o jos prieš tai nematė, nes jinai buvo išvažiavus atostogų. Tai... nu, ir vis tiek tie įvairių ministerijų darbuotojai, jie ten laisvės daugiau vaikščiodavo, vis, nu, iš to centro išvažiuodavo ir va, jam ištuštėdavo. Tai.
0: O Marija, mums liko mažiau nei minutę pokalbį.

0: Va, labai įdomu kalbėtis, bet paskutinis toks trumpas klausimas. Jeigu reikėtų pasirinkti kokį nors vieną išskirtiniausią šaltinį apie tarpukarinės atostogas, ar tai nuotrauka, ar kažkoks tai asmeninis daiktas, ar laiškas, kas tai būtų?
1: Labai sudėtingai, nuotraukos labai yra iškalbingos, aišku, ypatingai iš paplūdimių, iš tų atskirų paplūdimių, bet jeigu reikėtų išskirti, tai tikriausiai Galinos Dauguvietytės išskirčiau prisiminimus ir apie jos vaikystę būtent kaime ir kaip jos tėtis buvo tikrai didžiausias atostogų kaime fanas, pasakyčiau, tai jos labai įdomus atsiminimai ir aš rekomenduočiau visiems paskaityti.
0: Tai labai ačiū Marijai Navickaitei, istorikai, čia buvo šventinis Lisabonos radijas. Na, ačiū, kad klausote, kviečiame neišjungti radijo ir klausyti toliau.
2: Ačiū, viso gero.
1: Dėkui.

0: LRT klasika.
1: Viskas blogai.
2: Viskas blogai.
3: Sveiki ir ne kaip kiekvieną ketvirtadienį, kaip mums būtų įprasta sakyti, bet sveikinamės šventinį penktadienį prie mikrofonų laida. Viskas blogai, pirmą kartą tiesiogiai ir prie mikrofonų sveikinasi Karolina Bieliauskaitė ir Mantas Velykis. Labas, Mantai.
2: Labas, Karolina. Aš įprastai su tavimi irgi pasisveikinu kokią nors minklę, pinklę ir užsuku įdomią istoriją, tai apie kągi mes šiandien šnekėsim, bet turbūt nereikia būti... Labai jau išvalgiu, kad suprastum, jog šiandien visgi nersime į praeitį ir bandysim išsiaiškinti, tai kuo žmonės galėjo skūstis 1926 metais. Turi minčių, kas galėjo būti tie pirmieji skundai, kas blogai buvo tiem žmonėm?
3: Aš iš tikrųjų labai įdomią knygą skaičiau, kurią mes esam su tavim aptarę ir turbūt ne vienas klausytojas ją bus skaitęs Gedimino Kulikausko Lietuvio kodą. Ir tu skaitai ir tu atrodo, kad viską gali pritaikyti ir šiandienai.
2: Iš komentarų Facebook'o praktiškai parašyta knyga, man atrodo.
3: Tai tikrai galima pritaikyti ir šiandienai ir mes esame šiandien laidoje ne vieni, su mumis nuotoliu yra prisijungę Kauno miesto muziejaus istorikas, daktaras Simonas Jezavita. Labas rytas, Simonai.
2: Sveiki.
4: Labas rytas, sveiki.
3: Ko palinkėtumėt pirmiausiai gal sakyti radijo šimtmečio progą visam LRT gimtadieniui?
4: Tai tikrai labai džiugi sukaktis ir jungia mūsų kartas, jungia mūsų ar ne ryšį su tarpukario Lietuvos valstybe, kada radijas užsimezgė. Lietuvoje ir su Kauno miestu ir aišku pasklido greitai po kitus Lietuvos miestus, miestelius ir kitas vietas. Radio ryšys buvo tuo laikinis internetas ar ne, jungęs žmonių širdis ir protus, tai man palinkėsiu ir toliau tęsti tą garbingą misiją ir tikrai matome, nepaisant įvairių skeptikų per tą šimtmetį, ar ne, radijas tikrai neprarado svarbių, reikšmingų pozicijų mūsų gyvenime ir todėl linkiu ir toliau taip stipriai laikytis ir darbuotis.
2: Smagu girdėti. Simonai, tai iš karto gal truputėlį taip apie sąmokslo teorijas gal pasišnekėkim. Čia vat puikiai paralelė tą su internetu padarėt, ar ne? Šiais laikais mes irgi prisigalvojam įvairiausių dalykų, kaip tas internetas vieną atims, kitą atims ir panašiai. O buvo prieš 100 metų, kad kaip radijas pirmą kartą prakalbo, kad nežinau, ten bangas kokias siunčia, kad čia, nežinau, užsidengsim labai greitai radijo beklausydami, ar dar kažkokių baisybių buvo, ar ne?
4: Be abejo, tai vėliau tas siekė televiziją, ar ne, 26-aisiais tai buvo radijas, jeigu dar anksčiau truputį aš užkabinsiu, tai buvo jau 26-ųjų metų kartai, tai turbūt atrodė kaip juokas ir sąmokslo teorija, bet dar truputį anksčiau 19-am amžiui, kada pradeda riedėti, na, ne tik Lietuvoje, ar ne, pirmieji traukiniai, na, pagal tą laiką toks didelis greitis ar ne, na, mūsų laikų standartais nebūtų jie labai greiti, tačiau žmonės iš tikrųjų rimtom, na, veidais rimtais kalbėjo, kad kur tik traukinį pamato, kalvė pieno nebeduoda. Na, ir vaizduokit, va taip tiesiog, nu, ir davė, ir tas pienas gi nedingo, bet tiesiog ėjo labai stipriai šitas iš lūpų į lūpas, iš kaimų į kaimą, visaip veskit toliau, venkit, ir, na, jau tai kartai, sakykim, šitų žmonių anūkams, kurie 26-aisiais metais baiminosi radijo atėjimo, jau ana istorija, ne, atrodė kaip, na, juokas, pramanai, gandai, tačiau žmonių prigimtis matyti irgi tokia yra, na, aš suprantu, ir tai yra suprantama, šiek tiek visos tos naujovės gazdina, kol nėra iki galo ištirta, nėra aišku, nėra pripratimo, nėra vat, per kelias kartas persidavusio, todėl 26-aisiais irgi buvo bijoma ir radijos stulpų, ir tų antenų ar nebaisių, kasgi dabar ten bus, na, kaip ir su elektra ar ne, miestą elektrizuojant atsirasdavo baimių, tai dabar su radiju irgi, na, tuo labiau jis irgi toks nematomas plinta, štai atrodo, vienur žmogus kalba, tu kitur girdi, jis per sienas keurai eina, ar ne.
2: Poltergeistai praktiškai.
4: Ne, taip, tai iš tikrųjų, na, irgi, vėlgi, tas pats dalykas, ar nesveikatai tos bangos nekenkia, ar ne, apie...
3: Pritaikytum ir šiandienai.
4: Buvo, taip, taip, na, taip, galima sakyti, iš tikrųjų mes, jeigu taip vestume tas paralelės, tai matytume ir toliau. Ta karta, kuri iš pradžių baiminosi radio, tačiau su bėgant dešimtmečiams prie jo priprato, klausėsi, savo vaikam pasakojo, kad čia jau nieko tokio, čia geras prietaisas. Galbūt atėjus laikui, kai atsiranda pirmoji televizija, ypač spalvota televizija, galbūt šiek tiek įtariau žiūrėjo per daug, nežiūrėkime televizorius, nes kambarį per daug ten spinduliuotės ir taip toliau, ir galbūt jau tie žmonės, kurie tada su televizija išaugo, įtariai žiūrėjo į atsiradusį internetą, na ir taip viskas po truputėlį eina, tas yra, kas sakau, kaip ir nieko čia baisaus, nereikia gal irgi tų žmonių nei kažkaip keisti, nei kritikuoti labai, na tai yra suprantami procesai.
2: Laikmečio dvasia gal tik tai be folijos kepurėlių dar tuo metu
3: inspiracija
2: galėjo būti. Simonai, mes savo laidoje dažnai šnekam, kad gyvenam kaip ir geriausiais laikais, kokiais tai galim turėti, bet skundų netrūksta. Tai atrodo, kad ir tie 26-tieji ir šiaip tarpukaris irgi toks truputėlį kaip ir geras laikotarpis buvo, bet skundų buvo ar nebuvo? Kokias pats matot paralelės tarp šiandien ir tų metų? Ar yra kažkas panašaus, dėl ko dejavo žmonės, dėl ko piktinosi?
4: Be abejo, tai irgi aplankydavo, na, visai neseniai buvo praūžęs Lietuvoje nederlius. Na, tai čia, žinot, irgi tokia pakankamai rimta priežastis skūstis, atsižvelgiant, kad Lietuva vis dar tuo metu yra žemės ūkio kraštas, ar ne, dominuoja žemės ūkis šalyje. Tai nors didėja auga miestai, ypatingai, aišku, laikinoji sostinė Kaunas stipriai plečias tuo metu, bet atminkim vis tiek, kad tai yra vis tiek žemės ūkio dar šalis ir tas nederlius irgi padaro labai didelį įtaką, na, visuomenės yra bendrai sanklodai tokiai, netgi tikrai nemažai tyrinėtojų sutiks, kad prisidėjo ir prie politinių jėgų pokyčio, 26 metų vidury ir ne, pagaliau valdžia ateina kairieji, na tik tais jie valdys labai trumpai užbėgant už akių, žinome, kad apie pusę metų tik tai truko iki valstybės perversmo. Bet va, kiek susikaupė visokiausių skaudulių, kiek susikaupė visokiausių įtampų, tai tas tikrai truputį jautėsi, nes buvo kilimas nuo nepriklausomybės karų pabaigos, ar ne, mes matėme, štai Lietuva jau įsivažiavo stipriai savo rogėse ir, na, kokius 5 metus toks geras kilimas, augimas tikrai ir finansinė prasme, ir gerbuvio, na, ir lyg ir stabilizuoti tie kaimininės, na, įtampus likusios, bet negresia kariniai veiksmai ir nesantykiai su kitom valstybėm, lyg ir vat geriau iš karto pasijuto, kaip sakot, vienas geresnių laikotarpių, tačiau 25-26 mes matom vėl pagausėjusios visuomenė įtampas, tą susiskaldymą, tokias politinės įvairias įtampas, kurios galbūt, na, logiškai ir nuvedė vėliau ir iki 26 metų perversmą. Tai aš sakyčiau, priežasčių skūstis įvairių žmonės, taip tarpukario Lietuvos visuomenė, kaip ir dabartinė, tikrai nėra vieninga vienalytė, yra labai daug pasaulėžiūrinių skirtumų visokių, bet irgi įvairių žmonės turėjo galbūt skirtingų priežasčių skūstis, bet jų irgi tikrai surasdavo.
3: Kitas turbūt įdomus dalykas, ką reikėtų čia panagrinėti ir vėl tų tikrai paralelių galima surasti, būtų stoka Kaune, statybų bumas visas ir vis tiek per mažai galima sakyti, ar ne, nes turbūt nebuvo, kad nepastatė pakankamai, bet buvo ir tos modernios valstybės gimimo simptomas, ir ne, kai į Kauną suvažiavo visi valdininkai, studentai, karininkai, tarnautojai, ir miestas turėjo priimti tą naują vidurinį sluoksnį, naują biurokratiją, tai galima tik tai gal vėl pagalvoti, kad kur čia, kuo jie galėjo skūstis, kad dirbti atvažiavom, bet nėra kur miegoti.
4: Irgi tiesa, na, nes pasižiūrėkim vėl per asmenybės pavyzdį, tas pats mūsų irgi gerai žinomas kauniečiams ir tikiuosi ir ne tik kauniečiams, Vasario 16 akto signataras ir ilgametis bei tuometinis mūsų kalbamų įvykių metu Kauno burmistras Jonas Vileišius, na, tikrai irgi labai intensyviai prisidėjęs prie to miesto statybų ir atnaujinimo ar ne laikotarpiu. Tai kai Vileišis pirmą kartą atvyksta į Kauną 19 metų pradžioje, kaip tuo metu antrosios vyriausybės narys, ar ne, vidaus reikalų ministras dar, tai jie trys apsigyvena metropolio viešbutyje viename bute. Tai įsivaizduokite, na, tai trumpai, bet ministrai trys dalinasi kambariu. Tai yra, na, šiais laikais mes jau truputį mažiau formaliai galbūt žiūrime, ar ne, ir tas aukštas pareigybės, na, taip sakykime, paprasčiau, jei galim sakyti, bet tuo laiku, na, tai vis tiek, tai ypatingai dar ta aura, tokios aukštos pareigos, sakyti, ir įsivaizduokim, trys žmonės savo dalina skambi. Ir dėl ko, na, trūksta tokiems, sakykim, solidžiau gyvenantiems, aukštos politinius sprendimus galinčius priimti žmonėms, tinkamų patalpų. Ir tas ir yra laikinos sostinės pradžioje valdininkams atkeliavusiems į tikrai miestą sostinę tapusį plūstantiems žmonėms iš visos Lietuvos, truputėlį ankštoka. Na, ir aišku, ir tas pats jau Vileišis, įsivažiavęs burmistro, kaip sakyti, batuose ir jo visa, kaip sakyti, komanda labai aktyviai darbuojasi. Tikrai matome, mieste didelis yra progresas, statom daugybę naujų pastatų, bet vis dar negana ir negana. Na taip, toks yra stiprus to meto Kauno augimas.
2: Taip, man irgi, vat, ruošiantis šiai laidai buvo įdomu paskaitinėti įvairių tų skaičių, tai dabar jeigu kažkur suklysiu, negrumokit pirštu, bet buvo įdomu pamatyti, kad ir gal net ir trūko pačių, ne tik būtų, bet ir tų, kas statytų tuos namus, nes štai 26 metais Lietuvoje veikia vos 6 statybos bendrovės, kurios galėtų tą nišą užpildyti ir man įdomu buvo atrasti, kad žinoma, kaip geri statybininkai, kaip ir šiais laikais, kainas irgi derindavo pagal tai, kur stato, ar ne? Tai štai 29 metais vieno namo statyba kitose miestuose vidutiniškai galėjo kainuoti kokius 6300 litų, noriu atkreipti klausytojų dėmesį. Tuo tarpu Kaune jau galėjo siekti ir 21 tūkstantį litų, tai skirtumai didžiuliai, turbūt kaip ir mes šiandien Lietuvoje, ar ne, matom Vilniaus kainas ir matom Lietuvos kainas, na, gal jau kiti miestai irgi pamažu vejasi, bet įdomu, kad ir nuomos kainos irgi beprotiškai šoka Kaune ir kaip ir pats minėjot, ar ne, kartais tenka kažkur ten kamputėje susisukti trysę, na, jau metropolėje gal prabangiau, bet irgi to meto žmonės skundžiasi, kad visiškai jau ten vos ne nušnerkštose butose po 4 gyvena ir vos telpa. Tai iš tikrųjų ta paralelė man pasirodė visai tokia aktuali. Aišku, klausimas, ar tais laikais, žinai, irgi Karolina žmonės va taip iš brėžinių pirkdavosi namus, bet o maža ką, galbūt taip ir buvo.
3: Kaip ir koks nors prabangus rajonas ir ne dabartinis Vilniuje ar Kaune, kur nespėja statyti, kaip visi išperka viską.
2: Taip, taip, baisu. Pakalbėkim toliau dar, Simonai, atrodo įdomi tema yra dorovė kažkuria prasme. Ne, mes kažkaip tai ir su jumis, kai kalbėjomės prieš laidą ir patys su Karolina šnekėjom, kad atsiranda tokie labai įdomus sutampantis leitmotyvai, ar ne, mes ir šiandien vis Seime pasigirsta diskusijų, galbūt reikėtų uždrausti erotinių prekių reklamą ir kaip čia mes visi labai dievobaimingi ir kaip čia visi to bijokim, bet jeigu atkeliaujame tarpukarį Kauną, čia mes turim ir prostituciją, turim ir erotinę spaudą, jeigu neklystu. Galim truputėlį pasišnekėti apie tai. Tai kas ten Kaune buvo, kas ten per raudonos gatvės ir neraudonos gatvės? Ar buvo žmonės, kurie sakė, kad čia normalu, o kiti sakė, kad čia visiškai prieš dievą reikia jau su šakiam versti šitą dalyką? Ar buvo konfliktas iš to?
4: Be abejonės, tai tas konfliktas yra vienas seniausių turbūt pasaulyje, iki šių dienų niekada nesibaigiantis tarp, sakykime, na, kaip čia pasakyti, liberaliau ir konservatyviau mąstančių žmonių. Aš tai ir išvelgiu pagrindinius dažniausiai skirtumus, tai nesakau, kad reikia žmonės dabar įtikėtas susiklyjuoti visiems ir vaikščioti nugaros, kas aš esu. Yra daug tarpinių atspalvių, ar ne, galbūt kai kuriems klausimais žmogus lyg ir labiau save vienai stovyklai priklausytų kitais kita, bet jeigu žiūrint apie šitą konkrečiai įvardintą vadinamą na, klausimą, tai irgi susidurdama būdavo nuo senųjų miestų pradžios, ar ne, ir dažnai buvo ir rašoma, jeigu mes paimtume senovės žvalgininkus, tai kurie miestai sulaukia, na, tokio kaip nuopolio ženklas, ar ne, na, Babilonas, Roma, aišku, ar ne, tokie senovės mūsų, na, megapoliai, pagrindiniai centrai, kurie iškelia irgi, na, civilizacijos tam tikrus irgi daug atradimų, bet būdavo labai patrauklus, traukdavo žmonės, žiūrim, pereinam, mes perbėgam laikais į priekį, jau einam link po mažų mūsų dienų, į vėlyvuosius

0: pažiūrėsi. Tai vienas iš tokių pagrindinių orientyrų, aišku, buvo, na, Paryžius, kas be ko, nes mesgi mėgstam tą posakį, kad Kaunas buvo mažasis Paryžius. Vadinasi, atkartodavo tas aidus iš to didžiojo Paryžiaus. Na, kita sostinė, kuri buvo nesunkiai pasiekiama, kurią traukiniu galėjai pasiekti, kas dabar nelabai dar išeina, ar ne, tai yra Berlynas, aišku, iš kurio irgi tam tikros idėjos būdavo siekiamas. Tai jeigu mes kalbam apie 26 metus maždaug, tai turėkim mintį, kad tiek Berlynas, tiek Paryžius dar yra tokie, na, liberalūs, laisvi Europos miestai. Jeigu, sakykim, konservatyvesnės tokios mados ateidavo, tai dažnai ateidavo iš to pačio Londono, mano minėto. Užtenka pažiūrėti, ar ne, Agatos Kristi Puaro, matysime tokias maždaug, ar ne, irgi... Ir kitus panašius, reiškia, serialus. Dabar, jeigu pasižiūrėsim Paryžius, tai jisai išlieka visą laiką tokio liberalumo, tam tikrą sostinę. Netolimas mums Berlynas, aišku, vėliau atėjus nacionalsocialistams, patiria transformaciją 40-mečio vidury ir ten jau jo veidas irgi keičiasi, bet minėtų metu tai yra toksai gana, na, toks liberalus miestas. Ir, pavyzdžiui, apie erotinius leidinius ir panašius, tai gal net sakyčiau, Berlynas buvo jų sostinė. Ir, aišku, netoli mūsų yra ir Karaliaučius, ketvirtas pagal dydį Vokietijos miestas, už Kauną irgi ženkliai didesnis. Kaunas 100 000 perkopė 31 metais. Karaliaučius beveik 400 000 tuo metu siekia, didelis tikrai miestas. Irgi vyksta ryšiai, bendravimas, na, pasigauna tokias, tai irgi gana liberalaus tokio atspalvio. Dabar, kalbant apie tą prastą, tai taip, jinai praktiškai griežčiau priboti irgi įmamas jos 35 metų įstatymų. Na, jis oficialiai nukreiptas kovojant prieš venerinės ligas, bet taip oficialiai vadinasi, bet jeigu pasižiūrėjus, ten labai matoma, kad bandoma reglamentuoti, pažaboti ir galima sakyti pilnai uždrausti prostituciją. Na, jinai vienokias formom vis tiek kažkiek tai veikia, tik tai jau jinai darosi nebe tokia sankaupose, čia kaip Nemuno gatvė gerai žinoma, ar ne, ir panašus tokie dalykai, tai truputį valdžia su tuo rimčiau pradeda kovoti, aišku, yra ir konservatyvesnės visuomenės dalies tam tikrą nuomonę, ir vairūs incidentai mieste, aišku, tvarkos irgi neprideda, ten policijos pasižiūrėjusių vestinės, tai vadinamieji katinai, na, tie, sakytum, taip tuo metu buvo linksmai vadinami savadautojai, tai irgi vilioja kokius tai pagėrusius ponus, ten kviečia truputį kažką jiems jausi, bando šnekėti, aišku, verboja ir tas vargšės jaunas merginas iš kaimo atvykusios, na, kurioms nesusiklostė darbas, pavyzdžiui, tarnaitės galbūt, kurioms nepavyko ten įsidarbinti ar susipyko su vadovės, tai aišku, ta pusė buvo, iš kitos jas buvo ir daug visuomenės bandė su to kovoti, buvo, pavyzdžiui, ten Šventos Zitos draugija, kuri globojo tas pačias tarnaitės ir bandė, kad jos šitų kelių nenueitų.
1: Ištraukti iš liūno.
0: Turtingi teisininkai kartai stodavo tada jų pusę, na, tai galimybė laimėti bylą, pavyzdžiui, ir kažką būdavo ženkliai didesnė. Na, tai, bet iš kitos jas Kaunas taip, jame buvo visko, buvo tokių ir pakankamai liberalių žmonių, dalyvavusių tuose baliuose, būdavo, aišku, mes, žinot, neturėjomgi civilinės metrikacijos, tai vadinasi, ne, iš esmės nebuvo skirybų, tai net ir tai kartais, kai kurios laisvesnų žmonės varžė, būdavo tokių dvigubo gyvenimo pavyzdžių, nemažai mieste. Na, konservatyvesnė visuomenės dalis, aišku, dar jiems nepakankamai atrodė, tai norėjo dar griežtesnių tų reformų, tam tikrų suvaržymų, ir mes jų kai kurias matom būtent 40-metį kažkas panašaus, truputėlį tas tonas sugriežtėja, bet, žinot, žmonės yra žmonės, tai vat geras pavyzdys yra garsioji Marijona Rakauskaitė, operos solistė, kuri atvyksta iš Amerikos, ten nykščias madas atsineša, tai kai ką jau mato kauniečiai per filmus, ir moterys dažosi, ir trumpo šukuosenos, ir grožio salonų pilna Laisvės alėjai, bet Marijona Rakauskaitė scenoje muzikinio teatro pasirodo dažytais kojų nagais. Tai, žinot,
2: provokatorė.
0: Tai bomba čia yra taip. Na, dabar gal jau tai reta turbūt labai nustebintų ir šokiruotų, bet tuo metu taip daliai labai patinka, nes, na, drąsu, gražu, sakyta, na, daliai tai yra baisu, kaip nuoga būtų pasirodžius ir lakščius čia po sceną, na, iš kitos pusės, jeigu ne taip, tai kitam vėl atrodys vulgaru, na, tai vos ne kaip darbininkė, gal kokia tenais polysvę basom kojom, gal ir gali, sakyti, trypti, bet čia dabar operos primadona, žodžiu, scenos, na, tai šis, žinot, va, maždaug taip
2: tokia
0: paprastai darant.
2: Tokia inovatorė. O Simonai, iš tikrųjų, ką dar sakom apie tą ir dorovę, kad kartu eina, ką jūs paminėjo,

0: ir ta socialinė tarsi apsauga, paminėjot irgi vieną iš draugijų. Aš irgi radau, kad Sofija Kimantaitė Čiurlionienė buvo įkūrusi mergaičių bičiulių draugiją, kur būtent, kad apsaugotų tas mergaitės, kurios atvyksta. Tai, man atrodo, ir mes šiais laikais galime irgi tų paralelių surasti. Ir, žinoma, norisi dar laidoje spėti keletą tų temų paimti, apkalbėti. Tai turbūt būtinai reikia staptelti ir ties reklama, kaip jinai atrodė, koks jinai buvo ženklas būtent tuo tarpukariu, ar buvo jį tarsi modernybės mokytoje, galima sakyti?
1: Taip, iš tikrųjų, reklama tai tikrai labai įdomi, jinai yra patraukli, buvo kelių stiliaus reklamos, vienas, aišku, yra tradicinis, vėlgi mes matom pavyzdžių prekės ženklų, įsivaizduokime, kada yra tiesiog užsimenama apie kažkokį prekės ženklą, be logotipų, be nieko, bet tiesiog įkalti į galvą. Ar ne, kad tam tikra rūšis, irgi nenoriu čia pavyzdžių, bet kiekvienas pagalvokim galvoj savo, galim ar ne, kas mums iš karto pasako konkretų prekės ženklą ir mums asociuojasi su produktu. Tai va tokia užslepta reklama. Buvo kaip tik, kai bandoma logotipą naują prekės ženklą parodyti, ar ne, ten, sakykime, Kaune gaminamų prekių, vat. Ar ne, pavyzdžiui, du liutukai koton koinių. Tai štai va, pavyzdys, ar ne, buvo taip, kad įskiepytų, kad kauniečiai irgi žinotų ir tas rinkės prekė lietuviška irgi atsiranda, taip įvairiose Europos šalyse tuo metu veikęs, labiau ketvirtam dešimtmetį įsibėgėja tokios, na, ekonominės konkurencijos dėlėje. Ir reklamų buvo įvairiausių ir tų reklamų mes labai daug sužinom apie to metų laikmetį. Sužinome, kokias prekės naudos, sužinome apie techninius aparatus, nuo elektrinių viryklių iki dulkių siurblių ir kitokių, kurių kartais, na, vat, ar netenka bendrauti su žmonėm, būna, na, žmonės net ir kartais nežino, tai aš ir tiesiog ir daug metų Kauno miesto muziejui dirbant ir Ardeko muziejuje irgi labai, labai daug, teko ekskursijų vesti labai puikiame, tai daug, tai sakykim, žmonės labai nustemba, kad tokie prietaisai buvo naudojami ir taip, bet jie buvo naudojami, juos buvo galima įsigyti ir kas mums padeda taip kartais, ne viskas yra išlikę dėl sovietinės okupacijos, kitų negandų, bet mums padeda reklama tai sužinoti, ką to tie žmonės turėjo, už kiek kainavo, kartais net nelabai brangiai galėjo įsigyti ir pasirodo nemažai žmonių turėjo tokią labai modernius prietaisus, žiūrint net, kaip sakyti, šiandien, ką mes puikiai naudojam ir galvojam, kad čia visai nesini išradimai.
2: Taip. Simonai, ruošiantis laidai irgi atkreipiau dėmesį, kad reklamos tarsi kabutėse padorus leidiniai stengdavosi nedaug įdėti, bet buvo tokių, kurie, jeigu jau toks, sakykim, primityvesnis, ten labiau kažkokios tai karikatūros ir šiaip juokeliai, tai jau leidžia savo daugiau reklamos. Ar buvo irgi tas konfliktas, kad žmonės dejuodavo, kad, oi, kiek čia tos reklamos prikišta, ar visgi žiūrėjo su smalsumu ir pasigerėjimu?
1: Na, vienas įdomių dalykų, tai aišku, kad spaudoje esanti reklama, tai ją lengva perversti. Na, mes paimsim tą pačią kokią naują Romuvą, puikus, labai mėgstamas intelektualų savaitraštis. Tai irgi reklamos, pavyzdžiui, dažnai yra pirmam puslapį vadinam, na, užverti, skaitai toliau, bet irgi pasitaiko vienur kitur vis tiek įdėta. Jeigu mes žiūrim labiau tokius, sakykim, laisvesnius, tenais, naują žodį, sekmadienis ar ten visokius panašius leidinius, tai taip jose reklamų prifarširuota gausiai yra. Ir tiesą sakant, tos reklamos, na, vis tiek jos yra labai spalvingos, yra kai kurie gerai žinomi po šiai dienai prekių ženklai, kurie reklamuojasi. Tai aš sakyčiau, kad spaudoje tai lengva, tiesiog užverti ir eini toliau, jeigu tau tą reklamą apkarsta. O pavyzdžiui, radijas jau čia žingsnis į priekį, jau radiją užleidai reklamą, na ką, nori klausytis patinkančios laidos, na bet būsi priverstas tą reklamą išklausyti.
0: Tikrai, kad būsi priverstas išklausyti, man atrodo, kad neblogai su jumis, Simonai, pakeliavome po tuos tarpukario laikus, ypač po
2: skundus to laiko.
0: Skundus, taip, ypač po tuos 1926-osius ir ką mes turbūt galime pasakyti, kokią turbūt ir tą hipotezę išsikeliam pačioje pradžioje, kad viskas tais pats forma pasikeitė, bet turbūt turinys labai labai panašus, ar ne?
1: Taip, tikrai taip, tikrai taip, pritariu jums.
0: Ačiū labai jums, Simonai, už pokalbį, kad pasijungėte ir papasakojote. Ačiū tau, man tai čia buvo laida Viskas blogai, šventinė Viskas blogai, nes buvo tiesioginė. Prie mikrofonų buvo Karolina Bieliauskaitė ir Mantas Velykis, bet kur galima švęsti?

0: tęsti ir toliau. Tikrai galima žiūrėti ir LRT televiziją, klausyti LRT radiją, LRT opus, LRT klasiką, skaityti portalą LRT LT ir draugė švęsti tą šimtmetį, bet žinoma, visada galite klausyti ir Viskas blogai ir jas galite rasti kur?
1: LRT radiotekoje. O šiandien kažkaip pabandykim bent jau vieną dieną nesiskūsti.
0: Iki.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Labas rytas, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir labai smagu susitikti mums visiems šiandien eteryje radio gimtadienio dieną. Ir šiandien mes visą dieną keliaujame į trečiąjį dešimtmetį į Kauną, laikinąją Respublikos sostinę, kur būtent ten pasigirdo pirmieji radio šaukiniai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pas mus į studiją atvyko būtent iš Kauno dvi mokslininkės, dvi profesorės, su kuriomis mes ir pasikalbėsime apie tą laiką, apie žmonių kasdienės istorijas, apie miesto dvasę. Kas gi rūpėjo tuo metu Kaune gyvenantiems žmonėms ir ne tik tai Kaune ko gero. Taigi aš jau pristatau studijos viešnes, tai yra Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Būtent žurnalistikos ir medijų tyrėja ir dėstytoja. Ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto profesorė, istorikė, daktarė Vaida Kamuntavičė, tyrinėjantį mentaliteto istoriją. Labas rytas. Tai kągi, mes pradėkime nuo tokio bendro vaizdo. Taigi, 26-ieji, galbūt ir vėlesni šiek tiek metai, jie buvo labai tokie dramatiški ir pilni pokyčių politinę prasme. O kaipgi paprastų žmonių gyvenime? Kas vyko? Kas rūpėjo tuo metu Kaune ir apylinkėse gyvenantiems žmonėms? Kaip mes nupieštumėm tokį vaizdą?
4: Man atrodo, kad tie žmonės, jie buvo pasinėrę ir į politinius įvykius, nes iš tikrųjų, jeigu žiūrėti 26 metus Kaune, tai jie, sakyčiau, buvo lūžiniai, kada jau mes baigiam su Lietuvos teritorija, jau muminai yra aiški, jau mes galim paverkti dėl Vilniaus, bet jau mes jo neturim, reikia kažkaip su tuo susitaikyti, reikia žiūrėti į ateitį, gyventi toliau. Ir aš sakyčiau, kad nuo tų 26 metų mes jau galim pradėti modernaus Kauno kūrimą, nes tas trečiasis Seimas, kuris buvo išrinktas ir kurio buvo nepatenkinta dalis kauniečių, dėl togi ir perversmas vyko. Bet to Seimo nutarimai vasarą buvo tokie, kad na, jie labai siejosi su modernizacija, tai pavyzdžiui, panaikinta karinė padėtis Kaune. Tai ką tai reiškia? Tai dabar tu gali laisvai, nebegalvodamas apie komendanto valandą, eiti
2: į miesto
4: gatvėmis, per naktis, gali vykti Kaune tikrai toksai na, gyvenimas jau įdomus. Tai va, tai aš manau, kad kauniečiai turbūt 26 metais atsipalaidavo, nes tikrai viskas rodė, kad miestas klestės, valstybė augs, žodžiu, mums čia viskas yra gerai, bet iš karto buvo ir pavojų, kad iš tikrųjų na, visi lengviau atsikvėpė, pavyzdžiui, ir politiniai kaliniai net buvo paleisti tuo metu. Ir kas tada bus toliau, bet ir štai tas nerimas, kuris kilo antroje metų pusėje, turbūt ir iššaukė tą perversmą ir Smetonos ateimą į valdžią. Ir čia vėl, jeigu žiūrėt, kaip kauniečiai reagavo, tai turbūt labai įvairiai, bet realiai tai, na, didžioji dauguma, tai turbūt nelabai sureagavo stipriai, nes jie jautė, kad Smetona, na, vis tiek jau jie jį pažinojo, jisai buvo prezidentas, žinojo, ko iš jo tikėtis, tai nėra tos diktatorius, kuris ateitų, na, ir būtų smurtas ir panašiai šalyje. Ne. Visi taip priėmė ganėtinai santūriai šituos to meto pokyčius.
2: Gerbiama Auksė, bet buvo ir kritikos, aš jau mačiau ir senuosiuose laikraščiuose, nes visi didžiavosi, kad esam jauna, stipri tauta, laimėjome laisvę, bet kodėl mūsų valdžia taip jaunasi, čia būtent rašė Lietuvos laikraštis, gatvėse vis dar smirdi kaip prie caro. Tai buvo ir kritikos, ar ne?
3: Iš tikrųjų, tų iššūkių, kaip visuomet, jų buvo daug, bet aš vis tiek, na, laikyčiausi to galbūt tos optimistinės linijos, nes vis dėl to tas, na, judėjimas pirmyn, ta viltis, kad galima kurti naują gyvenimą, vis dėl to tikrai buvo labai stipri, kūrėsi ir universitetas, ir pačios moderniausios valstybės institucijos pradėjo kurtis, atsirado pasiuntinybės ir diplomatinės atstovybės. Netgi vienas mūsų profesorius Alfred Erichsen, yra publikavęs tokią knygą, vadinasi Diplomato dienoraštis, nes tuo metu 1926-28 metais Kaune

0: rezidavo JAV konsulas Robertas Heingartneris ir jis kiekvieną dieną nuosekliai rašė dienoraštį. Ir jo dienoraščio, jo visus atsiminimus, profesorius Alfred Eriksen papildė tokiu platesniu kontekstu, jo tokiu istoriko žvilgsniu ir tokiais, na, politiniais visokiais niuansais, paaiškindamas dabarties skaitytojui, kaip atrodė Kaunas tuo metu, bet svetimšalio, užsienio žmogaus diplomato akimis. Ir diplomatas, kuris atvyko į Kauną 26 metais iš Vienos, jis buvo šokiruotas to, koks buvo miestas, kad yra daug netvarkos, viena vertus, bet yra ir begalinė tokia, na, prabanga. O ta prabanga, kaip atrodė, turguje būdavo semiama rieškučiamis ikrai.
1: Oho.
0: Ir ta prabanga taip, na, tiesiog kontrastavo. Ir jo tuose atsiminimuose, na, tiesiog tai buvo beveik telegrafiškai, jisai dokumentavo tą kiekvieną dieną, ką aš valgiau, kaip aš atsikėliau, kad man šalta, kad nėra vandentikio, ar iš vandentikio vanduo yra, na, netinkamas gerti, vartoti, kad eiti pas kirpėją yra begaliniai brangu ir kad turi nešti savo žirkles, nes nežinia, kaip ten dezinfekuoja ir kokia ten yra švara. Pats konsulas dar sirgo ir kažkokia tai sinusito forma, žodžiu, turėjo, na, tikrai saugojęs įvairių infekcijų ir tas buvo jam tas švaros ir tvarkos akcentas buvo ypatingai reikšmingas. Tai jis galbūt priekabiai ir kritiškai tą žiūrėjo, bet, na, mums iš šių dienų pozicijų skaitant, tas yra tikrai toks, na, svetimšalio pojūtis yra labai įdomus.
1: Nors jūs abi dvi akcentuojat būtent modernėjimą, būtent daug vilčių teikiantį laiką, bet noriu paklausti, ar buvo ir labai stiprus konservatyvus toksai laukas, kadangi daug žmonių į Kauną suvažiavo iš kaimo, kurie turėjo žemę, ūkius, tokį stabilų gyvenimo suvokimą, ar ne? Antras dalykas, 120 metų prieš tai buvo carinės Rusijos okupacija. Labai stiprus tautinis naratyvas ir vėlgi tai labai religinga tauta. Sakykit, ir tai visiškai suprantama, turbūt mes šiandien kartais sakom tokia, na, nacionalistinė galbūt šiek tiek kryptis, bet visgi tai yra suprantama, kuriant naują valstybę. Kaip buvo, kaip formavosi tas balansas, kiek pasidavė lietuviai į tą modernizmo bangą ir kiek tas konservatyvumas traukė prie žemės ir sodino taip rimtai.
2: Iš tiesų, tai Kaunas tuo metu buvo kontrastų miestas. At, pavyzdžiui, vienas pavyzdys, atvažiuoja studentė studijuoti Lietuvos universitete, tai naujam, jai viskas labai įdomu, bet jinai atsiveža kartu ir karvę.
1: Oh.
2: Tai va, jinai laiko savo nuomojasi kambarį, bet kartu jai reikia tvartelio, ta karvė kažkur ganosi, galbūt ažolinė, na, jinai ją pamelžia, turi ką valgyti, galbūt parduoda produktus. Tai tas tokio kaimiško gyvenimo derinimas su miesto tikrai, arba mano pats tėtis dar atsimena, sakė, geoškos laisvės alėjų vaikščio tarpukaryje, čia viskas normaliai buvo. Tai va, tai tas Kaunas tikrai buvo kontrastų miestas, o dabar kalbant apie religinį gyvenimą, tai reikia nepamiršti, kad 26 metai buvo labai svarbus bažnyčiai, Lietuvos visai bažnyčiai, ta prasme, kad popiežius paskelbė bulę Lietuvos bažnytinės provincijos sukūrimą 1926 metų pavasarį. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, na, dabar bus kuriama lietuviška, galės būti tautinė katalikų bažnyčia Lietuvoje, nes lygi to laiko Vilniaus vyskupija baisiausiai didelė apima ir dabartinės Baltarusijos teritorijos ir Lenkijos. Dar priklausė net dalis Lietuvos ir Varmės vyskupijai, o kita dalis Seinų, kur kartu su Lenkais reikia gyventi. Tai va čia mes dabar turim Kauno arkivyskupiją su keliom vyskupijom ir galima tą jau bažnyčios liniją irgi derinti prie modernios Lietuvos kūrimo. Ir to pačiu tai yra ir toks eina kaip ir valstybės pripažinimas, nes jeigu leidžia jai popiežių sukurti savo bažnytinę provinciją, tai vadinasi, na, jau yra pripažįstama tarptautinė prasme. Bet kalbant apie pačios bažnyčios modernėjimą, pavyzdžiui, to pačio radio atsiradimą, taip, kada mišios buvo pradėtos transliuoti, tai tikrai ne 26 metais, dar to reikėjo palaukti bent kelis metus. Ir buvo irgi diskusijos, ir vienas iš postumių buvo, kodėl mišios buvo pradėtos lietuvių kalba transliuoti per radiją. Tai dėl to, kad lenkai transliuoja lenkiškas mišias. Tai vat buvo vienas iš argumentų, kaip įtikinti tuometinį Kauno arkivyskupą Juozapą Skvirecką, kad reikia bažnyčiai modernizuotis.

0: ir kaip kartu ugdyti, bet tada iš kitos pusės vėlgi pamokslų cenzūra, nes jau greitai labai ateina Smetona ir tada kunigai savo parapijose kalba, nu ką jie kalba, o jam reikia, kad kalbėtų tai, kas tiktų, kad neugdytų tos tokios demokratinės dvasios, kad palaikytų na, tą tokią jo tautininkišką liniją, kad nu, pritartų tam jo režimui. Tai va tokių visokių Kauno gatvės, aš įsivaizduoju, tikrai daug buvo visokiausių ir aistrų tuo metu.
1: Gerbiam Auksė, apie tuos santykius tarp modernėjančios ir konservatyvios dalies Lietuvos.
2: Aš norėčiau gal pratesti tą mintį, kur Vaida truputį jau palietė radio vaidmenį apskritai. Na, keitėsi technologijos, telegrafas, visa tokia technologinė ryšių infrastruktūra ir radio atsiradimas. Aš manau, kad na, kaip ir su kiekviena tokia inovacija mes kažkaip na, tam tikrą laiko tarpą adaptuojamės, pratinamės, ieškome, stengiamės atpažinti tą santykį. Tai aš manau, kad radijas buvo vienas iš tų akstinų, kuris na, ir įtvirtino nacionalinę valstybę, nes vėlgi Vaida, ar jūs, Jolanta, užsiminėt apie teritoriją, kad jau maždaug tikrai aiškėja teritorinės ribos, o radijas ir garso sklidimo bangos, jos yra teritoriškai apibrėžtos. Tai galima buvo įsivaizduoti, kad radijas tuo metu į jį yra žiūrima kaip į tam tikros nacionalinės teritorijos atspindį, kurį reikia irgi ir kontroliuoti, ir prižiūrėti, kad ten, kaip Vaida sako, na, kad nebūtų kažkokių papildomų kitokių nuklydimų, bet be jokios abejonės pati ta radio pradžia, ji buvo po truputį, po žingsnelį, pranešimus, žinias, naujienas, telegramo agentūros pranešimus, pranešant žinias, o tik gerokai vėliau plečiasi žanrai, atsiranda, kaip paminėjai, Vaida, mišios, atsiranda religinis turinys, atsiranda operos, muzikos, intarpai. Žmogus pradeda suprasti, kad ši medija yra na, kažkokio gyvenimo palaikymo formatas ir galima kurti ritualus, galima atrasti kažkokį tai, na, gyvenimo stilių, ryte išgirsti naujienas, vakare galbūt su šeima ar su draugais ar su bičiuliais ar su bendruomene klausytis operos ar kažkokio tai muzikinio kūrinio ir tokiu būdu, na, miestas pradeda nebūti atskirų žmonių susikėlusių tokiu kratiniu, bet tokiomis jau bendruomenėmis pradeda žmonės atrasti kažkokius panašumus ir va čia ir yra ta modernėjimo banga, kad žmonės gali bendrauti ne su savo artimo rato žmonėmis, bet jau eiti į bendruomenę, na, surasti bendrus viešosios svarbos dalykus ir juos, na, pradėti aptarinėti.
1: Na, ir įdomu būtų jūsų paklausinėti, kiek tas vakarietiškas gyvenimo būdas arba modernėjimas smelkėsi tiesiog į eilinės šeimos gyvenimą, nes jūs jau pradėjot kalbėti apie radiją. 26 metais buvo virš 300-360, atrodo, radijo imtuvų visoje Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, Mikas Petrauskas, jisai rašė tuo metu, turi būti radijas kultūros veiksnys, o ne agitacijoms tarnauti. Reiškia, norėjo lavinti valstybę. Ir vėlgi ta tautininkų naratyvas, kaip jūs abidvi sakėt, net ir iš kunigų buvo reikalaujama tam tikros tiesos. Bet žiūrėkit, visi, beveik visi restoranai Kaune pavadinti nelietuviškai. Vėlgi, kino teatrai, viena Romuva, o po to Odeon Metropolitan Forum, ar ne? Tai ateina ir ta modernizacijos banga, norisi būti vakarietiškais, o vis tiek dar tokie esam, vat, kaip ir kalbėjom, truputį konservatyvus. Tai kaip tas modernizmas, ar jis lengvai ėjo į tą eilinę šeimą?
0: Taip, dar reikia prisiminti, kad tuose restoranuose tais tokiais tarptautiniais pavadinimais dažniausiai orkestrai, tai žydų kilmės grojo žmonės, pomerancai pavyzdžiui. Aš galvoju, kad tas pats radijas, kai jisai atsiranda interjerą kauniečių, tai jisai iš tikrųjų keičia ir patį interjerą. Ir man toks vienas labai gražus pavyzdys šiandien iš Kauno, bet iš tarpukario, kada Krakėse buvo įvestas telefonas ir klebonijoje pastatė telefoną ir skundžiasi klebonas tada, kad šitas aparatas labai darko jo inteligento interjerą ir prašo, kad pasiimtų jį greičiau, nes jam čia, nu, kaip jisai čia gyvens dabar su to, tai aš įsidėjau, kad tas radio aparatas irgi, na, jam reikia surasti erdvę interjerę, jam reikia surasti erdvę tų to metų žmonių mintise, priimti, susigyventi, iš

0: tikrųjų jisai keičia įpročius, keičia papročius, kaip ir Auksė sako. Jeigu anksčiau žmonės vakarais susirenka, na ką jie veikia, padainuoja, kažką pasišneka, tai dabar ką jie daro? Jie dabar susirenka klausyti radio, tai yra visai kitas bendravimas, jisai užduoda toną. Ir pavyzdžiui, to meto žmonės irgi, na, tas radio programas labai sunku buvo priderinti prie kiekvieno poreikio. Ir jos matosi, kad buvo, na, orientuotos tiek į aukštesnį žmogų, į, na, duoti tos paskaitos, tai užduoti tokį tyrinį, elitinį, intelektualinį. Ir, nu, tiem paprastiem žmonėm reikėjo pupudėdės, jiem tikrai buvo kitą kartą nelabai ir suprantamos tos paskaitos.
1: Simfonijos.
0: Ta baisi muzika, kur ten iš viso vien smuikai kažkokie griežia, nu, kaip tai galima klausyti. Tai va, tas su ta modernizacija, iš vienos pusės mes jos norim, bet iš kitos pusės mes, nu, ir bijom jos, ir jinai mus keičia, ir iš tikrųjų reikia laiko adaptuotis. Ir tas be to radio aparatas yra brangus. Jeigu jį ten nusipirksiu už kelis šimtus, tai paskui kiekvieną mėnesį turi arba pirkti baterijas, arba mokėti už elektrą, kur irgi tau kainuoja 14 litų, ar ten dar ir daugiau, jeigu na ir elektra. Ir abonementinį mokestį, ir kokie 5 litai tau kainuos per mėnesį. Nu, tai jeigu žmogus uždirba 100-120, pavyzdžiui, mokytojas galėjo uždirbti, tai jam tą radio aparatą nelabai jisai pirks. Tai tada turi kažkokias bendruomenės, tai tada tie turtingesni turi įsileisti savo namus. Tai Kaune, aš įsivaizduoju, tai buvo sudėtingiau padaryti. Čia gal kaime, tai turi turtingiausių ūkininko troboje stovi tas radijas ir tada visi gali susirinkti. Bet kaip tai mieste, aš net man sunku įsivaizduoti, nes iš tikrųjų tas miesto labiau uždaresnis tas gyvenimo žmogus ir ar tu kaimynus visus namo gal ir įsileisi, bet kuris yra truputį toliau už tave pasiklausyti to radijo. Tai čia daug tokių problemų galima paliesti.
1: Labai įvairias spalvis laikas, galima taip apibūdinti, ar ne? Auksė, ar papildytumėt?
2: Tikrai labai, labai geras pastebėjimas, kad na, radijas ar kažkoks naujas aparatas turi atrasti savo vietą. Ir mes galime žvelgti dizaino akimis, žiūrėti, kaip atrodė šitie aparatai tuo metu. Tai galiausiai, na, kad jie taptų interjero dalimi. Tai buvo kažkokios lyg ir spintelės, lyg ir kažkokie tokie medžio apdaila išgražinti dalykai, kurie nėra ta tiesioginė funkcija atlikti kažkokį tai, na, perduoti pranešimą ar ten muzikos kūrinį, bet būti baldų dalimi. Tai šiuo atveju tas pratinimasis yra toks natūralus procesas. O iš kitos pusės vėl sugrįžtant prie modernizavimosi, kaip mes pratinomės ir kas buvo tie pirmieji, na, tokie inovatoriai ir tokių tokios, na, muzikos ar tokių pranešimų naudotojai, vartotojai, be jokios abejonės, tai išsilavinę žmonės. Ir kas man daro įspūdį, kad vis dėlto, na, ta universitetinė bendruomenė vis tiek ir buvo užsienio šalių atstovų, dėstytojų tikrai labai daug. Jie visi mokėsi lietuvių kalbos. Jie tikrai, na, uždavė tą toną, kad standartas vis dėlto turi išaugti ir kalbėti lietuvių kalba ir radio laidos ir pranešimai sklandžia lietuvių kalba. Tai aš manau, kad tikrai turime atiduoti didelę duoklę švietimo bendruomeniai, plačiaja prasme ir mokytojams, bet ir pirmiausia universiteto žmonėms. Ir taip pat iš šios bendruomenės užaugo, na, pirmoji žurnalistų karta, tais pačiais metais, 26 metais, Vytauto didžiojo universitete, dar tuo metu Lietuvos universitete, pradėtos skaityti paskaitos, žurnalistikos paskaitos. Tai, žodžiu, technologija ir, na, toks intelektinis gyvenimas ir būdas, kaip kalbėti tos technologijos priemonėmis, koks tai žanras, na, pradeda augti sykiu, vienas kitą papildydami.
1: Aš dar kartą primenu, kad šiandien pas mus laidoje vieši Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto profesorė istorikė Vaida Kamuntavičienė. Ir dabar aš noriu paprašyti jūsų papasakoti tokių kasdienių žmonių istorijų, kadangi vienas dalykas yra elitas, na, prašmatnus vakarėliai, nežinau, metropolija, ir kitas dalykas tai, kaip keitėsi gyvenimas, kaip keitėsi mąstymas. Štai atvažiuoja studentė, atsiveža karvę, ar ne, į Kauną. Ir aš žinau, Auksė, prašysiu jūsų vėliau papasakoti ir savo šeimos istoriją. Tai Vaida, gal jūs tada pradėkit būtent apie tuos mentalinius pokyčius. Sakot, kad buvo sunku, bet kaip keitėsi va tas kasdienis gyvenimas? Kokios šitos istorijos vyko?
0: Na, dar reikia prisiminti, kad 26 metais Kaune mes šiandien turim ir jubiliejų, kaip Dobkevičius Lakūnas žuvo kaip tik 8 dieną visai neseniai, kuris Aleksote išbandė savo lėktuvą, trečiąjį jau lėktuvą ir, žodžiu, tas jos skrydis, na, šitas buvo jau nebesėkmingas. Tai va atrodo, kad kaip buvo per radiją to žinios perteikiamos ir pavyzdžiui, ar tai keitė spaudą ir laikraščius, nes vat ir šitą žinią apie šito Lakūno žūtį. Iš kur žmonės tada sužinodavo tą informaciją? Va čia tikrai būtų įdomus klausimas ir vis dėlto reikėtų pasakyti, kad nu, tas radijas buvo ganėtinai marginalus ir tų tokių asmeninių istorijų per radiją tikrai nebuvo pasakojama ir nebuvo dalinamas. Jeigu norime kažkokių įdomybių iš to meto laiko, tai reikia skaityti laikraščius ir spaudą, kurie vis dėlto
1: nes ten mirgėjo
0: visi skandalai ir mirgajo, o čia tiesiog yra žinios. Yra tada kažkokios kultūrinės laidos ir yra muzika, yra dar vaikų valandėlė, nu, ta tokia programa. Tai tokias istorijas. Manau, Auksė turi geresnį istoriją. Galite pasakot, jūsų intrigavo ir laukiam.
2: Aš labai, tikrai, labai panašiai galvojau, nes man atrodo, kad tikrai spaudoje yra tos erdvės tam tokiam prieskoniniam pasakojimui ir... Nesileisiu labai gilų pasakojimą, bet tiesiog, kai su Jolanta pradėjome šnekėti prieš šią laidą, man tiesiog mintyse išplaukė, nes kaip tik tas laikmetis yra susijęs su tuo, ką man močiutė pasakodavo, kai aš buvau maža mergaitė ir mano močiutės brolis, taip jau susiklostė, kad... įvyko tragedija, jisai žuvo, jis buvo nušautas. Šis žmogus tikrai yra labai garsus ir Lietuvos medicinos istorijoje ypatingai. Tai yra daktaras Jonas Brunza, pulkininkas, leitenantas, karo ligoninės vyriausias gydytojas, neurologas, žodžiu, gydė patį šviesiausią Lietuvos elitą ir Joną Jablonskį ir daktarą Basanavičių, bet apytikrai apie tą laikmetį, taip susiklostė žmonių gyvenimas, kad įvyko toks trikampis. Ir žinoma, tai buvo labai stipri meilės istorija ir visa spauda sekė šią istoriją, nes ten buvo įvairių dramų. Šeima, žodžiu, moteris ir vyras, kurie turėjo Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę, bet šeima nesisekė gyventi, buvo daug smurto ir atsitiko taip, kad į gydytoją kreipėsi žmona tiesiog po smurto išpolio ir gydytojas nustato, kad tai tikrai yra rimti sužeidimai, kurie yra svarbus tai dokumentuojant skyrybų jau pradžią. Bet šalia gydymo atsiranda ir ta meilės linija ir pavidus vyras, tiesiog neapkęsdamas viso šito proceso, Palangoje 1927 metais, rugpjūčio mėnesį, einant iš tokios sporto treniruotės, iš teniso treniruotės, gydytoja Brunza tiesiog nušauna keliais šūviais. Ir gydytojas miršta. Ir ši tragedija, aišku, jinai sukosi jau tą meilės intriga anksčiau spaudoje, bet ši tragedija buvo įvardinta Romeo ir Džiuljetos istorija. Ir tikrai radijoje ji buvo tik paminėta pranešimuose, kad įvyko tokie faktai. Labai plačiai buvo nušviesta Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių spaudoje, bet taip pat tikrai labai gražus šitas susikalbėjimas ir šis sąšauka tarp Lietuvos ir Jungtinių valstijų. Bet kur tai mus veda, kad žmonės, ir mums dabar smalsu tokie dalykai, bet tai radijas iki šių dienų nenueina į tas teritorijas. Tai lieka kažkam kitam.
1: Būtent, nes aš ir paprašiau, kad Auksė papasakotų šitą savo istoriją, nes atrodo, kad tai, kas vyko 26-ais, sakykime, iki 30-tų metų Lietuvoje anoje, lygiai tas pats šiandien vyksta mūsiškėje Lietuvoje. Todėl mano paskutinis klausimas jums abiems. Ar jūs jaučiate vat to tarpukario dvasę šiandien Kaune? Vaida, sakykit jūs.
0: Aš manau, kad tikrai jaučiu. Vien, kai eini Kauno gatvėmis ir pažiūri į tą modernistinę architektūrą, į visą gatvių planavimą, beje, 23 metais buvo perplanuotas Kaunas ir ne viskas buvo įgyvendinta, bet tokių ten gražių vizijų buvo. Ir dabar, kai žiūriu, kai Kaunas irgi keičiasi, statosi, galvoju, o šita vizija galbūt ir tarpukariu jau buvo, tik tai dabar žmonės ją

0: kažkaip kitaip jau įprasmino, perteikė. Tai man atrodo, kad šiaip iš principo žmogus, na, visą laiką yra, na, toks, koks jisai yra. Ir čia, ar mes apie viduramžius kalbam, ar apie tarpukarį, ar apie šiuos laikus, visą laiką žmogui rūpi meilės dalykai. Ir intrigos rūpi kartais, ir ta modernizmo dvasia mus visą laiką šaukia, mes visą laiką norim modernėti. Tai man atrodo, kad tarpukaris labai artimas mums yra irgi dabar šiandien. O šiaip kviečiu į Kauną, atvažiuokit, paaiškit po Žaliakalnio gatvės, patys pajusit.
1: Ir pamatysit. Ar ne?
0: Yra tų 26 metų, taip.
1: Ja. Tikrai taip. Ir aš dar, žinoma, nesikartosiu dėl architektūros, bet žmonės ir universitetas ir gydymo įstaigos, muziejai, na, valstybės, žodžiu, institucijos, sakysime, gimė pirmiausia ten.
2: Na kągi, labai dėkoju šiandien mūsų laidos dviems viešnioms, kurios pas mus į studiją atvyko iš Kauno, iš miesto, kuriame būtent ir gimė radijas. Taigi, Vytauto didžiojo universiteto dvi profesorės, žurnalistikos ir medijų tyrėja Auksė Balčytienė ir taip pat istorikė, tyrinėjanti mentaliteto istoriją, daktarė Vaida Kamuntavičienė. Čia buvo Jolanta Kryževičienė. Sveikinu visus su radio gimtadieniu. Aš tikiuosi, kad radijas liks jums viena iš mylimiausių medijų, net ir šiame tokiame įtemptame ir greitame amžiuje. Radijas gali keliauti visur. Dar kartą sveikinu su gimtadieniu ir gražios visiems dienos.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Puikus rytas, mėly klausytojai. Traukinys A važiuoja pagal radio šimtmečio tvarkaraštį ir važiuoja į kitą laiką. Šią proginę laidą vedame dviese. Aš, Laima Slepkovaitė ir...
3: Ir aš, Domantas Razauskas. Sveiki visi. Alio, alio, Lietuvos radio... Kaunas, Lietuvos radijas, turbūt jau kiekvienas šiandien ištarė šios žodžius, kas tik tai sėdo prie mikrofono, bet turime ištarti ir mes sveikiname visus jūs su Lietuvos radijo šimtmečiu.
2: Ir aš esu prie mikrofono, taigi sakau, alio, alio, alio, alio, alio, už visus, už visus. Mūsų tikslas šiandien kelionė laiku. Prieš 100 metų ne tik gimė Lietuvos radijas, tai yra ir laikas, kai Lietuvoje ėmė skambėti muzika primenanti džiazą. Tas ištakas daugelį metų nagrinėja muzikologė, leidybinės kompanijos Sempličia įkūrėja ir interneto projekto Jazz History LT autorė Rūta Skudienė, pasidalysinti šiandien su mumis dalelytę tos sukauptos informacijos iš LRT Baltosios salės. Labas rytas, Rūta!
4: Labas rytas!
3: Aš dar pridėsiu, kad Rūta yra taipogi ir legendinės grupės Eglutės gitaristė, vienos ankstyviausių Lietuvos roko grupių, Big Beat'o grupių Eglutės gitaristė ir ilgametė Vilniaus plokštelių studijos redaktorė.
2: Ir mūsų šią transliaciją, gerbiami klausytojai, jūs galite stebėti taip pat LRT LT portale, bei girdėti mus be abejo per LRT klasiką. Domantai, savo laidoje kitas laikas, tu turi netgi atskirą rubriką dabar prieš 100 metų, su kuria vis nardai po 100 metę ar kiek jaunesnę praeitį. Ir aš tikiu, kad ne vienas mitas griuvo besikapstant po tą istoriją.
3: Tikrai taip.
2: Taigi vesk mus į tą kontekstą prieš 100 metų. Na, aš įsivaizduoju iš karto suknelė su kutais, Gatsby vakarėliai, Cotton Club ir savoj, bet kas už to glorifikuoto holivudinio vaizdo vyko iš tiesų?
3: Na, tu visiškai teisi, 26-ieji arba tas trečiasis dešimtmetis, 20-iniai, kaip aš mėgstu sakyti, vakaruose vyksta reumojantys 20-iniai, turbūt neduos suklysti Rūta, taip vadinasi tie Roaring Twenties lietuviškai, nerūpestingumo dešimtmetis. Nors Lietuvoje Vilnius priklauso Lenkam, laikas netoks ir paprastas, lengvas, bet Europoje, Amerikoje jau įsigali svingas, įsigali elektrinių įrašų era, kuri pakeičia akustinio ruporo era, tobulėja mikrofonai. O kaip, gerbiama Rūta, galime apibūdinti, kas tuo metu vyksta Lietuvos mažosiose scenose? Jeigu mes dabar nusikeltume į 26-uosius metus, ar galima sakyti, kad tas dešimtmetis apskritai yra mažosios scenos klestėjimo laikas?
4: Domantai, aš sakyčiau, kad 26-ieji ir būtent trečiasis dešimtmetis yra dar labai ankstyvas laikas sakyti, kad pas mus buvo kažkas panašaus, kas buvo Europoje ir tuo labiau, kad Amerikoje. Tikrai to nebuvo. 26 metai tai dar tik radijas įsikūrė, kukli studija, muzikantų beveik nėra, lietuvių kalba mažai kur skamba. O tos pramogos, kurios buvo Europoje ir Amerikoje, toli gražu čia tokių nebuvo. Iš tikrųjų, galima sakyti, kad tas dešimtmetis buvo tik tai įžanga, tik pati pradžia. Ketvirtasis dešimtmetis labiau yra sietina su mažąja scena, nors trečiojo dešimtmečio pabaigoje jau atsirado ir buvo pastatyta, įrengta modernių kavinių restoranų, kuriuose pradėjo groti saloniniai orkestrai, ne džiazo, o saloniniai, taip vadinamieji orkestrai, ansambliai sudaryti iš 6-7 muzikantų. Taip pat buvo tokia pradžia. Ir tose sudėtyse šitų muzikantų buvo tie naujieji instrumentai, saksofonai, gitaros, perkusija. Ir, žodžiu, ta muzika pradėjo skambėti, kuri vakaruose buvo labai populiari ir kaip jinai atėjo pas mus. Tai žinoma, kad iš dalies per radio transliacijas iš užsienio, ir taip pat per plokšteles, kurios visgi irgi pasiekė Lietuvos Kauno klausytojus ir pirkėjus.
3: Mhm. Norėjau klausti kaip tik apie plokšteles, nes 26-aisiais, pirmasis alio alio, birželio 12, bet juk jau galėjai įsigyti plokštelių, jau Lietuvoje pardavinėjo plokšteles ir veikė tokios leidyklos kaip Odeon, kaip Victor, kaip Columbia kompanijos, ar ne, juk aktyviai jau buvo leidžiamos plokštelės ir čia.
4: Tikrai nebuvo aktyviai leidžiamas. Tikrai, man atrodo, daugiau buvo platinamas ir pardavinėjimas užsienio kompanijų išleistos plokštelės, bet jų irgi nebuvo tiek gausiai, kad galima sakyti, kad mes klestėjom ir mes galėjom viską rasti. Buvo įsikūrusios atstovų firmų Kolumbija, Odeono, kaip jūs minėjote, ir Viktor turbūt buvo. Tie atstovai, tai Šiucės muzikos namai, taip pat buvo Kolumbijos atstovas Sakalauskas, kuris aktyviai propagavo savo pardavinėjimą produkciją ir taip pat ieškojo muzikantų, kurie galėtų vietiniai rinkai įrašyti šitoj kompanijai. O istorija tokia, kad Odeonas pirmasis 24 metais atsigabeno į Kauną savo aparatūrą, tai buvo kilnojamojo aparatūra ir buvo įrašinėjama žydų ligoninės salėje. Tai įsivaizduokit, kokios buvo kuklios sąlygos, akustiškai labai buvo turbūt sunku įrašyti. Ir tie pirmieji įrašai, daugiausia tai įrašinėjo Mekleris su savo broliu ansambliu, po to su tai vadinamu Mekler bandu, bendu. Ir tie pirmieji bandymai, tai buvo aišku tie ankstyvieji fokstrotai, tango, valsai, tokie daugiau saloninio pobūdžio kūriniai.
2: Mhm. Rūta, sakykite, o kas galėjo sau leisti tas plokšteles? Ar tai buvo prieinama kiekvienam eiliniam miestelėnui, ar vis dėlto, ar tai buvo kažkokia ypatinga tokia prabangos prekė? Ir kiek tokių plokštelių galėjo savo kolekcijose eiliniai piliečiai turėti?
4: Plokštelė, iš vis muzikos įrašas ir gramofonas, ir įrašas ir atkūrimas jo, tai buvo naujovė, tai buvo kažkas neįtikėtina, kai tu gali išgirsti savo namuose mėgstamą šlagerį ar ten tango, fokstrotą. Bet jos buvo nepaprastai brangios. Man teko bendrauti su Algirdu Motieka, kolekcininku, kuris surinko bemaž viską, kas buvo įrašyta lietuviškų plokštelių. Ne tik pramoginės muzikos, bet ir operos solistų atlikėjų. Didžiuliai rinkiniai, kurie perduoti dabar Mažvydo bibliotekai. Ir plokštelės buvo, pasak jo, tikrai pakankamai brangios. 12-14 litų. Tai tikrai atitinkama suma, kurią ne bet kas gali sau leisti. Ir taip pat gramofonas tas buvo brangus dalykas, nepaprastai. Jo tėvai, kadangi buvo pasiturintis Panevėžio inteligentai, turėjo vienetinį gramofoną, kuris atkurdavo garsą, reiškia, ir rezonuodavo garsą uždarius jį, uždeda plokštelę, prisuka rankenėlę ir yra adatos, kurios reguliuoja garsumą. Medinės, dar kitokios ten, žodžiu, aš nepasakysiu kokios medžiagos, bet nuo adatos priklauso to įrašo garsas ir garsumas. Nereikėjo jokių priedų, nei laidų, nei mikrofonų, viską darydavo tas gramofonas. Tai vat, žodžiu, jis dabar turbūt irgi, man atrodo, Mažvydo bibliotekoje yra.
3: Laima, žinau, kad galim pasiklausyti šiek tiek, ar ne, iš tų laikų taip, muzikos. Tu esi parinkus kažką.
2: Mes galime dabar įsivaizduoti, esą Kauno ponai ir Rūtos yra surastas muzikos pavyzdys, kaip tik fokstrotas That Night in Venice, atliekamas The Four Bright Sparks. Ir ši plokštelė tikėtina buvo įsigyta Kaune.

0: Šio fokstroto įrašą prieš 100 metų galėjo įsigyti pasiturintys kauniečiai. Šiandien mes, Laima Slepkovaitė ir Domantas Razauskas, su muzikologe Rūta Skudiene persikeliame į 100-metę praeitį.
1: Mėla Rūta, noriu klausti jūsų, o kai mes šnekame apie tą dešimtmetį, apie užuomazgas mūsų mažosios scenos, ar mes galim kalbėti tik apie Kauną? Na, dėl ko aš klausiu, turbūt ir tik apie kauniečius, nes juk greičiausiai ir iš Vilniaus muzikantai, iš okupuoto Vilniaus, ar ne, bėgo į tą Kauną ir iš kitų vietų. Labai daug žydiškų pavardžių, Hofmekleriai, Pomerancai, juk buvo ir vilniečių perbėgėlių muzikantų į Kauną, ar ne?
2: Taip, 20 metais yra vat, dokumentuota, kad net kelias žydų muzikantų šeimos persikėlė iš Vilniaus į Kauną ir ypatingas pasižymėjo ypatingai Hofmekleris ir jo broliai. Taip pat Pomerancas, Bankas, Stupelių šeima. Žodžiu, muzikantai, kurie turėjo puikų muzikinį išsilavinimą, Hofmekleris pats buvo Iljos Malkino mokinys, tas profesorius buvo Jašo Hefeco mokytojas. Mhm. Žodžiu, jie turėjo netgi tam tikrą patirtį, kurią panaudojo nebijodami supriešinti rimtųjų, taip vadinamųjų žanrų, su pramoginiais. Tie, kurie atėjo pas mus į Lietuvą netikėtai ir jie buvo praktiškai, visiška naujovė, nežinoma Lietuvos muzikai absoliučiai. Ir aišku, kad susilaukė mažoji scena tam tikro pasipriešinimo, nes rimtosios muzikos atstovai tokie kaip Stasys Šimkus, tas pats Balys Dvarionas, jie atvirai sakė, kad nemėgsta tų naujųjų šokių ir žandrų, kurie tiesiog okupavo mažąją sceną. Ir daugelis artistų iš valstybės teatro, operos orkestro, eidavo groti į mažąją sceną ir restoranus, kadangi jiems apsimokėjo. Tai buvo uždarbis geras.
0: Aš kaip tik norėjau klausti, kas motyvavo muzikantus, kai atrodo viskas yra prieš tą lengvąją muziką, o jie vis vieną ją groja.
2: Todėl, kad tai buvo populiaru, tai restoranai buvo gausiai lankomi ir buvo atlyginimas tikrai buvo įspūdingas tų visų, ypatingai solistų. Teko vartyti ir tos vasaraščius atlyginimo tos lapus archyve. Tai tiesiog buvo pelninga.
0: Ir koks buvo skirtumas tarp to, ką jie uždirbo, sakykime, ten teatre ir to, ką jie galėjo uždirbti kavinėje?
2: Manau, kad 10-teriopai galėjo būti skirtumas. Reikia taip pažymėti, kad į Kauną atvažiavo netgi Danielius Dolskis iš Berlyno. Jie buvo susitikę su Danieliu Pomerancu, kuris mokėsi pas žymius to laiko smuiko mokytojus. Ir jam buvo pasakyta, kad Kaune yra puikiai scena, kad galima realizuoti savo talentą, ko jisai, manau, Europos scenose, ypatingai Berlyne, taigi ten buvo pakilimas tos pramoginės terpės. Jis visgi pasirinko Kauną ir 2 metus čia labai sėkmingai ir net lietuvių kalba dainavo. Buvo labai populiarus.
0: O beje, lietuvių kalba yra labai svarbus aspektas to meto scenoje ir dabarties scenoje, beje, dažnai mes išgirstame tokių nuogastavimų, kad užsienio kalbomis yra pernelyg daug dainuojama. Ta tema buvo aktuali ir tuomet, ir netgi buvo toks reiškinys kaip policiniai numeriai. Tai jis tikrai labai toks intriguojantis yra ir labai prašau Rūtą papasakoti apie tas policinis numeris. Policija kišosi muziką tada.
2: Taip, matyt, tas lietuviškumas buvo toks svarbus, tai visiems rūpėjo. Ir niekas, nepaisant to, kad tarsi taip ignoravo tą mažąją sceną, bet jinai buvo matyt tokia svarbi, kad ir joje buvo tiek visokiausių atlikėjų, kurie iš visos Europos suvažiavė, visokių duetų, pramoginių kažkokių egzotiškų šokių, kolektyvai ir taip pat solistai įvairiausi, kurie įvairiausiam kalbom dainavo. Ir tas chaosas toks daugiakultūrinis, matyt, pradėjo tiesiog varginti publiką, manau. Ir Kauno apskrities policijos vadas išleido įsaką, kad dalis repertuaro to, kuris atliekama mažoje scenoje, turi būti būtinai atliekamas tik lietuvių kalba. Ir pats Hofmekleris, jis labai puikiai

kalbėjo lietuviškai apie ją ir skatino vat, lietuvių autorius, tuos kito žanro atstovus, kurti šlagerius įvairios populiarios.

0: Dolskis arba sudė sudė, tai yra Gos de Paris. Reiškia, labai irgi žymus šlageris, kuris atliekamas buvo Europoje. Tai va, šitą man pavyko įsiaiškinti su vienu ekspertu, kad tiesiog buvo verčiama ir pritaikoma šitai erdvei, šitai visuomenės kažkokiai aktualijoms, visuomenės aktualijoms, kurios buvo klausomos, vertinamos ir nu, nepaprastai mėgiamos.
1: Mhm. Kaverių kultūra.
2: Kaverių kultūra, tada jau prasidėjus buvo. O, prisipažinsiu, man žiauriai patinka ano meto restoranų ir tų vietų, kur ta mažoji sena klestėjo pavadinimai. Ir Metropolis, ir Versalis, Lozana, Monika, Aldona, Rambinas, centralinis restoranas, Pale Ale, Božegraika, Makso Konrado kavinė. Rūta, ar yra informacijos likę, faktų likę? Kaip vykdavo tie vakarėliai, ar jie buvo siautulingi, ar iki paryčių žmonės šokdavo, ar klausydavo labiau susikaupę prie kavos puodelio ar kažko kito puodelio, ko negalime turbūt minėti, bet greičiausiai tai irgi būdavo. Kaip vykdavo tie šventimai tose kavinėse?
0: Žinot, toj spaudoj, kurią man teko vartyti, visą laimę, kad e-paveldę galima buvo rasti žinučių apie tai, kaip linksminasi Kaunas, tai ten visokio prašų, daugiausia tai minimi skandalai, meniu, gėrimai, kainos, aptarinėjimas, o vienas atsiliepimas toksai berods Keliuočio, kaip jisai grįžėsi iš Paryžiaus ir užėjęs į kavinę, barą, dancingą, kaip vadinasi, PLL, ten kur prie dabar Kauno dramos teatras, bet jau tos kavinės seniai nebėra, jis pašiurpo, kadangi ten buvo didžiulis triukšmas, grojo Jašos Levinsono džiazo kapela ir tokio pašėlusio triukšmo neteko net Paryžiui matyti, bet yra spaudoje atsiliepimas žurnalisto, kuris tuo metu keliavo po Europą. Tai visgi buvo tos noras triukšmauti ir linksmintis tikrai, o galbūt šiek tiek ramesnis, man atrodo, buvo šventimas, tai Metropolio restorane, kur ten jau žodžiu, bet
2: iškilmingiau, ar ne, truputėlį viskas vykdavo.
0: Taip, ten diplomatai, inteligentai, bet kaip apsirengęs neįeisi, ten žodžiu, buvo tam tikras etiketas. Bet romantizuoti, man atrodo, to turbūt gal ir nereikėtų, nes buvo visko, dar ta kultūra pasilinksminimo nebuvo tokiam aukštam lygim, man taip atrodo. Buvo tik noras. Iš tikrųjų, 39 metais, kai buvo labai moderniai įrengtas Versalis, kurio dabar turbūt nieko nebeliko iš to interjero, tai ten Art Deco stiliumi, besisukanti šokio aikštelė, Borštino kapela ir ten, žodžiu, sudėtis tos kapelos saloninio to orkestro nepaprastai įdomus, ten ir saksofonai, ir žodžiu, akordeonas, gitara, žodžiu, viskas, ko reikia pasilinksminimui.
1: Mhm. Vis dėlto yra tų Gatsby vakarėlio požymių ir mūsų Kaune.
2: O apie šokius kalbant, ar greitai atkeliaudavo tos šokių mados iš vakarų Europos, nes 20-iniais labai išpopuliarėjo Lotynų Amerikos šokiai visur vakarų Europoje, kiek man teko skaityti, na, tiesiog visi klėdėjo nuo tango, o visokie fokstrotai, čarlstonai, tai irgi jau buvo galima tos šokius pamatyti trypiant ir mažosios scenos erdvėse Kaune?
0: Taip, jeigu buvo grojami šitie kūriniai, tai aišku, pagal juos buvo šokama, aš tai nebejoju. Ir tos mados, at, kaip sakoma, moteris tikrai išlaisvėjo, nepaprastai buvo vyrai dendžiai, o moteris savotiška taip pat stilių nusikirpo plaukus, ten žodžiu, suknelės atitinkamo stiliaus su pažemintu liemeniu, karoliai, nu, kad kaip įsivaizduoja, tos kribelaitės svarpelio formos, pakanka pasižiūrėti į to trečio, ketvirto dešimtmečio modas. Ir visa tai buvo Kaune, nes minima, kad nepaprastai greitai ta prekyba, tie agentai pamatė, kad tai yra nauja, jauna valstybė, Lietuvos valstybė, naujoji valstybė Europos žemėlapyje, kuri labai žingeidžiai ir noriai priima visas naujoves, kurios plito Lietuvoj ir Europoje.
2: Aš tik žadėjau paminėti pradžioje ir pamiršau, aišku, jeigu mūsų klausotės per LRT klasiką, tai nepamirškite LRT portalą.

0: portalas yra ta vieta, kur galite mus ir stebėti šiandien tiesiogiai mane, Laima Slepkovaitė, Rūta Skudienė, besišnekučiuojančius apie 1926-uosius.
1: Radijo šimtmetį švenčiame LRT klasikos eteryje ir šį pusvalandį čia esu aš, Laima Slepkovaitė ir Domantas Razalkas. Mes kalbiname muzikologę Rūtą Skudienę, skiriame šį pusvalandį džiazo Lietuvoje ištakoms ir norėsime jums taip pat pateikti labai įdomių muzikinių iliustracijų. Antano Dvariono ir Danieliaus Pomeranco skraido dūdų garsai ir Tomo Dorsio orkestro su Edith Wright Music Goes Round and Round. Tai bus tas pats kūrinys, tik vienas atlikimas lietuviškas, kitas amerikietiškas ir jie neįtikėtinai skirtingi, kaip jūs galėsite įsitikinti. Tad, Rūta, norėčiau paprašyti jūsų trumpai mums pakomentuoti tas muzikinės kalbos ypatybės ir kodėl toks didžiulis skirtumas tarp to, kaip buvo grojamas džiazas Amerikoje ir kaip ta pramoginė muzika skambėjo Lietuvoje.
2: Manau, kad čia sunku palyginti. Tai visiškai kitos šaknis, kita kultūra, kiti muzikantai, kitas supratimas. Bet mane visada stebina, kad taip operatyviai galėjo ateiti tas kūrinys, reiškia, beveik po metų, kaip jisai buvo įrašytas ir sukurtas Jungtinėse valstijose, čia į Lietuvą ir išverstas į lietuvių kalbą tekstas ir Kolumbija šokio orkestras. Ir tas kūrinys yra 36 metais įrašytas Londone, vadovaujamas orkestras Danieliaus Pomeranco, bet aišku, kad daugelis muzikantų buvo Kolumbijos šokio orkestra, kadangi studijos tais laikais, įrašų studijos turėjo savo orkestrus, nes gabenti iš kažkokios šalies, reiškia, muzikantus tai buvo nepaprastai brangu ir neapsimokėjo, bet skambesys, man atrodo, tikrai yra geras. Ir klausytojas tegul palygina, kaip skiriasi ir kokie pranašumai mūsų solisto atliekamos šitos kompozicijos.
1: Ir prieš tai, kai tai padarysime, tu Domantai norėjai.
0: Jo, aš dar galvoju, turim kelias minutės, man labai smalsu, Rūta. Paprastai, kai šneka žmonės visuomenė apie tarpukario mažąją sceną, mini vos kelis vardus, na, populiariausius. Danielių Dolskį, Antaną Šabaniauską, Antaną Dvarioną, dar gerai, kaip pamini. Kas jums atrodo iš to laikotarpio gausybės labai įdomių kūrėjų, muzikantų, atlikėjų? Yra galbūt, na, nepelnytai dabar neminimi užmirštami, nes jeigu man reikėtų įvardinti kažkokį Joną Byrą paminėčiau, kurį tikrai menkai minime, labai regis tuo metu buvo populiarus atlikėjas, o jums?
2: Taip, dažniausiai taip atsitinka, kad populiariausi tie, kurie turi įrašus, kurie buvo įrašyti, kurių sklaida yra, netgi sovietmečių buvo perrašinėjamos tos plokštelės ir klausomos. Ir pažiūrėkit, kiek metų praėjo, jos vis dar klausomos.
0: Mano senelis turėjo juostą Dolskio dainų sovietmečių, tai tikrai liudiju, kad buvo perrašinėjamos.
2: Juostas, kasetės buvo ir jų ne muzikinis, ta prasme, aktualumas, nei tekstai, jie visai nepaseno, jie atitinka tą pramogą. O kai kurie, tiesiog, bet Antanas Dvarionas ir Danielius Pomerancas, man atrodo, jie buvo ketvirto dešimtmečio pabaiga, jų įrašai. Ir gal šeimos atstovai nenorėjo per daug reklamuoti šitos, kadangi vis tiek tai buvo kitos Lietuvos atstovai. Kitokios vadinamosios buržuazinės Lietuvos atstovai ir atitinkamai gal bijojo tiesiog per daug viešinti apie jūs kalbėti. Bet įrašai daro savo, klausaisi ir gali vertinti, ar tai buvo tas geresnis, ar tavo kažkokiai nuotaikai labiau atitinka tas atlikėjas ar kitas. Žodžiu, tai yra didžiulis turtas.
0: O jeigu jums reikėtų išskirti kažkokį, vat, vieną iš tų laikų ryškų jums pačiai? Atlikėja, muzikanta, mažiau galbūt dabar minima.
2: Man iš tikrųjų įdomus yra visi, beveik visi.
0: Ir, labai diplomatiškai atsakinėjate, Rūta.
2: Iš tikrųjų yra, nu, žinot, labai sunku įvertinti. Per tokį trumpą laiką tokios pastangos didžiulės yra padėtos. Buvo toks sekstetas, šeši vėjai, kurie koncertavo tik per radiją. Bet kaip minima, jie buvo toks analogas vokiečių seksteto Comedian Harmonist. Aš pasiklausiau jų įrašų, taip pat tokia irgi seksteto, man atrodo,

0: tokio įdomaus vyrų sekstetą, kuris, beje, turbūt kažkas panašaus buvo ir jau sovietmečių Lietuvos radijai.
1: Žodžiu, kaip
0: Ir
1: keturvėjininkai literatūroje, šešiavėjininkai muzikoje ir po truputėlį turim pasiklausyti jau tos
2: taip, be
1: muzikos.
2: abejo, ir aš siūlau būtinai pasiklausyti šitų dviejų mūsų minėtų nuostabių muzikinių pavyzdžių ir linkiu joms gero klausimo. Tai buvome aš, Laima Slepkovaitė ir Domantas Razauskas, su mumis buvo Rūta Skudienė, dėkojame jums, Rūta, be galo, su šimtmečio švente visus ir... Gero laiko.
1: 100 metų tai labai nedaug. Dar 1000 metų Lietuvos radijui. Sveikinu visus su švente.
2: Iki.

0: Sveiki, gerbiami klausytojai, čia Paulius Girtenas.
1: Ir aš Donatas Puslys.
0: Sveikiname su jumis kaip Paribio pokalbių vedėjai, šią šventinę Paribio pokalbių laidą. Sveikiname su pirma visus, kurie šimtmetį klauso Lietuvos radijo, yra ir tokių. Sveikinam LRT su šimtmečio skaitos tašku. Ir šiandien pamatysim pakalbėti apie tuos 1926 metus, kai startuoja Lietuvos radijas, kai pasigirsta pirmas šaukinys Kaune. 1926, tai yra 8 metai, beveik 8 metai jau nuo pirmo pasaulinio karo pabaigos, Lietuva nepriklausoma 8 metus, Lietuvos sostinė yra Kaunas, Lietuvoje įkurtas jau ir vystosi universitetas Kaune ir vyksta įvairios intelektualų diskusijos ir turbūt 1926 verti tam tikro palyginimo, pažiūrėjimo, panalizavimo, kuo tos diskusijos panašios į mūsų laikus ir kuo jos skiriasi. Ir sunku sugalvoti geresnį svečią tokiai laidai, tokiai temai, kalbant apie intelektualų diskusijas ir kalbant apie istorinę jų reikšmę, negu kad istorikas, filosofas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas Nerijus Šepetys. Sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Pradėkim nuo paprasto klausimo, kuris įvestų skaitytojų kontekstą. Mes atsispyrėme, ruoždamės šiam pokalbį, nuo Židinio numerių, tokio intelektualų žurnalo. Jūs esat naujo Židinio aidų specialusis redaktorius šiuo metu ir šiaip dažnai rašantis šitą, dalyvaujantis intelektualiose diskusijose, tam diskursė intelektualų. Apie ką buvo 1926 intelektualų diskusijos, į ką galima suvesti tuos 3 nuo 8 iki 10 Židinio numerius ir apskritai tas įtampas, kurias tuo metu išgyveno intelektualas 26 metų?
1: Klausimas man šiek tiek dežavų, nes kai prieš 32 metus pradėjau dirbti Židinį, buvo akstinas pasižiūrėti ir ieškoti, ką čia galima aktualizuoti. Tai buvo toks madingas žaidimas, ką iš senų publikacijų galima būtų aktualizuoti. Po kurio laiko Kęstutis Skrupskelis, tuo metu dar praktikuojantis filosofijos profesorius iš Amerikos, buvo parašęs vieną tokį vaizdelį painterpretavęs apie jį, gal paskui šiek tiek vėliau užsibinsiu, bet dar prieš tai keletą metų rašiau kursinį darbą apie 26 perversmą ir nieko kito nesugalvojau, kaip pradėti nuo Židinio. Ir nusivylimas toks buvo, ne, kad vis dėlto tai, kas realiai vyko Lietuvos visuomenėje, labai sunkiai atsispindėjo spaudoje, ypač tam tikroje, kuris savo intelektualinę laikė. Tai šiaip, jeigu va pasižiūrėjus, tuos, aišku, tuo metu reikia nepamiršti, kad vyriausias redaktorius buvo Putinas, kunigas Putinas, kunigas Vincas Mykolaitis Putinas, kuris paskui truputį jo gyvenimas kitaip pasisuko, kita kryptimi, kaip madingas leftistų pasidarė. Na, tai žodžiu, tai ten iš tikrųjų labai tuo laiku kultūros žmonės, ypač aršaus politinio ginčo, jie stengiasi labai santūrus būti ir intelektualiai tokie švelnus ir nuosaikus. Bet tais metais, sakėjom, poezija, kūryba, vertimai, antikos autoriai, dabar ne autoriai, Neris ištisai publikuojama irgi.
0: Salomėja Neris yra viena iš pirmųjų autorių.
1: Taip, viena iš pirmųjų tuo metu buvo ateitininkė, ne, kaip ir Putinas, paskui, kaip sakoma, jų keliai pasisuko. Bet šalia visų kitų dalykų matėsi, kad dirgiklis, nesidau, tai yra katalikų intelektualų žurnalas, katalikams intelektualams krikdemai, kurie valdžia buvo, Lietuva, sakykime, buvo vis dėlto ne nuo 18, laisvo nuo 20 metų, kai baigės nepriklausomybės kovos ir atsirado Seimas, nes, tikrai buvo didelė suirutė ir daug kas žmonių nežinojo, kieno valdžia. Tai va tas trumpas laikas, per kurį jau buvo įvykę 3/4 Seimas atsirado, ne? Tai buvo, sakykime, nuotaikos tokios, kad katalikai, intelektualai buvo vieni iš tų, kurie skeptiškai labai žiūrėjo kunigų valdžią. Tai reiškia, kad bent pirmas, antras Seimas, už dalies steigiamasis Seimas, buvo krikdemų vadovauja. Krikdemų daugia, vyriausybės ne vien krikdemų, bet tarsi krikdemų valdžia, ir krikdemų valdžia buvo daug kunigų. Ir tai, kad kunigai nėra ganytojai, nėra, žodžiu, visuomenės, va tie kažkokie evangelizuotojo politikai, tai trigerino nemažiau ir katalikus intelektualus, ir va vienas iš tų dar iki rinkimų rezultatų matėsi, kad tas mintis yra, nes tekstai yra parašyti. Ir yra Stasio Šalkauskio, žinomo, sakykime, intelektualo ir filosofo publikacijų serija, pati svarbiausia per tą laiką, apie dabarties uždavinius. Ir tarsi siūlymas naujos politinės programos, kurie paskui pakartojo ir 40-metį, kad mums reikia truputį kitokios brandesnės demokratinės pilietinės visuomenės, ir ten, sakykime, daugiau visokių autonominių erdvių ir kultūrai ir visiems kitiem dalykam, bet šalia to, tai va ta profesionalizacija politikos, ne, kad

0: neturi vienas žmogus būti visur ir kad neturi būti politikų, žodžiu, tokia galia, kad, nu, sakykime, vyksta rinkimai ir viskas pasikeičia. Ne? Ir kad pasaulėžiūrinės kovos neturi būti politikos reikalas, o turi būti su menininkų reikalas. Tai labai tokia stipri serija straipsnių ir iš to nesimato, apie ką diskutuoja intelektualai, bet realiai apie tai buvo diskutuojama dar iki rinkimų, tai reiškia, iki sakykime, ten nebuvo kažkokia triuškinama pergalė, nedidelis skirtumas, tiesiog dalį darbininkų balsų prarado katalikišką darbo federaciją. Kuri, aš sakyčiau, netgi buvo gal radikalesnė ir socdemai gavo daugiau balsų. Ten šiaip realiai žiūrint, nelabai kas pasikeitė, bet pasikeitė klimatas intelektualinis. Na ir vat šitame stipriame klimate, kai kairieji sąlyginai laimi rinkimus, yra katalikų intelektualų kritiškas balsas permastyti daugybę dalykų, tarp jų ir tą patį krikdemiškumą Lietuvoje, ar dešinumą, ar kairumą, bet svarbiausia, kad politika turi būti ne pasaulėžiūrinių kovų laukas turėtų tapti, o va tų tokių realių diskusijų, ką kur turi daryti valstybė ir kas turi likti visuomenį. Tai toks labai labai keista Šalkauskio linija ir aišku, prie jos prisideda Eretas, kuris kritikuoja Amerikos visuomenę rašydamas reportažus ir Pakštas, kuris pasako apie kultūrinę autonomiją. Nuostabi idėja, kad dalį pinigų iš mokesčių, kuriuos mes skiriame švietimai, patys paskiriame, kokio tipo mokyklai norėtumėm skirti pagal Febeko Porincijos pavyzdį. Nuostabu, įsivaizduokim, kad mes dabar kaip tėvai, ne, nu, nežinau, net ir žverelių galbūt augintojų naminių, žodžiu, vat, patys nustatome, kokiai sričiai, savo, nu, kokiai, sakykim, krypčiai švietimo mes skiriam savo pinigus ir ten paskui dedė tam tikrą tarybą, kurio ten paskui žios renkėsi mokyklą. Ten, sakykim, nežinau, žydų, lenkų, lietuvių, ten pasaulietiška religinė, žodžiu, nežinau, klasikinė gimnazija, nu, nuostabi idėja.
1: Mes matome tą poliarizaciją, ar ne, ir aš norėčiau dar klausimus, kai kuriuos paryškinti, dėl ko labiausiai nesutariam, nes žinom, kad ten, kai liaudininkai ateina su socdemais, dar iš tautinių mažumų gauna paramą, yra ginčiamas dėl spaudos apribojimų panaikinimo, dėl karo padėties panaikinimo, dėl kitų dalykų, ypatingai dėl civilinės metrikacijos kyla klausimai. Ir aš dar papildyčiau klausimą tuo, kiek kiekviena iš tų grupių, sakykim, turi savo intelektualinę atramą.
0: Labai geri klausimai. Aš sakyčiau, kad politinės diskusijos laukas turėjo du aiškius lygmenys. Vienas faktinis, tai reiškiasi, ką konkrečiai kokios, nu, ir palygint su dabar, tai daug aiškiau. Na, aišku, kiekviena jėga turi savo idėjas ir mėgina įsigyvendinti. Labai aiškias idėjas, nes nauja valstybė vis dėlto, taip? Ir kitas yra tas, sakykime, jau analizės būdu atsiskleidžiantis intelektualinis lygmuo. Tai antrasis lygmuo yra visiškai pasaulėžiūrinis momentas. Tai reiškiasi, sąlyginiai katalikai, nu, arba religingi, nes, nu, aišku, žydai irgi šiuo atveju tada dalinasi tuos, kurie yra normalūs. Tie kiti, ne, neaišku, kurie normalų. Žodžiu, visi yra normalūs ir tie kiti blogiečiai. Tai va tas suvokimas, labai agresyvus ideologinis pasiskirstimas, jis visiškai nereiškia kažkokio praktikavimo. Tai reiškia, jeigu tie katalikai gali bažnyčią nevaikščioti ir ne, nu, žodžiu, iš pažinties neit ir gal po grįžto nebūt, bet jis pasisako va už tą tokią religinę politiką ir pirmiausia švietimą, ne? Švietimą ir žodžiu, valstybė turi mokėti kunigams algas, bažnyčiose turi būti privaloma tikyba, negali būti civilinės metrikacijos. Nu ir atitinkamai ta kita. Bet tai čia yra politinės priemonės, bet pats pasiskirstimas yra toksai. O kita pusė yra ta, kur mes turim riboti, žodžiu, nu, sakykime, palikti privačių reikalų religiją visiems galbūt net įskaitams žydams, nu, visus vadinasi nustumti ir ta būtų pasaulėtinė valstybė. Ir tas yra ant tiek gilu, kad jis, nu, net ir per pasąmoningą lygmenį reiškiasi. Ir paskutinių rinkimų kampanija buvo labai ant šito emociškai pastatyta. Kunigų valdžia, bedievių valdžia. Ir tas ir po rinkimų išlieka. Iš esmės, mano supratimu, va, tas intelektualinis lygmuo yra šitas. Jis yra primityvesnis. O paprasta politinė darbotvarkė yra tokia, kad naujoji socialistinė vyriausybė iš esmės libertarinę politiką pradeda ir silpninti valstybę, ne kaip kokia Margaret Thatcher po daug metų. Žodžiu, sumažinkim, žodžiu, valstybės kažką tai, nu, tai kariuomenę silpninti, ne, paleisti kalėdius iš kalėjimų, nes kodėl valstybė turi jos išlaikyti. Nu ir tada, aišku, pakeisti ten kažkokius valdininkus įvairius, nu, ten kaip dabar socialdemokratai, kaip ir tada labai mėgo, kur reikia ir nevažiu mokyklų inspektorius pakeis, kad būtų socialistas kažkoks. Nu, nedaug tų socialistų yra, tai dažnai gali būti ir nelabai išsilavinęs žmogus. Ir va čia paskutinė jūsų klausimo dalis labai svarbi, kad paradoksalu, bet valstiečiai liaudininkai, o ypač socialdemokratai, labai silpną intelektualinę atramą turėjo. Tai prasme, Kaunas, tos, žodžiu, tos išsilavinę žmonės, nu, pažiūrim, universiteto, žodžiu, kur yra studentų atstovavimas, ne? Tai reiškia, tradiciniai žydai, nu, ateitininkai, tradiciniai žydai, neolituanai, žodžiu, tie kiti žydai, nu, bet socialistai beveik neturi balsų. Tai yra tie, kurie studentai labai neremia, sakykime, tos, nes jų intelektualinis potencialas liko kažkur penktuose metuose 1900. Iki tada

0: buvo, ne? O dabar tas visas, nu, sakykime, ar jaunas žmogus, ar tas, kuris jie neturėjo, nu, jie rėmėsi, va, tai, sakykime, mažiau išsilavinusių žmonių balsais. Tai turėjo būti populistinės, tos tokios nebuvo. Bet paradoksas iš tikrųjų yra tas, kad kairiosios partijos, nes valstiečių liaudininkai turėjo ir kraštutinius eserus, kurie gal buvo net kairesni už socialdemokratus, ir turėjo tokius, kurie už ūkininkų teisės, nu, sakytum, labai dešini, kaip va tie dabartiniai, nu, sakykime, Verygos, ne, valstiečiai dabartiniai. Tai ir jie turėjo vieną partiją, bet iš principo jie va tą tokią, nu, kažkokią labai keistą, silpną intelektualinę atramą tuo metu turėjo. Nu, ir tada ir visos jų reformos irgi tada, vienas į tą pusę turi būti, ne, atleidinėjom karininkus, nemokam kunigam algų, sumažinam jų ten galimybės kažką riboti, nu, tai tarsi populistinės priemonės, nes tu neturi parengęs jokio paketo, ne, įstatymų, vien negatyvi. Tai vat man atrodo, kad labai, labai keistai ir paradoksaliai naujoji valdžia, kur tradiciškai kairioji turėtų būti intelektualinį potencialą, turėti nei Lietuvoje neturėjo. Ir čia gal buvo jau tokia silpnybė. Nu, kad ne... Balsai tie patys, kurie jau skamba 30 metų.
1: Kalbant apie tą intelektualinį potencialą, kiek mes dabar esame įpratę prie to termino Vilniaus burbulas, dažnai skundžiasi intelektualai, kad negirdimi, apskritai yra naratyvas, kad protingi žmonės eina į politiką, kaip yra su 1926 metais, kokia to žydinio įtaka, sakykim, tai politinė, nes yra, tarkim, Pranas Dovidaitis rašo ten savo komentarą, buvęs jau ministrų kabineto vadovas, tai jau, reiškia, nu, šis tas jau, tai yra, reiškia, reikšmė ta žodis jo turi tam tikrą svorį. Šalkauskis rašo savo programą, Eretas rašo irgi savo...
0: Pakštas.
1: Taip, Pakštas rašo. Kokia yra, ar jie rašo savo, taip sakant, savo Kauno burbulai tuometiniam, ar yra kažkoks atspindys politiniuose visuomeniniuose judėjimuose? Ar tai sukelia kažkokia, vat, pavyzdžiui, įtampa tos kairiųjų vyriausybės atžvilgiu.
0: Aš manyčiau, kad tuo metu svarbiausia Lietuvoje, nu, sakyp, tos pilietinės visuomenės niša, tai aišku, buvo žmonių pokalbiai. Žmonių pokalbiai ir žmonių pokalbiai provincijoje tarp intelektualų ir Kaune tikrai nesiskyrė, nes, nu, reikia suprasti, kad Kaunas tai iš tikrųjų tai vis dėlto buvo žydiškai, lenkiškai, rusiškai, vokiškas miestas, kaip ir Vilnius, truputį daugiau buvo lietuviškai kalbančių ir padaugiai iki 26 metų. Bet tie, kurie ten atvažiuoja, tai stengiasi ponų įpročius, va, tai Mortensenai tokia knyga, antropologinį tyrimą daro iš žinomi Prūsijos tyrinėtojai ir Kauną prašo, kaip pasikeitė per laiką Kaunas. Nu, tai jie, žodžiu, tie chlopai suvažiavė į tą miestą, žodžiu, bando poniškus įpročius perimti. Bet faktas, kad jų nedaug, nu, tas lietuviška kultūra Kaune nedominuoja taip pat. Reiškiasi, kad vis dėlto tai yra provincijos intelektualų lygio, žodžiu, visas šitas reikalas ir jisai kažkiek atsispindi ir kultūriniai spaudos. Sakyčiau, ne poveikį daro, o išreiškia šiek tiek, ne? Kad realiai žmonės vienikai tep daro didžiulį poveikį savo kalbomis ir kai kurie dalykai pavirsta tekstais, o pavyzdžiui, tas pats žydinys dar 26 metais daugiausiai iki paskaitų konspektus kelbė, to paties nuo Dovidaičio. Tai ten yra tokios gana prastų filosofijos istorijos paskaitų konspektai sudėti, Šalkauskio truputį geresni mokslo metodologijos paskaitų konspektai, tada visokia poezija vertimai ir tai originalūs tekstai. Bet jie išreiškia tas diskusijas, kurios jau vyksta. Tai reiškia tai, ką kaimo klebonas, mokytojas, ten kažkoks, nu, nežinau, kažkokie inspektoriai, dar kažkokie valdininkai, nu, ten kažkokie dvarininkas, nu, ten tie pasiturintys žydai, ten koks nors Rabinas tarpusavį kalbasi, tai iš principo va, tas atsispindi taip pat ir spaudoje. Tai mažai atsispindi tautininkų spaudoje, bet va, tokia kaip žydinys, nu, iš dalies Rytas, iš dalies Lietuva, dar ne, nu, va, atsispindi. Tai va, aš taip truputį matyčiau, ne tiek dėl poveikio, kad ta viešoji erdvė yra truputį išraiška to, kas vyksta, nes dabar, nu, žmonės iš kurių labai mažai diskutuoja apie rimtus klausimus, nu, arba diskutuoja labai vidutiniškai, o tada tas politikos klausimas, ypač tarptautinės politikos, žmonės žiauriai domino, jie apie tai kasdien diskutuodavo. Mums tą sunku truputį įsivaizduoti. Ir tas šiek tiek paliesdavo viešoje erdvė, bet šiaip realiai žmonės buvo daug labiau informuoti apie tai, kas vyksta pasaulyje ir daug labiau turėjo gandų ir domėjosi tuo, kas vyksta Lietuvoje.
2: Jeigu šiandien užeitume į knygyną, tai gausų knygų, kurios skelbia ten demokratijos iššūkius, demokratijos mirtį ir kadangi žinom vis tiek, kaip tie 26-ieji baigėsi, dabar apie tai nekalbėsim, bet vis tiek klausimas toks, o kaip tuo metu buvo vertinama pati demokratija, ar ne, nes žinom po to ir tos visus keiksmus dėl parlamentarizmo, dėl įvairių nesutarimų, turim ir tarptautinį kontekstą mintyje, Italija su savo fašizmu, ta pati Lenkija ir panašiai, tai kokios diskusijos ir ką apie demokratiją tuo metu manė, ar buvo suprantama, kad čia taip demokratija yra kažkokia savaiminė vertybė, kurią reikia saugot, ar demokratija kaip tik yra problemų šaltinis, su kuriuo reikia tvarkytis?
0: Iš tikrųjų, labai, labai geras klausimas, mažai tikrai tai, kas taip yra klausęs. Man atrodo, kad vis dėlto absoliuti dauguma Lietuvos žmonių buvo už demokratiją ir intelektualų taip pat ir tų katalikų, kurie parėmė perversmą taip pat. Čia yra šioks toks paradoksas. Niekas nenorėjo iš jų panaikinti demokratijos, turbūt išskyrus

0: Valdemarą ir karininkus, kurie nu, sugalvojo, kad reikia kažką daryti. Aktyvizmas neįtikėtinas buvo. Nebūtų, tiesą sakant, atleidę dalies karininkų ar sumažinę jų atlyginimų, turbūt nebūtų ir to perversmo. Čia tiesiog nepasiekmė buvo Papečkio krašto apsaugos ministerijos. Žodžiu, ir tas pats iš tikrųjų galioja. Saugumo pareigūnams buvo sumažinti atlyginimus. Čia tiesiog ėmėsi karpimo. Nu, tas baisiai nepopuliari priemonė ir tiesiog efektą davė. Bet šiaip tai, aišku, idėjos apie perversmą skambėjo turbūt nuo vasaros pabaigos ir visai, kad bus perversmas, nieks nežinojo koks, bet šiaip intelektualus sluoksniuose, nu, kurie, sakykime, sveikino vyriausybių kaitą, buvo mintis, kad nu, turėtų turbūt grįžti prie steigiamo Seimo laikų liaudininkai su krikdemos, nu, maždaug kaip Vokietijoje, turi būti didžioji koalicija, nes nu, tai yra normalios partijos, kuriuose pilna intelektualų nuo tautinio gimimo laikų veikiančių, išbandytų, nu, ir ačiū, mums reikia tokios valdžios. Iš principo žmonės turbūt, visi turbūt dauguma būtų už tokią valdžią. Tautininkai buvo absoliučiai nepopuliarūs, nes nu, jos nemaža dalis laikė fašistais, pirmiausia, da Valdemaro idėjų, kai kurias jis skelbė, ir to, kad karininkai ten tie save fašistais laikė, kaip Glovackis, sakė, kad čia mūsiškis, nors ten buvo skirtingos truputį politinės jėgos, pats buvo krikdemas. Odžiu, fašistų populiarumas buvo minimalus, demokratijos priešų populiarumas buvo minimalus, bet turim tokį paradoksalų rezultatą, kad po šito perversmo, kurį laiką dar pasilaikiusi demokratija išnyko. Tai čia tikrai yra ta mintis, kad žmonės buvo nepatenkinti ne tai, kad valstybės silpnumu, bet baimės taip, kad atės bolševikai, kad, nu, ta prasme, ministras Požela, ne, brolis komunistas, o jis pats prie komunistų dirbęs. Tai buvo iš tikrųjų ta nutylėtas paktas. Žmonės, kaip Kapsukas čia Vilniui paima valdžią, dalis jų, nu, ne tik Basanavičius, bet ir dalis liaudininkų socdemų dirbo su jais kartu. Jiems buvo atleista atvykus į Kauną, paskui jie galėjo dirbti Lietuvai, bet, nu, nepamirštas dalykas, nu, kad tu buvai bolševikų komisaras, nu, ne komisaras, kažką darai bolševikams, vadino komisaro. Požiūrė bolševikų komisaras, vidaus reikalų ministras. Iš kalėjimų paleidžia kalinius, taip pat politinius, taip pat komunistus. Nu, tai esmė, ten su raudonom vėliavom leidžiama ten eiti, o su kitokiam vėliavom, ar ten studentų ateitininkam, ne. Nu, tai va ir viskas. Pas nepopuliausias ministras, turbūt per visus sluoksnius einant žiūrint. Nu, ir va tas, kad ten, žodžiu, šitos mintys yra, kad silpna užsileis ir tada lenkai mūsų užims. Tai va tokia labai stipri linija, kad ateis bolševikai, žodžiu, padarys perversmą, ten kažką ir tada lenkai mūsų okupuos. Viena mintis buvo, o kita, kad bardakas ir suirutė. Nu ir taip neturi būti, nes ta valstybė, jinai turi daug problemų, silpna, bet nu, jinai vis tiek reikia kažkaip tą palaikyti. Nu ir ta turi kažkas imtis iniciatyvos, nu ir tos Šleževičius, tarsi populiarus buvęs premjeras, situacijos nekontroliuoja, ministrai daro, ką nori, reikia grįžti prie tų laikų, kad nu, vat, yra kažkokia platesnio pasitikėjimo vyriausybė. Kažkodėl nei buvo traktuojama kaip vos ne mažumos kažkokia vyriausybė. Mhm. Bet kita vertus yra valdininkai lojalūs, ne, kurie prisitaiko ir, nu, ten, sakykime, įsijungia. Ir ta polarizacija provincija didėja, tai yra lojalūs valdininkai naujai valdžiai arba naujai pastatyti ir ta, sakykime, va, tų intelektualai miestelių. Nu, tai man atrodo, tokia va situacija buvo.
1: Mes dar neužsiminėm apie turbūt esminę pavardę 26 metų istorijoje, Kazys Grinius, trečiasis išrinktas nepriklausomos Lietuvos prezidentas. Kodėl Griniui nepavyko to situacijos valyti, apskritai įmanoma jam buvo, jis buvo istorijos auka šitame, nes iš to, ką jūs kalbat, atrodo, kad nu, vat, vyriausybė prisidirbo, neapskaičiavo galimybių, ką gali duoti tas sumažinimas resurso galio struktūrų, o Grinius ateina ir jis bando kažkaip tą situaciją, bando taikytojo vaidmenį ir neužimt, bet jam nepavyksta. Kodėl jam nepavyksta? Gal Griniaus Lietuvos projektas dabar atrodo mums labai beje pozityviai, mes labai mėgstam istoriškai kažkodėl Kazio Griniaus, ne kažkodėl turbūt dėl to pasiekmių, vėlesnių demokratijos vaidmens ir panašiai, bet kodėl jo projektas nepavykis?
0: Dėl kad buvo jungęs Nausėdą. Jisai buvo tuometinis, nu, jam buvo patiko būti, nes prezidentas to buvo labai simbolinė pareigybė tuo metu, ministras pirmininkas turėjai, bet šiaip prie krikdemų Sleževičius buvo stipresnis ministras pirmininkas, ne? Grinius būdamas įvairiais laikais įvairiose valdžiose, jis buvo stipresnis politikas, tapęs prezidentu, aš nežinau, jis tiesiog gal mėgavimis buvimų prezidentu, žodžiu, kažkokiu tuo dėmesiu, gal tai buvo iš tikrųjų trumpas laikas, gal jis būtų paskui įsivažiavęs, nes jis nebuvo tinginys, bet jis tikrųjų, nu, taip turbūt suprato tas pareigas kaip politikas.
1: Neriau, mes tuo pačiu norim pasisveikinti su Lietuvos televizijos žiūrovais, kurie įsijungia mūsų transliaciją ir kurie stebi irgi švenčia radijo šimtmetį, tai sakom jiem labas ir tą pratęskite, atsiprašau, kad nutraukiu temą apie Kazio Griniaus istorinį vaidmenį.
0: Taip, Kazys Grinius buvo panašus į mūsų dabartinį prezidentą Gitaną Nausėdą, kuriam patiko būti kažkuo ir nelabai kažką daryti. Tai iš tikrųjų jis tikrai galėjo padaryti, tikrai galėjo suvalyti, jis autoritetą turėjo tiek, kad pas jį

0: verslininkai ateina ir prašo pakeisti vyriausybę. Ta prasme, jis nėra tas, kuris suareštuojamas ten žodžiu ir kažkas su juo padaroma. Autoritetą jis tikrai turėjo ir tie senieji liaudininkai turėjo autoritetą visuomenėje, nu, bet kažkaip vat, nesėmė priemonių, gal kitais metais būtų ėmęsis priemonių. Nes kubrus žmogus buvo, jam patiko rašyti straipsnius, jam patiko medicinos švietimu užsiimti, visuomenę skatinti, nu, bet politiškai nebuvo labai, kaip sakoma, aktyvus ir veiklus ir greitai reaguojantis. Ir tas dar momentas, kad ta poliarizacija diskusijų, kai žmonės vieni su kitais ten žodžiu pjaunas dėl daugiau dalykų, tai buvo visą laiką ta tokia, nu, kaip sakykime, ir visi premjerai buvę, ne, jie buvo tokie pacifikatoriai. Ir tas pats Stulginskis, kaip prezidentas buvęs, ne, ir tas pats Krupavičius, nu, jie vis tiek visos tiesos senieji politikai mėgo tokią pacifikacinę liniją laikyti. Nu. Ir vat šitoj vietoj, kur reikėjo kažkokių radikalesnių, griežtesnių sprendimų, būtent, kad vat, tą darom, to nedarom, vat, priimti, apsisprendimą, ne, iš esmės tikrai mes turėjom vyriausybę, kur vos ne kiekvienas ministras įgyvendina savo programą. Nu, turi savo priemonės ir įgyvendini. Nu, tai ten kažkoks premjeras ir ten prezidentas, nu, va, ta, užsiema, va, sutartį su Rusija, pasirašo neutralitetų, žodžiu, dar kažką padaro, nu, va, nežinau. Man atrodo, tikrai kažkokį ideologinį modelį, kaip turėtų veikti demokratiją, bandė įgyvendinti, nu, ir va, su realybė labai silpnas ryšys buvo, nu, ir, nenusisekė. Man tikrai labai gaila prezidentų, nieks nedavė pabandyti pabūti prezidentu, nu, neišėjo.
1: Pakalbėkime, kadangi sakėt, žmonės domėjosi tarptautinę politiką, kartais nedaugiau negu vidaus žinojo, tai kokia buvo ta tokia, sakykime, geopolitinė orientacija tuo laiku Lietuvos ir kokie žvilgsniai, ar ne, nes mes turim vieną vertus taip Sovietų sąjungą iš vienos pusės, fašizmo apimta Italija, turime Veimaro šitą Vokietiją. Ką orientausi, ar buvo kažkai aiški geopolitinė kryptis, ar vyravo tas toks Lietuva kaip tiltas tarp rytų vakarų ir mes čia vat, kurie suprantam ir tuos ir padėsim susikalbėti?
0: Aš manau, kad su jokiu kaimynu, jokia politinė jėga didelės draugystės nenorėjo turėti. Nu, deja, visuotinų priešų buvo laikomi Lenkai, nors iš tikrųjų turėjo turbūt būti strateginis sąjungininkas. Ir tai, kad Pilsudskis, kaip sakoma, įtvirtina savo valdžią Lenkijoje 26 metais buvo suvokiama kaip grėsmė. Bet ta grėsmė buvo netiesiogiai išvedama iš Pilsudskio, nes suprantama, kad prancūzis anglas jam neleis daryti, bet kad nu, dėl bolševizmo galimo pavojaus, va čia jie ateis ir susitvarkys. Tai iš esmės, nu, paradoksalu, bolševizmas buvo suvokiamas kaip grėsmė turbūt visų tų pačių ir socialdemokratų, nes jie savo gretose matė tos bolševikuojančius. Visi suvokė, kad čia yra tam tikra grėsmė, bet jos jinai nebuvo traktuojama kaip išorės grėsmė, o kaip vidaus grėsmė. Todėl labai, nu, toks keistas dalykas. Turint galvoje, kad žmonės tikrai laikraščiuose buvo apie tarptautinę politiką labai daug analizės ir nu, įžvalgų ir gandų ir visko žinių, nu, taip, visi buvo gerai orientuoti. Ir sakyčiau, tai šiek tiek net gal trukdė vidaus politikai. O va tas, sakykim, nu, ir todėl tikrai nebuvo į ką orientuosi. Aš manau, kad intuityviai visi labiausiai orientavosi į anglus, kaip į tokį va, tarptautinės tvarkos garantą, kad jie mums padės taiką išlaikyti ir mūsų saugo va, kažkokia mistinė Anglija, žodžiu, nuo bet kokių tai permainų. Iš esmės buvo tikslas status quo. Tai aiškiai, Lietuvai nereikia kažkokių ypatingų draugų, reikia, kad mums tie, žodžiu, išorės nesikištų ir mums netrukdytų. Nu, dar aišku, čia tas Vilniaus klausimas buvo, bet tuo metu gal mažiausiai aktualus, nes didesnių bėdų nebūtų. Paskui atsirado noras va, to didesnis revanšizmo. Nu, žodžiu, tai va tas toksai tarptautinė politika kaip kažkokių grėsmių laukas, kuris turėtų mūsų nepasiekti. Bet ką mes dėl to turim daryti, nu, tai turim stiprinti valstybę. Nu, ir va, viena iš tų minčių tikrai, kur per visus sluoksnius buvo, kad nu, reikėtų mums stiprios valdininkijos, kuri būtų nepriklausoma nuo elito, stipresnės visuomenės, kuri nebūtų valstybės valdoma, kad turėtų kažkokiu būdu augti visuomenė ir va, tas aparatas institucijos, na, kuris būtų nepriklausomas nuo politikos. Paradoksaliai, tai buvo ir Smetonos idėja.
2: Analogija yra istoriko priešas tam tikras, nes dažniausiai mėgstam lyginti ir žiūrėti, kaip dabar bus. Ta prasme, ir turbūt daugelis klausydami dabar galvoja, nu va, 1926, 2026 ir tų analogijų tokių pigių galima atrasti. Ir na, yra Leono Bistro vyriausybė, jinai griūna, kaip tik Birželio 15-ąją Mykolas Leževičiaus vyriausybė, neilgai pabuvusi vieną keičia kitą, tokia silpna, lyg ir mažumos vyriausybė, atrodo panašai dabarties politinius įvykius. Turim, kaip minėjot, prezidentą, kuris net pavardę, įvardinot panašus savo statusu, panašus savo veikimo metodais. Kokius panašumus galima išskirti iš tų 1926 metų politinio intelektualinio gyvenimo ir kokios visgi yra tos pagrindinės skirtis, kad mes dabar nepasiduotumėm tam determinizmui istoriniam?
0: Panašumas visiškai paradoksalus, tai ta isteriška atmosfera.

0: sferą, viešuose renginiuose. Ne? Tai yra, jeigu kažkoks viešas renginys, tai yra labai daug plūdimos. Tai galim pabadinti, palyginti su dabartiniu socialiniu tinklu erdvėmis, kad mes labai greitai įžeidinėti ir vadinti vienu kažkokiais agentais, ar kažkieno Lenkų agentas, bolševikų agentas, Vatikano agentas, dar kažkoks agentas, žodžiu. Tai va šito agentūrinio požiūrio ir tokio nu, labai aštrios retorikos, paniekos asmenį viešoje erdvėje tikrai labai daug privačiai žmonės labai gerai bendravo, tikrai santykiai buvo nuostabus palyginti, ne? Bet va toje viešoje erdvėje buvo ar šitas, aš sakyčiau, pagrindinis panašumas. Skirtumas pagrindinis, dėl to sakyčiau, kad politikų, profesionalių politikų buvo daug daugiau, ne tik kiekybiškai, bet jų svoris buvo didesnis ir suprantančių, kas yra politika, prasme, skaičiusių konstituciją, ten įstatymus, įsivaizduoti, kad premjeras neskaitęs konstitucijos ar ten statuto, ar šiaip nu, kvailas žmogus, na, ar ten nežinau, kas nu, apsai neįmanoma įsivaizduoti. Na. Tai vis dėlto net ir koks silpnas buvo intelektualinis naujų atėjusių į Seimą socdemų ar ten tų valstiečių liaudininkų potencialas, ar kiek būtų darbo federacijai prilindę tų bolševikų kažkokių agentų, šiaip žmonės buvo nu, išsilavinę, ne, kalbas mokėjo. Skaitė, žodžiu, dalykus, žino, nedaug tų įstatymų Lietuvoje buvo, skaitė jos buvo, žino, kiekvienas paklaustas apie ką konkrečiai, va, civilinė metrikacija, kad čia reikia naujo įstatymo, kuris sureguliuotų bažnyčios valstybės santykius, visi žino, ten bažnytinė provincija, kontratas, visi žmonės realiai politiškai labai raštingi, tai pagrindinis skirtumas. Nepaisant visko, ir net po to, kai atsirado Lietuvoje autoritarinis režimas, vis tiek politinis raštingumas ilgą laiką išliko didesnis, nors aišku, jisai mažėjo, nu, nes nebūtina net dėl ko stengtis, nerikimų nėra. Tai jis čia pagrindinį skirtumą matyčiau. Tai vat tokie mano pagrindinės būtų paralelės su anometiniu pasauliu. O aišku, dėl tų visų grėsmių, vat, grėsmių momentas, ne, tai kalbėjimas apie grėsmes dar vienas. Yra šalia to, kad mes vat, ten vieni kitų šmeižiam, mes labai mėgstam apie grėsmes arba jas labai nu, teikti, arba jas labai neikti ir tuo metu tas buvo. Kad iš esmės, bet kada gali nelikti Lietuvos, ne, ten, žodžiu, ar ten patys sugriausime, ten Lenkai bolševikai užeis, ar dar kažkoks karas kils, tai vat tas nu, netikrumo nuojauta turbūt gal net ryškiau negu ta polarizacija. Jungia su anometinė Lietuva. Netikėtai, aš nemėgstu analogijų, bet vat, turiu pripažinti, kad tikrai, kai skaitai Steimo scenogramas, kunigo Pauliuko dienoraštį iš Troškūnų klebono, mano vaikystės miestelio, ar vat, nu, kitai pasiekia anometinius gandus, laiškus, kuriuo tu matai vis dėlto tos panašumus.
1: Tai vat aš prie to kunigo Pauliuko ar norėčiau perėti, nes vis tik neveltui tokią didžiulę ir sunkią knygą atsinešė čia į studiją, tai būtų griekas apie ją nepakalbėti, tai ką, vat, kas iš Troškūnų tais 26 metais matoma ir ką pasako, ko galbūt mes nematome, jeigu žvelgtume tik tai vat, iš Kauno perspektyvos, iš Konrado kavinės, cukrainės ir gurkšnodami kavą ir ten prie balius rogo stalo, kažką ten beklausydami.
2: Ir ką per kelias minutes būtų galima pasakyti?
0: Jo. Tai aš iš tikrųjų labai nedaug čia apie futbolą, gal vieną nedėlį citatą paskaitysiu, ne, kad va, sodiečiai prakaituoti darbuojasi ant laukų, kad donos turėti žiemą, jau mūsų kaimynai žydai, patys šitie žaliukai apie 20 metų lengvais rūbais apsirėdė kiekvieną dieną nuo pat ryto iki sutemstant prie kapų muša futbolą, kitaip tariant, pasityčia iš mūsų sodiečių žmonių prakaito. Klausimas, kas gim doną uždirba, kas jos rėdo, futbolas negiduoda duonos. Tai va, toks yra, ne, bet iš tikrųjų tuo metu atstumas tarp Kauno ir provincijos buvo mažas. Tai reiškia, jeigu tu esi klebonas, jeigu esi mokytas, jeigu esi išsilavinęs žmogus, įtraukini šast mieste, sutvarkai reikalus gauni priimu pas ministrą Panevėžys Kaunas. Tai šitas visas, kas buvo Kaune, buvo ir ten, buvo labai svarbu, buvo kalbos apie perversmą, buvo pasipiktinę sicilistais, tas pats mokytojai, kunigai, civilinė metrikacija, visas tas kariuomenės silpnimas, ypatingai kalinių paleidimas provincijai pasijautė. Kaune tas tikrai nepasijautė, bet kai tu paleidi kalinius, tarp jų, aišku, dalis ir kriminalinių, nu ir iš karto tada. Ten apiplėšė, ten tas buvo ir tada jau visi kalba. Tai vienas didesnių skaudulių buvo iš tikrųjų tas. Sakykime, amnestija, ne? Nu, nes nemažai galvažudžių ir plėšikų buvo paleista iš kalėjimo, nu, ten vieno užtenka provincijai, kad grįžtų iš tų kraštų plėšikas ir jau visi susijaudinę, žodžiu, buvo. Tai vat aš sakyčiau, kad labai dienoraštį atsispindė, bet šitie dalykai, nu, ir aišku, tas neįtikėtinas nekompetencijos momentas, nesvarbu, kuri valdžia, iškart matosi provincijai.
2: Gerai, mes dėkojame istorikui, filosofui, profesoriui Nerijui Šepečiui, dėkojame Paribio pokalbio klausytojams. Linkime visiems susitikti tradiciškai antradieniais 3 valandą. Atsisveikiname su mūsų televizijos žiūrovais, perdame žodį studijai ir po mūsų seks Aurimas Švedas su savo laidomis.

0: Istoriko teritorija su Aurimu Švedu.
1: Sveiki, mėly LRT klasika radio klausytojai. Prie mikrofono tikrai esu aš, kultūros istorikas Aurimas Švedas. Ir man ypatingai smagu, kad su manim šiandien studijoje yra mano mielas kolega, istorikas Artūras Svarauskas. Neabejoju, kad jo naujausia knyga Lietuvos visuomenė 1939-41 metais, kai kas iš jūsų jau yra palaikę rankose, galbūt ir skaitę ir aptarinėję. Gerą dieną, Artūrai.
2: Gerą dieną.
1: Artūrai, šiandien mes su tavim, kadangi esam geri pažįstami, tuinkimės dalyvaujame specialioje LRT klasika programoje, skirtoje radio šimtmečiui, pavadintoje Laiko mašina 1926. Na ir mes prisimėm atsakomybę pakalbėti apie šiuos metus, kuriuos pirmosios Lietuvos Respublikos istorijos tyrinėtojai dažnai vadina lūžiniais metais. Žinoma, kai kurie iš jūsų, mėly LRT klasika radio klausytojai, jau supratote, kad kažkokia prasme mes pabandysim kurti prasminės jungti su ką tik skambėjusią specialiąją paribio pokalbių laidą, kurioje mūsų mėly kolegos Donatas ir Paulius jau įlindo į mūsų temą ir pradėjo kalbėti apie 1926 metų gruodžio 17 dieną ir tą dieną įvykusi valstybės perversmą. Mano nuomonė, tai tikrai gera, neskampuota ir aštri tema specialiai šventiniai programai Laiko mašina, į kurią tuoj pat įsikomponuos speciali transliacija su LRT, kas truputį pakeis mūsų pokalbio dinamiką, bet Artūrai, pradėkime nuo tokio pamatinio klausimo. Tu girdėjai, ką kalbėjo Donatas ir kokius klausimus uždavė Paulius, kaip juos atsakinėjo profesorius Nerijus Šepetys. Ir ar tavo nuomonė Lietuvos istorikai rado konsensusą, kaip vertinti šitą įvykį ir kaip pasakoti apie jo priežastis ir pasekmes, nes daugybę metų istorikai paprastai prieš pasakydami valstybės perversmas įspėdavo save ir visuomenę, kad tai labai kontroversiškas įvykis?
2: Man atrodo, kad nerado ir neturėtų rasti. Jeigu būtų, žinot, prieš 36 metus buvo radę. Ten buvo pasakojimas vienas ir buvo aiškiai pasakyta, kas ten įvyko. Tai man atrodo, kad mums ir nereikėtų grįžti į tą laikotarpį ir pasakyti, kas čia įvyko ar neįvyko. Ne tik istorikai, bet man atrodo ir visuomenė, kuri turi savo supratimą, kurie galvoja apie tuos metus, jie negalėtų ir neturėtų rasti. Nes tas pats įvykis, perversmas Lietuvoje, na, jis buvo kažkoks labai keistas. Nu, keistas toks.
1: Kuo keistas?
2: Be didelės agresijos, be kraujo. Tiesiog atėjo vieną vakarą, naktį, tiksliau paryčiais, dalis karininkų, kurie, aišku, jau buvo suplanavę tą visą procesą įvykį, ir tiesiog pasakė, Seimas skirstykitės. Beje, suimprovizavo tas karininkas ten salė, nes visiškai nesitikėjo, kad naktį 3 valandą nakties dar Seimas posėdžiaus. Tiesiog visiškai buvo netikėta. Tai vat, ir po to proceso tos pasekmės, kurios galėtų, kaip mes įsivaizduojam po perversmo, kažkas turėtų labai radikaliai, kardinaliai keistis. O to nebuvo. Lietuva, jinai išliko, jinai šiek tiek paturėjo kitokią kryptį, tiek politinę, tiek visokią kitokią, bet radikalių, drastiškų priemonių pasiekmių to persmo nebuvo. Kritika sakys, na žinot, pluralizmo demokratijos raida buvo sustabdyta, bet čia reikia žiūrėti ne tik į Lietuvos ir bendrą Europos kontekstą, kontinento visą kontekstą, kiek ten tų buvo tų demokratinių valstybių ir kokia ta buvo visuomenės raida. Bet čia žinoma labai tokie platūs klausimai. Taip kad aš manau, kad tų nuomonių apie valstybės perversmą apskritai 26 metus yra daug ir jų turėtų būti daug. Aišku, be abejo, čia nereikėtų sakyti, kad tas perversmas yra kažkoks pateisinimo ieškoti, bet
1: Artūrai, čia dėkim daug taškį. Aš manau, kad mes sudominom savo klausytojus ir aš jau girdžiu, kad mus jungia su televizija ir mes šiek tiek įjungsime kitą pagreitį ir tuoj pat sveikinsime su televizijos žiūrovais. Sveiki, mėly LRT žiūrovai. Su jumis speciali LRT klasika programa skirta radio šimtmečiui Laiko mašina 1926. Studijoje dirbu aš, kultūros istorikas Aurimas Švedas, ir šalia manęs yra mano kolega, istorikas Artūras Svarauskas. Šiandien mes Kalbame apie 1926 metų gruodžio 17 dienos valstybės perversmą, pakeitusi modernios Lietuvos valstybės raidą. Kai per pirmasis penkias specialios istoriko teritorijos laidos transliacijos minutes tesugebėjo užduoti vieną ir vienintelį Artūrui klausimą apie tai, ar istorikai sutarė dėl to, kaip reikėtų šitą įvykį vertinti, Artūras atsakė tokiais žodžiais, kuriuo aš tikrai nesitikėjau. Ne, nesutarė ir gerai, kad nesutarė. Tai aš manau, kad ne tik tai man, bet ir daliai tiek LRT klasika klausytojų, tiek LRT žiūrovų šitas pareiškimas reikalauja tam tikro gilesnio paaiškinimo, tačiau prieš nerdami į detales tikriausiai turėtume pasakyti tai, ką istorikai paprastai meiliai vadina enciklopediniais faktais. Taigi, kalbam apie gruodžio 17 dienos perversmą, perversmo metu, kurį rengė ir įvykdė slaptai karininkų sąjungai priklausanti Kauno įgulos karininkų grupė, buvo priversta atsistatydinti Šleževičiaus vyriausybė bei prezidentas Kazys Grinius. Nauja vyriausybė buvo pavesta sudaryti Augustinui Voldemarui, na, o gruodžio 19-ąją Seimas naujoji LRT Lietuvos prezidentu išrinko Antaną Smetoną. Archyviniai dokumentai pasakoja, kad perversmui ruoštasi nuo 1926 metų rudens, o Šleževičiaus vyriausybė žinojo, kad jai iškilo perversmo pavojus. Tai, Artūrai, pasielkim netradiciškai, pradėkim svarstyti kontrafaktinę arba alternatyvėją istoriją. Ar galėjo būti viskas kitaip? Ar 1926 galėjo baigtis kitaip? Ir jeigu taip, tai kokias tas įmanomas valstybės raidos alternatyvas tu ir kiti Lietuvos istorikai įvardina?
2: O, nežinau, ką galėtų įvardinti istorikai, kurie, na, tų raidos alternatyvų matyti jie ir nelabai norėtų imtis, kadangi tai ne istoriko duona, toks atsakymas būtų. Bet čia atveju mes šiandien galim taip pasamprotauti, kaip
1: šiandien šventė. Šiandien mes galim šiandien intelektualiai pasiautyti.
2: Pasiautyti, taip. Tai čia reikia pasižiūrėti į tavo užduotą klausimą, aš galima atsakyti dviem perspektyvom. Jeigu mes žiūrim iš Lietuvos vidaus politinės perspektyvos, viešojo gyvenimo perspektyvos ir iš tokio platesnio požiūrio, tai yra kontinentinio europinio aspektu. Šitas perversmas vienai par kitaip jis turėjo įvykti, tik tai galbūt klausimas, kada jis tai galėjo būti ar vėliau ar anksčiau. Kodėl aš taip darau prielaidą? Žinom, mes visą laiką jaučiam, kad nesam čia kažkur izoliuoti pasaulyje ir jaučiam didelės įtakas, kad ir nūdienos pasaulyje labai akivaizdžiai jaučiam daugelį procesų nemalonių, kurie ir baisių, kurie darosi aplinkui. Tai va, po pirmojo pasaulinio karo, trečiasis dešimtmetis, tai yra, na, iš esmės 8 metai, 6 metai, kai ta valstybė yra atsikūrusi, pasikeičia visiškai radikaliai Europos ir pasaulio gyvensena. Subyra ta sena tvarka, išyra imperijos ir, reiškia, ir atsiranda naujos valstybės, kurios iš karto iš tos imperinės patvaldystės visuomenės ištrūkia, metas į kitą kraštutinumą ir siekia tos liberaliosios demokratijos, tos parlamentinės demokratijos, bet patirties save valdyti ir ypatingai taip demokratiškai jie neturi. 100 metų jie yra, na, toj patvaldystėje gyvena. Ir čia žinot, kaip tas veikia švytuoklės principas. Nuo vieno kraštutinumo į kitą. Ir vat Lietuvoje jisai, ne tik Lietuvoje, jis yra ir Lenkijoje, ir Portugalijoje, ten yra ir Graikijoje, kitose kai kuriuose valstybėse. Italija pati pirmoji, ten aišku, dėl kitų priežasčių. Pradeda tas visas demokratinis valdymas arba parlamentinis valdymas aižėti ir tie žmonės, na, nusivilia, ne to jie tikėjosi tuo metu tikriausiai, kad, reiškia, su tokia, žinot, laisvės vėliava jie 1920 metais rinko steigiamo Seimo rinkimus ir galvojo, kad tie 112 Seimo narių išspręs taiga jų visas problemas, o pasirodė, kad nieko panašaus, prasideda vidaus toks natūralus procesas politinis, ginčiai, konfliktai, įtampos įvairiausios ir tam žmogui, ypatingai gyvenančiam regione valstiečių, kuris yra įpratęs prie, na, tvarkos, prie ūkiškos tokios tvarkos, kuris dar kartu nuo karto paklausė 20 metais, tai kaip mes dabar čia visai valdysim, karalius neturėdami, jam tar tokie klausimai kyla. O čia jau liberalioji demokratija, partinis veikimas, tai va, dalį visuomenės.
1: Konsensuso paieškos, dialogo pradžiamos.
2: Tai va, tai vienas momentas. Antras dalykas, galėjo viskas galbūt pasikeisti, o gal galėjo ir nepasikeisti Lietuvos valstybingumas nebūtų ilgam laikui pertrauktas. Tada būtų va ta politinio pliuralizmo ir demokratijos pradžiamokslį būtume išėję kažkada anksčiau, vienokia ar kitokia forma, o čia dabar tie pirmieji metai, kai reikėjo mokytis.

0: saugoti demokratiją, bet labiau kalbi apie tai, kad kažkas bjauraus galėjo nutikti, tik tai klausimas toks, kiek komplikuotas pasiekmes vienoks ar kitoks perversmas galėjo sukelti mums.
1: Oho, tai dabar čia mane provokuoja. Ne, aš taip nenoriu labai liūdnai, ypatingai tokią dieną čia kalbėti ir tų be abejo alternatyvų galėjo būti. Tai va čia žiūrėkime, aš dabar, aš aptariau tą, aišku, tarptautinį tokį, kelis mintis apie tarptautinį momentą.
0: Vėl tave sustabdysiu, Artūrai, nenuik per toli. Tai gal tada...
1: Vidaus momentus aš galiu aptarti. Vidaus, vidaus momentus.
0: Ir jeigu gali, dar paminėk, kas galėjo būti kaip asmenybės alternatyviosios istorijos, kuri neįvyko, simboliai. Kas galėjo pasiūlyti kitą politinę darbotvarkę?
1: Mėgsta žmonės be abejo stiprus lyderis, stiprius lyderius. Dėl to ir taip tas smetoninė Lietuva, smetonos Lietuva išliko ilgam. Na, jeigu dabar mąstant, samprotaujant apie tai, kas galėjo būti, jeigu, tarkim, ta parlamentinė santvarka Lietuvoje būtų išlikusi, nu, perspektyvos be abejo galėjo visokios būti. Galėjo visokios būti. Ir aš manau, kad netgi ir po to perversmo 26 metų parlamentas funkcionuoti visai realiai galėjo ir ta Lietuva šiek tiek, aišku, būtų tokį suklupimą padariusi, bet parlamentinis valdymas, aš nevadinu jos parlamentinė demokratija, bet parlamentinis valdymas galėjo egzistuoti. Čia kiti momentai, matot, po to perversmo du tokie ryškios asmenybės buvo, Smetona ir Valdemaras, vienas karštas, kitas racionalus.
0: Kuris yra kuris?
1: Tai Antanas Smetona toks apgalvodamas viską veikdavo, toks aukštaitiškai neskubėdamas, o Augustinas Valdemaras ten pasižiūrėjęs pavyzdžių gerų iš vakarų Europos, iš pietvakarių Europos, kai kurių šalių, na, jis norėjo tam tikros tokios stipresnės valdžios ir norėjo turėti tam tikrą karininkų paramą, kur ir buvo ta grupuotė tokia. Vat jis tada, jeigu būtų įsitvirtinęs valdžioje, jis jau būtų tuo tokiu keliu griežtesniu. Ir matyt, man atrodo, kad jų dviejų konflikto pasekmė ir buvo ta, nes tarp jų netgi paskui iki 29 metų vyko konfliktas dėl valdžios, kuris čia dabar bus Lietuvos vadovas. Tai vat, jeigu būtų Smetona neturėjęs tokio konflikto, gal visgi galėjo būti taip, kad tas parlamentinis režimas arba santvarka būtų išlikę. O dabar kokios asmenybės čia galėjo būti? Tai žinot, man įdomu, kaip skambėtų Griniaus Lietuva, Kazio Griniaus Lietuva. Aš visgi laikausi tos pozicijos, kad, na, Kazys Grinius buvo tas asmuo, kuris, na, nebuvo tik tai tas prezidentas, kuris atėjo pabūti, pasifotografuoti, kaip galima sakyti. Jis buvo iš tiesų tas telkintis simbolis ir kaip daugelis tų asmenų, o tie, kurie, na, tuo metu buvo Lietuvoje iki Antano Smetonos, ar tai būtų, nu, nedaugelis, vienas jų buvo Aleksandras Stulginskis, jie buvo tokio sukalbamo šviesaus, tokio, reiškia, darnaus charakterio, nes, na, mūsų valstybė buvo parlamentinė demokratija, kurioje prezidentą rinko Seimas. Taip kad aš manau, kad visiškai įmanoma būtų, kad tas žodis Smetonos Lietuva galėjo būti keičiamas tą frazę į Griniaus Lietuvą.
0: Labai įdomus dalykai dėliojasi besiklausant tavęs, mielas kolega, tiesa, aš suprantu, kad tuoj pat jau turėsim atsisveikinti su televizijos žiūrovais, nes mums liko viso labo keliasdešimt sekundžių ir tuoj pat laidą tęsime tik LRT klasikos eteryje, bet aš tikiuosi, kad televizijos žiūrovus mes sudominom ir jie po to susiras mūsų pokalbio pabaigą ir pratęstą intelektualinę kelionę ir intelektualinį žaidimą kartu su tavim. Ir iš karto anonsuoju, kad toliau tave irgi bandysiu klausinėt apie asmenybės, kaip jos įsivaizdavo Lietuvos valstybės ir visuomenės raidą įvykus perversmui, nes akivaizdu, kad tam tikras politinis arba karinis elitas, ta neskaitlinga bepročių dauguma, kažką daro. Perduodam žodį televizijai ir susitelkiam vien tik į radiją.
1: Taip, tai dabar kaip galėjo, kokią viziją galėjo turėti tie Lietuvos politinis elitas?
0: Arba karininkai, kurie kažką darė, kažką planavo, pyko, nervavosi, nes jiems akivaizdu, kad netiko taip, kaip yra. Tai ko jie linkėjo Lietuvai?
1: Čia, žinot, mums dar reikia suprasti šiek tiek tą laikmečio konteksto visą skirtumą. Dalyvaujant rinkimuose, Seimo rinkimuose, kurių ten buvo, na, tuo metu Lietuvoje iki 26 metų, jų ten buvo 20-ais, 22-ais, 23-ais, 26-ais metais, tai kurį laiką turėjo galimybę siekti būti išrinktais ir tapti Seimo nariais ir karininkai. Ko dabar matyt mes neįsivaizduotume, ar ne? Aktyvė

0: tarnybą atliekantis karininkas dalyvauja Seimo rinkimuose, kitaip tariant, politikuoja. Nu, arba dvasininkas, ar ne, kuris taip pat irgi dalyvauja Seimo rinkimuose. Tai va šitas va kontekstas, va tas toks, ta nuostata, tokia pozicija šiek tiek ir padarė, pakišo, sakyčiau, koja mūsų tą jaunai demokratijai karininkyje, dalis karininkijos įsipolitikavo, dalis, be abejo, ne visi, bet dalis. Ir čia jie tada pradeda samprotauti, mąstyti jau ne kaip reiškia karininkų tam tikrom militariniam temomis, bet apie valstybės raidą politinę. Ir va tau minėti tie karštakošiai, kai kurie susibūrė jau trečio dešimtmečio viduryje į tokią slaptą organizaciją, slaptą karininkų sąjungą, jie jau planavo, kad kažkaip tai reikėtų tą, žinot, tą šitą betvarkę, jūsų supratimu, šitas ginčus, parlamentinė santvarka keisti stipresnės valdžios modeliu, kažkokiu stipresnės valdžios. Jie jau turėjo tam tikrus netgi savo neoficialius lyderius. Jie norėjo matyti Antaną Smetoną ir, aišku, labai norėjo matyti tą tokį inirtingąjį Augustiną Valdemarą. Jiems atrodė, kad čia šitie yra labai tinkami vadovai, nes jie griežtos rankos. Tai va, jų matymas buvo toks. Bet tiesą sakant, tų karininkų, kurie čia taip dalyvavo, įsitraukė į tą veiklą, tikrai nebuvo jų daug, tai yra buvo mažuma. Jie ne šiokių būdų nenoriu čia mesti kažkokios dėmės ant Lietuvos mūsų karinių pajėgų, tai yra buvo tam tikrų karštesnių galvų. Nu, tas pats Steponas Darius, atvykęs iš Amerikos, lakūnas mūsų žymusis, aktyvistas, sportą užsiminėjo, beisbolo norėjo čia Lietuvoje įdiegti krepšinį ir taip toliau, ir vat jis toks va tokia nerami siela, jisai vat galvoja, kad jam reikia taip pat čia sudalyvauti, jisai čia aktyviai dalyvauja, be abejo. Bet tai jie kažkokių tai didelių, labai toli siekiančių planų, vizijų, programų tikrai neturėjo. Jų tikslas buvo paprastas – ateiti, priversti atsistatydinti, pastatyti naujus lyderius ir tada jau tikėtis, kad tie lyderiai duos komandą valdyti Lietuvos valstybę tinkamai jų supratimu. Toks matymas.
1: Artūrai, įman domėn paskutinių metų Lietuvos visuomenės ir valstybės procesų dinamiką. Vienas klausimas turėtų nuskambėti be jokios abejonės, kaip perversma ir po jo prasidėjusius procesus suvokė ir priėmė to meto visuomenė, kurį visai nesenai, kaip tu sakei, primenu tiems, kurie ką tik tai įsijungė LRT klasiką ir specialią istoriko teritorijos laidą, kurį įsikomponavo į specialią LRT klasikos šventinę programą, kad kai kurie žmonės tavo nuomonė, jie dar karaliaus ilgėjosi. Tai kaip ta visuomenė priėmė tai, kas įvyko 26 gruodžio 17?
0: Taip, kadangi mūsų šiandien tokia laida, mes čia galim sau leisti taip laisvai interpretuoti dalykus, tai sociologinių apklausų nebuvo, be abejo, jokių. Vėl pasakyti, kad taip ar vienai, bet tai visuomenė buvo iš dalies taip susiskaldžiusi. Vieni tie, kurie buvo šiek tiek tos vyriausybės rėmėjai, kairiosios vyriausybės rėmėjai, kurie nuvertė karininkai. Jie mėgino daryti ir kontrperversmus, ir po metų, ir vėliau, ir netgi paskui, ir vėl ketvirtame dešimtmetyje buvo daug įvairiausių mėginimų, ne vienas. Daug, sakau, tai yra daug, tai reiškia daugiau negu 10. Na, o kita dalis visuomenės kažkaip galvojo, gal va dabar bus tvarka, gal nebus tų peštinių, gal dabar viskas atsistos į savo vietus, ypatingai taip galvojo valstietyje, ūkininkai, kurie, kaip ir pats minėjai, turėjo tam tikros tokios stabilios valstybės valdžios viziją, kad daugiau rūpintis reikėtų ūkio reikalais, rugiais, miežiais, kad čia būtų pašalpos duodamos, kad darbo sąlygos sudarytos, o ten, kas ten Kaunės sostinėj ginčiasi, ten gal ne taip ir svarbu. Taip kalbėjo ne vienas valstietis, nu, toks jau buvo, toks supratimas tuo metu buvo. Vat. Ir dabar, tai keli daug įvairiausių tų nuomonių buvo, bet iš esmės visgi dalis visuomenės naują valdžią, kaip gerbiamą asmenį, Antaną Smetoną, patikimą asmenį, jį visiškai laikė tokiu, žinot, tinkamu to valstybės vadovu ir siuntė netgi tokius kolektyvinius sveikinimus, kad ačiū Dievui, kad vėl mes išrinkome tokį prezidentą. O Seimas rinko beje prezidentą, Seimo dauguma, ten irgi peripetijos, apie pusę tik tai Seimo narių išrinko iš esmės, tai vat kai kurie siuntė sveikinimus, nu, buvo tie, kurie siuntė mėgino siūsti šautuvo šūvius į tą pusę ir daryti kontrperversmą. Čia ir Kazys Škirpa, paskui vėliau bus žymus asmuo, kuris taip pat rėmė kairiųjų vyriausybę ir buvo gana skeptiškai nusiteikęs prieš naują valdžią. Tai vat, pasiekmė visgi to ir visuomenės supratimo, kas įvyko Lietuvoje, supratimas pats visuomenės atėjo, aš sakyčiau, po kokių, nu, kokio gero dešimtmečio.
1: Artūrai, tada tęskim paiešką toliau sąsajų tarp pirmosios Lietuvos Respublikos ir dabarties aktualijų. Ir jeigu tau reikėtų, nes tu turi ir didžiulę įspūdingą mokytojo biografiją, jeigu tau reikėtų atsistoti prieš savo auklėtinius klasėje ir jeigu tau reikėtų atsakyti klausimą kokio nors akiniuko, kuris labai nori būti kada nors istoriku ar istorike, ko 21 amžiaus visuomenė Lietuvos galėtų pasimokyti iš 26 metų perversmo ir iš to, kaip toliau vystėsi Lietuvos visuomenė ir valstybė, koks būtų tavo atsakymas?
0: Atsakymas būtų mano toks pamąstymas, galbūt būtų toks vengti kraštutinumų, radikalizmo, kas susiklošius tam tikroms sudėtingoms aplinkybėms labai yra įprasta. Čia žmogaus psichologija tikriausiai. Ir antras momentas tai yra išlaikyti pagarbą kitaip galvojančiam, kitokį požiūrį turinčiam žmogui, gerbti, kitaip tariant, pagarba, neskubėti, va taip, žino, taip, kaip taip aukštaitiškai, lietuviškai, neskubėti, apmastyti, pamatuoti, kaip ten sakoma, kiek ten kartų pamatuoti reikia. Ir galbūt nesistengti vaikytis tų naujų tokių madų atneštinių. Ir tiesą sakant, o jeigu reikėtų su mokiniais kalbėti, nes, nu, nusisukimas nuo parlamentarizmo ir demokratijos ir to pliuralizmo, aišku, tai nebuvo tik vien Lietuvos kažkoks tai išradimas ir Lietuvos tendencija, tai yra bendra europinė tendencija, kai ypatingai ketvirtajame dešimtmetyje. Tai vat kartais ne visą laiką ir stebėti, reikia ir sekti aklaitas visas madas, kurios iš kažkur ateina. O turėti savo galvą ir galvot savo galvą visą laiką. Ir dar vienas momentas, ką be abejo aš pasakyčiau mokiniams, kad negerai tokiom priemonėm keisti valdžią. Arba net būtinai valdžia, daryti kažkokius pertvarkymus. Reikėtų matyti išlaukti tam tikro momento ir racionaliai nepasidavus emocijoms apsvarstyti visus žingsnius. Be abejo, bet kita vertus, nenorėčiau taip kažkaip labai taip jau čia didaktiškai labai pabaigti savo to pasisakymą, bet aš tai noriu pabaigti taip ir optimistiškai. Tiesą sakant, labai gerai, kad Lietuvos radijas apie perversmą nieko nepranešė. Va čia labai gerai. Todėl, kad nuo to metu ne tik, kad turėjo nedaug radio imtuvų, o dėl to dar ir nebuvo panaudotas radijas tokioms žinioms nevykusioms ir blogoms Lietuvos valstybei informuoti. Svarbiausia, kad Lietuvos radijas 27-26 metais jau kitą dieną po perversmo pasakė, kad Lietuvos valstybė egzistuoja ir jinai dar 13 metų visiškai, sakyčiau, pakankamai sėkmingai su tam tikrais suklupimais egzistavo. O tai jau gera žinia.
1: Artūrai, iš mano klausimo formuluotės ir tavo atsakymo, kai kas iš istoriko teritorijos klausytojų galėtų sudaryti įspūdį, kad jau čia mes tuoj pat atsisveikinsim ir atsijungsim. Ne, mes dar turim beveik 10 minučių, todėl prateskim pokalbį. Čia buvo viso labo tarpinis apibendrinimas, bet man rūpi užduoti dar bent du klausimus tau, o vieno užuomazgos glūdėjo mano taip jau suformuluotoj mintyje pokalbio pradžioj, kad Sleževičiaus vyriausybė kažką žinojo apie tai, kad kažkas vyksta, nes vyko kažkas nuo 1926 metų rudens, tai kodėl jie nereagavo?
0: Tu kalbų gandų, nu, kaip tuo metu sakydavo, plėtkų, buvo visą laiką, ne tik tai 26 metų. 26 metų rūdienį, spalio mėnesį, tiesiog tai buvo, na, užfiksuoti tokį vieni iš pirmųjų politinės policijos tokių pareiškimų įvardiant konkrečius asmenis. ten tam tikrus veikėjus politikos, kad jie štai čia dabar atvirai pradeda kalbėti apie galimą formalą, tam tikrą va, drastišką valdžios pakeitimą. Bet tų gandų visą laiką buvo visokių. Ir tai buvo ne tik tai vidaus gandai iš vidaus šaltinių. Prieš tai ir 20-ais, 24-ais, ten antrais metais.

0: metais buvo gi tokių mėginimų girdėta, kad štai, čia žinot, ir Klaipėdos vokiečiai gali kažkokius dalykus daryti, neleisti prijungti Klaipėdos krašto prie Lietuvos. Bolševikai čia vėlgi kažkokius tai mėginimus daryti, įvesti savo kažkokius, savo tą socialinę tokią santvarką, taip, kad tu permanentiniuose ganduose, kitaip tariant, gyventa buvo. Ir dabar, vat, kai Sleževičius, kai tu minėjai, kad Sleževičius vyriausybėje pas Sleževičius jau išgirdo, gavo tos pranešimus apie rengiamus kažkokius tai pokalbius, perversmus, aš visgi galvoju, darau prielaidą, kad tai buvo tam tikras, nu, vat, kažkoks netikėjimas, nesugebėjimas racionaliai galvoti, kad, nu, kaip taip galima? Nu, kaip dabar čia savi kažkas ateis, kažką padarys? Tiesiog, nu, trumpas laiko tarpas, 6 metai tos mūsų parlamentinio valdymo, na, apskritai, nu, taip, 6 metai, kai Lietuva faktiškai yra Lietuvos valstybė valdoma parlament demokratiniu būdu. Taip pat nebuvo tiesiog tokio tikėjimo, kad savis žmonės, savi kariuomenė, kuri, vat štai, 19 metais tą gynė Lietuvos valstybę, Lietuvos tą patį, beje, Mykolas Sleževičius 1919 metų pačioj pradžioj ir 18 pabaigoj, juk jis pirmosius atšaukimus paskelbė, kuris kvietė savanorius ginti valstybę. Jis pažadėjo savanoriam žemę už tai, kad jeigu jie gins valstybę. Ir štai dabar jis negali matyti patikėti, kad jie patys vat, kariai jį nuvers po 7 metų. Tai va, čia tikriausiai vienas yra momentas, toks netikėjimo. Ir šiaip čia, man atrodo, yra ne tik šiuo konkrečiu perversmo metu, bet pasižiūrint ir į didesnį Lietuvos platesnį tokį spektrą Lietuvos politinio gyvenimo, pas mus vis kažkaip tai būdinga buvo, nu vat kažkaip, o gal praeis, o gal taip nebus, o gal čia netikra, o gal čia yra gandai tik tai kažkokie. Tai va tas mat momentas yra buvo tiesiog toks vat kažkoks girdėjimas, bet nenoras patikėti tuo, kas gali vykti.
1: Artūrai, dar vienas klausimas, kurį tikrai privalom tiesiog viens kitam užduoti. Žinoma, temos ekspertas šiandien esi tu. Užsiminėjai, kad visuomenė permastė savo santykį su, arba bendalis visuomenė, su įvykiu, perversmo įvykiu, bet tam reikėjo tam tikros ilgesnės distancijos. Tai tada pavartokim vėl 21 amžiaus žodžius. Kiek galima kalbėti apie pilietinės visuomenės kažkokių užuomazgų atsiradimą po perversmo, kada bet būtent tie perversmo padariniai ima lysti į paviršių ir visuomenė yra priversta arba bent kai kurie iš jos apsvarstyti, kas čia nutiko, ar čia mes dar kažką galim padaryti kitaip, arba gal reikėjo kažką daryti kitaip, kai turėjom šansą.
0: Pilietinė visuomenė ir prieškario Lietuva, Europa, tarp dviejų pasaulinių karų ir pilietinė visuomenė. Nu, toks čia vat sunkus klausimas, ką mes čia laikytume pilietinė visuomenė. Jeigu tą pilietinę visuomenę mes suprantame taip kaip dabar, kuri, na, kaip permasto, mėgina kažkaip racionalizuoti, mėgina pateikti savo atsaką į vieną ar kitą įvykį, sprendimą, nebūtinai tai būtų ar politinės valdžios, bet apskritai įvykius. Tai apie tokią pilietinę visuomenę mes galime tuo metu galvoti galbūt tik tai iš dalies. Bet pilietinė visuomenė kaip Lietuvos valstybės piliečius, be abejo, tai mes jau turime. Ir, žinot, yra paradoksas, bent tam tikras, gal nuskambės šiek tiek keistai šokiruojančiam kai kam, bet būtent po valstybės perversmo, Antano Smetonos, ta vat, valstybės apskritai vizija, tai yra tautinė valstybė, nu, tai yra tautinė valstybė, tai yra prieškario laikų, yra tam tikras visiškai suprantamas toks, žinot, toks tas modernaus valstybingumo forma, nauja beje, modernaus valstybingumo forma, tai būtent Antano Smetonos valdymas po perversmo ir sutelkė va, tą didžiąją dalį Lietuvos visuomenės, buvo iškelti tie idealai, mūsų kunigaikščiai, Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka ir visi kiti, reiškia, paminklai atsiranda tie pirmieji. Nu, Lietuvagi niekad neturėjo galimybių savo pasistatyti per visą 19 šimtmetį ir 20 amžiaus pradžioje pačioje jokio savo nacionalinio simbolio, jokio vaizdo akivaizdžių priežasčių. Tai yra carinė patvaldystė, kaizerinė Vokietija karas. Ir štai va čia atsiranda tarpukario laikotarpis, pradame statyti vat, paminklai, mes turim savo simbolius. Tai va telkia visuomenė, šia prasme tai yra pilietinė visuomenė. Formuojasi ir ne ketvirtajame dešimtmetį stiprėja. Bet jeigu mes žiūrėtume iš dabartinės perspektyvos, kas yra pilietinė visuomenė, kuri reaguoja į valdžią,

0: valdžios vienokius ar kitokius sprendimus savo protesto kažkokiais tai veiksmais, akcijomis, reiškia viešą pasitenkinimą, tai tokios pilietinės visuomenės mes vargu ar galėtume įžiūrėti. Galėtume įžiūrėti, bet net neturėjo tam tikros saviraiškos galimybių taip pareikšti savo poziciją. Ir čia yra viena iš tų problemų. Na taip, 26 metų pabaigo, 27 metų pradžio iš karto po perversmo buvo mėginimų įvairiomis tokiomis ir nelegaliomis formomis prieštarauti ginkluotomis formomis. Ir bet visgi tos pilietinės visuomenės saviraiška jau tokia tam tikra forma visgi galų galia išsivysto, išsproksta jau Lietuvos nepriklausomybėje gyvenant saulėlydį. Tai yra 1939 metų pavasaris, dar ne okupacijos metas, o pavasaris. Aš sakyčiau, galbūt vienintelis kartas per visą va 13 metų lietuviško autoritarizmo po valstybės perversmo, kai pilietinė visuomenė išėjo, jeigu dabar galim pasakyti dabartiniams terminai išnekant į gatvę. Tada, kai buvo prarasta Klaipėda dėl Hitlerio spaudimo, įvyko Klaipėdos netektis, atplėšimas, Lietuvos visuomenė, matydama, ir va čia labai svarbu, Lietuvos visuomenė išėjo į gatves, pradėjo pirmą kartą organizuoti mitingus, susirinkimus ir sakyti kalbas nukreiptas ne prieš Lietuvos valdžią, ne prieš Smetoną. Nu, iš dalies tai, bet čia ne pagrindinis momentas buvo, o siekdama tokio labai pozityvaus tikslo, tai yra burti, vienyti visuomenę išorės grėsmių valstybėje akivaizdoje. Nu, puikus rezultatas, reiškia, ne rezultatas, puikus sumanimas, puikus mėginimas. Aišku, visko ten buvo ir ta partija tautininkų, jinai buvo ten kritikuojama, smerkiama, bet idėja tai buvo pirminė tokia labai gražiai susivienyti. Deja, čia vėlgi, jeigu kalbame apie tą pilietinę visuomenę, po kurio laiko tas režimas, kuris jau buvo įsitvirtinęs, praėjus 2-3 mėnesiams visgi tą visuomenės pakilimą marginalizavo ir tam tikrom administracinėm priemonėm jį pakirto jo tą visą gyvybingumą, nes buvo suprasta, buvo mėginta taip įsivaizduota ir nutuokta tikriausiai, kad tas pozityvus visas išsiliejęs judėjimas gali išvirsti tam tikrą frontą, reiškia, tą frontą visuomenės ir gali kelti grėsmę pačiam režimui.
1: Artūrai, iš tiesų, aš turiu dar labai daug klausimų, kuriuos mes prieš eidami į studiją ir aptarėm ir pabandėm parepetuoti, kur ten gali kokia mūsų pokalbio gija, kur mus nuvesti, tačiau žiūriu į laikrodį ir suprantu, kad turim labai mažai laiko, todėl turiu priminti, kad mėly LRT klasika klausytojai, šiandien jūs turėjot galimybę specialioje radio programoje skirtoje radio šimtmečiui laiko mašina 1926 išgirsti specialią istoriko teritorijos laidą. Joje dalyvavo du mūzos klėjos tarnai, Aurimas Švedas ir Artūras Svarauskas. Su Artūru kalbėjome apie 1926 metų gruodžio 17 dienos valstybės perversmą, pakeitusi Lietuvos istorijos kryptį. Artūrai, neįtikinai manęs, kad gerai, jog istorikai dėl tokių įvykių nesutaria, nes vis tik tai lūžinis įvykis. Mums kažkaip reikėtų to konsensuso surasti. Nu, čia tokia provokacija, pačiai pabaigai.
0: Nu, lūžinis įvykis. Nu, taip, lūžinis įvykis. Aš visgi galvoju, kad mes nerasime to konsensuso. Dabar įsiduoju, mes paklaustume vienaip Kauno gyventojų, ką jie galvoja, kitaip paklaustume, ką galvoja, tarkim, Aukštaitijos kaimelio gyventojų.
1: Stop. Va čia tikriausiai ir duodam galimybę žmonėms patiems ieškoti atsakymų į svarbų klausimą, kas buvo gruodžio 17 perversmas. Ačiū, kad klausėtės. Likite su LRT klasika.

0: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
2: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika Birželio 12-ąją.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Labadiena, aš Kristina Karlonė ir šiandien šiuo istoriniu šaukiniu sveikinuosi iš studijos Kaune, iš pirmųjų pastovių Lietuvos radijo ir LRT namų, kuriuose radijas programas pradėjo kurti ir dar dabar kuria jau nuo 1933 metų. Prieš tai radijas buvo pabuvojęs dar keliose pastatuose Kaune. Šioje studijoje, kur dabar esu, tarpukariu buvo gyvai transliuojami radiofono orkestro koncertai, čia buvo rengiami pupų dėdės pasirodymai, iš čia radijo klausytojams skambėjo ir Antano Smetonos, prezidento Antano Smetonos pasisakymai. Šioje studijoje šiandien nusikelsime į tarpukario Kauną ir pakalbėsime apie radijo pradžią, apie jo svarbą, pirmuosius diktorius ir jų populiarumą.

0: gerumą. Kartu su manimi iš Kauno laidą ves ir Dominykas Rimaitis. Jis dabar yra išvykęs į Žaliakaltį prie pastato, iš kurio ir nuskambėjo prieš 100 metų patys pirmieji radio šaukiniai, bet su Dominyku pakalbėsim kiek vėliau. O dabar sveikinuosi su pirmaisiais laidos svečiais, Ardeko muziejaus įkūrėjais ir tarpukario Kauno gyvenimo būdo žinovais ir vertindama pagal daiktus, kuriuos atsinešėt, galiu sakyti, ir gyvenimo būdo, tarpukario gyvenimo būdo gyventojais. Ar ne, Karoliu Baniu ir Petru Gaidamavičiumi. Sveiki atvykę.
1: Sveiki, mums labai malonu su jumis būti ir sveikiname jūs ir visus radijo klausytojus su 100-mečiu. Ir mes linkę švęsti gyvenimą ir švęsti jubiliejų, tai atnešėm jums mažą nedidelę dovanėlę nuo mūsų muziejaus, kuris švenčia šiuo metu kaip tik savo 5-metį. Tai yra Bangos žurnalas 32 metai, kur galima sužinoti, kokios buvo to meto radio programos, kokios laidos ir kas jas vedė.
0: Ačiū labai už dovanas, bet dabar pakalbėkim apie radiją. Kai radijas 1926-aisiais tik pradėjo veikti, skaičiuojama, kad buvo maždaug apie 300 imtuvų, po to, aišku, jų pradėjo eksponentiškai daugėti. Ar galima pasakyti, kasgi buvo tie pirmieji klausytojai? Ar tie pasiturintis, ar ne, kurie galėjo įsigyti radijo imtuvą, ar tie, kurie, na, labai tokie techniški, kuriems rūpėjo technologijos ir labai domėjosi technologijomis.
1: Atrodo, kad jūsų klausimai yra ir iš tikrųjų tie abu puikus atsakymai, kad pačioj pradžioj sau galėjo leisti taip, tik tai tie, kurie generavo didžiulės pajamas. Na ir visa laimė, kad tarpukaris yra gan neblogai aprašytas laikotarpis ir tuo metu, kai prasidėjo pirmosios radio transliacijos, Kaune gyveno JAF pasiuntinys Robertas Heingartneris ir jis yra aprašęs, kad ta pirmoji transliacija sutrukdė jam klausytis koncerto iš Vienos. Tai taip, tik pradžiai, tik tai 300 klausytojų, bet...
2: Vis... Bet legalių reikėtų paminėti, ar ne? Nes...
0: Buvo ir nelegalių, ar ne?
1: Taip, tai buvo vadinami radio zuikiai, na, ir jau iki antro pasaulinio karo Lietuvoje buvo beveik 60 tūkstančių oficialių abonentų vartotojų. Matot, kaina buvo visai nemaža, vidutinis to meto atlygis 2-300 litų, o vien už tai, kad galėtum paklausyti radio transliacijų, per mėnesį miestietis turėdavo paklot 5 litus, kaimo gyventojas 3 litus.
0: O tai čia abonementinis mokestis,
1: taip,
0: ar ne?
1: Bet
0: ir nusipirkti imtuvą dar irgi kainavo. Taip.
2: Bet kad žiūrovom geriau įsivaizduoti tos 5 ar 3 litus, tai maždaug reikėtų dauginti iš 8, kad šiandieninė vertė, suprasim, tai maždaug 40 eurų būtų šiuo metu.
1: Taip, bet... Radio aparatai visą laimę, pradėjus populiarėti radijui, atpigo ir štai turim ir keletą net reklamų žiūrovams ir klausytojams paruošę galime garsinti, bet už tokį gražų riešutmedžio lukštų dengtą aparačiuką tekdavo pakloti 425 litus. Na tai taip, ne kiekvienas savo tokį radio aparatą galėjo leisti, tą lempinį vadinamą, bet egzistavo ir detektoriniai radio aparatai ir pasidomėjome ir pasirodo, tai galėjo kainuoti žmogui apie 30 litų. 20 litų už ausines, antena ir žeminimo žmogus pats galėjo pasidaryti.
2: Ir kintamas tranzistorius. Bet čia buvo vis tiek tokia įdomi radio inovacija, nes jam nereikėjo elektros. Jis yra maitinamas tik tai iš radio bangų signalų, tai žmonės kaimuose ar kur tos net elektros tuo metu neturėjo galėjo naudoti.
1: Bet jeigu galima, tai mes, žinokit, pasidomėjom, mums buvo labai įdomu, kaip visuomenė reagavo į tą radio atsiradimą. Ir mes išanalizavom tuo metę spaudą ir tik tai du nedideli straipsniukai dviejose dienraščiuose penktam puslapį kamputyje apie tai, kad prasideda radio transliacijos. Mes nuoširdžiai galvojom, kad radiją Lietuvos gyventojai sutiks, na taip, kaip norėjo sutikti dar ir Girėną, ar ne, pilnos minios žmonių, bet buvo priešingai, bet...
2: Jokingai taip rašoma prie to radijos žinutė, kad pirma bus transliacija, šalia rašoma daug didesnis straipsnis, kad kačių paroda Paryžiuje vyksta.
1: Sulaukia daugiau dėmesio negu radio pirmoji transliacija, bet čia tik tai pradžia. Ir vėliau po dviejų metų jau transliacijos per dieną trunka iki 6 valandų ir programos žavingos tuo, kad jos buvo be galo įvairios. Akivaizdu, kad radijas norėjo pasiekti kiekvieną klausytoją ir laidos skirtos darbininkams, laidos ūkininkams, laidos moterims, laidos jaunimui, pačių įvairiausių žanrų.
0: Kaip klausėsi radio? Na, tikrai ne kiekvienas galėjo turėti aparatą radio, ar tai buvo, na, kaimynų susibūrimo laikas?
1: Aš net nebejoju, ypač Lietuvos regionuose, na, tik tai koks kunigas ar ūkininkas pradžioj savo galėjo leisti tokią prabangą kaip radio imtuvas, tai norėtume fantazuoti, kad žmonės iš tikrųjų turėjo rinktis ir kartu leisti laiką, gerti arbatėlę ir klausytis ne tik tai laiko oro pranešimų, bet taip pat tuo metu buvo ir gausiai transliuojami koncertai iš Valstybės teatro. Ir ne tik žurnaluose galima pamatyti, kad buvo rekomenduojama ką pasiklausyti, kai neveikia Kauno radijas, kai nėra transliacijų, ar tai vienos ar kitų Europos sostinių transliacijas.
0: Taip, galima pasakyti, kad ir iš šios studijos buvo transliuojami koncertai ir netgi iš šios studijos buvo tiesiai nuvesti laidai į metropolį, kad būtų galima rengti transliacijas radio klausytojams iš ten vykstančių renginių, taip kad iniciatyvų pateikti įvairesnį turinį tuo metu buvo. Bet dar pakalbėkime, jūs čia rodėt keletą aparatų, vis dėlto, na, jūs analizuojat baldus, tarpukario baldus, stebėt jų funkcionalumą. Tai ar radijas buvo gal, na, jeigu mes visi žinom, kad televizoriai, ne, pas močiutės būdavo pagarboj vietoj, staltėse uždengti, kaip tas radijas gal irgi buvo centrinis objektas svetainėje?
1: Labai dažnai radijas tapdavo būtent svetainės to didžiojo atributu. Ir jeigu mes dabar jums atversime šio žurnalo nugarėlę, galbūt žiūrovai galės pamatyti, o mes klausytojams tik taip pabandysim apibūdinti, kad tie, kas galėjo sau leisti, galėjo leisti radio aparatus, kurie tikrai atrodė įspūdingai ir buvo kambario puošmena ir ta centrinė ašis, aplink kurią ir galėjo ir jūsų šeimos nariai ir svečiai susirinkti ir paklausyti radio transliacijų.
2: Bet aš norėčiau tik papildyti, kad tai nebuvo vis tiek taip sudėtinga, kad mes įsivaizduoti negalėjo leisti. Radio aparatai buvo parduodami leasingu. Įsimokėtume.
1: Ta reikia kartais Lietuvos gyventojams primint, na, pirmoji Lietuvos Respublika tarpukaris buvo rinkos ekonomika. Daugybė daiktų buvo galima įsigyti leasingo pagalba. Net turint mažesnės pajamas buvo galima, turint didelį norą, na, investuoti tą radiją ir sau leisti va tokį malonumą. Bet ne tik tai malonumas. Ketvirtam dešimtmetyje valstybė akivaizdžiai suvokė, kad per radiją gali iš tikrųjų žmonės ir sutelkti ir juos informuoti, suteikti jiems svarbias žinias ir taipogi tuo metu Lietuva, na, ne visi buvo dar raštingi, buvo be galo daug beraščių ir būtent radio pagalba buvo galima taip pat ir edukuoti žmonės. Ir va ketvirtam dešimtmetyje lietuviai susivokė, kad importuoti nėra taip jau gerai, reikia ir eksportuoti ir pradeda gaminti būtent lietuviškus radio aparatus, kurie buvo už kur kas, kaip tuo metu rašo, prieinama kaina.
0: Ar lengva dabar rasti, žinau, kad jūs tikrai analizuojat tą rinką, lengva dabar rasti to tarpukario reliktų radio?
1: Reikia ieškoti. Mes su Petru nejuokaujam, kiekvieną savo rytą pradedam nuo skelbimų.
2: Skaitydami, kas seno parduoda.
1: Ir mūsų gyvenime buvo toks gražus įvykis. Na, prieš 5 metus pradedami muziejinę veiklą, mes galvom, na, būtinai turim turėti radijo imtuvą ir norėjom turėti va tokį imtuvą, ne šiaip su atvežta dabar iš užsienio, bet būtent, kad naudota nuo tarpukario Lietuvoje. Ir mes va tuo metu įsigijom 33 metų Lietuvos telefono abonentų knygą. Ir nugarėlėje pamatėme tokio radio reklamą. Ir jis toks labai artidekinis, labai puošinus. Ir pasvajojom, kaip būtų nuostabu įsigyti tokį radiją, kurio tikrai buvo prekiaujama Kaune Laisvės alėjai. Ir va, tai yra nepokštas tikra istorija. Išleidom tokią svajonę. Ir kitą rytą žmogus iš Radviliškio, privatus kolekcininkas, įkelė skelbimą. Parduoda tokį patį radiją, kokį mes prieš dieną įsimylėjom. Ir mes dalėkime Radviliškį ir tai įsigijome. Ir tai buvo Guillermo Marconi, pačio radijo išradėjo, privataus prekės ženklo, radijo imtuvas, kuris vis dar medijoje ir Hollywoode demonstruojamas kaip, na, statuso ženklas.
2: Tokie radijo imtuvai turbūt New Yorko ar Londono muziejose mes tai galim pamatyti.
1: Taip, reikia paieškoti, bet tikrai jų yra ir kartais net negali patikėti, važiuoji kažkokį kaimuką, žmonės atveria savo sodybą, o ten yra sukrautas visas šeimos turtas, kurio kažkurio metu gyvenime nereikėjo ir taip ir randi tų gėrybių.
0: Taip, statusas buvo tada, ar ne? Statusas yra ir gal dabar?
2: Dabar. Gal mes norėtume visai paminėti, ar ne?
1: Taip, aš norėčiau pasidalinti tuo, kad ne visiems patiko radio transliacijos ir po pirmųjų metų buvo labai šalta žiema ir labai šaltas pavasaris ir tai pakenkė derliui ir keletas ūkininkų turėjo
0: nusivylimų. Ačiū labai jums, aš turiu jūs pertraukti, nes laukia ir kiti pašnekovai. Ačiū studijoje viešėjusiems Art Deco muziejaus įkūrėjams Karoliui Baniui ir Petrui Gaidamavičiui. Dėkoju už tai, kad atvykote. Na, o dabar iš Kauno centro kelkimės į Žaliakalnį, kur apie radijo pradžią yra pasiruošęs papasakoti Dominykas Rimaitis.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai, sveikinu jūsų šimtmečiu ir ačiū, kad klausote. Aš esu prie įėjimo į pastatą, kuriame prieš lygiai 100 metų ir pasigirdo garsusis šaukinys alio, alio Lietuvos radijas Kaunas ir čia gimė lietuviškas radijas. Na, tuo metu Lietuvoje galėjo būti apie 300 radijo imtuvų, tada diktorius pasisveikino ir užsienio kalbomis, tad tikėtina norėjo pasiekti ir užsienio klausytojus. Kiek žmonių klausė tos pirmosios transliacijos, nėra aišku, bet ji tikrai buvo iš štai šio pastato Kaune Vaižganto gatvėje. Beje, apylinkės vėlesniuoju tarpukario metu buvo žinomos radio rajono pavadinimu ir gretimose gatvėse gyveno tuo metu žymus politiniai bei kultūriniai veikėjai. Dabar pirmosios radio stoties pastatas čia Žaliakalnyje priklauso Lietuvos radio ir televizijos centrui arba telecentrui, kurio atstovas Gintaras Stanionis išsamiau papasakos apie pastato istoriją.
4: Sveiki. Labą dieną.
3: Kada čia galėjo atsirasti šis pastatas ir kokia buvo jo pirmoji paskirtis?
4: Šis pastatas galėjo atsirasti ir buvo pastatytas apie 1882-1915 metais. Jisai buvo dalis Kauno tvirtovės infrastruktūros. Ir po to apie 1919 metais jisai buvo perduotas kariuomeniai ir buvo pritaikytas kariniam reikmėm. Po to šitas pastatas buvo perdarytas ir nuo 1923 metų iki 1926 metų buvo įrenginėjama radio stotis. Buvo sumontuota antenų laukas ir buvo pritaikytas radio transliacijom.
3: Taip. Jūs užsiminėt, kad šis pastatas buvo karinės paskirties, tai turbūt liudija ir tos sienos, kurios siekia iki 4 metrų pločio.
4: Taip, tos sienos buvo suprojektuotos ir pastatytos pagal to laikmečio standartus, tai buvo storos, kad atlaikytų ir sviedinių atakas, tai vat ir tas pastatas buvo kariniam reikmėm pritaikytas.
3: Kariniam reikmėm, bet tikriausiai irgi kariai naudojo radio ryšiai.
4: Taip, tai buvo ryšių ir telegrafo punktas.
3: Vėliau čia, kaip jūs ir minėjo, 1923 metais pradėta rengti stotis, kiek man žinoma, prancūzų įmonė SFR turėjo greičiau įrengti per 3,5 mėnesio, bet užtruko ir tada 26 jau čia ir atsirado radijas, ar ne, ir pasigirdo tas pirmas iššūkinys.
4: Taip, taip.
3: Kas vyko vėliau, tarp, sakykime, antrojo pasaulinio karo metais ir sovietmečių?
4: Sovietmečių šitas pastatas buvo pritaikytas pagalbiniam patalpom, buvo čia įsteigtas ir sandėlis buvo ir pagalbinės patalpos.
3: Pastatas matėsi renovaciją, kiek kalbėjom prieš transliaciją, ar ne, jis nėra visiškai autentiškas, koks buvo prieš 100 metų?
4: Ne, yra pakeisti, aišku, ir langai buvo pakeistas, ir stogas renovuotas buvo, ir vidaus buvo apdaila padaryta pagal autentiškus langus, kad tas, kas buvo.
3: Ačiū už pokalbį, tai buvo telecentro atstovas Gintaras Stanionis. Na, aš dar pridursiu, kad šis pastatas 2018 buvo įtrauktas į kultūros vertybių registrą, buvo norėta pastatą parduoti, vyko aukcionas, pradinė kaina tada buvo 900 tūkstančių eurų, aukcionas vyko ir dar visai neseniai, kaina buvo mažesnė, na, bet nepavyks parduoti tikriausiai dėl to, kad tai yra kultūros vertybė, tam tikros pastato dalis, pastato tūris, aukštų išplanavimas ir taip toliau, ir taip pat lubos, ir netgi storos knėdytos durys, kurios turbūt buvo, na, kad apsisaugoti nuo artilerijos ar tiesiog saugoti tam tikrus dalykus pastato viduje. Ir dėl to pastatas neparduodamas ir dabar tiesiog yra va, toks nenaudojamas. Dar galiu parodyti, jo ir aplinka, viskas čia matosi iš tiesų žalia ir taip pat ir ažuolų yra, kurie tada tą šimtmečio į radio įkūrimą ir meną. Perduodu žodį tau, Kristina.
0: Ačiū, Dominikai. Su juo dar neatsisveikiname. Dabar čia studijoje veikiančioje nuo 1933-ųjų sveikinuosi su Kauno muziejaus kuratore Lina Mikalkėnaitė. Ačiū, Lina, kad atvykote. Girdėjome Dominiko pasakojimą iš Žaliakalnio, kur radijas transliavo pirmaisiais metais. Na, nebuvo visi patenkinti tomis pirmosiomis transliacijomis.
5: Taip, po pirmųjų transliacijų, nors Lietuvoje buvo labai nedaug radio imtuvų turėtojų, ir klausytojų, bet jie labai greitai parodė savo nuomonę ir radio pirmasias transliacijas, nes pasipylė klausytojų laiškai. O klausytojų laiškose mes matome, kad dažniausiai klausytojai buvo nepatenkinti garso kokybę, papildomais traškesiais kažkokiais. Ir žinoma, paskui prasidėjo komentarai, kaip turėtų atrodyti pati radio programa. Nes pirmosios radio programos trūkdavo valandą, pusantros valandos. Tik tai po metų programa išilgėjo iki 3-4 valandų, kol galų gale jau artėjant antrajam pasauliniam karui mes turėdom 12 valandų programą radio.
0: Na, programa ilgėjo, diktoriai turbūt galima sakyti populiarėjo. Ar galima prilyginti tų laikų diktorius dabartiniams nuomonės formuotojams, Instagramo, YouTube'o žvaigždėms ir panašiai?
5: Oi, tikrai. Čia puikus būtų pavyzdys Pupų dėdė, kurį mes tikriausiai iki dabar visi žinome. Pats Pupų dėdė savo karjeros, galim sakyti, metus pradėjo vos atsiradus radijui, tai 26 metais. Ir jo populiarumą rodo tai, kad jisai turėjo net savo vardinius saldainius. Rūtos saldainių fabrikas buvo išleidęs Pupų dėdės skirtus saldainius. Pupų dėdė turėjo savo atskirą laikraštuką, kurio yra keli numeriai išėję. Galima sakyti, kad tai buvo žmogus, kurio jau lietuviai, kurie klausydavosi radio, jau pasižymėdavo.
0: Kada, ar ne, reikia?
5: Kada jie turi pasijungti, kad išgirstų Pupų dėdės dainas.
0: Ar juos atpažindavo iš balso, nežinau, gatvėje kažkur prakalbus, ar jiems rašydavo laiškus, ar piktindavosi, ar džiaugdavosi, nežinau, gal kokių ir meilės istorijų yra buvę?
5: Dėl meilės istorijų nežinau, bet gerbėjų laiškų būdavo. Dabar visi gerbėjų laiškai ir klausytojų anketų duomenys yra pas mus saugomi archyvose. Tai galima tenai paskaityti, kaip žmonės tiesiog vos neįsimylė diktoriaus balsą. Jis jau tampa savas, irgi laukia, irgi tam tikrų valandų, kada bus. Pats pirmasis diktorius Petras Babickas, galima sakyti, kad tikrai buvo Kauno žvaigždė, kuriam jau praeit Laisvės alėjo būdavo sudėtinga. Nes kaip ir vis tiek viešas asmuo, tai mes jo nuotraukas matydavome spaudoje, kas irgi buvo pagrindinis žiniasklaidos irgi šaltinis. Žmonės matė, žmonės stebėjo, žmonėm buvo įdomu.
0: Bet, na, praeiti sudėtinga, ar vien tik susižavėjimas, vien tik pagiros, ar jie taip pat sulaukdavo laiškų su pretencijomis, to, kad galbūt ne taip pasakyta, ar ne tas pasakyta, ar gal vienokios programos norėtų, ar Pupų dėdės ilgesnio pasirodymo?
5: Žmonės tikrai norėjo Pupų dėdės daugiau. Turime duomenų apie tai, kad žmonėm kliūdavo tai, kad dalis programos būdavo skirta klasikiniai muzikai ir pasirodo, kad lietuvis klausytojas norėjo daugiau polkų, norėjo liaudiškų ritmų ir pasirodo, kad norėjo daugiau žemės ūkių skirtų laidų apie tai, kad žinotų, kada jis gali pradėti sėją, kada patogiausia ir kaip ką reiktų atlikti. Ir pats Petras Babickas savo atsiminimuose yra rašęs, kad kai jisai pradėjo dirbti radijoje, negalėjo patikėti, kad jam reikės pasakot žinias, skaityti orus, bet reikės ir pasakot apie tai, kaip geriau marinuoti agurkus.
0: Ir silkę, nes išdarinėti. Taip, šitie yra archyviniai dokumentai apie tai. Na, tuo metu, kai radijas pradėjo savo transliacijas, jos transliacijos vyko gyvai didžiaja dalimi ir turbūt sunku buvo ir tiem patiems diktoriams, ir grojantiems orkestrams, ar ne, jokios klaidos nėra ištaisomos ir pateisinamos. Gal yra žinoma kažkokių atsitikimų arba kaip keitė tą patį radijo darbą gyvos transliacijos?
5: Gyvos transliacijos labai išsiskyrė, kaip radiofonas persikėlė nuo Žaliakalnio jau į Laisvės alėją, nes persikėlė labai įdomias patalpas. Tose pačiose patalpose veikia ir radio kafe kavinė.
0: Čia dar prieš tai, kol pradėjo iš šių patalpų, ar ne, transliuoti?
5: Taip. Ir pačią kavinę ir radio studijas skirdavo tik tai stiklinę sieną. O ką reiškia stiklinė siena? Jeigu tu kalbi kaip diktorius, tu girdi, kad kažkas barškino padelį, šaukštelis, kažkas kavinį. Nes žinoma, kavinė sulaukdavo labai didelio kiekio lankytojų, nes visiems įdomu pasižiūrėti, kas dirba už tos stiklinės sienos, kaip tie patys kaip ir diktoriai atrodo, kaip koncertuoja žmonės. Tai būdavo labai daug problemų. Po kelių metų teko jau kavinės darbą nutraukti, jau kaip ir geriau buvo radiofono veiklai, tačiau nepadėjo garsai nuo gatvės.
0: O žmonių buvo daug turbūt, nes visi smalsavo, norėjo pažiūrėti taip, tuos žinomus diktorius.
5: Taip, ir negana to, kad Laisvės alėja dabar tik tai yra pėsčiųjų, anksčiau vykdavo ir eismas, tai pravažiuodavo ir
0: konkė.
5: Automobiliai, konkė, ta pati vežimaitis koks.
0: O kaip persikėlė čia, ar ne? Aš jau minėjau klausytojams ir žiūrovams, kad buvo net nutiesti laidai šalia esantį restoraną, kad būtų galima na, praturtinti tą programą, taip?
5: Taip, taip, tai čia jau radijos nuo 33 metų pradėjo veikti ir čia jau buvo visas pastatas skirtas tik tai jam. Buvo įsigyta iš privačių savininkų, tai čia pradžioje buvo privatus namas, kuris buvo visiškai pritaikytas jau radijo veiklai. Tai iki pat antrojo pasaulinio karo, tai čia buvo pati geriausia radijo vieta tuo metu. Ir taip buvo būdavo tiesioginės transliacijos, tai šalia esantį metropolį, Versalio buvo restoranas labai populiarus ir muzikinis teatras. Buvo idėja nutiesti laidus ir iki karo muziejaus, kad būtų galima transliuoti tiesioginės transliacijos iš minėjimų, visokių švenčių ir taip toliau.
0: Na, dabar laidų tiesti nereikia, turime kitas galimybės galinčias transliuoti tiesiogiai. Ačiū visiems, kurie ir klauso, kurie ir žiūri. Šiandien priminsiu, transliuojame laidą Lietuvos diena iš studijos Kaune, kuri veikia nuo 1933 metų ir yra ši studija laikoma pirmaisiais pastoviais LRT. Namais, kur programos kuriamos iki šiol. Ačiū labai viešniai Kauno muziejaus kuratoriai Linai Mikalkienai, tai už pasakojimus ir už tai, kad atvykote. Na, o dabar pasiklausykime, ką apie radiją, radio laidų vedėjus ir diktorius kalba gyventojai, kuriuos kalbino Dominykas Rimaitis.
6: Be abejo, šiais laikais visų pirma tai aišku žinios, o po to jau muzika. Tobulumų ir ribų nėra, reiškia, dabargi einam viskas į naują erą. Tai vat, palinkėsiu, reiškia, kad neatsiliktų nuo konteksto, nuo technologijų ir eitų į priekį.
7: Taip, muzika visada jungta, vairuojant.
8: Tai toks kaip fonas?
7: Na, kaip fonas, kaip emocinis fonas ir, nežinau, lengviau susikaupti su muzika. Turbūt priklauso nuo nuotaikos. Jeigu jauti, kad daug neigiamų emocijų yra aplinkui įvykusių, tai perjungiu į muziką.
9: Tai yra ir žinios, ir muzika, ir fonas. Viskas viename. Radio naujienų šiandien ryte, kai važiavau į darbą mašinoje. Šiaip visko paklausau.
10: Retai. Telefonas, televizija, internetas.
11: Dažniausiai tinklalaidė kažkokia.
12: Rytinės programos, žaidimai dažniausiai, kai važiuojam į mokyklą būna, tai kažkas va tokio.
13: Pats skambinat dalyvautose žaidimuose?
12: Ne, labai jokiuosi, kaip žmonės išdrįsta tai daryti.
11: Kažkada esu.
14: Pavyko laimėti kažką?
11: Deja, bet daugiau nebebandžiau.
15: Kiekvieną dieną. Be radijos gyventi negalima. Klausausi muzikos, klausausi žinių, klausausi Rūtos vedamos laidos.
14: Turiu omeny Rūto kompetitą?
15: Taip, taip, taip. Ir dar jie tą užmiršo pavardę. Kubiliaus labai, Kubilius man labai patinka ir per televiziją žiūriu ir radiją klausau. Namuose daugiausia klausau.
16: Iš tiesų man labai daug įvairių LRT radio laidų patinka. Klausau 60 minučių už Vilniaus ryto garsų, PIN kodo, atrask Lietuvą. Labai džiaugiuosi, kai išgirstu Liepą Želnienę eteryje. Ir taip, LRT radijas visada šalia, mano palydovas ir labai džiaugiuosi kokybiškų turinių.
17: Žinokite, neklausau, nes dabar nevairuoju automobilio, tai realiai ir nėra kaip klausyti, nes pats kažkaip radijo nejungiu ir neturiu, o seniau būdavo automobilį vairuodavau, tai tada radiją leisdavau. Nu, kaip fonas jo realiai. Podcastų visokių klausydavau užsienietiškų, kažkokie ar motivaciniai, ar dalykiniai, tai podcastai labai geras dalykas yra.
15: Sugedo mano radiją. Pavyzdžiui, televizorių nešiausiu, o radijo visur, ir į virtuvį, ir į kambarį, ir į sodą, naujienos, oras, ir muzika jo. Muziką irgi klausau. LRT daugiau ir televizija ir taip man patinka.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Dėdėlį Julijonas, teta Leokadija, po ilgų derybų nusipirko radijo, ai radijo dijo, kaip dailiai visur jis prigijo. Šis keturilis sukurtas Petro Babicko, pirmojo radiofono laidų vedėjo ir radio žurnalistikos pradininko. Kauno radiofone jis pradėjo dirbti 1926-aisiais, čia organizavo ir vedė laidas, sukūrė radio programų rengimų sistemą, vėliau prasidėjus karui pasitraukė į vakarus. Mirė 1991-aisiais Brazilijoje. Studijoje sveikinuosi su diktoriumi ir radio diktoriumi, Lietuvos radio diktoriumi Viliumi Kaminsku, kuris buvo vienas iš iniciatyvinės grupės narių vykusių į Braziliją pargabenti Petro Babicko palaikų. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Gerbiamas Viliu, prisiminkite truputį tą istoriją, tą jūsų išvyką ir pastangas pargabenti Petro Babicko palaikus į Lietuvą.
2: Na, čia viskas prasidėjo šiek tiek Lietuvoj, kada Stasys Žvirgždas Daivai Budrienei papasakojo apie Petrą Babicką. Ji padarė 9 minučių siužetą 7 Kauno dienom apie Babicką ir ten nebuvo kuo, taip sakant, dengiau video medžiagos trūko, tai man teko suvaidinti Babicką.
1: Ar lengvai įsikūnyti?
2: Nu, taip kaip, davė man savo vyro paltą, reiškia, skrybelė tokia gražia ir aš ten tunuotą, vaikščiau kažkur, tai toks šešėlis buvo. Va, visą šitą pamatė Valentinas Strazdelis ir Pranas Morkus. Valentinas Strazdelis radio laidų, kaip literatūrinio laidų redaktorius. Ir jie kažkaip Vilniuje pasišnekėjo prie parduotuvės, kad žinai, vat 80-metis, 2006 metai, 80 metų Lietuvos radijai, Babickas, vat, užmirštas, visa kita, niekas nesirūpina, niekam neįdomu. Ir Pranas Morkus man paskambino, taip gražiai, Gariūnus bevažiuojančiam, žiūriu, Prano numeris, negali būti, kad jis man skambino. Žinai, sako, reikia Babicką parvežti. Kirai, sakau. Atėjau čia pat į Kauno radiją, reiškia radiją televiziją, ateinu pas Petrą Garnytas, užsėmęs, neturiu kada. Tada aš nuėjau pas tą pačią Daivą Budrienį, sakau, Daivą, reikia parvežti Babicką. Daivą pradėjo juoktis. Haha, sako, Stancikas veži Brazdžionį, Kaminskas veži Babicką. Tu sako, rimtai? Sakau, nu taip. Sakau, tai kas veš? Sakau, nu aš vešiu, tu veši, sako, Antanas tavo vyras nufilmuos, padarysim filmą. Negali būti. Bet jie gerai pažinojo Kauno vicemerę Adelę Echodienę. Ir, kaip sakant, čia įsijungė savivaldybė. Savivaldybė šiek tiek prisidėjo, reiškia, nupirkant kelionę į Braziliją ir mes, va, taip, vienas duos radom San Paulę, pavažiavom visas įmanomas lietuvių vietas, kaip žinot, San Paulas buvo lietuvių centras, ten gyveno Vėzelinoje toks rajonas, kur stovi laisvės paminklas, va, kaip ir Kaune čia, lygiai toks pat. Va, ten gyveno 30 tūkstančių lietuvių. Dabar ten nelabai kas yra likę jau. Va, mes, aišku, aplankėm tas vietas, kur dirbo Babickas, va, o jo, ir va, dabar aš, kaip sakant, pradėkime apie tai, kaip jis atsirado, nu, kas jis buvo, jūs jau pasakoja. Tai buvo, kaip sakant, žmogus, kuris praktiškai formavo Lietuvos radiją nuo 26 iki 40 metų.
1: Pradininkas.
2: Pradininkas, taip. Va, o čia yra jo knygelė, kuri 45 metais yra išleista, jau Vokietijoje. Kadangi jo kūryba tikrai labai įvairi yra, nuo sakykime, poezijos, nuo radio ten, nuo publicistikos, tai yra ir eilėraščiai, ir kas tik tai nori, reiškia, įvairiom kalbom, ir ispaniškai, ir portugališkai, ir angliškai jis rašė, va, tai jis buvo toks, nu, universalus žmogus. Tai va, ir jis, nori, nenori, kadangi 42-43 metais čia buvo tokia ekspozicija padaryta apie bolševikų nusikaltimus, 40-41 metų, va, tai jos autorius buvo Petras Babickas, tai jau 44 metais, nori nenori, jis turėjo trauktis su frontu. Ir jis atsidūrė Ravensburgį ir va ten išleista jo eilėršių knygelį mažoji, toli nuo tėvynės. Ten jis parašė netgi kelias knygas, o paskui jau 47-8 metais, kada pradėjo įsileisti Brazilai emigrantus, vat, tai jis atsidūrė Brazilijoje ir ten nuo 50 iki 65 metų buvo konsulate savotiškas Lietuvos kaip ir kultūros atašė. Leido laikraščius, dar ir radio laidas buvo tokia, Vozdi Lituanija, vat, taip kad, o mes ten...
1: Ir visada norėjo sugrįžti į Lietuvą.
2: Taip, jis visada norėjo sugrįžti, bet jis sakė, sugrįšiu tik tai į nepriklausomą Lietuvą. Nes jis netgi neprimė Brazilijos pilietybės, dėl to gyveno didžiuliam skurde. Ir, sakysim, 65 metais, kada baigėsi diplomatinė veikla jau jo, ir kadangi likviduojamas konsulatas, nes baigėsi pinigai užsienyje, va, tai jis lieka be jokių pajamų, reiškia, ir jis gyvena ten iš kelių dolerių per mėnesį, ten kartais atsiūsdavo kažką 100 dolerių, kartais visai nieko neatsiūsdavo, mažytis namelis toks visą, kaip sakant, kur mes irgi buvom tam Duka di Kašies, tai yra Rio de Janeiro priemiestis, bet jis atvažiuodavo į Rio de Janeiro, kur buvo Lietuvų centras, Va, ir ten jis leisdavo laikraščius, darė tas radio laidas, visa kita, ten tikrai daug padarė. Daug žmogus dirbo ilgą laiką. Tai vat, ir mes, taip sakant, aplankom ten visą tą. Ir ten buvo toks, kelionė buvo tokia, na, sakysim, na, fantastiška. Ta kelionė galėjo iš viso neįvykti ir galėjo neprasidėti dėl to, kad praėjus mėnesiui po mūsų išvykimo iš ten, Jonas Valavičius, ten Lietuvos garbės konsulas, ėmė ir numirė. Jeigu būtume nuvažiavę, sakant, mėnesių vėliau organizavę kelionę, jo būtų niekas nepriėmęs.
1: Vat. Ir surasti nebuvo lengva, ar ne?
2: Ieškojom sunkiai, žinokit, vat, nuvažiavom ir žinom, kad Katumbi kapinėse yra kažkoks tai mauzoliejus, kur jo palaikai yra. Ir ten irgi taip ieškojo, ne iš karto rado, paskui jau surado. Ir didžiulis mauzoliejus, reiškia, yra Lietuvos kunigai pasistatė tokią milžinišką, vėl 3 metrų juodo marmuro plokštę.

Bet joje Babicko pavardės nebuvo. Ten tiesiog jį padėjo laikinai. Nes Brazilija tokia įdomi šalis. Tai reiškia, jeigu žmogus yra labai skurdus, jis neturi pinigų kapinėms, reiškia, išsipirkt, ten

0: Jis suformavo Lietuvos radio balsą. Jeigu mes, sakysim, girdėję esam ten Maskvos radiją, kur yra ten bosas ir toks piktas ir toks, o Lietuvos buvo toks pakankamai švelnus, inteligentiškas baritonas. Vat, ir Petro Babicko balsas iš esmės buvo išlaikytas per visus ir iki dabartinių laikų.
1: Nėra standartas toks.
0: Toks standartas, taip, tai buvo standartas, tai yra žmogus, kuris suformavo Lietuvos radio programą. Tai buvo radio dėdė, jį labai mėgo ir mylėjo vaikai, ir ten laukdavo tų valandėlių, reiškia, jį labai mylėjo visi klausytojai, jis buvo super žvaigždė, dalyvavo, labai aktyvus žmogus buvo, sakysim, vat, buvo 39 metai vyksta ten, sakysim, į Vilnių, Vilniaus atsiėmimas, jis iš ten jau rengė transliacijas. Vat 40 metai ateina, ten, sakysim, karo metai, jis suorganizuoja parodą didžiulę, reiškia, kaip, kokie buvo nusikaltimai bolševikų padaryti 40-41 metais. Taip kad jis tikrai buvo labai veiklus žmogus.
1: Tai galima sutikti, kad šimtmetį minint džiugu, kad na, būtent Petras Babickas formavo, ar ne, tą
0: Taip,
1: pradžią.
0: Taip, jis pats to norėjo, jis atėjo ir pasakė, čia, žinot, jūsų ten vis, vat, ne, tokios klaidos, o Jurskis jam sako, tai dary geriau. Na, ir jis pradėjo daryti ir padarė.
1: Ačiū labai jums už prisiminimus, ačiū, kad atvykote, ačiū už pokalbį. Studijoje kalbėjomės su Viliumi Kaminsku, kuris buvo vienas iš iniciatyvinės grupės narių vykusių į Braziliją ir pargabenusių Petro Babicko palaikus į Lietuvą. Ir Petro Babicko pelenai yra perlaidoti Kaune Petrašiūnų kapinėse šalia jos sesers Unės Babickaitės. Na, o dabar kilkime ant prisikėlimo bažnyčios stogo, kur saulėtą dieną galima ne tik apžvelgti Kauno panoramą, bet ir suskaičiuoti likusias radio antenas. Ten kolega Dominikas Rimaitis domėjosi radio technologijomis ir jų kaita.
2: Esame Žaliakalnyje ant prisikėlimo bazilikos stogo ir ne šiaip savo, ne tik dėl to, kad nuo čia atsiveria nuostabi Kauno panorama, bet ir todėl, kad čia nuo 1952 metų veikia Kauno radio gamykla. Šalia manęs yra Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto docentas Darius Kybartas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Papasakokite, kas čia buvo gaminama?
3: Na, šitoje vadinamoje senojoje radio gamykloje buvo gaminami radio imtuvai, dalys jiems, po to buvo gaminami televizorių, kanalų selektoriai, vėliau buvo sukurtas pirmas lietuviškas mažagabaritis televizorių šilelis, na, o vėliau ta visa gamyba buvo perkelta į kitą naujesnę gamyklą, kuri dabar yra Kauno draugystės gatvės gale ir ten daugybė elektronikos firmų yra susitelkę. Aplamai Kauno radio gamykla, jeigu žiūrėti dabartiniam kontekste, tai buvo pradžia daugybės elektronikos sričių Lietuvoj, kurios rezultatas šiuo metu yra lietuviško kapitalo elektronikos įmonės.
2: Nusikelkime lygiai 100 metų atgal. Tas pirmasis radijas pradėtas transliuoti Kaune, taip pat Žaliakalnyje Vaižganto gatvėje. Na, kokios reikėjo įrangos, kad žmogus galėtų išgirsti tuos pirmosius radijo žodžius?
3: Na, pirmiausiai tai reikia siųstuvo ir didelės antenos, kad galėtų transliuoti šitas bangas. O prieš 100 metų įranga buvo labai paprasta. Pati paprasčiausia tai buvo detektorinis radio imtuvas, specialus kristalas, ant kurio adatėlė surasta jautri vieta, vertusi radio bangas į girdimą garsą, ausinės, taip pat didžiulė ritė stiklainio dydžio, kondensatorius ir, aišku, per visą kiemą ištempta antena, kad būtų pakankamai stiprus signalas.
2: Taip. Sovietmečių daugelis klausė vakarų radijo stočių, stengiasi išgirsti, kas kalbama už tos geležinės uždangos. Tai kaip tada žmonės bandė pagauti tuos dažnius ir kiek sudėtinga tai buvo?
3: Na, Lietuvoje, kiek aš žinau, populiariausia buvo klausyti Amerikos balso ir Laisvosios Europos radijo. Ir tai buvo labai sudėtingas uždavinys. Na, visų pirma, tai sovietai turėjo, prie kiekvieno didesnio miesto turėjo trukdytuvus, kurie buvo skirti tam, kad žmonės negalėtų laisvai klausyti šitų radijo stočių. Ir vyko toks katės pelės žaidimas. Žmonės klausydavosi kitais diapazonais, ten vėl atsirasdavo trukdytuvai, talentingi inžinieriai pasidarydavo triukšmų slopinimo sistemas, bet dažniausiai tai vis tik tai žaisdavo šitoje vietoje motina gamta. Tai yra radio bangų sklidimo reiškiniai, kada signalas norimo stoties girdisi, o trukdymo signalas yra silpnesnis ir per tuos triukšmus taip pasigirsdavo Amerikos balso

0: šaukiniai, tai jie nuslopdavo toliau nuo didelių miestų, jie girdėdavosi geriau, kaime ar kolektyviniam sode žmonės galėdavo pasiklausyti žymiai komfortiškiau negu miesto centre.
1: Taip. Tas radijo bangų gaudimas, jeigu galima taip išsireikšti, panašu yra ir sportinis užsiėmimas, ir Kauno technologijos universiteto radijo klubui visai neblogai sekasi. Papasakokit išsamiau, kas tai per veikla.
0: Mėgėjiškos radijas greta profesionalaus radijo pradėjo vystytis jau po pirmo pasaulinio karo, kai daugybė karinių radio operatorių grįžo ir norėjo toliau užsiimti tuo dalyku, kurie jį mėgsta. Ir taip pamažu iš techninės veiklos tai virto hobių, romantika, sportu. Šiuo metu yra dvi radio rūšys, radio mėgėjų rūšys. Vieni užsiima tuo dėl savo pomėgio tenkinimo, techninio smalsumo tenkinimo, kiti užsiima tuo, turėdami ambicijų laimėti varžybas. Šiais metais Kauno technologijos universiteto radio klubui sukaks 70 metų. 56 metais gruodžio mėnesį buvo pirmas ryšys užmegztas. Ir per tą laiką du kartus klubo komanda tapo pasaulio čempionais, sunkiajame pogrupyje, tai pavadinkime, komandų su vienu siųstuvu, komandų su daug siųstuvu pogrupyje, bet ir šiais laikais, ir dabar mūsų klubo narių komandos užima aukštas vietas pasaulyje. Pavyzdžiui, 2018 metais įvykusiame pasaulio radio sporto komandų čempionate lietuviai užėmė pirmą vietą, geriausia iš 50 pasaulio komandų. Šiemet turi ambicijų tą pasiekimą vėl pakartoti Anglijoje.
1: Jeigu reikėtų spėti, kaip radijas atrodys, na, ateinančiais dešimtmečiais arba po dar 100 metų, koks būtų jūsų spėjimas, kokią įtaką turės tos skaitmeninis radijas, kuris Norvegijoje visiškai pakeitė tradicinį FM transliavimą, dirbtinis intelektas, kokios jūsų mintys apie tai?
0: Spėti ateitį yra labai nedėkingas užsiėmimas. Na, skaitmeninis radijas be abejo tai yra visai nauja aukštesnio lygio technologija, bet kiek ji dabar yra aktuali, čia reikia labai daug diskusijų, kadangi šiuo metu mes turime tas radijo stotis transliuojamas aukštą kokybę internetu. Galbūt užteks visuotino interneto perdingimo, bet gal ir ne. Nes yra du aspektai. Vienas yra, kada mes turime centralizuotus tinklus, kitas, kada turime paskirstytą radiją. Pavyzdžiui, radijo stotis transliuodamos savo siųstuvais, savo tinklais, jos yra nepriklausomos vienos nuo kitų. Tuo tarpu internetas yra labiau centralizuotas dalykas, jo sutrikimai gali pasireikšti iš karto visiems vartotojams. Taip, kad čia vienos tiesos nėra, kaip reikėtų vystytis. Tiesiog technologijos turi konkuruoti ir kuri išgyvens, tai išgyvens. Dabar ką ten galėtų dirbtinis intelektas pakeisti? Labai sunku dirbtinį intelektą nuspėti, kadangi jis keičiasi kas pusę metų, kas metai. Šiuo metu dirbtinis intelektas pasižymi pakankamai gražiu, geru, kokybišku, tačiau žmogui nuobodžiu turiniu. Tai yra, mes gauname informaciją, sintezuotą balsą, sintezuotus video, sintezuotas nuotraukas, tačiau juose viskas yra pernelyg išlaižyta. Radijas, gyvas žmogus kalbantis per radiją, jis turi tą netikėtumo aspektą, netgi pauzė gali nešti informaciją.
2: Ačiū Dominikui Rimaičiui, kuris ant Kauno prisikėlimo bažnyčios stogo kalbėjosi su Kauno technologijos universiteto docentu Dariumi Kybartu. Lietuvos dienoje šiandien tiek, priminsiu, Lietuvos diena šiandien buvo transliuojama iš studijos Kaune, kuri veikia nuo 1933 ir yra laikoma pirmaisiais pastoviais radio namais. Iš šios studijos tarpukariu buvo transliuojami ir radiofono orkestro koncertai. Čia koncertavo ir visų radio klausytojų pamėgtas Pupų dėdė. Čia skambėjo ir prezidento Antano Smetonos pasisakymai. Šiandien iš šios studijos Kaune Lietuvos dienos klausytojams bandėme priminti apie tarpukario Kauną ir apie radio pradžią. Laidą iš Kauno vedžiau aš, Kristina Karlonė ir Dominikas Rimaitis, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Netrukus radio eteryje žinios, po jų šventinė LRT šimtmečio programa tęsis iš katedros aikštės. Likite įsijungę kartu su Lietuvos radiju. Taip pat kviečiu stebėti ir Lietuvos.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos radijai sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną transliacijas pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Šiandien LRT sudaro 3 radijos stotys, 3 televizijos kanalai ir naujienų portalas. O viskas prasidėjo lygiai prieš 100 metų, tuometinėje sostinėje Kaune. 26 birželį Lietuvoje buvo registruoti vos keli šimtai radijo imtuvų. Kiek žmonių išgirdo pirmąją laidą? Tiksliai nežinoma. Radijas tarpukariu buvo svarbus minkštosios galios įrankis, tačiau valstybė užgriuvus okupacijoms ir karui radiją išnaudojo svetimi. Visgi ne iki galo sunaikinta lietuvybė sovietmečiu, sąjūdžio atneštos permainos bei sausio 13-osios įvykiai Lietuvos radija pavertė ir laisvės simboliu. Šiandien 100-metis LRT anot apklausų išlieka viena patikimiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje.
1: Dėl programos besiderančių koaliciją formuojančių partijų atstovai teigia, kad šiandien apie konkrečias kandidatūras ar postus kalbėta nebuvo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Linas Kukuraitis teigia, kad apie tai dar anksti kalbėti. Jis sakė, kad koalicinėje sutartyje atsiranda

0: reikšminga vieta su konkrečiais įsipareigojimais šeimos politikai.
1: Vienintelis toks aiškus įsipareigojimas yra dėl vaiko priežiūros išmokų pilno kompensavimo šeimoms. Skaičiuojama, kad yra nuo 70 milijonų į viršų papildomai lėšų. Visi kiti yra daugiau įsipareigojimas, kad tai bus didinama per šią kadenciją, siejant su tam tikrais dydžiais, bet pačių dydžių dar kol kas neaptarta ir dėl to paskaičiuoti yra sudėtinga. Bet aišku, kad socialinė ir šeimos biudžeto dalis padidės ženkliai.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Linas Kukuraitis. Rusijai dronais apšaudžius Ukrainos sumus rytį žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Mykolaivo regione taip pat pranešama apie mažiausiai 3 sužeistuosius, kai Rusija čia surengė bepiločių ataką. Zaporižėjos mokta prekybos centrui mažiausiai 1 žmogus sužeistas. Tuomet Ukrainos kariuomenė praneša smogusi 2 naftos perdirbimo gamykloms Tatarstane čia kilo gaisrai. Kyjivas skelbė surengę smūgius ir Samaros regione esančiai gamyklai, kuri gamina sintetinę gumą naudojama raketų kietojo kuro gamybai. Ukraina periodiškai rengia atakas Rusijoje prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tapo karinių technologijų lyderė visame pasaulyje.
2: Дуже важливо, що українська технологічність
3: Labai svarbu, kad Ukrainos technologinis genialumas veikia be pertrauko. Kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jis nuolat veikia vis veiksmingiau. Visi pasaulyje tai žino ir vertina. Visi mūsų partneriai nori mokytis iš Ukrainos bei ukrainiečių. Dabar keliaudami užsienyje ir lankydami mūsų sąjungininkų karinės bazės pastebime, kiek daug mūsų draugai ir mūsų partneriai turi išmokti ir pakeisti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Antarktidoje užfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 buvo užfiksuota 15,5 laipsnio šiluma. Taip aukštai termometrų stulpelį Antarktidoje dar nebuvo pakelę. Ano duomenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra paprastai yra 6 laipsniai šalčio. Dėl šią metų laikui aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai. Eidamas 86 metus mirė vienas iš puslaidininkių fizikos pradininkų Lietuvoje Vilniaus universiteto profesorius emeritas habilituotas mokslo daktaras Juozas Vidmantis Vaitkus. Profesorius buvo Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, ilgai pirmininkavo Lietuvos fizikų draugijai. Vaitkus paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių yra 17 išradimų autorius. Jis taip pat rengė metodinius leidinius bei vadovėlius. 2002-aisiais buvo apdovanotas Gedimino ordino karininko kryžiumi, o 21-aisiais Gedimino ordino komandoro kryžiumi. Atsisveikinimas su Juozu Vaitkumi vyk Šventųjų Jonų bažnyčios koplyčioje sekmadienį nuo 16 valandos iki pusės 9 vakaro, o pirmadienį nuo 9 iki pusės 12. Laidojimas vyks Vilniaus Antakalnio kapinėse. Šiandien daug kur negausiai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį bus tarp 4 ir 9, kai kur išsilaikys iki 11 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 16-21 laipsnio. 13 valandų 5 minutės.

0: Gerai, tu.
1: Sveiki visi, čia LRT klasikos tinklalaidė, o dabar jau ir visa laida, bent jau šiandienai, pavadinimu be spoilerių, aš Jovaras Kanas, šalia manęs mano kolegė Austėja Kuskienė.
2: Labas. Sveiki visi, sveiki visi. Sveikinamės iš katedros aikštės, mums tai yra pirmas kartas ir mes jungiame su savo laida į visą milžinišką LRT o ir radijo šimtmečiui skirtą laidų transliacijų maratoną ir laiko mašiną kelsimės atgal į 1926-uosius.
1: Taip, prieš persikeliant atgal aš labai noriu pasinaudoti progą pasakyti, kas mes tokie esame, kas tai per laida be spoilerių yra laida apie kino ir televizijos naujienas ir kviečiame jos klausytis visose LRT platformose.
2: Taip. O kaip jau minėjau, kadangi prieš lygiai 100 metų įvyko pati pirmoji radio transliacija, birželio 2.

0: 12 dieną. Visos, kiek tik įmanoma, LRT laidų analizuoja šį laikotarpį savais kampais, grįžta kaip Zemeckio filme atgal į praeitį, o vėliau grįšime ir į ateitį. Ir kalbasi savomis temomis, tad ir mes, kino ir televizijos naujienų laida, kalbėsime apie kiną 1926-aisiais. Ir mums apie tai daugiau papasakos visą šį laikotarpį tyrinėjęs gana išsamei istorikas, kino tyrinėtojas Audrius Dambrauskas. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Taip pat dar noriu paminėti, kad kadangi jau esame iš katedros aikštės, šį čia, jeigu užsuksite gyvai, galite atšvęsti radijo šimtmetį ir netgi gauti dovanų. Mes švenčiam dovanas jums, o mus gali stebėti visi per LRT klasiką, LRT radiją, LRT portalą ir socialinius tinklus. Pasakiau visą tavo tekstą, ne?
2: Pasakai visą mano tekstą, bet viskas gerai. Kuo daugiau pakartosiu, tuo bus geriau. Šventė mūsų dovanas jūsų ir šūkį netgi pasakai. O dabar pereikime gal prie tos laiko mašinos ir nusikelkime 100 metų atgal ir pasikalbėkime su Audriumi, kaip atrodė Lietuvos kinas 1926-aisiais.
0: Ar buvo kino teatrų?
1: O, turėjo būti, taip. Kinas visgi yra gerokai senesnis negu radijas, ar ne? Tai, 131 meteliai nuo brolių Liumjerų seanso. Tai kino teatrų tuo metu jau buvo. Ir žinoma, kad tuo metu gan sparčiai augo jų kiekis Lietuvoje. Tai jeigu mes pažiūrėtume, nežinau tiksliai kiek 26-aisiais metais buvo, bet štai 22-aisiais skaičiuota, kad Kaune 5 kino teatrai, visoje Lietuvoje 14 rašo. O 29-aisiais Kaune jau 14, visoje Lietuvoje 50 kažkur. Tai auga gan stabiliai ir gan neblogai.
2: Ar mes turime tiek kino teatrų dabar Lietuvoje, aš galvoju? 50. Nu, galbūt.
0: Nu, su kultūros centrais, kuriuose rodo, tada būtų galima suskaičiuoti.
1: Šiais laikais dar, žinoma, kino teatrai ir ne, yra tie multipleksai su daug salių. Tuo metu tai buvo įprasta, kad kino teatras tai yra viena salė. Mhm.
0: Viena salė?
1: Tai šiek tiek išsilygintų tas skaičius, kad ar ne, salių kiek.
0: O koks buvo tada tas kino teatrų lankymas? Kaip žinia, mes dar esame tyliojo kino epochoje, ar ne? Greit jau 26-aisiais jau net vyksta tam tikri pasibandymai pereiti į garsinį kiną, apie ką mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Bet tai kas? Yra ta salė, ar ne? Mes turime tuos taperius, kurie akompanuoja tam nebiliajam kinui. Ar popkornų turėdavo žiūrovai tuo metu?
1: Tuo metu dar bent jau Lietuvoje nebuvo tokio užkandžio. Prie kino pasiskūsdavo, bet kino teatrai labai skiriasi. Tai vieni gali būti, pavyzdžiui, ypač Kaune, kur nors diferencijuoti, taip sakant. Vieni yra brangesni, tai publikai, vienu žodžiu, tokie rimtesniai, prie pinigo labiau. Tai ten pamatysi tu geresnį filmą. Filmą, kuris dar, kurio juosta nebus nudrošta, tai bus naujau atrodantis gal filmas. Nu, kur nors gali nuvažiuoti Slabotkė, ten Kaune, ar ne, darbininkams ar studentams skirtą kino teatrą. Ten sumokėsi žymiai pigiau, pamatysi filmą, kuris bus tikriausiai porą metų jau pagyvenęs. Galimai nepamatysi dalies filmo, nes jos trūks kur nors ten vidurio ar panašiai. Nu, tai būna jau jeigu susidėvi arba pasimeta, nes filmai fiziniai niekas kaip meninių nerodo. Tai iškarpa ir parodo be tos dalies.
0: Bet jeigu nežinai, kad trūksta, tai gal ir širdies neskauda?
1: Kartais galima buvo pamatyti, kad trūksta. Na, ir ten jau gal tada pasiskus kažkas, kad vat, rūko kažkas kino salėje, arba spjaudo saulėgražas ir panašiai. Ar ten labai triukšmauja jaunimas, kuriam visada tuo metu buvo poreikis nemokamai praslysti, aišku, tą kino teatrą ir panašiai.
2: Saulėgražas ir rūkimas kino salėje, man atrodo, dar kai kuriuose šalyse dar dabar galbūt yra įprastas dalykas. Smagu girdėti, kad Lietuvoje inteligentija tada skausdavosi jau tada. Aš norėjau pasiklausti, Audriau, o kokie žanrai būdavo rodomi, kokie žanrai egzistavo tais laikais? Ar buvo iš viso žanrinio kino, ar buvome, ką mes galėtume klasifikuoti, na, ne vien Charlie Chaplinišką komediją, juoktis iš to, kaip jisai užkliūna už kibiro, bet dar ir kas nors kito, ar egzistuodavo?
1: O, žinoma, tai iš tiesų ankstyvajam kine gan aiškus tie žanrai ir jų skirtingumas, ko nebuvo aišku, ar ne, tai nebuvo miuziklo dar tokio, nors austrai jau sugebėdavo kažkaip apie valsą kurti filmus.
0: Nebiliuotis?
3: Va.
1: O dominuoja visgi komedijos nuo seno, vienas seniausių ir ne žanrų, tai tos būtent slapstick komedijos, kur lekia kažkas, krenta, bėga, iš jų mokosi apskritai kinas, kino kalbos. Labai daug melodramų įvairiausių, tai filmai, kurie...
0: Apie nepavykusias meilės visokiausias...
1: Tai filmai, kurie, žinoma, galvojama, kad skirti labiausiai moterims ir kurie turi priversti publiką verkti. Ar ne? Na ir jau labai daug yra iš tiesų Lietuvoje. Matom, kad jeigu nori kino teatras pasipuikuoti, pasirodyti, tai jis demonstruos kokį nors epinį istorinį nuotykių filmą. Daug tokių apie įvairiausios būtus ir nebūtus istorijos įvykius, faraonų žmonas, indėnų žlugimą Amerikoje ir panašiai. Turiu vieną iškarpą, galiu paskaityti apie besikeičiantį publikos skonį. Štai 26 metais rodo filmą tokį Jūrų vilkas Kaune ir rašo, kad nūdienės kino lankančios publikos skonis, kad žinant, be pakestų buvusios rusiškos industrijos filmų su saldžiai liūdnomis scenomis, o tokių, kuriuose daug vaidino amžinos atminties Vera Holodnaja, tokia labai žymi aktorė, kuri Femme Fatale valgytojai, Vera Šaltoji, taip jau pats ar ne vardas duoda mintį. Dabar publika reikalauja triukų, nepaprasto grandiozingumo dekoratyvių atžvilgių, nepaprasto tempo vaidybai, painios veiklo fabulos. Viso to duoda triumfė einas Jūrų velnės, istorinis nuotykių filmas šio. Tuo tarpu ekranas visą vaidinimo laiką žavi žiūrovą, tiek veiklas, tiek jo vaidinimas, vienu žodžiu sakant, yra geri, pastatymui nėra ko prikišti, triumfė žmogus gali pailsėti. Dar nėra iš tiesų, vat, ką jūs darote. Ar ne, aptarinėjate, ginčiate, keikiat kartais naujus filmus, kartais pagerėt, ar ne, filmus serialus. Nėra dar apskritai Lietuvoje tokios kino kultūros ir kino žurnalistikos, nėra recenzijų, čia akivaizdu, kad tai yra nupirktas tekstas, bet to paties triumfo.
2: Bet skamba, žinok, audriau panašiai, ką mes ir kalbame, mes kartais sakome, kad gal
0: maži... nebūnam nupirkti.
2: Jo, nebūnam nupirkti.
1: Gal nepasiūlo niekas gerai.
2: Nes mes vis sakome, kad daugiau tokio gal atsipalaiduojančio kino, popkorniuko.
0: Jo, mes visai to norėtume, bet dar žvilgsnis tada yra į tą Lietuvą, vėliau peršoksim ir į Holivudą, ir į bendrą į tą pasaulinį kontekstą, bet aš kaip lietuviško kino mylėtų ir atstovė pribalų paklausti, ar buvom ką nors sukūrę, ar jau buvom bepradėję savo kelią į Laurynus Bareišas, Marijas Kaftaradzes, į Kanus, į Venecijas ir panašiai.
1: Dar sudėtinga su ta kūryba. Šiaip Lietuvos teritorijoje, tai filmuoti filmai dar ir prieš pirmąjį pasaulinį karą. Tik tai nebūtinai lietuvių kalba, nebūtinai lietuvių autorių. Ne, nes filmas buvo, kino kūrimas buvo tarptautinė tokia veikla, kur keliaujantis, kūrėjai kurdavo. Nuo tarpukario, ir būtent maždaug šiuo metu jau nėra dar kažkokių rimtesnių pasiekimų, bet matomas labai ryškus noras kažką sukurti. Matomas toksai, na, pavydas kaimynams, kažtai jau sako 24-aisiais, žiūrėkit pas Latvius, tai ateini į kino teatrą žiūrėti kokio nors ten vokiško ar amerikietiško filmo ir ten prieš jį tau parodo latviško kino kroniką. Ir mes tokios norim. Tai tų kronikų dar nėra daug, nėra jų kūrenčių, daug kompanijų, bet jau pirmieji tokie daigeliai randasi.
0: Kaip supratau, tai trumpai apibendrinant, nebuvom dar pradėję, pavydėjom ir ėjom. O dabar iš tikrųjų mūsų visa auditorija greitai skleisis ir prasiplės dar Lietuvos televiziją ir mus regės jo varai visi jau kas gali, kas stebi LRT visus kanalus. Tai sveiki Audriau, sveiki Aiste, perimame jūsų dalį auditorijos ir norime toliau kalbėti apie kiną 1926-aisiais, bet daugiau apie Holivudą. Jo varai, tu esi didis vakarų kino mylėtojas, kas tau įdomiausia iš 26-ųjų Holivudo?
2: Pirmiausia, norėjau pasveikinti, smagu jūs girdėti, apmaudu jūsų nematyti, Audriau ir Aiste. Aš norėjau būtent pasikalbėti, aš norėjau su istoriku sėdinčiu su mumis ir pasikalbėti apie Holivudą tuo laiku ir man pirmiausia, tai yra asociacijos su žvaigždėmis ir aš dažnai mūsų laidoje ir kalbu apie...
0: Daugiau eterio žvaigždėms.
2: Jo, žvaigždžių galę, žvaigždžių charizmą ir tai, kaip žvaigždė gali, na, padaryti filmą. kokias žvaigždės mes turėjome tada, 1926-aisiais?
1: Iš tiesų taip, jau žvaigždžių mechanizmas užsikūrė, žvaigždžių fabrikas, taip vadinamas, Holivude užsikūrės, nes ankstyvajam kine, na, pačioje kino pradžioje, tai egzistavo tie aktoriai, bet jų dažnai neskelbdavo net vardų, ar ne, kad maždaug susimonys, kad čia dar mokėti jiems daugiau reikės ar panašiai. O po to suprasta buvo, kad tie aktoriai pritraukė, nori pamatyti tą bevardę ten biograf merginą kažkokią. Tai žvaigždžių mes jau turim, dar ne taip gal smarkiai išdirbta jų gamybos sistema, bet yra milžiniškų žvaigždžių ir vėliau žvaigždės iš tiesų netgi žinosim, kad mažiau uždirbs Holivude. Tai vis dar yra žvaigždžių, kurie jau tikrai, sakytumėm, tokie Holivudo kilmingi, royalties ar ne, tai kaip toks pavyzdys, na, būtų Douglasas Fairbanksas ir jo žmona Mary Pickford, tai 20-aisiais susituokė, tai buvo pirmosios žvaigždžių vestuvės.
0: Ir poros tos, taip.
1: Taip, o 26-aisiais būtent metais vyksta pirmoji tokia Holivudo superžvaigždžių laidotuvės. Ir miršta netikėtai jaunas Rudolfas Valentino.
0: 31, jeigu neklysiu, tikrai labai jaunas netikėtai.
1: Taip, netikėtai po apendicito operacijos komplikacijos ir miršta, o jis vaidindavo tokį, jeigu reikėtų dabar rasti jam atitikmenį, tai aš naujienose, kaip istorikas, mažai gaunas, tai sakyčiau, Antonio Banderas, 20 metų senumų.
0: Na ir šiai gal DiCaprio.
2: Jeigu būtų rinkęs seksualiausią pasaulio vyrą tais laikais, tai tikriausiai jisai būtų.
0: Tai Jonathanas Bailis taip pat.
1: Originalus lotynų meilužis, taip vadinamas, pats italas, bet vaidindavo dažniausiai kokiai nors ten karšto kraujo, įstringa, bučiuotins, lendantį ir kovoti dėl moterų lendantį vyrą. Štai miršta jo, jis taip netikėjo ir milžiniškos laidovės. 100 000 žmonių išeina į gatves Amerikoje jo laidotuvių procesija. Krenta moteris prie karstojo ten
0: alksta.
1: Pranešama, kad žudosi aktorės dėl jo, moteris nepakęsdamos, taip sakant, jo išėjimo. Ir netgi Lietuva pasiekė tie pranešimai randu, pavyzdžiui.
0: Bet ne po poros metų.
1: Ne, tai čia jau greičiau vis tiek, jau žinios greičiau pasiekau. Tai radau ten jo fotografą ir apačioj ten aktorės, kuri dėl jo mirties nusižudė. Nu, pasitikrinau, tai mirė 85-ais. Tai nebūtinai viskas tas tiesa, taip sakant, buvo kas skelbiama, nes tuo metu jau irgi žinojo, kad reikia gaminti naujienas tam, kad kažkas tai ar ne jiems domėtas ir tas žvaigždės auksnė.
2: Tai vienos fantastiškiausių laidotuvų, apie kurias aš įsivaizduoju, kad galima tikrai atskirai vieną apie jas arba legendas apie tas laidotuvės sukurti filmą ir tu minėjai, kad apie sukurtą kažkokį gandą jau žmonės suprato, kad verta tą kurti. Aš skaičiau, kad tos laidotuvės ten buvo samdyti ir specialūs marširuotojai, suponuojant, kad čia Benito Musolinio yra nusiusti. Buvo neįtikėtinas tikrai laidotuvės.
0: Bet mes ne tik apie laidotuvės kalbėdami apie 26-ųjų kiną. Šiaip beje buvo išėjęs ir Šeiko sūnus su to pačiu Rudolfu Valentino, tai yra paskutinysis jo filmas, bet kiek žvelgiau tų 26-ųjų tinklelį, vadinkime taip. Tai buvo išties stiprių ir įvairių filmų, ir tų komedijų, kaip vadinat, slapstikų, ir netgi melodramų, ir Don Juanas, tas pats, kurio istoriją mes žinome. Gal yra kokie keli garsesni filmai, kuriuos norėtum arba galėtum paminėti 26-ųjų, ką mes dabar tikrai žiūrėtume, jeigu viskas laiku ateitų pas mus.
1: Sudėtinga dar tuo laiku yra šiek tiek, ar ne, nėra Oskarai teikiami, nėra įvertinimi, tai filmai kaip industrijos lygių, nėra, kad o čia šitas geriausias, tam ir tame, tai sunku išmatuoti kartais, kuris čia sėkmingiausias, kuris geriausias. Dabar, jeigu žiūrėtumėm, kurie ten laikomi pelningiausiais, tai dažnai jie net laiko išbandymo, nebeprisinamam jau tų aktorių ar tų filmų. O tie, kurie nebuvo tokie sėkmingi, žiūrėkit, šiandien vis dar rodomi specialiuose kino festivaliuose ir panašiai. Tai mano vienas toks jų mėgstamiausių iš Holivudo, tai būtų generolas su legendinio komikų Busterio Keatono. Slapstick komedija, vienas seniausių kino žanrų, žanras, iš kurio mokomasi kurti filmą, taip vadinama bėgimas ir piragai. Tai kai bėga ten komikai, tada mokomės mes montažo, nes reikia sujungti, kad jie aiškiai išbėga iš vieno, ar ne, planai iš vienos pusės išbėga, kad reiškia kitam planai jie turi išbėgti ir aiškiai į kitą pusę, negali per tą pačią sugrįžti į kadrą, čia mokosi kino.

0: logikos, taip, taip.
1: O taip pat mokomas scenos gylio, mokomės, kai mėto piragus, kai sustoja tas bėgimas, montažas ir tada galvojama, o čia va, dabar turime daryti ir ne vienoje scenoje visą veiksmą. Taip. Labai senas žanras ir 26-aisiais pasiekė tikriausiai apogėjus generolų, kur yra įspūdingi triukai. Basteris pats jos atlieka, laksto ant traukinio, rizikuoja savo gyvybę. Eilinį kartą labai rekomenduoju pažiūrėti, buvo rodytas ne taip senai Lietuvoje, pirmoje įbangoje kino festivalį ankstyvajam. Tai...
2: Skamba kaip tų laikų Tomas Krūzas visiškas.
0: Taip pats, ir jisai pats darė savo stambus. Taip pasidarė ir aš pasižiūrėjau jį vakar ir pasiskaičiau, kad kainavo nemažai, nes iš tiesų su tam filmui buvo naudotas tikras garvežys, tikras traukinys, kuris vienoje scenoje, su spoileriais, atsiprašau, 100 metų senumo spoileriai, tas traukinys nugarma į upę vienoje scenoje, dėl kurios specialiai susprogdinamas tiltas. Ir tai yra viena brangiausių nebyliojo kino scenų apskritai, kaip susprogdinamas tiltas ir dar tas garvežys sunaikinamas ir ten viskas tikrai labai įspūdingo. O tas akmenveidžių vadinamas Kitonas, jisai irgi labai na, žavingai atlieka visus trikus, tiesiog be jokių emocijų, ar ne?
1: Taip, taip. Jo,
2: visur yra atitikmenų. Christopher Nolanas filme Tenet susprogdino tikrą Boeingą, be filmuodamas savo sceną.
0: Tai... O jazu, kaip pasiryšta tokiems dalykams kino kūrėjai? O... Kalbėjo ir Jovaras klausė apie tas visus įvairiausius žanrus Hollywoodo ir nežinau, kas buvo, kokie kuriami. Kur link eina tas 26-ųjų kinas? Kaip žinia, po metų mes turėsime džiazo dainininką, ar ne, pirmąjį garsinį filmą, gal taip sakykime, kur jau yra net ir dialogai, ne tik muzika garsinį. Kaip viskas vyksta, koks tas lūžis ir ar jis yra jaučiamas tais 26-aisiais?
1: Prie lūžio jau artėjama, nes šiaip džiazo dainininkas visada mėgstu sakyti, nei pirmas garsinis, nei pirmas kalbantis iš tiesų, nes ten labai daug dar nekalba ten porą žodžių tik tai ištarė, ar ne. Bet tas garsinis jau buvo gan senai, tiesiog techniškai priartėjame prie to momento, kai garsas gali būti techniškai įgyvendintas, tai reiškia sinchronizuotas, aiškiai, kad nepradėsi filmo žiūrėti, kai garsas bus svarkoje, filmo pabaigoje jau garsas vėluos tau minutę visas, kas būdavo seniau su technika. Na ir kad tai atsiperka galų gale. Tai taip, eina link to garso, eksperimentuojama, dar prieš porą metų niekas nebūtų tikėjęs, kad tai atsiperka. Dabar 26-aisiais jau maždaug einame prie to lūžio ir 26-aisiais Alas Jolsonas turi trumpametražį filmą, irgi taip pat Plantation Acts vadinasi, tai kaip čia, veiksmas plantacijose, pasirodymas plantacijoje,
2: taip būtų, plantacijos.
1: Kur atlieka tris dainas savo tradiciniam tam juodam veide, kurios šiais laikais tikrai nepamatytumėt. Ne, bet jis tuo metu buvo dar, taip sakant, kitaip žiūrėjo šiek tiek. Na ir ten padainuoja ir jau artėja link to, taip sakant, lūžinio momento.
0: Aš trumpam išlaikysiu intrigą. Tie, kurie nori toliau klausyti Audriaus Dambrausko, gali likti su LRT klasika, o kitus perduodu atgal į LRT televiziją Aistei Plaipaitei ir Audriui Giržadui. Linkiu jums sklandaus telemaratono. Nu, mes toliau su klasikos klausytojais, radio klausytojais, portalo žiūrėtojais ir socialinių tinklų sekėjais kalbam apie tą trumpametražį. Taip, grįžtame į LRT klasikos studiją ir kalbam apie Alą Jolsoną, kuris turėjo, minėjai ar ne, trumpametražį filmą, bet jis dar svarbu labai paminėti ir pabrėžti, kad Alas Jolsonas, jisai lietuvių kilmės. Ar nelabai?
1: Žydų kilmės, reiktų sakyti, bet iš Lietuvos. Gimėsi Redžyje. Tai atvykęs į Ameriką, jis šiaip ne filmuose išpopuliarėja. Tuo metu, kai jis pakviečiamas ir kodėl pakviečiamas vat, dainuoti vienam ankstyvųjų tokių filmų garsinių, todėl, kad jis jau yra milžiniška superžvaigždė Brodvėjuje, tai scenoje išpopuliarėja kaip dainininkas, kaip mokantis vaidinti dainininkas ir jau tada rašo Hollywoodas filmą apie jo gyvenimą, kuriame jį pirma neturėjo jis vaidinti, turėjo vaidinti kitas aktorius jį tame filme. Galų gale, gal visgi aš esu kompetentingas pas save suvaidinti ar ne, filme. Taip, yra sąsijų su Lietuva. Kalbant, kas Lietuvoje, tarp tik tuo metu rodyta 26-aisiais metais, tai rodomas, pavyzdžiui, prancūzų filmas su pagal Džiulio Verno romaną Mykolas Strogovas, Saro kurjeris. Čia šiuo atveju įdomu, kad irgi

0: Šviežiai pasirodo, dažniausiai filmai šiek tiek vėluoja porą metų pas mus Lietuvoje. Čia prancūziškas 26-ais pastatytas ir 26-ais pas mus rodytas. Na ir vėlgi gan gerai žiūrimas ir pavydimas, nes dalis filmo filmuota visai netoli Lietuvos sienos, Daugpilyje. Ir Latvijos kariuomenė dalyvauja ten filme nemokamai, milžiniški manevrai kariniai. Taip pat pasirodo Aleksandras Rusteikis, aktorius, kuris visai nesenai dirbo Lietuvoje dar operos teatre ir bandė 24 metais Lietuvoje įsteigti pirmąją kino mokyklą. Tai tame filme jis suvaidina, o po 4 metų pastato pirmą ilgametražį latvišką filmą Lačplės. Ir tada Lietuvos spauda pergyvena, sako, nu klausykit, jis pas mus buvo kino mokykla, čia norėjo atidaryti ir mes jį paleidom, jis dabar pas Latvijos padarė filmą pirmą, maždaug, galėjo pas mus, nu, savam krašte pranašu nebūsi, sakė.
1: Nemažai pasikalbėjom apie ryškius ir ryškėjančius tuo metu vyrus, aš norėjau truputėlį pasikalbėti apie moteris, biškai besiruošdamas laidai, mačiau, kad 26-ieji būtent buvo metai, kada Greta Garbo žengė į Holivudo sceną, ar buvo... Kaip tai buvo pažymėta ir kuo ji ypatinga kaip aktorių, ar turėjome mes ir, nežinau, Lietuvoje mėgstamų aktorių jau tada galbūt moterų?
0: Tikrai turėjome iš tiesų, kai kurių gal dabar šiais laikais net neprisimintumėm, pavyzdžiui, Lijos Deputį. Ne vienas filmas su jie rodytas tuo metu Lietuvoje ir labai gerai vertinti, ir po to berods Antanas Venclova net viename romane aprašė, kad jo herojai atrodo kaip Lija Deputė, turėt Lijos Deputė lūpas, akis, maždaug reiškia, kad žmonės įsivaizduoja, kaip atrodo, ir ne, Lija Deputė skaitytojos romano turi žino, kad tu čia galėtum ją apibūdinti, taip sakant, aktorės būdu.
1: Vėl, mes Angelina Jolie dabar, kad
0: va, taip. Aktoriai įvairiausi Lietuvoje, tai iš tokių žinomesnių, tai vis dar yra populiari, rodoma ir Asta Nilsen, tikriausiai viena pirmųjų moterų kino žvaigždžių apskritai kine, tai vis dar galima rasti su jie filmu. Greta Garbo, taip, prie radau 26 metais rodoma vieną vokišką filmą, kuriame nedidelį vaidmenį jau atlieka Marlena Dietrich, dar tik tai laukiant iš populiarėjimo, taip tai sakant, epizodinis vaidmuo, visi turime nuo kažkur pradėti savo karjerą, ar ne? Tai irgi Lietuvoje aš tai jau galėjo kažkas pamatyti anksčiau, nei ji tapo populiari, ar ne, iš tiesų.
2: Kaip gerai girdėti tas pažįstamas pavardes, nes Jovaras irgi rašo ruošdamasis Garbo, o Greta Garbo, ir sakabino, nes iš tiesų tiek daug nežinau, aš tai Barrymore, tik tais aktorių, kuris buvo Drew Barrymore, visos giminės vienas iš narių, kuris irgi labai įspūdingus vaidmenis atlikdavo ir būdavo. Audriu, mes turime laidoj rekomendacijų skilti. Jau paminėjai vieną generolas 26 metų apie garvežį pavadinimu. Generolas, ką dar galėtum parekomenduoti mūsų klausytojams ir žiūrovams susirasti legaliose platformose, eiti, pamatyti festivaliuose ir panašiai?
0: Taip, tai gal praplėsiu šiek tiek horizontą, ne vien, kad Holivudas būtų, tai nes iš tiesų labai stiprios kinematografijos yra aplinkui, Lietuvoje daug dominuoja vokiški, amerikietiški filmai, tai iš Vokietijos tuo metu, 26 metų, tai žinoma Friedricho Wilhelmo Murnau, režisuotą Fausto pastatymą, kas mėgsta šiek tiek tokius vat, tamsesnius, efektų gausius filmus. Japoniškas filmas Beprotybės puslapį, japonų filmų tai tikrai nerodydavo tuo metu, bet toksai vat, įtemptas, eksperimentinis filmas, kuris irgi buvo rodytas Lietuvoje. Ne tarpukariu, bet dabar, nes laikomas kino klasika tokia Japonijos, tai jį reikia atrast, o šiaip izoliuota gan tokia buvo visgi kino šalis.
2: Dėkui labai. Audriau, tikrai labai nemažai sužinom ir mes su Jovaru ir tikiu, kad mūsų visi klausytojai ir žiūrovai rekomendacijų turime, apie žvaigždės sužinojame, o mes su Jovaru turime perduoti estafetę kitoms laidoms, kurios bus transliuojama šiame telemaratone. Taip?
1: Tikrai taip, Austė, neturiu ko pridurti. Ačiū labai, ačiū, kad buvot su mumis, bet tęskite savo kelionę laiku su LRT.
2: Ir be spoilerių.

0: Allô, allô, Lidros Radius Now.
1: Šimtas metų jūsų. LRT.
2: LRT klasikos ir radio eteryje šimtmečio kelionę laiku tęsiasi. Labą dieną visiems, kurie su mumis švenčiate nuo pat ryto ir sveiki prisijungę tie, kurie į šią bangą įplaukėte tik dabar ir su jumis šį pusvalanduką būsiu aš, Justa Luščinskytė. Ir šią popietę sveikinosi iš paties Vilniaus centro, tiesiogiai iš mūsų kilnojamosios studijos katedros aikštėje, labai gera matyti. Ir čia susirinkusius, tai jeigu kas prasuksite pro šalį, sustokite, turim ir dovanų prizų jums šiek tiek. Ir švesime gimtadienį radio šimtmetį, tad sveikinu visus kolegas, bičiulius ir žinoma, jūs, mėly klausytojai, radio mėgėjai. Ir na, jau pradėsiu jums po truputį atskleisti temą, apie kurią dabar ir pasikalbėsime. Matote, mus galite matyti ir LRT portale, ir per LRT klasiką, ir per LRT radiją. Ir šiandien nersime ir užčiuopsime tai, kuogi gyveno moteris 1926-aisiais ir plačiau tarpukariu, tai jau nuo ryto domėjomės įvairiomis peripetijomis šiuo metu, tai apie tai, kuo gyveno moteris ir kokio moterim statytume šiandien paminklus, dabar ir pasikalbėsime, su manimi yra pašnekovės, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto profesorė, istorikė, daktarė Virginija Jurėninė, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Taip pat Vilniaus universiteto prancūzų literatūros ir lyčių studijų profesorė, Eglė Kočkutė, sveiki.
4: Sveiki.
2: Ir taip pat dailės istorikė, Algė Andrulytė, labas rytas.
5: Sveiki.
2: Dažnai kalbėdami apie tarpukarį dėmesio daug skiriame vadovėliniam vyram, taip jo šiam pavadinsiu, bet moteris, jų sąrašas veikusių moterų tikrai yra ilgas, pasikalbėjome ir prieš laidą apie tai, bet kadangi šiandien keliaujame laiko mašina, siūlau tokį nedidelį eksperimentą ir mintimis persikelkime į tuos 1926-osius, įsivaizduokim, kad va, mes keturios aktyvios moteris susitinkam šią popietę ir ką mes tuo metu galėtume nuveikti visuomeninėme gyvenime ir kaip na, ta mūsų veikla atrodytų. Tai, ponė Virginija, gal pradėkim nuo jūs.
3: Tai pirmiausia, 26 metai yra ypatingi tuo, kad tai ir baigia darbą antras Lietuvos Respublikos Seimas ir pradeda darbą trečias. Tai reiškia, būtumėm visos keturios labai aktyvios būtent rinkiminėje kompanijoje, nes didelė tikimybė, kad būtumėm darbą bebaigę antrajame Seime, skirtingose frakcijose be abejo, ir pradėtumėm aktyvę agitacinę veiklą, už tai, na, tokią rinkiminę kompanijos veiklą, už tai, kad būtumėm išrinktos į trečią į Seimą, o iš tikrųjų, jeigu labai pažiūrėti, tai 26-ieji buvo metai, labai geras oras buvo, pavasaris, ir turėčiau pažymėti, kad beprotiškas moterų aktyvumas ne tik tai tos, kurios kandidatavo, bet ir tos, kurios ruošėsi rinkti tokio, sakykime, susidomėjimo, koksai kartais būna ne 26-aisiais, o 2022 metais, turėčiau sakyti, kad 26-aisiais metais buvo žymiai aktyvesnis, taigi pradėkime rinkiminę kampaniją.
2: Taip, be rinkimo, Eglė, ką mes galėtume nuveikti ir, pavyzdžiui, galėtume kaip ekspertė sėdėti radijoje ir kalbėti apie teisių į darbą varžymą, tarkim.
4: Nežinau, ar galėtumėm sėdėti radiją, bet kad apie teisę į darbą buvo kalbama, tai žinau tikrai, todėl kad ruošdamas laidai šitai paskaičiau tokią knygelę, kuri vadinasi Žymios Lietuvos moteris ir joje radau tokią citatą. 1926 metais Kaune teisininkė Liuda Purėnienė organizavo didelį moterų protesto mitingą prieš teisių į darbą varžymą. Ir aš taip pat žinau, kad Sofija Kimantaitė Čiulionienė, dirbdama Vilties laikraštyje, ėjo, darė žygius, kalbėjosi su Vilties laikraščio redaktoriumi ir reikalavo savo tokio paties atlygio, kaip ir kurį gauna, cituoju, net ir netikę vyrai. Atrodytų, kad problemos prieš 100 metų buvo lygiai tokios pačios.
2: Niekur nepajudėjom.
4: Nu, matyt, ne tiek daug, kiek būtų norėjęs.
2: Pone Algė, sakykit, Ką dar be teisių, be politikos, tarkim, meno srityje, dailėje, kūryboje moteris veikia ir galėjo nuveikti?
5: Taip, tai aš norėčiau pirmiausia nusikelti netgi į Vilnių.
2: Taip, taip.
5: Ir man labai įdomu, kad Vilniuje radijas atsirado šiek tiek vėliau. Bet Vilniuje galima buvo išgirsti ir Didžiosios Lietuvos bangas. Tas, aš manau, yra labai svarbu. O 26 metais, aš manau, ką mes galėtumėm nuveikti, mes tikrai galėtumėm mokytis tuometiniam Vilniaus universitete dailės fakultete, nes labai įdomu, kad būtent tik tai tarpukarį moteris galėjo pradėti teisiškai jau įtvirtintai mokytis aukštojoje mokykloje, būtent dailės srityje, nes iki tol moteris negalėjo tapti studentėmis ir mokytis dailės. Tai aš manau, tikrai mes galėtumėm tuo pasinaudoti ir būti dailininkėms. Be to, 1926 metais buvo perkeltas Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas būtent į dabartinę vietą, kuri yra ir šiandien, tai aš manau, tikrai būtų didelis įvykis.
2: Gerai, pakalbėkim apie radiją ir kiek jis padėjo arba nepadėjo lyčių nelygybės problemą mažinti. Jūs užsiminėt apie tai, kad na, galbūt ir prisidėjo, kad Vilniui irgi girdėjo Didžiosios Lietuvos

0: bangas. Ponia Virginija, kaip Jūs manot, kiek radijas padarė tos įtakos?
1: Na, aš nežinau, ar padarė, bet aš visi grįžtu prie rinkiminės kampanijos, nes ar žinote pačią vieną iš didžiausių 26 metų naujieną, kad birželio mėnesį mes turėjom pasaulinį įvykį Lietuvoje, dvi moterys kandidatavo į Lietuvos Respublikos prezidentes. Tai didelė tikimybė, kadangi tai buvo birželis, kad
0: radijas
1: tikrai sutapo ir tikrai buvo tai, bet reikia atkreipti dėmesį, kad na, tokių rinkimų kaip dabar tikrai prezidento nebuvo, nes prezidentus rinko Seimas. Tai žinote, Seimas nebuvo viešuose debatuose, ten tarėsi vyrai, tarėsi moterys ir taip toliau, bet pats įvykis, tai buvo pasaulinė sensacija ir tai buvo 26 metų birželis. Galbūt aš sakyčiau, kad ne tiek šitoje vietoje radija sužaudė, kiek kita, būtent masinės informacijos priemonė, tai yra spauda, nes labai aktyviai dirbo būtent spaudoje, kaip žinote, tiek Gabrielė Piečaitė, tiek Felicija Barkečinė ir kitos, tai aš manyčiau, kad va čia mes galime pasakyti, kad spauda, nu, pridėkime radijas, kadangi gimtadienis, tegul būna pliusas radijai, nors tikrai kažkaip, žinokit, neįtin įtikinamai kalbu dabar šitoje vietoje, turbūt šiek tiek kaip istorikai ir meluoju. Bet žinot, 21 amžius tai leidžia, jeigu labai reikia, taigi galima tiesai kurią nors pusę patemti, ar ne? Tai patempiu biškutėlį iš tą pusę ir sakau, kad tikrai prisidėjo masinės informacijos priemonės, tikrai prisidėjo.
0: Na, dėl pritempimo čia galima diskutuoti ir klausytams, sakysim, mes tik tiesą, tai grįžkim vis tik dar į Vilnių, į dailę. Kiek dabar yra pakankamai prisimenamos tos moteris, dėjusios tos pagrindus dailės istorijoje, būtent tarpukariu 26 metais, kiek dabar mes turim ir dailės istoriją jas vertinam?
2: Ačiū, tikrai labai įdomus klausimas, nes mes jau kuris metas ties tuo dirbame ir bandome tiesiog parodyti, kiek moterų tuo metu studijavo, kiek buvo dailininkių. Ir žinot, kas yra svarbu, kad nu, vis dėlto tuo metu jos galbūt ir nesukūrė labai įsimintinų darbų, kažkokių avangardinių kūrinių mes gal ir nepastebėsime, bet labai svarbus yra moterų vaidmuo, kad kai norim pažymti ir miesto kasdienį, bet kartu ir tą užsimezgusį potencialą, kad mes galėtumėm įvertinti. O sakysim, jeigu kalbėt Vilniaus mieste, tai mes jau turime įamžintas net tris žydų kilmės menininkės, kurios studijavo ir buvo žinomas tarpukario Vilniuje. Tai yra trys atminimo akmenis įkurdinti ten, kurios gyveno prieš priverstinį ištrėmimą į getą. Tai aišku, čia tokia labai liūdna žinia, bet vis dėlto tai yra paminėjimas. Bet mano klausimas galbūt toks būtų, ar tikrai labai vertinga statyti paminklus, o gal geriau tiesiog puoselėti atmintį ir daugiau žinoti apie tas moteris ir nu, jas tiesiog įveiklinti mūsų gyvoje atmintį, tai yra ir per parodas, per tyrimus, per kitas formas.
0: Pone Eglė, jau matau, paėmėt mikrofoną ir čia klausimas nukreiptas jum, tai ar tikrai paminklai yra tas geriausias būdas prisiminti moteris ir už ką mes tuos paminklus statom ir kaip na, tą įvertinimą pakankamą gauti?
3: Taip, pritarčiau abiem, mano čia pašnekoja mūsų, pirmiausia pritarčiau dėl darbo spaudoje. Iš tikrųjų, vis spaudoje vyko ne tik tai toksai tautinio ugdymo darbas, bet ir vyko visas tokio nu, feministinės minties konceptualizavimas. Moterys rašė, žinau, jos rašė ir jas spausdino, jos rašė ir grožinę kūrybą, bet rašė ir į laikraščius. Labai pritariu kolegijai dėl to, kad paminklai toli gražu nėra geriausias į toks įamžinimo būdas, bet kalbėjimas ir žinojimas apie tai supratimas, kuo moteris prisidėjo prie valstybės kūrimo ir radimas į tokių kūrybingų būdų, kaip tą įamžinti, yra daug svarbesnis. Tai mes čia kalbame, kaip jūs sakėt, vadovėliniai vyrai dažniausiai yra kokie nors vadovai. Jie tokie, nu, epizodiškai prezidentai, jie kažką tai veikia tokia galios pozicijoje. O moteris, tai jeigu mes pažiūrėtumėm, ką veikia 26-ais, 28-ais ir

0: kurie neturi galimybių mokytis, turėtų tas galimybę mokytis. Tai jeigu mes galvojame apie tai, kad suvokime, kad valstybė yra ne vienas jos lyderis, o piliečiai, tai tarpukario moteris prisidėjo prie valstybės kūrimo būtent tuo, kad ugdė tuos piliečius ir rūpinosi, kad jie būtų išsilavinę, sveiki, kad gautų atlyginimą, kad gautų orų atlyginimą ir galėtų oriai gyventi. Tai rasti būdą, kaip pagerbti šitą indėlį į pačią valstybės esmę, manau, kad vieno paminklo neužtektų, nors kūrybingai galėtų koks nors ir atsirasti.
1: Pakalbėsim apie tai, koks ir kam paminklas galėtų atsirasti šiek tiek vėliau, bet dabar man kyla klausimas iš to, ką pasakėt, tai kaip reikėtų jas įamžinti ir jas prisiminti. Ir na, čia turbūt visom klausimas atviras diskusijai, kaip jūs matytumėt, tarkim, tarpukario moteris 1926 metais kūrusi, veikusi, kaip būtų galima ją įprasminti ir įamžinti.
0: Na, aš manau, kad labai daug gerų dalykų jau vyksta. Rašomi labai yra įdomus romanai, istoriniai, tokie biografiniai. Kiek mes sužinojame apie Žemaitę ir jos gyvenimo aspektus, kuriuos istorija turi mažai priemonių jos papasakot, kadangi nėra viskas užfiksuota ir tai yra tokie, nu, gyvenimo, tai yra ne tie kūrybos, kiek gyvenimo faktai. Pavyzdžiui, dabar minim, Prancūzija mini 150 metų nuo Žor Sand kūrybos. Kūryba jos įdomi, bet jos gyvenimas dar įdomesnis ir padaręs daug didesnė, dabartinėm akimi žiūrint, daug yra aktualesnis. Tai aš galvoju, kuriant filmus, rašant knygas, įtraukiant į mokymų programas, kuriant net gal ir kokius video žaidimus, ta atmintis bus daug gyvesnė ir aktualesnė. Ir kalbant apie tai, ką jos darė šiuolaikiniais terminais, man dabar atrodo, mums niekam nekyla klausimas, ar tai yra blogai naudotis kitų žmonių neapmokamų darbų. Mums dabar tai yra akivaizdu, bet tada tai tada gal buvo mažiau tai akivaizdu dėl to, kad iš daug moterų buvo tikimasi nemokamai dirbti. Tiesą sakant, tikimasi ir dabar. Tai mes jau dabar apie tai daug kitaip kalbam ir nemanom, kad tai yra normalu.
1: Ponia Virginija, galbūt jūs pridėtumėt, kokiam tom formom įprasminti tarpukario moterį?
2: Aš noriu pasakyti, kad iš ties darbas labai rimtas dirbamas ir mokyklose, na, tiesiog vadovėlė jau dabar atsirado visiškai postmodernus, kur yra ir vyrų, ir moterų, tai tikrai labai sveikinu švietimo sistemą, kad tikrai peržiūrima, aišku, ten dar daug stereotipų yra, bet iš kitos pusės, na, mes kartais kalbame apie darbą, čia yra namų, vadinama reprodukcinė ekonomika. Ar jos nėra dabar, keičiasi visuomenė. Turim mes visi pripažinti, kad labai stipriai keičiasi visuomenė. Ir naik dar labiau keisis, nes dabar ateis jau ne. Dabar mes sakome, kad yra vėlyvasis modernizmas, humanizmas ir taip toliau. Bet pagalvokim apie tai, kad jau yra teiginių apie tai, kad ateis kitos aktualiaus, kai kas sako, čia ta lyčių lygybė, apie kurią mes šnekam, nėra labai patektoliausi. Bet vis dėlto 26 metais. Tai buvo beprotiškai aktualu ir aš norėčiau pasakyti, kad dar buvo žymiai didesnių klausimų iškeltų, kurie man atrodo, kad 20 šią dieną yra aktualūs. Pavyzdžiui, ne vienas iš mūsų ko gero nepagalvojome ir negalėtume jim pagalvoti, kad moteris neturėjo teisės rinktis, kur gyventi. Tai yra 22 metais pagal pataisytą civilinį kodeksą moterys privalėjo sekti paskui vyrą, kurisai gauda darbo paskyrimą. Arba, sakykime, dar toks yra vienas įdomus dalykas, kurį gal ir verta paminėti. Ar įsivaizduojate, kad didelė naujiena 26 metais buvo Lietuvoj bandymas tos pačios Liudos Purienės kelti civilinį santuokos klausimą. Aišku, mums šiandieną, koks čia naujiena, koks čia įdomumas. Tai paminklai, aš vis dėlto ne taip kalbėčiau. Žinote, aš nežinau, aš kalbėsiu apie save, kaip apie asmenybę ar asmenį mėgstu keliauti. Ir labai dažnai keliau, ne tik tai dairausi po muziejus, bet labai dažnai aplankau ir tuos vadinamus istorinius paminklus. Ir aš labai didžiuojuosi Ukraina. Ir Kijevo centre yra didžiulis, galbūt

0: tikrai visi matėte ir visos paminklas motinai. Ir kaip ukrainiečiai apie tą paminklą kalba, ir kaip jį saugojo vis ir saugoja karo metu, jūs net neįsivaizduojate. O tai yra tik paminklas, bet jis yra daugiau negu paminklas. Nes jūs turbūt žinote, kad bet kokio šventėje, bet koks įvykis, pirmas, kuris būna, tai yra pagerbiama moteris Ukrainos tautoje, kurią mes beprotiškai remia. Tai vat apie tai pagalvokime, nes tai yra tikrai labai reikšmingas dalykas. Ačiū.
1: Pone Elge, kokias mintis jums kyla?
2: Aš norėčiau pridurti irgi, prisijungti prie išsakytų minčių ir man atrodo, kad vis dėlto labai svarbu, kaip ir minėjau, išlaikyti tą gyvą atmintį ir ne tik pačių moterų tokį įkūnytą vaizdinį, bet ir jų idėjų tam tikrai amžinimą. Tai čia kaip ir tikrai puikiai tinka įvairios parodos, knygos, tyrimai, bet man labai gražus yra ir Marijos Gimbutienės pavyzdys, nes žinome, kad Marija Gimbutienė būtent gimė tarpukurėje čia Vilniuje ir jai yra jau ir atminimo lenta atidengta. Taip pat turime nuostabų meno kūrinį Europos parke skirtą būtent jai, tai yra japonų menininkės abstraktus kūrinys, kuris būtent ir aktualizuoja jos idėjas. O taip pat galim prisiminti ir tai, kad šių metų Venecijos bienalėje Lietuvos paviljone Eglė Budvytytės pristatytame kūrinyje Gyva gyvata yra irgi kalbamasi su Marijos Gimbutienės idėjomis. Tai būtent tas gyvas minties įjaudimas į šios dienos aktualijas ir parodymas, kad tos idėjos yra svarbios ir gyvos, tai manau yra vienas vertingiausių paminklų taip pat.
3: Pritarčiau gyvai atminčiai. Vat matot, paminklas stovi, paminklas motinai. Čia yra gražus dalykas. Nieko negali pasakyti, kad nėra negerai, kad stovi paminklas motinai. Bet kokiu tikslu, turint minti, kad Ukrainoje dabar vyksta karas ir nacionalistinis judėjimas už tokį Ukrainos savęs suvokimą, reikia irgi nepamiršti, kas yra motinom skirta, koks vaidmuo šitoje nacionalistinėje vaizduotėje, nu, ar nacionalinėje vaizduotėje, yra gimdytojos, tai yra tokios reproduktorės vaidmuo, o reprodukcinį vaidmenį atliekančias tas moteris dažnai tampa uždarytos tame reprodukcinėme rate. Tai vat mums čia reikia labai taip atsargiai ir niuansuotai galvoti apie tos paminklus ir apie realias moteris ir realias motinas ir ką jos iš tiesų daro ir kaip iš tiesų jos yra gerbiamos visuomeniai ir jų indėlis į visuomenę. Tai čia pritarčiau vat tam tokiam gyvam dialogui, ėjimui kartu su idėjomis, tesimui idėjų, įprasminimui naujam idėjų, bet taip pat galvočiau ir apie tai, kad nebūtinai viską reikia greuti, kas jau yra. Ir kaip ir va tas paminklas Ukrainoje, jeigu apie jį yra kalbama aktualiai ir įkontekstinant, tai irgi nėra blogai, gerai, kad jisai stovi. Ir šiame kontekste prisiminčiau paminklą Salomėjai Neriai, kuris, manau, kad nepriklausomai nuo to, kaip mes traktuojame jos važiavimą į Maskvą, paminklas, ta atmintis galėtų būtent ir pasitarnauti į kontekstinimui ir istorijos atskleidimui, nebijant pažiūrėti tiesiai jai į akis. Nes istorija ne visą laiką mums patinka tokia, kokia mes ją išgyvenama. Ir reikia, kažkaip manyčiau, reikia, man patiktų, kad mes turėtumėm tokios ir drąsos, ir takto, ir žodžių, ir diplomatijos, ar tokio kažkokio tai su augimo galėt apie tai pasikalbėti niuansuotai.
1: Ponia Virginija.
0: Tai aš tik tai noriu sureaguoti, Ukrainą pažinau ne karo metu, aš girdėjau apie tai 2009-10, taip toliau. Tai nesuaktualizuokim viens, nesudėkim, bet tai yra ties, ką jūs sakėte, teisybė. Bet aš vis viena galvoju, kad gyva atmintis bus tol, kol gyva bus tauta, kol bus jie kalbama, rašoma, kūriama ir taip toliau. Tai čia yra faktai. Tačiau yra reprezentatyvioji pusė, kurie irgi yra beprotiškai svarbi. Tai čia tie paminklai, ar jie bus postmodernus, ar jie bus modernus, ar dar kažkokie. Bet visiena esmė yra tai, kaip mes vertinam.

0: kitos pusės, aš noriu visiną tą sakinį pridėti. Motinai gamta davė moteriai reprodukcinę funkciją. Mes ar ją neiksime, ar mes ją teiksime, na jinai yra. Ir jeigu mes jos, kaip sakys, bandytumėm ją kažkaip išeliminuoti, tai tada klausimas yra paprastas. Nereikės nei paminklų, nereikės nei tautos, nei nieko. Klausimas, kaip mes tai aktualizuojame. Ir va 26 metais tai irgi buvo aktualizuotas klausimas, nes atėjo moters nevergovės klausimas, bet pasirinkimo. Tai yra civilinės santokos klausimas, taip, kur moteris turėjo teisę laisvai laisvos būti.
1: Na ir visiškai paskutinis akcentas, kadangi susitikome pasikalbėti apie tai, kokį tarpukario moteriai paminklą statysim, tai po vieną asmenybę klausytojai patys pasidomės jos biografiją, nes taip turbūt geriau įsimins į atmintį, kas ta moteris yra, tai po vieną pavardę klausytojams pasidomėti ir daugiau apie ją sužinoti. Pone Elgė.
2: Tai aš paminėčiau tada tapytoją Rozą Suckever.
1: Pone Eglė.
3: Čiurlionienė Kimantaitė.
1: Ir ponia Virginija.
0: Nu, aš tai, ne, kadangi tašką dedu, reikia man dviejų. Aš dėl to galvoju, kadangi Eglė citavo Purėnienę Liudą, kadangi pirmoji teisininkė Pabaltijai, tai yra labai stipru. Na ir vis dėl to didelė moterį, labai svarbia, tai Ona Mašiotienė, ačiū.
1: Ačiū Jums viso. Mūsų pokalbiui skirtas laikas jau baigėsi. Šiandien kartu su istorikėmis ir tyrėjomis Eglė Kačkutė, Virginija Jurėnienė bei Algė Andriulytė ieškojame atsakymo, kiek aktyvios buvo tarpukario moteris, kurioms šiandien statytume paminklus, išgirdote pavardes galę, tai galėsit pasidomėti ir taip geriau tas moteris įsiminti. Tai ačiū Jums šį atmintį būdinantį pokalbį. O Jums, brangus klausytojai, primenu, kad LRT klasiko šimtmečio kelionė ties tuo tikrai nesustoja ir šventinis maratonas tęsis toliau, o dienos tinklelį žada dar daugiau intriguojančių sustojimų. LRT klasikos klausytojams 14 valandą prasidės laida Luko Devitos, laida Garso gėlės ir papasakos apie tai, kaip užsienio bangomis Lietuvą pasiekdavo roko muziką. Radio klausytojai ir čia esantis katedros aikštėje kelsis į vasaros popietę. Na, o su jumis šį pusvalanduką buvau aš, Justė Lušinskytė, ir toliau likite su LRT, smagaus visiems gimtadienio, o 19 valandą viską vainikuos ypatingas tiesioginis koncertas iš katedros aikštės.
4: LRT klasika.
5: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairovai. Aš esu Lukas Devita ir man ypač smagu dalyvauti Lietuvos radio šimtmečio šventinėje programoje. Pabandyti trumpai apžvelgti, kaip klausytojai mūsų šalyje gaudė užsienio radio stočių transliacijas, kad išgirsti roko muziką ar sužinoti apie ją kuo daugiau. Ir be abejo, šiandien dėmesyje 1926. Bet kviečiame šį pusvalandį šoktelti į šiek tiek naujesnius laikus. Kaip ir suskambo įžangoje dabar fone The Love Unlimited Orchestra, Barrio White'o orkestras, 1974 metų įrašas, Set in a Soul. Ir kaip tik tokio pobūdžio kompozicijos, kai kuomet galėjo pradėti būti užsklanda radio laidų, užsienio radio laidų, kurios dažniausiai nelengvai skverbėsi pro geležinę uždangą, nes na, tiesioginė prasme pasitiko kai kurias stotis visas tinklas antenų skirtų signalo trukdžiams. Resursai didžiuliai tam buvo skirti. Tad, pirmiausia, visgi priminsime, tai tos tuomet vadintos priešiškos radijos stotis. Be abejo, Amerikos balsas, Laisvės radijas, Laisvoji Europa, taip pat Vatikano radijas. Visos jos transliavo lietuvių kalba, taip pat laidas, bet dažniausiai ir daugiausiai rusų kalba. Ir tos išvardintos stotis, ne visos, bet bent keletą tų svarbiausių tikriausiai eterio diversantai, kaip jas kartais pavadindavo sovietinėje spaudoje. Be abejo, išsakė, siekė savo laidose pateikti visai kitokias politinės žinias, demaskuodavo tai, kas buvo slepiama sąjungoje, skatino samoningumą. Tai buvo asmenis tokių stočių programų orientyras. Ir bene tik Amerikos balsas be politinių, publicistinių galėjo sau leisti taip pat parengti ir platesnį spektrą kultūros laidų. Nuo gyvenimo būdo iki literatūros apžvalgų. Laida apie knygas buvo labai puiki ir taip pat džiazo muzikos tenkščiausiai, o maždaug nuo praeito amžiaus 80 dešimtmečio vidurio, tai laidos, kuriuose skambėdavo kartais net ir hard rockas. Na, bei visos roko kryptis atspindėtas buvo ir nors viena žymiausių tokio pobūdžio Amerikos balso laidų vadinosi muzika šokiams. Toks pavadinimas nelabai gal ir tiko, nes tai net nebuvo disko, bet tiesiog pačių įvairiausių dainų rinkinys. Pradedant nuo grupės The Beatles, be abejo, visą tai buvo vertinama, o taip pat Amerikos roko bei populiariosios muzikos atstovai. Panašaus formato kita tokia laida vadinosi Pop muzikos koncertas. Kartai savaitę, ar vėliau kelis kartus per savaitę. Laidos truko pusvalandį, valandą. Tai ir muzika įrašams, kur galima buvo pagauti visą plokštelę, bei laikmečio garsai, naujų leidinių apžvalga ar kokio vieno atlikėjo trumpas pristatymas. Taip pat čia tiktų ir valandinė jaunimo programa. Laida, regis, pasigirsdavo jinai po vakaro žinių šeštadieniais ir joje taip pat buvo įtraukti muzikos įrašai. Na, reiktų patikslinti, visos šios Amerikos balso laidos jas vedė dažniausiai emigrantai, pabėgėliai iš Sovietų Sąjungos, kurie buvo laikomi disidentais, ir laidos, būtent muzikinės laidos, buvo rusų kalba, taikant plačiai auditorijai. Na, kaip žinia, Lietuvoje visi gerai mokėjo kalba ir šiuo atveju ironiška pasitarnavo tas žinojimas ir supratimui pranešimų iš vakarų pasaulio, iš tų vadintų priešiškų antitarybinių radijos stočių. Na, ir galėtų atrodyti dabar visai nemažai muzikos laidų parengdavo vien Amerikos balsas. Na, visgi reikėtų nepamiršti, kad visos minėtos radijos stotis transliavo programas trumposiomis bangomis. Tad garso kokybė buvo gan silpna, kartais visai vargana, net ir be trukdžių.
Vis vien, jos buvo labai naudingos vien kaip žinios apie roko muziką, naujus leidinius. Tas išliko svarbu, net kai ir pačių roko muzikos plokštelių vis daugiau ir daugiau atplaukdavo, patekdavo į Lietuvą tiesiogiai. Na, o visgi populiariausia visų laikų, šaltojo karo laikų, užsienio radio muzikinė informacinė laida atsirado, kai pats iki tol muzikantas vardu Seva Navgorodsev išsiliukino iš Sovietų Sąjungos ir atsidūrė galiausiai Londone, BBC studijoje. Būtent iš ten, nuo 1977 metų, kelis dešimtmečius pusvalandžio laidoje milijonams klausytojų už geležinės užkardos roko bei populiariosios muzikos naujienos, įrašai, topai, grupių atlikėjų istorijos buvo pasakojimas ne tik išsamei, bet ir charizmatiškai. Visas istorijas apipinant sąmojų ir pokštais, kaip tai sugebėjo tik Seva Navgorodsev. Apdovanotas vėliau Britanijos imperijos ordino buvo už tai. Tuo tarpu klausytojų Lietuvoje visa, kas tik prabėgom paminėta, nebuvo vieninteliu užsienio radijos sklaidos šaltiniu, pavadinkim. Gal dar verta patikslinti, kad nors iš tiesų trumposiomis bangomis akimirksnio iš kažkur pasaulyje radio balsai realių laikų galėjo pasiekti mūsų kraštą, tai lyg, kaip šiandien daug kartų buvo minėta, tai lyg internetinio ryšio atitikmuo tuomet, bet visgi viskas priklausė nuo

dažnių. Nebuvo šiuose platumose girdimos kokios, sakykime, pačios Amerikos, Jungtinių Valstijų, tos legendinės roko, rock FM muzikos stotys, kurios grojo progresyvaus roko plokštelės ištisai. Na, nes jos be abejo transliavo visai kitomis bangomis. Tačiau viena tokia girdima Lietuvoje, originali anglų kalba, muzikinė, galingiausia radijos stotis buvo. Ir tai be abejo Liuksemburgas ar Liuksas, kaip vadinome, Radio Luxembourg. Būtent muzikinė programa anglų kalba, transliuota vidurinėmis bangomis, nors taip pat garso kokybė ne per geriausia, bet bangos sklido už tai per visą Europą iki mūsų krantų. O ir tolyn į rytų pusę, toli siekė, nes tai buvo galingiausia komercinė radijos stotis pasaulyje, bent jie taip patys pristatė. Ir iš tiesų, stotis buvo Liuksemburgo hercogystėje, o savo programą anglų kalba, transliuota vakaro ir naktinėmis valandomis, muzikinis Liuksas skyrė Britanijos salynui, Jungtinėje karalystėje pirmiausia, ir Europai. Gal net ne iš karto sąmoningai, bet nuo tada, kai suprato, kad čia jų klauso, pasirodo visas kontinentas. Na, apie visą tai buvo laidoje pasakota išsamiau. Tik priminsiu dabar, kad Liuksemburgo radiją tokį pirminį įkūrė trys broliai privačiai dar 1924 metais. Netrukus tai virto asociacija Liuksemburgo radijas, taip ir pavadinta, o programos anglų kalba atsirado jau vėliau, maždaug nuo 1933 metų. Bet peršokime jau į artimesnius būtent tos roko muzikos laikus, kai Liuksemburgo radio anglų kalba redakcija sudarė būtent tikri anglai, atskrisdavo laidų vedėjai iš Londono ir nuo praeito amžiaus 80 dešimtmečio tai jau kelinta karta legendinių didžėjų, kurie ne taip noriai pradžioje, bet palaipsniui apsigyveno ir pamilo tą europietišką Liuksemburgą, kai kurie darbavosi ten daugybę metų. Jų vardus net mes žinojame Lietuvoje, nes prisistatydavo didžiai, jų džinglai buvo tokie dažni ir pagaulus, kad įsiminėm, kaip ir kai kurias reklamas, tai jau 9 dešimtmetyje Liuksemburgo radijas tapo žiniasklaidos giganto koncerno RTL dalimi tuomet ir transliavo visų pajėgumų. O anglų kalba, muzikinė programa, vadinta pagal taip pat ir skalės metrą, tiesiog 208. Manoma, kad suburdavo jį apie 80 milijonų klausytojų kas naktį. Na, tai jį apimant tiek Jungtinę karalystę, tiek vakarų, o ir rytų Europą ir mūsų Lietuvą, na, iš kur jie domenų jokių tai negaudavo. Tad gal ir galingiausia muzikinė stotis iš vis radio istorijoje, ta Liuksemburgo radio stotis. Na, bet ne ta galia, net svarbiausia, nes paskata, ta nesuvokiama trauka klausytis Liukso mums Lietuvoje buvo ir ta, kad skirtingai nuo minėtų užsienio balsų, nors ir labai reikšmingų be abejo Amerikos balsų ir panašaus pobūdžio radio stočių, Radio Luxembourg tai visgi buvo autentiška vakarų gyva, tikra roko, pop, naujosios bangos, radijos stotis, na, tiesiog pavyzdinė, nepranokstama, net ir patiems Britanijos klausytojams, o ir mes staiga ją galėjome girdėti tiesiogiai. Ir ta ypač laisva didžėjų, laidų vedėjų, šneka dinamiška, užsukanti, profesionalumas tiesiog stulbinantis, montažas kalbos, šaukinių, reklamos interpų, dainų derinimas, visko to tarpusavyje buvo nesuvokiamas, kad tai įmanoma gyvai rankomis vienam didžėjui vidury nakties viską suvaldyt. Na, mes to nematėm, bet būtent tai buvo. Ir nors tai pakerėjo pati muzika, geresnės vieno už kitą, non-stop rinktinės dainos. Bet, kaip dabar sakyčiau, tas patrauklumas laisvės dvasia buvo ir tame, kaip viskas pateikiama. Betarpiškumas, tikrumas balse, asmenybės,
Bob Stewart, Robbie Brown, iš tų žaismingų prisistatymų, lyg ėmėjai pažinoti pačius vedėjus. Jie buvo lyg čia pat arti, o taip pat metu iš visiškai kito, nesuvokiamai kitokio pasaulio. Na ir prieš perinant link 90-mečio ir dar vienos labai netoliese esančios svarbios muzikiniam pažinimui radio stoties, prisimenu beje, kaip parašė atsiliepimą vienas laidos garso gėlės klausytojas, tiesiog trumpai paliudydamas, kad dar 1969 metais jis įsirašydavo Radio Luxembourg stoties transliacijas į juostinį magnetofoną Aidas. Na, tuo daug pasakyta. Be abejo, lietuviškas magnetofonas. Lietuva buvo jų gamintoja, o radio aparatas, gal dar lempinis taip pat, tikriaus koks Riga ar Rigonda, pagaminta Latvijoje, kuri buvo, na, tikras radio aparatūros kraštas tuomet. Ta Baltija prieš akiją ir netrukus prisiminsime dar ir tą, taip, Lenkijos radio stotį, net ir kelias girdimas Lietuvoje, ypač nuo 80-mečio vidurio, kurios svarbes tikrai muzikiniam pažinimui, nes jos transliavo daug vakarietiškos pop muzikos ir redaktoriai, laidų vedėjai labai išmaniai, supratingai parinkdavo dainas. Tai bene visas ano meto Britanijos vakarų, o ir rytų Europos, kai kuomet radijos stotis galėtų apjungti dainos, kurios rekordiškai daug kartų buvo transliuotos radio eteryje. Tiek 80-metyje, tiek vėliau. Na ir viena tokių skambės dar sykį dabar priminimui, tai iškotų kilmės dainų autorius atlikėjas Jerry Rafferty ir jo pasaulinio masto hitas, kokiu tapo 1978 metais įrašyta daina apie gyvenimo sunkumus ir kartu lik dedikacija Sherlockui Holmesui, nes tai Baker Street.

Džeris Rafertis ir daina Baker Street, kuri nuo 1928 metų buvo milijonus kartų tiesioginė prasme grota tiek vakarų šalių radio eteryje. Ir dabar už tai mūsų Lietuvos radio eteryje taip pat ir na, kokią užsienio stotį būtų atsukę tais ankstesniais dešimtmečiais klausytojai mūsų šalyje, kažkuriuo metu turėjo išgirsti šią dainą, jie apjungia už tai tas visas užsienio radio stotis, kurias, na, trumpai minime šį pusvalandį. Ir taip pat pamėgusi kūrinį buvo ir ta Lenkijos radio pirmoji programa, dar apie ją keletą žodžių bent. Taip pat jie mėgo ir ABBA, na, be abejo. Visi mėgo ABBA tuo metu ir pirmoji programa, tai geriausiai girdima užsienio radio stotis turbūt Lietuvoje buvo tuo metu visoje teritorijoje, nes stotis Varšuvoje rekonstruota, atstatyta po antrojo pasaulinio karo, tapo viena galingiausių Europoje, būtent valstybinė radio stotis. Ir pirmoji programa buvo jos transliuota ilgosiomis bangomis, tad bet kuriuo metu puikiai girdėjosi net ir Lietuvos pajūryje, kur buvo klausoma dažnai pležė, tai jau 8-9 dešimtmetyje praeito amžiaus, o klausė ją Lietuvos gyventojai, kurie ir nesuprato lenkiškai, todėl, kad transliavo stotis gerą naują užsienio muziką. Be abejo, ir savo Lenkijos dainininkų grupių įrašus, bet ir pasaulinė pop ir roko muzika, kuo toliau, tuo labiau. Ypač atsigaunant po to pažangaus visuomeninių judėjimo solidarumas nuslopinimo 1988 metais, priminsiu. Ir suklestėjo kaip reakcija tuomet pačių Lenkų naujos kartos roko muzika, naujoji banga ir to pačiu eterija ėmė skambėti ir amerikiečių, britų populiariausi nauji singlai. Tai nuo 1982 metų ir savaitės top dešimtukai, be galo populiarios laidos, kur klausytojai išrinkdavo labiausiai savo pamėgtus naujus įrašus. 10 lenkiškų, 10 užsienietiškų dainų. Ir toks formatas šeštadieniais buvo prezentuojamas iki 1985 metų. Ir tai buvo roko muzikos naujosios bangos fanams Lietuvoje taip pat tikra atgaiva. Ir, na, kaip žinia, į Liuksemburgo radijo stotis gaudoma buvo tik naktimis, mūsų laiku tai tikrai naktimis giliai, ir geriausiai girdėjosi jį tik pajūrio teritorijoje. Tai Lenkijos pirmoji programa skambėjo visur taip kokybiškai, lyg būtų vietinė stotis, už tai galima buvo laisvai daryti jos transliacijų įrašus į magnetofoną, taip pat ir kasetinį, kurių vis daugėjo. Jie tapo tiesiog prieinamesni, pigesni, kaip ir radio aparatai. Kaip minėta, didžioji dauguma tai latviški, firmos VEF ir Riga, bene patys populiariausi radio aparatai Lietuvoje. Taip pat galiausiai yra Riga 110 magnetola, tai radio aparatas su įmontuotu kasetiniu magnetofonu, tiesiai įrašui. Bet ir kiti ankstesni radio modeliai, kaip vien Riga 103, priminsiu, na, tiesiog buvo Grand, medinis korpusas, tokie dideli garsiakalbiai montuoti viduje aukštų ir žemų tembrų, reguliavimas atskirai, antenų žeminimo pajungimas, taip pat galima buvo ne tik magnetofoną, plokštelių grotuvą prijungti, bet ir gitarą. Taip, iš akustinės, kad jį taptų pusiau elektrinę. Tad toks tai buvo universalus tuomet radio aparatas, nepamainomas. Na ir be abejo, jame visi reikalingi radio dažniai. Vidurinių bangų skalėje net buvo nurodyti miestai tuomet. Radio aparatuose gan dažnas dalykas ir netgi tokie miestai kaip Berlynas, Paryžius, Odesa, pamenu, buvo taip pat tas Liuksemburgas, ir ne visai tai atitikdavo, ypač sename radio aparate, bet kai kuriais atvejais būtent buvo taip daug maštaiklų, kad rankinėlė atsukus skalės žymeklį, kad ir tos pat Varšuvos tašką, ją ir išgirsdavai. Na, už tai privalu bent paminėti, kad reikšminga įrašams buvo taip pat Lenkijos trečioji programa, tai dar laisvesnė, labiau moderni nei pirmoji programa, bet transliuota ultra trumposiomis bangomis, už tai buvo girdima Lietuvoje tik pasienio su Lenkija teritorijoje.
teritorijoje, taip pat Kaune, Marijampolėje. Ir, na, bet pirmoji programa buvo ypač klausoma ir už tai, netgi ten, kai buvo pokalbiai laidų, taip pat kažkiek laiko redaktoriai įtardavo kokią gerą dainą, galbūt toks sumanimas tiesiog išlaikyti dėmesį. Jie žinojo būtent, kaip pritraukti klausytojus ir už savo šalies ribų ir jaunimą taip pat. Na, visą tai iki kol, dar vis tiek, kad paminėti, tai norėtųsi terpti, kad buvo labai drąsu, kad 1980 metais vasarą startavo jau ir per Lietuvos radiją Birutės Ribokienės parengta laida Jaunimo bangos diskoteka. Ji gyvavo ne taip ilgai, bet jau link dešimtmečio pabaigos, tai ir Jaunimo muzikos studija, Jolantos ir Kūninės laida ir pagaliau Lietuviškos muzikos top dešimtukas. Tuomet, na ir tai jau visa istorija ir dalis to radio šimtmečio. Tad kviečiame būti už tai šiandien kartu su LRT klasika, su Lietuvos radiju, šventinės laidos ir didžiulis koncertas prieš akyje. Visai netrukus tai mažmeniniai pokalbiai. O čia buvo laida Garso gėlės, su jumis bendravo Lukas Devita ir skamba garsai, kuriais, na, kai kuomet baigdavosi Liuksemburgo radio transliacija. Ir toliau dar ansamblis Yellow Jackets. Prates, kiek liks laiko. Sudiev.

0: Allô, allô, il est au bus radius en haut.
1: Šimtas metų jūsų. LRT.
2: Gerbėmėjai, alio, alio, duotuoju momentu kalba Vilnius.
3: Tiesiogi iš Simono Konstantino Juzefo Ignaco Konarskio gatvės. Būkim pagaliau teisingi ir ištarkim visus vardus gerbiamo Konarskio, ne tik tą vienintelį Simoną. Žmogus, taip sakant, kiek čia 4 vardus turėjo, o mes tik vieną minim. Ar tai teisinga, kaip tu manai?
2: Na, tie trumpiniai taupo be abejo kitų laiką, bet identiteto gal nesutrumpinsi. Ir iš vis apie ką mes čia?
3: Tai speciali LRT radio šimtmečiui, ne tik radio, LRT, viso paketo šimtmečiui paminėti skirta laida, na, su kitos laidos, kuri irgi tarsi laiko mašina dažnai nukelia į netokią seną praeitį vedėjais. Tai šiaip gyvenime ir pagal dokumentus, jeigu į metrikaciją nueitumėt ar kokie duomenys nutekėtų netikėtai, tai pamatytumėt, kad aš esu Mantas, o čia yra Tautvidas.
2: Sveiki.
3: Bet taip sakant, jeigu jūs LRT radiotekoj įvestumėt mažmeniniai pokalbiai, tikrai fantastiška laida, tinklalaidė, jūs sužinotumėt kažkodėl, kad čia yra Gintas, o čia yra Sigis. Sigis yra dėl to, kad ir iš pirmos, ir iš antros pusės, kaip besukiosi, vis tiek gaunasi Sigis. Aš manau, kad tai yra tobulas vardas ir linkiu teveliam, kurio šiuo metu laukiasi, gal gimdys kokį rugsėjo mėnesį, vat, čia taip sakant.
2: Kaip pavyzdys,
3: jo, kad duotų tokį gražų lietuvišką vardą Sigis. Šiaip mes esam iš tokio humoro projekto Faksimilis reklamos firma, tai vat pakalbėkime apie reklamą, apie 100 metų senumo reklamą, apie tarpukario reklamą, apie 1926 metų reklamą. Kaip tu įsivaizduoji, kokia ten galėjo būti reklama? Kažkas su arkliais, kažkas su ūkiu?
2: Na, atrodytų tikrai, kad tai turėtų būti kažkokie senesni, galbūt kiek archaiški dalykai, štai minėjau, arklius, ūkius. Bet iš tiesų, pagalvojus, peržvelgus, pervertus

0: tos įrodymus, spausdintinius įrodymus be abejo, nes kažkaip garso įrašų nelabai yra išlikę tuo metu, kai prasidėjo transliacijos, kažkaip gal net ir pajėgumų nebuvo įrašyti viską, nei laidas, tiesiog neturiu, nei reklamas, tai mes galime tik spekuliuoti, bet spekuliuojame atsispirdami nuo spausdintinių įrodymų, tai reiškia reklama ant plakatų, reklama laikraščiuose, konkrečiai spauda, tai mes be abejo ir aptarsime šiandieną šventinės transliacijos metu, kas tai buvo apie reklamą ir pamatysime, kad tai daugiau sąlyčių turėjo skelbimai negu skirtumų.
1: Ir iš tikrųjų, vat, jeigu girdėsite fone čežančius popierius, tai ne kažkokie čia, taip sakant, grinėjai pinigai vaikšto tarp mūsų, o yra tiesiog dokumentai, kad padėtų mums papasakoti, apie ką mes kalbam. Ir, na, pagrinde mes naudojamės vienu šaltiniu, tai Ramūno Minkevičiaus, tokia knyga Tarpukario Lietuvos reklama. Ir taip pat labai rekomenduoju kars nuo karto, kada užeina noras panaršyti internete, tai nepulti į kažkokius taip vadinamosius trumpuosius video ir po kurių naršymo jūs nieko neatsimenat, o nueiti į svetainę e-paveldas.lt ir ten tiesiog paskaityti senąją spaudą ir tikrai sužinoti labai įdomių dalykų. Tai vat mes ten skaitėm tokius vat leidinius, tai Lietuvos Aidas, be abejo legendinis laikraštukas Kuntaplis, taip pat Lietuvos prekybos ir pramonės įstaigų adresų knyga, na ir žinoma, turbūt daugiau negu dabartinis Tinderis sugebėjęs supiršti porų, tai laikraštukas Piršlys. Ir aš galvoju, vat, jeigu pamastyti apie kategorijas reklamos, kas šiuo metu yra aktualiausia žmonėm? Na, bent jau stebint mano aplinko žmonės, skaičiau, nekilnojamas turtas
0: be abejo.
1: Tikrai domina.
0: Be abejo.
1: Transportas greičiausia, taip?
0: Taip, transporto priemonės, konkrečiai skelbimai.
1: Pažintys dabar kaip ir jau išnykė yra.
0: Persikelia tikrai iš spaudos, galbūt net sakyčiau, galbūt likę šiek tiek radio eterio bangose, nežinau kiek tai yra populiaru, bet girdime kartais, gal ne šioje stotyje, kitose, kas ieško ko, pavyzdžiui.
1: Bet galbūt čia visai neblogas yra, nebloga idėja sugrįžti su tokiu formatu, ypač LRT klasikai, visgi apie klasiškus dalykus, kalbam ir senąjį formatą sugrąžinti LRT klasiką, būtų pažintis telefonu, tikrai būtų įdomu, nes įsivaizduok, nėra nuotraukų, turi apibūdinti save žodžiu, papasakot tam tikrus dalykus, kurie galėtų sudominti kitą žmogų. Ir čia vat irgi turbūt prasideda ta didžioji mislė, kada vat, kur ta riba, kada žmogus prieina prie poreikio paskelbti kažką laikraštyje, ne, arba radijoje. Kada prireikia skelbimo, aš taip įsivaizduoju, tu kepi pyragą ir tau pritrūksta druskos arba miltų, nu tu eini pas kaimyną greičiausia ir neskelbsi laikraštį, tai čia turbūt dėl to, kad taip labai greitai reikia. Ir jeigu yra kažkoks poreikis, kurio taip greit nereikia, gal tada jau tu eini. Vat kas atsitinka, kaip tu manai?
0: Man irgi labai įdomus ir geras šitas klausimas, ar skelbimas yra reklama? Ir pagalvojus, dažniausiai reklamuojasi juridiniai asmenis, o skelbimus skelbia fiziniai asmenis. Tai aš sakyčiau, skelbimas yra fizinio asmens reklama, ypač jeigu tai yra pažintis ar galbūt fizinis paprastas žmogus siekia kažką parduoti, atsikratyti, jau ką pats yra panaudojęs, galbūt tai yra nenaujas daiktas, tai aš kategorizuočiau tai kaip skelbimą. Bet aišku, žiūrint apie pažintis, tai na tikrai, jeigu žmogus ieško pažinčių antros pusės, kad ir tai būtų skelbimas, jis vis tiek tai turi pristatyti kaip reklamą. Ir aš manau, čia būtų neteisinga tiesiog spekuliuoti, nepaminint kažkokių konkrečių pavyzdžių būtent iš tarpukario.
1: Tai turbūt keliaukim prie pažinčių, be neįdomiausias rytis, nes kaip ten bebūtų, kad ir kaip tu bežiūrėtum, bet žmogui yra įdomiausia kitas žmogus. Ir čia turbūt visi žino ir iš savo asmeninių patirčių, jeigu jūs socialiniuose tinkluose skelbiate apie kažkokią peizažo nuotrauką ar nufotografuojate gražų pastatą, pripažinkim, niekam neįdomu. Tikrai. Na, jau kažkokio gyvūno nuotrauką truputį įdomiau.
0: Universaliai įdomiau, tikrai.
1: Taip, o jeigu tai yra žmogus, tai yra automatiškai tikrai įdomiausia. Ir kaipgi tarpukario, čia nebus galbūt taip jau tiksliai 26 metų, bet

0: bet vis tiek mes kalbam apie tarpukarį. Kokia savireklama užsiėmė žmonės ieškodami antrosios pusės? Tai vat keletas tokių, sakyčiau, labai tipinių standartinių pavyzdžių. Tai štai būtų tarnautojas, 28 metų, uždirbas 220 litų į mėnesį, turys 14 hektarų žemės, aukštas, laibas, apskritaus veido, šviesus. Ieškų savo draugės nuo 18 iki 30 metų, aukšta laiba, kad turėtų namus arba pinigais 10-15 tūkstančių. Jų atbruvė blondinė gali būti akušerė, mokytoja arba ūkininkaitė kelių klasių. Rimo katalikė.
1: Bet... Na, tikrai labai konkretu, tikrai matosi, kad štai politinis tarnautojas 28 metų žino, ko nori, žino, ko ieško.
0: Ir pasiskaičiavęs, matyt, ir savo pajamas įvertinęs, vat, turbūt tų pajamų 220 litų per mėnesį nepakanka, tai vat iškart nori su to kraičiu gan nemažu.
1: 10... Na, 220 litų į mėnesį politiniam tarnautojui, kuris jau turys 14 hektarų žemės, aš sakyčiau, yra daugiau nei pakankamai.
0: Žinok, tu mastai iš dabartinės perspektyvos, mes paskui pamatysime kituose skelbimuose, kad 14 hektarų tarpukarių, tai jau čia nedaug labai.
1: Ai, nedaug.
0: Tikrai vargingai besiverčinti.
1: Na, gal dėl tų priežasčių ir ieško savo draugės, kuri turėtų namus, arba bent jau pinigais, grinaisiais turėtų tarp 10 ir 15 tūkstančių.
0: Štai kitas skelbimas pažinčių skiltyje lyg ir kalba apie pažintis, bet ar tai tik nebus kažkokie ten norimi užmėgsti juridiniai santykiai, tai vidutinė ūgio tamsus, akis mėlynas, čia taip pat ir parašyta.
1: Taip rašydavo tokia sintaksė.
0: Taip, tik 24 metų technikas. Nori susipažinti su panele arba našle. Tikyba tautybė nesvarbu, kad turėtų kapitalo įsteigti įmonę. Atsiliepkite, nesigailėsite. Štai.
1: Aišku, Sigi, čia labai dailiai paskaitėjai šitą skelbimą, bet matant vizualiai pilna. Čia yra gramatinių klaidų ir aišku, klausimas tos gramatinės klaidos atsirado matyt suvedant mašinraščių būtent spaustuviai. Arba kaip tyčia skelbimas buvo paduotas laišku ir žodis į žodį raidė į raidę buvo atspausdinta, nes klaidos, sakyčiau, irgi yra skelbimo reklamos dalis atsiliepiančios apie patį vidutinio ūgio tamsių mėlynų akių 24 metų techniką.
0: Na, bet jis yra technikas, jis žmogus labiau su skaičiais draugauja. Kitas pavyzdys man turbūt labai patinka, nes jis irgi tokį parodo pastangą įdėtą. Inteligentiškas skelbimas, tikrai. Ir
1: poetiškas.
0: Ir labai poetiška. Kurs vienas esi rudens vakare, liūdnai ilgesį nuleidęs aukštų laisvų minčių galvą. Rašyk man tokį pat nusiminusį inteligentiai ir dviesą savo pašaukimo darbus idealiai galėsime dirbti. Pageidautinas amžius 28-37.
1: Kaunas,
0: bet štai labai labai inteligentiška, labai poetiška, apie jokius pinigus nešneka, apie jokius hektarus nešneka ir matyt ieško labai panašaus žmogaus ir iš tikrųjų skelbimas būtų kaip skelbimas, jeigu šalia nebūtų kitas, sakykim, kiek trumpesnis ir kiek konkretesnis skelbimas. Mergužėlės rašykit apsivesim. Štai viskas. Rokiškis. Rokiškio kažkoks ten adresėlis nurodytas. Man atrodo, čia irgi konkretu, aišku, kas turi rašyti mergužėlės. Vėlgi, kiekviena dama įsivertins, ar jinai mergužėlė, ar jau nebe, ar dar ne. Ir tikslas labai aiškus, apsivesim. Viskas. Aš manau, kad...
1: Užtenka tik parašyt.
0: Taip. Įdomu, ar anksčiau imdavo pagal spaudos ženklus... Ar kaip buvo apskaitoma, gal čia elementariai žmogui tiek tik tai ir užteko ir jis pabandė taip konkrečiai. Ir vėlgi, atrodytų, kasgi gali susivilioti tokiu skelbimu, bet štai šalia yra damos skelbimas, kuri yra dar konkretesnė. Noriu ženytis, kablelis, pienininkė.
1: Ir būtent ką reikia daryti, tai reikia rašyti į varnius, į pieninę. Tai tikrai iškart
0: tikrai patvirtina,
1: pagrindžiama,
0: kad, taip patvirtina, kad
1: pienininkė rašo, nes jau rašysi į pieninę, tai tikrai didelė tikimybė, kad ten dirbs pienininkės.
0: Taip. Dar porą skelbimų, kurie turbūt irgi vat, parodo tą rinką, kad jinai buvo labai plati ir buvo labai
1: įvairios pasiūlos.
0: Įvairios pasiūlos, tai štai gražus, aukšto ūgio, rimtas, blaivus, 25 metų valdininkas, turintis pirklio ir pramonininko patyrimą ir didelę sumas įvairių akcijų, ieško vedybų.

0: abu. Tik tokios pat pasiturinčios merginos. Laiškus su foto reikia siųsti į savaitraštį Diena.
1: Tai iš tiesų jau aukštesnė kartelė reikia ne tik atitikti gana griežtus specifinius reikalavimus, tačiau dar reikia siųsti ir fotografijas, kaip čia aprašo foto. Tai tokia kartelė tikrai ne kiekvienai įvykdžius šitą visus kriterijus dar ir atitikti, kaip sakant,
0: taip,
1: skonį.
0: Ir didelės sumas įvairių akcijų, mane šitas turbūt labai sudomino. Bet vėlgi čia, žinai, kaip būna, yra lubos, yra grindys, bet vis tiek visi gyvenam kambarį, visada tas balansas turi būti. Tai štai šalia, jeigu jau dama visgi nesijaučia tokia pasiturinti, arba netgi, sakykime, neturi foto elementariai, neturi ką siūsti, tai štai šalia yra kitas skelbimas. Nusigyvenęs sembernis, 50 metų, biški kuprotas, dalinai šlubas ir su mėna siena, kad ir kas tai bebūtų, a, be to dar bedarbis, jis priduria. Nori susipažinti su panele ar našle, skliausteliuose siuvėja, gero būdo ir dailaus grožio. Atsakysiu tik į pilnai apmokėtus laiškus su foto. Vat štai prašau, irgi atrodo, ne?
1: Taip.
0: Pats ne ką turi pasiūlyti, bet reikalavimai irgi ne ką, žinai, maži. O jeigu parašys irgi dama biški kuprota, dalinai šluba, bet kita koja šluba.
1: Na, vis tiek svarbiausia, kad laiškas būtų pilnai apmokėtas ir tik tuomet bus galimybė užmėgti tolimesnį kontaktą.
0: Vienas terminas mane sudomino, gal tu žinosi, štai aš tokį skelbimą radau, 40 metų gyvanašlė, nebaisi, turinti 1000 litų. Nori susipažinti su vaikinu našliu ar gyvanašliu, nesenesniu 70 metų amžiaus, turinčiu savo turto ar nuolatinį pragyvenimą. Gal tu žinai, kas yra gyvanašlis?
1: Tai žinoma, pagal statistikos departamento skaičius, tai bene kas antra susiženijusi pora gali save laikyti gyvenašliais, nes jeigu tradicinis našlys ar našlė, tai yra tuomet, kai antra pusė yra pasimirusi, tai gyvenašlis, būtent ta žodžio dalis gyv, reiškia, kad antra pusė nėra pasimirusi, tai gali būti elementarios skyrybos, arba negyvenamas kartu, arba tiesiog antra pusė gali būti išvykus labai ilgą laiką ir tuomet jau yra traktuojama, kad likęs žmogus yra gyvanašlis.
0: Tai remiantis statistikos instituto duomenimis apie 50%.
1: Taigi.
0: Lietuvoje taigi, šiuo metu yra gyvanašliai.
1: Taip, tai anuomet tai jau buvo rimtas pagrindas nelaukti, ne, kaip sakant, negaišti savo gyvo likusio laiko ir ieškoti savo antros pusės, galimai irgi gyvanašlio.
0: Tai, žinai, aš dabar pagalvojau, kad labai dažnai šiais laikais mes bandom kažkaip labai subtiliai, bet iš principo tai papasako tuos pačius dalykus. Kažkokia labai gražia nuotrauka, vaikinas negali rašyti, kiek jis turi pinigų ar kiek hektarų, tai jis būtinai nusifotografuos prie kokio prašmatnaus automobilio, ane, vat, arba ten dama irgi paparodė savo tą grožį, irgi kažkaip turbūt ir pasimatys, ar turi santaupų ar ne, o tais laikais tiesiog tiesiai šviesiai. Gal ir laiko sutaupydavo, gal ir patogiau, at, sunku pasakyti. Ir turbūt keliaukim prie reklamų, keletą ir reklamų aptarsim, pažadėjom ne tik skelbimus ir pažintis, nors aš dar bandžiau skaičiuoti, įdomu, iš tų žmonių, kurie skelbė, kad kažko ieško, gal net ir gyvų yra, pavyzdžiui, iki šių dienų, po 100 metų girdi ir raudonuoja, sako, Jėzus, mano skelbimą per radiją perskaitė, galvoju, išsiųsiu vieną kartą į laikraštį ir po 100 metų čia va, skaito.
1: Tai žinoma, aš irgi pabandžiau padaryti matematiką, tai nebūtų užtekę žmogui būt gimus prieš 100 metų, jis jau turėtų, vat, kaip skelbimuose mini, tuo metu turėti bent 18 ar 28, kai kuriais atvejais net ir 50 metų, tai tiesiog irgi dabar statistikos instituto duomenis reiktų peržvelgti, kiek žmonių yra išgyvenusių, tada pasiskaičiuoti, kokia tikimybė, kad jie tikrai skelbėsi tuo metu tuos skelbimus pažinčių. Nu, ir be abejo, man dar kilo klausimas, kaip pamatuoti, kada sėkmingas buvo skelbimas, o kada vat, nepasisekdavo iš tokios savireklamos susirasti antrą pusę. Aišku, reiktų tada visus periodinius leidinius pasklaidyti ir tada matytųsi, ar atsikartoja maždaug tie skelbimai, ar neatsikartoja. Jeigu neatsikartoja, tai aš laikyčiau, kad galbūt tikrai pavyko surasti tą antrą pusę.
0: Arba turėtų būti

0: naudosiu citata, tai mūsų proseneliai kramtė Wrigley's gumą, tepėsi Nivea kremu, žiūrėjo King Kongą ir važinėjo Harley Davidson. Visi rūkė papirosus, kurių dūmai puikiai kvepėjo, žmonės švariai valė dantis ir batus, tuo metu galvos skausmas greitai mirštančios baterijos, visiems rūpėjo aerodinamika, moteris spraudėsi į korsetus, o vyrai tepė plaukus neriebalinėmis plaukų fiksavimo priemonėmis, kad atrodytų lyg su nematomais plaukų tinkleliais. Visi kramtė gumą, daugiau skaitė, dviračiai buvo hipsteriški, automobiliai prabanga, į užjūrius keliavome laivais. Ir visą tai galėjai gauti per dovanų skirstimą, ką dabar vadiname loteriją, tai vėlgi turime keletą pavyzdžių prieš akis tų reklamų. Viena bene įdomiausia, tai yra kremas radium, tai yra radioaktyvus kremas odai. Biologiškai veikia be riebalų, tai žinai, čia galim pasijuokti. Jeigu yra radioaktyvus, kam tie riebalai?
1: Na, tikrai tas siekis švytinčios odos turi savo kainą, galbūt ta kaina yra radioaktyvumas, kuris tikrai galėjo suteikti odo švytėjimą.
0: Ir pasinaudodamas progą, kad kalbame apie reklamas, tai pareklamuokime savo tinklalaidę mažmeniniai pokalbiai. Viename iš epizodų mes kalbiname kitą tinklalaidę Proto Pemza. Ir būtent jie yra darę vieną epizodą apie radium tą naudojimą radioaktyvių priemonių įvairiai kosmetikoje, laikrodžius ir panašiai. Ir kuogi ten viskas baigdavosi. Tai nelabai gerai baigdavosi, tiesą sakant, išduosiu paslaptį. Kita, man labai patinka pavadinimas, dantų pasta balta dant. Kaip ir...
1: Pavadinimas iškart nusako. Čia irgi gali būt firmos komersantų sprendimas mažinti reklamos kaštus, iškart įtraukti sudėtinius bruožus, dantų pastos, iškart į pavadinimą.
0: Iškart į pavadinimą. Ir man atrodo, jeigu šiais laikais mes mąstydami apie tą pačią dantų pastą, galvojam irgi apie estetiką, ne, vat, kad dantys būtų balti, švarūs, gražūs. O štai čia nuotraukoje moteris tikrai stipriai įsikandusi kokią tai mėsos gabalą, kokią tai kulšį čia jinai kanda. Taip. Tai akivaizdu parodo ir, na, kad tą funkciją pagerina.
1: Ir reklamos šūkis, pats vedamasis didžiosiamis raidėmis viršuje, yra tai bent dantis su šauktuku.
0: Su šauktuku.
1: Patraukė dėmesį, iškart norisi lysti į detales ir matosi, kad dantų pasta balta dant turi puikų skonį, malonų kvapą ir gaivina burną, higieniška, taupu ir malonu.
0: Štai viskas sudėta ir tas finansinis aspektas ir netgi kažkoks malonumas. Vėlgi, tas gudrumas atkreip dėmesį irgi buvo naudojamas, štai mes matome prieš akis skelbimą, kur nupieštas didžiulis ginklas ir didelėmis raidėmis parašyta revolveris. Ir štai, kasgi čia paaiškėjo, tai yra didelė
1: tai
0: naujiena.
1: Ginklas, tai
0: taip, yra didelė naujiena šeimininkiam, kas tai?
1: Tai yra nuo šių metų pradžios visi
0: vartos, taip, tai yra
1: skalbimo miltelius, taip.
0: Skalbimo, bet tu tik pagalvok, ne, skalbimo milteliai ir muilas revolveris, nu iš tikrųjų, jis tiesiog naikina dėmes.
1: Štai originalu.
0: Fantastiškai gudriai sugalvota. Be abejo, ne tik šiais laikais, bet ir anais laikais. Visais laikais buvo naudojami, taip vadinami, influenceriai. Tai štai vat, prieš akis taip pat muilą reklamuoja, tualetinį muilą reklamuoja Kipras Petrauskas.
1: Visiems, tekstas rašomas, mano receptas du kartus per dieną praustis be karo tualetinių muilų Kipras Petrauskas.
0: Pasirašo irgi, kogi nepatikėt. Tęsiant muilo ir radioaktyvumo temą, štai Klaipėdos muilo fabrikas reklamuoja branduolinį kokoso muilą. Tai vėlgi verta susimastyti, ar čia kalbama apie kažkokį radioaktyvumą, ar visgi iš kokoso branduolių tas muilas buvo pagamintas. Bet čia turbūt jau tik tai amžininkai, kurie naudojo tą muilą, galės mums papasakoti. Nors ant pakelio, kuris giriamas, kad yra rūžavas, yra pavaizduota žuvis.
1: Nieks nesužinos, nenusipirkę tuo metu tikriausiai, bet tikrai norisi nusipirkti, nes jis yra pigesnis, nes yra taupus.
0: Taip. Ne tik šiais laikais, bet ir senesniais laikais žmonės mėgo pakeliauti. Ne? Ir atrodo, kurgi galima buvo keliauti tais laikais, kaip ir minėjom pradžioj, labai daug kelionių vyko laivais. Ir štai vat, mes laikraštuko viename puslapyje turime tris kelionių pasiūlymus, tai kaip mes sakom, minimalus paketas, toks per vidurį, na ir jau maksimalus, tai štai pirmiausia yra siūloma ekskursija į Birštoną, viskas gal ir logiška, kelionė autobusu, štai antrasis siūlo aplankyti visame pasaulyje garsų

0: Pieštany kurortą Čekoslovakijoje. Na o kalėdom, kągi matom?
1: Naujų metų sutikimas Madeiroje. Tai tikrai kyla klausimas, kuo galėjo skirtis tie laikai nuo šių laikų, kaip ir šiais laikais irgi. Galbūt vienintelis skirtumas, kad į Čekoslovakiją nebus galima nuvykti, bet vis tiek į tą pusę aš net nebejoju, kad ir kurortas visame pasaulyje garsus, kur galima gydytis artritą, iskiją ir reumatą ir kitas ligas, kaip teigia šitoje reklamoje apie Peštanuose. Irgi sulaukia lankytojų, tai taip pat ir Madeiroje turime matyti ne vieną pažįstamą, kas leidžiasi į tokią šventę sutikti naujų metų.
0: Be jokios abejonės, visada buvo manipuliuojama ir motinystės, ir tėvystės jausmais, ir štai tiesiog didžiuliam raidėm yra kreipiamas į motiną. Motin, ar tamsta nesusirūpinai augančios dukters arba sūnaus muzikalumu, ir be abejo siūloma pirkti fortepioną arba pieniną. Ir taip, ir kaip mes minėjom laidos pačioje pradžioje, labai dažnai tos reklamos, kaip ir šiais laikais, dovanodavo kažkokias svajonės, kurios ne visada tam paprastam žmogui būdavo lengvai pasiekiamos. Ne visi uždirbdavo po 220 litų, kaip minėtas technikas, ne visi turėjo po 10 ar 15 tūkstančių litų santaupų ir vėlgi kiekviename laikraštuke tu surasi tikrai labai daug tokių loterijos reklamų. Tai štai ir viena graži sodybėlė nupiešta, kurioje taip ir parašo, šią sodybėlę turime tik todėl, kad tu, Antanai, nepagailėjai 2 litų ir nusipirkai loterijos biletą.
1: Tai dėkojame visiems klausytams, kurie buvote su mumis nuo 15 valandos studijoje Balažino ir atsveikiname su jumis, linkime gražios šventės.
0: Sudiev.

0: Bala žino. Sveiki, brangus ir mėly LRT klasiką klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną vasaros penktadienį, laida Bala žino. Ir mes, jos vedėjai, aš Martynas Vingrys.
1: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
0: Šįsyk, nors diena ir šventiška, mes kalbėsim visai nešventišką temą. Jokauju, toks mūsų darbas ir toks šios laidos pobūdis. Taigi šįsyk kalbėsim apie ligą, kuri lygiai prieš 100 metų buvo itin svarbi, plačiai aptarinėjama ir juokaujant galima sakyti, kad tikra šventė buvo jos išvengti. 20 amžiaus pradžioje laiške Povilui Višinskiui rašytojas Jonas Biliūnas guodėsi. Kosulys gyvatė trukdo, negaliu gerai išsimiegoti, atsikėlęs, jaučiuos nuvargęs, įkvėpimas nyksta ir eina visa kas po velniais, o taip dabar norėčiau būti sveikas, kad galėčiau rašyti. Deja, po šio laiško Biliūnas nebeilgai tepagyveno ir mirė vos 28, o jo gyvybę pasiglemžė plaučių tuberkuliozę, tuo metu geriau žinoma džiovos vardu. Ir Biliūnas čia tik vienas iš daugelio. Džiova 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje nusinešė ne vieno ryškaus lietuvių kultūros veikėjo gyvenimą. Nuo jos mirė tautiškos giesmės autorius Vincas Kudirka, tautinio atgimimo veikėjas Povilas Višinskis, poetas Pranas Vaičaitis, filosofas Ramūnas Bytautas. Tad džiova anuomet buvo ne tik medicininė diagnozė, bet ir savotiškas epochos ženklas. Liga nuolat šmėžavusi biografijose, laiškuose, literatūroje ir kasdienėje žmonių vaizduotėje. Tad apie tai, kas buvo džiova, kaip ji buvo suprantama 20 amžiaus pradžios medicinoje ir liaudės pasaulėvaizdyje ir kuo čia dėti 1926-ieji, šiandien ir pasikalbėsime su Asta, kuri į šią temą gilinasi jau ne vienus metus, o gal net ir dešimtmečius. Asta, iš karto klausimas tau, ar tu gali apskritai pristatyti trumpai, su kuo mes čia turime reikalą, kas tai per liga, toji tuberkuliozė arba džiova?
1: Tai dabar bus tokia mokslinė valandėlė, ne spauda 20 pradžios, ne tautosaka, bet moksliniai faktai. Tai šitą ligą sukelia vadinamosios tuberkuliozės mikobakterijos ir ji plinta oro lašeliniu būdu. Tai yra, kai užsikrėtusysis kalba, kosti, spjaudo ir dėl to tas užkraštas dažniausiai plinta tarp žmonių, kurie, na, turi, kaip galima suprasti, tokį artimą ir ilgalaikį kontaktą arba priklauso tam tikroms rizikos grupėms, na, kur yra silpnesis imunitetas. Ir susirgus plaučių tuberkulioze, kas yra svarbu, simptomai pasirodo ne iš karto, tačiau ilgainiui žmogų ima varginti kosulys, štai ką ir minėjo jau cituodamas Joną Biliūną, taip pat gali būti atsikosėjimas krepliais ir su krauju, tą dažnai matome filmuose ir serialuose, kurie nori pavaizduoti, kad žmogus serga džiova. Ima skaudėti krūtinę ligoniui, krenta svoris, dingsta apetitas, be abejo yra karščiavimas, naktimis yra gausiai prakaituojama. Na ir kas yra svarbiausia, kad negydoma šita liga progresuoja ir gali baigtis mirtimi. Ir įdomu tai, kad nors tuberkuliozė pas mus dažniausiai vat, ir yra suvokiama, na, suprantama, kaip plaučių liga ir, na, neveltui, nes plaučių tuberkuliozės atvejai sudaro apie 80-85% atvejų, tačiau gali pasitaikyti ir kitų vadinamųjų, na, čia toks mandresnis medicininis terminas, ekstrapulmoninės formos. Kaip per kraują, mikobakterijos nukeliauja į kitus organus ir čia gali pažeisti inkstus, periferinius limfmazgius, kaulus, sąnarius, akis, sukelia tuberkuliozinį meningitą arba mirtina šitos ligos forma, tai yra miliarinė tuberkuliozė.
0: Gal šioje vietoje akademinė valandėlė ir baigim. Ir aš tavęs klausiu tokio paprasto žemiško klausimo, ar tuberkuliozė yra sena liga, bet aš dar prieš tai turiu pasisakyti, kad sužinojau tokį dalyką, kad mūsų šventasis Kazimieras, Lietuvos globėjas, šaltinių duomenimis taipogi sirgęs tuberkuliozę ir kituose šaltiniuose net tiesiogiai nurodoma, kad 1484 metais Gardine Kazimieras mirė nuo džiovos. Įtariu, kad tai ne pirmoji šios ligos auka.
1: Tikrai ne. Archeologiniai tyrimai rodo, kad tuberkuliozės pėdsakai yra jau randami neolito laikotarpio palaidojimuose tiek Eurazijoje ir Afrikoje. Na ir ankstyviausių simptomų tokio aprašymo laikomas tekstas kinų kalba, kuris yra maždaug 2700 metų prieš Kristų. Europa šiek tiek atsilieka, maždaug 400 metų prieš Kristų. Jeigu jau jau kalbam konkrečiai apie Lietuvą, na, archeologiniai, antropologiniai tyrimai rodo, kad tai gali būti maždaug antras, trečias amžius rasti palaidojimai.
0: Suprantu, kad reikalą turime su išties sena liga. Tiesa, reikėtų neužmiršti, kad jos apsireiškimų yra ir šiomis dienomis, tik jau žinoma, mastai nebe tokie, turbūt dar spėsim ir apie tai šiek tiek pakalbėti. Bet dabar kelkimės į tarpukario dokumentų ir liudijimų lauką. Ką byloja tuo metę mūsų spauda? Ar ta kova su džiova? Žinomas dalykas buvo labai plačiai. Kada buvo pradėta apskritai šviesti ir leisti šiuos reikalus?
1: Labai geras klausimas ir pradėsiu truputį dar anksčiau negu tarpukaris su 19 amžiaus pabaiga. Nėra, na, negalėčiau tiksliai pasakyti, kokia kalba ir kokį leidinį mes galėtume laikyti nuo to pirmo informacinių tekstų, bet man pačiai vienas iš tokių ankstyviausių rastų tekstų, kurie buvo skirti būtent masiniai sklaidai, susipažinti, kas yra ta džiova, tai buvo išspausdinta 1890 metais laikraštyje Ūkininkas gegužės numeryje. Na ir autorius, kuris pasirašė slapyvardžiu Vaistininkas, pasakojo skaitytojams, kad džiovą sukelia, jis vadino lasdelytės, ar nuo jo gyvi mažmožiai, ir tai buvo bakterijų įvardyjimas. Jis taip padėstė, kaip toji liga platinosi, ir čia buvo daugiausia akcentuojama neatsakingas džiovininkų spjaudimasis, džiova užkrestas karvės pienas, ir čia yra svarbu, kada bus klaidos būdai, kaip parodo dabartiniai tyrimai, iš tikrųjų labai menkai prisideda prie ligos plitimo, kaip aš sakiau, čia nuo žmogų gyvai viskas vyksta. Bet jis taip pat, šitas vaistininkas, užsiminė, kad Lietuvoje, ir aš jį pacituosiu, tarp ligų trumpinančių žmogaus gyvenimą ir varančių jį kapus, džiova stovi visur pirmoj eilėje. Tai vadinasi, 19 amžiaus pabaigoje mes jau turim tikrai, na, jau ta situacija tokia nėra raminanti. Ir jis taip pat nerimavo, kad, na, čia cituojant vėlgi jo žodžius, Panevėžio ir Šiaulių pavietų Kauno valdybos dalyje, džiova yra taip išsiplatinus, kad net abejonė ima, kas bus su ateinančia karta gyventojų tų šalių, citatos pabaiga.
0: Apokaliptinės nuotaikos.
1: Labai.
0: Žinai, kas man įdomu, tai, kad ne tik žmogus, bet ir gyvulys štai galėjo užsikrėsti džiovą ir per karvės pieną, žinoma, ta karvė turėjo sirgti, ar ne, būtent
1: taip.
0: Tuberkuliozė.
1: Taip.
0: Truputėlį žvilgtelėkime į statistiką, kuri kėlė nerimą būtent tam vaistininkui.
1: Tai kas vyko konkrečiai 19 amžiaus pabaigoje iš tikrųjų yra sunku pasakyti, bet mes turim 20 amžiaus pirmosios pusės statistiką, maždaug apie 25-us jinai buvo pradėta vesti nuo sekliai ir mes galime matyti tuos pokyčius. Ir kas iš karto yra labai įdomu, kad mirtis nuo tuberkuliozės diagnozuota, kuri buvo jau po mirties žmonėms, tai šioitos mirtis 2-3 kartus lenkė tuos, kuriem buvo patvirtinta tuberkuliozė. Tai vadinasi, kad ne visi susirgusieji kreipdavosi į gydytojus ir tai patekdavo į bendrą statistiką.
0: Yra faktai ir yra statistika.
1: Būtent.
0: Aš paminėsiu tokį įdomų faktą, kad 18-19 amžiuje, jeigu žiūrėtumėm plačiau į Europos kontekste, tas išbliškęs veidas, liesumas, kūno trapumas buvo siejami su jautrumu, kūrybiškumu ir dvasingumu, o būtent šie požymiai ir yra džiovininko požymiai. Kitaip tariant, liga, kuri iš tikrųjų naikino kūną, romantizmo epochoje kartais virsdavo beveik meniškos sielos ženklų. Na ir paminėsiu, kad ruošiantis laidai teko skaityti straipsnį iškalbingų pavadinimų tuberkuliozė ir pražutingas romantizmo grožis. Galite jį susirasti. Vis dėlto galų gale keliaukim prie šios dienos temos, tai yra Lietuva prieš 100 metų. Įtariu, kad platus džiovos paplitimas lėmė, kokį tu mini statistikoje, turėjo tai įtakos tam, kad 1926 metais pagaliau pasirodė laikraštis skambiu pavadinimu Kova su džiova.
1: O taip, šita statistika mano minėtoje tikrai turėjo įtakos daugybė dalykų ir šitom laikraščiui. 26 metais, ir aš kalbu apie 20 amžiaus pradžią, Lietuvoje nuo plaučių tuberkuliozės mirė beveik 3100 žmonių. O palyginimui 2025 70. Ir iki tų metų, iki 26-ųjų, labai panašų skaičiai iš tikrųjų laikėsi. Ir kas čia atsitiko, kad gydytojas Kazys Grinius kartu su bendraminčiais 1924 metais įsteigė tokią draugiją, organizaciją, pavadinimą draugiją kovai su tuberkuliozu. Ir šita draugija po 2 metų ir pradėjo leisti tavo minėtą į laikraštį. Jo redaktorium buvo gydytojas Antanas Garmus, iš viso buvo išleista 15 numerių, kuriuose gydytojai, skelbė straipsnius iš savo tyrimų, iš savo atradimų, atsiskaitė už draugijos veiklą ir netgi rinko informaciją, pavyzdžiui, per anketas iš skaitytojų apie ligos paplitimą. Taip jie bandė vesti savo statistiką. Ir šita draugijos veikla neapsiribojo tik švietimu, bet ir labai praktiškai jie kovojo su tuberkuliozės plitimu. Štai pavyzdžiui, po 10 metų veiklos, ką jie turėjo? Jie turėjo 11 tuberkuliozės dispanserių savo valdžioje, taip sakant, vieną sanatoriją, kas yra labai svarbu, 7 kvarco lempas ir 2 rengeno aparatus. Čia labai svarbi, čia labai technologiškai pažengė viskas buvo. Ir visiškai atitiko tuometinį Europos kontekstą ir tai, kokios modernios gydymo, taip sakant, paslaugos ir priemonės buvo teikiamos sergantiems tuberkuliozę Europoje. Na ir nepaisant visų šitų pasiekimų, nuotaikos gydytojų tarpe tikrai nebuvo optimistinės. Štai straipsnyje, kuriame būtent minimas šitas 10-metis draugijos veiklos, jeigu aš neklystu, Grinius, man atrodo, atsidūsta, kad visuomenė tikrai nėra dar įtraukta į tą kovą, net aukštesnėji gyventojų sluoksnė, aš jį cituoju, jau nėra įsisąmonėje, kaip svarbu yra mūsų mažai tautai rūpintis tautos sveikata, kova su džiova ir nesigailėti tam darbo ir pinigų. Štai.
0: Aš vėlgi noriu pateikti šiek tiek sultingesnės informacijos, nusikelti į 18-19 amžius naująją Angliją, kaip tuomet jau buvo įvardyjama ji. Ten buvo toks dalykas, kai mirdavo vienas po kito šeimos nariai, buvo manyta, kad mirusysis siurbė gyvųjų energiją, gyvųjų gyvybę nešasi su savimi. Dėl to, kai kur buvo atkasami kūnai, deginami vidaus organai, na ir šiandien mokslininkai sieja tai su tuberkuliozės plitimu. Tuomet neatpažintų ir nesuprastų tuberkuliozės plitimu. Sakyki, kaip buvo gydama džiova 20 amžiaus pradžioje sveikatos priežiūros įstaigose. Turbūt, kad nieks ten nieko nekasinėjo ir bandė kažką išlaužti gudresnio.
1: Jeigu jau taip lyginam, taip sakant, galim palyginti. Tai iki antibiotikų išskyrimo, na, tiek tavo minėti ir mano minėti, tos kvarcų lempos, rengeno aparatai.
0: Sanatorijos,
1: be abejonės. Tai šitie būdai buvo moderniausi, labiausiai rekomenduojami, tačiau be abejonės galim suprasti, kad tikrai jie buvo prieinami ne itin dideliai žmonių dalį, na, visuomenės sluoksniui. Ir štai vienas panevėžietis gydytojas, čia jau truputį vėliau, 31 metais, na, jis uždavė tokį retorinį klausimą savo straipsnyje. Jis klausė, ką gali padaryti provincijos kolega su šeimina, kur yra antros, trečios tuberkuliozės stadijos narys? Nusiųsti ligonį į sanatoriją, daugumai miestelėnų ir kaimiečių ilgas gydymas neprieinamas, o vietų Lietuvoje iki tol 110. Ką daryti su šeimos narys, kad neužsikrėstų? Duot patarimų?
0: Gerai, galima duot patarimų. Dar ką man pavyko atrasti iš Europos. Buvo tokia nusistovėjusi mintis, kad ligoniui, kuris serga tuberkulioze, reikia gryno oro, saulės, poilsio, izoliacijos ir gero maitinimo. Kiek tai buvo veiksminga? Na ir iš tiesų, kita vertus, jeigu tu neturi jokių kitokių būdų, tai kodėlgi tau nepasilepinti tuo sočiu ir patogiu gyvenimu, tik tai kokiai daliai visuomenės tuo metais tai buvo prieinama. Ar ėmėsi tokių gydymo metodų arba bent jau patarimų?
1: Na, iš tikrųjų, kas daugiau ir beliko žmonėms. Na, tai pavyzdžiui, gydytojas Juozas Žemgulys, jisai pabrėžė, kad džiovininko valgis turi būti gausus ir maistingas. Oras turi būti grynas, reikalinga saulė ir čia bet jis įspėja, kad daugiau vienos valandos per dieną saulėje sėdėti jiems nepatariama. Nes kas vyksta, plaučių džiova sergantieji nepakenčia dažnai saulės spindulių. Na, čia vat priežastis tokia buvo. Ką jis dar patarė? Jis patarė...
0: Kaip ir vampyrai siurbiantis energiją iš žemės.
1: Matome sąsajas. Jis taip pat patarė džiova sergančiam kaitintis nuogam, vaikščioti basomis. Ir, ką jis labai akcentavo, primiktinai rekomendavo nekeisti gydytojo. Net tada, jeigu gydymo procesas atrodytų neduodantis rezultatų. Žodžiu, niekas nevyksta, situacija negerėja, bet, nu, kink dieve, nekeis gydytojo. Na ir ką jis, be abejonės, kas buvo tikrai racionalus patarimas, kad vengti persišaldymo, nes be abejonės silpni plaučiai. O kitas dalykas, kad sergantiems plaučių džiova buvo nurodyta spjaudyti tik į spjaudyklės su karbolio rūgštim, dezinfekciniais tikslais.
0: Papasakok apie karbolį šiek tiek.
1: Karbolis yra tokia pavojinga medžiaga, toks kaip liekamasis produktas išskirinėjant, jeigu aš dabar nesuklysiu, ar kažkur iš naftos produkto, ar degutą galų gale. Ir jisai buvo praktiškai šimtinai vartojamas tik tai dezinfekcijai. Bet būdavo atvejų, kai kurių čia truputį galima nukrypti, kai jis buvo ir geriamas. Ko daryti griežtai nerekomenduoju.
0: Kaip ir gyvsidabrio. Nu, vartoti per burną nepatartina.
1: Labai nepatartina. Tai vat, o ką jis rašė? Galų gale šitas žemgulys, Juozas, gydytojas, kokia buvo jo išvada po visų šitų rekomendacijų? Cituoju, ligonį, jei visus šituos patarimus uoliai pildysi, būsi sveikas ir kitų neapkrėsi. Jei nepildysi, kitus apkrėsi ir pats numirsi. Jei negali visų patarimų išpildyti, pildyk tiek, kiek gali. Atmink, kiek tų patarimų pildysi, tiek sveikatos turėsis. Labai
0: ir nenutrauk mano prenumeratas, ar ne? Nekeis gydytoja. Man klausantis šių patarimų labai aiškiai matyt, kad gydytojas jau kalba gana modernia kalba, tokia, sakytum, net šiuolaikiniais terminais, kalbant visuomenės sveikatos specialisto. Na, čia ir grynas oras, ir saulė, ir maistas, na, ir spjaudyklė su karbolio rūgštim, galbūt ne šių laikų specialisto žodžiais. Na, ir aiškus toks supratimas, kad liga yra užkrečiama. Bet kartu vis man kirba klausimas, kiek ta medicininė kalba iš tikrųjų pasiekdavo paprastą žmogų. Juk vienas dalykas yra gydytojo brošiūra ar laikraščio straipsnis, transliacija per radiją, o visai kitas yra kasdienis kaimo gyvenimas, kur ligą žmogus dažnai aiškino ne bakterijomis, o silpnumu, nužiūrėjimu, likimu, galbūt dievo valia ar dar kažkokiu kitu keistai prilipusiu blogiu.
1: Taip, taip, čia yra tam tikrų niuansų ir jeigu mes pažiūrėsime į tautosaką, kas, manau, čia irgi mūsų klausytojams turėtų būti įdomu, tai pereinant nuo to, kas buvo rekomenduojama, tam tikrų atgarsių iš tikrųjų yra. Ir matos, kad tas gydytojų žodis, profesionalų žodis, tą valstietį, liaudės žmogų, jisai pasiekė. Nes, pavyzdžiui, buvo sakoma, kad nuo džiovligės reikia vaikščioti po pušynus. O tiesa, būtina paminėti, kad džiova turėjo labai, na, nemažai sinonimų liaudėje taip pat ir sausligė, ir sukatos, ir džiovligė, ir plaučių puvimas, žodžiu,
0: tokiu. Plaučių puvimas, suprantu, kad liečia plaučius, bet visa kita aiškiai suponuoja mintį, kad tai yra susijęs su žmogaus menkimu ir vandens turbūt netekimu iš kūno, ar ne?
1: Taip, prieisim prie to mes dar. Bet kas yra įdomu, kad vat ir liaudiško tiesąmonė įsirašė irgi tai, kad kaip susergama yra, kad įlipama į išdžiūvusius, taip sakant, atsiprašau, valgančių skreplius, ir kurie, žodžiu, taip žmogus užsikrečia, įkvėpęs jų. Bet liaudyje tas jau liaudiškasis pats supratimas, tai liga buvo suvokiama kompleksiškai ir yra požymių, kad jinai buvo kaip tokia savarankiška mitologinė būtybė, kas yra būdinga, kai yra

0: didžiulis mirtingumas nuo tam tikros ligos, kuria buvo, kas tai rodo, kad jos buvo bandoma atsikratyti per ritualus ir užkalbėjimus. Ir čia, pavyzdžiui, galiu pateikti tokį pavyzduką, sakykim, citata. Kai kepa duona ir kas turi džiovą, užklausius kitam sako, ką kepi? Džiova, atsako, tas turi atsakyti, tai ir kepk. Tada, sako, džiova pranyksta. Arba kitas dar toks irgi panašus. Mažiems vaikams džiova sergant, motinos jos pasvadinant girnų, viena su girnas, o antra klaus, ką ten mali? Pirma, džiova, antra, tai malk taip, kad sumaltumiai. Ką daro šitas ritualas? Čia yra išgazdinti ligą, atgrasinti ją, kad jinai paliktų tą sergantį vaiką ir nuo jo atstotų. Vadinasi, mes matom, kad ta liga yra kaip kažkas, kaip tu minėjai, kažkas prilipę, kažkas prisikabinę ir ko reikia, ką galima nuvyti. Tačiau kartu šita džiova buvo suprantama, sakyčiau, per tokią galeniškoje humorų skyšių balanso prizmę, ką tu jau ir užsiminiai. Kai tas žmogaus organizmas būtent buvo suvokiamas kaip išsausėjęs, išdžiuvęs ir, na, tą reikia balansą atstatyti, jį reikia sudrėkinti. Kas įdomiausia, kad šitų kaltininkų, kasgi sukelia tą džiovą, liaudėje buvo taip pat ieškoma, aišku, ir vienas iš jų buvo rupūžė. Ir buvo tikima, kad jeigu rupūžė tik tai iškvepiama oro, žmogaus, viskas, žmogus susirga džiova.
1: Man atrodo, turi faktų ir kačių mylėtojams.
0: Deja, turiu. Tai štai, buvo tikima, kad katė irgi yra vienas iš kaltininkų, kad jeigu jinai irgi taip pat įkvepia žmogaus iškvepiamą oro, žmogus taip pat susirga džiova. Ir dėl to buvo daromas toks ritualas, kurį labai noriu pacituoti. Na, čia gerai, su kate baigėsi, turim tikrai blogesnių variantų, bet jis skamba taip. Eina prieš saulę, laužydamas medelių viršūnėlės, sergas džiova. Laužės eina namo, užkaičia vanę ir sumeta tas nulaužtas šakeles į ją. Truputį apšilus vandeniui, paima katę, o jei yra jos vaikų, tai ją ir vaikus pamirko į vanės vandenį ir eina aplink ją, nešdamas katę su vaikais tris sykius. Apėjus, neša ją ir vaikus ant kryžkelio. Kryžkelį įkala mietuką ir pririša prie jo katę ir vaikus. Paskui atneša visą vanės vandenį, sakydamas, kad atsimtų katė džiovą ir pila ant jos ir vaikų atneštą vandenį. Supilus visą vandenį ant jos, paleidžia ją ir pavaro prieš saulę. Taip daro iki trijų kartų. Pirmą kartą paima katę iš savo namų, nuo antrą, trečią kartą paima irgi iš savo namų, jei nėra, tai iš kitų.
1: Na, toks gydymas, kur ir turbūt ir ligoniui, ir klausytojui, o jau nekalbant apie pačią katę, priverstų bent valandėlę pabūti griname ore ir susitelkti ramybei. Na, jeigu rimčiau, matyti, kad džiova liaudės vaizduotėje buvo ne vien kūno liga, o kažkas tokio, ką galima išvaryti, sumalti, iškepti arba net perduoti. Ir štai turiu ir aš vieną pavyzdėlį apie perdavimą. Citata. Jei vaikas serga džiova, o motina sužino, kad kokia susiedė, tai yra kaimynė, gimdys, tai ji pasislėpusi seka, kur babutė dės gimdyvės nečistumus. Dažniausiai tai yra placenta. Nusaugojusi juos iškasa ir suvirinusi duoda ligoniui. Ligonis pasveiksta, o tas naujagimis, bręsdamas suserga džiova, kurios kitaip nebegalima pagydyti, kaip tik tokiu pat būdu.
0: Wow.
1: Žodžiu, perduok kitam tik ne man, ar ne, galioja. Nuo amžiom žinau šis principas. Papasakok dar, manau, kad yra ir daugiau principų, kaip gydyti šią ligą.
0: Tikrai taip, tai palikim visus šitos dabar gyvuliukus ir žmogiškasias kūno dalis nuo šaly. Kaip ir sakiau, kad džiovininko organizmą reikėjo drėkinti. Ir tam be abejonės buvo geriamos arbatos. Ypač populiarus buvo alijošius, kuris buvo gertas ir vienas, ir sutrintas su pienu, su medum. Rikiuojasi toliau pagal populiarumą puplaiškiai, augalas, puplaiškis, pušų ir eglių metiniai ūgliai, šalpusnis, įvairūs žolių mišiniai. Ir čia yra tik keli būdai, kas buvo renkama, tikint, kad šitos žolės gydo kvepavimo takų ligas. Yra netgi labai įdomių tokių užrašymų, kad pavyzdžiui, šutintos žaliosios rūtos sultys arba debesylo ir alaus misos mišinys gali net atauginti supuvusius plaučių, žodžiu, net regeneracinių savybių kažkokių turi. Na ir nemažiau buvo populiaru vonios, kad irgi tą drėgmę pasisavintų per odą žmogus. Buvo daromas iš įvairių medžių, pavyzdžiui, beržo, juodalksnio, topolio, pumpurų, iš šakų ir panašiai. Na, bet negaliu aplenkti kito vis dėlto.
1: Spėju gyvulinės kilmės.
0: Gyvulinės vaisto kilmės. Taip.
1: Paserviruokite.
0: Paserviruosiu. Na, tai yra šunstaukai. Ir klasika yra be abejonės ir vienas populiariausių gyvulinių vaistų tai buvo gyvatė ir visi jos variantai džiovinta, mirkyta, spirite ir panašiai, bet šuns taukai yra, na, žmonės iš serijos gulė kryžiumi prisiekinėdami, kad tai yra veiksmingas labai vaistas. Na ir tų būdų, kaip jie buvo išgaunami, aš tikrai neaptarinėsiu, bet jie buvo geriami, valgomi grini, maišomi su medum ir taip toliau. Ne tik tai šuns taukai buvo nuo džiovos geriami, bet ir šiltas veršiuko kraujas, virta ežio šeško arba gandro mėsa. Na, o džiova sergančius vaikus guldydavo arba pasodindavo į paskersto gyvulio pilvą ir laikydavo tol, kol atvėsdavo viduriai. Tai būdavo jautis dažniausiai. Na ir kaip matom, kad ta gyvybė, drėgmė, gyvybė būtina kūnui buvo visokiais būdais bandoma įnešti į sergančiojo kūną. Tikrai labai atsiprašau, jeigu kas dar valgė
1: kietus. Jau po pietų, žmonės jau susiruošia švęsti. Nuostabu, žinai, kas yra man iš visų šių tavo pateiktų faktų. Tai jog atrodo, kalbame apie kažkokius senus, itin archaiškus laikus, nusikeltami glūdžius viduramžius, gūdžius tamsiuosius, kur ežys verda puodė, ligonis štai ilsisi susuptas žarnose gyvulio pilve. Na, iš tiesų, ši medžiaga juk nėra tokia sena. Tai yra apie užrašytą 20 amžiaus pirmojoje pusėje, ar ne?
0: Taip, tai 20 amžiaus pirma pusė. Ir tiesiog gydytojai netgi ir piktinosi, kad žmonės vat, eina, nesigydo, čia ypatingai vat, apie 26 metus, netgi kalbant, kad žmonės gydosi eina pas vadinamosius šundaktarius, o nesigydo ten, kur turėtų būti sanatorija, geras oras ir, taip sakant, skanus maistas.
1: Kitaip tariant, nepaisant to, kad 20 amžiaus pirmojoje pusėje jau važinėjo traukiniai, ėjo laikraščiai, veikia gydytojai, na ir ką aš čia linko suku, žinoma, skambėjo ir LRT radijas, vis dėlto kaime buvo ir savotiškų gydymo būdų. Deja, šis pusvalandukas mūsų prabėgo tokiu nenumaldomu greičiu, kad aš turiu eiti link apibendrinimo. Šiandien pradėjome nuo bakterijų, sanatorijų, rentgeno aparatų, laikraščio kova su džiava, o baigėme štai apie rupužės, rupužių plaučius, šuns taukus, ežio sriubas, ligonį, galų gale gyvulio pilve. Na, kitaip tariant, pamatėme visą kovos su džiova frontą. Nuo modernios medicinos iki liaudės įsitikinimų, kad liga galėjo būti ne tik gydoma, bet ir kepama, malama, išvaroma arba perdodama kitam. Nostalgija praeičiai kartais būna žavi, bet po tokios kelionės norisi vis dėlto pasakyti, kad gimiau pačiu laiku. Čia buvo laida Bala žino, o prie mikrofonų buvome mes, Martynas Vingrys.
0: Ir Astas Kujytė Razmienė.
1: Primenu, kad mūsų laidas galite rasti LRT radiotekoje. Iki kitų susiklausimų per antrąjį šimtmetį skaičiuojantį LRT. O dabar valsas maestro.

0: Allô, allô, Lietuvos radijas tau.
1: Šimtas metų jūsų. LRT.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Nuo vaikystės pamenu nesustabdomai grojantį radio tašką. Ta tokia senoviška radija pas savo močiutę ir namie. Visą laiką namie buvo radija. Ir radijas da grojo ir populiarią muziką, man kaip muzikantų labai svarbia. Ir radijas spėjo užkrėsti mane tikrai labai gražiai ir prasminga muzika, tai akademinė.

Taigi linkiu dar 100 metų ir daugiau nesustoti, gal keistai atrodys, bet radijui šviesti, tobulinti, supažindinti, nes manau, tai yra jo misija. Taigi gyvuok toliau. Edmundas Eilius, operos solistas.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mėly LRT radijo darbuotojai, nuoširdžiausi sveikinimai jūsų gražaus jubilėjaus proga. Linkime jums kurti ir dirbti jūsų prasmingą darbą dar ne vieną šimtmetį. Lietuvos probacijos tarnybos vardu, Rytų Lietuvos skyriaus viršininkė Olga Stulgienė.

0: LRT klasika. 16 valandų. Čia Domas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tarp pokyčių didinamas LRT tarybos narių skaičius, atsiras LRT valdyba. LRT įstatymo pakeitimai visuomenėje buvo sukėlę daug diskusijų, ypač dėl valdančiųjų skubos ir kai kurių į įstatymą galiausiai neįtrauktų siūlymų. Dėl to Vilniuje buvo surengti keli didžiuliai mitingai. Šiandien LRT sukanka 100 metų. Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Pasak Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nario Luko Savicko, dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginama nekilnojamojo turto perleidimu už galbūt mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas, kai portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė, būtą Palangoje įsigijo už žemesnę nei rinkos kainą – 80 tūkstančių eurų. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atimimo bausmę Antanui Kondratui, policija ketina skelbti tarptautinę paiešką, jei paaiškės, kad jo Lietuvoje nėra. Pas nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Pasak policijos, nurodymas iš teismo apie asmens atžvilgių įsiteisėjusią laisvės atimimo bausmę ir poreikį pristatyti jį į kalinimo įstaigą turi būti atsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Apeliacinis teismas Kondrotui vakar iš esmės paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šiandien Vilniuje 19 kartą rengiama kultūros naktis. Per festivalį įvairiose miesto vietose vyks daugiau nei 100 nemokamų kultūrinių renginių – muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų menų. Kultūros nakties atstovas Rokas Šimkevičius.
1: Šiais metais vyks virš 100 iš viso skirtingų didesnių ir mažesnių renginių. Jau tradiciniai tapę kultūros nakties renginiai, tai Vingrių skvere tiek gyvos muzikos pasirodymai, tiek poezijos skaitymai, knygų pristatymai. Katedros aikštėje sulauksime tokio interaktyvaus mados pasirodymo, performanso, kur bus galima kūrybinėme veiksme sudalyvauti aktyviai. Ir taip pat sulaukiame Klaipėdos styginių violončelių kvarteto pasirodymą ir taip pat vertikaliojo šokio pasirodymo.
0: Kultūros nakties atstovas Rokas Šimkevičius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris pristatė rinktinės kandidatų sąrašą, su kuriuo rengsis Liepos pradžioje vyksiančiam FIBA pasaulio čempionato atrankos langui. Prie rinktinės prisijungs 3 NBA lygos krepšininkai – Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Rimas Kurtinaitis sako, kad pasiruošimui rinktinė turės daugiau laiko nei įprastai, todėl visi turėtų spėti įsilieti į komandą.
2: Aišku, turėsim žaisti kitaip. Su Kasparu turbūt neturėsim daug problemų, kadangi jis vis tiek augęs Europoje ir buvo Barcelonos sistemoje ir jis supranta, jis Lietuvos rinktinėse žaidęs. Na, su Matu truputėlį kitaip, man teko ilgai kalbėti su juo. Jam reiks pakeisti truputėlį, sakysim, tą požiūrį iš amerikoniško krepšinio į europinį labiau laikytis disciplinos, nuorodų, su kuo jisai sutinka pilnai ir vienas iš jų prašymų, kuo greičiau išmokti žaisti europinį krepšį.
0: Treneris Rimas Kurtinaitis. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 14-16 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis gali palyti, ypač rytiniuose rajonuose. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, kai kur išsilaikys iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.
4: LRT radijai tęsia savo šimtmečio transliaciją iš čia, iš katedros aikštės. Aš sveikinuosi tiek su LRT klasikos, tiek su LRT radijo klausytojais. Mano vardas Marius Eidukonis ir jeigu klaidžiuojat kažkur po miestą, tai užklyskite į katedros aikštę klausydamiesi radijo, tai čia jį ir girdėsite ir matysite. Daug buvo kalbėta apie radijo istoriją, ašgi nusprendžiau pakalbėti apie tai ir paaiškinti jums ir suprasti kartu su jumis, kaipgi iš tiesų radijas veikia, kaip jis veikia Lietuvoje, kas lemia, kad radiją mes vienur girdime prašiau, kitur geriau. Ir apskritai apie radio bangų sklidimo ypatybės mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė. Jūratė, laba diena.
5: Laba diena.
4: Ir šios tarnybos elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Žilinskas. Mindaugai, sveiki gyvi.
6: Sveiki, labas.
4: Jūratė, pradėkime nuo to, kad jūs LRT šimtmečio proga nusprendėte paleisti žaidimą. Tai šiek tiek apie tą žaidimą, kasgi ten per žaidimas.
5: Tikrai taip, norėdami pakviesti visuomenę žaisti, susipažinti su radio ryšio istorija, mes sukūrėme tokį orientacinį žaidimą, skaitmeninį žaidimą, tai yra programėlė, kurią galite atsisiųsti į savo telefonus ir jį žaisti Kaune. Kaune tai yra iki 2 valandų trukmė žaidimas. Mes tiesa vakar su savo kolegomis, ryšių reguliavimo tarnybos kolegomis, jį išbandėm bėgomis, tai užtrukome valandą laiko.
4: Jeigu subėgti žaidimą, tai per valandą, jeigu ramiau, taip, tai 2 valandas.
5: Ramiau, taip, ir gali žaisti bet kokio amžiaus, ir vaikai, ir suaugę, ir vyresnieji, ir iš tiesų susipažinti su radijo ryšio istorija, kur prasidėjo radijo ryšys.
4: Ir tai kas ta, ką tame žaidime jūs papasakojat, ką ten galima pamatyti?
5: Papasakojame istoriją, neatskleisiu detalių, jį susipažinsite žaisdami, bet naudokite, atsisiųskite į programėlės, važiuokite į Kauną ir žaiskite žaidimą.
4: Kalbant apie radio ryšį, apskritai ryšių reguliavimo tarnyboje, kaip mes suprantame dabar radio ryšį ir ką daro ryšių reguliavimo tarnyba su radio ryšiu?
5: Taip, tai jeigu prieš 100 metų radijo ryšys buvo skirtas informuoti visuomenę, kiek įmanoma platesnė visuomenė, skleisti žinias, tai šiuo metu be ryšio mes apskritai neįsivaizduojame valstybės gyvenimo, savo gyvenimo.
4: Nes be ryšio viskas būtų be ryšio.
5: Be ryšio viskas būtų be ryšio. Ir ryšių reguliavimo tarnyba yra labai svarbi institucija. Jeigu taip paprastai tariant, tai mes esame ryšio prižiūrėtome jas. Mes valdome dažnius.
4: Ką reiškia, jūs valdote dažnius?
5: Reiškia, kad tai radio ryšio dažniai yra ribotas valstybės išteklius ir turint šį išteklių galima skleisti ryšį.
4: Tai dabar taip sakant, čia yra valstybės išteklius ir jisai, kaip paminėjot, yra ribotas. Ką reiškia ribotas? Jūs negalit prileisti, kaip čia pasakyti, tiek radio ryšio dažnių, kiek mes panorėtume. Galėtume įveikti 100 radijų?
5: Negalime. Gal ir galėtų, gal ir tiltų, čia gal Mindaugas daugiau papasakot, bet iš esmės mūsų kiekviena valstybė turi tam tikrą resursą ir jį valdo. Ir tai ryšių reguliavimo tarnyba skirsto dažnius, prižiūri, kad jų naudotojai, mobilio ryšio operatoriai, transliuotojai, laivų savininkai, įvairius kiti radio ryšio naudotojai, naudotų juos atsakingai, naudotų pagal paskirtį. Ir taipogi, turint omeny tai, kad radio ryšys nepaiso valstybių sienų, čia vėlgi svarbus yra labai koordinavimas tarp valstybių, tai ryšių reguliavimo tarnyba koordinuoja ir šitą veiklą. Ir taipogi, tam, kad radio ryšio naudotojai galėtų juo naudotis netrikdomai, ryšių reguliavimo tarnyba užtikrina, kad trukdžiai nebūtų trukdžių, užkerta kelią trukdžiams arba juos ieško juos ir šalina. Tai...
4: Mindaugai, dabar čia labai, ar ne, įdomios techninės dalys, šalis turi tam tikrą radio dažnių kiekį. Apskritai, na, kaip suprantu, į tą radio dažnio sąvoką sutelpa labai daug. Tai kas gali naudotis radio dažniu, kaip mes jį kalbame, be radijų dar? Jūs antakius tai pakėlė, tai čia ar tiek daug, ar toks mano naivus klausimas?
6: Kas gali naudotis radio dažnių be? Da. Taip, visi, kas gauna mūsų leidimą, tie visi gali ir naudotis.
4: O kam jūs tą leidimą duodat? Aš, pavyzdžiui, galiu kaip asmuo ateiti ir paprašyti radio dažnio kažkokio tai?
6: Žinoma, bet kokiam tikslui?
4: Aš noriu susikalbėti su kaimynu kitam name.
6: Jokių problemų. Netgi tokiam atvejam, būtiniams atvejams, yra sąrašas radio dažnių, kuriuos jūs galite naudoti be atskiro leidimo. Tai yra sąrašas ir techninės sąlygos, kokios galios, kokios modulacijos jūs imat ir naudojat. Nusiperkat
4: įrangą. Kažkokį siustuvą radiją tada?
6: Taip, radijos
4: siustuvą. Tai, pavyzdžiui, aš galėčiau siustuvą. Savo namo bendrijos radiją pasidaryti.
6: Dabar taip.
4: Dabar ne, čia prasideda įdomybės.
6: Visos, kaip sakoma, velnės slypi detalėse. Žiūrint, kokiam atstumė jūs norit pasidaryti savo radiją. Yra pasidarę universitetai radiją savo, mokyklos. Taip, tai padaryti galima, bet tam jūs turite kreiptis į mūsų tarnybą. Mes atrasim dažnį, jį sukoordinuosim, suderinsim su visais aplinkiniais. Tai bus mažo galingumo.
4: Ir tai sakykime, aš negalėčiau gauti nacionalinio dažnio, jeigu mes dabar kalbame
6: Lietuvos
4: radio pirmoji programų 89, LRT klasikų 105 ir 1 dažnis, tai ar aš galėčiau gauti 105,25?
6: 105,25 negalit gauti, nes pas mus yra tinkliukas kas 400 kHz.
4: Tai reiškia ką?
6: Tai reiškia, kad tu gali gauti 102,5, bet ne 2,5. Vienu žodžiu, taip, dabar yra 13 nacionalinių tinklų, kurie dengia visą Lietuvą. Yra daug labai vietinių radijo stočių. Viso yra virš 320 stočių veikiančių šiuo metu.
4: Stočių radijo stočių?
6: Radijo stočių Lietuvoje 323.
4: Palaukite, aš ne tiek negirdėjęs esu.
6: Ne, tai,
4: jos
6: tai
4: mažutės tada veikiančios?
6: Jūs skaičiuokit ne tinklą M1, ne LR1, bet LR1 tinkle yra turbūt kokias 25-30 stočių. Jūs turit 4 tinklus. Tai jau yra apie 100 stočių. Pridėkite vieną radio centrą, Lietų, Puką,
4: tai,
6: žinių radijos.
4: O čia dabar jūs Mindaugai varat techniškai. Kas tas yra jūsų stotis? Tai, siustuvas, ta prasme, jūsų?
6: Siustuvas su antenų įrenginiu. Taip. Super.

0: Supratau.
1: Tai yra stotis.
2: Ir tada, jeigu ar ne, aš parašau jums ten sugalvojęs tą, nusipirkęs tą kažkovį, tai savo siustuvą. Ir noriu sakyti, aš tai noriu girdėtis visam Vilniui. Jūs
1: puiku,
2: tada ką sakot?
1: Puiku, mes sveikinam jūsų iniciatyvą.
2: Bet?
1: Bet pirmiausia, reiškia, būkite atsargus. Jūs negalite pirkti siustuvą, neturėdamas mūsų leidimo.
2: Atsiprašau, kodėl? Aš pinigų turiu.
1: Tai yra susiję reikalai su valstybės gynyba.
2: Tai aš negaliu nusipirkti radijos siustuvo, jūsų neatsiklausęs.
1: Su valstybės saugumu. Jūs galit nusipirkti tik tai tam tikrų savo pokalbėms, vat kaip aš sakiau, pirmoji daly, tie, kurie reglamentuoti mūsų bendrojų leidimų. Tuos galit pirkti laisvai. Bet jeigu ten yra įsiūtas iš karto dažnis, čia yra prevencija kontrabandos ir taip toliau, ten buvo tokių atvejų susietų su valstybės saugumu. Tai yra įsiūta. Tai per daug rimtas reikalas, kad jį paleisti laisvai. Dabar jūs sakot, jums reikia dažnio.
2: Reikia man dažnio.
1: Kas?
2: Reikia man dažnio.
1: Reikia dažnio.
2: Aš noriu radijos.
1: Rašot paraišką, mes ją analizuojam. Mes derinam su visom valstybėm, kurios yra aplinkui. Su baltarusais, su lenkais, su rusais, su latviais, su estais, su švedais, su danais.
2: Aš ir rašau, ko švedai čia, jeigu už jūros toli.
1: Taip, už jūros. 300 km spindulių mes su visais turim suderinti jūsų radio dažnį, jūsų galingumą, jūsų antenos aukštį ir taip toliau. Čia ir yra tas paslėptas darbas, kurio niekas nemato.
2: Ir tai tada, gerai, tai aš čia jūs suderinat ir man duodat dažnį. Kaip jūs tada man tą dažnį duodat? Sakot, prisijung.
1: Ne, mes sakom taip, užmokėk
2: į priekį.
1: Į biudžetą mokestį. Licencijos, dažnio leidimo ir gausi dažnį.
2: O yra, pavyzdžiui, brangesni dažnį ir pigesni dažnį? Ar visų kaina vienoda?
1: Blaukai, taip, reiškiasi, jeigu kalbėt apie radio dažnius, apie televizijos, apie...
2: Apie radiją dabar kalbėkai, nes
1: kalbam
2: apie visus apie pakalbėsim, dažnį. Tai mes iki
1: 22 kaina. Valandos. Yra standartinė kaina, kuri ten priklauso nuo galios truputį. Daugiau, mažiau ten nuo tiek, kiek apriptė ploto. Jokių problemų, bet kainos yra žemos ir labai įperkamos, tai už tai tos didelis yra radio stočių kiekis Lietuvoje, kad sudarytas labai palankios sąlygos.
2: Gerai, o tada jūs paminėjot, ar ne, šalis, kas gali sutrukdyti va dabar mūsų kalbėjimui? Yra dažnis, mes jau čia transliuojam tuo dviem dabar dažniais, 89 dažnių Lietuvos radio klausytojai Vilniuje girdi, 105 ir 1 LRT klasikos klausytojai Vilniuje girdi. Kas nutinka, kai radija blogai girdi? Kas kaltas dėl to, kad blogai girdisi radija?
1: O, Jėzus Marija, čia yra labai daug priežasčių, kas gali būti. Žiūrint kur, vat, sakysim, dabar, kai mes kalbam,
2: taip.
1: Tai mes kalbam radio mikrofonais, kurios perduodate į savo stotį.
2: Laurinui gaidžiu tenas.
1: Laurinui perdavinėt. Gali būti sutrukdytas šitas radio ryšys.
2: Kas jį gali sutrukdyti, pavyzdžiui?
1: Paprastas slopintuvas. Gali ateiti, bet tenai sėdinti žmogus, įjungti slopintuvą ir mes... Nustosim vienas kitą, nustosim
2: girdėt.
1: Transliuoti, jo, girdėt. Dabar taip, tai čia vienas yra gabaliukas. Antras reiškia, jeigu, kad užslapinti tą radio stotį Laurino, jo, gali būti, kaip dabar, dėja, mes turim tokius atvejus, specialiai Rusijos tenai Karaliaučiaus rytyje statomos stotys nekoordinuotos. Arčiau mūsų sienos pakeliamos galios. Ir jos tada...
2: Aiškai, siustuvas išlipa iš savo galios ribų.
1: Siustuvas išlipa iš savo galios ribų, jisai priartėja prie mūsų sienos ir galima sakyti, išstumia mūsų sumažina mūsų girdimumo zoną.
2: O tai dabar gerai, tai čia taip nedraugiški tie rusai veikia. Aš kažkada važiavau į Latviją ir iki Bauskės girdėjau vieną lietuvišką radio stotį. Tai čia gerai ar blogai?
1: Lietuviška?
2: Lietuviška.
1: Gerai.
2: Supratau, jeigu lietuvių...
1: Bet rimtai kalbant, reiškiasi dėl atmosferos sąlygų ypatybių, ypač kai būna karščių bangos ar taip toliau, susidaro radio tokios zonos, kur bangos sklinda labai toli. Mes esame užfiksavę praėjimus iš Italijos.
2: Iš Italijos.
1: Iš Italijos.
2: Tiesiog tas
1: taip.
2: FM'as atėjo iki mūsų.
1: Kaip nebūtų keista, FM'as gali ateiti iki mūsų. Tai vat, bet turi susidaryti atmosferai tam tikros sąlygos.
2: O kas yra tobulos sąlygos radio transliacijai?
1: Saulė kaip dabar taip, kalbant apie radio transliacijas, jeigu kalbate apie vidurinės bangas arba
2: apie FM, apie dabartinės, apie FM, kurios mūsų gerai, dabar girdi.
1: Tai yra normalios sąlygos, kada nėra jokių tenai karščio sviravimų, tenai šalčio sviravimų, kada troposfera yra vienalytė ir nesusidaro jokių tenai.
2: Tai iš principo plus 20 ir giedra. Tai čia gerai?
1: Gerai, labai gerai.
2: O va toks oras?
1: Irgi gerai.
2: O kai pučia vėjas, radio banga geriau sklinda?
1: Nu, jeigu
2: antena nesiubuoja.
1: Jeigu nenupučia antenos, tada viskas tvarko yra.
2: Yra taip apskritai kalbant apie tą radio infrastruktūrą, kaip mes suprasti, ar ne, mus girdi čia katedros aikštėje, girdi klausytojai, kažkas Klaipėdoje, kažkas Žiežmariuose, kažkas, nežinau, Dzūkijoje, Druskininkuose, Antulos upės kranto. Kaip nutinka taip ir kaip jūs užtikrinat, kad visi gerai girdėtų mus?
0: Kaip mes užtikrinam, tai vienas dalykas, ryšių reguliavimo tarnyba skirsto dažnius ir užtikrina, kad dažnių naudotojams nebūtų trikdoma. O bendrai vystimas infrastruktūros, tai pavyzdžiui, jeigu mobilio, kalbant apie mobilų ryšį, tai mes rinkoje veikia konkurencija ir mes tikrai turime, palyginus su kitom valstybėm, gana geras sąlygas, nes mes turime tris operatorius, kurie konkuruoja tarpusavyje ir jie konkuruodami tarpusavyje siekia, kad jų vartotojai, klientai gautų ryšį kokybiškomis palankiomis sąlygomis. Bet be abejo, mes skirstydami ribotą resursą organizuojame dažnių aukcionus. Ir dažnių aukcionuose nustatome atitinkamas sąlygas, taipogi ir dėl kokybės, dėl plėtros, ir kad operatoriai, kurie nusiperka tiksliau aukciono metu dažnį, jie privalo kartu įsipareigoja ir įvykdyti mūsų plėtros ir kokybės sąlygas.
2: O gali nusipirkti dažnį arba prisipirkti dažnį ir jų tiesiog turėti ir būti toks dažnių magnatas?
0: Iš principo pagal įstatymą draudžiamas toksai dalykas, nes nusipirkti dažnį, įsigyti dažnį, jais turi būti naudojamasi. Ir netgi mes, Mindaugas irgi užsiminė apie tam tikrus mokesčius, kur yra palankesni, kur mažiau palankesni. Tai irgi mes tam tikrą prasme prižiūrime, kad skatiname naudotis, bet kartu ir prižiūrime, kad jais būtų naudojamasi, o tie, kurie nesinaudoja, kad jiems tiesiog neapsimokėtų. Tai vėlgi čia yra tam tikri reguliavimo priežiūros dalykai, kad jeigu yra pasiėmė naudotojas dažnį, jį įsigijo, tai jis juo ir naudojasi, yra skatinama naudotis.
2: Ačiū Jums, aš supratau, kad kalbant apie radio dažnį, mes turėtume išplėsti savoką, kad ne tik radijas, kurį mes galvojame kaip apie radiją, telpa į radio dažnį. Tai su mumis apie radio dažnio priežiūrą ir kaip jisai veikia Lietuvoje, buvo ir pasakojo ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė ir šios tarnybos elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Žilinskas. Dar viena institucija, kuri prižiūri, kaipgi čia tie radijai veikia Lietuvoje, yra Lietuvos radio ir televizijos komisija ir jos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius visai netrukus čia prisijungs prie mūsų pokalbio.
1: Ačiū. The crowds are mad for celebrations. Come on and have good

gyra, gyra, gyra. Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gerai gyriui, gerą gyrą, gerą gert. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gerai gyriui, gerą gyrą, gerą gert. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai gerai gyriui, gerą gyrą.

0: Tęsiasi LRT šimtmečio transliacija čia iš sostinės katedros aikštės. Prie mikrofono Marius Eidukonis ir mes šiai aiškinamės, ką gi reikia, kad radijas veiktų, transliuotų ir neužstrigtų kur nors jo banga. Ir Lietuvoje, aš taip pasiskaičiavau, atrodo veikia apie 40 radijos stočių, tos, kurios naudoja FM dažnį, nes tai, ką prieš tai ryšių reguliavimo tarnyba pasakė, tai žaktelėjau švelniai tariant. O LRT veiklą reglamentuoja atskiras įstatymas, bei prezidentas Gitanas Nausėda jo naują redakciją jau ką tik pasirašė, o kitų radijo stočių veiklą prižiūri, vertina, kontroliuoja ne tik klausytojai, bet ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Šios komisijos pirmininko pavaduotas, prieš tai ir buvęs pirmininkas Rimantas Bagdzevičius. Su mumis, Rimantai, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Geriams vyrams gera. Nėra lengva, bet palaužyt liežuvėlį reikėjo. Mes čia su Rimantu bandėm paniuniuot. Tai aš bandžiau su ryšių reguliavimo tarnyba įsiaiškinti, jeigu aš noriu kurti radiją, ką reikia daryti. Jie sakė, rašyk mums prašymą, pagrįs, kodėl tu nori radio dažnio ir gal gausi, jeigu mes nuspręsim, kad jį gali turėti. Tai gerai. Nu, su ryšių reguliavimo tarnyba susitariau ir ateinu pas jūs tada. Kodėl aš turiu ateit pas jūs ir tai, ką jūs man darysit?
1: Jūs atėjot jau su žinomu dažniu, žinot jūs... Bet galite ir nežinot, nes pirmiausia apie dažnį paskelbė komisija. Kad yra toks dažnis ir visi norintys tada gauti transliavimo licenciją, rašo mums prašymą.
0: Tai kiek, ar apskritai dabar, pavyzdžiui, nes jūs vykdot konkursą radio dažnių gauti, ar kada paskutinį kartą koks laisvas dažnis buvo?
1: Prieš mėnesį.
0: Kaip atsiranda tas laisvas dažnis? Kažkas nustoja
1: transliuoti? Būtent vat, prieš tai kalbėję ryšių reguliavimo tarnybą, jie ir tą dažnį sugeneruoja, mes tai vadinam. Visi ten techniniai duomenys, visą kitą yra jų, jie pateikia grinai, kiek, kokiam aukštį jie pasakojo tą anteną, turi ten būti visą kitą, arba kokiam aukštį turi įsirengti tas pats transliuotojas. Žodžiu, visa techninė pusė yra jų. Yra žemėlapiai, kokia prieptis transliacijos, kiek ten jie mato, kiek nemato.
0: Ir tada, paskelbė tą konkursą, tai gerai, noriu aš dalyvauti tam konkurse, tai ką aš turiu padaryti?
1: Turit susipažinti su konkurso taisyklėmis.
0: Svarbiausia, ir uždėt varnelę.
1: Tada turit be abejo jūs prašyti licenzijos tam transliavimui. O į paraišką, tai būtent jūs turite įdėti visus savo įsipareigojimus. Kiek valandų jūs įsipareigojo transliuoti muziką, kiek pokalbių laidų, kiek žinių, žodžiu, smulkiai valandomis.
0: Išpasakot visą vienos tai, paros ar visos savaitės ar viso mėnesio, ką aš jums turiu
1: dažniausiai vis tiek kiekvieną dieną tas pats transliuojama daug maž. Tai, bet... Taip, jūs turit pasakyti tiksliai, kokią transliuosit net muziką, ar lietuvišką, ar Europos šiuolaikinę, ar Europos klasiką, ar miksą, ar kiek valandų tos, kiek tos, kiek tos.
0: O kodėl jums reikia tą žinot? Nugrosiu muziką ir viskas?
1: Ne, mums reikia tą žinot, kad jūs laikytumėtės tų sąlygų. Nes priešingų atveju kiekvienas pasakys, tai aš grosiu muziką, truputį kalbėsiu, truputį pravesiu viktorinų ir truputį tą. Ir po to darysit, ką norit, ir kalbėsit blėnius, ir dar ką norit, leisit neaišku kokią muziką. Tai yra taisyklės, ir jūs turit laikytis tų licenzijavimo taisyklių. Tai, ką jūs teigiate, o po to yra mūsų toks skyrius, kuris
0: seka
1: visą laiką ir klausosi. Jo, ir labai įdėmiai tikrina kiekvieną radijo stotį, ne visą laiką, bet tarpais. Na, patikrina vieną kartą mėnesį ar...
0: Ir jeigu paskaičiuoja, kad aš prisižadėjau transliuoti 2 valandas žinių, 5 valandas pokalbių, 2x7, 24x7, dabar
1: muzika,
0: ir tada kas liko muzikos, ar ne?
1: Jo.
0: Ir tai jeigu aš nusižengiu tam savo įspaigoje.
1: Jeigu jūs pastovai vieną kartą, mes tada dar paklausom dar antrą kartą ir tada jau jūs gaunate įspėjimą, kad jūs nevykdote savo įsipareigojimą. Nes jūs įsipareigojate ne šiaip savo kam, o naudoti valstybės dažnį. Tai yra valstybės resursas ir tai jūs atsakingas už tai, kaip jūs jį naudojate. Tai už tai mums reikalinga būtent ta licenzija ir įsipareigojimai, kad negalima taip neatsakingai naudoti valstybės dažnį.
0: O esat kada nors išjungę radiją? už tai.
1: Ne, niekada nėra tekę, bet radijos ir šiaip bankrutuoja kartais.
0: Šimtmečio proga. Linkėjimai. Iš tiesų, per jūsų karjerą, kiek jūs stebėt, na, kodėl, pavyzdžiui, atsisakomas dažnis? Nes yra radio stotis ir mato ir klausytojų. Transliavo viena radio stotis, dabar staiga kažkas kitas transliuoja.
1: Atsisakoma dažnio labai retai, bet vis dėlto tai buvo gal 3 atvejai ir 4, bet dažniausiai dėl fizinių priežasčių, dėl ekonomikos. Ir ypač po pandemijos buvo pora atsisakę. Paprasčiausiai, jiegi irgi verčiasi dažniausiai iš reklamos. Jeigu kokioj nors, tarkim, Telšiuose, jeigu jie neranda remėjų ilgą laiką, arba neranda reklamos užsakymų, ar dar ko nors, ir viskas, ir gyvenimas traukiasi.
0: Ir tada tas dažnis atsilaisvina ir jūs skelbėt konkursą.
1: Taip,
0: tada.
1: Vėl konkursą, jau. Taip ir rotuojasi dažnai, arba į tą konkursą dažniau ateina stipresnės radijos stotis, tai čia be abejo, kad komercinės radijos stotis vis tiek pagrindinės yra Vilniuje, tai jos bando vis plėsti savo arealą ir taip kažkaip, vat, taip gyvena visos komercinės radijos stotis.
0: Apskritai, Rimantai, kalbant, na, apie tas mūsų radijas, ar ne, ir jų priežiūrą, tai, na, kiek tai sudėtinga procedūra ir kiek jūs pats irgi jau esat pasidaręs radijo, ne tik klausytojas dėl to, kad patinka klausyti radiją, bet ir vertintojas dėl to, kad jau užimat pareigas.
1: Gal kaip pareigas, tai aš nesu iš pareigos klausytojas. Nes...
0: Iš pareigos neklausot, malonu.
1: Jo, aš klausau, kas man patinka ir visada, aišku, žiūriu. Nu, yra tokie prioritetai be abejo Lietuvoj, kad būtų, komisijai patinka ir tinka, kad nu, būtų kuo daugiau laidų. Lietuvių kalba pagamintų Lietuvoje. Aš kalbu apie muziką, apie pokalbius, apie kažką, kas tai viena. Dabar, tarkim, Visagine bus kaip tik konkursas skelbiamas.
0: Dažniui.
1: Ne, jau paskelbtas dažniui nugalėtojas bus galima. Tai ypač šitoje situacijoje dabar irgi svarbu, kad viena radijos stotis įsipareigojo skelbti visus tuos, kur mes šiai telefonuose gaunam tuos įspėjimus dėl netikėtumų visų, tai ir ta radijos stotis įsipareigojo visus tuos įvykusius incidentus ar ką nors irgi savo viso zonoj paskelbti. Tai yra labai svarbu, manyčiau, kad jie per FM bangas irgi tą darys. Tai va taip yra.
0: O Rimantai, jūs paminėjot, ar ne, tą monitoringą, įvardinkime taip, radijo stočių, ką daro Lietuvos radio ir televizijos komisija. O kaip jūs klausot ir monitorinat, koks gražus lietuviškas žodis, tas stotis, kurios yra, da, pavyzdžiui, Vilniui netransliuoja. Jūs prašot, kad jums atsiųstų valandos paros įrašą?
1: Taip, jo. Paprašom, arba kartais ir nuvažiuoja žmogus paklausyti.
0: Komandiruoti būna, paklausyti radiją.
1: Jo. Bet dabar dažniausiai tai prašom įrašų. Antra vertus, tie įrašai labai girdimi. Turbūt kartais per internetą mes galim kažką tai atsisiųsti savo. Ar dar ką nors. Tai čia dabar monitorinti nėra problema.
0: Rimantas Bagdzevičius su mumis, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotas ir buvęs pirmininkas. Rimantai, čia ryšio reguliavimo tarnyboje įvardėjo, kad na, dažnis tai iš principo yra valstybės turtas, bet ar o tai kaip tą valstybės turtą saugoti? Yra čia kažkokios tai taisyklės, kaip mums suvokti, kaip prižiūrėti tą radio ryšį, tą radio bangą?
1: Tai jį naudoti visuomenės visų mūsų reikmėms, nenaudoti kam nors kleisti. Už tai kiekvienas transliuotojas gaunamas dažnį įsipareigoja, kad netransliuoti ir nekreipti savo visų transliacijos, na, kaip čia, priemonių ar šitų, kokiai nors neapykantai kurs, dar ką nors. Visi tie bendrieji dalykai, kurie būdingi, Ir kurių reikalaujama būtent iš tų, kurie, na, ir iš influencerių irgi reikalaujama, kad jie, tarp kitko, na, nekurstytų kažkokių nereikalingų įtampų.
0: Ačiū Jums. Rimantas Bagdzevičius buvo su mumis, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojas. Mes išsiaiškinę su ryšių reguliavimo tarnyba laidos pradžioje apie tai, ką gavus dažnį reikia daryti. Aiškinamės apie tai, kaip kitas tuo, kas transliuojama radio dažniu, kokia priežiūra vyksta. O visai netrukus mes ir pasikalbėsim dar ir apie tai, ko reikia, kad tas garsas, kuris sklinda iš radio, būtų geras, sklandus, aiškus ir ryškus. Tad likite drauge.

0: Šimtmečio transliacija LRT radio, šimtmečio transliacija iš katedros aikštės, šiek tiek toks gaivus vasarinis lietutis čia lašnoja, bet mūsų jis tikrai neišgazdina, tad jeigu turėsit galimybę, tai užsukite čia į mūsų kilnojamą studiją ir pasveikinkite mus su tuo šimtmečiu, pasidžiaukime jo kartu sulaukėme, mes šiaip kalbėjome apie tai, kaipgi gauti dažnį, kaip patvirtinti radio programą, bet tam, kad tas radijas veiktų, reikia nemažai technikos ir aš pats kažkaip galvoju radijose esu nuo kokių 2005 metų, kiek aš radijų būčiau be pakeitęs, kiekviename radijoje, nepaisant kur jisai veiktų, aš sutinku vieną žmogų, besirūpinantį radijo įrangą, tai MIDI audio vadovas ir universiteto dėstytojas Dalius Nomicas. Daliau, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Tai LRT radijų šimtas, kiek jūs rūpinatės radijais?
1: O čia geras klausimas. Manau, kad gal kokie 30 metų tikrai yra tiek, kiek daugiau gal net 30 metų, tiek, kiek įmonė. Ta prasme, jeigu įsivaizduot nuo įmonės pradžios, tai tiek metų, bet jeigu įsivaizduot nuo visiškai nuo kokios nors nuo vaikystės, nuo mokyklos laikų, tai gal, kai buvau mokinys, tai pirmą radiją susilitavau. O paskui, kai buvau studentas, tai mes turėjom fizikų fakultete tokį dalyką kaip fizikų radija, kuris grodavo per FIDI, per pertraukas. Tai tokia, ar tai buvo tikra radija, tai ne, tai, nu, ta prasme, ne bangomis, bet tai vis tiek buvo radija, ta prasme, su turiniu, su magnetofonais, su juos sukeitimu ir su transliavimu. Tai tikrai virš 30, kokie gal 30.
0: Tai konstravo daliau ir na, 30 metų radijai, na, tai čia nepriklausomybės aušra ir jūs, na, pradėjo trūpintis radijų įrangą. Kuo ir su kuo tada dirbo žmonės radijose? Na, prieš tada, kai jūs pradėjote dirbti tose radijose.
1: Tai principe, tada dar nebuvo kompiuterių. Gal jau vos pirmieji atsirado, bet tokie daugiau buvo naudojami, gal tik tai kažkokio grojarašio susigeneravimui, bet jie patys dar negalėjo groti muzikos, nelabai turėjo tiek atminties, kad talpintų. Tai aišku, būdavo plokštelės.
0: Daugiau
1: juostas. Iš tikrųjų daugiausia tai juostas. Dėl kad plokštelės tu negali taip gerai gal kažkokią mikso padaryti ir netiek patogu juostas. Juostas, paprasti pultai, kurie skirti daugiau gal įrašų studijom arba įgarsinimui. To tokio nebuvo gal didelio skirtumo. Tiksliau gal nebuvo prieinami taip labai lengvai transliaciniai pultai. Paskui, aišku, greitai tie kompiuteriai tobulėjo ir dabar nepasakysiu, kuriais metais, bet mes jau, kai atsirado, turbūt buvo žaidiminiai kompiuteriai ir buvo Sound Blasterio garso kortas. Mes pagalvom, jos gali groti normalesnį garsą, negu kad ten pim-pim-pim kažkokį. Ir mes išmokinom jais atkurti bent jau džinglus ir reklamas.
0: Tai, ką reiškia išmokinot? Tai jūs čia patys Lietuvoje susigalvojat, kad kompiuteriniai žaidiminiai kompai galėtų radijui veikti?
1: Taip, galėtų pradėti taip. Aišku, mes pasaulyje tai nebuvom pirmieji, tai prasme, jau kiti, jau sakysim, viena iš tų pirmųjų čia komercinių radijos, tačiau jau naudojo kompiuterius irgi, reiškia, savo tiek šaukinių, tiek kažkokiam reklaminių grojimui. O kita konkuruojanti komercinė stotis taip nežinojo, ką daryti. Ir mes sako, mes turim jums sprendimą, nereikia tiek daug, kiek anie. Ir
0: galim gudriau.
1: Galim gudriau ir taip ir pasipylė, ta pasme, ta visa tokia istorija, kad tada aš supratau, kad radijas apskritai tai yra kompiuterija. Aš pagal išsilainimą esu kompiuteristas. Tai ten daugiau reikalų yra su domenų apdarojimu, tai prasme, su kompiuteriu reikalais, su tinklais, negu kad ten mikrofonas, kabelis ar analoginė
0: įranga. Tai va, iš tikrųjų, kiek klausytojai nemato, nes na, visi išsigalvoja dabar, na, bet ta transliacija pamato, na, tai atrodo pultas, mikrofonas ir laidas į kažkur. Ir tas laidas nuveda į kur, kas tose užkulisiuose radio dalyje.
1: O jūs kada nors nufilmuokit, parodykit savo žiūrovam, kaip atrodo jūsų aparatinė. Ir tą palyginti, pavyzdžiui, tarkim, pirmos arba klasikos, arba įspūdingai, aišku, atrodo pagrindinės pirmos programos, parodykit aparatinę, palyginus su to, kaip buvo, kaip radijas atrodė prieš 5 metus. Jau užteks pažiūrėti prieš 5 metus. Jeigu dar prieš 5 metus gal buvo 2-3 ekranai, kiek dabar ekranų? Aš man atrodo skaičiau čia netaip seniai, gal kokie 12. gal.
0: Nu dar jeigu vaizdo transliaciją nu, pridedam daug. Viską,
1: taip, taip, ta prasme ateini kaip į skrydžių valdymo centrą, kažkokį, reiškia, kaip miesto apsaugos.
0: Šviesoforų stebėjimo kameras galėtų būti eismo reguliavimo centras.
1: Taip, ta prasme, ir tai yra vien tik kompiuteriai, pultas, tas pultas toks irgi su ekranais, jis yra tik tai rankinėlė, suktų labai nedaug tų rankinėlių, yra kitų radijų, kurios iš viso atsisako ten tų sumdamų ir iškia feiderių, ai, ką čia, paspausiu mygtuką ir viskas bus gerai, ir daug ekranų. Tai va, tas laidas, reiškia mikrofonas, laidas, jisai įlenda į dėžutę, kurį pakeičia skaitminę informaciją ir ta skaitminė informacija dabar iš viso yra IP informacija. Ta prasme, visiškai suprantama kompiuteriam tinklam ir toliau keliauja į tokiu formatu ir viskas. Ir turbūt jinai paskutinį kartą išsiverčia į analoginę formą, jeigu viskas yra gerai, tai tik tai klausytojo...
0: Imtuve, matyt, ar ne?
1: Imtuve, bet jeigu jis klausosi su...
0: Arba internetu, taip, interneto transliacija.
1: Ausinėmis, bluetoothinės ausinėmis, tai tada netgi, reiškia, tik tai čia pačioje

0: Taip, bet iš principo, tai ta radio raida, mes galim pasakyti, Daliau, tai kada jinai, na, čia per tos, kaip jau minėjo, 30 metų, ar ne, tos radijus stebit įrangą, jau matot, tai kada tas buvo toks didžiausias esminis lūžis? Ar dabar, nes dabar bent pas mus atrodo, tai viską nors kas savaitę naujo įstato?
1: Aš manau, jisai buvo gal prieš kokią pagrindinės, kai tikrai visi suprato ir lengviau perėjo prie automatizacijos, tai gal prieš kokią 20-15 metų, žinau, tokios pilnos automatizacijos, kur kompiuteriai, viskas groja, visas turinys grojamas iš kompiuterių, nebėra ten nei plokštelių, nei kasetinių, aišku, gal plokštelės tiem, kaip taip sakyt, tiems specialiems kažkokiem renginiam.
0: Opusas turi ten.
1: Taip, jo, tam reiškia turėt džiaugsmą kažkokį. Tai, principe, perėjimas į tokią, ne tai, kad skaitminę, bet kompiuterinį įrangą, manau, kažkur prieš 15-20 metų jis atsirado. Pas jis gal šiek tiek, tai, nu kaip, jų kompiuterius jūs irgi labai seniai naudoja.
0: Na taip, naudojant transliaciją.
1: Taip, prasme, jūsų diga playouto sistema ir panašiai, jis tikrai pakankamai senai ir gal ne tiek intensyviai, ne tiek daug tų ekranų, nes dabar labai daug funkcijų darot.
0: Daliau, apskritai, na, kai tiek laiko dirbi radijose su radijais, ar būna, kad važiuoji mašina, nežinau, klausaisi radio ir galvoji, kažkas jau čia negerai, skamba ne taip, kaip turėtų skambėti?
1: O taip, žinoma, taip aš būna su naujom programom, kai paleidi kokią naują, tai tada truks plis būtinai, nori, nenori, patinka, nepatinka, kokį mėnesį ar pusę metų klausaisi ir supranti, kad ten kokią rankinėlę blogai pasukai, arba operatorius blogai pasuko tada, arba dar kažkokią kliurką padarė, arba net negirdi gal. Tai dažniausiai būna, reiškia, jeigu sėdi operatorius ir jis klausosi eterio, jis nesiklausė, jis tik tai žiūri savo pulto indikatorius ir jeigu supranta gerai, dažniausiai ir to nesupranta. Jeigu nėra kažkokio kaip techninio kokybės kontrolės skyriaus, kuris, sakysim, būna kai kuriuose valstybinėse kanaluose, tai gal net ir tos būtent techninės, reiškia, ne tik, kad pilnos. Tai nieks ir nepastebi ir tu supranti, kodėl tik vienoje pusėje groja, arba kas ten pas jūs urzgė, kodėl visą laiką girdėsi fonas. Tai čia, tai su tais pirmosiom, ta prasme, paleidi kažkokią naują programą ir tada klausai, bet ir su tom visom, kuriom pastovi klausai, sakysim, kaip ir jūsų klasikė, irgi visą laiką sėki visada toksai tarp to į malonumo jausmo ir tarp to budėjimo, o kas čia buvo, o kas čia nutiko, ar čia...
0: Čia taip turėjo būti?
1: Jo, čia taip turėjo būti, ar čia kažkokia techninė problema, ar jau gausiu skambutį, ar pačiam paskambinti?
0: Ar jau ruoštis, o būna, kad buvot kada nors, pavyzdžiui, iškviestas?
1: O taip, žinoma, taip.
0: Ir kas, taip. Kaip čia būna, kai radijas nusproksta?
1: Taip, pavyzdžiui, tai dažnai būna vasarą, dažniausiai tai būna žaibas trenkia į kokį nors sustuvą, anteną per anteną ateina iki studijos ir sudega viskas. Tai mažesnėse radijose, gal tose struktūrose, kur sustuvas yra, tarkim, kažkur kitur, ar ten telecentro patalpose, tai gal pas jos sudega, iki studijos neateina, bet taip, ar gal ateina kažkoks tai per maitinimo grandinę.
0: Ir Daliau, ir ką tada, kaip išgelbėt radiją tada, kai trenkia žaibas, sudega, kas gali sudegti?
1: Tai priklausoma nuo to, kai būna kokie sprendimai, jeigu yra radio, kurie turi pasirūpinę apie kažkokį rezervinį variantą, kaip kitą studiją, dažniausiai visada, jeigu radijas bent šiek tiek galvoja prieki, tai būna ne viena studija, būna dvi, trys, viena bent jau pagrindinė, kita montažinė, kuri gali dirbti kaip rezervinė eterio studija, tai visada tada perjungi, suorganizuoja perjungimą, ar jie patys persijungia, ar pas nuvažiuoja perjungti. Sakysim, jūsų atveju, jūs tikrai turite rezervinių studijų ir net klausytojas dažnai ir nepastebi, nu, čia buvo vienas variantas, vienas įvykis, kur penktą ar kada ar ketvirtą nakties jūs darėte ten elektros bandymus ir susigriovėte pakankamai daug.
0: Nereikia čia dabar mūsų apkalbinėti.
1: Bet aš noriu jūs pagirti, kad jūs vis tiek sustvarkėt labai puikiai ir turbūt joks klausytas nepastebėjo, kad įvyko problemų. Taip, tada irgi buvo skambutis atvažiuok.
0: O Daliau, kiek žiūrint į pasaulinę rinką, kiek yra tų pasaulyje įmonių, kurios specializuojasi radio programų įrangos kūrime, ar iš principo gera kompiuterinė įranga yra pritaikoma radijoj, jeigu yra na, kompiuterinė įranga kaip fizinis objektas, jeigu yra geras softas. Net nebežinau, kaip lietuviškai pas.
1: Aš biškiu galvoju, klausimą nelabai supratau. Ar kiek yra gamintojų, ar kiek yra tokių sistemų?
0: Apskritai įrangų, kurios žengia į priekį, ar ne? Apie tai, kad tas radijas tobulėtų, lengviau, nežinau, transliuotų, mažiau iššūkių jam būtų.
1: Šiaip tai jų vis mažėja. Ta prasme, jeigu anksčiau, prieš tą 30 metų, tai, sakysim, senais gerais laikais, kai žolė buvo žalesnė, tai jų buvo labai daug, dabar jų vis mažiau, mažiau, mažiau, todėl,

principė, tai turbūt ir kažkaip ir komerciškai ta radio rinka traukiasi, jinai virsta daugiau į televiziją tokia ir, o ten televizijoje tai galima sportą parodyti ir daugiau pinigų yra ir

Ačiū Jums. Dalius Novicas buvo su mumis, Midi Audio vadovas ir universiteto dėstytojas. Mes su juo kalbėjome apie radio įrangas, apie jo patirtis per 30-metį sukauptas radijoje. Visai netrukus čia mūsų studijoje katedros aikštėje. Radijui nebejinga ir radijui... Karjerą gal iš dalies irgi net pradėjusi ir aktorės karjerą pradėjusi Agnė Šataitė, tai lauksime jos čia studijoje ir pokalbį pratęsime.

0: LRT šimtmečio studija iš katedros aikštės. Čia Marius Eidukonis, su jumis iki 17 valandos. Ir su mumis aktorė, televizijos ir teatro aktorė. Ir aš manau, kad nebejinga radijui Agnė Šataitė. Agnė, laba diena.
1: Laba diena.
0: Paauglystėje jūs dirbot net dviejose radijose, matyt taip, nesumeluosiu sakydamas, Aukštaitijos radijas ir radijas Jazz FM. Kaip tas kelias jūsų radijoje prasidėjo?
1: Na, šiek tiek jūs suklydot, nes paauglystėje dirbau regioninėje radijos stotyje Aukštaitijos radijas. Vėliau jis buvo pakeistas pavadinimas į sutrumpintą šiek tiek, AR. Ir buvo labai toks stiprus, lyderiaujantis radijas, toks regioninis, kuris koncentravosi į, nežinau, į to regiono, į renginius, kultūrą, į politiką vidinę. Aišku, galų gale jis ir buvo komercinis, bet jo istorija prasidėjo ne nuo to. Jo istorija visa prasidėjo nuo radio taško Panevėžyje. Kai mano tėčiui, kuris tuo metu dirbo geležinkelio klube, keitėsi valdžios po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, keitėsi valdžia ir surado mano tėtį, ieškojo tokio žmogaus lietuvininko, kuris galėtų šitą veiklą plėtoti Panevėžyje ir jam pasiūlė miesto tarybą vadovauti Panevėžio radio taškui. Tai viskas prasidėjo nuo to, vėliau buvo įkurta komercinė radijo stotis, Aukštaitijos radijas. Tai ten mano visa vaikystė ir praleista, galima sakyti, radijo tuose kambarėliuose su miegojimais ant kilimų. Mano mama taip pat buvo radio diktorė, kuri vesdavo radio laidas.

0: populiariuosius sveikinimo koncertus. Tėtis ieškodavo tuo metu tų plokštelių ir kasečių, kad pakeisti pagal pageidavimo žmonių muziką. Tai va tokia mano visa vaikystė.
1: O kada buvo pirmas eteris, Agnė?
0: Kada tiksliai nepamenu, bet tai buvo galbūt, kokių man buvo 12 metų. Mama kažkaip įkinkė mane, paklausė, ar aš norėčiau vesti vaikišką laidelę. Ir buvo sugalvota tokia laida Karlsonas ir Mažylis. Tai žodžiu su kolega, kuris ir šiuo metu yra puikus žurnalistas, jis dirba Panevėžyje, Dainius Ožalas. Mes, jis buvo Karlsonas, aš buvau Mažylis. Tai vat mano pirmieji bandymai vyko taip.
1: Ir ką tau pačiai reiškia tada radijas? Ir na, paminėjai, ar ne, kad užaugot ant tų radio kilimų prie radio mikrofonų. Kokį žavesį turėjo pats radijas?
0: Man pirmiausia radijas tai yra toksai, nežinau, kažkoks gyvybės aruodas. Iki šių dienų išlikęs tas kažkoks, jeigu radijas veikia, kažkaip viskas ramu. Tu jautiesi toks kažkoks, nežinau, saugus, apsaugotas, pagal nuotaiką gali pasirinkti, ar tu nori muzikos, ar tu nori kažkokių tai temų išgirsti. Ir sakau, va, tas veikiantis radijas, nes aš atsimenu iš vaikystės, kad tėtis važiuodavo naktimis keisti tų plokštelių besisukančių, nes tuo metu dar nebuvo, kai viskas prasidėjo, nebuvo.
1: Tai, skaitmenos, apie ką čia mūsų dalis klasika.
0: Jo, kompiuterių, tai atsimenu, kad mama šiek tiek panikuodavo, kad tėtis išvažiuoja, bet tuo pačiu žinojau, kad kažkoks tai, vat, kad nesustotų, kažkas eitų į priekį. Tai vat ir dabar man, jeigu kažkoks ten dukrytė mėgsta kartais vienos radijos stoties klausyti, kur vaikiškos dainelės skamba, tai kažkoks erzulys kyla, nes ten pastoviai kažkodėl sustoja ir neveikia.
1: tai čia matyt, ar ne, tai toks jau ir įprotis, ar ne? Ir aš taip įsivaizduoju, jeigu tokia radijo šeima buvote, tai tas radijas visada ir grodavo, ar ne, Panevėžyje, Aukštaitijos radijas, AR radijas, ar ne? Ir čia jau toksai, kaip už radiją atsakingų žmonių, jeigu radijas negroja, tai nerimsta, tai reiškia, tai čia reikia važiuoti kažką taisyti. Agne, čia laidoje pas Živilė ir Ramūną Zilnį kalbėjo Martynas Starkus, kuris sakė, na, radijas iš principo anksčiau buvo toks intravertų, kur tu užsidarai ir savo vienas lieki su mikrofonu. Kiek pasikeitė pačiai po buvimo prie radio mikrofono išėjimas į sceną, kai jau tu kalbi ne mikrofonu ir nežinai, kas tavęs klauso, bet kalbi tiksliai tiems, kas tave mato ir kas tave girdi ir gali iškart vertinti. Reakcijų sulaukti.
0: Aš nežinau, mano patirtis galbūt buvo šiek tiek kitokia. Mes dabar taip galim va, tikrai atsiriboti ir būti toj radio, sakykim, dabar jau kaip klausytojas dažniau vertinu. Bet tuo metu tas radijas, nežinau, jis nebuvo tokia labai uždara erdvė. Tu labai jauzavai tas žmonių nuotaikas, bent jau Panevėžyje, tikrai. Ir sakau, man išlikė iki šiol tie prisiminimai sveikinimų koncertų, paskui kažkokie SMS pageidavimai vėliau prasidėjo. Tai tas ryšys, ir beje, mano mama irgi visą laiką stengiasi, kad tas radijas eitų į aikštes, į miestus, į bendravimą su žmonėmis. Tai nebuvo toksai, nu, uždaras, sakykim. Tai vat mano patirtis gal kažkiek kitokia. Radijas buvo toks labai atviras miestų ir aikščių palydovas, nežinau.
1: Kiek pati esi kritiška radio klausytoja dabar, ne? Nes turi ir darbo radijų patirties, tada tą radiją visai kitaip klausai.
0: Žinot, nesu labai kritiška, nes pasirinkimo šiais laikais yra labai daug. Tai kam kritikuoti, jeigu gali įsijungti ten, kur tau patinka. Tai aš nuo širdžiai galiu pasakyti, kad esu didžiulė Lietuvos radio gerbėja ir LRT klasikos. Ir vat, jūsų kolegijai, su kuri mane pasitiko, sakiau, kad vienu metu, dienos metu, kažkuriuo metu norisi daugiau klausytis ten žinių ir kažkokių informacinių laidų, o kitų metų norisi va tos LRT klasikos, kai skamba ta klasikinė muzika. Vakarais visada klausom su dukrytė vakaro pasakos, jinai jau neužmiega be jos. Tai to pasirinkimo iš tiesų yra labai daug ir tas labai džiugina.
1: Ačiū Jums, tai buvo Agnė Šataitė, su mumis mes kalbėjomės apie jos tokią radijo šeimą. Aš galvoju, Agnė, nenorit į radiją sugrįžti, nepagalvojat, kad na, norėčiau kokią laidą pravesti?
0: Nežinau, žinokit. Nežinau, dėl to, kad man radijo laidoms reikėdavo labai daug ruoštis. Aš nesu didelė pleputė, tai reikėdavo daug, rašydavus iš tikrųjų, gal dėl to, kad mokinė dar buvau moksleivė, kai dirbau radijo stotyje, iš tikrųjų atsakomybė buvo didelė, nes vesdavau ir žinias, ir pramoginio turinio laidas, vėliau jau ten 11-12 klasėj. Tai suprantu, koks sudėtingas ir atsakingas yra darbas žurnalisto, tai nežinau, aš savo gyvenimą dabar kažkaip susijau su teatru, kinu.
1: Ir neketinot iš ten bėgti. Agnė Šataitė buvo su mumis aktorė ir mes kalbėjome apie jos patirtis radijoje, o katedros varpinės laikrodis sako, kad liko vos 10 sekundžių iki žinių, tai ačiū, kad buvote kartu ir toliau kviečiu kartu švęsti LRT radijo šimtmetį.
2: Alu, alu, Lietuvos radijas tau.
3: Šimtas metų jūsų. LRT.
4: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Jau visai netrukus prasidės speciali muzikinė laida, kurią galėsite stebėti ir LRT žiūrovai. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su kuriais jau spėjau pasisveikinti. Sveiki ir LRT televizijos žiūrovai, klausotės ir stebite specialią muzikinę laidą, kurios metu kartu su LRT klasikos klausytojams puikiai pažįstama kolegė Jūratė Katinaitė. Labas, Jūratė.
5: Sveiki visi.
4: Ir muzikologė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Rūta Stanevičiūtė Kelmickienė. Sveiki, Rūta.
5: Sveiki.
4: Kalbėsimės ir bandysim laiko mašiną nusikelti į tuos 1926 metus, kurie mums nepaprastai rūpi ir aptarti to meto muzikinį gyvenimą. Prie mikrofono taip pat šiandien esu ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Tai nieko nelaukdami, iš karto norim prie temos ir keliauti. Rūta, pirmiausia, norėčiau kreiptis į jus. Žinoma, 100 metų atgal, kartais būna dalykų, kai atrodo, jog tos diskusijos lygiai tokios pačios ir šiais laikais verda. Bet iš tikrųjų, jeigu taip reikėtų trumpai charakterizuoti, kokiomis temomis, kokiomis idėjomis gyveno 1926 metų Lietuvos muzikinis pasaulis, tai kokios tos temos, kokios tos idėjos būtų?
5: Pirmiausiai turbūt reiktų pasakyti, kad 1926 galbūt nebuvo išskirtiniai metai vasario 16-osios Lietuvos Respublikos muzikiniame gyvenime, bet neabejotinai tai buvo, sakyčiau, normalizacijos laikas, kuomet stiprėjo įvairios institucijos ir neabejotinai valstybės teatras ir nacionalinė mūsų valstybės opera. Tai buvo na, toksai epicentras šventovė tautos, aplink kurią sukosi muzikinis gyvenimas. Ir galima kalbėti, kad tuo metu jau buvo viena vertus viešas muzikinis gyvenimas, kuriam didžiausia įtaka darė vyriausioji muzikų karta, ypatingai, jeigu kalbame apie kompozitorius, tai yra ir Naujalis, ir Brazys, ir kiti kompozitoriai, bet jau galėjai justi, kad formuojasi kažkoks naujas gyvenimas, ateina į muzikos pasaulį, į pirmąjį planą kitos kartos ir tikrai noriu paminėti, kad tuo metu dar po studijų Leipcige grįžęs kompozitorius Juozas Gruodis dar dirbo valstybės teatre, bet jau netrukus 27-aisiais jis tapo Kauno valstybinės muzikos mokyklos direktoriumi. 26-aisiais metais į Lietuvą grįžo Vytautas Bacevičius, kuris apsisprendė dirbti Lietuvos kultūros labui ir iš tikrųjų čia surengė savo pirmuosius viešus koncertus Lietuvoje, parašė naujo modernistinio periodo kūrinius, taigi galim sakyti, kad tais būtent metais išryškėjo, kad jau Lietuvoje yra trys skirtingos kartos ir kad atsiranda naujos pajėgos, kurios įgyjo išsilavinimą elitinėse vakarų valstybių muzikos institucijose. Tai yra Paryžiuje, Berlyne, Vienoje, Prahoje pradėjo mokytis muzikai, vieni jau grįžinėjo, kiti dar tik tai pradėjo studijuoti, žodžiu, formavosi kažkokie tai kitos tendencijos, kitos, na, sakykime, kiti sąjūdžiai, kito pobūdžio.
4: Žodžiu, galima sakyti, kad tie europietiški, vakarietiški vėjai jau 1926 metais pūtė čia Lietuvoje ir jos muzikinėme gyvenime.
5: Jie veikiausiai sklido kaip tam tikros povandeninės srovės, kurios nepaprastai sparčiai vėliau išjudino. Nes būtent po 26-ųjų galime stebėti tą tendenciją, kad pradeda kurtis įvairios muzikų draugijos, nes yra menininkų grupavimas, jis apskritai yra modernėjimo bruožas. Tai yra labai tipiška modernizmo kultūrom. Tai reiškia, kad atsiranda poreikis telktis, skelbti savo naujas ideologijas. Vėlgi susikūrė už kelerių metų ir filharmonijos draugija, ir įvairūs kiti dalykai, atsirado poreikis muzikinės spaudos ir neabejotinai, kad čia turėjo įtakos nemažos vis dėlto ir radiofonas. Ir tai, kad būtent radiofone susibūrė, na, turbūt pirmas simfoninis orkestras, kuris buvo anuomet labai kuklus, tai buvo tiesiog ansamblis, bet vėlgi operos šešėlyje tai, kad pradėjo rastis toksai stipresnis simfoninis, kamerinės muzikos gyvavimas, tai vėlgi, man atrodo, tam tikras labai toksai muzikinio gyvenimo stiprėjimo ženklas.
4: Tai labai smagu, kad iš tikrųjų radiofono istorija yra ir LRT istorija, kurią mes šiandien švenčiam. Ir Jūratė, šitave irgi noriu kreiptis dabar. Aš besiruošdama šitai mūsų laidai šiek tiek skaičiau, varčiau 1926 metų spaudos ir ten tikrai labai daug kur plačiai buvo nušviestas Kipro Petrausko 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejus ir aš tikrai galėjau suprasti, jog tuo metu Kipras Petrauskas buvo viena tų asmenybių, kurios diktavo madas, tiek muzikinės, tiek apskritai viešasias. Kas buvo kitos tos asmenybės, muzikinio pasaulio asmenybės, kurias 1926 mes galbūt ir laikraščių puslapiuose galėdavom sutikti ir kurių nuomonė, na, apskritai rūpėjo visuomeniai?
6: Na, iš muzikantų be abejo, kad Kipras buvo lyderis. Ir tai, ką tu paminėjai, kad jo didelė įtaka buvo, iš tikrųjų, tą sezoną 25-26, kurio pabaigoje atsiranda ir Kauno radiofonas, tai dar valstybė buvo labai svarbus naujas dalykas, tai baletas, nes buvo irgi pirmoji kopelija atlikta. Ir čia labai gražiai susiriša su Kipru Petrausku, kuris dar nusprendė, kad jis yra ir choreografas, nes jisai tiesiog kišdavosi baleto darbą. Jisai sakydavo balerinom, kaip reikia šokti. Ir važiavo į gastrolės į Lotynų Ameriką ir žodžiu aiškindavo jom ir kaip reikia atrodyti ir kaip šokti. Buvo tiesiog dar jis ir kaip baleto meistras, todėl kad Peterburgė Marijos teatre jisai paaiškino, kad jisai labai gerai išmanė baletą, labai daug buvo matęs ir geriau žinau visus kitus, kaip reikia balerinom šokti. Tai buvo iš tikrųjų jo kulto metai. Jis buvo ką tik persikėlęs į savo gražųjį baltąjį namą, kuris dabar yra Kipro ir Miko Petrauskų muziejus Kaune, Kipro Petrausko gatvėje. Beje, jis buvo antras, gal trečias žmogus Lietuvoje gyvas, kurių gyvo žmogaus vardu buvo pavadinta gatvė. Mhm. Tai Vaižganto, Smetonos ir Kipro Petrausko. Tai parodo va tą tokį visuomenės tokį dievinimą. Iš tikrųjų, tai buvo kulto visi bruožai. Valstybė jam lengvatinėms sąlygoms skyrė sklypą. Per 1,5 metų praktiškai išaugo tas namas ir 40-mečio proga jau Kipras įsikėlė. Tai buvo 25 ruduo, o iki radiofono gimimo buvo dar nepilnas pusmetis. Ir dar vat tas laikotarpis Kipro yra toks labai dviprasmiškas. Aš visada taip sakau, kad jaučiu pareigą savo šviesaus atminimo profesorius ir Rūtos, mūsų abiejų mokytojo Jono Bruverio, tokį kaip ir įpareigojimą, nes jisai pats kažkaip nedrįso, jis draugavo gražiai su Virgilijum Noreika, kuris buvo Petrausko mokinys. Tai kažkaip jisai taip nekėlė tuo, bet jis man daug sykių sakė, bet jūs galėtų tą pasižiūrėti, taigi tas Kipras, taigi jisai pasivadinęs Kiprijanu Petrovskiu, su Šaliapinu važinėjo po Europą, uždirbinėjo pinigus, jisai niekam nesakydavo, kad jis Lietuvos valstybės teatro solistas, jisai prisistatydavo kaip Marijos teatro solistas. Tai va, tai Kipras išnaudojo savo tą vadinamąjį kultūrinį ir simbolinį ir visus kitus kapitalus ir būtent va tas laikotarpis su Šaliapinu to važinėjimu ir uždirbimo pinigų, tai yra 25-28 metai. metai. Ir kaip tik, kai kūrėsi radiofonas, tą vasarą jis irgi išlėkė į Italiją ir smagiai ten koncertavo. Tai dar galėčiau ir paminėti ir Vladislavą Grigaitę, ne vieną iš pirmųjų valstybės teatro kūrėjų, operos trupės kūrėjų, kuri, nu, kadangi buvo žemesnis balsas ir moteris tokia buvo stambesnė, tai jinai netapo pirmąją Violeta, bet tuo metu jau buvo labai garsi, labai svarbi pedagogė. Ir čia dar būtina turbūt paminėti tai, kad pirmąjį valstybės nepriklausomybės dešimtmetį valstybė dar neturėjo ir Kauno universiteto, Vytauto didžiojo neturėjo dar konservatorijos, todėl švietimo ministerija skirdavo milžiniškas lėšas siūsti jaunų žmonės į vakarus studijuoti, todėl visą plejadą jaunų solistų operos važiavo į Italiją, stažuotis teisininkų į Paryžių, karininkų mokytis į Skandiną, į Stokholmą, į kitas šalis, žodžiu. Jau antrąjį dešimtmetį mes jau turėjome Lietuvoje išugdytų specialistų ir menininkų, o tas pirmasis jis buvo toks, dažniausiai vis dėlto žmonės buvo Carinės Rusijos universitetus ir konservatorijas baigė. Tai visi tie žmonės, įskaitant ir Grigaitienę. Ir aš nepaminėjau Tallat Kelpšos, kuris buvo įtakingiausia figūra valstybės teatre tuo metu muzikos krypty.
4: Na, o televizijos transliacija šiuo metu grįžta į pagrindinę studiją, o apie 1926 metų muzikinį gyvenimą nebijokite, mes ir toliau tęsiam diskusiją LRT klasikos eteryje, perdodam linkėjimus kolegoms televizijoje. Jūrate, šiek tiek pertraukiau tavo mintį, bet mes, kadangi pradėjom kalbėti apie būtent operos solistus to meto, tai galbūt šiek tiek ir pratęskime apskritai apie valstybės teatro reikšmę, kuri buvo išskirtinė tarpukario, apskritai viso tarpukario Lietuvos kontekste. 1926-ieji, kaip atrodo valstybės teatras, aš ką išsinešiu pati? Vėlgi besiruošdama šiai laidai, tai kad pavyzdžiui pirmoji Vagnerio opera būtent 1926 metais buvo pastatyta, tai buvo Lohengrinas ir tai buvo vėlgi susijęs su jau mūsų aptartu Kipro Petrausko jubiliejų.
6: Taip, jisai atliko Lohengrino vaidmenį. Yra tas Kipro Petrausko įrašas, kuris dainuoja aukštai dangų į praisų švyto Lohengrino pasakojimą. Tai čia dar proga prisiminti, kad valstybės teatre visos operos buvo įskaitant ir rusiškas dainuojamos lietuvių kalba, sovietmečių irgi buvo visos operos išskyrus rusiškas atliekamos lietuvių kalba. Tai aš kažkada irgi buvau labai to priešininkė, bet dabar galvoju, kad tokia mada galėtų grįžti, jinai galėtų būti derinama su kūrinių originalo kalba atlikimu ir su tokiu, nu, kokia nors Traviata, nu, kodėl negalėtų būti kartais atliekama ir lietuvių kalba, nes žmonėm tai turėjo milžinišką įtaką ir čia labai prisidėjo Kauno radiofonas. 26 metais tik atsiranda radijas, bet labai greitai po to prasideda tiesioginės transliacijos ir jau ketvirtame dešimtmetį jau po kelerių metų Kauno radiofonas transliuodavo mažiausiai 3 kartus tiesiogiai operas iš valstybės teatro. Aišku, pats valstybės teatras važiuodavo gastrolių ir į Klaipėdą, ir į Panevėžį, į Uteną, į Alytų, mažesniem trupėm atlikdavo operas ir žmonės mokėjo mintinai, aš atsimenu ir mano senelis, visų Figaro ariją dainuodavo lietuviškai, mokėjo Onegino, ten kažką irgi dainuodavo lietuviškai, tai žmonės tiesiog tai buvo labai dažnai girdimas dalykas ir operos klaidai tai pasitarnavo, tie turbūt nu, ne, didelė įtaka turėjo. Dar norėčiau pasakyti, kad ir repertuaras pagal aną laiką jisai buvo gan modernus, nes 24 metų pavasarį miršta Džiakomas Pučinis ir tų pačių metų rudenis, taiga valstybės teatras pastato 2 Pučinio operas, nes iki tol Pučinio nebuvo pirmais sezonais, tai penktąjį savo sezoną 25-26 pradeda 2 Pučinio premjeromis, Madame Butterfly ir Toska. Ir vieną diriguoja Tallat Kelpša, nu, kadangi jis buvo vienintelis, pagrindinis nuo pat 20-ųjų Traviatos, o kitą jau išbando jėgas Juozas Gruodis. Ir buvo tokios rimties, bet man atrodo, kad Gruodis ir iš jo atsiminimų kažkaip matyti, kad jis nebuvo labai pakerėtas tuo dirigavimo, bet kažkaip tai buvo lygi ir toks nu, statusas, kad jeigu tu nediriguoji, tai toks kažkoks nu, muzikantas tarsi...
4: Ne iki galo.
6: Jo, ne iki galo. Ypatingai kompozitorius, tai jau kažkaip turi būti ir dirigentas. Tai Gruodis tada jau po pusmečio dirigavo ir Lohengriną, nes čia tas prabangus sezonas buvo toks 25-26, kai daug visko jau statyta. Bet buvo ir tokių, kadangi prasidėjo vis tiek opera per nepriteklių 20-aisiais, juk Violeta dainavusi Galonienė, jinaigi savo ten atsinešė ir drabužius, ir paklodės, ir ta ligonės lova buvo iš jos namų, audiniai visi atsinešti ir patalynė, tai tikrai buvo labai daug skurdo ir kiekvienais metais vis atsirasdavo koks nors profesionalesnis žmogus, kuris vis pagerindavo situaciją. Tai pavyzdžiui, iki 26 metų buvo 3 Rubinšteino demono premjeros. Tai reiškia, kad tiesiog būtent tą scenografinę dalį kažkas pagerindavo ir vėl tarsi iš naujo spektaklis pristatomas. Tai tokių dalykų buvo labai daug. Ir 26-ieji yra paskutiniai, kur aš pasakyčiau, tokie labai laimingi Tallat Kelpšos metai, nes jis buvo vyriausiasis, svarbiausiasis dirigentas, o 27-ais į Kauną atvyksta Mykolas Bukša. Irgi, kaip ir Tallat Kelpša, baigęs mokslus Rusijoje, bet ir dar ilgiau Rusijoje po revoliucijos užsilaikęs ir pagaliau grįžta į nepriklausomą Lietuvą. Ir tada vyko didelė trintis tarp jų, nes Bukša buvo įsitikinęs, kad jis yra profesionalesnis, talentingesnis, kad jis baigęs mokslus rimtoje konservatorijoje ir kad jis diriguoja geriau. Ir tas praktiškai iki Bukšos mirties, iki pat sovietmečio, iki stalinizmo tęsėsi. Nes Tallat Kelpša, dabar galime prisiminti tai, kad mes labai daug apie Salomėją Nėrį kalbam, ir ne, kad parvežė Stalino saulę, kad paminklo nebereikia, bet Juozas Tallat Kelpša, jis į Maskvą turbūt nevažiavo tik dėl to, kad nebuvo pakviestas, bet kantatą apie Staliną parašė, ir tie dalykai irgi kažkaip vat, muzikų bendruomenėje mes mažiau apie tai kalbame, nes tai mažiau sukelia tokio viešo rezonanso.
4: Dar turbūt viena tema, apie kurią kažkada ateis laikas padiskutuoti. Rūta, noriu grįžti prie jūsų. Aptarėm jau Valstybės teatrą, kuris tikrai buvo labai svarbi institucija 26-aisiais ir apskritai tarpukariu, bet aš dar noriu grįžti prie vieno fakto ir prie tų progreso ženklų, kurie jau pradėjo daigeliai dykti. Irgi 1926-aisiais istorija liudija, kad į Kauną grįžo Vytautas Bacevičius, kuris po to dar išvyko studijuoti į Paryžių, kuris nori nenori buvo viena tų asmenybių, kurie kūrė tą muzikinį progresą Lietuvoje. Ar tas jo sugrįžimas 26-aisiais iš tikrųjų tapo kažkokiu esmingesniu rezonansiniu įvykiu muzikų bendruomeniai?
5: Pirmiausia, aš norėčiau papildyti gal šiek tiek Jūratę dėl asmenybių. Iš tikrųjų, taip, Valstybės teatras, opera, labai svarbus žmonės, visi, kurie ten buvo, bet turime nepamiršti ir tam tikros įtampos ar konfrontacijos arba konkurencijos tarp Kauno ir Klaipėdos, kuriai simbolino vyriausiosios kartos muzikai Juozas Naujalis ir Stasys Šimkus. Taigi, būtent tokiame kontekste ir taip jau vykstančios vyriausios kartos konkurencijos kaip tik pradeda atvykti į Kauną jaunesni muzikai, ir Vytautas Bacevičius buvo turbūt pirmasis, kuris iš tos pačios jauniausios modernistų kartos, kurią vėliau mes vadiname ir pirmojo Lietuvoje muzikos avangardo atstovais, kuris atvyksta į Kauną ir pradeda angažuotis nacionaliniai kultūrai. Iš tikrųjų, aš matau tą artėjimą link antrojo dešimtmečio kaip tam tikrą konflikto ženklų tarp kartų pažymėtą laikotarpį, kurį priimu kaip visiškai natūralų vėlgi modernizmo kultūros dalyką. Bacevičius nebejotinai jisai buvo pakankamai tokia bekompromisinė figūra, ir įdomu tai, kad kadangi paminėtas buvo čia Valstybės teatras, kad įdomu tai, kad kaip tik tuo metu du labai skirtingi kompozitoriai atvyko į Kauną. Sugrįžo Jurgis Karnavičius iš Peterburgo, kuris pirmasis iš lietuvių įsitraukė į tarptautinę šiuolaikinės muzikos draugijos veiklą tuometinėme Leningrade ir ten paliko nemažą pėdsaką, ir Vytautas Bacevičius, kuris po studijų Lodzėje atvyko į Kauną, išvyko į Paryžių. Įdomu tai, kad jie abu vienu metu pateikė paraiškas rašyti pirmąją nacionalinę operą. Ir tai yra tas toks sutapimas, kad du kompozitoriai, kurie atvyko į Kauną, buvo labai daug ambicijų, kas sukurs pirmąją nacionalinę operą. Bet būtent šie du žmonės, kurie sugrįžo, sakykime, savaip į tą sostinę, nepriklausomos valstybės, būtent jie ėmėsi tų dalykų. Bacevičius nebejotinai ir vėliau prie jo prisijungia kiti jaunieji lietuvių muzikai, vėlesnis labai ryškus dirigentas radiofono simfoninio orkestro Jeronimas Kačinskas, tai yra ta karta muzikų, kurie gavo tikrai ir kaip dirigentai išsilavinimą puikų vakarų jau valstybėse ir kuris labai keitė tam tikrus dalykus. Tai vėlgi Vladas Jakubėnas, kuris gal buvo ir konservatyvesnio skonio, bet kurio atveju vėlgi atvyko iš

0: labai pažangaus Berlyno. Ir beje, turiu paminėti, kad Vladas Jakubėnas, vieni iš pirmųjų jo kaip muzikos kritiko darbų, tai buvo būtent radio žurnale Bangos 30-aisiais metais. Ir kas mane labai vėlgi, sakykime, buvo labai įdomu, kad ir labai iškalbinga apie radiją kaip mediją ir jos įtaką tiek plačiajai muzikos publikai, tiek profesionalam, kad nepaprastai daug buvo rašoma ir pats Jakubėnas labai komentuodavo radio transliacijas iš kitų valstybių. Vadinasi, buvo klausomasi ne tik operos, ne tik klasikos, bet buvo sekamas muzikinis šiuolaikinės muzikos, būtent tasai gyvenimas, buvo dalinamasi naujovėmis apie tai informacija korespondencijoje įvairių Europos kompozitorių ir lietuviai čia tikrai neatsiliko. Vėlgi, turbūt reiktų paminėti, kad būtent Bacevičius labai, na, visoje toje savo kartos, sakykime, aplinkoje, jis dėl savo bekompromisinio, dažnai ir konfliktiško charakterio, kurio daug įvairių yra dalykų, kurios būtų galima tiesiog stebėti, kodėl jis tai nebuvo, na, aš sakyčiau, taip tikrai išskėstomis rankomis priimtas, pirmiausiai Kauno muzikos mokyklos būsimosios konservatorijos aplinkoje arba apskritai muzikiniame pasaulyje ir daug kur jo to, sakykime, vizijos ir utopijos taip ir nebuvo įgyvendintos, bet vis dėlto jisai nepaprastai daug nuveikė integruojant Lietuvos šiuolaikinę modernę kultūrą į tą pasaulio erdvę. Ir man teko tiesiog atsitiktinai rasti tuos jo pranešimus, kuriuos jisai, sakykime, skaitė Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos asamblėjose ir ta jų bendra su Jeronimu Kačinsku vizija surengti 40 metais Lietuvoje pasaulio muzikos dienas, na, būtent jie planavo tai birželio mėnesį, kai prasidėjo sovietinė okupacija. Ir tik dėl tam tikrų kitų aplinkybių tai nebuvo įgyvendinta. Tai va šitom ambicijom galų gale netgi pareikšti Europos ir pasaulio kontekste Vytauto Basevičiaus figūra buvo labai svarbi, nes jisai buvo drąsus, jisai nebijojo kelti dažnai ir utopinius, nebijojo nepaisyti nuomonės, kad dar Lietuva tam nepribrendusi, kad dar nelaikas ir kiti dalykai. O vėlgi norėčiau paminėti, kad tais pačiais 26 metais jis parašė tikrai savo pirmosius modernistinius kūrinius, kai kurie iš jų liko neatlikti, kaip ir jo opera Vaidilutė. Taigi galbūt dirbtinio intelekto laikais ar
1: jau turime
0: mūsų nacionalinio radio pastangomis galėtume tuos jo projektus ir galų galiai gyvendinti.
1: Mes turim dar maždaug kokias 3-4 minutes šitai mūsų temai, kurią atrodo pradėjom gvildelti, dar tik įkvėpiam ir nespėsim net ir iškvėp turbūt. Bet dar, Rūta, gal šiek tiek kalbant apie tas diskusijas, kurios 26-aisiais apie muziką vyrė, jūs jau užsiminėt, kad tai buvo tam tikras kartų susidūrimo laikas, kuomet ta konservatyvesnė karta, kuri po truputėlį galbūt nuidinėjo nuo podimo, susidūrė ir su ta jaunesnėja karta, kuri jau buvo ir studijavusi vakaruose, atsivežė kitas idėjas. Kokios pagrindinės diskusijos apie muziką tuo metu vyrė, jeigu trumpai? Kokie klausimai žmonėms labiausiai skaudėjo, labiausiai rūpėjo?
0: Manyčiau, kad šiaip jau labiausiai rūpėjo tautinės kultūros kūrimo klausimai. Ir jie ypač išiškėjo, ne veltui aš paminėjau operos, tai būtent, kai artėjo valstybės dešimtmetis. Bet jeigu pažvelgtume į to laiko spaudą, jinai buvo labai kukli ir pats muzikinės spaudos poreikis buvo didžiulis. Vienintelis Lietuvoje ėjo žurnalas, tai buvo konservatyvaus muziko Teodoro Brazio leidžiami muzikos aidai ir turbūt dar nebuvo išriškėję tie konfliktai su jaunesniais muzikais tarp kartų, jie galbūt formavosi ir buvo nujaučiami, bet vienas didžiausių paradoksų to laiko diskusijų tame kontekste, kur buvo diskutuojama apie bažnytinę muziką, apie religinę, apie tautinę, apie liaudės dainų harmonizaciją, vienas didžiausių paradoksų man yra tai, kad Teodoras Brazys visai atsitiktinai 26 metais apsilankė Prahoje ketvirtatonių muzikos koncerte, kurį organizavo Aloisas Hubba. Beje, Laumenskienė ten studijavusi Prahoje irgi labai neigiamai, kaip ir Brazys atsiliepė. Ir Brazys savo žurnale turbūt buvo išleisti na, 3 numeriai, ten trečiasis buvo iš karto 4 ir užbaigė savo gyvavimą, bet antrajame numeryje pati didžiausia publikacija buvo skirta būtent tam, kuris nepaprastai kritikavo, piktinosi, laikė, kad tai estetiškai nevertingas dalykas ir paradoksas, kad vėliau Jeronimas Kačinskas grįžęs po studijų Prahos konservatoriją, lygiai taip pat bandė įtikinti Juozą Gruodį, kuris irgi išmetė tą idėją ir vėliau įkūrė tą klasę Klaipėdos

0: jau muzikos mokykloje ir tenais dėstė. Taigi galim pasakyti, kad vat, galima tokių labai kontroversiškų dalykų aptikti, ar ne? Bet vėlgi negalėčiau pasakyti, kad buvo visi kritikai konservatyvūs. Čia galime prisiminti ir nepaprastai pozityvų Viktoro Žadeikos atsiliepimą, jo recenziją apie pirmąjį Vytauto Bacevičiaus kaip pianisto surengtą koncertą Kaune, ir kuris pastebėjo jauno muziko talentą ir būtent jauno kompozitoriaus. Jisai pagyrė jo modernumą, nors ne visai primė, pavyzdžiui, jo Šopeno interpretacijas, vėliau tai tapo tokiu leitmotyvu. Žodžiu, manau, kad formavosi nuomonių įvairovė, ir tai vėlgi yra tam tikras ženklas, kad kultūra jinai brendo, kad jinai solidėjo.
1: Ačiū labai savo kolegėms Jūratei Katinaitei ir Rūtai Stanevičiūtei Kelmickienei apie tokį labai trumpą, kaip man dabar ką tik pasirodė, kaip ir sakiau, atrodo, ką tik įkvėpėm, bet labai informatyvų ir įdomų pokalbį apie 1926-uosius ir muzikinę sceną.
2: Aš dar, jeigu galima vieną sekundę, noriu pasveikinti Onutę Narbutaitę, kuri gimusi tą pačią dieną kaip ir radijas, ir šiandien jau 70-metis, tai yra viena žymiausių Lietuvos kompozitorių tarptautiniu mastu.
1: Sveikinimai skrieja iš mūsų visų čia LRT klasikos studijoje. Aš savo ruoštu noriu pasveikinti ir visus mūsų klausytojus su radio ir su LRT šimtmečiu ir pakviesti ir toliau klausytis transliacijos. Čia visai netrukus kolegės Deimantė Bulbenkaitė ir Indrė Kaminskaitė tęs kelionę laiku į 26-uosius, bet jau kalbėdamos apie madą, o mes, kadangi Vytautui Bacevičiui skyrėme nemažai dėmesio šiame pokalbėje, kviečiu pasiklausyti ir jo mistinės poemos parašytos būtent 1926-aisiais. Iki.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai ir žinoma LRT televizijos žiūrovai. Garbė būti abiejose kanaluose. Ačiū Gerūtai Griniūtei, kuri mus pristatė televizijos kanale. Taigi, laida Tendencingai šiandien keliauja į 1926-us, apskritai į trečiąjį dešimtmetį tarpukario Lietuvą, tarpukario Kauną. Ir domėsimės, kokiagi mada tuomet vyravo, galbūt ištikimiems laidos klausytojams yra neįprasta, kad aš Indrė Kaminskaitė sveikinuosi su jumis, bet vedėja, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė taip pat yra studijoje. Labas, Deimantė.
2: Labas, Indrė, ir beje, sveikinu tave tiek ir su šimtmečiu, tiek ir su tuo, kad šį savaitgalį laidai Tendencingai sueina 4 metai. Ne šimtas, bet jau šistas.
1: Šistas tikrai, tai Deimantė, sveikinimai ir tau, ir kaip gražu, kad sutampa štai dvi sukaktys. Na, bet keliaukime į tuos 26-uosius. Mada Lietuvoje tuomet bandė vytis ir sėkmingai tikriausiai vyjosi vakarietiškas tendencijas, bet nutiko ir taip, kad įvairių kontroversijų kilo ir netgi buvo surengtas mados teismas, tai nuo to mes ir pradėkime mūsų pokalbį ir pakalbėkime apie tą moralinę mados kritiką. Tai Deimantė, kunigai, medikai, visuomenės veikėjai buvo susibūrę, kad įvairiais aštriais kampais pakritikuotų madą. Kodėl tos moteris taip suerzino to meto visuomenė ir kas apskritai yra tas madų teismas?
2: Na, madų teismas turbūt skamba kaip labai dramatiškas TV projektas, ar ne, bet vis tik tai yra kažkas, kas įvyko Kaune tarpukariu. Ir turbūt pirma reikėtų trumpai pakalbėti apie kontekstą, tai kodėl toms madoms iš viso reikėjo teismo. Tai reikia pasakyti tai, kad po pirmo pasaulinio karo moteriška mada pradėjo labai staigiai keistis. Tik įsivaizduok. Moteris pradeda nešioti gerokai trumpesnes sukneles, pradeda trumpai kirptis plaukus, pradeda viešai rūkyti, rankinėse nešiotis cigarečių kandinklius, ryškiai dažytis lūpas ir galų gale. Tiesą sakant, moteris netgi šiek tiek pradėjo lieknėti, nes jų gyvenimo būdas pasidarė gerokai aktyvesnis ir labai daug žmonių tai nepatiko. Ir kas yra dar visai įdomu, kodėl mes kalbam būtent apie teismo formatą, tai todėl, kad ši tradicija iš tiesų yra atėjus iš 19 amžiaus akademinės aplinkos ir labai daug įvairių skirtingų gyvenimo sričių buvo teisiamos viešų diskusijų principu. Kartais vykdavo modernistinės literatūros teismai, kartais dar kokie nors kitų gyvenimo sričių teismai, bet štai tarpukariu įvyko ir mados teismas. Tai reikėtų pasakyti, kad mados teismas vyko Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir tenai susirinko tiek daug žmonių, kad iš tiesų į pagrindinę salę net nieks netilpo. Pilni buvo koridoriai, salė sausakimša ir tenai susirinkusios moterys, tiesą sakant, tą dieną nusprendė nepasipuošti naujausiamis madomis, bet kaip tik labai dievo baimingai laikėsi visų tradicijų konservatyvaus tokio lietuviško įvaizdžio elementų. Ir taip tu buvai visiškai teisi, mada buvo teisama keliais esminiais aspektais, aš esu juos čia pasižymėjus ir turiu pasakyti, kad juos geriausiai išrašė tyrėja Taira Žilinskienė. Tai mada buvo teista tokiais aspektais. Visų pirma, tai buvo dorovė ir kalbant apie dorovę buvo labai svarbu pasakyti, jog naujosios mados buvo laikomos tiesiog nusižengiančiomis moraliai, nes visa tai, kas reiškia, kad atviros iškirptės, rodomos kojos, buvo skirtos neva tam, kad gundytų vyrus ir vestų juos iš doros kelio. Tai žodžiu, moteris čia tarsi kaip ir neprie ko, bet vis tik žiūrint, na, problemų buvo, reikėtų pasakyti, kad dorovės atžvilgių madas kaltino kunigas, vadų teologijos filosofijos docentas Ignas Cesaitis. Tiesa, jis dar ir paskleidė tokį ganda, kad moteris, jeigu trumpai kerpasi plaukus, tai reiškia, kad jos nupliks. Kitas įdomus aspektas, kaip mada buvo teisama, tai buvo higienos atžvilgių, nes neva dėl trumpų sijonų nešiojimo, dėl didelių dekoltė, dėl suknelių be rankovių, apatiniai neva bus nebeskalbiami. Ir buvo įsivaizduojama, kad tokios mados vėlgi paveiks moterų sveikatą ir, kad žodžiu, dėl lūpų ir veido dažymo irgi, žodžiu, moteris greičiau pasens. Dar vienas įdomus momentas, tačiau čia jau tikrai susijęs su sveikata, kad tuo metu labai madingas buvo vaistas atrofinas, kuris dirbtinai išdidindavo moterų vyzdžius, kad jos atrodytų kaip mistiškos būtybės. Tai daktarai irgi sakė, kad taip daryti geriau nelabai reikia. Na, šiandien mes tam aišku turime skirtingus Instagramo ir TikToko filtrus. Na, o trečias aspektas buvo jau estetinis. Ir estetikos požiūriu būtent madas teisė įvairių skirtingi pedagogai, ypač fizinio lavinimo. Ir jie sakė, kad dabar mada per daug iškelia moters kūno savybės ir tai yra nepriimtina, nes mada neįvertina moters grožio ir stumia moterį į dirbtinumą. Na, labai įdomu iš tiesų, ką apie šiandieninę madą sakytų, ar ne?
1: Bet tai mados teismas, tai koks buvo verdiktas Deimantė? Nes atrodo truputį kurioziškai, ar ne? Vyksta mados teismas, tai ką tu gali būti nuteista, nes netaip rengiesi?
2: Na, iš tiesų, mada buvo teisiama kaip reiškinys, o ne pačios moteris buvo teisiamas. Tačiau, kadangi mes dabar kalbinom apie tai, kaip ta mada buvo kaltinama, reikėtų pakalbėti ir apie kitą pusę, kaip mada buvo teisinama.
1: Taip,
2: nes tiesą sakant, kad buvo ir nemažai tame teisme moterų, kurios bandė tas madas išteisinti ir tiesą sakant, turėjo labai labai gerą argumentą, nes sakė, kad mada esanti paseka, o ne priežastis sugadintos sielos. Ir skirtingos menotyrininkės, moterų teisų atstovės, kultūros tyrėjos tiesiai šviesiai sakė, kad laikai keičiasi ir mada tai yra laikų atspindys. Tai, kaip mes dabar gyvename, ko mes norime lygiateisiškumo, mes norime aktyvaus dalyvavimo visuomenėje. Tai yra natūralu, kad drabužiai irgi tą atspindi. Ir pagalvokim galų gale apie patį kontekstą. Juk tikrai buvo taip, kad moteris pradėjo važinėtis automobiliais, pradėjo eiti į darbą ir pradėjo gyventi tikrai labai aktyvų socialinį gyvenimą. Ar tam yra labai patogu turėti korsetą ir krinoliną? Na, neslėpkim nelabai. Įsivaizduokim, yra kaip mudvi dabar eitume į darbą ir netilptume pro duris su milžinišku sijonu. Manau, taip. Tikrai būtų nemaža bėda. Bet vis tik, tai koks galų gale buvo verdiktas? Verdiktas po visos dienos diskusijų buvo paprastas. Mada yra nuteisiama ir netgi bausmė buvo paskelbta, kad iki gyvos galvos sunkiųjų darbų. Ką tai galų gale reiškia? Tai reiškia tiesiog tai, kad visuomenė vis dar buvo labai konservatyviai nusiteikusi madų atžvilgių, nes vis tik nepamirškime, kad nors tarpukaris tikrai buvo apie tai, kad Lietuva yra būtina integruotis Europą, Lietuva yra būtina modernizuoti pramonę bei kultūrą, bet sykiu buvo labai svarbu išlaikyti savo tautinį savitumą. Taigi, būtent dėl to mada ir buvo nuteista.
1: Įdomu, pradėjome nuo mados teismo, taigi sakau ačiū televizijos žiūrovams ir perduotų eterį kolegiams, kurios tęs transliaciją jau kitais klausimais. O čia LRT klasikos eteryje mes toliau tęsėme pokalbį su Deimante Bulbenkaite. Taigi Deimante, mada nuteista, verdiktas paskelbtas. Ir na, tikrai keista klausytis, ar ne, tokia moralinė kritika visai kitoj formai skleidžiasi nei galbūt šiais laikais. Ar panašios moralinės kritikos elementų tavo kaip mados žurnalistės pastebėjimų yra išlikę šiomis dienomis? Pasilyginkime truputėlį.
2: Na, iš tiesų tuo metu, kadangi labai greitai kito visuomenė, labai greitai kito tai, kas buvo priimtina, kas buvo nauja atvykę iš užsienio, kas pradėjo tik įsitvirtinti visiškai naujai besiformuojančiame miestiečių luome, visa tai irgi buvo labai labai smarkiai kritikuojama. Tai čia galima kalbėti ir apie literatūrą, ir apie madą, ir apie meną, ir apie architektūrą, nuo žodžiu. Tikrai ten buvo ką kritikuoti ir netgi apie madą buvo daug ir feljetonų ir analitinių straipsnių rašoma. Šiais laikais tos mados kritikos neslėpsiu galbūt truputėlį trūksta, nes na, tiesiog gyvename tokiame amžiuje, kai norime dėlioti patiktukus ir rašyti gražius komentarus, bet na, ne visuomet norime labai kritiškai apie tą madą mąstyti. Na ir galų gale galbūt gyvename tokioje mados seroje, kad tai, kas prieš 100 metų bus, mus būtų labai labai šokiravę, šiandien jau atrodo netgi ganėtinai konservatyvų. Taigi, mes tiesiog nebeturime kuo stebėtis.
1: Įdomu, kaip šiandien atrodytų mados teismas, bet, na, gal palikime tavo ateities laidoms šitą pasvarstymą.
2: Turėsiu idėją.
1: O šiaip, na, dažnaigi girdime, kai kalbame apie tarpukario Kauną, vis tiek ryškiausias miestas, kuriame ir mados ryškiausiai demonstruotos tuo metu, dažnai girdime palyginimą, kad tai yra mažasis Paryžius. Ar iš tiesų tos

0: paryžietiškos mados skleidėsi tuomet trečiojo dešimtmečio Kaune ir kaip greitai pasivydavo vakarietiškos mados mus lietuvius tuomet?
1: Čia iš tiesų irgi galima keliais aspektais pakalbėti, nes pirma galbūt yra svarbu papasakoti apie patį tą demografinį ir socialinį foną, nes jeigu norim suprasti, kodėl Kaunas iš viso buvo su Paryžium lygintas, tai reikia žiūrėti visų pirmai skaičius. Ir per vieną dešimtmetį Kauno gyventojų skaičius išaugo nuo maždaug 90 tūkstančių 21 metais iki 110 tūkstančių dešimtmečių jau besibaigiant. Tai reiškia, gyventojų daugėjo labai sparčiai ir mieste tiesiog natūraliai formavosi absoliučiai naujas socialinis sluoksnis. Tai įsivaizduokim pramonininkai, aukšti valdininkai, inteligentija, tada naujoji lietuviška karininkija. Ir ką tai reiškia, tai yra tokia visiškai nauja miesto gretinėlė, kuri ne tik jau turėjo finansinės galimybės pirkti madą ir iš principo gyventi labai gerą miestietišką gyvenimą, bet ir, na, galų gale ir troško tos prabangos. Tai galima matyti labai daug įvairių sluoksnių, galima įsivaizduoti, kad tai buvo ir kavinės, ir restoranai, ir fotoatelje, ir teatrai, na žodžiu, tikrai kultūrinis gyvenimas Kaune virte virė, o kalbant apie, pavyzdžiui, žiniasklaidos vaidmenį ir tą mados klaidą, tai reikėtų pasakyti, kad dauguma tuometinių leidinių vienaip ar kitaip apie tą madą rašydavo ir naujienos jau tikrai Lietuvą pasiekdavo labai labai greitu tempu. Ir reikėtų pasakyti, kad atsirado netgi ir specializuoti žurnalai, kaip pavyzdžiui, mados siuvėjų menas arba siuvėjų patarėjas ir ten buvo galima tiesiog susirasti viską, kas tuo metu Europoje buvo svarbiausia ir madingiausia ir galų gale profesionalų siuvėjai pirkdavo. Ir tada galėdavo visą tai pritaikyti savo klientam. Kalbant apie importą, tai reikėtų pasakyti, kad labai daug drabužių ir aksesuarų buvo užsakomi iš didžiųjų Europos miestų. Tai galvojama apie Vieną, Berlyną, Varšuvą, Paryžių ir netgi Londoną. Ir tie drabužiai dažnai, pavyzdžiui, Kauną pasiekdavo vos per keletą savaičių. Tai galima sakyti, kad lietuviai tikrai toli gražu madomis neatsilikdavo nuo pačių didžiausių Europos sostinių arba netgi nuo pasaulinių mados sostinių. Ir reikėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, dauguma vyriškų kostiumų, kurios tuo metu dėvėjo, pavyzdžiui, būtent kauniečiai, buvo gaminami dažniausiai Londone, nes būtent tas britiškas siuvimas ir buvo turbūt pats svarbiausias. O ir šiaip, ką dar visai norėčiau pabrėžti, vat kalbant apie tą mažąjį Paryžių, tai pačių siuvimo meistrų išsilavinimą, nes pirmą kartą, kas atsitiko, tai yra tai, kad meistrai siuvėjai, kurie dirbo Kaune, jau buvo baigę studijas ne kažkokiu vietiniu lygiu arba netarkime Peterburgė tuometiniame, bet jau, pavyzdžiui, Paryžiuje. Ir kur tikrai dirbdavo petis į petį su pačiais garsiausiais prancūzijos dizaineriais ir jie grįždavo į Lietuvą ir jie jau tiesiog labai labai gerai išmanydavo tą tokį modernistišką, prabangų vakarietišką siuvimą. Tai galima pasakyti, kad tas Kaunas kaip mažasis Paryžius nėra nei kiek perdėtas palyginimas, jis visiškai realistiškai atspindi tai, kas tuo metu vyko Kaune, koks visuomenės sluoksnis formavosi ir galų gale kokios tos mados ateidavo. Mhm.
0: Deimantė, mes dabar ir per radijo eterį girdimės ir mus stebi, gali žmonės ir socialiniuose tinkluose stebėti. Tai primenu, kad čia laida tendencingai su Deimantė Bulbenkaitė ir šį kartą aš Indrė Kaminskaitė ją kalbinu apie trečiojo dešimtmečio madą tarpukario Lietuvoje. Keliamės tokių mados pjūvių į 26-uosius ir na, būtų tiesiog nusikaltimas nepakalbėti, tai kaipgi nepabandyti nupasakoti, tai kaipgi atrodė to meto rūbai. Tai, tai yra laikas po pirmojo pasaulinio karo ir nuo smėlio laikrodžio figūros, jeigu kalbėtume apie moteris, pereinama prie tokio stačiakampio silueto. Kas tai paskatino ir na, kaip tuomet pasikeitė visas garderobas?
1: Na, reikėtų visų pirma pabandyti kažkaip tą siluetą truputį geriau apibūdinti, nes esminis dalykas, kas pasikeitė, tai yra tai, kad korseto neliko. Kai moteris yra įspraudžiama į korsetą, jos figūrai gauna tokia tarsi S raidės formą. Ir čia šiame dešimtmetyje moteris tam pasakė ne, nes jos gyvenimo būdas tiesiog reikalavo na, šiek tiek daugiau judėjimo laisvės. Su korsetu būtų be galo nepatogu.
0: Čia gal Deimantė galima truputį suteikti daugiau konteksto, tai kodėl tas na, aktyvesnis gyvenimo būdas ar ne apskritai prasidėjo, nes po pirmojo pasaulinio karo daug vyrų buvo, na, netekom daug vyrų ar ne, ir moteris turi jo aktyvesnį gyvenimo būdą gyventi.
1: Taip, na ir galų gale, kai sumažėjo vyrų, nes yra skaičiuojama, kad kas septintas vyras, man rodos, negrįžo iš fronto, tai moteris turėjo natūraliai imtis tiek ir vyriškų darbų, tiek ir, na, galų gale gyventi pilnavertį socialinį gyvenimą ir galima sakyti, kad jos turėjo pradėti dirbti biuruose, vairuoti automobilius, aišku, natūraliai jos ir sportuoti pradėjo ir tam tiesiog reikėjo drabužių, kurie, na, tiesiog leistų dirbti tarsi kiekvienu kūno raumenėliu, o ne tiesiog, sakykime, gražiais rankų gestais ir vaikščioti mažai žingsniukai. Ir galima sakyti, kad moteris tada pirmą

0: kartą pradėjo mūvėti ir kelnes, o jų sijonai tiesiog sutrumpėjo tiek, kad vos dengtų kelius, nes na, tau reikia vairuoti, tau reikia spaudyti pedalus, tau reikia kažkur skubėti. Ilgas sijonas tam tikrai toli gražu nepadėtų. Tai reikia sakyti, kad tai nebuvo kaprizas, tai buvo na, tiesiog realus, pragmatiškas sprendimas, kuris buvo labai svarbus. Ir kas yra dar svarbu, kaip tas galų gale įvaizdis įsitvirtino kultūrą ir kaip jis buvo vadinamas, tai reikėtų pasakyti, kad jis vadinosi prancūziškai Le Garçon ir tai reiškia žodį berniukštis ir jis buvo pavadintas pagal 1922 metų Viktoro Margerito apysaką. Ir pagal tą apysaką moters idealas tiesiog tapo tokia liekna, beveik berniukiška figūra. Tai įsivaizduokim, kad tai yra mažas biustas, labai siauri klubai ir labai ilgos kojos ir drabužiai buvo konstruojami ne taip, kad jie pabrėžtų kūno linkius, o kad tiesiog laisvai kabėtų ant pečių tarsi ant kabyklos, kaip ant pakabos. Ir tai, na, sukėlė irgi labai daug audringų reakcijų visuomenėje, nes na, galų gale moteris nebebuvo matoma taip įrėminta, kaip buvo įrėminta anksčiau, tačiau sykiu įrodė daugiau nuogo kūno negu bet kada anksčiau. Ir tai tiesiog buvo milžiniškas iššūkis tam tradiciniam moteriškumui, nes pirmą kartą istorijoje moteris siekia atrodyti ne kaip kokia nors nepasiekiama deivė, arba ne kaip motina vaisingumo simbolis, o tiesiog kaip tokia aktyvi jauna ir vos nebelytė būtybė. Ir tiesą sakant, ne tik Lietuvoje žmonės to labai skundėsi, bet netgi kiek man teko skaityti, kad Prancūzijoje, kur atrodo tos mados ir gimė, ir kur jos jau kaip tik labai gerai įsitvirtino, man teko skaityti tokio studento laišką išsiųstą spaudai, kuris bjaurėjosi ir sakė, kad čia yra ne moteris, čia yra tos baisios būtybės, kurios ginčiosi, rūko, keikiasi, vairuoja, pyksta. Na ir žodžiu, visa ta nauja išvaizda. Ir tas kartu atėjęs naujas gyvenimo būdas, jie tikrai buvo labai nepriimtini kai kurioms konservatyvioms visuomenės grupėms. Mm-hmm.
1: Ir aš dabar žiūriu į tave, taip pat prisimenu, kaip ir aš atrodau, ir mes abi esam tokios ilgaplaukės blondinės,
0: taip.
1: Tai pagalvojau, kad mūsų šukuosena visiškai netiktų trečiojo dešimtmečio tam Kauno tarpukario stiliui. Kodėl, Deimantė?
0: Na, pagrindė dėl to, kad viena šukuosena buvo pati madinga. Ir kaip mes jau kalbėjome, mados teisme irgi sulaukė nemenkos kritikos, tai yra bubikofas. Bubikofas išvertus iš vokiečių kalbos reiškia berniuko galva. Ir šita šukuosena buvo labai paprasta, tai tiesiog toks trumpas dabar, kaip sakytume, bob stiliaus kirpimas, dažniausiai tamsus plaukai sulakuoti, kad blizgėtų ir kad būtų gražus. Ir tai buvo tiesiog radikalus lūžis, nes šimtmečius būtent ilgi plaukai, kaip mano ir tavo, būtent buvo moters garbės ir dorybės simbolis. O trumpai kirpti plaukai, kas irgi dar buvo labai svarbu, buvo matomi kaip tokia universali atjaunėjimo priemonė. O kas dar įvyko kaip tik po pirmo pasaulinio karo, kad jeigu iki tol moteris buvo skaitoma jauna, iki tol kolėje suėdavo 20, na vėliausiai iki 30, tai dabar jaunystės taigi išsitęs iki 40, net ir 45 metų moteris galėjo būti laikoma jauna. O labai paprasta atjaunėti yra nusikirpti plaukus, jaunatviškai apsirengti ir štai jau tavo įvaizdis yra kitas, kas nepatenkinti, aišku, vyrai labai nepatenkinti, nieko stebėti. Bet kas yra labai svarbu tai, kad netgi dėl dailės kūrinių ir kaip tenais vaizduojami moters plaukai buvo irgi nemažai skandalų, nes galima sakyti, kad savotiška sensacija ir visuomenės pasipiktinimą sukėlė Juozo Zikaro sukurta moderniška Madonna su bubikofu ir trumpa suknele. Ir tai buvo toks tiesioginis iššūkis tradicijai, nes Madonna šventumo simbolis buvo pavaizduota kaip moderni trečiojo dešimtmečio moteris, kuri yra ir trumpai kirptais plaukais, ir su tokia gražiai labai judančia suknele, ir tai sukėlė milžinišką dvasininkų pasipiktinimą, nes jiems atrodė, kad mada tiesiog kėsinasi į pačius švenčiausius dalykus. Ir šitas skandalas tiesiog parodo, kaip giliai ta mada buvo įsiskverbusi kultūrinį gyvenimą ir kaip jį provokavo visuomenę. Tai va. O šiaip kalbant apie tą trumpų plaukų šukuoseną, dar verta galbūt ir apie moters veidą bei kepurės netgi pakalbėti labai trumpai, nes prie trumpo šukuosenos tiko tokia varpo formos skrybelaitė ir labai ryškus makiažas, nes jeigu iki to laiko dorovinga moteris makiažo beveik nenaudojo, tai dabar atsirado moteris tarsi kaip karikatūra, kaip netgi tam tikras galbūt grafikos darbas, nes išryškintos juodos akis, labai ryškios formos raudonos lūpos, na ir staiga visiems yra labai keista, kur dingo ta dorovinga nesidažanti mergina, o atsirado štai tokia labai dramatiška asmenybė. Ir kaip jau minėjau, aišku, dėl makiažo, dėl trumpų plaukų medikai labai prieštaravo ir labai smarkiai ginčijosi, nes medikė, vat, pavyzdžiui, Agnietė Ambraziejūtė Steponaitienė, vat, kaip sakiau, madų teisme labai rimtai gąsdino, kad moteris, kurios nusikirps plaukus, trumpai nupliks, ir buvo sakoma, kad antakių skutimas ir rovimas plečia vyzdžius ir gadina regėjimą. Vat, netgi tai buvo į grožio tendencijas atsižvelgiama. Ir aišku, šitie gąsdinimai rodo, kaip stipriai mokslo autoritetas buvo pasitelkiamas tai kovai prieš madą. Ir kalbant apie tokį socialinį poveikį ir emancipaciją, tai galbūt trumpas kirpimas buvo, vat,

0: klausytojų kritikos, šiek tiek pakalbėkime apie vyrų madą. Yra priežastis, kodėl mes šiek tiek na, mažiau laiko skiriame vyrų madai, nes jinai tuomet buvo konservatyvesnė, netaip įsileido naujovės. Kodėl tai buvo, Deimantė?
1: Na, iš principo, kol moterų mada išgyveno revoliuciją, tai vyro apranga visą laiką keitėsi labai lėtai ir konservatyviai. Aš tiesą sakant, netgi mėgstu sakyti, kad vyriška mada yra, na, plius minus užšalusi nuo maždaug 18 amžiaus pabaigos, na, didžiosios prancūzų revoliucijos, galima sakyti vos, ne? Tai nieko ypatingo, kažkokių didelių pokyčių iš tiesų nebuvo ir po pirmo pasaulinio karo, nes galima sakyti, kad vyrus ištiko tiesiog savotiškas psichologinis sąstingis, kuris atėjo po pirmojo pasaulinio karo, nes tie, kurie tame kare dalyvavo, tai tiesiog grįžo labai sukrėsti ir troško tam tikro stabilumo, o apranga buvo vienas iš būdų tą stabilumą išlaikyti. Ir bet galbūt yra verta tiesiog pakalbėti, kas vis tiek kažkiek formavo tas vyriškas madas. Tai jeigu, kaip jau minėjo, moteriškas madas formavo būtent Paryžius, iš Paryžiaus atvykę dizaineriai ir iš Paryžiaus užsakomi naujausi drabužių modeliai, tai reikėtų pasakyti, kad vyrų madas formavo Londonas kaip esminis mados centras ir madingas tarpukario lietuvis džentelmenas dėvėjo labai kokybiškos vilnos, tvido arba flanelės kostiumus, iš principo tas pats, kas yra ir šiais laikais. Ir drabužiai tapo tiesiog tik truputį labiau prigludę prie liemens. Plačiai čiučiut paplatėjo, kelnės siaurėjo į apačią ir vyrų mada rėmėsi tiesiog paprastu solidumu. Privaloma kostiumo detalė buvo baltos pirštinės, lazdelė arba lietsargis, plaukai tiesiog turėjo būti trumpi ir tvarkingai sušukuoti, o vyras be skrybėlės, jeigu gatvėje pasirodydavo, tai buvo laikomas pačiu didžiausiu ekscentriku. Na, tai žodžiu, priešingai negu dabar. Dabar, jeigu su skrybėlė išeisit, būsit labai ekscentriškas. O kalbant daugiau apie vyrišką madą, tai galbūt vienintelis toks drastiškesnis momentas, tai buvo pasirodžiusios kelnės, kurios buvo vadintos Oksfordo maišais, čia maždaug 1922 metais, ir tai buvo labai labai plačios kelnės, kurios apačioje buvo tokios plačios, kad matėsi tik bato nosius, o batai, kaip žinia, tuo metu tokie gan sunkus buvo, kad ir elegantiški. Ir nors tos kelnės buvo madingos, jos vis tik dešimtmečio pabaigoje taip pat kaip greit atsirado, tai lygiai taip pat greitai ir dingo ir tiesiog įsigalėjo šiek tiek sportiškesnės, paprastesnės, gerokai elegantiškesnės kelnės. Tai galima sakyti, kad ta vyriška apranga turėjo tokį vieną kitą išsišokimą, bet nieko labai įdomaus nevyko, vakarinė apranga irgi tiesiog klasikinis kostiumas, daug vyrų įsigijo frakus, vyrai su frakais vadinti vyrai su uodega, tačiau kažkokių didesnių pokyčių tikrai nevyko.
0: Deimantė, dar turime keletą minučių ir galvoju, kai kalbam apie madas, ypač tas tarpukario Kaunas, tai atrodo, kad kalbame tikriausiai apie miestą, apie Laisvės alėją ir taip toliau, bet vis dėlto, Lietuva tai agrarinė šalis, tai ar buvo čia skirtumų tarp miesto ir kaimo mados tam trečiajame dešimtmetyje?
1: Na, reikėtų pasakyti, kad net ir kaimo merginos norėjo atrodyti madingai, net jeigu, sakykime, jų gyvenimo būdas buvo gerokai kuklesnis, nes kaimuose galbūt nebuvo nei kavinių, nei restoranų, nei fotoatelie, bet vis tiek tas noras atitikti laikmečio dvasę tikrai egzistavo. Ir kaimo mada, aišku, buvo nuosaikesnė, bet ji išlaikė daugiau tautinio kostiumo elementų. Bet kas tikrai buvo, tai nusileidęs lėmuo arba V formos iškirptės iš tiesų pasiekė netu tokiausius vienkimis. Ir įdomiausias momentas, man asmeniškai, lyginant miestą ir kaimą, galbūt buvo šukuosenų išradingumas, nes kaimo merginos turėjo tokį genialų sprendimą dėl tos madingosios Bubikov šukuosenos. Ir kadangi nusikirpti plaukus trumpai kaime tikrai būtų buvęs per didelis skandalas, nes, pavyzdžiui, tėvai tiesiog būtų neleidę, tai merginos ilgus plaukus tiesiog susisekdavo sektukais ir sukurdavo tą trumpų plaukų įspūdį.
0: Kad tai mes tą patį galėtume padaryti iš esmės.
1: Mes pasigyti tą patį galėtume padaryti, tai jos taip atrodavo madingos vakarėlius ir nuotraukose, bet kasdienybė vis tiek išlaikydavo tą konservatyvumą. O kalbant apie pačius drabužius, tai iš tiesų man atrodo visai įdomu, kad tautinis kostiumas tarpukariu nebuvo tiesiog kaimiškas drabužis, nes jis buvo labai gerbiamas ir laikomas tokiu netgi reprezentaciniu drabužiu, sakyčiau, galbūt panašiai kaip ir šiandien. Ir lietuvaitės turėjo tautinius kostiumus ir jais puošėsi iškilmių valstybinių švenčių metu ir jis iš tiesų buvo prilyginamas vakariniai sukneliai, tai labai kartais norėčiau, kad šita tendencija grįžtų ir šiandien. Tačiau bendrai tiesiog kalbant apie kaimo gyventojus, nors jie rengiasi paprasčiau, jie vis tiek stengiasi neatsilikti meistriškumu. Ir jeigu miestiečiai, tarkime, drabužius pirkdavosi salonuose arba siūdavosi iš importinių audinių, tai kaimo žmonės juos siuvosi patys iš namie austų drobių, bet kirpimą bandė vis tiek atkartoti pagal tos pačius mados žurnalus.
0: Tai ačiū, Deimantė, tau už tą kelionę į 1926, apskritai į trečiąjį dešimtmetį ir tą madingąjį Kauną, madingąją Lietuvą.

Deimantė Bulbenkaitė, laidos tendencingai vedėja, autorė. Ir šiandien ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Tai buvo speciali LRT šimtmečiui skirta laida. O netrukus specialią visą dieną truksiančią transliaciją pratęs muzikinė programa, tai kurioje dainuos LRT klasikos, LRT radio ir LRT opus kolegos. Galite taip pat visą tai stebėti ir tiesiogiai nuvykę į katedros aikštę arba po 18 valandos žinių, žinoma, mūsų radio bangomis. Tai ačiū, kad klausėtės ir sveikiname su šimtmečiu mūsų ir jūsų. Taigi, gražios likusios dienos. Iki.

0: LRT klasika. Valdančiąją daugumą formuojančios partijos parengė koalicinės sutarties projektą. Prezidentas pasirašė Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas. Kaune atsisveikinama su legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu. 18 valandų žinias skaito Adomas Šimkus. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji parengė koalicinės sutarties projektą. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Naują valdančiąją daugumą formuojančios partijos baigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Politikai šį dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę. Demokrato Luko Savicko teigimu dėl ministerijų pasidalijimo dar nekalbėta.
2: Dėl ministerijų mes žinome tik vieną sprendimą, kad yra trys ministerijos ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą.
1: Valstiečių ir žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė teigia, kad jie išlaikys turimas ministerijas, teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
3: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos.
1: Socialdemokratas, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
4: Dirbama yra nuo programos, o paskui yra kalbama apie pozicijas postus.
1: Demokratai gali rinktis tris ministerijas, tačiau jų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pasirinkimo laisvė labai ribota.
5: Kolegoms socialdemokratam atrodo, kad begalinė ta laisvė, mums atrodo, kad labai labai ribota.
1: Tačiau anot jo, kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Naujas projektas sudarytas, kai savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tarp pokyčių didinamas LRT tarybos narių skaičius, atsiras LRT valdyba. LRT įstatymo pakeitimai visuomenėje buvo sukėlę daug diskusijų, ypač dėl valdančiųjų skubos ir kai kurių į įstatymą galiausiai neįtrauktų siūlymų. Dėl to Vilniuje buvo surengti keli didžiuliai mitingai. Lietuvos radijui sukanka 100 metų. 1926-aisiais šią dieną darbą pradėjo Kauno radiofonas. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. LRT radijo kalbinti praeiviai sako, kad radijas jiems praturtina kasdienybę.
6: Šiais laikais visų pirma tai aišku žinios, o po to jau muzika.
7: Kitaip muzika visada jungta, vairuojant.
8: Tai toks kaip fonas?
7: Na, kaip fonas, kaip emocinis fonas ir, nežinau, lengviau susikaupti su muzika.
9: Rytinės programos, žaidimai dažniausiai, kai važiuojam į mokyklą būna, tai kažkas va tokio.
10: Kiekvieną dieną be radijos gyventi negalima. Klausausi muzikos, klausausi žinių. Kubilius man labai patinka.
11: Klausau 60 minučių už Vilniaus ryto garsų, PIN kodo, atrask Lietuvą.
6: Žinokite, neklausau, nes dabar nevairuoju automobilio, tai realiai ir nėra kaip klausyti.
0: LRT radio kalbinti praeiviai. Lietuvos radio šimtmečio proga prezidentas Valdas Adamkus linki, kad radijas visiems būtų gyvenimo dalimi.
12: Vienintelis prašymas būtų, nepamirškit radio. Tegul tai būna jūsų gyvenimo dalis, be kurio negalima gyventi. O 100 metų tikrai yra įspūdingas sukaktis ir labai džiaugiuosi, kad radio sukaktis sukanka su mano asmeniniu gyvenimu.
0: Prezidentas Valdas Adamkus. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą, tačiau įtarimai niekam nepareikšti. Kaip pranešė STT, aiškinamasi, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galbūt mažesnę nei rinkos kainą. Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas yra skelbę, kad Pinskuvienės mama, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė, būtą Palangoje įsigijo už žemesnę nei rinkos kainą – 80 tūkstančių eurų. Žurnalistų žiniomis būtas pirktas iš verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 viešųjų pirkimų iš eilės. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė neigia ryšį tarp mamos buto Palangoje kainos bei įmonės Vilmstata laimėtų viešųjų pirkimų. Ji tikina, kad šiai bendrovėjai jokių išskirtinių sąlygų Širvintų rajono savivaldybėje nėra. Šiandien popietę iš dalies sutriko socialinio tinklo Facebook veikla. Anot pranešimų, vieniems vartotojams neatsinaujino naujienų srautas, kiti vietoje naujienų matė juodą langą. Be to strigo ir Metos valdoma susirašinėjimo platforma Messenger. Sutrikimo priežastys neaiškios. Antarktidoje užfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Pranešama, kad birželio 6 dieną buvo užfiksuota 15,5 laipsnio šiluma. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anot duomenų, vidutinė birželio mėnesio temperatūra paprastai yra 6 laipsniai šalčio. Dėl šiam metų laikui aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai. Šiandien Vilniuje 19 kartą rengiama kultūros naktis. Šio tradicinio festivalio metu įvairiose miesto vietose muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų meno pasirodymai vyks nemokamai. Kultūros nakties komunikacijos koordinatorius Rokas Šimkevičius.
8: Šiais metais vyks virš 100 iš viso skirtingų didesnių ir mažesnių renginių. Jau tradiciniai tapę kultūros nakties renginiai, tai Vingrių skvere tiek gyvos muzikos pasirodymai, tiek poezijos skaitymai, knygų pristatymai. Katedros aikštėje sulauksime tokio interaktyvaus mados pasirodymo, performanso, kur bus galima kūrybinėme veiksme sudalyvauti aktyviai. Ir taip pat sulaukėme Klaipėdos styginių violončelių kvarteto pasirodymą ir taip pat vertikaliojo šokio pasirodymo.
0: Kultūros nakties atstovas Rokas Šimkevičius. Kaune atsisveikinama su legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu. Jis mirė eidamas 95-uosius metus. LRT radijas prie laidojimo namų pakalbino su Garastu atsisveikinti atėjusių žmonių, tarp kurių buvo ir krepšinio įžymybių – Jonas Mačiulis, Kęstutis Kemzūra, Rimas Kurtinaitis ir kiti.
13: Žmogus buvo ne tik aikštelėje paliko savo pėdsaką, bet ir už aikštelės ribų tikrai visi ir gerbė, ir mylėjo, ir buvo krepšinio ikona. Tikrai žmogus prie Bajerio.
14: Įspūdžiai patys šilčiausiai, patys geriausiai turbūt. Išsakyta daug gražių žodžių ir jų bus turbūt per mažai. Tai kokį mes vardą, kokį turėjom tą trenerį, tai manau tikrai, kad galima drąsiai dėti ir europinį, ir pasaulinį lygį.
15: Man gaila, bet matyt, taip jau yra, kad mes tiek daug dėmesio skiriam žmogui, kuris jau išėjo, ir tiek mažai jam skiriam būnant jam gyvam. Ir jis man buvo pagrindinis žmogus, kuris davė tą, ką aš gavau gyvenime, kuo tapau ir kuo esu dabar. Na, aš galėčiau čia kalbėti metus, mėnesį apie jį, labai daug gerų žodžių ir neturiu nieko pasakyti, ką galėčiau pasakyti neigiamą. Tai didis žmogus, tiek krepšinį, tiek gyvenime.
0: LRT radio kalbinti krepšininkai ir treneriai. Vladas Garastas bus laidojamas rytoj Petrašiūnų kapinėse. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 12, Panevėžyje ir Kaune 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad savaitgalis bus lietingas ir vėsus.
16: Visas savaitgalis taip pat numatomas lietingas, tai šeštadienio naktį vietomis, daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose, o dieną jau daug kur vėl pradės formuotis trumpi lietus, vietomis ledini ir perkūnijų, nuo per perkūniją šeštadienio dieną kai kur ir pavieniai vėjo gūsiai sustiprės. Visa para lietinga, nakties metu temperatūra kris iki 4-9, kai kur iki 11 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną vėlgi nebus labai šilta diena, tai temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienis išlieka labai panašus ir lietingas, tai sekmadienio tiek naktis, tiek diena numatoma lietinga, daug kur slinks trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas išsilaikys vakarinių krypčių vidutinio.

0: Vidutinio stiprumo, na ir temperatūra naktį bus tarp 7-12, o dieną bus dar šiek tiek vėsiau, tai tarp 14-19 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžioje orai dar nesikeis, tai tiek pirmadienis, tiek antradienis išlieka vėsus ir lietingas, na ir dienomis temperatūra ir toliau tik tai tarp 14-19 laipsnių šilumos. Kiek malonesni orai ir orų permainos turėtų prasidėti nuo kitos savaitės vidurio, nuo trečiadienio, jau lietus atsitrauks, turėtų stiprėti aukštesnio slėgio sistema, tai nuo trečiadienio turėtų prasidėti jau sausesnių ir šiek tiek šiltesnių orų periodų.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18 valandų, 10 minučių.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas tau.
3: Šimtas metų jūsų. LRT.

0: Labas visiems, sveiki visi, kurie klausotės mūsų LRT radio bangomis, sveiki tie, kurie klausotės LRT klasikos šiuo metu. Labas ir tiems LRT opus klausytojams ir svarbiausia, sveiki visi, kurie esate čia Vilniaus katedros aikštėje. Pamojuokit, mes jūs matom, mes jūs girdim, tikimės, kad ir jūs mus girdit. 100 metų jūsų, visas šimtmetis yra apie jūs, nes jūs diktuojate sąlygas mums, jūs nuo jūsų priklauso turinys mūsų. Jūs sakote, kas jums įdomu, kas neįdomu. Kokia muzika jums patinka, o kokia nepatinka. Jūs esate tie laisvo žodžio vėliavnešiai ir jūs užpučiate LRT šimtmečio žvakutes. O čia mes, aš taip pasisveikinau ir nepristačiau, mes esame mūsų koncerte, kuris vadinasi Dainuojantis radijas. Žinot, radio laidų vedėjai dažnai susilaukia komentarų, kad kiek jūs galit kalbėti, jūs gal pagrokit daugiau tos muzikos ir viskas. Tai šiandien radio laidų vedėjai nusprendė kalbėti mažiau, bet dainuoti. Taip nutinka tik kartą per 100 metų. Rečiau, nežinau, kaip aš galvojau tokį palyginimą, kad sako, gyvūnai pradeda kalbėti kūčių naktį, bet kūčių naktis tai būna kiekvieną dieną. O radio laidų vedėjai dainuoja tik kartą per 100 metį. Tai mes labai džiaugiamės, kad jūs mus girdit, jūs mūsų klausot ir artimiausią valandą praleisime kartu. Daug įvairių radio laidų vedėjų ir radio žmonių lips čia šiandien ant scenos, bet dvi žavios damos jau yra kamputyje ir tos damos yra mano kolegės. Tai yra Unė Lensbergytė ir Kamilė Tumelytė. Jos
1: Labas.
0: Visą dieną plušėjo nuo pat ryto šitoje scenoje, kartais vis grįždamos į radio eterį, į LRT studiją ir tada vėl parliekdamos čia. Unė, koks jausmas stovėt ant šios scenos?
1: Drėgna. Taip, lietinga ir drėgna. Toks maždaug jausmas šiuo metu čia yra, bet šiaip, kadangi nuo pat ryto čia jau buvau, tai labai daug žmonių jau praėjo prieš tai pasveikino, fotografavo, filmavo, linkėjo įvairių gražių linkėjimų, tai man atrodo, kad gražiai iššvenčiam visi.
0: Kamilė, tu dainuoji su Happy Endlessais, tai tau dainuoti, tai čia ką? Tai čia dar šį vakar kitur dainuosi, rytoj dar kitur. Ar skiriasi jausmas, kai dainuoji su grupe ir kai dainuoji na, savo darbo vietos LRT šimtmetyje?
2: Žinai, ir Rimidai, visų pirma, tai žiauriai smagu buvo repetuoti, nes jau senokai su tokia faina gyvo garso grupe nesu to dariusi, tai ačiū labai Jazz Ensemble dar kartelį. O kitas dalykas, tai yra labai smagu, kad su Unė mes pirmą kartą dainuosim kartu.
0: O čia dviese, kad drąsiau būtų?
1: Taip, irgi.
3: Nežinau, kad smagiau galbūt.
1: Ir gražiau.
3: Ir jom, ir mum.
1: Aš Kamilės klausiausi dar labai labai seniai, nei radio nebuvo mano gyvenime, nei muzikos nebuvo mano gyvenime. Klausiausi nuo kokių 13 metų, nes jinai dainuoja turbūt nuo dar anksčiau. Tai žodžiu, mano toks įkvėpimas dabar šalia manęs ir mes kartu pasirodysim. Tai man atrodo, kad toks irgi šimtmečio labai geras 13 metų to
0: pačiu metu. Kokį kūrinį parašėt? Kas
2: mes sudainuosim dabar atidarimo progą, sakykime, Saulės kliošo, labai labai mylimą, labai šiltą, labai jaukų kūrinį pasivaikščiojimas.
0: Kodėl pasirinkot pasivaikščiojimą? Dabar atrodo Vilniuje bent jau toks oras, kad vaikščioti gal ir nelabai patogu, bet smagu, kad čia daug katedros aikštėje yra susirinkusių žmonių. Tai kodėl šitas kūrinys?
1: Todėl, kad mes pagalvojom, kad

0: šimtas metų turbūt atrodo kaip ir didelis skaičius, taip ir yra, bet kartu kažkaip norisi palinkėti, kad nepasentume, kad išliktume jauni, tai šitoj dainoje yra pagrindinė tokia ir frazė apie jaunystę.
1: Tai tos jaunystės jūs tikrai turite, aš matau, žvilgančių akių. Jūsų pasirodymas kartu su Vilnius J-Jazz orkestru, visiems, kas mus girdite, norisi paminėti, kad finaliniame pasirodyme, tai kuris prasidės be 5 minučių, 6 pasirodys visi, kas čia lips šiandien ant scenos, bus bendras jungtinis pasirodymas su specialia aranžuote parašyta Jėvaro Jasinskio. Na, dabar Kamilė Tumelytė ir Unė Lensbergytė ir atidarimo kūrinys iš Saulės kliošo pasivaikščiojimas. Padarykime triukšmo, švenčiame šiemet 100 metų visi kartu.

0: Aš labai, tai buvo Kamilė
1: ir Liūdžiai Džiaz ansamblis. Ir man prieš to dueto dar norėtųsi trečią kažkaip žmogų prijungti. Iš tikrųjų, aš stebėjau, kaip čia jūs linksminatės ir mačiau, kad LRT Opus vadovė, Evelina Kazakevičiūtė, labiausiai ten šoko, dainavo. Gal, Evelina, jeigu merginos paskui dar sugrįž padainuoti, tai ir tu prisijung prie jų čia ant scenos. Bet iš tiesų, mes turime, nors esame eteryje, bet turime labai daug žmonių, kurie nuolatos yra šalia to eterio ir tu jų palaikymas mums yra labai svarbus ir jaučiamas. O čia mes turime žurnalistę LRT radijo laidų, vedėją Giedrę Čiužaitę, taip gražiai pasipuošęs.

0: Labas, Gedrė.
1: Taip, labas vakaras visiems. Pasipuošiau, kaip galėjau gražiausiai radijo šimtmečiui.
0: Man truputėlį gėda, bet aš su tautiniais kostiumais neturiu tiek daug patirties ir nežinau, kokio krašto šis kostiumas. Papasakok.
1: Tai yra dzūkiškas kostiumas, nes dainingiausia mano močiutė buvo iš Dzūkijos. Ir nutariau, kad reikia tai atspindėti savo kostiumu.
0: Tau dainuoti ir būti scenoje ir šokti ne naujiena, kaip aš suprantu. Kas pas tave pirmo atsirado? Šokiai, dainos, radijas?
1: Dainos, bet labai mėgėjiškos. Tokio dydžio scenoje tikrai aš pirmą kartą būsiu viena su folkloro ansambliu, kurį lankau taip nepavyzdingai. Su tokia dukra paklydėlė Virvytė, mes padainuojam, bet nevedu aš ten dainų. Tai čia ko nepadarysi iš radijo, vadinkim taip.
0: Kai gavai kvietimą prisijungti prie šio koncerto, ar svarstėjai, ar buvo abejonių, gal nereikia, ką man čia ta scena dabar?
1: Aišku, kad buvo, todėl, kad sakau, tai nėra mano stichija, aš viena mašinoje, jeigu važiuoju ilgą kelionę per Lietuvą, tai arba klausausi LRT radijo, arba dainuoju. Tai dabar kažkaip reikės tą išnešti iš mašinos.
0: Tai reiškia, tave dainuojančią galima išgirsti, jeigu kamštyje šalia kažkur stovi ir esi.
1: Taip, jeigu aš žiopčioju, tai gali būt, kad dainuoju.
0: Kokį kūrinį pasirinkai?
1: Pasirinkau žemaitišką dainą, kuri vadinasi Pajauga berželis ir vadinčiau, kad jie yra toks lietuvio etikos kodeksas. Jos mintis tokia, kad galėtume mažiau kirsti medžių, o daugiau dainuoti.
0: Kažkaip sako žmonės, mažiau kalbėti, daugiau dainuoti irgi yra tas pasakymas. Tai ar jauti tą tokį, nu sakai, kad jauti jaudulį dabar, kad reikės čia pasirodyti, kad visi girdės, bet man atrodo, kad visi, kas stebi mus ir klauso per visus LRT radijus, tai tiesiog labai labai laukia to momento, kada išgirsta tave.
1: Tikiuosi, kad lūkesčiai nėra per daug aukšti ir tiesiog švesim čia smagiai tą radijo gimtadienį.
0: Padarykime triukšmo tiek, kiek mūsų čia yra ir pasveikinkime Giedrę Čiužaitę. Giedrė, kai tik būsi pasiruošęs į sceną tavo?

0: Ačiū labai. Ačiū Giedrė. Jūs klausote koncerto Dainuojantis radijas. Nu, čia scenoje netrukus pasirodys LRT klasikos klausytojams, ko gero labiausiai pažįstamas ir atpažįstamas balsas, tai yra Fausta Savickaitė. Matau, kad Fausta jau atkeliauja čia. Prašom, prašom, mes labai labai jūsų laukiam. Tai yra tikrai neįlinė diena visiems radio vedėjam, nes na, mes mokam pakalbėti, bet padainuot dažniausiai būna baisu. Fausta, ką dainuosit?
1: Dainuosiu Telksnio Mums gegutė iš Kukavo. Tai 82 metų kūrinys, įdainuotas Onos Valiukevičiūtės. O yra likusi dainos fonograma, seniau vadindavo dainos maketas. O kadangi aš dirbu LRT klasikoje ir šefuoju tokią rubriką, kuri yra retro muzika, reto, ryto retro, ir aš ten visada ką nors įdomaus randu. Ir radau labai labai daug maketų įgrotų orkestro, kurio dėja jau nebėra. Tai yra tiesiog archyvas, taip kad šiandien bus su manim kartu Lietuvos radio ir televizijos orkestro Big Bandas.
0: Fausta, scena jūsų.
1: Ačiū.

0: Ačiū.
1: Ačiū.
0: Fantastika.
1: Ačiū.
2: Kaip įdomu pamatyti muzikinius pasirinkimus, kaip skirtingų LRT radijų žurnalistai, radio laidų vedėjai skirtingus pasirenka muzikos kūrinius, kuriuos nori šioje scenoje išpildyti. Norėčiau kartu su jumis visais pakviesti į sceną duetą, kuris jau yra dainavęs kartu. Tai nebus visiškai naujiena, bet aš net nebejoju, kad šimtmečio proga viskas, ką darai, yra, na, atrodo daug reikšmingiau ir tuo pačiu daug daugiau jaudulio kelia. Pakvieskime čia į sceną Živilę Kropaitę ir Aistę Plaipaitę. Štai, ateikit. Labas. Aš nežinau, su tais mikrofonais čia visas susimaišęs esu.
3: Labas.
2: Nesumelavau, ne pirmą kartą kartu pasirodysit.
3: Ne, bet žinai, kai pasakai, kad ne pirmą, tai jau labai spaudimo prisideda. Tai galim sakyti, kad taip nei pirmą, nei ne pirmą.
2: Nei pirmą, nei ne pirmą.
3: Ne, iš tikrųjų mes turim tokią laisvės kovų temą kartu. Mes esam partizanų, politinių kalinių ryšininkų anūkės. Šitą sąsają esam atradę. Ir aš pristatau savo knygą apie močiutę, partizanų ryšininkę, fainiausią pasaulį močiutę, ir keliauju po Lietuvą ir pasiimu Aistę. Ir tada mes papasakojam apie savo močiučių ir senelių istorijas ir perpinam dainomis. Tai tokiu būdu jau yra aplankyta daugiau negu 70 vietų Lietuvoje per ketverius metus, bet ne visur ten buvo Aistė. Tai mes ten dainuojam, bet mes visada pasakom, kad mes esam ne atlikėjos, mes esam žurnalistės ir tada tą spaudimą nusiimam.
2: Kokius kūrinius šiandien atliksit? Žinau, kad net du galėsime išgirsti iš jūsų.
4: Šiandien atliksim Jei ne auksinės vasaros ir Mėnulis tikras tėvas jo. Neabejoju, kad žinote bent posmą ar kitą. Gali būti, kad žinote galbūt truputį kitą versiją.
3: Nes mes esam pakeitę vienos dainos vieną eilutę. Taip. Savo norų ir atžvilgių.
4: Bet tikrai labai džiaugsimės, jeigu girdėsime tokį lengvą foną, lengvą chorelį, bedainuojančių jūsų čia gražiai poskiečiais.
2: Girdėjote užduotį, o tie, kas stebite mus namuose ar klausotės LRT radio, LRT klasikos ar LRT opus, irgi prisijunkit. Mes gal ir negirdim jūsų, bet jaučiam jūsų šilumą. Reginos, scena jūsų.
3: Ačiū.

0: Ačiū, Aiste. O jūsų muziką galima tik gyvai išgirsti, kur jūs kartu pasirodot? Ar gal turit kokį įrašą?
1: Aiste yra sukūrus ir savo dainų,
0: tai
1: ir tekstas, ir muzika. Jas galima rasti Spotify'ui, galima rasti YouTube'e. Matai, kokia aš gera tavęs reklamuotoja. Ir pati pridurk, kur dar gali rasti.
2: Ir atvykite į Priekulę sekmadienį, nes mes ten su Živile pasirodysime su savo jau pilna programa.
1: Tai ir antradienį į Alytų, o Liepos 5 į Rumšiškės.
0: Bet jums reikia albumą išleisti.
1: Galbūt 200 metų jubiliejus progą išleisime iš ties.
0: Pažadas yra pažadas. Aš priimsiu tą galbūt kaip pažadą. Ačiū dar kartelį labai. Aplodisventai, dėkojam už pasirodymą. O mes tęsiam koncertą Dainuojantis radijas ir čia netrukus už mane sugužėjęs labai daug muzikantų ir didelis būrys LRT klasikos atstovių. Štai čia jau pasirodo Agnė Daniulė, taip pat Rasa Murauskaitė Juškienė, Gabija Narušytė. Girdžiu iš plojimų čia susirinkusių katedros aikštėje žmonių, kad mėgstamos ir mylimos šios radio laidų vedėjos yra. Įdomu, kaip joms seksis dainuoti, bet iš to, ką aš girdžiu šiandien, tai atrodo, jeigu su radijas atsibos, tai galima pradėti leisti tuos albumus vieną po kito. Gal kažką yra alternatyvaus, jau LRT Opus pusę labiau, kad skambėtų. Labas, smagu matyti.
3: Sveiki, sveiki.
0: Ar esat jau dainavusios kartu anksčiau kada nors?
3: Dainavusios tai niekada, bet esam labai daug kalbėję kartu apie dainas, taip galima pasakyti.
4: Mes duetui tikrai esam nesikį kalbėjusiams. Bet aš žinau, Gabija, galvoju, gal mes kada nors ir padainavusios esam, tik nepris. Bet žinoma, netokioji sceno ir netokia metyriui.
0: Ar jausmas dabar stovint ant scenos kitoks negu pristatinėjant koncertus? Nes jums dažnai tenka tuos koncertus pristatyti, aptarti ir tada klausyti ir mėgautis. O dabar klausys jūsų.
3: Be abejo, aš visuomet, na, jeigu būna kažkokia tai ypatingai sudėtinga transliacija, kažkaip jaudino šiek tiek ir galvoju, bet šitiem tai reikės groti, o man tai tik tai kalbėti. Ir tada galvoju, kad jiems tiek groti arba dainuoti yra sudėtingiau negu kalbėti, ar nėra?
4: Tai mes dabar esam tie šitie, kuriems reikės dainuoti, kad ir tas kelias minutės, bet vis tiek to juduliuko yra ypatingai dėl to, kad na, mikrofonas mums tikrai nesvetimas. Bet kai kalbam, kai dainuojam, irgi gal nėra toks svetimas, bet vis vien.
0: Kokį kūrinį pasirinkot ir kodėl?
4: Vėjas man pasakė. Išgirsti daugiau visai netrukus.
0: Gerai, tai mes linkim jums didžiausios sėkmės ir nekantraujam išgirsti. Čia pasirodo Rasa Murauskaitė Juškienė, Gabija Narušytė, prie klepo Agnė Daniulė ir aplink scenoje Vilnius J-Jazz ansamblis.

0: Ačiū labai. Fantastika, kūrinys dovana visiems LRT radio klausytojams šimtmečio proga. O mes tęsame šventinį koncertą dainuojantis radijas. Dar tikrai turime ką jums parodyti, ką pristatyti ir ko paklausyti. Toliau čia scenoje bus žmogus, kurio balsą daugiausia girdite skambant radio naujienų tarnyboje. Radio naujienų tarnyba visą parą nemiega ir visą parą kiekvieną valandą transliuoja radio bangomis naujausias žinias tiek iš Lietuvos, tiek iš pasaulio. Ir tas žmogus yra štai čia, Edmundas Kučinskas. Aš pasakiau Edmundas Kučinskas ir tai yra didelė klaida, tai yra Edvinas Kučinskas, bet man tiesiog taip vat susišvietė, kad šimtmetis ir kažkodėl ta kalbos klaida išlindo. Ar būna ir tau kalbos klaidų skaitant žinias?
1: Nuo pat gimimo. Kiek žmonių yra paklausę, ar giminės? Gal senelis, gal tėvas? Ne, oficialiai deklaruoju viešai, Edvinas Kučinskas nėra susijęs su Edmundu Kučinsku.
0: Tai koks čia, žinai, panašumų vis tiek truputėlį yra, na, scena, nu, mikrofonas, dabar bent jau šiandien tų panašumų yra. O kaip ta gitara ir mikrofonas ir dainos, ar čia yra tavo kasdienis nusiraminimo būdas perskaičius, kas pasaulyje vyksta?
1: Būtų gerai, dažniausiai tai nusiraminimo būdas būna namuose, ne viešai, ne per tris radijus ir ne katedros aikštėje. Ne, šiaip aš turiu patirties šiek tiek iš anksčiau su bardiškom dainom, viena iš jų bus ir šiandien atlikta, tačiau atėjus dirbti su naujienomis, natūraliai tas pomėgis tiesiog sumažėjo, pasislinko žemyn šiek tiek, tai dabar pabrazdinu kartą per pusmetį. Tai atėjo laikas, pakvietė kolegos, sako, pabrazdinkim gal viešai.
0: Mes labai džiaugiamės, kad tu sutikai. Ar nesigirdėjęs tokio, nes man dainavimas ir kalbėjimas į mikrofoną yra truputėlį skirtingi dalykai ir kartais būna vedėjams sako, nedainuok, tu per daug dainuoji, kam tu dainuoji? Nors iš tiesų, kaip vedėjas, tu ir nedainuoji, bet čia toks pasakymas ir išsireiškimas, kad tu pakeli balsą aukščiau, kad kažkokios ritmikos tavo kalboje atsiranda. Ar tau dainavimas ir kalbėjimas nesikerta?
1: Aš manau, kad gal net padeda šiek tiek dirbant su naujienomis ir skaitant tiesioginėme eteryje, vis tiek yra tam tikros intonacijos, kurias

0: mes, kaip čia, suvienodiname, visi panašiai tą žinias skaitom, turim savo stilių, bet tas gebėjimas girdėti, kas vyksta su balsu, ausyje, manau, kad padeda ir pranešant radio žinias.
1: Tai kokį kūrinį atliksim?
0: Saulius Mykolaitis Nemiga, tai yra beviltiškas romantikas ant scenos, jums pagros tokią vat dainelę.
1: Ar iš daug kūrinių rinkaisi, ar šitas jau yra labiausiai atspindi tą beviltišką romantiką?
0: Čia tas pirmas, kur paėmęs gitarą visada pradedu groti. Galėčiau pagroti pakeltas naktį. Jeigu susivarysiu šiandien, tai žinosim, kad pamelavau.
1: Gerai, ponios ir ponai, čia Edvinas Kučinskas ir kūrinys Nemiga.
0: Taip, ir gitaros garsą turim labai gerai.

tu esi kalta, kad tavo veidas neduoda man nakčia sudėti akių.

0: amžinai būdėt mane.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū labai, Edvinai. Čia Edvinas Kučinskas. Ir argi negražu būtų, jeigu kada nors 4 valandą ryto įsijungiate LRT radiją, turėtų būti transliuojamos žinios. Bet tuo metu dirba Edvinas, pažiūrėjo, kad žinios nėra, čia tų naujienų, nieks nevyksta, pasaulis miega ir Edvinas ištraukia gitarą ir padainuoja kokį kūrinį. Aš visai norėčiau, kad taip kada nors nutiktų.
1: Ačiū tau, Rimidai, už gerą žodį. Aš bandau tą pačią gitarą dabar ištraukti iš laido.
2: Aš matau, trauk ir viskas, čia kaip su pleistru, va. Ištrauk ir nebetraška, viskas. Čia dainuojantis radijas, koncertas ir toliau jums scenoje pasirodys kolegės mano iš LRT Opus, kurios ir pradėjo šį koncertą, bet jos nusprendė, kad joms negana. Jos nori dar, užlips čia ant scenos, o iš karto po to jungsimės ir į televiziją atlikti pačio paskutinio finalinio kūrinio. Bet dabar scenoje laukia Amunės Lensbergytės, Kamilės Tumelytės, viso Vilnius J-Jazz ansamblio ir žinoma Agnės Daniulės, kuri tiek daug komponuoja čia ir turi susirinkusių tiek daug fanų. Une, Kamilė, kas dabar skambės ir kodėl?
3: MT kūrinys 4 mm. Toks labai jaukus, labai gražų, jaunatvišką, netgi vaikišką saldėsi savyje turintis, tokį nekaltumą, bet visgi 100 metų.
2: 100 metų reikia padaryti geriausiai, kaip

Ačiū, Unai, ačiū Kamiliai. Matau iš Kamilės ir Šunės, kad pakankamai jautrus momentas tikrai. Nors, kaip ir minėjau, Kamilė dainuoja kiekvieną beveik dieną su grupė Happy Endless, bet šiandien yra ypatinga diena, šiandien yra išties ypatinga šventė ir ją kūrėme mes visi kartu. O tiek Unai, tiek Kamilė labai daug prisidėjo, kad ta šventė įvyktų. Kaip matote, jau renkasi čia ir visi šiandien buvę ant scenos LRT laidų vedėjai. Ir aš labai norėčiau paklausti Lauryno, kuris man kalba į ausį, nes taip mes bendravom su techniniu personalu, ar mus jau mato LRT televizijų žiūrovai, ar mes jau esame ten. Kol kas dar ne, tai kai tik pamatys, duok ženklą, o kol kas kas čia vyksta, lai išlieka tik tarp radijo klausytojų. Merginos, ar buvo sunku?

Ar buvo iššūkis ir ar buvo verta, norėčiau paklausti jūsų, bet tai padarysiu po to, kai pasisveikinsim su LRT televizijos žiūrovais, kurie jau mato mus, pamojuojam jiems, mes esame koncerte Dainuojantis radijas, kur kartą per 100 metų uždainuoja radio laidų vedėjai. Ir jūs įsijungėte pačiu metu į mūsų koncertą, nes mums liko tik paskutinė finalinė daina, finalinis pasirodymas, tarsi dovana visiems, kas skaito, visiems, kas klauso, visiems, kas žiūri LRT, visiems, kas esate kartu. Ačiū jums labai labai. Ir nesvarbu, ar klausote mono ar stereo. Čia finalinis kūrinys ir Jievaro Jasinskio aranžuotė kartu su Vilnius J-Jazz ansambliu. Radijas gyvas bus amžinai.

0: Allô, allô, l'autobus radio est en route.
1: Šimtas metų jūsų. LRT.

0: Labas vakaras dar kartą tiems LRT klasikos, LRT radijo klausytojai, mus stebintys portale. Ir sveiki visi, kurie susirinkote į katedros aikštę Vilniuje. Na, mes dabar laiko mašiną keliame šimtmečio atgal į mūsų LRT šimtmečio istoriją ir klausysimės muzikos, kuris skambėjo radijo gimimo metais, kuris skambėjo ir skamba beje iki šiol besikeičiant laikui. Na, ir jūs puikiai girdėjote, koks čia buvo puikus koncertas, smagus, aš taip įsivaizduojame, aš esu Fausta, kuri mano kolegė šiam koncerte tik ką nuo scenos nulipom, tai Fausta, kaip jautiesi?
1: Gerai, gerai jaučiuosi, smagiai, smagiai, lietus mums tikrai gal nepamaišė, muzika visada įkvepia, muzika, taip?
0: Taip, na, iš tikrųjų, jeigu jūs mus stebite, tai jau matote puikias, gražias viešnes, kurios yra su mumis čia studijoje, tai gal Faustą reikėtų ir iš karto ir pristatyti, kasgi čia mūsų laukia tą pirmą valandą ir kasgi tos mūsų viešnes.
1: Dabar su mumis retro džiazo ir svingo vokalinis ansamblis trio, vokalinis trio vedytės Rūta Jakulytė Valčiukienė, Rūta Švilpaitė Pocė ir Greta Ratovič, viešnios čia mūsų studijoje.
2: Gerą vakarą visiems, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Na, iš tikrųjų, jūs jau čia sukiojotės kurį laiką, ar ne, stebėjote mūsų šį tikrai gražų, taip pasakykim, koncertą.
2: Labai gražus, norėjau pagirti, damos puikiai dainavot, puikiai atrodėt.
0: Nereikia, nereikia.
2: Bet svarbiausia, man atrodo, yra, žinot, ne kokybė galbūt, o vat ta gera nuotaika, man atrodo, ar ne, gal kartais atrodo, gal netrasu dainuoti, ar ne, mes radio vedėjai, bet iš tiesų jūs puikiai energiją skleidėte, puikiai skambėjote, man atrodo, viskas labai gerai.
1: Labai. Malonu girdėti iš jūsų profesionalių.
0: Ir aš taip galvoju, na, iš tikrųjų, kaip atlikėjai sako, mums geriau yra dainuoti, groti, bet nekalbėti. Bet aš kiek žinau, kad jums irgi puikiai sekasi ir tai, ir tai. Ar ne?
2: Stengiamės, kaip kada, nu, žinot, nesame pratę kaip jūs, tai jūsų kasdieninis darbas, bet labai gera būti čia ir iš tikrųjų gal noris irgi grupės vardu visus labai labai pasveikinti. Čia tikrai ypatinga proga, nes tokių progų yra tikrai reta, o būti šitos progos dalimi, kai yra radijų 100 metų, tikrai ne kasdien tai yra, tai sveikinu ir jūs, mielos kolegės, ir mūsų grupės narės, ir žmonės, kurie klausosi ir stebi mūsų šiandieną iš katedros aikštės.
1: Svarbiausia, plojimai. Norėtume sužinoti, kuo miela jums Lietuvos tarpukario stilistika, jei ją perdainuojate.
4: Na, iš tikrųjų, kaip pagalvoji, jeigu dainos dabar skamba iki šiol, tai jau prieš 100 metų sukurtos, ar 90 ar kiek ten, tai reiškia, jos turi kažką ypatingo, ar ne, jos turi tą kažkokį
2: užtaisą
4: taip, ir tiesiog norisi jas prikelti, galbūt pateikti naujomis spalvomis, nes tikrai tarpukario ta muzika buvo labai turtinga ir tikrai labai žavi ir tokia gyva ir tikrai, manau, ir aktuali tos temos, kurios buvo paliestos dainuojant, tikrai yra aktualios ir šiandien.
3: Aš dar kaip jauniausia grupės narė galiu pridėti, kad paliečia labai tą tautiškumo klausimą tokia muzika ir labai yra įdomu ir labai malonu dainuoti savo šaliai lietuviškai.
0: Na taip ir visiškai netrukus skambės būtent jūsų dainuojamas, atliekamas ir interpretuojamas paskutinis sekmadienis. Tai 35-ųjų hitas, ar ne, išlikęs iki mūsų dienų ir jį žino, na, tikrai visi, tai kiek jūsų interpretacijoje yra Antano Šabaniausko?
2: Tai šiek tiek ir pakalbėsiu apie tą dainą, nes pati ją ir aranžavau. Tai Antano Šabaniausko versija tikrai yra labai labai nuostabi. Kiek žinau, ir Dolskis taip pat Danielius ją yra dainavęs ir galbūt ją ir labiau ir atvežęs į Lietuvą, nes tai yra lenkų kompozitorių daina. Bet Antano Šabaniausko versija kažkaip, man atrodo, visiems labai labai gerai žinoma ir tokia yra nostalgiška apie meilę. Bet tą meilę tokia tikrai švelnė, nostalgiška, gal melancholiška. Gal tas tango štai ritmas, jisai toks labai labai žavus, jis niekur neskubantis, liktai priverčiantis sustoti ir įsiklausyti į tą meilės pulsą. Tai tai buvo labai irgi įdomu prisiliesti ir šiek tiek vaditiškai į tai pasižiūrėti, įdedant ir svingo elementų, ir tuo pačiu vis tiek ir išlaikant tą svingo, atsiprašau, išlaikant tą latin skambesį, kuriame ir dainoje dažniausiai ir girdim tą tango ritmą. Tai taip, tai tokia, manau, visai įdomi versija gavosi.
0: Tai kągi, čia yra mūsų koncertas katedros aikštėje, LRT klasikos rengiamas koncertas su pašnekesiais, tai ir pradėkime jau klausytis tos muzikos. Taigi, dainuoja Viditės paskutinį sekmadienį.

0: Bravo, bravo, fantastika. Dytės visada buvo mano širdy, kiek aš jas klausydavau. Net tai buvo liūdna dėl Eurovizijos. Taip norėjau, kad jos laimėtų. Nes iš tiesų taip sudėtinga dainuoti trim balsais, taip švariai. O šita aranžuotė yra puiki, puikiausia. Tiesiog bravo, bravo. Čia turėtų būti daug, daug žmonių. Tikiu, radio prie radio imtuvų visi ploja.
1: Ir ačiū labai.
0: Visada lieka sužavėti.
1: Na ir kažkaip labai norėjusi ir padainuoti kartu, ar ne? Mums čia visiems galėjom gal gyvai dainuoti, jau taip jau parepetavom.
0: Gabija, ar tu čia atpažinai Antaną Šabaniauską paskutinį sekmadienį?
1: Aš žinai, klausiausi ir galvoju, smagu, kad to žodžio atsisakėt, nes dabar, na, tai tiesiog pakeitėt, kas mums buvo įprasta girdėti, ir aš galvoju, na, kad Šabaniauskas, jis, na, jeigu dabar būtų išgirdęs, kaip jūs interpretavot jo dainą paskutinį sekmadienį, jis būtų pagalvos, jeigu aš būčiau turėjęs anais laikais ir kitus dar balsus su savim ir dar instrumentus ir tas galimybės, tai aš čia irgi būčiau tai padaręs.
2: Kaip aš net nebejoju, nes kaip žinia, Antanas Šabaniauskas šiaip labai mėgo chorinę muziką, tai jam tas daugiabalsumas, manau, labai labai būtų patikęs ir būtų įdomu išgirsti iš tikrųjų jo žodžius, ką jis tai, kaip jisai reaguotų į tai, bet, nu žodžiu, mes džiaugiame savo versiją, nes mėgstam žiūrėti į kūrinius savitai ir juos pateikti irgi tarsi ir šiuolaikiškai.
3: Ir šmaikščiai, ir linksmai.
2: Mes girdėjom ir kuo, liktais ir liūdna, kad tas paskutinis sekmadienis atrodo, ar ne.
3: Bet mes ilgai neliūdim.
2: Bet, na, liktai ir tokia šmaikštumo žodžių gaidelė tame yra.
1: Taip, tikrai yra to šmaikštumo, na ir mes dabar pagalėsim šiek tiek apie tą pramogą radijuje, tai jūs, kaip sakot, jums mėla dainuoti ir jūs kuriate ir sau, įsivaizduoju, ir kitiems publikai pramogą. Na ir karaliavo tuo metu ne tik Šabaniauskas ir Danielius Dolskis, valstybės radiofone, tarpukario ir linksmeno žmonės, na, buvo ir kiti herojai, ir greta buvo ir rimtoji muzika, tai kūrė klasikinę muziką, akademinę muziką, Jeronimas Kačinskas vadovavo radio simfoniniam orkestrui, na ir iš tikrųjų buvo visko tame radijuje, kai jis susikūrė muzikos prasme, mes kalbame apie muziką ir kamerinės muzikos ir orkestras jau šiek tiek galėjo susibūręs pagroti ir šį bei tą vėliau jūs sustiprėjo, mes čia su Fausta daugiau pakalbėsime kitoje valandoje apie tai, bet sumanyta padaryti žodžiu apklausą tokią, na, reikėtų dar paminėti ir Hofmeklerį, ar ne, Fausto būtinai, ir Metropolitano orkestrą, garsaus restorano, ir, žodžiu, ir vienu žodžiu, jie kūrė tą tokią pramoginę atmosferą radijuje, na, ir tuomet padarė apklausą, kokia gi muzika galėtų skambėti radijoje. Ir labai ta apklausa buvusi, na, tokia netikėta tiems, kurie jos klausė, bet mes čia galėtumėm pasakyti, kaip ta pramoginė muzika Fausta išpopuliarino būtent radijo imtuvų įsigijimą, ar ne? Taigi, kągi rašė spauda 26 metų Liepos 1 dieną.
0: Taip, kągi rašė tą spaudą? Dabar reikia man pažiūrėti ir prisiminti, kągi rašė tą spaudą. Iš tiesų, radijas buvo pakankamai retas namuose, jisai buvo brangus ir ne visi galėjo tą radiją įsigyti, bet kas įsigydavo, būdavo jie sužavėti, jie tai buvo visiška naujiena. Ir, žinoma, buvo pranešinėjimas iš pradžių Eltos žinios ir tų koncertų buvo nedaug, buvo daugiausia plokštelės. Hofmekleris, žinoma, buvo apie Hofmeklerį reikėtų paminėti, nes jis buvo vienas pirmųjų, kuris davė nemokamai koncertą su savo visais broliais. Jų istorija labai liūdna yra Lietuvoje. Tai vienas žmogus, vienas Hofmekleris išgyveno, kitas dėja žuvo Kaune karo metais.
1: Bet Fausta, grįžtant,
0: jie patys tikrųjų pirmieji buvo tie, kurie linksmino žmonės.
1: Taip, ir būtent grįžtant prie to, kaip ta pramoginė muzika išpopuliarino radiją, kaip apskritai, tai na, aš taip pasistuosiu spaudą. 26 metų Liepos 1 diena ir Hofmeklerio būtent vedamas 7 žmonių orkestras paskleidė mūsų radio bangomis pirmąjį muzikos koncertą ir pradėjo siausti Lietuvoje naują epidemija, radio karštligė, radio antenos ėmė dikti viena po kitos. Taigi štai kaip atsitinka, kaip pramoginė muzika gali išpopuliarinti tiesiog radiją. Ar jūs įsivaizduojat, na, dabar tokį dalyką? kaip dabar tai galėtų atrodyti? Visai kiti laikai.
2: Atrodo, visi kiti, tikrai visai kiti laikai ir tos informacijos yra perteklius. Ir mes turbūt net nespėjame iš tiesų ir normaliai įsigilinti į tą turinį, kurį radijas skleidžia. Bet aš net nebejoju, kad LRT klasikos ir LRT visos grupės radijo mylėtojai tikrai spėja, nes jie turi savo mylimas laidas. Rūtelė, man nori, matau, papildyti.
3: Ne, aš gal tik norėjau pasakyti, kad kaip jūs ir sakėt, radijas tai buvo tokia naujovė, toks tiesiog fenomenas atsiradęs ir visi būriuodavosi, susirinkdavo ten to radio pasiklausyti, nes nebereikėjo važiuoti kažkur į kitus miestus, ar ne. Į koncertą tu galėjai namuose įsijungti ir pasiklausyti. Bet dabar būtų turbūt tiem žmonėm labai įdomu pažvelgti šitos laikus, kai radiją nešiavom kiekvienas jau kišeniai.
1: Tai, taip, taip.
3: Tai dabar tos užklausos, nežinau, kokios muzikinės anksčiau galbūt vis tiek pagal nuotiką žmonės renkasi ar ne muziką, kuri kviečia šokti, kuri galbūt yra, na, tokia džiaugsmą kelinti. O dabar žmonės, pavyzdžiui, renkasi muziką pagal playlistus savo dėlioja pagal, na, tarkim, meditacinę muziką noriu išsirinkti, sportui muziką ir panašiai. Tai va tokie va skirtumai galbūt.
0: Aš dabar norėčiau peršokti apie mūsų pasakojimą, kai buvo sudarytos apklausos. Dabar taip pat radijai daro apklausas. Ir siekdami geriau pažinti klausytojų auditoriją, prieš 100 metų taip pat tokie redaktoriai kaip mes sumanė išsiaiškinti, o ko iš tiesų reikia klausytojai. Ir po metų, tai yra 27 metais, rugsėjo 18 per radiją paskelbė anketą sudarytą iš 84 klausimų. Kruopšti laiškų analizė rodo, kad per radiją transliuotą muziką klausytojai vertino teigiamai. Tačiau jų pasiūlymai pranoko visus radijos studijos tarnautojų sumanimus. Žodžiu, anketa buvo išpildyta taip. Jie labai pageidavo vokalinės muzikos solo, taip pat chorų koncertų, solinių instrumentų, labiausiai spėkit, kokių instrumentų, armonikos, kanklių. Mažiausiai pageidavo skudučių ir labanoro dūdos. Aš dabar kaip pagalvojau, mes taip senai beklausėm skudučių.
1: Ar kaip gražu.
0: Taip, kaip gražu, arba labanoro dūda. Dabar tai tiesiog visą tai, žodžiu, dabar šitas mums atranka netinkam. Šiek tiek mes vingiuojam į kitą pusę, ar ne? Tiktų mums dabar ir skudučiai.
1: Taip,
0: visą tai, kas yra egzotiška. Ir Svarbiausia, žmonės pageidavo linksmos muzikos, tai buvo 274 atsakymai, kuriems reikėjo linksmos. Ir 4 kartus lenkė tuos, kurie norėjo rimtosios muzikos. Ypač daug klausytojų pageidavo gramofono ir šokių muzikos. Va! Kaip dabar čia visą tai įvertinti?
1: Taigi, būtent šiame koncerte tokios linksmos, pramoginės muzikos taip turėtų tikrai netrūkti, bent jau pirmoje dalyje, kol šios žavios damos yra su mumis studijoje, bet dabar nuskambės, na, tokia šiek tiek jautresnė toji pramoginė, galima pasakyti, muzika. Na, mes grįšime dabar į Metropolio orkestro repertuarą ir išgirsime dvi legendinės širdį veriančios dainos Širdelė mano versijas. Tai išgirsime tąją originalę, kaip Jonas Byra su Metropolio orkestru atliko. Ir na, tuomet jau iš tarpukario mes kelsimės į 1991 metus ir išgirsime jau atkurtos Lietuvos estradinės muzikos legendos Vytauto Kernagio versiją. Taigi LRT klasikoje ir LRT radijoje dabar skamba Širdelė mano.

širdelė mano, kur jaunystė tava. Dienelė slenka ir ne vieno neplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė tava.

jaunystė tavo. Širdelė daužos, trokšta laimės jinai. Iš meilės laužas pasiliko tik tai. Yeah.

kodėl tu liūdna. Širdelė mano, kur jaunystė tava. Prabėgo dienos, dingo laimė mėnesieno. Neverk, širdelė mano.

0: Širdelė mano skamba LRT klasikos, LRT radio eteriuose ir mūsų studija yra įsikūrusi Vilniaus širdy, katedros aikštėje ir jau įsikūrusi nuo labai seniai ir čia paskutinis toks akordas, tai yra mūsų koncertas, na, skirtas tam jau šimtmečiui, 1926 metams, birželio 12 ir skamba susikūrusiam radijui skambėjusios dainos ir labai smagu, kad yra šitą, netgi lietui lyjant čia susirinkusių žmonių ir jie linguoja, šoka, mes kartu su jais, tai mums dėl to labai labai
1: laimingos.
0: Smagu, tai būkite su mumis iki pat beveik 9 valandos. Ir linguosime tikrai dar ne kartą čia visi. Ir dabar apie tą pramogą mes kalbėjom, kad kaip yra malonu, ar ne, iš tikrųjų, kad radijas ne tik tai perteikia svarbiausias žinias, analizuoja įvykius pasaulyje, Lietuvoje ir taip toliau, kalba apie ir svarbius buitinius dalykus, ir kultūrinius, bet ir sukuria na, gerą tą atmosferą, gerąją pramogą iš tikrųjų. Tai kaip jums, na, kalbant apie dabartinį radiją, merginos atrodo, na, tos tokios pramogos noras, tas troškulys, koks jisai jums yra ir kas jį gali suteikti. Juk turbūt muzika vis dėlto, ar ne labiausiai?
2: Tikriausiai taip, arba tiesiog malonus dalykai, kurie, na, nežinau, tau šypsena kelia, širdį malonina, bet tai iš tiesų man turbūt vienareikšmiskai.
3: Muzika.
2: Sutiksime, kad muzika tikrai kelia džiaugsmą ir labai smagu, kad ir tais laikais žmonės troško tos pramogos, jie norėjo to malonumo, nes tarpukaris, prisiminkim pas tas laikotarpis, tai yra tikrai, na, prieš tai, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, žmonės norėjo pabrėžti tą savo identitetą, tą tautiškumą, ar ne, norėjo išreikšti džiaugsmą, pasimėgauti, kad štai mes lietuviai, ar ne, kokie mes, kokie mes esam dainingi, kokie mes esam šaunus, gražus ir visokie kitokie.
3: Teisingai ir atrodo, gal tos nuotaikos turėtų būti slogas kažkokios, bet iš tikrųjų tai buvo tiek pozityvo, tiek geros energijos nešė.
2: Toks susivienijimas.
3: Taip,
2: taip, gal dėl to ir mes kažkaip ir didytis atsispyrėm nuo amerikietiško to ankstyvojo svingo, kas irgi buvo 20, 30, 40 metai. Dėl to ir prasidėjo ir ta mūsų kelionė, nes būtent Andrew Sisters ir Boswell Sisters lygiai tą patį darė, ką darė Danielius Dolskis, Šabaniauskas, irgi linksmino žmonės tuo metu. Taip.
4: Bet buvo ir labai vienas atlikėjas labai aštraus humorą, kur tiesiog skausmingai reaguodavo ne vienas svarbus valdininkas, vadovas, nes būdavo ir pašėpiamas, ir išjuokiamas, ir tai buvo pupų dėdė. Toks buvo pupų dėdė, jis buvo labai pavojingas. Aš dabar galvoju, ar mes turim šiais laikais atitikmenį pupų
0: dėdės. Taip ir visi jį mėgo, iš tikrųjų, jis tikrai pašėpdavo gerokai. Kodėl pupų dėdė, tai matyt, nėra net ir tokio paaiškinimo, kodėl jis taip pasivadino, bet kažkas tai su liaudės muzika, taip, taip, su liaudės pupom, ar ne?
4: Taip, taip, nes jisai buvo gimę Utenos rajone, dabar neatsimenu tiksliai, nesakysiu to kaimo, bet ten buvo daug pupų, jis tikriausiai žmogus, nu, mėgo pupas.
0: Turbūt mėgo pupas, tai labai smagu.
4: Augino.
0: Ir man atrodo, kad iš tikrųjų nerastum nei vieno žmogaus, kuris nebūtų bent jau girdėjęs pupų dėdė.
4: O jisai iš tiesų jo vardas humoristas Petras Biržys, muzikantas, dainininkas, satyrikas, pasakotojas, radio laidų vedėjas ir vienas populiariausių tarpukario Lietuvos pramoginės kultūros veikėjo, kai jisai jau būdavo radio eteryje, visi mesdavo darbus ir eidavo klausyti, ką jis ten pasakys ir apie ką sudainuos ir ką ten pašieps.
0: Tai dabar visi meskime darbus, jeigu dar kas dirbate, tai ir pasiklausykime, kaip dainuoja pupų dėdė, tu Lietuva, tu.

0: Taigi išgirdome visi pupų dėdę, na negalima jo buvo apeiti šiame mūsų koncerte, kurį mes jums transliuojame iš katedros aikštės, LRT šimtmečio proga ir su mumis yra Ditijas ir jau paskutinis yra akcentas joms skirtas šiame koncerte, kuris netrukus nuskambės, tai bus tikrai, na, hitas iš anų laikų, dar vienas hitas, jau kiek čia mes jų girdėjom, tris, dabar dar vienas hitas bus tai Lietuvaitė. Ir mes išgirsime visų pirma Danielių Dolskį ir Metropolio orkestrą, o tuomet jau jūs atliksite savąją versiją. Ir kodėl būtent ją jūs iš viso aruodo jūsų dainų pasirinkot šiam gražiam mūsų gimtadienio koncertui?
1: Tiesiog be galo graži daina, vėlgi apie tą tautiškumą kalbantį, apie moteriškumą, nes mes moteris, kokia graži ta Lietuvaitė. Tiesiog nuostabi daina, nuostabi aranžuotė ir nuostabus Danielius Dolskio atlikimas, tai kažkaip norėjom tikrai ir mes savitai pažvelgti šitą dainą ir šiandien išgirsit irgi tą versiją mūsų ditišką, svinguojančią, šmaikščią, gal net vėlgi, tai va, trumpai.
0: O kodėl jums apskritai, baigiant, patinka perdainuoti senas dainas? Kodėl savų nekuriat su to svinguojančiu ritmu?
1: Tikrai nesutiksiu, nes mes kaip tik šiais metais ir pristatėm savo autorinių dainų albumą, nes mūsų grupė jau yra 15 metų ir buvo pristatytas ketvirtasis jau albumas pavadinimu Gera gyventi. O Estrada tai buvo būtent pandemijos metu sukurtas albumas, nes buvo nuspręsta grįžti prie lietuviškų šaknų, nes mūsų pirmasis albumas visiškai, ką ir minėjau prieš tai, Andrew Sisters ir Boswell Sisters įkvėpta muzika, būtent to laikmečio, žmonės koncertuose norėdavo, sako, ar jūs galite lietuviškai padainuoti, ir tada kilo mintis, netgi aš pati prisimenu, pasiūliau merginoms, įtraukim, sakau, lietuviškų dainų, tai vat per pandemijos laikotarpį mes taip nusprendėm kiekvieną sėsti, greitai gilintis, išsirinkti dainas, pabandyti aranžuoti, kas prigijo, kas neprigijo, bet vat taip viskas sutalpinom tas gražiausias dainas į Estrada, mūsų trečiąjį albumą.
2: Aš dar norėčiau paklausti, kadangi pati mėgstu padainuot, išduokit paslaptį, kaip jūs taip gražiai derat? Kur yra tos gražios dermės paslaptis?
3: Daug mokslo, repeticijų. Iš tikrųjų, tik visos baigusios esam džiazą, džiazinį dainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tikrai tie mokslai davė savo ir labai daug klausimo, labai klausomas tokios muzikos, tikrai iš to laikmečio, iš amerikietiško to svingo, retro džiazo ir, kaip Rūta minėjo, Boswell Sisters ir Andrew Sisters ir kitų grupių. Tai tas įkvėpimas toks, aš šiaip tikrai tiesiog labai derinamės viena prie kitos ir kuo daugiau dainuojame, tuo labiau tampame kaip vienas. Nes toks yra ir tikslas. Ne kažkuris solistė, o kad skambėtume kaip vienas balsas.
2: Ir kiek laiko skiriat repeticijom? Dar trumpai. Bet kiek? Ir naktį paskambina 3 valandą, gal kažką aš ten turiu ir
4: naktim nerepetuojam. Naktim nerepetuojam.
2: Bet idėjos gali kilti.
4: Bet žinot, iš tikrųjų labai priklauso nuo kokybės mūsų repeticijų, bet nereikia labai daug. Jeigu tikrai pajauti savo partnerį, nereikia labai daug.
0: Tai mes netrukus, jau visiškai netrukus ir išgirsime, kaip jūs čia ir dabar gyvai pajaučiate vieną kitą ir nuskambės Vedities Lietuvaitės, bet prieš tai grįžkime į praeitį ir dainuoja Danielius Dolskis.

0: Ačiū labai.
1: Na, iš tikrųjų, ačiū, ačiū, ačiū ansambliui. Tai retro džiazo ir svingo vokalinis trio vedytis Rūta Jakulytė Valčiukienė, Rūta Švipaitė Pocė ir Greta Ratovič. Ačiū už gražią dainą, ačiū už pašnekesį. Na ir mes iš tikrųjų čia šiek tiek klasikos koncertų salėje tokioje improvizuotoje lietui lyjant katedros aikštėje turėjom pakeisti ir planus. Tai dabar mes čia su Fausta šiek tiek pasivaikščiosim po sceną, kol jie paruošim mūsų kitai valandai, kur kalbėsime daugiau apie istoriją ir labai smagu matyti čia susirinkusius ir žmonės ir taip, na, linguojančius po skėčiais irgi, nes aš tikiu, kad toji pramoga, kurią mes kuriame čia visi kartu visą dieną LRT šimtmečio proga, visus paliečia vienaip ar kitaip, kiekvienas taip pasirenka savo. Tai dabar mes taip siūlome jums muziką ir ačiū, kad jūs klausotės.
2: Na, o dabar mes besiruošdami antrai koncertų salės daliai, perversime radio vinilinę plokštelę ir šiek tiek rimtosios muzikos istorijos. Vakarų valstybių radiofonai kiekvieną dieną transliavo, spėkite, kągi jie transliavo, ne Dytės, ne Šabaniauską. Ir ne šlagerius, taip, transliavo, bet kiekvieną dieną transliavo operas, dainų ir muzikos koncertus. O Lietuvoje tais atmintinais 26-aisiais tai buvo visiškai naujas dalykas. Tik pagalvokit, žmonės išgirdo operą, rimtą akademinę muziką. Ir tik palengva ši muzika tik

skynėsi savo kelią į radio klausytojų širdis. Iš pradžių buvo skaitomas, kaip jau sakėm, Elto žinios, labai retai duodami muzikos koncertai ir, kaip jau minėjom, kad hop

0: Kauno radiofono, ten jie klausėsi, kaip yra transliuojama. Aišku, pirmosios transliacijos buvo labai šiaip sau. Yra netgi Štikelio knygoje parašyta, kad žmonės skundėsi, kad buvo labai prasta kokybė. Bet, kaip visada, po truputį viskas tobulėjo ir galų gale opera ir akademinė muzika buvo girdima Balbieriškyje, kokiam dar, nežinau, ten, kur žmonės galėjo nusipirkti radio imtuvus. Ir tik pagalvokit, jeigu mes šiandien ką nors išgirstume tokio, kas niekada nebūtume išgirdę niekada, tai įsivaizduoju, koks būtų ir šokas, ir kažkoks noras pažinti tą muziką. O kas tai yra? Pirmą kartą išgirsti simfoninį orkestrą.
1: Tai visiškai kiti laikai ir pirmieji tie radio muzikos koncertai, beje, labai plačiai nuskambėjo Europoje, po visą Europą, ir beje, vertinami buvo gerai. Ir štai 1926, lapkričio 22 dieną, čia svarbi data, nes mes grįžome dabar laiko mašinai į 26 metus,
0: taip,
1: ir vadovavimas Ferdinando Virzingo per radiją surengė pirmąjį koncertą, kuriame skambėjo Mozarto ir Bethoveno kūriniai. Ir iš tikrųjų pirmaisiais metais, na, paprastesnės versijos tiek Mozarto, tiek Bethoveno skambėjo, nes tas orkestras buvo netoks pajėgus įgyvendinti klasikų sumanimus visus. Na, pavyzdžiui, 9-oji simfonija negalėjusi buvo nuskambėti 26-ais metais, ji nuskambėjo jau kiek vėliau, tai mes taip simboliškai dabar mes jūs kviečiame pasiklausyti odės džiaugsmui, nes būtent jau sustiprinus orkestrą po kokio 10-mečio dvarionui, beje, tai taip, buvo galima jau atlikti ir 9-ąją simfoniją, ir būtent per radiją nuskambėjo Fausta odė džiaugsmui, taip?
0: Taip, ir dar aš noriu trumpam pasakyti, jog netrukus mes išgirsime tą fragmentą ir aš dar sugrįšiu į istoriją apie tai, kaip žmonės pirmą kartą išgirdo akademinę muziką ir ką jie apie tai manė. Yra labai nuostabi knyga, aš visiems rekomenduoju pasiskaityti, kam yra įdomi istorija Lietuvos radio. Tai eterio šviesa parašė žurnalistas Stasys Štikelis. Ten tokių istorijų, jom taip praš viskas buvo prieš 100 metų. Dabar klausom odę džiaugsmui.

0: Taigi tęsiame klasikos koncertų salę ir ką tik nuskambėjo odė džiaugsmui Bethoveno ir, kaip sakiau, paminėsiu tokią linksmą istoriją, na, kiek jinai linksma, bet tokia buvo realybė, kad tai buvo 33 metai, taigi toj pačio Štikelio knygoj pasakojama apie tai, kad buvo parašytas laiškas, gautas Kauno radiofone gavo laišką ir su tokia nuomonė išsakyta. Radio randu labai naudingų ir reikalingų kaimo žmogui. Tik vienas dalykas man nepatinka. Tai tos operos. Pas aš nesurandu ten posmų ir gana. Groja, groja, dainuoja, dainuoja, paskui kažin kas pleška. Ūkininkas taip vadina plojimus. Ir vėl muzika, ir dainos be pradžios, ir be galo. Todėl, kai tik opera groja, atiduodu klausyt piemeniui. Va tai buvo 33 metais. Pas aš visada klausau orą, žinias, pamaldas ir dar šį beitą. Tokia buvo nuomonė išsakyta 33 metais. Ir tik mes dabar galim suvokti, kaip iš tiesų buvo sunku kompozitoriam, patiem pirmiejam būti pirmtakais, kad sudominti žmonės akademinę muziką, ką dabar puikiai daro mano kolegė Gabija Narušytė klasikos koncertų salėje. Tik reikia įsivaizduoti, kad žmonės negirdėjo, jiem tai buvo nesuprantama.
1: Iš tikrųjų dabar labai sunku suvokti, nes darė viską tuomet Kaunas, kuris tada buvo laikinoji sostinė, kad žmonės na, ne tik tai pramogą užsiminėtų, kad ne tik tai pramoginės muzikos klausytų ir dėl to jie neatsižvelgia visiškai į tas apklausas, ar ne, kur taip, mes taip. Buvom aptarę, bet dabar kalbant apie operą ir aš taip galvoju, tavęs klausausi, labai įdomi istorija, taip. Kurią tu papasakoji ir galvoju, na, negi galėjo nesižavėti Hercogo dainelė iš operos Rigoleto. Nu, negali būti, Fausto, kaip pagalvoju, nu, paklausykime jos, kaip
0: paklausykim. Kipras Petrauskas, legendinis tenoras mūsų. Pasiklausykime.

0: Na, iš tikrųjų, Kipras Petrauskas tikra žvaigždė, Hercogo dainelė puikiai sudainuota, tikrai nėra lengva tenorams ją įveikti.
1: Ir varpas, girdit varpas, varpas toj pačioj tonacijoj, kaip Kipras Petrauskas ką tik atliko Hercogo stebuklai.
0: Taip, ir iš tikrųjų sutampa čia stebuklų nemažai, išskyrus tai, kad galbūt kad lyja, gal jeigu būtų taip mažiau lietaus, gal būtų daugiau čia publikos mūsų koncertų salėje Katedros aikštėje. Ir priminsiu, kad LRT klasika ir LRT radijas tęsia Lietuvos radijo šimtmetį su muzika. Mes keliamės į radijo susikūrimo pradžią, kokia jis skambėjo anuomet, į tuos pirmuosius dešimtmečius. Ir pradedame tą tokią, galima sakyti, antrą istorinę, jau buvo pirmoji tokia pramoginė mūsų laidos dalis, o dabar tokia daugiau bus istorinė, gilesnė. Taigi daug įdomių faktų turbūt jūs čia sužinosite tie, kurie dar vis mūsų klausosi.
1: Gabija, jei tavęs šiandien paprašyčiau įvardinti, kokie įdomiausi atlikėjai yra ir buvo susijęs su tavo globojama rubrika Klasikos koncertų salė. Kaip tu juos įvardintum, kaip išrinktum, kaip, kas yra tie patys geriausi ir galbūt tu juos dar norėtum ar pakviesti?
0: Oi, tikrai yra ne vienas, kurį dar tikrai norėčiau pakviesti, gal kurį kitą net ir bijočiau pakviesti vien dėl jo talento dydžio. Na, kartais tas prislegia, ar ne, šiek tiek, kad jeigu labai talentingas, labai garsus muzikas, tai tu galvoji, kaip čia dabar prie jo prieiti ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai aš negaliu net išskirti, nes jų begalė yra buvę, kiti yra, na, tiesiog buvę atradimai mano pašnekiuose, kur aš ne tik tai jų muziką leidžiu, bet ir juos kalbinu, na, ir tikrai visuomet atsiveria jie ir kažkaip ir aš pati pasikraunu, tai tada aš iš po tokios laidos išeinu ir galvoju, oho, jis pasirodo ne tik tai puikiai dainuoja, groja, bet ir koks gilus ir koks geras yra iš tikrųjų žmogus. Ir aš, na, galėčiau minėti pavardes žmonių, bet gal neišskirsiu, nes tikrai visų tų, kuriuos norėčiau antrą ar trečią ar ketvirtą kartą pasikviesti, neišvardinsiu.
1: Bet tu turi tą galimybę pasikviesti. Turi
0: bet visų
1: galimybę
0: tų, kurių norėčiau, tai neturiu. neturiu, nes jų yra tikrai daug. Na, vieno ko, tai jeigu apie tuos kriterijus kalbam, tai, na, nemėgstu susireikšminusių žmonių, muzikų šiuo atveju irgi, na, jeigu tu esi labai talentingas ir garsus, tai nereiškia, kad tu gali būti ne tiesiog šiltas, paprastas žmogus. Tai čia toks galėtų būti bendras apibūdinimas, bet labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra, na, tikrai labai garsių muzikų, labai gerų muzikų ir labai gerų žmonių tuo pačiu.
1: Ir gerų žmonių, ir gerų muzikų, bet tu vis tiek juos gali kažkaip pasikviesti dar.
0: Galiu. Tai,
1: jeigu yra kažkoks
0: ir darau
1: įdomus koncertas,
0: ir darau.
1: Yra ryškus koncertas filharmonijoje ar kokio kitoj garsioj salėje Lietuvoje, tai tu gali juos pasikviesti. Bet dabar, jeigu mes dabar bandytume grįžti tą šimtmetį pačią pradžią, iš tiesų, tų gyvų gyjų, kurios tau dabar ateitų ir papasakotų, kaip grojo prieš 100 metų, tai misija neįmanoma. Kol kas nėra tokių tablečių amžinystės ir amžinybės jaunystės, kad žmonės gyventų tiek daug ir jie galėtų pasakoti, atsiminti visą tai, kai jiem buvo 26 metais, pavyzdžiui, nu, 19-25 ir jie buvo atlikėjai. Tai misija neįmanoma kol kas, bet tikiuosi 21 amžius mums duos tą galimybę dar.
0: Taip, bet tu, Fausta, pasistengi, kad šis vakaras, na, būtų nepaprastas ir mes pasistengime, kad jie, na, beveik stebuklai pildytųsi, na, juk ne viskas taip prarasta.
1: Ir muzika, žinoma, mum, kaip visada, mes žinom, kad sunki būna ta kasdienybė, daug koncertų, jie daug kartų girdėta,

0: girdėti kūriniai, atlikto simfonijos, kameriniai koncertai. Ir atrodo, tu jau viską žinai, bet staiga tu išgirsti kažkokį atlikimą ir tu tave įkvepia, tu jau žinai, apie ką tu kalbi ir ką tu nori pasakyti, ar ne? Muzika visada įkvepia, taip?
1: Taip, iš tikrųjų įkvepia ir na tavo tokia citata, palauk pabūk šį vakarą, taip. Ne tik raginimas tavo įsivaizduojami praeičiai.
0: Palauk pabūk šį vakarą. Apie praeitį, bandysime mes tą praeitį galbūt žodžiais priartinti tai, kas buvo prieš 100 metų. Tai tokia misija irgi neįmanoma, bet mes pabandysim.
1: Aš manau, kad Faustai, iš tikrųjų, čia mes labai jau intriguojame ilgokai. Ar
0: taip,
1: ne?
0: Intriguojame.
1: Ir aš manau, kad gal jau pereikim prie to esminio akcento, taip. Gal jau tas šešėlio tavo aidas jau turėtų
0: kalbėti. Taip, tas šešėlis kažkoks turi čia praskristi, taip. Ir mes dabar netrukus paprašysim, kad nuskambėtų vienas kūrinys ir būtų labai įdomu sužinoti, ar žinot, kas parašė to kūrinį ir kodėl tas kūrinys gali būti gyja į tą šimtmetį, į šimtmečio pradžią. Jis labai bus susijęs su gyja.
1: Tai klausom dabar, tada klausom. Paklausim mūsų publikos. Taip.

0: Rūta Ščiogolovaitė, šešėlio tavo aidas. Ji dainavo šią dainą, o dabar išgirsime originalią šio kūrinio versiją, jau visiškai kitokiame.
1: O jūs galvokite, kas yra ta gija, žmogus, kurio net keletas šeimos narių buvo vieni iš ryškiausių Kauno radiofono muzikos istorijoje. Pagalvokite, na, kurie stebite mus, gal ir jau įminėte, nes studijoje jau yra žmogus, kuris yra ta gija, bet jei nežiūrite mūsų per LRT klasikos portalą, toliau spėkite, klausomės.

0: Taigi, čia nedainavo, nedainavo Šigalovaitė, grojo simfoninis orkestras ir jam dirigavo šio kūrinio autorius. Ir tai buvo labai labai labai seniai. Taip kad dažnai yra tokių keistų sutapimų. Na, čia buvo paimta melodija ir aiški labai, bet nepaslaptis, jog pop muzikos atlikėjai visame pasaulyje retkarčiais įlenda į tą akademinį lobyną, jog kažką atrastų dėl savęs. O čia, čia buvo galbūt kitaip. Taigi, Gabija, pasakyk, ką mes dabar klausėmės?
1: Na, iš tikrųjų, tu intrigavai publiką paspėlioti, kasgi tai galėtų būti to įgyje, ar ne? Ir, na, iš tikrųjų, jau aš tikiuosi, kad jūs supratote, kad šio valso iš Mažosios Siuitos autorius yra Balys Dvarionas, kuris yra, na, tikrai labai ir labai prisidėjęs prie Lietuvos kultūros apskritai, ir ne tik jis, o ir jo šeima. Ir mūsų studijoje, šioje studijoje katedros aikštėje yra smuikininkas, profesorius Jurgis Dvarionas, tai gyva Kauno radiofono muzikos istorijos gyja iš tikrųjų, nes jūs labai daug ką žinote, esate kompozitoriaus Balio Dvariono sūnus, tai labai ačiū, kad atvykote pas mus.
2: Su dideliu džiaugsmu.
1: Ar jaučiate ir jūs kartu su mumis su LRT, kad švenčiate tą išimtmetį, nes jūsų šeima iš tikrųjų kūrė tą, jūsų šeima plačiaja prasme dinastija kūrė Lietuvos muzikos ir kultūros apskritai istoriją, kaip ir radijo istoriją?
2: Taip. Apskritai šimtmečis, šitas šimtmetis Lietuvos radijo šimtmetis.
1: Kiek arčiau mikrofoną?
3: Arčiau.
2: Tai yra nepaprastai reikšmingas dalykas. Aš nešneku apie apskritai visą geopolitinę padėtį, apie Lietuvos padėtį, Europai, pasaulį, bet muzikai, Lietuvos kultūrai, Lietuvos menui, tai buvo nepaprastai didelis stimulas toliau vystytis. Jeigu jis pradedam prisiminti ištakas viso šito dalyko. Be abejo, pirmiausiai norėčiau pašnekėti apie savo dėdę, kurio taip ir neteko niekuomet gyvenime matyti, apie dainininką Antaną Dvarioną. Jisai buvo pirmasis, kuris debiutavo Lietuvos radijoje 26 metais, prieš 100 metų. Tai buvo nepaprastai įdomus, nepaprastai gabus, talentingas žmogus. Jis buvo visų galų meistras, Jisai buvo vargonininkas, jisai buvo, grojo beveik visais pučiamaisiais instrumentais. Jisai buvo dainininkas, jisai dainavo Lietuvos valstybės teatro chore. Jisai grodavo ir Lietuvos, irgi valstybės teatro orkestre. Ten, kur trūkdavo, jisai visuomet užpildydavo tą dalyką. Bet didžiausi jo nuopelnai ir mūsų istorija, kultūros istorijoje, žinoma, jisai įėjo kaip estrados dainininkas, kaip tais laikais sakydavo, populiarių šlegerių atlikėjas. Jisai nebuvo didelio balso savininkas. Bet jisai turėjo nepaprastai išraiškingą ir labai šiltą balsą. Kai išgirsdavai jį dainuojant, nu tai kaip šilumos banga užliedavo žmonių sielas. Mano tėtis mėgdavo sakyti, kad nuo šilumos ir medžiai auga. Tai vat nuo Antano Dvariono dainavimo žmonės atsiskleisdavo tie visi patys geriausi pradai, apie kuriuos mes stengiame įskiepyti savo vaikam.
0: Gerbiamas profesorius, jūs eidamas čia tikriausiai prisiklausėt mūsų šlagerių. Mes čia labai linksmai dainavom ir Dytės dainavo ir mes lingavom, bet gal mes pradėkime nuo jūsų tėčio pasakojimą.
2: Galim nuo tėčio pradėti.
0: Kaip jis pradėjo vadovauti Kauno radiofono simfoniniam orkestrui? Prieš tai jau tas orkestras buvo suburtas. Jam vadovavo Virzingas, Motiekaitis, Karosas. O po to 35-aisiais jau atėjo jūsų tėtis vadovauti. Koks tas buvo orkestras? Papasakokit. Jis, žinoma, kad tėtis jums pasakojo, su kokiom problemom susidūrė galbūt, kokie tie buvo muzikantai. Nes žinoma, kad buvo, ko gero, nebuvo tokios aukštos kokybės, visi turėjo ar gerus instrumentus. Maža, kaip ten buvo.
1: Aš šiek tiek įsiterpsiu, kas mus ne tik klauso, bet ir stebi, tai galite matyti, mes esam paruošę vis tokių fotografijų iš anų laikų, štai dabar kaip tik ir matyti orkestras.
0: Čia išgerbiamo profesoriaus archyvo asmeninio. Taip, kad galit stebėti, kaip Kauno radiofonas grojo, foto liko ir yra prie dirigento pulto Balys Dvarionas. Taigi, koks buvo orkestras iki Balio Dvariono?
2: Žinot, apskritai tuo metu visas Lietuvos muzikinis gyvenimas sukosi apie valstybės teatrą, apie operą, apie Kiprą Petrauską. Ir patys gabiausi muzikai visi jie grojo valstybės teatre. Tai, kas liko arba prie puolamų laisvų laikų, visi eidavo biškį pamuzikuoti kitur. Kai Balys Dvarionas 35 metais atėjo, buvo pakviestas į Lietuvos radiofoną dirigento pareigom, jisai jau turėjo sukaupęs šiokią tokią patirtį dirbti su jaunimu, dirbti su orkestru. Jisai vadovavo valstybės muzikos mokyklos orkestrui ir operiniai klasiai. Taip pat jam ten reikėjo ne tik tai šnekėti apie aukštas materijas, bet tiesiog mokinti žmonės muzikuoti, mokinti žmonės savo profesijos. 35 metais orkestras buvo labai labai negausus ir buvo labai muzikantai įvairaus lygio. Turiu tiesą pripažinti, kad mūsų jauna valstybė tuomet, vis tiek jauna valstybė, nebuvo itin turtinga ir negalėjo pinigais švaistytis ir pinigais paremti net ir įsikūrusi Lietuvos radiofoną. Bet ir prezidento dėka, ir vyriausybės dėka radiofono orkestrui buvo sudarytos vis tik pačios palankiausios sąlygos vystytis. Ir Dvarionui esant dirigentu, jam pavyko orkestrą padidinti 3 kartus. Jeigu pačioj pradžioj buvo grojo maždaug keletas dešimčių.
1: O tai kaip jam pavyko iš tikrųjų, na ir tų finansų trūko, ir ką, kaip jisai pritraukė tos žmonės, kaip jis padidino, sustiprino orkestrą?
2: Trūko ne vien tik tai finansų. Su finansais buvo, kaip minėjau, pakankamai neblogai. Bet trūko žmonių, trūko kadrų,
0: muzikantų,
2: nes Naujalio mokykla buvo visiškai neseniai įsisteigusi. 33 metais buvo tik tai įsteigta mūsų aukštoji mokykla Kauno konservatorija valstybinė. Taip kad muzikantų trūko ir reikėjo juos pritraukti. Ką mokėjo tėtis, tą mokėjo. Mokėjo patraukti, mokėjo sudominti. Mokėjo užkrėsti tą muzikos bacilą visus, kurie buvo. Ir neužilgo orkestras suskambėjo pilnu sąstatu ir galima buvo imtis rimtus klasikinės muzikos, apie kuriai Balys Dvarionas buvo ištikimas iki savo paskutinio gyvenimo dienos. Buvo atliekamas Bethovenas, Dvoržakas, Bachas, ir visa eilė kompozitorių. Bet turbūt svarbiausias nuopelnas, aš sakyčiau, jūs minėjote čia prieš tai, kad pasipiktinės valstietis, ūkininkas, aiškino, kad jisai negalys klausyti operų. Tai dar gerai, jisai operų negalėjo klausyti, bet turbūt irgi minėjote apie tai, kad ir tą radiją žiūrėjo į radio bangas, visi žiūrėjo su dideliu įtarimu, kaip kažkokiu tai lygų platintoje ar blogo oro šauklį. Reiškia, buvo reikalinga ir, tarp kitko, radio aparatai kainavo ne vieną dešimtį litų. Reikėjo turėti pakankamai būti prakutusiam, kad būtų galima įsigyti tą dalyką. Ir Balys Dvarionas suprato, kad radio bangos yra radio bangos. Bet turbūt niekas negali pakeisti gyvo bendravimo orkestro ir klausytojo. Ir jisai buvo turbūt, aš sakyčiau, pirmasis Lietuvos muzikos kultūroje, kuris išėjo su rimta simfoninė muzika, su rimčiausia muzika į pačius mažiausius Lietuvos miestus, miestelius ir gal net ir bažnytkai.
0: Su visu Kauno radiofono simfoniniu orkestru jisai važinėdavo po Lietuvą.
2: Taip, važinėdavo po Lietuvą. Ir buvo aplankyta labai daug įvairiausių punktų. Pavyzdžiui, jeigu nepamenu, 30 metų vidury buvo įvykęs koncertas Rokiškyje, kuriame Balys Dvarionas pasakojo apie Antonino Dvoržako simfoniją iš naujo pasaulio, kuriame jis aiškino klausytojams instrumentus, rodė juos, aiškino simfoninės muzikos

0: džiaugsmą ir difonijos muzikos svarbą.
1: Taip, na, iš tikrųjų, tokia švietėjiškoji veikla ir jisai taip pat ne tik vadovavo Kauno radiofono orkestrui, bet ir skambino, komponavo taip gyvai radio eteryje, bet yra taip pat svarbu pakalbėti ir apie jūsų mamą, Aldoną Smilgaitę Dvarioninę, jos ryšį su Kauno radiofonu ir koncertais per radiją.
2: Tai jau dabar turim antrą žmogų iš Dvarionų giminės. Papasakokit.
0: Jūsų. Kauno radiofonas buvo apskritai labai pažangus reiškinys Lietuvos gyvenime. Labai pažangus reiškinys. Todėl, kad Kauno radiofone pradėjo savo gyvenimą ir tik ką baigė Kauno konservatoriją žmonės. Ir vat vienas iš tokių labai ypatingų koncertų tai buvo, kai mano mama, Aldona Smilgaitė Dvarionė, baigė Kauno konservatoriją su, o tuo metu toj laidoj buvo ir garsus dainininkas Rostislavas Andrejevas ir visai eilė kitų. Buvo surinktas koncertas pristatymas jaunųjų jėgų Lietuvos visuomeniai. Aš negaliu sakyti, kad tai buvo muzikiniai visuomeniai, tai buvo apskritai visai visuomeniai. Ir tas pristatymas buvo labai labai reikalingas, todėl kad žmonės iš karto sužinojo. Taip įėjo į Lietuvos muzikinę kultūrą tokie kompozitoriai kaip Nabažas, Antanas Račiūnas. Taip buvo pažindinami Lietuvos klausytojai su Vladu Jakubėnu, Kazimieru Viktoru Badaičiu. Visa eilė mūsų jaunų kompozitorių, jau nekalbant apie tai, kad vis tik tai pirmiausia didelis labai akcentas buvo skiriamas mūsų klasikai, mūsų muzikos pradininkam. Tai Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, kurio atlikimas su valstybės teatru ir radiofonu buvo atlikta Kaune Jūra, kurią Balys Dvarionas instrumentavo paskubomis su Jadvyga Čiurlionyte. Tai buvo tikrai labai didelis įvykis. Tai buvo Čiurlionio atėjimas, pilnatviškas atėjimas į mūsų kultūrinį gyvenimą. Taip pat buvo Gruodis, Juozas Gruodis, kuris yra mūsų muzikos pradininkas, mūsų muzikos klasikas. Kiekviename pasirodyme vis tiek skambėdavo arba Čiurlionis, arba Gruodis, arba Naujalis. Kažkas iš lietuvių, kurie galėtų pristatyti mūsų muziką.
2: Na, o dabar mes čia matom jūsų mamą, taip? Smilgaitė Aldona. Klausytojai, žiūrovai gali stebėti. Ji koncertavo, čia yra 35 berods metų, ar ne?
0: Taip.
2: Laikraštis ir ji koncertavo Latvijoje radijuje. Buvo tokia praktika susibūrus kolektyvams, atlikėjams važinėti po. Vieni važiuodavo į Estiją, kiti į Latviją, muzikantai. Ir štai čia yra programėlė, kurioje matyti Aldona Smilgaitė Dvarionienė, ji koncertavo Latvijoje.
0: Visiškai teisingai. Čia irgi buvo Lietuvos radijo viena iš pačių gražiausių tokių pradmenų. Lietuvos radijas niekuomet neužsidarė vien savyje. Jisai stengiasi užmėgsti kontaktus su pasauliu. Aš jau nekalbu apie tai, kad mūsų artimiausi kaimynai, Latvijai, Estai, čia buvo tiesiog reguliariai, kiekvienais metais keisdavosi savo muzikantais. Bet svarbiausias dalykas, kad Lietuvos kultūra, Lietuvos muzika buvo pristatoma ir Paryžiuje.
2: Ir Paryžiuje buvo.
0: Taip, ir Paryžiuje.
2: Ir Leipzige berods, ar ne?
0: Ir buvo Leipzige. Ir 34 metais, pavyzdžiui, žinau, kad balandžio mėnesį Balys Dvarionas koncertavo Paryžiaus Eifelio radijos studijoje.
2: Eifelio
0: radijos. Jo, su lietuviška muzika. Aldona Smilgaitė Dvarionė dalyvavo vasario 16-osios minėjime su dainininke Zaunienė. Reiškia, o paskiau dar turiu tokių įdomių faktų, kad 39 metais, kurie buvo gana įtempti mano tėčiui, nes jisai tuo metu 39 metų pavasarį ruošėsi eksternu įsigyti oficialų dirigentų diplomą. Ir čia jį užpolė pakvietimai. Jį užpolė pakvietimai koncertuoti Bazelį, radio komitete. Ir iš karto atėjo pakvietimas taip pat surengti koncertą Hamburgui.
1: Tai žodžiu, iš Lietuvos tokia nauja žvaigždė į Europą, taip. Ar ne? Čia taip galima sakyti, aš stebiuosi, profesoriau, jūsų taip. Atmintim ir tais faktais, ką jūs taip gerai įsiminėte. Ir aš manau, kad tikrai jau metas mums būtų ir pasiklausyti muzikos koncerte. Ir mes dabar, na, taip jau šiek tiek mums ir vėsoka čia sėdinti. Aš manau, kad su Rogutėm nuo kalnelio taip. Iš ciklo žiemos eskizai. Ir labai smagiai mes dabar susiklausysim. Ar aš čia teisingai išskaičiau, kad tai yra specialiai radijui, būtent taip. Yra su kurtas kūrinys, taigi ir paklausykime su Rogutėmis nuo kalnelio groja pats Balys Dvarionas.
2: O po to sužinosim istoriją šio kūrinio susietą su radijumi.

0: su rogutėm nuo kalniuko. Su rogutėm nuo kalniuko, žiemos eskizai, Balys Dvarionas, taigi mes dabar nuo to kalniuko. Netrukus leisimės į pažintį su dar viena gyja, su Balio Dvariono seserim, jūsų teta, gerbiamas profesorių, Julija Dvarionaitė, valstybės operos teatro soliste. Netrukus pasiklausysim Julijos Dvarionaitės įdainuotos Juozo Gruodžio dainos Aguonėlės, eilės Kazio Binkio, komponuos brolis Balys Dvarionas, dar 1924 metai.
1: Ir iš tikrųjų mes jau galime ir matyti vėlgi nuotraukoje ją būtent, taip?

0: Taigi, ką tik nuskambėjo Juozo Gruodžio Aguonėlės, dainavo Julija Dvarionaitė. Ir iš tiesų labai įdomus faktas, labai svarbus faktas, kad Kauno radiofono istorijoje yra žymima 1926 gruodžio 9 dienos 20 valanda, kai buvo surengtas pirmasis radio literatūrinis vakaras, transliuota mums jau dabar žinoma 4 vėjų sambūrio poezijos programa, o koncertinėje dalyje dainavo valstybės teatro solistė Julija Dvarionaitė, jai akomponavo Balys Dvarionas.
1: Taip, ir Jurgis Dvarionas yra mūsų studijoje, tai jūsų teta Julija Dvarionienė, solistė, artistė, režisierė, pedagogė, kas jai pačiai buvo svarbiausia iš šių pasirinkimų, kas jums yra žinoma?
2: Julija Dvarionaitė buvo įdomaus likimo žmogus. Jinai studijavo muzikos. Studijavo Petrapilyje, bet įvykęs pirmasis pasaulinis karas kažkaip nutraukė tas studijas. Jinai studijavo Petrapilyje fortepijoną. Dainavimo jinai niekuomet profesionaliai nedainavo, nesimokė, bet jinai tik tai mokėsi privačiai, šiek tiek lavino savo balsą. Apskritai dvarionai buvo labai labai balsingi žmonės. Iš visų 12 vaikų, aš manau, kad kokie 6-7, jie tikrai turėjo labai gerus balsus. Tie geri balsai buvo ne galingume, o tie balsai buvo ypatingi savo išraiška ir savo muzikalumu. Nes visi turėjo nepaprastai geras klausas, labai geras klausas. Visi dainavo labai labai švariai. Ir visi buvo nepaprastai muzikalūs. Ir Julija Dvarionaitė, kuomet atvažiavo į Kauną ir kūrėsi mūsų Lietuvos valstybės teatras, dainininkų nebuvo itin daug. Ir teko labai atsakingas roles dainuoti Julijai Dvarionaitė.
0: Taip, iš tiesų ir visa plejada, Giuseppės Verdžio Traviatoje, Violeta, Džilda Rigoletė, Džiulieta ir Margarita Šarlio Guno operose, Romeo ir Džiulieta bei Faustas, Mimi Giacomo Puccini operoje, Elze Richardo Wagnerio, Lohengrinas, Mikaela Žoržo Bizė, tai iš tiesų Rozina, tai labai labai daug, daug pagrindinių vaidmenų.
2: Žinoma, operos teatro repertuaras buvo formuojamas pagal Kipro Petrausko, mūsų primarijaus, mūsų pažibos, mūsų pasididžiavimo, pageidavimus, norus ir galimybės. Julijai Dvarionaitei tekdavo pavaduoti primas, kurios dainuodavo, bet jos ne visuomet irgi galėdavo visus spektaklius atlikti, jai tekdavo dainuoti su Kipru Petrausku tas atsakingas rolė. Tai buvo labai nelengvas dainavimas, nes tai buvo labai sunkus vaidmenys, reikėjo turėti nepaprastai išlavintą balsą. Jinaigi vis tik buvo šiek tiek savamokslė. Ir užtat jos karjera buvo labai labai trumpa. Jinai nuvargino savo balso stygas ir jau 31 metais jinai jau nustojo dainuoti.
1: Taip.
2: Bet kiek jinai, kiek pavyko, tiek jai pavyko ir įrašyti į plokštelių studijas, kai kurios savo įdainuotus dalykus ir lietuvišką muziką.
1: Taip, ir dabar mes ir išgirskime dar kartelį jos balsą. Julija Dvarionaitė dainuoja Margaritos ariją iš Šarlio Guno operos Faustas.

0: Margaritos arija, ką tik skambėjo, ją atliko Julija Dvarionaitė, akomponavo Balys Dvarionas, 24 metai. Ir mes jau beveik daug ką išgirdome apie Antaną Dvarioną, apie multiinstrumentalistą, apie dar vieną Dvarioną. Ir dar vienas yra Julijus Dvarionas. Jeigu mes dabar matome Antaną Dvarioną, dar mes galime pamatyti ir koncertuojančius kartu ir Julijoną ar Julijų? Julijoną Dvarioną.
1: Bet mes Faustą negirdėjome dar Antano dainuojant.
0: Taip, negirdėjom Antano dainuojant. Pasiklausykim. Antanas Dvarionas. Gražus gyvenimas.
1: Gražus.
0: Gražus.

Tokir šokti turim, kad būt smagu ir linksma, gyvent ir džiaugtis turim, gyvenimas gražus. Mylėti ir džiaugtis turim, kad būt smagu gyventi, manęs spaus prie krūtinės.

0: Iš tikrųjų, kaip greitai prabėgo laikas, kaip linksmai pradėjom, taip fasta linksmai ir baigėm, ar ne? Ir iš tikrųjų labai daug sužinojom ir dėka profesoriaus Jurgio Dvariono smuikininko, kuris na, ne tik tai puikiai groja smuiku, bet ir visą savo giminės istoriją žino su tokiais faktais, kad na, tikrai stebėtina. Ačiū Jums labai, kad atėjote mūsų laidą. Ačiū už įdomias istorijas ir iš tikrųjų visiems reikėtų padėkoti ir mūsų ansambliui, kurį mes girdėjome Vedities pirmoje dalyje. Tikrai labai gražiai ir padainavo, ir jų muzikos paklausėm. Ir tau, Fausta, labai dėkoju.
1: Ir tau, Agnė, buvo labai malonu.
0: Mūsų garso režisierių ir inžinierių komandai, kurie čia nuo pat ryto pluša ir dabar jau tuoj padės paskutinį tašką, taip ir jie plojo mums ir mes plojom jums visiems ir džiaugiamės, kad tikrai 100 metų esate su radiju, su LRT televizija ir su mumis kartu švenčiate šiandien dieną ir prisimenate ir faktus įdomiausius, klausotės ir pramoginės muzikos, ir rimtosios, ir dar ilgai, ilgai klausysitės jos.
1: Na, aš profesoriui palinkėčiau, kad savo prisiminimus sutalpintumėt įdomioj savo prisiminimų knygoj. Palikti kitoms kartoms, kaip tas šešėlis praeities, kuris praplaukia, bet kad jis kažkur būtų užfiksuotas. Kad jis būtų, liktų kitoms kartoms. Nes mes čia kaip ir tam romanse, praeitis ir ji praeina ir mes paliekam savo varpą, kuris čia visą laiką skambėjo. Mes kiekvienas turim savo varpą ir jį reikia palikti kitoms kartoms, kitoms taip. Ateities kartoms.
0: Ir dabar mes jau girdime ir Jurgio Dvariono smuiką ir Balys Dvarionas fortepijonu groja, taigi na, iš tikrųjų labai toks gražus baigiamasis mūsų koncerto akordas. Dvarionai, gyja įvyko, ar ne?
1: Taip.
0: Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.
1: Ačiū.

0: Allô, allô, il est au Sladis Kaou.
1: Šimtas metų jūsų. LRT. LRT klasika.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė.
2: Tikriausiai netenkame televizijos ir radijos.
1: Mūsų neviltis ir susitaikymas. Pasipriešinimas. Ir laisvė. Tai ir yra istorija, kurią pasakojame skirtingais balsais. Bet kiekvienas tų balsų yra mūsų. Istorija apie tai, kas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų.
3: Kas galvote apie tai?
1: Istorija apie tai, kas yra svarbiausia. Kas 100 metų yra mūsų.

Labas vakaras, LRT radio klausytojai, LRT televizijos žiūrovai, LRT LT portalo naršytojai. Šiandien švenčiame 100 metų jūsų patirčių, jūsų dainų, 100 metų jūsų pergalių, jūsų kelionių, jūsų inovacijų. Galėčiau vardinti ir vardinti, kiek visko pavyko pasiekti ir patirti per šimtmetį. Tai nėra vien tik radio jubiliejus. Mes jau 100 metų kalbame visos Lietuvos žmonių balsu. Visuomeninio transliuotojo istorijoje galime rasti 100 metų Lietuvos gyventojų istorijas. O viskas prasidėjo štai šiame pastate. 1926 metais, birželio 12 dieną, 19 valandą, į eterį išskrėjo pirmieji lietuviški šaukiniai. Iš pradžių tai buvo maža telefono būdelė, kuri buvo pagaminta iš gelsvo medžio. Vėliau viskas persikėlė į kambarėlį pliušinėmis sienomis. Ir būtent iš ten pasauliui buvo išsiųstas lietuviškas žodis – radio bangomis. Jeigu iki tos dienos kauniečiai gyvenę savo prabangiuose apartamentuose kaip šie, galėjo radio bokštą matyti tik pro savo langus, tai nuo birželio 12-osios jie jau galėjo girdėti tai, kuo pradėjome matuoti naują laiką. Birželio 12 dieną gimė radijas, visuomenės bičiulis, patikimos informacijos skleidėjas, linksmintojas ir visako liudininkas. Gimė radijas, esantis 100 metų jūsų. Švęskime šį solidų jubiliejų. Švęskime mūsų senelių, mūsų tėvų, mūsų pačių laiką. Švęskime gyvenimą su LRT.

sunku mes kime. Skirtingų laikų skiriamus kelius dešimtis metų kelių. Laikmečių ratai, laikas ryšį tarp kartų nutraukia mus į tėvų vaikų. Karai traukia, bet aš tikiu, į laiko galį jaučiu. Istorijos spiralę

0: Ponios ir ponai, pasitikite šventinio LRT koncerto 100 metų jūsų vedėjus. Audrius Giržadas, Nemira Pumprickaitė, Gerūta Griniūtė ir Ignas Krupavičius.
1: Labas vakaras, Lietuva.
2: Sveiki visi ištikimi LRT radijui.
3: Labas vakaras, bičiuliai, susirinkę šitoje salėje ir visi, kurie esate savo namuose prie ekranų.
4: Ir žinoma, labas tiems, kurie laiką leidžia prie išmaniųjų ekranų. Sveikas pasaulį internete.
1: Išties neįlinė proga mums visiems šiandien čia susirinkti, ar gyvai, ar virtualiai, ir švesti LRT šimtmetį. Garbinga sukaktis.
3: Išties per tą šimtmetį LRT radijas, o vėliau ir televizija matė visko. Ir tarpukarį, ir okupacijas, ir laisvės kovas. Ir tai visai ne 100 žvakučių ant gimtadienio torto. Tai 100 metų atminties, virsmo, lūkesčių ir tikrovės. Viskas, apie ką kalba ir rodo nacionalinis transliuotojas.
2: Tiesą sakant, aš pabandžiau aprėpti vien savo šeimos, giminės istoriją ir ak, kiek visko daug nutiko per tą šimtmetį.
4: Taip, bet jūs pažiūrėkite, kaip gražiai žmonės čia atrodo visi. Ir tikrai daug kas pasikeitė, tik jūs visi jaunin. Ir mes štai su Giedriumi Masalskiu jau aptarėme šventinėje laidoje, kad radio galime klausytis kompiuteryje. Žiūrėk, naujienos atkeliauja į mūsų laikrodžius, ar ne, o televizija apskritai, kur? Telpa mūsų kišenėje, telefone, o dar geresnis dalykas, ir nežinau, net gal baugus, kad televizijos žiūrovai, radio klausytojai gali greičiau parašyti komentarą, nei mes, laidų vedėjai, užduodame klausimą pašnekovui.
1: Laimei, vienas dalykas lieka nekintantis – noras būti su LRT. Nes čia paprastai išgirsti vienam kitą.
3: Ne tik išgirsti, galima ir pasiginčyti. Pavyzdžiui, kas geriau, kuris laikmetis buvo geresnis, kai reikėjo lipti ant stogo pareguliuoti radio anteną, ar dabar, kai viską reguliuoja dirbtinis intelektas.
4: Aš tai džiaugiuosi, mes gyvename pačiu geriausiu laiku. Mano draugo šaldytuvas jau užsako produktus, skalbimo mašina ką pati ir skalbė, ir džiauna, ką laikrodis persuko laiką, nors sako, laimingi laiko neskaičiuoja, tad neskaičiuokite. O štai Audriaus automobilis pats pasako, kada jam reikia pakeisti tepalus, jis ima ir keičia.
1: Televizorius iš viso tuoj pats pasakys tau, ką žiūrėti. Ir beje, mano pultelis namuose jau puikiai žino, kur aš jį padedu, tik tai dar man nemoka pasakyti.
2: Radijas anksčiau gaudė bangas, dabar jau gaudo algoritmus, bet žinot, kas yra svarbiausia, kad jis visada pagauna žmogų ir jo dėmesį.
1: Kad ir koks be būtų išmanus tas laikas, žmonės visada bus reikalingi. Ir manau, artimiausia 100 metų mes galime būti dėl to ramus, jie bus reikalingi. Patikėkite mano žilų plaukų.
3: Žinai, aš atsimenu tą laiką, kai tu apie savo plaukus daugiskaitoj kalbėjai.
1: O, mėloji, kokie geri buvo laikai, gera prisiminti, bet ne viską galima papasakoti. Bet kaip ten bebūtų, laiko nesustabdyti ir neatsuksi atgal, kaip ką tik skambėjusioje dainoje.
2: Taip ir būtinai karštai paplokime šį vakarą pradėjusiems Tomui Bū.

0: Lukui ir Merūnui.
1: O taip pat jūsų ovacijos Kauno miesto simfoniniam orkestrui vadovas Algimantas Treikauskas ir dirigentas Ričardas Šumila.
2: Taigi šiandien mes tą laiko ratą pasuksime ir pirmin, ir atgal. Ir tai bus vakaras, kuriame sutilps 100 metų prisiminimų, muzikos ir pokalbių.
1: O pokalbių bus ir po šio šventinio koncerto, man atrodo. Bet iš tiesų, su mumis šiame šventinėme koncerte dirba ir LRT radijo studija. Na, apskritai, radijas nepertraukiamai tautai transliuoja svarbią informaciją. Ir dabar mes kaip tik pasisveikinsime su tais, kurie turbūt labiausiai atpažįstami kaip LRT radijo balsai.
3: Tas paprastas artimų žmonių draugas Edvardas Kubilius, paskui kurį jo klausytojai su malonumu seka už Vilniaus. O ten gausu pačių įvairiausių istorijų, kas liudija, kad gyvenimas verda ne tik sostinėje.
2: O kitas atpažįstamas balsas bus Odeta Vasiliauskaitė, kuri mūsų pažindina su svarbiausiomis naujienomis ir kartais panardina į klasikinės muzikos pasaulį.
0: Tad labai labai gera tarti. Labas vakaras, kolegos, žodis jums.
4: Labas vakaras, kolegos scenoje, labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai ir aišku, labas vakaras, turbūt sakyčiau, pirmiausia, radio klausytojai.
5: Taip, labas vakaras, naujų radio klausytojų mes turim labai daug ir labai ištikimų ir viena iš jų, Audriau, ne iš už Vilniaus, o iš Vilniaus, nes iš už Vilniaus būtų reikėję toli vežti mūsų klausytoje, tai padarėm taip, kad nedaug reiktų vežti, tai iš Didlaukio gatvės Vilnietė Bernadeta Zabalevičienė, kuri radio klauso nuo vaikystės. Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
4: Taip, ponia Bernadeta, pirmiausia, radijas daugeliu yra kaip nepakeičiamas informacijos šaltinis. Kiti jaučiasi radio bendruomenės dalis, kitiem radijas galbūt kažkoks gargaliuojantis fonas. Kas jums pačiai yra Lietuvos radijas, kiek jo yra jūsų namuose?
6: Aš pasakysiu, kad aš gimiau jau su radijom. Gyvenam kaime, nežinau, kokiais kaip tėtys turėjo radiją. Ir klausydavo, ir aš visai nežinau, tik aš žinau, kad iš mamos kalbos, kad susirinkdavo kaimo vyrai, ir tada, tai 40 metais, čia buvo Vilnius, tai Lenkam, tai Lietuviam, tai šitas ir visi, visa kaimas buvo 11 namų, ir tų vyrų buvo nemažai, ir tabakas buvo sukamas šitas iš papirių. Ir aš apsinuodėjau šitais dūmais.
5: Kiek metų buvo?
6: 9 mėnesiai. Tai aš nuo tol, dūmai man yra priešai šitas. Na. O paskiau, gal mums radijas padėjo ir į Sibirą iškeliauti?
4: Padėjo?
6: Turbūt. Nes buvo iš 48 metais, mus ištėmė į Irkutsko sritį. Kokiais būdais tėtys į ten įsigijo radiją. Bet prisimenu, buvo kažkokie tokie lakštai, gal kaip elementai, nebuvo šviesos, ten nebuvo, nei, nu, žodžiu buvo. Ir visada mama pykdavo, klausydavo Amerikos balso, taigi ten triukšmas didžiausias, tirštos, mama pyksta, vaikai miega, mes trys mergaitės, vaikai miega, ne, nu, žodžiu, sugrįžo į Lietuvą. Tai vėl dabar, o dabar tai man radijas, tai aš 5 valandą nubundu, pasižiūriu pro langą, kaip atbunda Baltupys, tada jau klausau mažoji studija, po mažosios studijos jau gimtoji žemė, tada jau ryto garsai, ir va taip ateina man visą dieną ant palangės toks radijas ir atėjau, kur arba kavos išgerti, įsijungiu man, aš su radijom visą gyvenimą gyvenu.
5: Ir dabar mes esam, Bernadeta, čia, kur tas radijas ir veikia, kur sukasi šito radijo žmonės. Koks jausmas jums būti čia ir gyvai mus matyti?
6: Prašau?
5: Koks jausmas jums būti čia, radijui, su mumis ir gyvai mus matyti?
6: Nu, tai čia nuostabu. Nu, nuostabu, čia aš kaip rojui. Aš jūs matau ir radijos man ir gyvent padeda. Pavyzdžiui, kaip dėl turėklų, kaip jausi.
4: Taip, taip, taip. Tai va čia ir yra ta tokia viena pagrindinesnių istorijų, kaip radijas maždaug prieš pusmetį jum yra labai padėjęs ir Edvardas žino visą istoriją ir gali dabar papasakoti.
5: Taip, iš tiesų, Bernadeta, kaip girdėjom, visą gyvenimą klauso Lietuvos radijo ir taip nutiko, kad ji man praeitų metų rugsėjį paskambina ir sako, žiūrėk, reikia čia jau žurnalistų pagalbos, nes yra daugiabutis, laiptinė,

0: Ta laiptinė pakelta ant 3 laiptų ir visą gyvenimą ten buvo toks turėkliukas. Bet daugiabučio administratorius tvarkė laiptus, turėklą nupjovė ir nebeuždėjo. Ir Bernadeta, kiti namo gyventojai, metus skambina, vis pažada atskambinti ir niekaip neatskambina. Ir tada paskambinot mum, aš paskambinau į Verkių būstą administratorių, man numetė ragelį, pasakė, jie yra UAB, su mumis neprivalo bendrauti. Susinervinau, bet tada galvoju, sėk, tą turėklą jums reikia padaryti, tai surašiau elektroninį laišką. Tam daugiabučio administratoriui ir po 4 valandų Bernadeta skambina, sako, jūs atvedai nepatikės tavo, dabar turėklų jau taisę, jau dabar jau ir dažą. Po mano elektroninio laiško po 4 valandų turėklas atsirado. Padėjo radijas jums?
1: Aš sakiau, kad žurnalistų bijo labiau negu ugnies. Visi, kas bebūtų, valdžia, būtai, ūkis, nu visi. Kaip tik tai žurnalistai pajudino, taip atsiranda. Atsiranda ir medžiagos, atsiranda ir darbininkai.
0: Ir noras.
1: Ir noras. Ir ne bet kaip man kaiminė skambina, sako, kas čia dabar buvo, sako, atvažiavo Verkių būsto mašina su dviem vyrais jaunais, ką čia pasižiūrėjo, apsisuko ir išvažiavo. Nu, išvažiavo, tada jau 6 valandą girdžiu, kur tai jau drėlis, jau birzgė, urzgė, žiūri pra langą, jau antroji laiptinė, jau turėklas stovi.
2: Taigi, taip tariant, ne tik jūs džiaugiatės to turėklu, bet ir visas namas.
1: Dvi laiptinės,
2: netgi dvi.
1: O paskambinam direktoriui būtų, kad jis sakė, čia gyvenime nebuvo turėklo. Nu, tai sakom, tai atvažiuokit, pažiūrėkit, pirmoji laiptinė nenupjautas durėklas. Per 3 valandas viskas buvo padaryta. Ačiū.
0: Ir ko palinkėtumėt Lietuvos radijui, kuris vieną kartą bent jau jums tikrai yra padėjęs, turėklą prispaudė ir atsirado?
1: Kaip tik bus kokia bėda, tai kreipiamės pat Edvardą Kubilių, įtvarkysit ir te gyvuoja Lietuvos radijas dar 100 metų ir dar daugiau.
0: Ačiū Jums, Vilnietė Bernadeta Zabalevičė, neištikima LRT radijo klausytoja, kuri radijo klauso nuo vaikystės.
2: Ir išties ši istorija rodo, kad Lietuvos radijas yra visada arti žmogaus ir kad padeda spręsti įvairiausias problemas. O dabar iš tikrųjų kviečiu pasižiūrėti istorinį siužetą, kaip mūsų mylimas radijas kūrėsi nuo 1926-ųjų.
3: Tarpukario Kaunas. Netrukus šiame mieste įvyks tai, kas taps vienu reikšmingiausių įvykių Lietuvos istorijos puslapiuose. Tai, kas taps tautos balsu ir švyturiu.
4: Aliu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Štai iš šio pastato 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą nuskriejo lietuviškas radijo šaukinys. Pirmoju šaukliu tapo nepriklausomybės kovų savanoris Petras Speičys.
5: Jam liepė paskaityti Eltos žinias. Nu, Speičys labai tokioj kupiškėliškoj tarmėj ėmė, kaip mokėjo, taip ir perskaitė tas žinias. Tuo metu Petras Babickas išgirdo tas žinias ir jis atvažiuoja į Kauną, užeina pas pulkininką Jurskį, sako, kodėl tai blogai skaitomos žinios. Tai Jurskis sako, jeigu tamsta galit geriau perskaityti, tai prašom skaitykit, sako, aš atskirų etatų neturiu.
3: Netikėtai diktoriumi tapęs Petras Babickas stengiasi atitikti kiekvieno klausytojo poreikius, todėl eterio metu kalbėdavo apie viską, nuo silkių marinavimo būdų iki tarpplanetinių skrydžių. Visuomenė norėjo ne tik šnekų, bet ir linksmybių. Radijas išgirdo tautiečių pageidavimus. Netrukus tiesioginėme eteryje suskambo armonikos garsai, kuriuos klausytojams dovanojo pupų dėdė Petras Biržys.
6: Apdainuodavau visus. Vienus, kas su kuo draugauji, kas ką padarė, viršaičius, vargonininkus, kunigus visus.
3: Tuo metu Lietuvoje buvo registruoti 323 radijo imtuvai. Vieno kaina siekė 1000 litų. Į redakciją plūdo sveikinimai bei pageidavimai. Buvo prašoma plokštelių muzikos, transliacijos iš Seimo posėdžių, orų prognozės. Buvo ir kritikos, kai subjūro oras, kaltė mesta radijui, nes būta tikinčių, kad radijas pritraukia žaibą ir lietų.
7: Yra tokios legendos, bulvarinės spaudos užfiksuotas, kad penktadienį vakare pasistiprinę kauniečiai, jauni smetoniški bernai mėgdavo parodyti savo drąsą įlipti į bokštą. Ir dažnas bijodavo nulipti, radio darbuotojams būdavo tokia bėda nukrapštyti didžiuosius miesto drąsuolius.
3: Po kelerių metų Kaune veikusi radio studija persikėlė į Laisvės alėją, vėliau į Daukanto gatvę. Bet diktoriai nesėdėjo tarp keturių sienų, nes tikslas buvo pasiekti kiekvieno klausytojo ausis. Todėl transliuodavo koncertus, spektaklius, mišes, švenčių akimirkas, pranešimus iš sporto varžybų, šalies vadovų kalbas.
8: Galima tik tai talkoje, bendrai dirbant, surasti bendrą kelią laisvai nepriklausomai Lietuvai.
3: Vyko tiesioginės transliacijos iš Metropolio restorano, Valstybės teatro. Žmonės galėjo viską girdėti realiu laiku. Kultūrinis gyvenimas atėjo į jų namus. Radijas reagavo į visuomenės poreikius, idėjas. Klausytojams pageidaujant moteriško balso, eteryje nuskambėjo teisės studentės Irenos Garmiūtės pasisveikinimas. Diktorių gretos augo. Klausytojų skaičius taip pat. Lietuviški garsai jau pasiekdavo ir po pasaulio išsibarščiusius lietuvius. Atrodė radijas tarsi bičiulis, į kurį galima kreiptis pačių įvairiausių patarimų. Pavyzdžiui, kaip būtų galima valdiškomis lėšomis išvykti į Braziliją. Atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą, lietuviškas pasisveikinimas nuskambėjo ir iš Vilniaus radiofono. Imtuvai buvo tiesiog užgulti. Joks laikraštis negalėjo pateikti tokių šviežių žinių ir patenkinti nekantrumą, kaip radijas. Deja, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, laisvam Lietuvos radijui teko nutilti. Sovietų cenzūro teko kęsti dešimtmečius. Atgimimo laikotarpiu keliui nepriklausomybę metraštininkų tapęs Lietuvos radijas po 1990 kovo 11-osios buvo pertvarkytas į nepriklausomą nacionalinį transliuotoją. Dabar su klausytojais bendraujame eterio bangomis ir skaitmeninėje erdvėje keturiomis programomis – LRT Radijas, LRT Klasika, LRT Opus ir LRT 100, kuri transliuojama internetu. Kaip ir prieš šimtmetį, taip ir dabar – radijas yra Lietuvos visuomenės atspindys.
9: Šiandien radijas iš tikrųjų turi daugybę būdų atsirasti akimirksniu prie klausytojo ir būti su juo čia ir dabar.
10: O išsaugoti radio archyvai leidžia mums nusikelti praktiškai į bet kurį istorijos laikotarpį.
9: Gerai, tada pabandykime įsivaizduoti, kad dabar 1926-ieji, tarkim, lapkričio 23-ia, ir mes klausomės Lietuvos radijo iš Kauno.
10: Jeigu mes nusikeltume dabar į tą dieną, per Lietuvos radiją mes išgirstume prezidento Kazio Griniaus sakomą sveikinimo kalbą Jonui Basanavičiui, jo jubilėjaus proga, daktaro Jonui Basanavičiui, jo jubilėjaus proga.
9: Taip, ir prezidento sveikinimas patriarchui baigėsi už širdies griebiančiais žodžiais. Linkėjimai, sakyčiau, aš pacituosiu. Gyvuok ir darbuokis jubiliatę tėvynės laisvės sargyboje ilgiausius metus. Galybių dievas lai stiprina tavo jėgas, kad netolimoje ateityje susilauktum ir savo didžio džiaugsmo išvysti Gedimino kalne plevesuojant vytės ženklą.
10: Visa Lietuva svajojo atgauti Vilniaus kraštą. Beje, ir Lietuvos radio programa kiekvieną dieną prasidėdavo specialia radio laida, kuri vadinosi Pavergtam Vilniui.
9: Nors tiesą sakant, man atrodo, jauniems žmonėms šiandien labai sunku suvokti, kad Lietuva buvo be Vilniaus, savo istorinio centro, savo sostinės, lietuviško tapatumo širdies. Deja, bet tai buvo.
10: Vienas iš keliausių Lietuvos muzikų Balys Dvarionas yra sukūręs operą Dalia ir ten pagrindinės Dalios herojės arija taip ir skamba, kaip aš norėčiau Vilnių pamatyti.
9: Tai mes galim Dalios arijos pasiklausyti.
10: Puiku, ponios ir ponai, su mumis Viktorija Miškūnaitė.

0: Ir jūsų ovacijos gerbėmieji sopranas Viktorija Miškūnaitė.
1: Bravo, bravissimo. Ką tik klausėmės Dalios arijos iš Balio dvariono operos Dalia.
0: Ir prašome arčiau mūsų. Ateikit čia, ateikit. Nepabėkit.
1: Taip, iš tiesų, svarbu paminėti, kad pastarieji metai sopranui Viktorijai Miškūnaitei buvo ypatingi, įspūdingi. Gal per vidurį Viktoriją mes norėtume čia taip glaudžiau. Ypatingi, įspūdingi, nes Viktorija Miškūnaitė buvo išrinkta Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre metų operos soliste.
0: Paplokite ir žinau, kad ne pirmą kartą. Tiesa, ne pirmą kartą. Bet klausykite, gerbiamoji. Tai jūs nusimedate primadonos plunksnes teatre ir žinau, kad neinate ilsėtis. Čia pedagogės darbas, čia mentorės darbas. Kur jūs suspėjat ir ką jūs veikiat?
2: Ką jūs turinte apie jį, papasakokit.
0: Jaunoji karta be jūsų turbūt neįžingsnio.
2: Jūs turbūt turite omeny Gabrielę Butkaliuką, ar ne?
1: Tikrai taip.
2: Na taip, iš tikrųjų pajutau, kad matyt atėjo laikas pasidalinti patirtimi, bet Gabrielė iš tikrųjų yra didžiulis talentas ir mes ją dar tikrai išgirsime ateityje, jai dar tik 12 metų, bet mes mažais žingsneliais, kaip ir įprasta operos pasaulyje, kylame po truputį link scenos.
1: Bet ką labai svarbu paminėti ir kuo labai svarbu pasidžiaugti, ypač mudviem, Ignai, kad Gabrielė Butkaliuk, dabar Viktorijos Miškūnaitės auklėtinė, ji ir dainų dainelės laureatė ir aš puikiai atsimenu ją augančią dar visai mažutė ir kaip gera dabar matyti, kad tokie talentai yra ugdomi kitų talentų. Viktorija, visi šiandien kažko linki LRT radijui ir visam LRT į ateitį. Koks būtų tavasis palinkėjimas?
2: Aš suprantu, kad turbūt ir LRT radijas ir televizija pradėjo irgi nuo mažų žingsnelių ir netrukus štai ir atėjo 100 metų, ar ne? Ir aš linkiu, kad dar kiti 100 metų, gal kaip tik dar 1000 metų būtų tie dideli ir dar didesni žingsniai ir kad LRT išliktų laisvo žodžio flagmanų.
0: Viktorija Miškūnaitė, ačiū Jums. Ačiū Jums. Jūs įtari tą pusę? Į tą norit? Nu gerai, susitiksime. Paplokite.
1: Dėkojame Viktorijai.
0: Nu, tas palinkėjimas, žino, kaip iš kokios metraščio, kokius gyvenimo knygos, sakyčiau.
1: Arba partitūros.
0: Gali būti ir taip. O čia partitūra, čia natos ten tos?
1: Natos, ten daug partitūrų.
0: Gerai, o kaip tu manai, kokį sveikinimą partitūroje užrašytų kompozitorius Mindaugas Urbaitis?
1: Nuostabus kompozitorius, puikus ir mano dėstytojas. Labai norėčiau ir aš sužinoti ir galim tai padaryti šiandien, Ignai, dėl to, kad turime galimybę bendrauti televizijos tiltu.
0: Taip, tiltus mes tiesiame ir dabar keliausime į katedros aikštę, kur dirba pats nuostabiausias mano radio kanalas LRT Opus ir ten dirba mano garbanota simpatija radio laidų vedėjas Rimvidas Černiauskas.
1: Taigi sveikinamės, labas Rimvidai, su švente!
3: Labas Ignai, labas Gerūta, labas Lietuva, sveikinu visus radio mylėtojus su 100-mečiu ir čia simboliškai prie radio imtuvo sutikau kompozitorių Mindaugą Urbaitį, kuris keliauja tiesiog į savo pasirodymą kultūros naktyje. Beje, Mindaugas kuria ir LRT klasikos laidą Modus. Labas vakaras, Mindaugas.
4: Labas vakaras.
3: Aš girdžiu tik, kad jūs čia visiems dėstėt ir Gerūtai dėstėt ir čia pasakojat, kam dėstėt prieš tai. Ar yra tokių žmonių Lietuvos kultūroje, kuriem jūs nedėstas būtumėt?
4: Na, tikriausiai yra, bet gal ne taip jau ir daug, jų mažėja. Tie, kurie dirba aktyvus, dauguma mano buvę studentai, ypač muzikos lauke, tai labai miela jūs visus matyti ir aktyvius, kažką veikiančius, labai smagu. Ir net kartu kažką padaryti po daugelio metų, taip pat tenka dažnai bendradarbiauti su buvusiais studentais.
3: Ir šį vakarą su Marija Paškevičiūtė grosit techno, kiek žinau.
4: Tai, techno versija mano pirmojo baleto Acid City, tokia paruošėm specialią programą pusės valandos.
3: Kokį muzikinį kūrinį? Vis tiek radijas yra apie muziką. Ką tiesiog skirtumėt? Kas jums siejasi labiausiai su LRT radiju?
4: Su LRT radiju turbūt pirmieji vaikystės prisiminimai, kai tas radijas buvo iš viso pagrindinis šaltinis man, kurį vaikui, kurį žavėjo muziką. Tai buvo daug klausimosi to, ką transliavo tuo metu. Man atrodo, tada susikūrė, įsisteigė Juozo Gaižausko kaimo kapela, tai buvo tokia didžiulė naujiena Lietuvoje. Ir aišku, viskas, ką galima per radiją išgirsti, žinios, pokalbiai. Man atrodo, radija šiaip nuostabus išradimas, kuris nebūtinai technologiškai toks, koks jis buvo, jis pasikeitė labai, bet juk jis yra labai toks, idėja pati jo yra gera. Klausytis kalbančių žmonių, kažkas kalba, kažkas groja, kažką to pasakoja, kažkoks tu liudininkas, kažkokiu kalbėtoju esi. Ir tai, man atrodo, na, labai praturtina gyvenimą, be to regimųjų įspūdžių. Gali kažkur būt, kažką mąstyt, ar kažkur keliaut, važiuot, eit ir būt su radiju.
5: Jūsų kurta muzika baletui Procesas buvo įrašyta, jūs pavertėt visą operos ir baleto teatrą tarsi didelę įrašų studiją. Tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis, sudėtingas, kai vaizdu, kad jūs nebijot iššūkių. Ko palinkėtumėt LRT ateinantiems 100 metų?
4: Na, man atrodo, LRT tikrai gyvuos ateinantį 100 metų, nei kiek dėl to nebejoju, nes man atrodo pati, kaip sakau, radijas, jis gali pasikeisti, jis gali pereiti į internetą, čia visai nesvarbu technologijos, kokiu būdu jis mus pasieks. Bet man atrodo, kad LRT tiesiog kultūra, lietuvių kalba, puoselintis dalykas ir gyvojantis čia, šito geografinį platumoj, man atrodo, visiems žmonėms, kurie čia gyvens, kai mūsų nebebus, jis bus vis tiek taip pat svarbus, koks jis mums dabar svarbus.
5: Ačiū Jums labai, keliaukit ruoštis, dar kartelį sveikinu su Radio 100-mečiu. Nu, o mes dabar iš kultūros nakties, iš čia Vilniaus katedros aikštės, keliamės į LRT klasikos studiją. Sveiki, kolegos!
6: Ačiū Rimvidai, labas vakaras, mėly LRT televizijos žiūrovai. Mes su kolega Mariumi pasikvietėme puikų pašnekovą pasikalbėti šį vakarą apie radiją, kultūrą ir vaikus. Su mumis vienas populiariausių, jeigu ne pats populiariausias vaikų rašytojas Lietuvoje, Tomas Dirgėla. Labas, Tomas.
7: Sveiki, sveiki visi.
8: Tomai, tave mes žinom kaip rašytoja, bet tu buvai ir mūsų kolega. Buvo porą sezonų tavo laida Domas ir Tomas, radio kuprinė. Ką reiškia rašytojui prabilti balsu, prabilti per radiją?
7: Nežinau, aš jau nuo pat pradžių, kai pradėjau rašyti knygas, tai buvau toks rašytojas, kur dažnai tas balsas dirbdavo, susitikimuose su skaitytojais, filmavimuose visokios ir taip toliau. Bet aišku, labai įdomi, aš toj grūdintis jau pradėsiu, kai prisimenu, kai buvo smagu.
6: Nereikia,
7: kaip, nereikia čia grūdinti. Ai, šiandien šventė.
8: Negali, būtų natūralus.
7: Tai va, tai labai faina patirtis. Labai faina buvo iš vidaus visą tą pamatyti, nes pats ir prieš tą laidą būdau ir dabar esu toks didelis Lietuvos radio fanas, LRT radio fanas. Tai va, tai pamatyti viską iš vidaus, tiesioginę meteriją pabūti, tas jaudulys toksai, ar čia šį kartą pavyks ar nepavyks, kas čia paskambins, gal nieks šį kartą neskambins, nes ir taip yra buvę iš tikrųjų, bet tada bandai kažkaip išsisukti.
6: Iš tikrųjų, primenant, kokį turinį tau teko kurti radijoje, tai buvo ir Domas ir Tomas, kur radio bangomis prabildavo tavo tikrai skaitytojams puikiai pažįstami herojai, buvo ir radijas kuprinėje, kuris buvo skirtas kūrybingiems vaikams. Mhm. Pačiam tikrai tenka dažnai keliauti po mokyklas, bendrauti su vaikais ir labai įdomu, ar jie pažįsta radiją, ką jie apskritai galvoja apie radiją, ar elementariai žino, kaip radio imtuvas dar atrodo, na, čia gal pajokaujant, bet iš tikrųjų, koks tas vaikų santykis su radiju?
7: Sugadinsiu šventinę nuotaiką, manau, dabar. bet jeigu kalbėt apie šiuolaikinius vaikus, su kuriais daugiausia bendrauju, dažniausiai susitinku, tai iš tikrųjų radijas jiems yra nebent ta tokia kitokia forma. Ne ta forma, kaip mano vaikystėj, pavyzdžiui, būdo, kad laukiu tos ir tos valandos, kad vakaro pasaka toj prasidės. Vaikų radio teatras dar berods mano vaikystėj būdavo, tai jie labiau radiją renkasi tada, kai jiems patogu. Tai yra, kad jie įrašus kažkokius įsileidžia, tie patys podcastai kažkokie vaikams skirti. O ta tradicinė radija, tai dabar bandau pagalvoti, kai aš su savo vaikais kažkur važiuoju, kokią tolimesnę kelionę.
8: Tai ar groja Tomo Dirgėlos mašinoje radiją?
7: Kai vienas važiuoju, tai groja. Groja, aš prie vairo labai daug laiko šį praleidžiu, tai groja LRT radijas, skamba sveikinimų koncerto laida, žinoma. Bet šiaip aš visada pataikau, kad mano kelionėse, kai įsijungia LRT radiją, tai būna aktualių studija, berods, ar ne?
8: Kur, ar nuo 9:10 darbo dieną.
7: Ar aktuali valanda, ar aš jau kitą radiją
6: reikalauju. Mes dar kažkur
8: aktuali valanda dar to įriboja LRT.
7: Supratau. Tai va, tai dažniausiai tą laidą pataikau, tai labai smagu, kad vieną kartą apie politiką kažkas būna, paskui kažkas laisviau truputėlį, ne taip rimta, tai čia mano mėgstamiausia laida.
6: Ar iš tikrųjų pats turėtume minčių, koks radijas galėtų šio laikinį vaiką na, truputėlį patraukti link savęs ir kokių laidų galbūt pačiam kartais pritrūksta ir norėtųsi išgirsti?
7: Na, man žinoma, Domo ir Tomo laidos labai trūksta.
8: Metas susimastyti.
7: Jeigu rimtai, tai aš nežinau, aš manau, kad Lietuvos radijas, kas liečia vaikų auditoriją, tai eina labai geru keliu, nes yra socialiniai tinklai, pajungti visą tai, tas pats YouTube'as pajungtas. Čia bendrai LRT vaikai vadina šitas visas dalykas, bet radijas irgi eina, kiek žinau. Tai va, tai labai smagu, kad tie vaikai, šiuolaikiniai vaikai, kad juos bandoma sudominti būtent tai šiuolaikiniais būdais, įjungiant tas visas šiuolaikinės technologijas.
6: Tomai, dar yra vienas toks labai įdomus faktas, kad tau pačiam teko rašyti knygą televizijos bokšte. Ar tu galėtum dar suspėti mums ir šitą istoriją papasakoti?
7: Tai man daug kur teko rašyti knygų, tokias
6: nelabai...
7: Čia negalima, kiek pamenu, savo darbo radijo negalima sakyti pavadinimų kai kurių, tai baldų parduotuvė visiems žinoma maisto prekių parduotuvė, prekybos centras, automobilių salonas, kavinės vitrina senamestyje. Tai jo, televizijos bokšto, šiaip tam buvo mintis, kad visas 7 dienas rašysiu ant krašto atsisėdęs. Bet buvo taip, kad iš tų 7 dienų tik viena diena pasitaikė, kai nelijo ir kai nebuvo didelio vėjo. Tai va, tai tik vieną dieną rašiau taip, kaip planavom. Tai įdomi tokia patirtis, baisu. Tai baisu.
8: Ant krašto pavojingos mintis gimsta ir jos nugulė knygoje ir išėjo ten parašytos ant televizijos bokšto krašto. Atspausdintos tos mintis?
7: Baisių ten nebuvo labai minčių, ta knyga atspausdinta, bet... Kai jie sėdėjo ant krašto ir kai man buvo baisu, aš tada pagalvojau, kad jeigu ką, tai mane prisimins, kai pasiaukojusi dėl savo skaitytojų.
8: O žinau, kad mums jau reikės tuoj grįžti į didžiąją studiją, bet Tomas prisižadėjo 100-mečio LRT radio studijoje pažadėti kažką sau ir visiems kitiems. Tomai.
7: Taip, čia toks gėdingas pažadas, kadangi LRT švenčia 100 metų, tai aš šiandien pagalvojau, kad aš irgi tiek norėčiau gyventi. Tai aš viešai dabar prieš visus žiūrovus, prieš visą Lietuvą pasižadu, kad nuo rytojaus metu rūkyti.
6: Ačiū labai Tomai už pokalbį ir už pažadą, o mes grįžtam į didžiąją studiją.
9: Na, o mano garbanotas simpatija Tomas Dirgėla. Ačiū Mariau, ačiū Rasa ir linkėjimai Tomui. Sugalvok tu man užsikarti ant televizijos bokšto lėkštės krašto ir rašyti knygą. Tikrai taip niekada, nei už ką negalėčiau.
10: Aš kaip pagalvoju, 68 aukštas, gal ir nieko, bet man atrodo paprasčiau man būtų mesti rūkyti.
9: Šitą padariau prieš daug metų ir tikrai nesigailiu. Na bet gerai, iš to bokšto nusileiskime ant žemės.
10: Nu, jeigu nenusileisim, tai klausytojai nuleis, jokios čia bėdos.
9: Iš tikrųjų, nuo pat savo pradžios Lietuvos radio klausytojai, eterio programos kūrėjams, negailėjo laiškų su įvairiausiais patarimais ir ką čia slėpti, netgi aštrią kritiką į radiją plūdo laiškais su pačiais įvairiausiais pageidavimais ir pabarimais.
10: Žinai, aš turiu tokį laišką, maždaug 100 metų senumo, iš Lietuvos radio klausytojo. Norėčiau pacituoti.
9: Prašau, pacituok.
10: Klausomės maloniai skambančios lietuviškos kalbos, pranešimų ir bandymų koncertų, tiesą pasakius labai ubagiškų, polkelės, suktiniai, maršeliai ant mandolinos. Laukiame išgirsti nors vieną kitą kartą tikrą, nebe ubagišką koncertą. Taip pageidavo vyresnysis leitenantas Žvironas iš Varėnos.
9: Žinai, pagalvojau, 100 metų praėjo. O leitenantai Žvironai vis dar parašo laiškus.
10: Ir ne tik leitenantai Žvironai.
9: Bet kas berašytų ir kaip berašytų tos laiškus, mes juos visus skaitome ir labai vertiname ir į norus atsižvelgiame. Štai ir šiandien mūsų koncertas, jo programa ir joje ne tik maršeliai ant mandolinos, o kaip rašė vyresnysis leitenantas, o tai, kas skamba pasaulio operos scenose.
10: Mėlieji ponai ir ponios, reikia labai audringų, labai garsių ir daug jūsų plojimų, nes scenoje Kostas Smoriginas.

0: Jūsų aplodismentai – bosas baritonas Kostas Smoriginas.
1: Nuostabu, ir ką tik girdėjome šampano ariją iš Wolfgango Amadėjaus Mozarto operos Don Juanas ir laukiame čia Kostos Smorigino, priimsim į viduriuką.
0: Taip, ir žinoma, linkėjimai maestro tau. Tėti, taip?
2: Tikrai taip.
0: Taip.
2: Ačiū labai.
1: Kostai, iš tiesų daug aplankyta įvairiausių pasaulio scenų. Štai ir Berlyno valstybinė opera, ir karališkasis Londono Covent Garden teatras, ir daugybės kitų scenų. Dabar netrukus žinau, kad ir Bregenso festivalis vėl laukia išskėstomis rankomis ir ištemptomis ausimis. Ir vis dėlto šiandien esi čia, Lietuvoje, pas mus. Kai galvoji apie tas skirtingas scenas, kas kirba šiandien galvoj ir širdy?
3: Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi visada galėdamas grįžti namo. Ar grįžtu į namus kaip paukštis į gimtą kraštą, į savo tėvynę, padainuoti savo žmonėms, savo publikai, žiūrovams, kurie lanko teatrą, lanko koncertus. Ir aišku, tai yra begalinis jaudulys ir tikrai daug didesnė atsakomybė man širdyje, nes aš esu tikras lietuvis dainuoti Lietuvai.
1: Dėkojam kuo nuoširdžiausiai ir linkim kuo dažniau pas mūsų grįžti.
0: Ačiū Kostai, geros skrydžio, skris paukštelį.
1: Kviečiam sugrįžti į savo vietą ir toliau būti su mumis garbingoje žiūrovų ir klausytojų ložėje. Kaip gera, kad ir Lietuvos teatrai gali sutikti Kostas Smorigina.
0: Kalbant apie teatrą, teatras mums patinka. Na ir žinoma, mes negalime nepaminėti unikalaus LRT radio teatro, kuris iš tiesų viską kūrė garsais, ten ir aktorių balsai, kur dar muzika ir garso efektai visokiausi.
1: Mano meilė radio teatras, iš tikrųjų drąsiai tai sakau, nes tik pagalvokit, kiek daug gali žmogaus vaizduoti. Viskas, ir veikėjai, ir aplinka, ir įvykiai turi būti įsivaizduoti.
0: Taip, tu įsijautėjai į teatrą užsimanėjai. O iš tiesų, tos transliacijos radio teatro prasidėjo beveik vienu metu kaip ir LRT radio transliacijos. Ir pirmoji radio teatro transliacija įvyko 1927 kovą. Na, o dabar mes visi radio teatro transliacijos klausomės kada? Sekmadienį 18:10.
1: Klausomės ir laukiame tų balsų ir tų garsų, bet Ignai, žinai, dabar atėjo metas vis dėlto nusikelti į tą laiką, kai gimė vaizdas ir susikūrė Lietuvos televizija.
0: O taip, žinau, žiūrime siužetą.
4: Aštuoniolikmetė Gražina Bigelytė, virpėdama prieš kamerą, dalyvauja konkurse pirmojo televizijos diktoriaus vietai laimėti.
5: Jėzus Marija, kas ta televizija 56-7 metais? Ko jie dabar čia iš mūsų nori? Čia reikia man kasas nusikirpti, nes reiškia turiu atrodyti biskį kažkaip tai vyresnė.
4: Jei ir 4 metais vyresniam Juozui Baranauskui pavyksta. Abu tampa netrukus gyvenimą pradedančios televizijos veidais, o kartu ir uola, ant kurios išauks visa televizija.
6: Čia viskas paruošta pirmosioms laidoms.
4: Tokiais žodžiais 1957 metais Juozas Baranauskas laukė starto. Tačiau viskas ne taip paprasta. Eterio debiutui buvo numatytas naujas lietuviškas filmas. Deja, tuo metu filmai gaminti ant nitroceliuliozės pagrindo. Staiga juosta užsidegė ir supleškėjo visos 12 filmo dalių. Pasklido nuodingų dūmų migla, sulėkė ugniagesių brigados.
7: Dėmesio.
4: Gaisras buvo užgesintas, tačiau neužgesintas noras turėti lietuvišką televiziją. 1957 metų balandžio 30 dienos vakarą Gražina Bigelytė pirmą kartą pasisveikino su žiūrovais.
8: Labas vakaras. Pradedame Vilniaus televizijos studijų šio vakaro programą.
4: Televizija veikia.

0: 1967 metais atėjusi Stasė Stankevičienė prisimena, kad net ir griežtai suplanuotame darbe nepavykdavo išvengti netikėtumo.
1: Vieną kartą sprogo lempa panoramą skaitant virš manęs. Toks garsas buvo, kad aš taip pašokau. Ir paskui tik sakau, atsiprašau, sprogo lempa. Tai kažkas pasakė labai gerai, kad tu pataisei, nes pagalvos, kad šaudo jau kažką.
0: Televizijai augant, daugėjo žurnalistų. Valdžia į publicistiką reagavo jautriausiai, todėl temos bei pokalbiai, neatskelbiami orai, privalėjo būti suderinti. Jie persunkti propaganda, kuri šiandien skamba gana komiškai.
2: 35-ojo cecho viniotoja komunistinio darbo spartuolė Ona Paškevičienė viena pirmųjų palaikė patriotinę maskviečių iniciatyvą savo metinę gamybinę užduotį vykdyti iki pirmųjų naujosios Tarybų sąjungos konstitucijos metinių.
0: Televizija populiarėjo šviesos greičiu. 1964 metais Lietuvoje jau buvo parduota 43 tūkstančiai televizorių. Žmonės rado mylimiausias lietuvių kalba transliuojamas programas, talentingų šalies režisierių spektaklius, koncertus, sporto transliacijas, turinį vaikams.
3: Labas vakaras, vaikai.
0: Tikru eterio superhitu tapo serialas Petraičių šeimoje, kuris buvo filmuojamas ir transliuojamas gyvai. Jis žiūrovus džiugino net 8 metus.
4: Aš klausiu, kur mano guminius batus padėjai.
5: Balkon.
4: Balkon.
5: Palauk, Petra.
0: Žiūrovus prie ekranų traukė ir 5 dalių videofilmas Raudonmedžio rojus.
6: Aš žymiai tvirtesnė už tave ir daug ką gerai suprantu. Aš nieko nepaliksiu Čarliui.
0: Būta spėlionių, kad magiškoji televizija išstums radiją. Tačiau nieko panašaus nenutiko. Radijas jau buvo įleidęs šaknis. 50 metų radio klausytojai girdėjo žodžius Tarybų Lietuva. Tačiau vieną dieną tam atėjo pabaiga, kurios taip viltingai laukė visi. Nenustojo tikėti, kad laisvas žodis būtinai sugrįš kartu su trispalve ir tautine giesme. 1988 metų rugpjūčio 23 dieną Lietuvos televizija išsireikalavo teisę gyvai transliuoti sąjūdžio mitingą iš Vilniaus Vingio parko, kuriame dalyvavo 250 000 žmonių. Pačiu svarbiausiu laiku Lietuvos radijas ir televizija buvo kartu su visuomene.
7: Visuomeninio transliuotojo kelias ilgas, vingiuotas ir nepaprastas. Jo istoriją dar prisiminsime ir kituose siužetuose.
8: Taip, aš galvoju, ar jūs atkreipėt dėmesį, kad čia buvo taip probėgšmiais užsiminta apie senojo eterio superhitą, kaip buvo pavadinta. Tai yra satyrinį serialą Petraičių šeimoje. Aš tikiuosi, tu prisimeni dar.
7: Aš labai gerai prisimenu Petraičių šeimą, kai mes ją žiūrėdavome per televizorių, kiemas ištuštėdavo, nes visi bėgdavo žiūrėti Petraičių šeimos, bet aš labai gerai atsimenu savo įspūdį, kai pradėjau dirbti televizijoje, atėjau čia ir gyvai pamačiau ne tik ką tik minėtus čia televizijos diktorius, kurie buvo nepasiekiamo žvaigždės, bet ir Petraičius. Ir mano nuostabai, su kai kuriais iš jų netgi teko dirbti paskui kartu, ir mano nuostabai jie vaidino, pasirodo, tikraisiais savo vardais.
8: Ir tai visai nenuostabu, nes pavyzdžiui, pagrindinis serialo herojus, Petras Petraitis, kuris tapo, na, tokia tikra žvaigždė, tiesiog herojus buvo Lietuvoje. Tai jį vaidino Petras Likša, kuris buvo daugiau negu 30 metų Lietuvos radio ir televizijos režisierius. Jis yra sukūręs apie 1000 laidų ir 27 teatro spektaklius.
7: Ir beje, kalbant apie Petraičių šeimą, negalima nepaminėti Galinos Dauguvietytės, kuri buvo ir scenaristė, ir režisierė šio serialo. O grįžtant prie Petro Likšos, tai šiuo metu mūsų kolegų radio studijoje jau pokalbį pasiruošusi Rūta Kupetytė, kuri kalbins žinoma dainininką Kazimierą Likšą, jo anūką ir kitą serialo

0: herojų Giedrių Arbačiauską, aktorių vaidinusi kitame hite, tai seriale, kuris užkariavo taip pat visą Lietuvą, Giminės.
1: Rūta, klausom jūsų.
2: Labas vakaras, mėly LRT televizijos žiūrovai ir žinoma patys mėliausi LRT radio klausytojai. Sveikinimai jums visiems su Lietuvos radio, su LRT šimtmečiu. Ir čia kolegos kaip tik diskutavo, kaip jie žiūrėdavo Petraičių šeimoje. Įsivaizduoju, kad būdami vaikais, aš pati tikrai neatsimenu, bet vakar su mama kaip tik kalbėjomės apie tai, kaip jos miestelėje jie pirmieji turėjo televizorių savo name. Ir tada subėgdavo visi kaimynai, laukdami tos valandos ir laukdami Petraičių šeimoje. Ir turbūt šiandien drąsiai galime sakyti, kad LRT šimtmetį sujungia kartas, nes kaip tik čia šalia manęs yra Kazimieras anūkas. Petro Petraičio turbūt reikia sakyti.
3: Labas vakaras.
2: Arba Petro Likšos anūkas. Labas vakaras. Ir taip pat Giedrius Arbačiauskas. Sveiki, Giedriau.
3: Sveiki.
2: Tai Kazimierai, apskritai jūsų senelį vadindavo kas nors tikrą pavardę, ar vis tik tai buvo Petras Petraitis visiems?
3: Na, matyt, giminaičiai mes buvom tie, kurie žinojo tikrai, o tų istorijų, kad, na, kai senelis išeidavo į gatves arba tiesiog naidavo kaip žmogus į parduotuvę, tai faktas, kad šaukdavo į Petraičių, kaip sakant, ir jį geriausiai visą iki šiol geriausiai prisimena dėl to vaidmens. Ir man kažkaip yra didžiulė garbė, kad galiu būti šiandien šičia ir tokią progą, kai yra švenčiamas šimtmetis LRT, atstovauti savo pavardę, atstovauti savo senelį, kuris padarė tiek daug gražių darbų, tai yra neįtikėtina.
2: Šiaip nėra išlikę šito serialo tokių didelių ištraukų, yra tik tai tokios smulkutės, archyvai, sovietmetis, nelikę didelių gabalų, neperžiūrėsim tikrai viso to serialo, bet yra pačiam tekę matyti ištraukas.
3: Ištraukas tekę matyti ir aš taip pat turiu pasakius, aišku, man gal yra labai sunku būti labai objektyviam. Šitoje vietoje man vis tiek bus subjektyvu sakyti, kad aš tiesiog žiedavau tas ištraukas ir aš negalėdavau patikėti, kad mano senelis buvo toksai, na, tokia super žvaigždė kino ir jisai kaip vaidindavo, kaip jisai išreikšdavo tas emocijas. Aš tikrai iš jo daug mokinuosi, iki šiol dar mokinuosi ir kaip ir sakiau prieš mūsų pokalbį, aš labai būčiau norėjęs daugiau senelio paklausti apie sceną, apie tai, kaip joje reikia elgtis, kas tai yra per reiškinys, nes mano kelias į muziką prasidėjo tuomet, kai mano senelio gyvybė pradėjo, kaip sakant, gesti ir aš labai turiu tokią nuoskaudą, bet iki šiol aš jaučiu, kad jo kūryba, jo gyvenimas, jo pasiekimai ir jo požiūris į sceną kažką tai prasme gyvena manyje ir aš su tuo einu savo keliu.
2: Labai gražus jausmas ir kalbėjom čia taip pat prieš šitą pokalbį su Giedrium, ką reikštų šiandien vaidinti serialą gyvai, nes Kazimieras sakė, kad pats neseniai sužinojo, kad senelis ir Petraičių šeimoje būdavo filmuojama tiesiogiai, viskas vyko tiesiogiai. Tai Giedriau, įsivaizduojat šiandien gyvą serialą?
4: Taip, įsivaizduoju, bet šiuo atveju reiktų pasakyti repeticija mano meilė. Reikia labai viską gerai atrepetuot, žinot, ką darai, žinot gerai tekstą. Kaip sakė Antanas Šurna, aktorius turi ateiti į teatrą mokėdamas tekstą ir blaivus. Tai va čia viena labai pagrindinė užduotis būtų šitam seriale.
3: Žinok, mano tėtis kažką tai sakė tokį dalyką, kad mano senelis matydavo ne tik, kad aktorius turi ateiti į sceną, bet jisai buvo kažką tai mano tėtis vaidino, senelio sūnus.
2: Taip.
3: Ir jis sako, tiesiog buvo tokia kažkokia tai scena, kada man reikia išeiti iš scenos. Ir senelis prie jo sako, žinai, kai tu išeidinėjai, sako, tu nustoji būti aktorius. Matėsi, kad tu jau išeini. Tu vis jau buvai pradęs vaidmenį. Tai aktorius turi ne tik ateiti, bet mokėti ir išeiti.
2: Čia visa to meistriškumo mokykla nuskambės. Ir vienas legendinės serialas Petraičių šeimoje, kitas Giminės, nepriklausomybės pradžia. Giedrius Arbačiauskas tuo metu buvo 24 metų, o Giminėse tuo metu visas žvaigždynas, Vaiva Mainelytė, Antanas Šurna. Ką jums reiškia tada būti pakviestam į Gimines?
4: Man labai labai pasisekė, kad mane pakvietė į šį serialą, nes tai iš tikrųjų legendinis serialas. Tai šitas serialas leido visai Lietuvai pajaust, kad Lietuva yra viena didelė graži šeima, nes buvo labai aktualus, jis atspindėjo visas tas, ne tik aktualijas, bet ir, aš nežinau, visa tai, kas mums būdinga. Kas būdinga mums, mūsų Lietuvos šeimoms, mūsų Lietuvos miesteliams, miestams. Ir iš tikrųjų labai didžiulė talentingiausių aktorių plejada vaidino šitam seriale. Ir kūrėjai šio serialo, ir režisierius Saulius Vosylius, ir Bronius Bušma, ir Arvidas Ilginis. Tai iš tikrųjų irgi labai didelės asmenybės. Aš labai daug ko išmokau šitam seriale, vaidindamas ir iš operatorius Gursko, nes tai buvo iš tikrųjų kaip viena didelė šeima. Labai, labai graži atmosfera būdavo visą laiką filmavimo aikštelį ir nu, tikrai labai didelis profesinis toks. Profesinė mokykla man buvo labai didelė.
2: Labai skubu paklausti, kai paminėjot tą tokį gražų pavyzdį, kad buvom kaip viena didelė šeima. Šiaip Lietuva, galim sakyti, giminių kraštas, taip. O jūs giminės buvot ir tokie laisvalaikiu, ar giminės pasibaigdavo ir giminystė po darbo ir įsiskirstydavot kas kur?
4: Tos draugystės ir tie ryšiai užsimezgė liko visam gyvenimui ir pagarba liko visam gyvenimui. Mes dabar susitikdami visą laiką labai gerai pasilabinam ir pabendraujam. O šiaip būdavo ir linksmų istorijų. Aš atsimenu, kai tik tai pradėjau filmuotis šitam jau antroji daly, Atžalos, aš vaidinau ten kunigą Darių. Ir beje, dar iki šiol esu atpažįstamas ir daug kas važinėjo po Lietuvą su koncertais. Ir
2: man, sako mane, kunigas
4: taip,
2: Darius.
4: Mane atpažįsta, tai vadinasi, nežinau, ar tai geras vaidmo, ar tiesiog, kad serialas buvo toks populiarus, kad mane atpažįsta iš to vaidmens. Ir kai Šventoriuje aš vaikščiau repetavau tekstą, apsirengęs su sutana, o čia buvo vieni iš pirmųjų filmavimų, prie manęs priejo, čia mes filmavom Jeruzalėj, Vilniuje, Jeruzalėj, ir prie manęs priejo tokia lenkakalbė močiutė, ir jinai, prašom kšionč, Kčiala, aš taip supratau, aš, kad jinai nori užsakyti mišes kažkam. Ir aš jai, nu, vis tiek aš supratau, kad aš esu dabar jau ne visai aktorius, ne visai pašalinis žmogus, aš esu, į mane kreipėsi kaip į kunigą ir aš labai etiškai jai bandžiau išaiškinti tą lenkų kalbą, kiek aš mokėjau, kad jie niestėm kcionzėm. Bet tuo metu režisierius Saulius Vosylis pasižiūrėjo, sako, jeigu jinai net pažino, tai gerą mes išrinkom kunigą.
2: Tikrai taip ir režisierius Saulius Vosylius, mačiau, kad yra studijoje, kitoje studijoje, į kurią dabar ir grįšim tarp žiūrovų, tai linkėjimai jam. O dabar grįžtame į koncertą ir ten dainininkas, atlikėjas Eugenijus Chreptovas.

0: Eugenijus Kreptovas ir Jono Mašanausko išpopuliarintieji senieji Vilniaus stogai daina, kuri jauna kaip ir aš, 60 metų.
1: Nesiginčiu. Šiandien mes prisimename legendas. Prisimename jų kūrybą, jų darbus, jų talentus, visą auksinį lobyną, kurį jie mums paliko.
0: Gerūta, tu puikiai žinai mūsų labai gražią vidinę tradiciją, kuri prasidėjo jau 1994 metais, tai LRT bitinukai, tokie vidiniai mūsų Oskarai, kuriuos beje inicijavo Laimonas Tapinas ir jie skirti pagerbti LRT darbuotojus nusipelniusius savo darbus, savo kūrybą.
1: Ir žinai, Audriau, šiandien šita tradicija, šitas gražus iniciatyva ir gražus gestas, įgauna visai kitokį svorį ir visai kitokią prasmę. Nes mes šiandieną norime prisiminti meilėje ir šviesoje tuos žmonės, kurie kūrė radiją, kurie kūrė televiziją ir iš tiesų, kurie buvo visos Lietuvos žvaigždės.
0: Pasižiūrėkime siužetą.
2: Šviesa. Ji įsižiebė tada, kai televizijoje jie tarė pirmuosius žodžius.
3: Sveiki, popietėje.
2: Garsas. Jis sklido tuo met, kai radijoje girdėjome jų balsus.
4: Sveiki, malonus radio klausytojai. Eteryje mažosios studijos laida Muzikos menas.
2: Juos girdime ir dabar. Tuos, kurių nebėra čia, šalia, bet jie visada išliks mūsų širdyse. Lietuvos radio žurnalistikos pradininkas, rašytojas, diplomatas Petras Babickas savo vardą amžiams įrašė į nepriklausomybės laikotarpį užgimusią Lietuvos radio istoriją. 1926-aisiais, kuriantis Kauno radiofonui, jis tapo pirmuoju pranešėju, vaikų valandėlių organizatoriumi. Petras Babickas sukūrė per 20 radio vaidinimų ir pagarbiai buvo tituluojamas radio dėde.
5: Taigi malonus klausytojai, du broliai, visai vienas į kitą nepanašus. San Paulo ir Rio de Janeiro. Darbininkas ir lepunėlis.
6: Labas vakaras. Pradedame Vilniaus televizijos studijų šio vakaro programą.
2: Nuo 1957-ųjų televizijos diktorė Gražina Bigelytė žavėjo žiūrovus eleganciją, balso tembru, grožiu, savo neišsemiamo išminties lobynu ir filosofiškai įprasminta ironija.
7: Dabar džiaugiuosi kiekvieną dieną, valandą, minutę, sekundę. Šiaip buvau laiminga ir esu, kad tik iš laimės nenumirčiau.
2: Yra legendų, kurioms televizija pirmieji namai. Vienas jų – ilgametis žurnalistas Algimantas Čekuolis. Visuomenė jį mylėjo tarsi savą, lyg artimą. Ir įkvėpimo jis padangėse niekada neieškojo.
8: Niekai kalbėti apie įkvėpimą. O aš neturiu įkvėpimo. Dar pasuodęs, dar neturiu įkvėpimo. Įkvėpimas atsiranda, kai dirbi.
2: Muzikologijai Zitai Kelmickaitei visada svarbiausia buvo žmogus.
9: Mes galėsim matyti jūsų visus.
10: Aš manau, kad taip
9: labai ačiū. Jis ir mane įkvėpėtų, kai
10: išbandau. Oi, ačiū labai.
2: Sukūrusi daugybę radio ir televizijos laidų, Zita vis tiek niekada nepailsdavo.
11: Visas laikas, kada tu eini į kalną, yra smagus, sunkus laikas, ar ne? Tu eini į kalną ir šnopu ir galvoji, oi, dar kaip aukštai. Bet kai dabar pradedi suvokti, ei, ponai, pradeda taip pakalnien, tai nors ir lengviau pakalnienai, bet nebesinori.
2: Nebesinori. Nes viskas, ko norisi, yra tikras gyvenimas. Gyvenimas be apsimetinėjimo, be pataikavimo. Lietuvos televizijos režisierė, scenaristė, aktorė Galina Dauguvietytė buvo tokia. Be kaukių, šilta, atvira, tikra.
12: Visiems linkiu tikrai sveikatos, nes kaip jaunam man jaunai linkėdavo sveikatos, aš galvoju, durniai reikia man to sveikatos, ką aš čia man linki. O dabar aš linkiu ir jauniem, ir vidutiniam žmonėm, ir seniem.
2: Jie liko amžinai. Įrašuose, juostose.

0: Čia archyvuose ir mūsų visų atmintyje. Tikrasis gyvenimas niekada nesibaigia, net kai užgesta šviesos.
1: Aš sugrįžau, nes noriu atsisveikinti su jumis. Mano meilė jums įrodė. Dar reikia mane iš juodo tunelio paleist, žalius vilties sparnus išskleist virš jūsų.
2: LRT šimtmečio bitinukai skiriami šviesaus atminimo legendoms. Charizmatiškai, muzikologijai, ilgametį radio ir televizijos laidų vedėjai Zitai Kelmickaitai.
3: Žurnalistui, rašytojui, išminties šaltiniui Algimantui Čekuoliui.
2: Televizijos režisieriai ir scenaristai Galinai Dauguvietytei.
3: Televizijos diktoriai Gražinai Bigelytei, kurios balsas ir laikysena reikšmingai prisidėjo kuriant diktorių tradiciją Lietuvoje.
2: Publicistui, kraštotyrininkui, mokytojui, radio žurnalistikos pradininkui Petrui Babickui.
3: Visada prisiminsime šias Lietuvos radijo ir televizijos ikonas, o šimtmečio bitinukai, kurie įprasmina jų darbus, keliaus į LRT muziejų.
2: Na, dabar tęsiame LRT šimtmečio koncertą su Jonu Sakalausku.

0: Jūsų ovacijos Jonas Sakalauskas.
1: Ir kūrinys Dainuoju Lietuvą Justino Marcinkevičiaus eilėmis.
0: Myliu Lietuvą, dainuoju Lietuvą. O kalbant apie Dainuoju Lietuvą. Tris sezonus LRT žiūrovus, tai yra jūs, mėlėjai, džiugino nuostabiausias, tuo metu beveik populiariausias muzikinis projektas Dainuoju Lietuvą. Ir 17 metai šitą faktą buvau praleidęs, vedėjai su Andriumi Rožicku.
1: Taip.
0: Ir su juo vedėjai?
1: Ir su juo vedžiu.
0: Su kuo tu nevedėjai kokio projekto?
1: Ai, nežinau, mažai jau belikė.
0: Gerai, pasidalink kokią nors linksmą istoriją, nes turbūt netrūko.
1: Buvo istorija tokia, pamenu, kad su Andriumi bėgom greitai padažyti, aprengti jau viską ir abu supratom, kad esam baisiai alkani, nes nepavalgėm tą dieną. Ir esam tokie pikti, kad į sceną žengėm su tokia, nu jau žinai, tokia energija ir net šviesaus atminimo Zita Kelmickaitė sėdėjusi komisijoje tada sako, vaikai, ale, atpikti tą dieną buvot, ką darysi?
0: Zita Kelmickaitė turiu vieną tokį juoką, jis atlėkė visą suplukusi ir grimą atlėkė kaip visuomet, Ignai, žinai, kuo aš unikalėsiu? Sakau, nu, sakyk, aš kai smirdžiu, mano prakaitas kvepia.
1: Ir tai tikriausiai yra tiesa. O kaip Zita šokdavo per Dainuoju Lietuvą projektus, kai tik pagaudavo tą gerą muzikinę tokią nuotaiką?
0: Grįžtam į Dainuoju Lietuvą, nes tai atveda mus tikrai tokius svarbius laikus.
1: Tikrai taip ir tais metais, tais 2017 metais, kai man teko laimė, džiaugsmas ir garbė būti projekto Dainuoju Lietuvą vedėja. Tais metais tikrai gerai pamenu, kad kaip niekada daug scenoje skambėjo patriotinių, laisvės kovų ir sąjūdžio dainų.
0: Taip, istoriniai įvykiai, kuriuos verta vis prisiminti ir pasižiūrėkime, kuo gyveno LRT nuo 1990-ųjų.
2: Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.
3: Svarbiausia 20 amžiaus žinia 1990 kovo 11 vakarą sukvietė visą šalį prie televizoriaus ekranų. Lietuvos televizija tiesiogiai transliavo ir visam pasauliui parodė istorinę akimirką, kai aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis paskelbė, jog Lietuva vėl laisva.
4: Jūs žiūrite nepriklausomos Lietuvos televiziją iš Kauno.
3: Šiais žodžiais 1990 metų kovo 12 dieną atgavus šalies nepriklausomybę, pirmoji su žiūrovais pasisveikino ilgametė Lietuvos televizijos diktorė Stasė Stankevičienė. Tauta išgirdo tai, ko laukė pusę amžiaus – nepriklausoma televizija, nepriklausomas radijas, nepriklausoma žodis, nepriklausoma Lietuva. Vis dėlto, laisvą žodį bandyta ir vėl nutildyti. Lietuvos radijas ir televizija 1991 metų sausio 13 įvykiuose tapo svarbus kaip niekada. Tai virto dar tvirtesnių tiltų tarp visuomenės ir valstybės.
5: Sovietinių žmogžudžių ordos, sėdamos mirti, vėl okupuoja Lietuvą.
3: Ir radijas ir televizija tapo šaukliu, kuris kreipėsi į tautą, kad ši išliktų vieninga, drasi, nepasiduodanti propagandai ir nusiteikusi išsaugoti tai, ką iškovojo – laisvę.
5: Mes ginsimės iki paskutinės minutės. Mes ginsim savo radiją ir televiziją, gindami savo

0: visos Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
1: Lietuvos radio ir televizijos žmonių žodžiai nebuvo tušti. Jau tą pačią naktį jie įrodė, kad iš tiesų dirba dėl savo šalies net ir tada, kai rizikuoja gyvybę.
2: Mes su jumis, mes iš čia neišeisime, kol mūsų iš čia jėga neišvarys.
3: Čia Lietuvos radijas kalba, Lietuvos radijas.
4: Lietuvos radijas jau užimtas, o televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors po visur vaikto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau.
1: Nutrūkus transliacijai iš Simono Konarskio gatvės, tauta neliko nežinioje. Tyla truko tik 40 sekundžių ir iškart persijungė Kaunas, tiek radijas, tiek televizija.
5: Mėly Lietuvos žmonės, mūsų respublikos draugai užsienyje. Dėmesio, kalba Lietuvos radijas. Kalba Lietuvos radijas.
6: Kaip jūs tikriausiai jau supratote, užgrobė mūsų kaimininės šalies kolaborantai. Tačiau Lietuva dar gyva. Čia kalba Kaunas. Kauno redakcija.
1: Žurnalistai dirbo be poilsio. Visi suprato, kad jei tik nutrūks ryšys su visuomenė, gali būti visko taip ilgai kurto pabaiga. Aukščiausiojo taryboje, bei aklųjų ir silpnaregių sąjungos būstinėje, įrengus iš Klaipėdos atgabentą siųstuvą, nepriklausomos Lietuvos televizijos ir radio programa vėl pradėta transliuoti iš Vilniaus.
7: Pirmiausia, reikia nuspręsti, kas už įstatymo ribų yra. Ar mes, ar tie, kurie skelbė įstatymus už įstatymo ribų?
1: Kai kovo 6 dieną Lietuvos televizijos ir radio darbuotojai paskelbė bado akciją, jie siekė pasauliui parodyti, kad laisvas žodis negali būti taip lengvai nutildytas.
8: Pagerbdami žuvusius prisiekime, radio ir televizijos darbuotojai, kad nedirbsime su išdavikais.
9: Prisiekime!
1: Po rugpjūtį įvykusio pučo Maskvoje, to pačio mėnesio 22 dieną, pastatas ir televizijos bokštas buvo atgauti. Nepaisant sujauktų, suniokotų patalpų, visi ėmėsi darbo kurti modernų ir visuomenės lūkesčius atliepiantį visuomeninį transliuotoją. Netrukus pasirodė naujos, originalios laidos, serialai, filmai, televiziniai konkursai, viktorinos žaidimai. Neužmirštas nei mažas, nei senas. Juk visuomeninis transliuotojas dirba kiekvienam. Jis 100 metų jūsų.
10: Niūriai prasidėjęs 90-metis vis dėlto paskui gerokai nulinksmėjo į savo pabaigą ir mes net galim prisiminti, ko visuomenė reikalavo iš nacionalinio transliuotojo. Tai štai pavyzdžiui, iš televizijos labiausiai buvo pageidaujama užsienietiškų filmų, laidų, na ir daugiau dinamikos.
11: Kalbant apie dinamiką, tu tuo metu dirbai televizijos sporto redakcijoje reporterė. Ką labiausiai atsimeni iš tų laikų sporto gyvenimo?
10: Na ką, aš jeigu ką ir pamiršiau, tai yra socialiniai tinklai, jie visada primena, kas vyko anksčiau. Tai štai ir dabar prieš šimtmečio minėjimą, kaip tik socialiniuose tinkluose atsirado archyviniai kadrai, kur aš tuo metu, kaip tik pradedanti jauna žurnalistė, pranešu, kad 90-ųjų svarbiausias įvykis Lietuvoje buvo pasaulio futbolo čempionatas Italijoje ir Sabonių vestuvės, aišku. Tai, aišku, iš tikrųjų, tais metais įvyko didelis lūžis sporto pasaulyje, nes Lietuvos sportininkai jau nebenorėjo vilktis sovietinių marškinėlių ir norėjo kovoti su savo vėliava, su lietuviška vėliava. Įvyko lūžis futbole, surengtas pirmasis Lietuvos futbolo čempionatas. Baltijos futbolo lygoje triumfavo Vilniaus Žalgiris, pradėtas rengti Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas.
11: Na ir Lietuvos krepšinio žvaigždės Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis buvo jau nepriklausomos Lietuvos legendos.
10: Taip, 1990-aisiais kaip tik ir buvo pradėta formuoti ta rinktinė, kuri po 2 metų Barselonoje laimėjo bronzos medalius.
11: Na, o kad jau paminėjome Arvydą Sabonį, tai tos vestuvės iš tikrųjų buvo labai įspūdingos ir pritraukė didelį visuomenės susidomėjimą. Beje, birželio 15 dieną Ingrida ir Arvydas Saboniai švęs jau 36-asias vestuvių metinės. Taigi galime pasveikinti.
10: Bet visi džiaugsmai dėja būna taip, kad jos palydi koks nors gedulas. Taip atsitiko ir šį kartą. Ir kalbant apie tą patį krepšinį, prieš dvi dienas netekome milžinišką įtaką Lietuvos krepšiniui padariusio žmogaus. Tai yra treneris, kuris vairavo tą rinktinę, apie kurią aš čia ir sakiau, 92-aisiais Barcelonoje, kuri laimėjo bronzos medalius. Tai treneris, kurį patys krepšininkai vadino tėvu. Tai yra Vladas Garastas. Užuojaut artimiesiems.
11: Na, o kad jau prakalbome apie krepšinio vairininką, tai prisiminkime, kasgi vairavo LRT televiziją tuo metu, tais 1990-aisiais.
10: Nemažiau spalvinga asmenybė. Tai buvo architektas, Sąjūdžio Seimo tarybos narys. Tai buvo žmogus įkūręs legendinę antį. Algirdas Kaušpėdas.
11: Šiandien Algirdas Kaušpėdas su mumis ir Kauno miesto simfoniniu orkestru.

0: Ir jūsų ovacijos, roko, mūsų scenos grotesko karalius, Algirdas Kaušpėdas.
1: O kartu žinoma ir Kauno miesto simfoninis orkestras, maestro Richardas Šumila ir ritmo grupė.
0: Man atrodo, kas švenčia šiandien, tai maestro. Jūs matėt, kokie judesiukai. Tikra šventė.
1: Tikra šventė. Ir šventė buvo ir mums, nes skambėjo Vilniaus ir Kauno bokštai. Ir Algirdas, kuris visuomet nori pokštaut.
0: Jo, Algirdas, tai iš viso, jūs ką vartoja, kokį gyvybės eliksyrą? Ir šukuosena kokia reikės pasiaiškinti. Gerai, taip, Vilnius, tu sakai Vilnius Kaunas?
1: Taip.
0: Taip, tai Vilnius Kaunas, istorinė, ką turime, ir laikinąją sostinę. Ir žinoma, per tą šimtmetį įvyko daug įvairiausių politinių įvykių. Įvykių?
1: Įvykių. Ir žinai, man atrodo, kad geriausiai apie tuos politinius įvykius ir bendrai apie politiką gali papasakoti mūsų radijo kolegos. Į tą studiją dabar gal metas ir nusikelti.
0: Taip, Liepa Želnienė ir Agnė Skamarakaitė. Labas.
2: Labą vakarą. Ačiū Ignai, ačiū Gerūta. Labą vakarą, mėly LRT televizijos žiūrovai ir labai mėly Lietuvos radijo klausytojai. Sveikinam visus sulaukus tokios nuostabios dienos, būtent Lietuvos radijo šimtmečio.
3: Labas vakaras, tariu ir nepriklausomybės akto signatarui, kovo 11-osios akto signatarui, iškovojusiams mums tą nepriklausomybę ir kelis dešimtmečius Lietuvos politiką apžvelgiančiam Rimvidui Valatkai. Labą vakarą.
4: Labas vakaras.
2: Ir mes kalbėsimės apie žiniasklaidos politikos santykius ir tą 100 metų istorijos. Istorija svarbu, prie jos dar grįšim, bet labai svarbus dalykai vyksta ir dabarty. Ir kaip tik šiandien prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė LRT įstatymo pataisas. Kaip tai vertint?
4: Yra toks posakis, Jupiterį, tu piksti, vadinasi, tu esi neteisus. Labai gaila, kad tokių nelengvų geopolitinių metų Lietuva turi prezidento poste didelį ir kartu mažą vaiką, kuris yra kerštingas ir kuris netokią dieną nesugebėjo perlipti per savo ego. Jis pykstant žurnalistų, pykstant Lietuvos radijo, pykstant Lietuvos televizijos ir visas tas pusmetis, kurį Seimas bandė priversti arba bandė perimti LRT į savo rankas, iš esmės buvo sumanytas paties prezidento.
3: Visgi, ponia Valatka, na, ta įtampa tarp politikų ir žiniasklaidos, o tuo labiau visuomeninių transliuotojų virstančio buvusio valstybinio kanalo, na, lydėjo mus visą pastarąjį laikotarpį nepriklausomos Lietuvos. Gal tai ta įtampa ir yra normalus demokratijos procesas?
4: Įtampa yra geras dalykas tarp politikų ir žurnalistų, ji yra naudinga visuomeniai ir valstybei, bet įtampa neturi peraugti asmeniškumus. Ir kai politikai keršė žurnalistams, tai aš stebiuosi, kad per 38 laisvos žiniasklaidos metus politikai taip ir nesuprato, kad jie keršė ne žurnalistui, kuris yra tarpininkas, jie keršė radio klausytojams, televizijos žiūrovams, portalų skaitytojams, jie keršė žmonėms, kuriems žurnalistai tą žinią atneša.
2: Na, o kalbant vis dėlto apie istoriją, grįžtant prie 1926-ųjų, kai Lietuvos radijas prabilo, tai po pusmečio įvyko perversmas ir į valdžią atėjo Antanas Smetona. Ir paradoksalu, kad jisai pats kalėjęs už laisvą žodį po to tapo radijo cenzoriumi. Kaip įvyksta tokios politikų transformacijos?
4: Dėsnis yra toks, kad nėra gerų diktatorių. Pati bjauriausia, negražiausia demokratija yra geriau negu pats geriausias diktatorius. Ir Smetona, tapęs diktatorium, na, tiesiog neturėjo kitos išeities, kaip diktuoti valią visiems kitiems. Beje, galima ne taip toli ieškoti pavyzdžių. Yra tokia Agnė Širinskienė, Seimo narė, kuri prieš 10 metų iš paskutinių stengiasi sunaikinti LRT, padaryti tą patį, o praėjus 10 metų, kai atsidūrė opozicijoje, tai ji tapo tokia, sakyčiau, viena iš didžiausių laisvo žodžio ir laisvos spaudos gynėjų. Labai liūdna yra, kad tie, kurie turi valdžią, prisimena, kad valstybė

0: Visuomeniai žmonėms reikalingas laisvas žodis tik tada, kai jie patys atsiduria toje pozicijoje, kai nebegauna laisvo žodžio.
1: Laisvas žodis apskritai ir informacija labiausiai žmonėms reikalinga pavojaus akivaizdoje. Ir štai netaip seniai mes turėjome tą situaciją, kai pirmą kartą atkurtos nepriklausomos Lietuvos istorijoje buvo oro pavojaus signalas. Ir Lietuvos radijas taip pat sulaukė daug kritikos dėl to, kad tuo metu pagrojo ne tą dainą, ne tokią muziką. Ir čia mes galime prisiminti turbūt liūdniausią Lietuvos istorijos laikotarpį 1940 birželio 15, kai irgi Lietuvos radijas užuot transliavęs tą informaciją, kurio žmonės laukė, grojo arba muziką, arba tylėjo, arba tiesiog kartojo ultimatumo tekstą be jokių komentarų. Pone Valatko, ko apskritai tikisi žmonės, kaip turi elgtis žiniasklaida, kai yra grėsmė, kai yra kažkoks pavojus ir ekstremali situacija valstybei?
0: 40-ieji metai geriausiai parodo, kas būna, kai radijas arba televizija priklauso valstybei. Valstybė arba diktatorius jos nusprendė nesipriešinti. Agresoriui, vadinasi, ir radijas turėjo nesipriešinti. Tai nežinau, ko tikisi žmonės vieni ar kiti, bet žinau, ko turėtų žmonės tikėtis. Jie turėtų tikėtis, kad radijoj dirba profesionalai, kurie žino, ką daryti, kaip daryti, ir net jeigu jie padarys klaidą, jie pirmieji iš tos klaidos išeis. Ir jeigu prisimintume sausio 13-ąją arba kitus panašius atvejus, tai pučia Maskvoje, tai aš galiu pasakyti, kad Lietuvos radijas puikiausiai išlaikė tą egzaminą ir išlaikys ir ateityje. Radijas turi transliuoti informaciją apie buvimą šitoje žemėje ir apmąstymus apie buvimą šitoje žemėje, o įjungta ta muzika ar ne ta, apskritai fariziejiškai yra kaltinti radiją, kai skrenda dronai, tai pirmiausia reiktų galvoti apie Valstybės gynimo tarybą, krašto apsaugos ministeriją, kariuomenę, pasienio policiją, nes jeigu šita valstybė būtų per 4 metus perėmusi bent 15% Ukrainos kariuomenės patirčių, tai radijui būtų reikėjo reaguoti tik taip. Pranešam, kad mūsų kariuomenės toks ir toks vienetas numušė droną įskrendant į Lietuvos teritoriją.
2: Čia pats užsiminėt apie sausio 13-ąją, tai grįžtant truputį irgi į tą laikmetį, koks radio vaidmuo buvo būtent atkuriant Lietuvos nepriklausomybę?
0: Dabar turbūt daugeliu žmonių, ypač televizijų žiūrovų, ne tiek radio žiūrovų, klausytojų, sunku įsivaizduoti, kaip atrodė Lietuvos žiniasklaidos laukas. Tai buvo vienas radijas, viena televizija. Ir įsivaizduokit, kad nuo tų žmonių, kurie dirbo juose, nuo jų virsmo į Lietuvos žurnalistus, iš tokių pusiau propagandistų arba propagandistų, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu jie nebūtų pasukę su Lietuva, tai gal mes šitos Lietuvos dabar ir neturėtume.
2: O iš tiesų, dar kalbant apie tokius, čia mes apie rimtus dalykus, apie istoriją, politiką kalbam, labai norisi ir apie jūs asmeniškai pakalbėti. Jūs čia prieš tai užsiminė šiek tiek prieš eterį, ar ne, apie savo patirtį ir savo santykį su radiju. Tai būtų irgi labai smagu, jeigu galėtumėm išgirsti, koks jūsų santykis ir nuo kada jis prasidėjo. Žinau, kad nuo gan anksti.
0: Kaip tik prieš laidą pagalvojau, kad domėjimas į politiką, mane sudomino politika būtent radijas, aišku, ne Lietuvos radijas, nes gyvenau kaime. Ir mūsų Užpelkių kaime šitos stotis, kurios numušinėdavo signalus, jos neveikdavo, tik miestuose veikdavo. Tai aš, būdamas 5 su trupučiu metų, klausiausi per Amerikos balsą Džono Kennedy laidotuvių ceremonijos. Jį truko gal 2, gal 3 valandas, įsivaizduokit, nei 6 metų neturintis vaikas, viską klausės, ir aš prisimenu, kad aš įsivaizdavau tos žirgus, kurie tempė lafetą su prezidento karstu. Apskritai, kadangi visą tai kalbėjo, tai dabar galiu pasakyti,

0: kad turėjau vaizduoti ir aš beveik mačiau taip, kaip televizijos ekrane. Paskui, kai žiūrėjau vaizdus jau po kelių dešimtmečių, tai man regis, kad aš iš radijos susidariau tą įspūdį.
1: Ir iki šiol esate, negalim pamiršti, Lietuvos radijo komentatorius, tai dėkui Jums labai už tai ir labai dėkojam visiems, kurie žiūrite, klausote LRT ir radijo ir televizijos ir grįžtame į didžiąją studiją.
2: Švesdami LRT šimtmetį kalbame apie svarbius laikmečio įvykius, bet taip pat norime paminėti ir svarbius laikmečio žmonės. 5 bitinukai jau nutupė LRT muziejuje.
3: O dabar mes norime įteikti dar 5 bitinukus žmonėms. Ir tie bitinukai jau keliaus į jų namus už jų nuveiktus darbus arba sukurtas laidas.
2: Kas tie žmonės, pamatysime siužete.
4: 3, 2, 1, važiuojam.
5: Važiuojam. Kartu važiuojam kasdien. Per naujienas, žmonių istorijas, per skirtingus laikmečius. Kartu mes švenčiame.
6: Bravo, džiaugauja studijos svečiai, džiaugiasi visa Lietuva.
5: Kartu mes išgyvename.
7: Atakuojama, atakuojama.
5: Kartu didžiuojamės.
8: Tempas distancijoje nuostabus 29,89 sekundės.
5: Nes jūs esate mes, o mes esame jūs. Kartu su LRT laidų kūrėjais užaugo ne vieną kartą. Žurnalistas, spaudos apžvalgininkas Juozas Šalkauskas LRT radijoje dirbo 44 metus.
9: Sveikata turi būti itin svarbi mūsų valdžiai.
5: Iš Juozo lūpų sklido pirmosios žinios šalyje.
10: Turiu keltis 3 valandą, prieš 4 jau turiu būti darbe, nes pirmasis mano eteris po 5:05.
9: Tačiau iš karto buvo pastebėta, kad programos rezultatas pranoko lūkesčius.
5: Televizija – visa žurnalistės Editos Mildažytės gyvenimas.
11: Gamyklos 14 cecho iniciatyva su susivienijimo Autova sudaryta sutartis, pagal kurią į Vilnių tiekiami dalių liejiniai.
5: Editos kurtoje laidoje Bėdų turgus buvo perkamos, taip, bėdos, tiesioginė šio žodžio prasme.
12: Jautru žmonės, kurie yra pasirengę padėti tiems, kuriems galbūt ne visiškai pasisekė šiame gyvenime.
5: Bėdų turgus per 10 metų labdarai išdalijo beveik 7 milijonus litų. O per savo televizinę karjerą Edita Mildažytė išdalijo begalę šiltų emocijų, patarimų, temų. Jis sukūrė daugybę dokumentinių filmų, apybraižų, televizijos laidų.
12: Man pagrindinis kriterijus yra noras dirbti. Jeigu žmogus nori dirbti, tai man tokių klausimų nebelieka.
5: LRT pradėjo ir lietuviškų serialų epochą.
13: Jaunos dienos neprotingos, paklydimais gan turtingos.
5: Režisieriaus Sauliaus Vosyliaus ir scenaristo Broniaus Bušmos kurtas serialas Giminės pasakojo apie Šepučių giminę. Tokia panašia į daugumą mūsų giminių nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Seriale spindėjo kone visas Lietuvos aktorių žvaigždynas, o populiarumas siekė svaiginančias aukštumas.
14: Mes patys negalvojom, kad darom kažką tokio.
15: Aš galvoju.
14: Kad kažką tokio. Vat Andenas galvoju, jis visą laiką mane barė, kai aš sakydavau 5 baliai sistemai, manęs žiūrovai klausdavo, kaip tu vertini šitą. Sakydavau maždaug 3, tai jis man sakydavo, tu nesakyk 3, šitaip nėra.
5: Panoramos nebeįsivaizduojame be žurnalistės Eglės Bučelytės. 40 metų. Tiek svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius praneša Eglė.
16: Labas vakaras, Jūs informuoja šeštadienio panorama.
17: Panoramoje štai tokios temos šį vakar.
5: Eglė ne tik objektyvios informacijos, bet ir begalinės drąsos ir stiprybės simbolis.
18: Mėly žiūrovai, klausykit, prie televizijos vyksta grumtynės, viduje taip pat.
5: Kruvinąją sausio naktį LRT radijuje dirbo ir Bernadeta Lukošiūtė.
19: Mes dar gyvi, mes dar kalbame, mes iš studijos neišeisime.
5: Bernadeta LRT dirbo 50 metų.
1: Aš Bernadeta Lukošiūtė arba Teta Data.
5: Be laidos Labanakt vaikučiai nebūdavo įsivaizduojami jaukus

0: Vakarai.
1: Mes nulipdėm sniego senį, sniego senį besmegenį.
2: Aš labai dėkinga televizijai, labai dėkinga tiem žmonėms, su kuriais dirbau. Televizija išpopuliarino Tetą Betą.
0: 100 metų jūsų atminties ir kasdienybės, jūsų lūkesčių ir tikrovės. 100 metų jūsų.
3: Gerbiamieji, sveikinimo žodį kviečiame tarti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę.
4: Labas vakaras, garbi publika, labas vakaras LRT žmonės ir LRT, žinoma, žiūrovai ir klausytojai. Iš tiesų, 100 metų sulaukia ne tiek jau daug institucijų Lietuvoje. Ir tas 100 metų yra ne tik LRT radio, Lietuvos radio, LRT televizijos, LRT žiniasklaidos grupės istorija, bet tai yra ir Lietuvos istorija. Mes matėm šiandien tas visas akimirkas ir iš tiesų kartu su LRT radijum ir televizijos išaugo ištisos kartos. Ir Lietuvos radija ir televizija buvo kartu su visuomenė, drauge, svarbiausiais įvykiais, svarbiausių metų išgyveno įspūdingiausias akimirkas ir pačias rimčiausias akimirkas. Man pirmiausia LRT tai yra laisvė, tai yra sąjūdžio mitingai, tai yra sausio 13, tai yra mūsų kartos, mano kartos laisvė. Todėl labai svarbu, kad kūrėjai, kurie prisideda prie LRT, yra kartu su visuomenė jos palaiko ir labai svarbu, kad žodis ir LRT būtų laisva, nes tik tada kūrėjai galės kurti ir realizuoti save ir daryti geriausia tai, ką jie daro. Tai aš noriu padėkoti pirmiausia žmonėms už LRT palaikymą ir su didžiausia pagarba ir nuolankumu noriu padėkoti visiems kūrėjams, žurnalistams, režisieriams, visiems operatoriams, visiems dekoracijų statytojams, kurie prisideda prie LRT, kurie kažkada anksčiau prisidėjo, kurie dar galbūt prisidės, bet tik su jūsų pagalba, na, LRT yra toks, koks yra. Tai labai labai visiems jums ačiū. Gražaus gimtadienio, LRT visada bus su jumis. 100 metų jūsų.
3: Dėkui, Monika. O dabar pakilti į sceną ir priimti bitinuko apdovanojimą kviečiame LRT televizijos žurnalistę, ilgametę panoramos vedėją, Eglę Bučelytę, kurią Lietuva sieja su 1991 sausio 13-osios naktimi, o LRT bendruomenė su besąlygišku atsidavimu savo profesijai.
5: Nepabėgi, taip. Kviečiu radio ir televizijos diktorę legendinių laidų, Labanakt vaikučiai ir Tetos Betos Viktorina vedėja, kuri nepabūgo 91 sausio 13-osios eteryje dirbti taip pat iki pabaigos. Ir tai yra Bernadeta Lukošiūtė.

šimtmečio bitinukai išskiriami serialo Giminės kūrėjams. Režisieriui Sauliui Vosyliui ir scenarijos autoriui Broniui Bušmai kviečiame į sceną.

0: Mylėjai, nuoširdžiai sveikiname ir norime jau šiek tiek pakalbinti Eglę. Jeigu šiandien sutiktum tą jauną Eglę Bučelytę tik atėjusią į LRT televiziją, ką jai šiandien palinkėtum?
1: Oi, nežinau. To paties, kas pavyko man. Nesitraukti, nepabėgti, būti čia, turėti tokius pačius kolegas, kokius turėjau, linkėjimai visiems panoramos vilkams, kurie susirinko čia, kurie sėdi prie televizorių ekranų. Žodžiu, ačiū visiems, kurie dirba su manim ir turbūt daugiau nieko neįmanoma palinkėti gyvenime, nes tai yra pats geriausias dalykas, kurį gavau ir kurį likimas padovanojo.
0: Ačiū.
2: Miela Bernadeta, jūs 50 metų praleidote televizijoje, bet vis tiek visi jūs geriausiai žino kaip Teta Beta. Ar jūs kada nors pavargote būti ta Teta Beta?
3: Pasakyčiau, dėje. Prisimena tik kaip Teta Beta. Dėje.
2: Bet kaip suprantu, tai jūsų visiškai nevargina. Vis tiek.
3: Ne, vargint nevargina, aišku. Kurgi čia vargins, kai šitaip. Šitokia meilė.
2: Ačiū jums.
0: Saulius Vosylius ir aš mačiau, kaip jūs dairėtės Bronius Bušbroniau. Aš sakiau, kad mes lauksime jūsų šiandien scenoje, prašau.

0: Man čia vienam dideliam renginį situacija primena įvykusi šitą, kur artistas taip pat savo balų skelbimą, taip sakant, buvo trumpam išėjęs praleisti. Tai, Sauliau, Broniau, jūs padovanojote visos Lietuvos žmonėms dar būrį papildomų giminių. Šepučius. Nes aš esu įsitikinęs savo giminės pavyzdžių, kad visi ten pamatė save ir visi ten atrado save. Vieni gražesnius, kiti ne tokius gerus ir taip toliau. Kaip jūs galėtumėt paaiškinti, jeigu galit paaiškinti šitą reiškinį, kad giminės tapo tiesiog Lietuvos simboliu, reiškiniu, tokiu nepamirštamu dalyku?
1: Nu, pirmiausia, apie šepučius turėtų Bronius pasakyti, nes jį sugalvojo šepučių.
2: Tai mano švogeris.
0: Puiku, vadinasi, kaip ir sakiau, kiekvienas radom savo į Sauliau.
1: Nu, aš galvoju, kad suvienijo visų pirma giminių daina.
0: Tikrai suvienijo kiekvienam giminės baliuje dainuojam.
1: Ir šiandien dainuojama. Šiandien manęs, aš jūs atsiuntėte paklausimą, laidoje dalyvavau, kada jūs supratote, kad giminės tapo viršūnę populiarumo?
2: Hitu,
1: gerai.
2: Hitu, bet kada mes nežinojom, kas yra hitas.
1: Taip, bet laida buvo pakankamai trumpa ir aš neturėjau atsakymo. Taip. Dabar aš turiu atsakymą. Taip. O šiandien, kai LRT 100 metų, mes tapome populiariu hitu.
0: Sveikiname, ačiū Jums labai.
3: Mielas Juozai, Jūs labai daug metų praleidote ir tiesioginę eteryje, ir aš dabar pagalvojau, vis tiek tas tiesioginis eteris turi savo tokio ir žavesio, ir ko tik nori. Ar Jums teko kada nors tokia situacija, kai reikėjo suvaldyti per nelik stiprias savo emocijas, jas slėpti?
4: Gal ir teko, pasakysiu vieną tokį momentą, kaip per vieną iš dainų švenčių mes, radio diktoriai, buvome pakviesti padirbėti geležinkelio stotyje. Nes atvažiuodavo dainų švenčių dalyviai ir mes žinodavome, kas kokiu traukiniu atvažiuoja, ir jie išlipę iš traukinio iš karto girdi: štai sveikiname Kelmės saviveiklininkus, sveikiname Joniškio saviveiklininkus, ir vis

0: tai džiaugdavosi išgirdę diktorių balsą, o po to gavome pasiūlymą iš geležinkelininkų, ar negalėtume mes ir daugiau padirbėti geležinkelio stotyje.
1: Ir ką jūs jiems atsakėt?
0: Per kitą dainų šventę susitiksim.
1: Ačiū.
2: Edita, tavo kelias televizijoje buvo tokios emociniai amerikoniški kalneliai. Ar galėtum dabar pasakyti, kas labiausiai emociškai išsunkdavo ir atvirkščiai, kas labiausiai pakraudavo?
3: Aišku, visada žmonės. Bet tu žinai, per tuos aš suskaičiavau, kad bus 40 metų, kaip aš vienaip ar kitaip esu susijusi su LRT. Ir tas kaip ir nuvilia, nes kaip ir priklausai, reiškia veteranų klubui, ar ne? Bet aš išėjau į koridorių, susitikau Jogailą Morkūną, ir jisai sakė, kad aš priklausau veteranų klubo jaunimo sekcijai.
2: Sveikinu.
3: Tai va, tai žodžiu, tai suteikia vilties. Kaip matai, emocijos yra greta. Čia pat kalnas, čia pat pakalnė ir vėl pakyli į kalną. Tai va, žodžiu, ne viskas prarasta, čia, čia, čia.
2: Labai jums ačiū, ačiū, užimkite savo vietą salėje. Dėkui, ačiū labai. Monika, taip pat ačiū ir jums.
1: Na kągi, o aš tuo metu, kol mūsų laureatai grįžta į savo vietas, galiu pasakyti, kad šventę mes vis dėlto tęsiame ir tęsiame su Skamp.

0: Aí, ó. Oi, oi, oi. Oi, taip, jūsų plojimai skamp. Aš manau, mes žinome, ką kitais metais vėl siūsime į Euroviziją. Ketvirtis amžius scenoje, kaip gražu. Ir pagaliau, Edita, čia, kur tu buvai? Kur tu buvai? Sveikinamai Juozai, teta Beta, kur tu Eglė, giminės, Nemyra, sveikinu ir tave. Ir mes kartu pagaliau, aš galvoju, savaitėje tu sėdi iki pusės, bet nežinau, kad apačioj su tokio grožio tu sėdi.
1: Tai va, tu dažniau užėjau šiais studijos.
0: Nušakės.
1: No, tiesą pasakiau, Signai, tu man gražus visada. Ar tu sėdi, ar tu stovi, man tu visada gražus.
0: Ačiū. Ačiū, Edita. O mes tęsime šventinį koncertą 100 metų jūsų. Tęsime.
1: Taip, ir iš tikrųjų, 100 metų tai nėra viena tokia kažkokia tiesi linija. Tai yra sluoksniai, galima pasakyti. Vieni tie sluoksniai lieka kažkokiose, na, eterio aiduose. Kiti laidos vedėjų, televizijos žiūrovų prisiminimuose. Ir prisiminti iš tiesų yra ką?
0: Taip, nes LRT kuria kaip ir savo istoriją, su LRT užauga kartos, ištisos kartos.
1: O kartos turi savo herojus.
0: O tam tikri laikmečiai turi herojus, kuriuos sukuria kas? Kino meno meistrai.
1: Taigi mes dabar su jumis jungiamės į katedros aikštę, kur dirba kolega Rimvydas Černiauskas, o kartu su juo yra kino režisierius, Sidabrinės gervės laureatas Ignas Miškinis.
2: Taip, aš vis dar Vilniuje katedros aikštėje ir tiesą sakant labai gerai čia leidžiu laiką, stebėdamas prie Gedimino skulptūros įrengtame dideliame ekrane visą transliaciją. Linkėjimai visiems, kas švenčiate, o čia šalia manęs yra režisierius Ignas Miškinis. Sveiki.
3: Labas vakaras.
2: Sutikau Igną, kuris turi linkėjimą visiems LRT ir žiūrovams, ir darbuotojams 100-mečio progą.
3: Tai pirmiausia, LRT radijai, nu, bendrai LRT, ne, tai nežinau, nuo širdumo atvirumo tikrai netrūksta, bet aš palinkėčiau dar daugiau drąsos ir dar daugiau šviesos.
2: Režisieriau, kuo šiuo metu jūs gyvenate? Mes čia kol nebuvo jungta kamera ir transliacija, truputėlį aptarėme, kad dabar ne ties filmais dirbate, o daugiau su jaunais žmonėm.
3: Tai dabar baigėsi sesija, baigėmėjai egzaminai ir va kitą savaitę bus stojamėjai egzaminai, tai tuo ir užsiemu.
2: Tai ar turime talentingo perspektyvaus jaunimo Lietuvoje, to, kuris nori keliauti į kino keliu?
3: Taip, labai nemažai.
2: Tai konkurencija didės?
3: Nežinau, turbūt, ne, aš kažkaip apie tai nežinau, nu taip, galima sakyti taip.
2: Žmonės stebėdami per 100 metų LRT televiziją, klausydami radio laidų, taip suartėja su tais vedėjais, tie vedėjai tampa tokie savi, tarsi šeimos nariai, bet tai vyksta per laiką. O kine žiūrovai turi pamilti herojų per labai trumpą laiką. Kaip priversti tos herojus įsimylėti? Kokia čia yra paslaptis?
3: Aš vis dar apie vieną klausimą galvoju, apie ko čia ta konkurencija. Ne, nu tai, man atrodo, bus daugiau įdomių kūrinių, o ne konkurencija didės. O dėl kaip tą herojų, kaip čia dabar trumpai tą, nežinau, nu formulės nėra vienos, nu tiesiog, nežinau, reikia atsipalaiduoti, reikia kurti, reikia stengtis ir reikia daryti tai, ką geriausiai išmanai ir kas tau patinka pirmiausia. Ir man atrodo, tada viskas bus gerai. Ir vedėjom, ir žiūrovom, ir herojams, ir, ir, ir,

0: ir taip toliau.
1: Ačiū labai, Ignai, už tai, kad čia sutikote pakalbėti. Man kažkaip atrodo, kad visa šventė ir visa kultūros naktis yra toks geras būdas pažinti žmonės ir kai kuriuos prisiminti, o kai kuriuos sutikti iš naujo. Tai jūsų mintimis, kaip jūs manot, ar svarbu jaunam kūrėjui patekti į televiziją ir toj televizijoje, kad parodytų jo kūrinius?
0: Tai iš principo, man atrodo, svarbu, kad kažkas pamatytų ar televizijoje, ar kine, ar nežinau, bet kur. Tai tam, turbūt tam ir kūrėjai, kad su kažkuo kalbėtis, su kažkuo šnekėtis, parodyti savo darbus.
1: Ar pats prisimena tą jausmą, kai pamatė televizijos ekrane savo darbą?
0: Neprisimenu, atsiprašau, bet aš tai be abejo, kad pirmi kartai, kai susiduri su bendrai, su žiūrovais, su publika, tai jie įsimena, tai dreba, kinkos, viskas, nu žodžiu, labai kažkaip būna jaudinės, smagu, nu žodžiu, geri prisiminimai.
1: Ačiū dar kartelį, o mes grįžtame į didžiąją studiją, ten mano simpatijos Ignas ir Gerūta.
2: Ačiū Rimvidai, ačiū Ignai. Taip, iš tiesų, per 100 metų LRT kūrė istoriją ir mes paminėjome tikrai visai neseniai labai svarbę sukaktį 150-osios metinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, na ir jo jūra taip užbangavo, pakilo net į kosmosą, bangavo ir skleidė vieną labai svarbią žinę, kad mes esame už žodžio laisvę, už demokratiją ir už vienybę.
3: Iš tiesų, Čiurlionio palikimas yra neišmatuojamas, milžiniškas, tačiau yra vienas kūrinys, kuris man atrodo toks subtilus, toks trapus ir toks brangus kiekvienam lietuviui. Beauštanti aušrelė, kurios nuostabią chorinę aranžuotę yra sukūręs Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Na, o solo aranžuotę jai sukūrė puikus akordeonistas, kuris, sakyčiau, neša tokią žinią, kokią nešė Čiurlionis į žmonės, į pasaulį, Martynas Levickis. Ir jis groja Beauštančią aušrelę visam pasaulį.
2: Pasitikite, Martynas Levickis.

0: Martynas Levickis ir jo beauštanti aušrelė skambanti garsiausiose pasaulio klasikinės muzikos scenose. Martynai, kviečiu tarp mūsų.
1: Kviečiam šalia, Martynai. Ačiū. Ačiū už tai, kad puoselėjai Lietuvos kultūrą ir kad ją neši visam pasauliu. Ir man labai labai smalsu, tikrai daug laiko praleidi užsienyje. Lietuvoje apsilankai, gal norėtųsi, kad dažniau čia sugrįžtum, bet visgi kaip tau pavyksta čiuopti pulsą, kas gyvyksta Lietuvoje, kai tiek laiko būni svetur?
2: Žinai, dažnai sulaukiu klausimo apie tai, ko aš pasilgstu, kol nesu Lietuvoje. Ir dažnai tas klausimas lydi cepelinus, kugelį ar dar kažką, bet iš tikrųjų, ko aš pasilgstu, tai yra LRT. Ir tą sakau tikrai nuo širdžiai. Esu priklausomas nuo Panoramos, nuo Savaitės. Ir taipogi esu didelis Labo ryto gerbėjas, tačiau pastaruoju metu, gal kokie paskutiniai dveji metai, vis dažniau įsijungiu radiją, apie kurį taip daug šiandien kalbam. Ir iš tikrųjų matosi, kaip tas radijas sužydėjo ir keičiasi jo formatai ir atsiranda labai įvairių temų ir laidų. Aš toks vyturys esu, dažnai keliuosi tikrai anksti, nors nereikia, bet dėja taip yra. Tai tas radijas iš tikrųjų mano ryto palidovas ir yra.
0: Ačiū, Martynai, už tiek daug gražių žodžių mums.
1: Tikrai dėkojam. Ir štai koks margas yra LRT. Radijas, televizija, portalas. Na ir kaip šiandien gyvena ir kuo kvėpuoja ir LRT radijas, ir LRT televizija, mes parengėme siužetą, tad dabar dėmesio jį ir pasižiūrėkim.
3: Iš pradžių buvo didelis noras ir kuklios galimybės. Triukšmas kleidžiantys radio garsai. Skurdžios ir šaltos studijos, iki skausmo ryškiai spiginantys prožektoriai, lempos, menka aparatūra, žirklėmis karpomos juostos, klijuojamos specialiais klijais. Tokia buvo Lietuvos radio ir televizijos pradžia. Taip atrodėme prieš 100 metų. Bet užaugome. Visuomeninis transliuotojas visada turėjo ir turi esminę misiją – išlikti moderniu langu į pasaulį, padedančiu būti informuotiems, prasmingai praleisti laiką ir kartu išgyventi svarbiausias akimirkas.
4: Vicinanza con la gente.
3: Visada esame įvykių centre, o žinios atnaujinamos visą parą.
5: Panoramoje štai tokios temos šį vakar.
6: Dabar 5 valandos su naujausiomis žiniomis Odeta Vasiliauskaitė.
3: Naujienų tarnybos žurnalistai dirba ne tik iš visų Lietuvos regionų, bet ir iš Briuselio bei Vašingtono.
7: Čia bus kone naujas santykių, diplomatinių santykių su Amerika etapas.
8: Amerikos prezidentas tikina persigalvojęs dėl gerų santykių su Lenkijos prezidentu.
3: Kartu išgyvename svarbiausias akimirkas tiesioginių transliacijų metu. Negalite atvykti į dainų šventę? Per toli olimpinės žaidynės ir Eurovizijos scena? Per žmonių minę nematote popiežiaus papamobilio? Smalsu, kaip atrodo į Lietuvą atvykę monarchai ar prezidentai? Norite iš arti apžiūrėti kino, teatro, muzikos, sporto apdovanojimų statulėlės? Visa tai ir dar daugiau jums pasiekiama neišėjus iš namų. Nes įdomiausius, aktualiausius įvykius transliuoja LRT. LRT tampa didžiausia vienytoja vardant bendro tikslo. Susikabiname rankomis minėdami Baltijos kelio 30-metį.
9: Tegul žydi laisvė.
3: Ištiesiame sriubos lėkštę vienišam senoliui – maltiečių sriuba.
10: Karma niekada nepamiršta.
3: O paramos akcijos radarom suburti žmonės ir stulbinantys rezultatai parodo, kad visuomeninis transliuotojas pasiekia tai, kas atrodo neįmanoma.
11: Bravo! Ačiū labai Jums, Lietuvos ir Ukrainos vardu, 14 milijonų.
3: Visuomeninis transliuotojas nuolat ieško būdų, kaip tapti dar patogesniu ir labiau pasiekimu. Todėl televizijos ir radio programas galima stebėti, jų klausytis ir internetu. Nuo 2019 metų atnaujinta LRT LT portalo versija. Pakeistas dizainas, struktūra, patobulinta LRT mediateka, radioteka, sukurta filmų bei serialų platforma Epica. Kuriamas turinys vaikams. Sustiprinta žurnalistų komanda. O svarbiausia, esminių tikslų išlieka nesensacingi, bet patikimi, operatyvūs ir informatyvūs pranešimai.
12: Sukanka metai, kai Baltijos valstybių elektros tinklai prijungti prie vakarų Europos tinklų ir visiškai atjungti nuo rusiško Brel žiedo.
3: LRT turinys pritaikomas, kad įvairios visuomenės grupės galėtų gauti informaciją. Todėl laidos titruojamos, verčiamos į gestų kalbą, taikomas garsinis vaizdavimas. LRT ir po 100 metų nenustoja augusi bei tobulėjusi. Ir toliau atsakingai vykdo savo misiją – tarnauti visuomeniai, teikiant šalyje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams tikslę, objektyvę, kokybišką informaciją, bei kuriant profesionales, originales programas.
13: Sudėtinga, nu bet gamta šaukia.
3: Atsakingas, patikimas ir modernus transliuotojas. Tokie yra LRT. 100 metų jūsų.
14: Taip, tokie smagiai yra, o pataikė kamuolį, baumilai tave tenais?
15: Pataikė, bet ir aš pataikiau į Slavką.
14: Jisai dėl nieko nepyksta.
15: Ne, jisai dėl nieko nepyksta, bet žinai, pasižiūrėjau dabar siužetą ir galvoju, kokiais 7 myliais žingsniais viskas ėjo į priekį, ar ne? Radijas pradėjo kažkokioje mažoje vos ne telefono būdelėje, koks jis dabar didelis, išaugęs, galingas. Televizija buvo juodai balta, tokia išplaukus vis, ar ne? Dabar aiškioji raiška, HD, ar ne, ir dar pridėk virtualią realybę, iš vis kosmosas.
14: Taip, iš tiesų, istorija tęsiasi, niekas nestovi vietoje, nebent staptelėjame mes čia šiame šventinėme koncerte. Žiūrėk, susitiksime 2057-aisiais, šimtmetį televiziją švęs dar. Susitiksime, švęsime ir apskritai šią savaitę ir šią dieną vyko daug stulbinamų dalykų ir klasika. Šimtmečio proga tiek nuostabių atradimų naujų atliko. O dar, jeigu kažką praleidot, Algimantą Žukauskienę žiūrėjai šimtmečio laidoje?
15: Žiūrėjau.
14: Ai, tai nu, tu viską žiūri, bet jeigu kažką praleidote, tai būtinai LRT mediatekoje atsisukite ir pasižiūrėkite, kiek laidų buvo naujų, senų, naujai prikeltų.
15: Aš būtinai pažiūrėsiu šitą koncertą LRT mediatekoje.
14: Gerai,
15: ir paklausysiu kolegų iš radio laidas radiotekoje taip pat.
14: Kur dar mylimos dainos?
15: Taip, tai, mylimos dainos, tokios, kokios buvo ir yra iki šiol Vytauto Kernagio dainos.
14: Ir pasitikime Rūtą Šegolovaitę.

0: Rūta Ščiogolevaitė. Ačiū, Rūta.
1: Ačiū, ovacijos. Išlydėkime Rūta Ščiogolevaitė. Ir ką mes toliau? Audriu.
0: Mes toliau vis dar išlydim Rūtą Ščiogolevaitę, aš norėčiau sekti
1: visi.
0: Norėčiau sekti iš paskos ir...
1: Jinai dar eina.
0: Gerai. Bet tu žinai, jinai iš tikrųjų labai ilgą kelią kartu Rūta nuėjo su LRT.
1: Būtent su LRT, nes jinai... Vėlgi, kur tik tai nebuvo. Ir kaip dalyvė, ir kaip komisijos narė, jeigu nieko nepraleisiu, pataisyk, dainuoju Lietuvą, miuziklo garsai. Taip. Aš esu muzika.
0: Taip.
1: O ten gerai, kaip pasirodė.
0: Man Rūta buvo žavi miuziklo garsuose. Tiek daug įvairių personažų, tiek daug įvairių amplua. Norėčiau, kad jinai sugrįžtų, jeigu dar kada nors bus toksai projektas.
1: Nu, ten šiek tiek Eurovizijoje visada kažkaip...
0: Eurovizijoje čia kiti reikalai, žinoma, bet dar vienas projektas buvo, kur, man jau net sunku patikėti, prieš 20 metų Rūta puikiai šoko, tiesiog žavingai ir labai labai nedaug trūko, kad jinai būtų laimėjusi. Tai va, taip kad Rūta dar gali sugrįžti į daugelį mūsų projektų ir aš tikiuosi gal net ir Eurovizijos atranką vieną dieną.
1: Jo, ir jis šoko, ir jis gerai šoko, ir aš dar ten truputėlį šoku,
0: ir
1: bet...
0: Ir tu šokai, ačiū Dievui, aš nešokau.
1: Kalbant apie Euroviziją, mes negalime apie ją kalbėti, nepaminint vieno žmogaus, kuris labai moka gražiai komentuoti Euroviziją. Tai yra LRT pop muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys. Ką jis nemiega dar?
0: Jis tai tikrai nemiega. Man atrodo, kad jis iš vis nemiega, žinok. Ir Ramūnas Zilnys dabar kaip tik yra mūsų LRT radio studijoje. Tik šį kartą jis kalbės ne apie Euroviziją. Labas vakaras, Ramūnai.
2: Labas vakaras visiems švenčiantiems 100 LRT metų, be galo smagu su jumis sveikintis iš šios LRT radijos studijos. Ir jeigu čia būtų Eurovizijos pusfinalis, dabar artėtų kulminacija, kai mes lauktume, ar Lietuva pateko į finalą ar ne. Žmogus, kuris sėdi šalia manęs, nėra buvęs Eurovizijoje, bet mes vis tiek jį labai labai mylim, nes tai yra Lietuvos roko legenda. Algirdas Kaušpėdas, kurį šį vakarą mes jau matėme mūsų šventinio koncerto scenoje. Labas vakaras, Algirdai.
3: Labas vakaras, Ramūnai.
2: Algirdai, prieš 100 metų pradėjo transliuoti LRT radijas ir žinoma logiška pradėti mūsų pokalbį nuo klausimo, ką radijas reiškia jūsų gyvenime šiandien? Ar jūs dažnai jo klausotės ir gal net turite tam tikrų ritualų su to susijusiu?
3: Na, radijas visada groja, kai aš vairuoju. Tai yra daugiau, na, tai yra automobilio neskiriama dalis. O žinoma, kad jau... Kai sėdžiu kažkur tai, kažką darau savo darbo kambarį, tai jau radio neklausau.
2: Jūsų dainos dažnai skamba per radiją ir ypač per LRT radiją. Aš norėjau paklausti, ar įmanoma priprasti prie to, kad savo balsą netikėtai išgirsti, kad ir automobilyje arba eidamas kur nors prekybos centre, kur transliuojamas radijas. Ir kaip jūs tada reaguojat?
3: Teko ne kartą prekybos centruose išgirsti save. Nejauku, tiesą pasakius, kažkaip tai... Tada apsižvalgau, ar čia niekas manęs nemato ir kažkaip tai tada susinepatoginu. Sunku prie to priprasti, nes kažkaip tai ta viešuma, jinai vis dėlto turi savo subtilių tokių niuansų.
2: Mums ne vieną kartą teko daryti interviu ir kiekvieną kartą aš stebiuosi ir žaviuosi, nes jūs turit ką papasakoti ir papasakoti prasmingai ir įdomiai. Aš ne kartą esu pagalvojęs, o kokia būtų Algirdo Kaušpėdo radio laida? Algirdai, jeigu kada nors tai nutiktų, apie ką jūsų laida būtų?
3: Ramūnai, jeigu norėčiau, kad tokia laida būtų, tai ją ir turėčiau. Bet nemanau, kad sugebėčiau užimti radio klausytojus, taip kad ko gero mano laidos nebus.
2: Na, mes čia dar pažiūrėsim. Gyvenime visokiausių dalykų nutinka. O kalbant apie tai ir apie tai, kad jeigu būtumėt norėjęs, tai aišku, tokia laida būtų. Prisiminkime, ir tai buvo paminėta šiandien šiame koncerte, kad prieš 36 metus jūs vadovavote nacionaliniam transliuotojui. Aš norėčiau paklausti, šiandien LRT radijas ir Lietuvos radijas tais laikais, kokius jūs matot skirtumus? Kaip jums šiandieninis radijas atrodo?
3: Na, skirtumai milžiniški, apart to, kad dar šiandien su manim sveikinasi ir sako, laba diena direktoriau. Čia dirbantys žmonės. Taip kad labai daug kas pasikeitė, bet kartu ir ne žmonės tie patys ir ta pati Eglė Bučelytė, su kuria tą naktį teko kalbėtis paskutinėm minutėm. va, prieš užimant. Taip kad aš manau, kad LRT iš tikrųjų dabar pasiekė savo brandą ir tai yra pati patikimiausia, pati galingiausia žiniasklaidos priemonė ir šiais neramiais laikais tai yra labai reikalinga ir tai tiesiog gerai, kad taip yra.
2: LRT turi 3 radio kanalus. Aš suprantu, kad labai sunku pasirinkti vieną, bet žinau, kad jūs, Algirdai, esat melomanas, kad turite ypatingą simpatiją vieną iš tų 3 radio stočių. Mes apie tai šiek tiek kalbėjom prieš eterį. Ar tai tiesa?
3: Taip, tiesa, aš Opus labai dažnai klausausi. Žinoma, kaip minėjau, tai vairuojant, specialiai neklausau, bet galiu pasakyti, kad būtent Lietuvos radijas ir klasiką kartais paklausau, ugdo skonį žmonių. Ir ypatingai Opusas atveria visiškai naujus horizontus, naujas laidas ir tai nepataikauja, na, sakysime, tiem, kurie nori girdėti vis tą patį ir tą patį. Ir aš daug ką naujo išgirdau. Ir tas, na, sakysim, ta edukacija ir tas dalinimasis ir kvietimas kažkaip keisti savo tą skonį arba aktualizuotis kažkaip tapti modernesniu, labai sveikintinas.
2: LRT 100 metų. Ko norėtumėte palinkėti visiems žmonėms, kurie dirba LRT, kurie klausosi LRT, kurie kūrė LRT?
3: Na, noriu palinkėti, kad neprarastų savo galios, o galia jinai yra tada, kada yra pasitikima. Tai yra neprarasti pasitikėjimo, saugoti laisvą žodį, būti nepriklausomu, tačiau objektyviu, būti aštriu, tačiau supratingu ir būti globojančiu, būti kuriančiu, būti vienijančiu mus visus.
2: Nuostabus palinkėjimai. Algirdai, ši šventė, kaip ir LRT eteris, yra kupina kontrastų. Čia galima surasti visko, ir mes girdėjome jūsų dainuojamą legendinę grupės Antis dainą. Netrukus eteryje bus nauji talentai. Ir čia aš noriu jūsų paklausti, jeigu kartais pasiklausot radijos stoties LRT Opus, ar žinot grupę Galera?
3: Nepykite, nežinau. Labai noriu sužinoti.
2: Bus puikiai proga susipažinti. Tai yra labai talentingi jaunuoliai, jauna grupė, į kurios koncertus šiuo metu veržiasi tiesiog minios jaunų alternatyvios muzikos klausytojų. Ir jie čia su mumis, mūsų šventinėme koncerte, su daina, kurioje prie jų prisijungs ir grupės Garbanotas, dainininkas Šarūnas Joneikis. Įdomu pasiklausyti?
3: Paklausykim.
2: Grupė Galera, Šarūnas Joneikis ir daina Plaka.

0: Ir jūsų didžiausios ovacijos. Galera, Šarukas. Plojame jums, ačiū, ačiū. Efektinga, didelė komanda. Ir man atrodo, turiu naują simpatiją. Atles Krimvidai, Rokas Raivis, irgi garbanotas. Ir taip pat Kauno miesto simfoninis orkestras, ritmo grupė ir dirigentas Ričardas Šumila. Nuostabu, ačiū. Mes pabaigę koncertą čia šeiminiškai pabendrausime, pasveikinsime visus ir nersime į Vilniaus centre vykstančią kultūros naktį, o ten ir smaginasi, ir darbuojasi nekas kitas LRT Opus radio laidų vedėjas Rimvidas Černiauskas. Rimvidai!
1: Ignai, tiesą sakant, nieko nespėjau pamatyti, labai labai skubėjau iš katros aikštės greitai čia su operatorium, su kamerom, bėgom iki Vingrių skvero, kad susitikti su šiais dviem puikiais žmonėmis ir man tai jau galva nebeveikia, liežuvis nebeveikia, bet gerai, kad šie žmonės ne tik puikus muzikantai, bet ir turi radio laidų vedėjų patirties. Tiek vienas, tiek kitas yra dirbę LRT Opus ir aš kalbu apie Ramintą Naujinytę Bielę. Labas, Raminta.
2: Labas visiems, labas tau.
1: Ir Domantas Tarkauskis iš grupės Abudu. Sveikas.
3: Labas vakaras.
1: Ar jūs pamenat tą momentą, kai pirmą kartą išgirdot savo kūrinį per radiją?
2: Neatsimenu pirmą, atsimenu, kada per LRT Opus pirmą kartą išgirdau kūrinį. Man tai buvo svarbiausias momentas gyvenime, nes jau drąsiau kūriau ir man tai atrodė labai svarbu, nes pati labai daug klausydavau Opuso. Tai jaudinantis momentas, nes toks atrodo naujas gimimas dainos įvyksta, kai jis nuskamba viešai, o nebe tavo studijoje.
1: Aš grįžiu iš tavęs, kad jaunam kūrėjui labai svarbu būti išgirstam ir svarbu suprasti, kad jo kažkas klauso.
2: Man atrodo, tu pasitiki savo kūrybą, bet vis tiek visada lauki žiūrovo reakcijos, klausytojo, nori surasti tą klausytoją, kuris mylės tavo garsą, tavo muziką ir estetiką. Tai Opusas yra labai plati erdvė, plataus spektro, įvairių žanrų erdvė, dėl to labai smagu, kad ten mes galim tikrai drąsiai dalintis nestandartiniais kūriniais. Tas yra labai svarbu.
1: Domantai, turėjai laiko pagalvoti. Ar pameni tą momentą, kai pirmą kartą išgirdai radijoje kūrinį?
3: Aš puikiai pamenu. Aš dar mokiausi mokykloje tuo metu. Ir sėdėjau savo vaikystės, paauglystės kambarį, buvau įsijungęs internetu Opusą ir berods per Beno Aleksandravičiaus Redriaus Radio. Tada pirmą kartą išleido Pavasaris, viena iš mano tokių pirmų dainų, kuri šiaip ir viską ir pradėjo iš esmės mūsų grupės Abudu kelią. Ir atsimenu, kad tiesiog be galo džiaugiausi ir jaučiausi kažkoks sujungtas su, nežinau, su didelė kažkokia auditorija, su Lietuva kažkuria net prasme. Ir pačiam labai smagu dabar būt radio vedėjo kėdėj ir paleisti naujų atlikėjų, naujų lietuviškų vardų, naujus kūrinius. Galbūt kai kuriuos pirmą kartą netgi, tai labai smagu turėti šitą patirtį ir ją dalinti su kitais.
1: Galima pasakyti, kad mes laukiam LRT Opuse visų muzikos kūrėjų. Siųskit mums muziką. Mes tikrai žinom, kad jūs jos turite ir esat talentingi. Ir jau sako mums, kad reikia baigti, bet reikia kažkaip efektingai atsisveikinti. Čia LRT šimtmetis, mes tiesiogiai iš miesto siunčiam daug, daug meilės. Ir
2: daug garsų. Piu, piu, piu.
3: Sveikinam LRT, sveikinam.
1: Ir grįžtam į didžiąją studiją.
4: Taip, ir tą meilę mes tikrai jaučiame ir girdime ir skambant muzikai. Ir yra dar vienas labai svarbus muzikos žanras, kurį turime įvardyti. Tai yra dainuojamoje poezija. Ir LRT radijas bei LRT televizija populiariausi ir pagrindiniai kanalai, kurie rodo, groja, kurie archyvuoja šios muzikos koncertus. Ir štai ir LRT radiotekoje, ir LRT mediatekoje mes galime rasti daugybę festivalių, koncertų, archyvinių įrašų, mėgautis, džiaugtis mūsų klasikais, Kernagiu, Smoriginu, na ir tiesiog būti kartu su šia muzika.
5: O dabar jūs išgirsite dainą, kurios žodžius parašė toks labai šviesaus atminimo poetas, labai aktyvus 7-8 dešimtmečio Vilniaus literatūrinio pogrindžio veikėjas, dėl to buvo saugumo persekiotas ir pražudytas Rimas Burokas.
4: Taigi ir pasiklausykime, prie fortepijono jau yra Alina Orlova ir netrukus išgirsime kūrinį Akyse užges Paryžius. Thank you.

0: Хочу.
1: Юсу Плоїмаї, Аліни Орлової. Ачу, Аліна. Колегос. Ar mes jau baigėme? Kaip čia yra? Kaip čia yra? Kur susitiksime?
0: Mes kol kas nieko dar nebaigėme. Svarbiausia yra išsakyti labai, labai daug padėkų. Ir tos padėkos visos yra skirtos jums, mėly LRT televizijos žiūrovai. Jums, mėly LRT radio klausytojai ir visiems tiems, kurie užsukate į LRT LT portalą. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad galime kartu švęsti Lietuvą, kad galime kartu švęsti LRT ir kad galime kartu švęsti šimtmetį.
2: Vieną šimtmetį baigėme, antrą pradėsime. Ir LRT misija išliks visiškai ta pati, kuri buvo ir anam šimtmetį. Tai yra informuoti, šviesti ir linksminti.
3: Ir tegu tarp mūsų išlieka tas geras, šiltas ryšys ir pasitikėjimas. Nes nei ištransliuotos informacijos kiekis, nei jos pateikimo greitis, nei beprotiškai aukšti reitingai nepadės, jeigu auditorija netikės savo transliuotojų.
0: Ir labai džiugu, kad per šimtmetį tas pasitikėjimas niekur nedingo, pasitikėjimas auga. Ačiū Jums, kad esate kartu dar ir dar ir dar. Ir tai nėra pabaiga, tai yra tik tai stabtelėjimas ir padėka dar kartelį Jums, kad mes visą tai, ką kūrėme, kūrėme visi kartu su visa Lietuva.
1: Kūrėme Jums, apkabinimai Jums ir LRT 100 metų Jūsų. Tikrai gera tarti šiuo žodžius su pagarba praeičiai ir vizijomis ateičiai. Ir tikrai, kolegos, buvo didelė šventė ir garbė dirbti ir švęsti su Jumis šį vakarą.
2: Na, iš tikrųjų, po visų audrų, po visų sukrėtimų visada ateina šviesa ir ramybė. Taip atsitiko ir su LRT. Mes tikrai galime švęsti. Aš manau, visai netrukus mes čia apsikabinsim, sveikinsim vieni kitus, bus linksmybės ir toliau. Bet prieš baigiant visiškai, aš noriu vis dėlto kreiptis į kolegas radio studijoje. Kolegos, tas 100 metų, tai pirmiausia jūsų.
3: Taigi, gražaus visiems savaitgalio, šiltos geros vasaros, o scenoje Vaidas Baumila ir Justė Starinskaitė.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Labas rytas, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir labai smagu susitikti mums visiems šiandien eteryje radio gimtadienio dieną. Ir šiandien mes visą dieną keliaujame į trečiąjį dešimtmetį į laikinąją Respublikos sostinę, kur būtent ten pasigirdo pirmieji radio šaukiniai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pas mus į studiją atvyko būtent iš Kauno dvi mokslininkės, dvi profesorės, su kuriomis mes ir pasikalbėsime apie tą laiką. Apie žmonių kasdienės istorijas, apie miesto dvasę. Kas gi rūpėjo tuo metu Kaune gyvenantiems žmonėms ir ne tik tai Kaune ko gero. Taigi aš jau pristatau studijos viešnes, tai yra Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Būtent žurnalistikos ir medijų tyrėja ir dėstytoja. Ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto profesorė, istorikė, daktarė Vaida Kamuntavičienė, tyrinėjanti mentaliteto istoriją. Labas rytas. Tai kągi, mes pradėkime nuo tokio bendro vaizdo. Taigi, 26-ieji, galbūt ir vėlesni šiek tiek metai, jie buvo labai tokie dramatiški ir pilni pokyčių politinę prasme. O kaipgi paprastų žmonių gyvenime? Kas vyko? Kas rūpėjo tuo metu Kaune ir apylinkėse gyvenantiems žmonėms? Kaip mes nupieštumėm tokį vaizdą?
4: Tai man atrodo, kad tie žmonės, jie buvo pasinėrę ir į politinius įvykius, nes iš tikrųjų, jeigu žiūrėti 26 metus Kaune, tai jie, sakyčiau, buvo lūžiniai, kada jau mes baigiam su Lietuvos teritorija, jau mumina yra aiškiai, jau mes galim paverkti dėl Vilniaus, bet jau mes jo neturim, reikia kažkaip su tuo susitaikyti, reikia žiūrėti į ateitį, gyventi toliau. Ir aš sakyčiau, kad nuo tų 26 metų mes jau galim pradėti modernaus Kauno kūrimą, nes tas trečiasis Seimas, kuris buvo išrinktas ir kurio buvo nepatenkinta dalis kauniečių, dėl togi ir perversmas vyko. Bet to Seimo nutarimai vasarą buvo tokie, kad na, jie labai siejosi su modernizacija, tai pavyzdžiui, panaikinta karinė padėtis Kaune. Tai ką tai reiškia? Tai dabar tu gali laisvai, nebegalvodamas apie komendanto valandą, eiti
2: į
4: miesto gatvėmis,
2: naujas,
4: per naktis, gali vykti Kaune tikrai toksai, na, gyvenimas jau įdomus. Tai va, tai aš manau, kad kauniečiai turbūt 26 metais atsipalaidavo, nes tikrai viskas rodė, kad miestas klestės, valstybė auks, žodžiu, mums čia viskas yra gerai, bet iš karto buvo ir pavojų, kad iš tikrųjų, na, visi lengviau atsikvėpė, pavyzdžiui, ir politiniai kaliniai net buvo paleisti tuo metu. Ir kas tada bus toliau, bet ir štai tas nerimas, kuris kilo antroje metų pusėje, turbūt ir iššaukė tą perversmą ir Smetonos ateimą į valdžią. Ir čia vėl, jeigu žiūrėt, kaip kauniečiai reagavo, tai turbūt labai įvairiai, bet realiai tai, na, didžioji dauguma, tai turbūt nelabai sureagavo stipriai, nes jie jautė, kad Smetona, na, vis tiek jau jie jį pažinojo, jisai buvo prezidentas, žinojo, ko iš jo tikėtis, tai nėra tos diktatorius, kuris ateitų, na, ir būtų smurtas ir panašiai šalyje. Ne. Visi taip priėmė ganėtinai santūriai šituos to meto pokyčius.
2: Gerbiama Auksė, bet buvo ir kritikos, aš jau mačiau ir senuosiuose laikraščiuose, nes visi didžiavosi, kad esam jauna, stipri tauta, laimėjome laisvę, bet kodėl mūsų valdžia taip jaunasi, čia būtent rašė Lietuvos laikraštis, gatvėse vis dar smirdi kaip prie caro. Tai buvo ir kritikos, ar ne?
3: Iš tikrųjų, tų iššūkių, kaip visuomet, jų buvo daug, bet aš vis tiek, na, laikyčiausi to galbūt tos optimistinės linijos, nes vis dėl to tas, na, judėjimas pirmyn, ta viltis, kad galima kurti naują gyvenimą, vis dėl to tikrai buvo labai stipri, kūrėsi ir universitetas, ir pačios moderniausios valstybės institucijos pradėjo kurtis, atsirado pasiuntinybės ir diplomatinės atstovybės. Netgi vienas mūsų profesorius Alfred Erichsen, yra publikavęs tokią knygą, vadinasi Diplomato dienoraštis, nes tuo metu 1926-28 metais Kaune rezidavo JAV konsulas Robertas Heingartneris ir jis kiekvieną dieną nuosekliai rašė dienoraštį. Ir jo dienoraščio, jo visus atsiminimus, profesorius Alfred Eriksen papildė tokiu platesniu kontekstu, jo tokiu istoriko žvilgsniu ir tokiais, na, politiniais visokiais niuansais, paaiškindamas dabarties skaitytojui, kaip atrodė Kaunas tuo metu, bet svetimšalio, užsienio žmogaus diplomato akimis. Ir diplomatas, kuris atvyko į Kauną 26 metais iš Vienos, jis buvo šokiruotas. To, koks buvo miestas, kad yra daug netvarkos, viena vertus, bet yra ir begalinė tokia, na, prabanga. O ta prabanga, kaip atrodė, turguje būdavo semiama rieškučiamis ikrai.
2: Oho.
3: Ir ta prabanga taip, na, tiesiog kontrastavo. Ir jo tuose atsiminimuose, na, tiesiog tai buvo beveik telegrafiškai, jisai dokumentavo tą kiekvieną dieną, ką aš valgiau, kaip aš atsikėliau, kad man šalta, kad nėra vandentekio, ar iš vandentekio vanduo yra, na, netinkamas gerti, vartoti, kad eiti pas kirpėją yra begaliniai brangu ir kad turi nešti savo žirkles, nes nežinia, kaip ten dezinfekuoja ir kokia ten yra švara. Pats konsulas dar sirgo ir kažkokia tai sinusito forma, žodžiu, turėjo, na, tikrai saugojęs įvairių infekcijų ir tas buvo jam tas švaros ir tvarkos akcentas buvo ypatingai reikšmingas. Tai jis galbūt priekabiai ir kritiškai tą žiūrėjo, bet, na, mums iš šių dienų pozicijų skaitant, tas yra tikrai toks, na, svetimšalio pojūtis yra labai įdomus.
2: Nors jūs abi dvi akcentuojat būtent modernėjimą, būtent daug vilčių teikiantį laiką, bet noriu paklausti, ar buvo ir labai stiprus konservatyvus toksai laukas, kadangi daug žmonių į Kauną suvažiavo iš kaimo, kurie turėjo žemę, ūkius, tokį stabilų gyvenimo suvokimą, ar ne? Antras dalykas, 120 metų prieš tai buvo carinės Rusijos okupacija. Labai stiprus tautinis naratyvas ir vėlgi tai labai religinga tauta. Sakykit, ir tai visiškai suprantama, turbūt mes šiandien kartais sakom tokia, na, nacionalistinė galbūt šiek tiek kryptis, bet visgi tai yra suprantama, kuriant naują valstybę. Kaip buvo, kaip formavosi tas balansas, kiek pasidavė lietuviai į tą modernizmo bangą ir kiek tas konservatyvumas traukė prie žemės ir sodino taip rimtai.
4: Iš tiesų, tai Kaunas tuo metu buvo kontrastų miestas. At, pavyzdžiui, vienas pavyzdys, atvažiuoja studentė studijuoti Lietuvos universitete, tai naujam, jai viskas labai įdomu, bet jinai atsiveža kartu ir karvę.
2: Oh.
4: Tai va, jinai laiko savo nuomojasi kambarį, bet kartu jai reikia tvartelio, ta karvė kažkur ganosi, galbūt ažolinė, na, jinai ją pamelžia, turi ką valgyti, galbūt parduoda produktus. Tai tas tokio kaimiško gyvenimo derinimas su miesto tikrai, arba mano pats tėtis dar atsimino, sakė, geoškos laisvės alėjų vaikščio tarpų karje, čia viskas normaliai buvo. Tai va, tai tas Kaunas tikrai buvo kontrastų miestas, o dabar kalbant apie religinį gyvenimą, tai reikia nepamiršti, kad 26 metai buvo labai svarbus bažnyčiai, Lietuvos visai bažnyčiai, ta prasme, kad popiežius paskelbė bulę Lietuvos bažnytinės provincijos sukūrimą 1926 metų pavasarį. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, na, dabar bus kuriama lietuviška, galės būti tautinė katalikų bažnyčia Lietuvoje, nes lygi to laiko Vilniaus vyskupija baisiausiai didelė apima ir dabartinės Baltarusijos teritorijos ir Lenkijos. Dar priklausė net dalis Lietuvos ir Varmės vyskupijai, o kita dalis Seinų, kur kartu su Lenkais reikia gyventi. Tai va čia mes dabar turim Kauno arkivyskupiją su keliom vyskupijom ir galima tą jau bažnyčios liniją irgi derinti prie modernios Lietuvos kūrimo. Ir to pačiu tai yra ir toks eina kaip ir valstybės pripažinimas, nes jeigu leidžia jai popiežius sukurti savo bažnytinę provinciją, tai vadinasi, na, jau yra pripažįstama tarptautinė prasme. Bet kalbant apie pačios bažnyčios modernėjimą, pavyzdžiui, to pačio radio atsiradimą, taip, kada mišios buvo pradėtos transliuoti, tikrai ne 26 metais, dar to reikėjo palaukti bent kelis metus. Ir buvo irgi diskusijos, ir vienas iš postumių buvo, kodėl mišios buvo pradėtos lietuvių kalba transliuoti per radiją. Tai dėl to, kad Lenkai transliuoja aukoja lenkiškas mišes. Tai vat buvo vienas iš argumentų, kaip įtikinti tuometinį Kauno arkivyskupą Juozapą Skvireską, kad reikia bažnyčiai modernizuotis ir kartu ugdyti, bet tada iš kitos pusės vėlgi pamokslų cenzūrą, nes jau greitai labai ateina Smetona ir tada kunigai savo parapijose kalba, nu ką jie kalba. O jam reikia, kad kalbėtų tai, kas tiktų, kad neugdytų tos tokios demokratinės dvasios, kad palaikytų na, tą tokią jo tautininkišką liniją, kad nu, pritartų tam jo režimui. Tai va, tokių visokių Kauno gatvės, aš įsivaizduoju, tikrai daug buvo visokiausių ir aistrų tuo metu.
2: Gerbiam Auksė, apie tuos santykius tarp modernėjančios ir konservatyvios dalies.
3: Aš norėčiau gal pratesti tą mintį, kur Vaida truputį jau palietė radio vaidmenį apskritai, na, keitėsi technologijos, telegrafas, visa tokia technologinė ryšių infrastruktūra ir radio atsiradimas. Aš manau, kad na, kaip ir su kiekviena tokia inovacija mes kažkaip na, tam tikrą laiko tarpą adaptuojamės, pratinamės, ieškome, stengiamės atpažinti tą santykį. Tai aš manau, kad radijas buvo vienas iš tų akstinų, kuris na, ir įtvirtino nacionalinę valstybę, nes vėlgi, Vaida, ar jūs, Jolanta, užsiminėt apie teritoriją, kad jau maždaug tikrai aiškėja teritorinės ribos, o radijas ir garso sklidimo bangos, jos yra teritoriškai apibrėžtos. Tai galima buvo įsivaizduoti, kad radijas tuo metu į jį yra žiūrima kaip į tam tikros nacionalinės teritorijos atspindį, kurį reikia irgi ir kontroliuoti, ir prižiūrėti, kad ten, kaip Vaida sako, na, kad nebūtų kažkokių papildomų kitokių nuklydimų, bet be jokios abejonės pati ta radio pradžia, ji buvo po truputį, po žingsnelį, pranešimus, žinias, naujienas, telegramo agentūros pranešimus, pranešant žinias, o tik gerokai vėliau plečiasi žanrai, atsiranda, kaip paminėjai, Vaida, mišios, atsiranda religinis turinys, atsiranda operos, muzikos, intarpai. Žmogus pradeda suprasti, kad ši medija yra na, kažkokio gyvenimo palaikymo formatas ir galima kurti ritualus, galima atrasti kažkokį tai, na, gyvenimo stilių, ryte išgirsti naujienas, vakare galbūt su šeima ar su draugais ar su bičiuliais ar su bendruomene klausytis operos ar kažkokio tai muzikinio kūrinio ir tokiu būdu, na, miestas pradeda nebūti atskirų žmonių susikėlusių tokiu kratiniu, bet tokiomis jau bendruomenėmis pradeda žmonės atrasti kažkokius panašumus ir va čia ir yra ta modernėjimo banga, kad žmonės gali bendrauti ne su savo artimo rato žmonėmis, bet jau eiti į bendruomenę, na, surasti bendrus viešosios svarbos dalykus ir juos, na, pradėti aptarinėti.
2: Na, ir įdomu būtų jūsų paklausinėti, kiek tas vakarietiškas gyvenimo būdas arba modernėjimas smelkėsi tiesiog į eilinės šeimos gyvenimą, nes jūs jau pradėjot kalbėti apie radiją. 26 metais buvo virš 300

0: šimtų, 360 atrodo radijo imtuvų visoje Lietuvoje. Ir pavyzdžiui, Mikas Petrauskas, jisai rašė tuo metu, turi būti radijas kultūros veiksnys, o ne agitacijoms tarnauti, reiškia, norėjo lavinti valstybę. Ir vėlgi ta tautininkų naratyvas, kaip jūs abidvi sakėt, net ir iš kunigų buvo reikalaujama tam tikros tiesos. Bet žiūrėkit, visi, beveik visi restoranai Kaune pavadinti nelietuviškai. Vėlgi, kino teatrai, viena Romuva, o po to Odeon Metropolitan Forum, ar ne? Tai ateina ir ta modernizacijos banga, norisi būti vakarietiškais, o vis tiek dar tokie esam, vat, kaip ir kalbėjom, truputį konservatyvus. Tai kaip tas modernizmas, ar jis lengvai ėjo į tą eilinę šeimą?
1: Taip, dar reikia prisiminti, kad tuose restoranuose tais tokiais tarptautiniais pavadinimais dažniausiai orkestrai, tai žydų kilmės grojo žmonės, pomerancai pavyzdžiui. Aš galvoju, kad tas pats radijas, kai jisai atsiranda interjerą kauniečių, tai jisai iš tikrųjų keičia ir patį interjerą. Ir man toks vienas labai gražus pavyzdys šiandien iš Kauno, bet iš tarpukario, kada Krakėse buvo įvestas telefonas ir klebonijoje pastatė telefoną ir skundžiasi klebonas tada, kad šitas aparatas labai darko jo inteligento interjerą ir prašo, kad pasiimtų jį greičiau, nes jam čia, nu, kaip jisai čia gyvens dabar su to, tai aš įsidėjau, kad tas radio aparatas irgi, na, jam reikia surasti erdvę interjerę, jam reikia surasti erdvę tų to metų žmonių mintise, priimti, susigyventi. Iš tikrųjų, jisai keičia įpročius, keičia papročius, kaip ir Auksė sako, jeigu anksčiau žmonės vakarais susirenka, na, ką jie veikia, padainuoja, kažką pasišneka, tai dabar ką jie daro? Jie dabar susirenka klausyti radijo, tai yra visai kitas bendravimas, jisai užduoda toną. Ir pavyzdžiui, to meto žmonės irgi, na, tas radio programas labai sunku buvo priderinti prie kiekvieno poreikio. Ir jos matosi, kad buvo, na, orientuotos tiek į aukštesnį žmogų, į, na, duoti tos paskaitos, tai užduoti tokį tyrinį, elitinį, intelektualinį. Ir, nu, tiem paprastiem žmonėm reikėjo pupudėdės, jiem tikrai buvo kitą kartą nelabai ir suprantamos tos paskaitos.
0: Simfonijos,
1: ta baisi muzika, kur ten iš viso vien smuikai kažkokie griežia, nu, kaip tai galima klausyti. Tai va, tas su ta modernizacija, iš vienos pusės mes jos norim, bet iš kitos pusės mes, nu, ir bijom jos, ir jinai mus keičia, ir iš tikrųjų reikia laiko adaptuoti. Ir tas be to radio aparatas yra brangus. Jeigu jį ten nusipirksiu už kelis šimtus, tai paskui kiekvieną mėnesį turi arba pirkti baterijas, arba mokėti už elektrą, kur irgi tau kainuoja 14 litų, ar ten dar ir daugiau, jeigu na ir elektra. Ir abonementinį mokestį, ir kokie 5 litai tau kainuos per mėnesį. Nu, tai jeigu žmogus uždirba 100-120, pavyzdžiui, mokytojas galėjo uždirbti, tai jam tą radio aparatą nelabai jisai pirks. Tai tada turi kažkokias bendruomenės, tai tada tie turtingesni turi įsileisti savo namus. Tai Kaune, aš įsivaizduoju, tai buvo sudėtingiau padaryti. Čia gal kaime, tai turi turtingiausio ūkininko troboje stovi tas radijas ir tada visi gali susirinkti. Bet kaip tai mieste, aš net man sunku įsivaizduoti, nes iš tikrųjų tas miesto labiau uždaresnis tas gyvenimo žmogus ir ar tu kaimynus visus namo gal ir įsileisi, bet kuris yra truputį toliau už tave pasiklausyti to radijo. Tai čia daug tokių problemų galima paliesti.
0: Labai įvairias spalvis laikas, galima taip apibūdinti, ar ne? Auksė, ar papildytume?
2: Tikrai labai, labai geras pastebėjimas, kad na, radijas ar kažkoks naujas aparatas turi atrasti savo vietą. Ir mes galime žvelgti dizaino akimis, žiūrėti, kaip atrodė šitie aparatai tuo metu. Tai galiausiai, na, kad jie taptų interjero dalimi. Tai buvo kažkokios lyg ir spintelės, lyg ir kažkokie tokie medžio apdaila išgražinti dalykai, kurie nėra ta tiesioginė funkcija atlikti kažkokį tai, na, perduoti pranešimą ar ten muzikos kūrinį, bet būti baldų dalimi. Tai šiuo atveju tas pratinimasis yra toks natūralus procesas. O iš kitos pusės vėl sugrįžtant prie modernizavimosi, kaip mes pratinomės ir kas buvo tie pirmieji, na, tokie inovatoriai ir tokių tokios, na, muzikos ar tokių pranešimų naudotojai, vartotojai, beikios abejonės, tai išsilavinę žmonės. Ir kas man daro įspūdį, kad vis dėlto, na, ta universitetinė bendruomenė vis tiek ir buvo

0: buvo užsienio šalių atstovų dėstytojų tikrai labai daug. Jie visi mokėsi lietuvių kalbos. Jie tikrai, na, uždavė tą toną, kad standartas vis dėlto turi išaukti ir kalbėti lietuvių kalba, ir radio laidos, ir pranešimai sklandžia lietuvių kalba. Tai aš manau, kad tikrai turime atiduoti didelę duoklę švietimo bendruomeniai, plačiaja prasme ir mokytojams, bet ir pirmiausia universiteto žmonėms. Ir taip pat iš šios bendruomenės užaugo, na, pirmoji žurnalistų karta, tais pačiais metais, 26 metais, Vytauto didžiojo universitete, dar tuo metu Lietuvos universitete, pradėtos skaityti paskaitos, žurnalistikos paskaitos. Tai, žodžiu, technologija ir, na, toks intelektinis gyvenimas ir būdas, kaip kalbėti tos technologijos priemonėmis, koks tai žanras, na, pradeda augti sykiu, vienas kitą papildydami.
1: Aš dar kartą primenu, kad šiandien pas mus laidoje vieši Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto profesorė istorikė Vaida Kamuntavičienė. Ir dabar aš noriu paprašyti jūsų papasakoti tokių kasdienių žmonių istorijų, kadangi vienas dalykas yra elitas, na, prašmatnus vakarėliai, nežinau, metropolyje, ir kitas dalykas tai, kaip keitėsi gyvenimas, kaip keitėsi mąstymas. Štai atvažiuoja studentė, atsiveža karvę, ar ne, į Kauną. Ir aš žinau, Auksė, prašysiu jūsų vėliau papasakoti ir savo šeimos istoriją. Tai, Vaida, gal jūs tada pradėkit būtent apie tuos mentalinius pokyčius. Sakot, kad buvo sunku, bet kaip keitėsi va tas kasdienis gyvenimas? Kokios šitos istorijos vyko?
2: Na, dar reikia prisiminti, kad 26 metais Kaune mes šiandien turim ir jubiliejų, kaip Dobkevičius Lakūnas žuvo kaip tik 8 dieną visai neseniai, kuris Aleksote išbandė savo lėktuvą, trečiąjį jau lėktuvą, ir, žodžiu, tas jos skrydis, na, šitas buvo jau nebesėkmingas. Tai va, atrodo, kad kaip buvo per radiją to žinios perteikiamos ir, pavyzdžiui, ar tai keitė spaudą ir laikraščius, nes vat ir šitą žinią apie šito Lakūno žūtį. Iš kur žmonės tada sužinodavo tą informaciją? Va čia tikrai būtų įdomus klausimas, ir vis dėlto reikėtų pasakyti, kad, nu, tas radijas buvo ganėtinai marginalus ir tų tokių asmeninių istorijų per radiją tikrai nebuvo pasakojama ir nebuvo dalinamas. Jeigu norime kažkokių įdomybių iš to meto laiko, tai reikia skaityti laikraščius ir spaudą, kurie vis dėlto, na,
1: nes ten mirgėjo
2: visi skandalai ir mirgajo, o čia tiesiog yra žinios. Yra tada kažkokios kultūrinės laidos ir yra muzika, yra dar vaikų valandėlė, nu, ta tokia programa, tai tokias istorijas. Manau, Auksė turi geresnį istoriją, galite pasakoti, jūsų intrigavo ir laukiame.
0: Aš labai, tikrai, labai panašiai galvojau, nes man atrodo, kad tikrai spaudoje yra tos erdvės tam tokiam prieskoniniam pasakojimui ir nesileisiu labai gilų pasakojimą, bet tiesiog, kai su Jolanta pradėjome šnekėti prieš šią laidą, man tiesiog mintyse išplaukė, nes kaip tik tas laikmetis yra susijęs su tuo, ką man močiutė pasakodavo, kai aš buvau, na, maža mergaitė, ir mano močiutės brolis taip jau susiklostė, kad na, įvyko tragedija, jis tai žuvo, jis buvo nušautas. Šis žmogus tikrai yra labai garsus ir Lietuvos medicinos istorijoje ypatingai, tai yra daktaras Jonas Brunza, pulkininkas, leitenantas, karo ligoninės vyriausias gydytojas, neurologas, žodžiu, gydė patį šviesiausią Lietuvos elitą ir Joną Jablonskį ir daktarą Basanavičių, bet apytikrė apie tą laikmetį, na, taip susiklostė žmonių gyvenimas, kad įvyko toks trikampis. Ir žinoma, tai buvo labai stipri meilės istorija ir visa spauda sekė šią istoriją, nes ten buvo įvairių dramų. Šeima, žodžiu, moteris ir vyras, kurie turėjo Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę, bet šeima, na, nesisekė gyventi, buvo daug smurto ir atsitiko taip, kad į gydytoją kreipėsi žmona tiesiog po smurto išpolio ir gydytojas, na, nustato, kad tai tikrai yra rimti sužeidimai, kurie yra svarbus tai, na, dokumentuojant skyrybų jau pradžią. Bet šalia gydymo atsiranda ir ta meilės linija ir pavidus vyras, tiesiog neapkęsdamas viso šito proceso, Palangoje 1927 metais, rugpjūčio mėnesį, einant iš tokios sporto treniruotės,

0: iš teniso treniruotės, gydytoja Brunza tiesiog nušauna keliais šūviais. Ir gydytojas miršta. Ir ši tragedija, aišku, jinai sukosi jau tą meilės intriga anksčiau spaudoje, bet ši tragedija, na, buvo įvardinta Romeo ir Džiuljetos istorija. Ir tikrai radijoje ji buvo tik paminėta pranešimuose, kad įvyko tokie faktai. Labai plačiai buvo nušviesta Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių spaudoje, bet taip pat, na, tikrai labai gražus šitas susikalbėjimas ir šis sąšauka tarp Lietuvos ir Jungtinių valstijų. Bet na, kur tai mus veda, kad žmonės, ir mums dabar smalsu tokie dalykai, bet tai. Radijas iki šių dienų nenueina į tas teritorijas. Tai lieka kažkam kitam.
1: Būtent, nes aš ir paprašiau, kad Auksė papasakotų šitą savo istoriją, nes atrodo, kad tai, kas vyko 26-ais, ten, na, sakykime, iki 30-tų metų Lietuvoje anoje, lygiai tas pats šiandien vyksta mūsiškėje Lietuvoje. Todėl mano paskutinis klausimas jums abiems. Ar jūs jaučiate, vat, to tarpukario dvasę šiandien Kaune? Vaida, sakykit jūs.
2: Aš manau, kad tikrai jaučiu, vien kai eini Kauno gatvėmis ir pažiūri į tą modernistinę architektūrą, į visą gatvių planavimą, beje, 23 metais, na, buvo perplanuotas Kaunas ir ne viskas buvo įgyvendinta, bet tokių ten gražių vizijų buvo. Ir dabar, kai žiūriu, kai Kaunas irgi keičiasi, statosi, galvoju, o šita vizija galbūt ir tarpukariu jau buvo, tik tai dabar žmonės ją kažkaip kitaip jau įprasmino, perteikė. Tai man atrodo, kad šiaip iš principo žmogus, na, visą laiką yra, na, toks, koks jisai yra. Ir čia, ar mes apie viduramžius kalbam, ar apie tarpukarį, ar apie šiuos laikus, visą laiką žmogui rūpi meilės dalykai. Ir intrigos rūpi kartais, ir ta modernizmo dvasia mus visą laiką šaukia, mes visą laiką norim modernėti. Tai man atrodo, kad tarpukaris labai artimas mums yra irgi dabar šiandien. O šiaip kviečiu į Kauną, atvažiuokit, paaiškit po Žaliakalnio gatvės, patys pajusit.
1: Ir pamatysit, ar ne?
2: Yra tų 26 metų, taip.
1: Yeah.
0: Tikrai taip. Ir aš dar, žinoma, nesikartosiu dėl architektūros, bet žmonės ir universitetas ir gydymo įstaigos, muziejai, na, valstybės, žodžiu, institucijos, sakysime, gimė pirmiausia ten.
1: Na kągi, labai dėkoju šiandien mūsų laidos dviems viešnioms, kurios pas mus į studiją atvyko iš Kauno, iš miesto, kuriame būtent ir gimė radijas. Taigi, Vytauto didžiojo universiteto dvi profesorės, žurnalistikos ir medijų tyrėja Auksė Balčytienė ir taip pat istorikė, tyrinėjanti mentaliteto istoriją, daktarė Vaida Kamuntavičienė. Čia buvo Jolanta Kryževičienė. Sveikinu visus su radio gimtadieniu. Aš tikiuosi, kad radijas liks jums viena iš mylimiausių medijų, net ir šiame tokiame įtemptameme ir greitame amžiuje. Radijas gali keliauti visur. Dar kartą sveikinu su gimtadieniu ir gražios visiems dienos.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Puikus rytas, mėly klausytojai. Traukinys A važiuoja pagal radio šimtmečio tvarkaraštį ir važiuoja į kitą laiką. Šią proginę laidą vedame dviese. Aš Laima Slepkovaitė ir...
3: Ir aš Domantas Razauskas. Sveiki visi. Alio, alio, Lietuvos radio... Kaunas, Lietuvos radijas, turbūt jau kiekvienas šiandien ištarė šios žodžius, kas tik tai sėdo prie mikrofono, bet turime ištarti ir mes sveikiname visus jūs su Lietuvos radijo šimtmečiu.
2: Ir aš esu prie mikrofono, taigi sakau, alio, alio, alio, alio, alio, už visus, už visus. Mūsų tikslas šiandien kelionė laiku. Prieš 100 metų ne tik gimė Lietuvos radijas, tai yra ir laikas, kai Lietuvoje ėmė skambėti muzika primenanti džiazą. Tas ištakas daugelį metų nagrinėja muzikologė, leidybinės kompanijos Sempličia įkūrėja ir interneto projekto Jazz History LT autorė Rūta Skudienė, pasidalysinti šiandien su mumis dalelytę tos sukauptos informacijos iš LRT Baltosios salės. Labas rytas, Rūta!
4: Labas rytas!
3: Aš dar pridėsiu, kad Rūta yra taipogi ir legendinės grupės Eglutės gitaristė, vienos ankstyviausių Lietuvos roko grupių, Big Beat'o grupių Eglutės gitaristė ir ilgametė Vilniaus plokštelių studijos redaktorė.
2: Ir mūsų šią transliaciją, gerbiami klausytojai, jūs galite stebėti taip pat LRT LT portale, bei girdėti mus be abejo per LRT klasiką. Domantai, savo laidoje kitas laikas, tu turi netgi atskirą rubriką dabar prieš 100 metų, su kuria vis nardai po 100 metę ar kiek jaunesnę praeitį. Ir aš tikiu, kad ne vienas mitas griuvo besikapstant po tą istoriją.
3: Tikrai taip.
2: Taigi vesk mus į tą kontekstą prieš 100 metų. Na, aš įsivaizduoju iš karto suknelė su kutais, Gatsby vakarėliai, Cotton Club ir savoj, bet kas už to glorifikuoto holivudinio vaizdo vyko iš tiesų?
3: Na, tu visiškai teisi, 26-ieji arba tas trečiasis dešimtmetis, 20-iniai, kaip aš mėgstu sakyti, vakaruose vyksta reumojantys 20-iniai, turbūt neduos suklysti Rūta, taip vadinasi tie Roaring Twenties lietuviškai, nerūpestingumo dešimtmetis. Nors Lietuvoje Vilnius priklauso Lenkam, laikas netoks ir paprastas, lengvas, bet Europoje, Amerikoje jau įsigali svingas, įsigali elektrinių įrašų era, kuri pakeičia akustinio ruporo era, tobulėja mikrofonai. O kaip, gerbiama Rūta, galime apibūdinti, kas tuo metu vyksta Lietuvos mažosiose scenose? Jeigu mes dabar nusikeltume į 26-uosius metus, ar galima sakyti, kad tas dešimtmetis apskritai yra mažosios scenos klestėjimo laikas?
4: Domantai, aš sakyčiau, kad 26-ieji ir būtent trečiasis dešimtmetis

0: Yra dar labai ankstyvas laikas sakyti, kad pas mus buvo kažkas panašaus, kas buvo Europoje ir tuo labiau, kad Amerikoje. Tikrai to nebuvo. 26 metai tai dar tik radijas įsikūrė, kukli studija, muzikantų beveik nėra, lietuvių kalba mažai kur skamba. O tos pramogos, kurios buvo Europoje ir Amerikoje, toli gražu čia tokių nebuvo. Iš tikrųjų, galima sakyti, kad tas dešimtmetis buvo tik tai įžanga, tik pati pradžia. Ketvirtasis dešimtmetis labiau yra sietina su mažąja scena, nors trečiojo dešimtmečio pabaigoje jau atsirado ir buvo pastatyta, įrengta modernių kavinių restoranų, kuriuose pradėjo groti saloniniai orkestrai, ne džiazo, o saloniniai, taip vadinamieji orkestrai. Ansambliai sudaryti iš 6-7 muzikantų. Taip pat buvo tokia pradžia. Ir tose sudėtyse šitų muzikantų buvo tie naujieji instrumentai - saksofonai, gitaros, perkusija. Ir, žodžiu, ta muzika pradėjo skambėti, kuri vakaruose buvo labai populiari ir kaip jinai atėjo pas mus. Tai žinoma, kad iš dalies per radio transliacijas iš užsienio. Ir taip pat per plokšteles, kurios visgi irgi pasiekė Lietuvos Kauno klausytojus ir pirkėjus.
1: Mhm. Norėjau klausti kaip tik apie plokšteles, nes 26-aisiais, pirmasis alio alio, birželio 12, bet juk jau galėjai įsigyti plokštelių, jau Lietuvoje pardavinėjo plokšteles ir veikė tokios leidyklos kaip Odeon, kaip Victor, kaip Columbia kompanijos, ar ne, juk aktyviai jau buvo leidžiamos plokštelės ir čia.
0: Tikrai nebuvo aktyviai leidžiamos. Tikrai, man atrodo, daugiau buvo platinamos ir pardavinėjimos užsienio kompanijų išleistos plokštelės, bet jų irgi nebuvo tiek gausiai, kad galima sakyti, kad mes klestėjom ir mes galėjom viską rasti. Buvo įsikūrusios atstovų firmų Columbia, Odeono, kaip jūs minėjote, ir Victor turbūt buvo. Tie atstovai tai Šiucės muzikos namai, taip pat buvo Kolumbijos atstovas Sakalauskas, kuris aktyviai propagavo savo pardavinėjimą produkciją ir taip pat ieškojo muzikantų, kurie galėtų vietiniai rinkai įrašyti šitoj kompanijai. O istorija tokia, kad Odeonas pirmasis 24 metais atsigabeno į Kauną savo aparatūrą, tai buvo kilnojamojo aparatūra ir buvo įrašinėjama žydų ligoninės salė. Tai įsivaizduokit, kokios buvo kuklios sąlygos. Akustiškai labai buvo turbūt sunku įrašyti. Ir tie pirmieji įrašai daugiausia tai įrašinėjo Mekleris su savo brolių ansambliu, po to su tai vadinamu Mekler bandu. Ir tie pirmieji bandymai, tai buvo aišku tie ankstyvieji fokstrotai, tango, valsai, tokie daugiau saloninio pobūdžio kūriniai.
2: Mhm. Rūta, sakykite, o kas galėjo sau leisti tas plokšteles? Ar tai buvo prieinama kiekvienam eiliniam miestelėnui, ar vis dėlto, ar tai buvo kažkokia ypatinga tokia prabangos prekė? Ir kiek tokių plokštelių galėjo savo kolekcijose eiliniai piliečiai turėti?
0: Plokštelė iš vis muzikos įrašas ir gramofonas. Ir įrašas ir atkūrimas jo, tai buvo naujovė, tai buvo kažkas neįtikėtina, kai tu gali išgirsti savo namuose mėgstamą šlagerį ar ten tango, fokstrotą. Bet jos buvo nepaprastai brangios. Man teko bendrauti su Algirdu Motieka, kolekcininku, kuris surinko bemaž viską, kas buvo įrašyta lietuviškų plokštelių. Ne tik pramoginės muzikos, bet ir operos solistų atlikėjų, didžiuliai rinkiniai, kurie perduoti dabar Mažvydo bibliotekai. Ir plokštelės buvo, pasakiau, tikrai pakankamai brangios, 12-14 litų, tai tikrai atitinkama suma, kurią ne bet kas gali sau leisti. Ir taip pat gramofonas tas buvo brangus dalykas, nepaprastai. Jo tėvai, kadangi buvo pasiturintis Panevėžio inteligentai, turėjo vienetinį gramofoną, kuris atkurdavo garsą, reiškia, ir rezonuodavo garsas už

0: darius jį, uždeda plokštelę, prisuka rankenėlę ir yra adatos, kurios reguliuoja garsumą. Medinės, dar kitokios ten, žodžiu, aš nepasakysiu kokios medžiagos, bet nuo adatos priklauso to įrašo garsas ir garsumas. Nereikėjo jokių priedų, nei laidų, nei mikrofonų, viską darydavo tas gramofonas. Tai vat, žodžiu, jis dabar turbūt irgi, man atrodo, mažėtų bibliotekoje yra.
1: Laima, žinau, kad galim pasiklausyti šiek tiek, ar ne, iš tų laikų muzikos. Tu esi parinkus kažką.
2: Mes galime dabar įsivaizduoti, esą Kauno ponai ir Rūtos yra surastas muzikos pavyzdys, kaip tik Foxtrotas That Night in Venice, atliekamas The Four Bright Sparks, ir ši plokštelė tikėtina buvo įsigyta Kaune.

0: Šio fokstroto įrašą prieš 100 metų galėjo įsigyti pasiturintys kauniečiai. Šiandien mes, Laima Slepkovaitė ir Domantas Razauskas, su muzikologe Rūta Skudiene persikeliame į 100-metę praeitį.
1: Miela Rūta, noriu klausti jūsų, o kai mes šnekame apie tą dešimtmetį, apie užuomazgas mūsų mažosios scenos, ar mes galim kalbėti tik apie Kauną? Na, dėl ko aš klausiu, turbūt ir tik apie kauniečius, nes juk greičiausiai ir iš Vilniaus muzikantai, iš okupuoto Vilniaus, ar ne, bėgo į tą Kauną ir iš kitų vietų. Labai daug žydiškų pavardžių, Hofmekleriai, Pomerancai, juk buvo ir vilniečių perbėgėlių muzikantų į Kauną, ar ne?
2: Taip, 20 metais yra vat, dokumentuota, kad net kelias žydų muzikantų šeimos persikėlė iš Vilniaus į Kauną ir ypatingas pasižymėjo ypatingai Hofmekleris ir jo broliai. Taip pat Pomerancas, Bankas, Stupelių šeima. Žodžiu, muzikantai, kurie turėjo puikų muzikinį įsilavinimą. Hofmekleris pats buvo Iljos Malkino mokinys, tas profesorius buvo Jašo Heifetzo mokytojas. Žodžiu, jie turėjo netgi tam tikrą patirtį, kurią panaudojo nebijodami supriešinti rimtųjų, taip vadinamųjų žanrų, su pramoginiais. Tie, kurie atėjo pas mus į Lietuvą netikėtai ir jie buvo praktiškai, nu, visiška naujovė, nežinoma Lietuvos muzikai absoliučiai. Ir aišku, kad susilaukė mažoji scena tam tikro pasipriešinimo, nes rimtosios muzikos atstovai tokie kaip Stasys Šimkus, tas pats Balys Dvarionas, jie atvirai sakė, kad nemėgsta tų naujųjų šokių ir žandrų, kurie tiesiog okupavo mažąją sceną. Ir daugelis artistų iš valstybės teatro, operos orkestro, eidavo groti į mažąją sceną ir restoranus, kadangi jiems apsimokėjo. Tai buvo uždarbis geras.
0: Aš kaip tik norėjau klausti, kas motyvavo muzikantus, kai atrodo viskas yra prieš tą lengvąją muziką, o jie vis vieną ją groja.
2: Tai todėl, kad tai buvo populiaru, tai restoranai buvo gausiai lankomi ir buvo atlyginimas tikrai buvo įspūdingas tų visų, ypatingai solistų. Teko vartyti ir tos vaštaraščius atlyginimo tos lapus archyve. Tai tiesiog buvo pelninga. Ir
0: Koks buvo skirtumas tarp to, ką jie uždirbo, sakykime, ten teatre ir to, ką jie galėjo uždirbti kavinėje?
2: Manau, kad 10-teriopai galėjo būti skirtumas. Reikia taip pažymėti, kad į Kauną atvažiavo netgi Danielius Dolskis iš Berlyno.

0: Jie buvo susitikę su Danieliu Pomerancu, kuris mokėsi pas žymius to laiko smuiko mokytojus. Ir jam buvo pasakyta, kad Kaune yra puikiai scena, kad galima realizuoti savo talentą, ko jisai, manau, Europos scenose, ypatingai Berlyne, taigi ten buvo pakilimas tos pramoginės terpės. Jis visgi pasirinko Kauną ir 2 metus čia labai sėkmingai ir net lietuvių kalba dainavo, buvo labai populiarus.
1: O beje, lietuvių kalba yra labai svarbus aspektas to meto scenoje ir dabarties scenoje, beje, dažnai mes išgirstame tokių nuogastavimų, kad užsienio kalbomis yra pernelyg daug dainuojama. Ta tema buvo aktuali ir tuomet, ir netgi buvo toks reiškinys kaip policiniai numeriai. Tai jis tikrai labai toks intriguojantis yra ir labai prašau Rūtą papasakoti apie tos policinius numeris. Policija kišosi muziką tada.
0: Taip, matyt, tas lietuviškumas buvo toks svarbus, tai visiems rūpėjo ir niekas, nu, nepaisant to, kad tarsi taip ignoravo tą mažą sceną, bet jinai buvo matyt tokia svarbi, kad ir joje buvo tiek visokiausių atlikėjų, kurie iš visos Europos suvažiavė, visokių duetų, pramoginių kažkokių egzotiškų šokių, kolektyvai. Ir taip pat solistai įvairiausi, kurie įvairiausiam kalbom dainavo. Ir tas chaosas toks daugia kultūrinis, matyt, pradėjo tiesiog varginti publiką, manau. Ir Kauno apskrities policijos vadas išleido įsaką, kad dalis repertuaro, to, kuris atliekama mažoje scenoje, turi būti būtinai atliekamas tik lietuvių kalba. Ir vat, pats Hochmekleris, jis labai puikiai kalbėjo lietuviškai, beje. Ir skatino vat, lietuvių autorius, tuos kito žanro atstovus, kurti šlagerius, įvairios populiariosios muzikos kūrinius, būtent lietuvių kalba. Ir toks žymus, aišku, Europoje šlageris Küss mich und morgen vergiss mich.
2: Pabučiuok mane ir rytoj perbučiuok mane.
0: Ar pamiršk mane, buvo Onytė Katrytė, ten Marytė, kurio atliko Dolskis, arba Sudė Sudė, tai yra Gos de Paris. Labai ilgai irgi žymus šlageris, kuris atliekamas buvo Europoje. Tai va, šitą man pavyko įsiaiškinti su vienu ekspertu, kad tiesiog buvo verčiama ir pritaikama šitai erdvei, šitai visuomenės kažkokiai aktualijoms, visuomenės aktualijoms, kurios buvo klausomos, vertinamos ir nu, nepaprastai mėgiamos.
1: Mhm. Kaverių kultūra.
2: Kaverių kultūra, tada jau prasidėjus. O, prisipažinsiu, man žiauriai patinka ano meto restoranų ir tų vietų, kur ta mažoji sena klestėjo pavadinimai. Ir Metropolis, ir Versalis, Lozana, Monika, Aldona, Rambinas, centralinis restoranas, Pale Ale, Božegraika, Makso Konrado kavinė. Rūta, ar yra informacijos likę, faktų likę? Kaip vykdavo tie vakarėliai, ar jie buvo siautulingi, ar iki paryčių žmonės šokdavo, ar klausydavo labiau susikaupę prie kavos puodelio ar kažko kito puodelio, ko negalime turbūt minėti, bet greičiausiai tai irgi būdavo. Kaip vykdavo tie šventimai tose kavinėse?
0: Žinot, toj spaudoj, kurią man teko vartyti, visą laimę, kad e-paveldę galima buvo rasti žinučių apie tai, kaip linksminasi Kaunas, tai ten visokio prašų, daugiausiai tai minimi skandalai, meniu, gėrimai, kainos vat, aptarinėjimas, o vienas atsiliepimas toksai berods Keliuočio, kaip jisai grįžėsi iš Paryžiaus ir užėjęs į kavinę, barą, dancingą, kaip vadinasi, PLL, ten kur prie dabar Kauno dramos teatras, bet jau tos kavinės seniai nebėra, jis pašiurpo, kadangi ten buvo didžiulis triukšmas, grojo Jašos Levinsono džiazo kapela ir tokio pašėlusio triukšmo neteko net Paryžiui matyti, bet yra spaudoje atsiliepimas žurnalisto, kuris tuo metu keliavo po Europą. Tai visgi buvo tos noras triukšmauti ir linksmintis tikrai, o galbūt šiek tiek ramesnis, man atrodo, buvo šventimas, tai Metropolio restorane, kur ten jau žodžiu, bet kaip
2: Iškilmingiau, ar
0: apsirengęs,
2: ne, truputėlį viskas vykdavo.
0: taip, ten diplomatai, inteligentai, bet kaip apsirengęs, ne, neįeisti ten, žodžiu, buvo tam tikras etiketas. Bet romantizuoti, man atrodo, to turbūt gal ir nereikėtų, nes buvo visko, dar ta kultūra pasilinksminimo nebuvo tokiam aukštam lygim, man taip atrodo. Buvo tik noras. Iš tikrųjų, 39 metais, kai buvo labai moderniai įrengtas Versalis, kurio dabar turbūt nieko nebeliko iš to interjero, tai ten art deko stiliumi, besisukanti šokio aikštelė, Borštino kapela ir ten, žodžiu, sudėtis tos kapelos saloninio to orkestro nepaprastai įdomus, ten ir saksofonai, ir, žodžiu, akordeonas, gitara, žodžiu, viskas, ko reikia pasilinksminimui.
1: Vis dėlto yra tų Gatsbio vakarėlio požymių ir mūsų Kaune.
2: O apie šokius kalbant, ar greitai atkeliaudavo tos šokių mados iš vakarų Europos? Nes 20-iniais labai išpopuliarėjo Lotynų Amerikos šokiai visur vakarų Europoje, kiek man teko skaityti, na tiesiog visi klėdėjo nuo tango, o visokie fokstrotai, čarlstonai, tai irgi jau buvo galima tos šokius pamatyti trypiant ir mažosios scenos erdvėse Kaune?
0: Taip, jeigu buvo grojami šitie kūriniai, tai aišku, pagal juos buvo šokama, aš tai nebejoju. Ir tos mados, at, kaip sakoma, moteris tikrai išlaisvėjo, nepaprastai buvo vyrai dendžiai, o moteris savotiška taip pat stilių nusikirpo plaukus, ten žodžiu, suknelės atitinkamo stiliaus su pažemintu liemeniu, karoliai, nu, at, kaip įsivaizduoja, tos skrybėlaitės varpelio formos. Pakanka pasižiūrėti į to trečio, ketvirto dešimtmečio madas. Ir visa tai buvo Kaune, nes minima, kad nepaprastai greitai ta prekyba, tie agentai pamatė, kad tai yra nauja, jauna valstybė Lietuvos valstybė, naujoji valstybė Europos žemėlapyje, kuri labai žingeidžiai ir noriai priima visas naujoves, kurios plito Lietuvoj ir Europoje.
2: Aš tik žadėjau paminėti pradžioje ir pamiršau, aišku, jeigu mūsų klausotės per LRT klasiką, tai nepamirškite, LRT portalas yra ta vieta, kur galite mus ir stebėti šiandien tiesiogiai mane, Laima Slepkovaitė, Rūta Skudienė, besišnekučiuojančius apie 1926-uosius.
1: Radijo šimtmetį švenčiame LRT klasikos eteryje ir šį pusvalandį čia esu aš, Laima Slepkovaitė ir Domantas Razalkas. Mes kalbiname muzikologę Rūtą Skudienę, skiriame šį pusvalandį džiazo Lietuvoje ištakoms ir norėsime jums taip pat pateikti labai įdomių muzikinių iliustracijų. Antano Dvariono ir Danieliaus Pomeranco skraido dūdų garsai ir Tomo Dorsio orkestro su Edith Wright Music Goes Round and Round. Tai bus tas pats kūrinys, tik vienas atlikimas lietuviškas, kitas amerikietiškas ir jie neįtikėtinai skirtingi, kaip jūs galėsite įsitikinti. Tad, Rūta, norėčiau paprašyti jūsų trumpai mums pakomentuoti tas muzikinės kalbos ypatybės ir kodėl toks didžiulis skirtumas tarp to, kaip buvo grojamas džiazas Amerikoje ir kaip ta pramoginė muzika skambėjo Lietuvoje.
0: Manau, kad čia sunku palyginti. Tai visiškai kitos šaknis, kita kultūra, kiti muzikantai, kitas supratimas. Bet mane visada stebina, kad taip operatyviai galėjo ateiti tas kūrinys, reiškia, beveik po metų, kaip jisai buvo įrašytas ir sukurtas Jungtinėse valstijose, čia į Lietuvą ir išverstas į lietuvių kalbą tekstas ir Kolumbija šokio orkestras. Ir tas kūrinys yra 36 metais įrašytas Londone, vadovaujamas orkestras Danieliaus Pomeranco. Bet aišku, kad daugelis muzikantų buvo Kolumbijos šokio orkestra, kadangi studijos tais laikais, įrašų studijos turėjo savo orkestrus, nes gabenti iš kažkokios šalies, reiškia, muzikantus tai buvo nepaprastai brangu ir neapsimokėjo, bet skambesys, man atrodo, tikrai yra geras. Ir klausytojas tegul palygina, kaip skiriasi ir kokie pranašumai mūsų solisto atliekamos šitos kompozicijos.
1: Ir prieš tai, kai tai padarysime, tu Domantai norėtum.
2: Jo, aš dar galvoju, turim kelias minutės, man labai smalsu, Rūta. Paprastai, kai šneka žmonės visuomenė apie tarpukario mažąją sceną, mini vos keli

0: Netgi sovietmečių buvo perrašinėjamos tos plokštelės ir klausomos. Ir žiūrėkit, kiek metų praėjo, jos vis dar klausomos.
1: Mano senelis turėjo juostą Dolskio dainų sovietmečių, tai tikrai liudiju, kad buvo perrašinėjamos.
0: Juostas, kasetės buvo. Ir jų ne muzikinis, ta prasme, aktualumas, nei tekstai, jie visai nepaseno, jie atitinka tą pramogą. O kai kurie, tiesiog, vat, Antanas Dvarionas ir Danielius Pomerancas, man atrodo, jie buvo ketvirto dešimtmečio pabaiga, jų įrašai. Ir gal šeimos atstovai nenorėjo per daug reklamuoti šitos, kadangi vis tiek tai buvo kitos Lietuvos atstovai, kitokios vadinamosios buržuazinės Lietuvos atstovai. Ir atitinkamai gal bijojo tiesiog per daug viešinti apie juos kalbėti. Bet įrašai daro savo, klausaisi ir gali vertinti. Ar tai buvo tas geresnis, ar tavo kažkokiai nuotaikai labiau atitinka tas atlikėjas ar kitas. Žodžiu, tai yra didžiulis turtas.
1: O jeigu jums reikėtų išskirti kažkokį vat, vieną iš tų laikų ryškų jums pačiai, atlikėją, muzikantą, mažiau galbūt dabar minimą?
0: Man iš tikrųjų įdomus yra visi, beveik visi. Ir,
1: labai diplomatiškai atsakinėjate, Rūta.
0: Iš tikrųjų yra... Nu, žinot, labai sunku įvertinti, per tokį trumpą laiką tokios pastangos didžiulės yra padėtos. Buvo toks sekstetas, šeši vėjai, kurie koncertavo tik per radiją, bet kaip minima, jie buvo toks analogas vokiečių seksteto Comedian Harmonist. Aš pasiklausiau jų įrašų, taip pat tokia irgi seksteto, man atrodo, nu, tokio įdomaus vyrų seksteto, kuris, beje, turbūt kažkas panašaus buvo ir jau sovietmečių Lietuvos radijai.
1: Žodžiu, keturvėjininkai literatūroje, šešiavėjininkai muzikoje ir po truputėlį turim pasiklausyti jau tos
2: muzikos.
1: Taip,
2: be abejo, ir aš siūlau būtinai pasiklausyti šitų dviejų mūsų minėtų nuostabių muzikinių pavyzdžių ir linkiu joms gero klausimo. Tai buvome aš, Laima Slepkovaitė ir Domantas Razauskas. Su mumis buvo Rūta Skudienė. Dėkojame jums, Rūta, be galo. Su šimtmečio švente visus ir... Gero laiko.
1: 100 metų, tai labai nedaug. Dar 1000 metų Lietuvos radijui. Sveikinu visus su švente.
2: Iki.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai ir žinoma LRT televizijos žiūrovai. Laida Tendencingai šiandien keliauja į 1926-uosius, apskritai į trečiąjį dešimtmetį tarpukario Lietuvą, tarpukario Kauną. Ir domėsimės, kokiagi mada tuomet vyravo, galbūt ištikimiems laidos klausytojams yra neįprasta, kad aš, Indrė Kaminskaitė, sveikinuosi su jumis, bet vedėja, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė taip pat yra studijoje. Labas, Deimantė.
2: Labas, Indrė, ir beje, sveikinu tave tiek ir su šimtmečiu, tiek ir su tuo, kad šį savaitgalį laidai Tendencingai sueina 4 metai. Ne šimtas, bet jau šistas.
1: Šistas tikrai, tai Deimantė, sveikinimai ir tau, ir kaip gražu, kad sutampa štai 2 sukaktys. Na, bet keliaukime į tuos 26-uosius. Mada Lietuvoje tuomet bandė vytis ir sėkmingai tikriausiai vyjosi vakarietiškas tendencijas, bet nutiko ir taip, kad įvairių kontroversijų kilo ir netgi buvo surengtas mados teismas, tai nuo to mes ir pradėkime mūsų pokalbį ir pakalbėkime apie tą moralinę mados kritiką. Tai Deimantė, kunigai, medikai, visuomenės veikėjai buvo susibūrę, kad įvairiais aštriais kampais pakritikuotų madą. Kodėl tos moterys taip suerzino to meto visuomenė ir kas apskritai yra tas madų teismas?
2: Na, madų teismas turbūt skamba kaip labai dramatiškas TV projektas, ar ne, bet vis tik tai yra kažkas, kas įvyko Kaune tarpukariu. Ir turbūt pirma reikėtų trumpai pakalbėti apie kontekstą, tai kodėl toms madoms iš viso reikėjo teismo. Tai reikia pasakyti tai, kad po pirmojo pasaulinio karo moteriška mada pradėjo labai staigiai keistis. Tik įsivaizduok. Moteris pradeda nešioti gerokai trumpesnes sukneles, pradeda trumpai kirptis plaukus, pradeda viešai rūkyti, rankinėse nešiotis cigarečių kandinklius, ryškiai dažytis lūpas ir galų gale. Tiesą sakant, moteris netgi šiek tiek pradėjo lieknėti, nes jų gyvenimo būdas pasidarė gerokai aktyvesnis ir labai daug žmonių tai nepatiko. Ir kas yra dar visai įdomu, kodėl mes kalbam būtent apie teismo formatą, tai todėl, kad ši tradicija iš tiesų yra atėjusi iš 19 amžiaus akademinės aplinkos ir labai daug įvairių skirtingų gyvenimo sričių buvo teisiamos viešų diskusijų principu. Kartais vykdavo modernistinės literatūros teismai, kartais dar kokie nors kitų gyvenimo sričių teismai, bet štai tarpukariu įvyko ir mados teismas. Tai reikėtų pasakyti, kad mados teismas vyko Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir tenai susirinko tiek daug žmonių, kad iš tiesų į pagrindinę salę net nieks netilpo. Pilni buvo koridoriai, salė sausakimša ir tenai susirinkusios moterys, tiesą sakant, tą dieną nusprendė nepasipuošti naujausiamis madomis, bet kaip tik labai dievo baimingai laikėsi visų tradicijų konservatyvaus tokio lietuviško įvaizdžio elementų. Ir taip tobai visiškai teisi, mada buvo teisama keliais esminiais aspektais. Aš esu juos čia pasižymėjus ir turiu pasakyti, kad juos geriausiai išrašė tyrėja Taira Žilinskienė. Tai mada buvo teista tokiais aspektais. Visų pirma, tai buvo dorovė ir kalbant apie dorovę buvo labai svarbu pasakyti, jog naujosios mados buvo laikomos tiesiog nusižengiančiomis moraliai, nes visa tai, kas reiškia, kad atviros iškirptės, rodomos kojos, buvo skirtos neva tam, kad gundytų vyrus ir vestų juos iš doros kelio. Tai žodžiu, moteris čia tarsi kaip ir ne prie ko, bet vis tik žiūrint, na, problemų buvo, reikėtų pasakyti, kad dorovės atžvilgių madas kaltino kunigas, vadų teologijos filosofijos docentas Ignas Cesaitis. Tiesa, jis dar ir paskleidė tokį ganda, kad moteris, jeigu trumpai kerpasi plaukus, tai reiškia, kad jos nupliks. Kitas įdomus aspektas, kaip mada buvo teisama, tai buvo higienos atžvilgių, nes neva dėl trumpų sijonų nešiojimo, dėl didelių dekoltė, dėl suknelių be rankovių, apatiniai neva bus nebeskalbiami. Ir buvo įsivaizduojama, kad tokios mados vėlgi paveiks moterų sveikatą ir kad, žodžiu, dėl lūpų ir veido dažymo irgi, žodžiu, moteris greičiau pasens. Dar vienas įdomus momentas, tačiau čia jau tikrai susijęs su sveikata, kad tuo metu labai madingas buvo vaistas atrofinas, kuris dirbtinai išdidindavo moterų vyzdžius, kad jos atrodytų kaip mistiškos būtybės. Tai daktarai irgi sakė, kad taip daryti geriau nelabai reikia. Na, šiandien mes tam aišku turime skirtingus Instagramo ir TikToko filtrus. Na, o trečias aspektas buvo jau estetinis. Ir estetikos požiūriu būtent madas teisė įvairūs skirtingi pedagogai, ypač fizinio lavinimo. Ir jie sakė, kad dabar mada per daug iškelia moters kūno savybės ir tai yra nepriimtina, nes mada neįvertina moters grožio ir stumia moterį į dirbtinumą. Na, labai įdomu iš tiesų, ką apie šiandieninę madą sakytų, ar ne?
1: Bet tai mados teismas, tai koks buvo verdiktas Deimantė? Nes atrodo truputį kurioziškai, ar ne, vyksta mados teismas, tai ką tu gali būti nuteista, nes netaip rengiesi?
2: Na, iš tiesų, mada buvo teisiama kaip reiškinys, o ne pačios moteris buvo teisiamas, tačiau kadangi mes dabar kalbinom apie tai, kaip ta mada buvo kaltinama, reikėtų pakalbėti ir apie kitą pusę, kaip mada buvo teisinama.
1: Taip,
2: nes
1: taip.
2: Tiesą sakant, kad buvo ir nemažai tame teisme moterų, kurios bandė tas madas išteisinti ir tiesą sakant, turėjo labai labai gerą argumentą, nes sakė, kad mada esanti paseka, o ne priežastis sugadintos sielos. Ir skirtingos menotyrininkės, moterų teisų atstovės, kultūros tyrėjos tiesiai šviesiai sakė, kad laikai keičiasi ir mada tai yra laikų atspindys. Tai, kaip mes dabar gyvename, ko mes norime lygiateisiškumo, mes norime aktyvaus dalyvavimo visuomenėje. Tai yra natūralu, kad drabužiai irgi tą atspindi. Ir pagalvokim galų gale apie patį kontekstą. Juk tikrai buvo taip, kad moteris pradėjo važinėtis automobiliais, pradėjo eiti į darbą ir pradėjo gyventi tikrai labai aktyvų socialinį gyvenimą. Ar tam yra labai patogu turėti korsetą ir krinoliną? Na, neslėpkim nelabai. Įsivaizduokim, yra kaip mudvi dabar eitume į darbą ir netilptume pro duris su milžinišku sijonu. Manau, tikrai būtų nemaža bėda. Bet vis tik, tai koks galų gale buvo verdiktas? Verdiktas po visos dienos diskusijų buvo paprastas. Mada yra nuteisiama ir netgi bausmė buvo paskelbta, kad iki gyvos galvos sunkiųjų darbų. Ką tai galų gale reiškia? Tai reiškia tiesiog tai, kad visuomenė vis dar buvo labai konservatyviai nusiteikusi madų atžvilgiu, nes vis tik nepamirškime, kad nors tarpukaris tikrai buvo apie tai, kad Lietuvai yra būtina integruotis Europą, Lietuvai yra būtina modernizuoti pramonę bei kultūrą, bet sykiu buvo labai svarbu išlaikyti savo tautinį savitumą. Taigi, būtent dėl to mada ir buvo nuteista.
1: Įdomu, pradėjome nuo mados teismo, taigi sakau ačiū televizijos žiūrovams ir perduotų eterį kolegėms, kurios tęs transliaciją jau kitais klausimais. O čia LRT klasikos eteryje mes toliau tęsėme pokalbį su Deimante Bulbenkaite. Taigi, Deimante, mada nuteista, verdiktas paskelbtas. Ir na, tikrai keista klausytis, ar ne, tokia moralinė kritika visai kitoj formai skleidžiasi nei galbūt šiais laikais. Ar panašios moralinės kritikos elementų tavo kaip mados žurnalistės pastebėjimų yra išlikę šiomis dienomis? Pasilyginkime truputėlį.
2: Na, iš tiesų tuo metu, kadangi labai greitai kito visuomenė, labai greitai kito tai, kas buvo priimtina, kas buvo nauja atvykę iš užsienio, kas pradėjo tik įsitvirtinti visiškai naujai besiformuojančiame miestiečių luome, visa tai irgi buvo labai labai smarkiai kritikuojama. Tai čia galime kalbėti ir apie literatūrą, ir apie madą, ir apie meną, ir apie architektūrą. Na, žodžiu, tikrai ten buvo ką kritikuoti ir netgi apie madą buvo daug ir feljetonų ir analitinių straipsnių rašoma. Šiais laikais tos mados kritikos neslėpsiu galbūt truputėlį trūksta, nes na, tiesiog gyvename tokiame amžiuje, kai norime dėlioti patiktukus ir rašyti gražius komentarus, bet na, ne visuomet norime labai kritiškai apie tą madą mąstyti. Na ir galų gale galbūt gyvename tokioje mados seroje, kad tai, kas prieš 100 metų bus, mus būtų labai labai šokiravę, šiandien jau atrodo netgi ganėtinai konservatyvų. Taigi, mes tiesiog nebeturime kuo stebėtis.
1: Įdomu, kaip šiandien atrodytų mados teismas, bet, na, gal palikime tavo ateities laidoms šitą pasvarstymą.
2: Turėsiu idėją.
1: O šiaip, na, dažnaigi girdime, kai kalbame apie tarpukario Kauną, vis tiek ryškiausias miestas, kuriame ir mados ryškiausiai demonstruotos tuo metu, dažnai girdime palyginimą, kad tai yra mažasis Paryžius. Ar iš tiesų tos paryžietiškos mados skleidėsi tuomet trečiojo dešimtmečio Kaune ir kaip greitai pasivydavo vakarietiškos mados mus lietuvius tuomet?
2: Čia iš tiesų irgi galima keliais aspektais pakalbėti, nes pirma galbūt yra svarbu papasakoti apie patį tą demografinį ir socialinį foną, nes jeigu norim suprasti, kodėl Kaunas iš viso buvo su Paryžium lygintas, tai reikia žiūrėti visų pirmais skaičius. Ir per vieną dešimtmetį Kauno gyventojų skaičius išaugo nuo maždaug 90 000 21 metais iki 110 000 dešimtmečių jau besibaigiant. Tai reiškia, gyventojų daugėjo labai sparčiai ir mieste tiesiog natūraliai formavosi absoliučiai naujas socialinis sluoksnis. Tai įsivaizduokim pramonininkai, aukšti valdininkai, inteligentija, tada naujoji lietuviška karininkija. Ir ką tai reiškia, tai yra tokia visiškai nauja miesto gretinėlė, kuri ne tik jau turėjo finansinės galimybės pirkti madą ir iš principo gyventi labai gerą miestietišką gyvenimą, bet ir, na, galų gale ir troško tos prabangos. Tai galima matyti labai daug įvairių sluoksnių, galima įsivaizduoti, kad tai buvo ir kavinės, ir restoranai, ir fotoatelje, ir teatrai, na, žodžiu, tikrai kultūrinis gyvenimas Kaune virte virė. O kalbant apie, pavyzdžiui, žiniasklaidos vaidmenį ir tą mados klaidą, tai reikėtų pasakyti, kad dauguma tuometinių leidinių vienaip ar kitaip apie tą madą rašydavo ir naujienos jau tikrai Lietuvą pasiekdavo labai labai greitu tempu. Ir reikėtų pasakyti, kad atsirado netgi ir specializuoti žurnalai, kaip pavyzdžiui, mados siuvėjų menas arba siuvėjų patarėjas, ir ten buvo galima tiesiog susirasti viską, kas tuo metu Europoje buvo svarbiausia ir madingiausia, ir galų gale profesionalų siuvėjai pirkdavo ir tada galėdavo visą tai pritaikyti savo klientam. Kalbant apie importą, tai reikėtų pasakyti, kad labai daug drabužių ir aksesuarų buvo užsakomi iš didžiųjų Europos miestų. Tai galvojama apie Vieną, Berlyną, Varšuvą, Paryžių ir netgi Londoną. Ir tie drabužiai dažnai, pavyzdžiui, Kauną pasiekdavo vos per keletą savaičių. Tai galima sakyti, kad lietuviai tikrai toli gražu madomis neatsilikdavo nuo pačių didžiausių Europos sostinių arba netgi nuo pasaulinių mados sostinių. Ir reikėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, dauguma vyriškų kostiumų, kuriuos tuo metu dėvėjo, pavyzdžiui, būtent kauniečiai, buvo gaminami dažniausiai Londone, nes būtent tas britiškas siuvimas ir buvo turbūt pats svarbiausias. O ir šiaip, ką dar visai norėčiau pabrėžti, vat, kalbant apie tą mažąjį Paryžių, tai pačių siuvimo meistrų išsilavinimą, nes pirmą kartą, kas atsitiko, tai yra tai, kad meistrai siuvėjai, kurie dirbo Kaune, jau buvo baigę studijas ne kažkokiu vietiniu lygiu arba netarkime Peterburgė tuometinėme, bet jau, pavyzdžiui, Paryžiuje. Ir kur tikrai dirbdavo petis į petį su pačiais garsiausiais prancūzijos dizaineriais ir jie grįždavo į Lietuvą ir jie jau tiesiog labai labai gerai išmanydavo tą tokį modernistišką, prabangų vakarietišką siuvimą. Tai galima pasakyti, kad tas Kaunas kaip mažasis Paryžius nėra nei kiek perdėtas palyginimas, jis visiškai realistiškai atspindi tai, kas tuo metu vyko Kaune, koks visuomenės sluoksnis formavosi ir galų gale kokios tos mados ateidavo.
1: Deimantė, mes dabar ir per radijo eterį girdimės ir mus stebi, gali žmonės ir socialiniuose tinkluose stebėti. Tai primenu, kad čia laida Tendencingai su Deimantė Bulbenkaitė ir šį kartą aš, Indrė Kaminskaitė, ją kalbinu apie trečiojo dešimtmečio madą tarpukario Lietuvoje. Keliamės tokių mados pjūvių į 26-uosius ir na, būtų tiesiog nusikaltimas nepakalbėti, tai kaipgi nepabandyti nupasakoti, tai kaipgi atrodė to meto rūbai. Tai, tai yra laikas po pirmojo pasaulinio karo ir nuo smėlio laikrodžio figūros, jeigu kalbėtume apie moteris, pereinama prie tokio stačiakampio silueto. Kas tai paskatino ir na, kaip tuomet pasikeitė visas garderobas?
2: Na, reikėtų visų pirma pabandyti kažkaip tą siluetą truputį geriau apibūdinti, nes esminis dalykas, kas pasikeitė, tai yra tai, kad korseto neliko. Kai moteris yra įspraudžiama į korsetą, jos figūrai gauna tokia tarsi S raidės formą. Ir čia šiame dešimtmetyje moteris tam pasakė ne, nes jos gyvenimo būdas tiesiog reikalavo na, šiek tiek daugiau judėjimo laisvės. Su korsetu būtų be galo nepatogu.
1: Čia gal Deimantė galima truputį suteikti daugiau konteksto, tai kodėl tas na, aktyvesnis gyvenimo būdas ar ne apskritai prasidėjo, nes po pirmojo pasaulinio karo daug vyrų buvo, na, netekom daug vyrų, ar ne, ir moteris turi turėjo aktyvesnį gyvenimo būdą gyventi.
2: Taip, na ir galų gale, kai sumažėjo vyrų, nes yra skaičiuojama, kad kas septintas vyras, man rodos, negrįžo iš fronto, tai moteris turėjo natūraliai imtis tiek ir vyriškų darbų, tiek ir, na, galų gale gyventi pilnavertį socialinį gyvenimą ir galima sakyti, kad jos turėjo pradėti dirbti biuruose, vairuoti automobilius, aišku, natūraliai jos ir sportuoti pradėjo ir tam tiesiog reikėjo drabužių, kurie, na, tiesiog leistų dirbti tarsi kiekvienu kūno raumenėliu, o ne tiesiog, sakykime, gražiais rankų gestais ir vaikščioti mažai žingsniukai. Ir galima sakyti, kad moteris

0: tada pirmą kartą pradėjo mūvėti ir kelnes, o jų sijonai tiesiog sutrumpėjo tiek, kad vos dengtų kelius, nes na, tau reikia vairuoti, tau reikia spaudyti pedalus, tau reikia kažkur skubėti. Ilgas sijonas tam tikrai toli gražu nepadėtų. Tai reikia sakyti, kad tai nebuvo kaprizas, tai buvo na, tiesiog realus, pragmatiškas sprendimas, kuris buvo labai svarbus. Ir kas yra dar svarbu, kaip tas galų gale įvaizdis įsitvirtino kultūrą ir kaip jis buvo vadinamas, tai reikėtų pasakyti, kad jis vadinosi prancūziškai Le Garçon ir tai reiškia žodį berniukštis ir jis buvo pavadintas pagal 1922 metų Viktoro Margerito apysaką. Ir pagal tą apysaką moters idealas tiesiog tapo tokia liekna, beveik berniukiška figūra. Tai įsivaizduokim, kad tai yra mažas biustas, labai siauri klubai ir labai ilgos kojos ir drabužiai buvo konstruojami ne taip, kad jie pabrėžtų kūno linkius, o kad tiesiog laisvai kabėtų ant pečių tarsi ant kabyklos, kaip ant pakabos. Ir tai, na, sukėlė irgi labai daug audringų reakcijų visuomenėje, nes na, galų gale moteris nebebuvo matoma taip įrėminta, kaip buvo įrėminta anksčiau, tačiau sykiu įrodė daugiau nuogo kūno negu bet kada anksčiau. Ir tai tiesiog buvo milžiniškas iššūkis tam tradiciniam moteriškumui, nes pirmą kartą istorijoje moteris siekė atrodyti ne kaip kokia nors nepasiekiama deivė, arba ne kaip motina vaisingumo simbolis, o tiesiog kaip tokia aktyvi jauna ir vos nebelytė būtybė. Ir tiesą sakant, ne tik Lietuvoje žmonės to labai skundėsi, bet netgi kiek man teko skaityti, kad Prancūzijoje, kur atrodo tos mados ir gimė, ir kur jos jau kaip tik labai gerai įsitvirtino, man teko skaityti tokio studento laišką išsiųstą spaudai, kuris bjaurėjosi ir sakė, kad čia yra ne moteris, čia yra tos baisios būtybės, kurios ginčiosi, rūko, keikiasi, vairuoja, pyksta. Na ir žodžiu, visa ta nauja išvaizda. Ir tas kartu atėjęs naujas gyvenimo būdas, jie tikrai buvo labai nepriimtini kai kurioms konservatyvioms visuomenės grupėms.
1: Mm-hmm. Ir aš dabar žiūriu į tave, taip pat prisimenu, kaip ir aš atrodau, ir mes abi esam tokios ilgaplaukės blondinės.
0: Taip.
1: Tai pagalvojau, kad mūsų šukuosena visiškai netiktų trečiojo dešimtmečio tam Kauno tarpukario stiliui. Kodėl, Deimantė?
0: Na, pagrindė dėl to, kad viena šukuosena buvo pati madinga. Ir kaip mes jau kalbėjome, mados teisme irgi sulaukė nemenkos kritikos, tai yra bubikofas. Bubikofas išvertus iš vokiečių kalbos reiškia berniuko galva. Ir šita šukuosena buvo labai paprasta, tai tiesiog toks trumpas dabar, kaip sakytume, bob stiliaus kirpimas, dažniausiai tamsus plaukai sulakuoti, kad blizgėtų ir kad būtų gražus. Ir tai buvo tiesiog radikalus lūžis, nes šimtmečius būtent ilgi plaukai, kaip mano ir tavo, būtent buvo moters garbės ir dorybės simbolis. O trumpai kirpti plaukai, kas irgi dar buvo labai svarbu, buvo matomi kaip tokia universali atjaunėjimo priemonė. O kas dar įvyko kaip tik po pirmo pasaulinio karo, kad jeigu iki tol moteris buvo skaitoma jauna, iki tol kolėje suėdavo 20, na vėliausiai iki 30, tai dabar jaunystės taigi išsitęs iki 40, net ir 45 metų moteris galėjo būti laikoma jauna. O labai paprasta atjaunėti yra nusikirpti plaukus, jaunatviškai apsirengti ir štai jau tavo įvaizdis yra kitas, kas nepatenkinti, aišku, vyrai labai nepatenkinti, nieko stebėti. Bet kas yra labai svarbu tai, kad netgi dėl dailės kūrinių ir kaip tenais vaizduojami moters plaukai buvo irgi nemažai skandalų, nes galima sakyti, kad savotiška sensacija ir visuomenės pasipiktinimą sukėlė Juozo Zikaro sukurta moderniška Madonna su bubikofu ir trumpa suknele. Ir tai buvo toks tiesioginis iššūkis tradicijai, nes Madonna šventumo simbolis buvo pavaizduota kaip moderni trečiojo dešimtmečio moteris, kuri yra ir trumpai kirptais plaukais, ir su tokia gražiai labai judančia suknele, ir tai sukėlė milžinišką dvasininkų pasipiktinimą, nes jiems atrodė, kad mada tiesiog kėsinasi į pačius švenčiausius dalykus. Ir šitas skandalas tiesiog parodo, kaip giliai ta mada buvo įsiskverbusi kultūrinį gyvenimą ir kaip jį provokavo visuomenę. Tai va. O šiaip kalbant apie tą trumpų plaukų šukuoseną, dar verta galbūt ir apie moters veidą bei kepurės netgi pakalbėti labai trumpai, nes prie trumpo šukuosenos tiko tokia varpo formos skrybelaitė ir labai ryškus makiažas, nes jeigu iki to laiko dorovinga moteris makiažo beveik nenaudojo, tai dabar atsirado moteris tarsi kaip karikatūra, kaip netgi tam tikras galbūt grafikos darbas, nes išryškintos juodos akis, labai ryškios formos raudonos lūpos, na ir staiga visiems yra labai keista, kur dingo ta dorovinga nesidažanti mergina, o atsirado štai tokia labai dramatiška asmenybė. Ir kaip jau minėjau, aišku, dėl makiažo, dėl trumpų plaukų medikai labai prieštaravo ir labai smarkiai ginčijosi, nes medikė, vat, pavyzdžiui, Agnietė Ambraziejūtė Steponaitėnė, vat, kaip sakiau, madų teisme labai rimtai gazino, kad moteris, kurios nusikirps plaukus trumpai nupliks ir buvo sakoma, kad antakių skutimas ir rovimas plečia vyzdžius ir gadina regėjimą. Vat, netgi tai buvo į grožio tendenciją.

0: tendencijas atsižvelgiama. Ir aišku, šitie gąsdinimai rodo, kaip stipriai mokslo autoritetas buvo pasitelkiamas tai kovai prieš madą. Ir kalbant apie tokį socialinį poveikį ir emancipaciją, tai galbūt trumpas kirpimas buvo vat ne tik toksai estetinis pasirinkimas, bet ir laiko taupimo priemonė aktyviai moteriai, nes tai simbolizavo tiesiog naują erą, kur moteris nebeturėjo valandų, gausybės valandų vien tik tam, kad susigarbiniuotų plaukus ir gražiai pasipuoštų, bet galvoju visai apie kitus dalykus. Mm-hmm.
1: Nauja era moterims, bet kaip minėjai, ypač vyrų kritikos sulaukdavo, tai kad dabar mes nesulauktume vyrų klausytojų kritikos, taip. Šiek tiek pakalbėkime apie vyrų madą. Yra priežastis, kodėl mes šiek tiek mažiau laiko skiriame vyrų taip. Madai, nes jinai tuomet buvo konservatyvesnė, netaip įsileido naujovės. Kodėl tai buvo, Deimantė?
0: Na, iš principo, kol moterų mada išgyveno revoliuciją, tai vyro apranga visą laiką keitėsi labai lėtai ir konservatyviai. Aš tiesą sakant, netgi mėgstu sakyti, kad vyriška mada yra, na, plius minus užšalusi nuo maždaug 18 amžiaus pabaigos, nuo didžiosios prancūzų revoliucijos, galima sakyti vos, ne? Tai nieko ypatingo kažkokių didelių pokyčių iš tiesų nebuvo ir po pirmo pasaulinio karo, nes galima sakyti, kad vyrus ištiko tiesiog savotiškas psichologinis sąstingis, kuris atėjo po pirmojo pasaulinio karo, nes tie, kurie tame kare dalyvavo, tai tiesiog grįžo labai sukrėsti ir troško tam tikro stabilumo, o apranga buvo vienas iš būdų tą stabilumą išlaikyti. Ir bet galbūt yra verta tiesiog pakalbėti, kas vis tiek kažkiek formavo tas vyriškas madas. Tai jeigu, kaip jau minėjo, moteriškas madas formavo būtent Paryžius, iš Paryžiaus atvykę dizaineriai ir iš Paryžiaus užsakomi naujausi drabužių modeliai, tai reikėtų pasakyti, kad vyrų madas formavo Londonas kaip esminis mados centras ir madingas tarpukario lietuvis džentelmenas dėvėjo labai kokybiškos vilnos, tvido arba flanelės kostiumus, iš principo tas pats, kas yra ir šiais laikais. Ir drabužiai tapo tiesiog tik truputį labiau prigludę prie liemens. Plačiai čiučiut paplatėjo, kelnės siaurėjo į apačią ir vyrų mada rėmėsi tiesiog paprastu solidumu. Privaloma kostiumo detalė buvo baltos pirštinės, lazdelė arba lietsargis, plaukai tiesiog turėjo būti trumpi ir tvarkingai sušukuoti, o vyras be skrybėlės, jeigu gatvėje pasirodydavo, tai buvo laikomas pačiu didžiausiu ekscentriku. Na tai žodžiu, priešingai negu dabar. Dabar jeigu su skrybėlė išeisit, būsit labai ekscentriškas. O kalbant daugiau apie vyrišką madą, tai galbūt vienintelis toks drastiškesnis momentas, tai buvo pasirodžiusios kelnės, kurios buvo vadintos Oksfordo maišais, čia maždaug 1922 metais, ir tai buvo labai plačios kelnės, kurios apačioje buvo tokios plačios, kad matėsi tik bato nosius, o batai, kaip žinia, tuo metu tokie gan sunkus buvo, kad ir elegantiški. Ir nors tos kelnės buvo madingos, jos vis tik dešimtmečio pabaigoje taip pat kaip greit atsirado, tai lygiai taip pat greitai ir dingo ir tiesiog įsigalėjo šiek tiek sportiškesnės, paprastesnės, gerokai elegantiškesnės kelnės. Tai galima sakyti, kad ta vyriška apranga turėjo tokį vieną kitą išsišokimą, bet nieko labai įdomaus nevyko, vakarinė apranga irgi tiesiog klasikinis kostiumas, daug vyrų įsigijo frakus, vyrai su frakais vadinti vyrai su uodega, tačiau kažkokių didesnių pokyčių tikrai nevyko.
1: Tai man dar turime keletą minučių ir galvoju, kai kalbam apie madas, ypač tas tarpukario Kaunas, tai atrodo, kad kalbame tikriausiai apie miestą, apie Laisvės alėją ir taip toliau, bet vis dėlto, Lietuva tai agrarinė šalis, tai ar buvo čia skirtumų tarp miesto ir kaimo mados tam trečiajame dešimtmetyje?
0: Na, reikėtų pasakyti, kad net ir kaimo merginos norėjo atrodyti madingai, net jeigu, sakykime, jų gyvenimo būdas buvo gerokai kuklesnis, nes kaimuose galbūt nebuvo nei kavinių, nei restoranų, nei fotoatelie, bet vis tiek tas noras atitikti laikmečio dvasę tikrai egzistavo. Ir kaimo mada, aišku, buvo nuosaikesnė, bet ji išlaikė daugiau tautinio kostiumo elementų. Bet kas tikrai buvo, tai nusileidęs lėmuo arba V formos iškriptės iš tiesų pasiekė neto tokiausius vienkiamis. Ir įdomiausias momentas, man asmeniškai, lyginant miestą ir kaimą, galbūt buvo šukuosenų išradingumas, nes kaimo merginos turėjo tokį genialų sprendimą dėl tos madingosios Bubikov šukuosenos. Ir kadangi nusikirpti plaukus trumpai kaime tikrai būtų buvęs per didelis skandalas, nes, pavyzdžiui, tėvai tiesiog būtų neleidę, tai merginos ilgus plaukus tiesiog susisekdavo sektukais ir sukurdavo tą trumpų plaukų įspūdį.
1: kad tai mes tą patį galėtume padaryti iš esmės.
0: Mes, iš principo, tą patį galėtume padaryti. Tai jos taip atrodavo madingos vakarėlius ir nuotraukose, bet kasdienybė vis tiek išlaikydavo tą konservatyvumą. O kalbant apie pačius drabužius, tai iš tiesų man atrodo visai įdomu, kad tautinis kostiumas tarpukariu nebuvo tiesiog kaimiškas drabužis, nes jis buvo labai gerbiamas ir laikomas tokiu netgi reprezentaciniu drabužiu, sakyčiau, galbūt panašiai kaip ir šiandien. Ir lietuvaitės turėjo tautinius kostiumus ir jais puošėsi iškilmių,

0: valstybinių švenčių metu ir jis iš tiesų buvo prilyginamas vakarinei suknelei, tai labai kartais norėčiau, kad šita tendencija grįžtų ir šiandien. Tačiau bendrai tiesiog kalbant apie kaimo gyventojus, nors jie rengiasi paprasčiau, jie vis tiek stengiasi neatsilikti meistriškumu. Ir jeigu miestiečiai, tarkime, drabužius pirkdavosi salonuose arba siūdavosi iš importinių audinių, tai kaimo žmonės juos siuvosi patys iš namie austų drobių, bet kirpimą bandė vis tiek atkartoti pagal tos pačius mados žurnalus.
1: Mhm. Tai ačiū, Deimante, tau už tą kelionę į 1926-osius, apskritai į trečiąjį dešimtmetį ir tą madingąjį Kauną, madingąją Lietuvą. Deimantė Bulbenkaitė, laidos tendencingai vedėja, autorė, ir šiandien ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Tai buvo speciali LRT šimtmečiui skirta laida. Ačiū, kad klausėtės ir sveikiname su šimtmečiu mūsų ir jūsų, taigi gražios likusios dienos. Iki.
2: LRT klasika.
3: Alo, alo, Lietuvos radijas.
4: Šimtas metų jūsų. LRT.
5: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai, sveiki ir LRT televizijos žiūrovai, klausotės ir stebite specialią muzikinę laidą, kurios metu kartu su LRT klasikos klausytojams puikiai pažįstama kolegė Jūratė Katinaitė. Labas, Jūratė.
6: Sveiki visi.
5: Ir muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Rūta Stanevičiūtė Kelmickienė. Sveiki, Rūta.
6: Sveiki.
5: Kalbėsimės ir bandysim laiko mašiną nusikelti į tuos 1926 metus, kurie mums nepaprastai rūpi, ir aptarti to meto muzikinį gyvenimą. Prie mikrofono taip pat šiandien esu ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Tai nieko nelaukdami, iš karto norim prie temos ir keliauti. Rūta, pirmiausia, norėčiau kreiptis į jus. Žinoma, 100 metų atgal, kartais būna dalykų, kai atrodo, jog tos diskusijos lygiai tokios pačios ir šiais laikais verda. Bet iš tikrųjų, jeigu taip reikėtų trumpai charakterizuoti, kokiomis temomis, kokiomis idėjomis gyveno 1926 metų Lietuvos muzikinis pasaulis, tai kokios tos temos, kokios tos idėjos būtų?
7: Pirmiausiai turbūt reiktų pasakyti, kad 1926-ieji galbūt nebuvo išskirtiniai metai vasario 16-osios Lietuvos Respublikos muzikiniame gyvenime, bet neabejotinai tai buvo, sakyčiau, normalizacijos laikas, kuomet stiprėjo įvairios institucijos ir neabejotinai valstybės teatras ir nacionalinė mūsų valstybės opera. Tai buvo, na, toksai epicentras, šventovė tautos, aplink kurią sukosi muzikinis gyvenimas. Ir galima kalbėti, kad tuo metu jau buvo viena vertus viešas muzikinis gyvenimas, kuriam didžiausia įtaka darė vyriausioji muzikų karta, ypatingai, jeigu kalbame apie kompozitorius, tai yra ir Naujalis, ir Brazys, ir kiti kompozitoriai, bet jau galėjai justi, kad formuojasi kažkoks naujas gyvenimas, ateina į muzikos pasaulį, į pirmąjį planą kitos kartos, ir tikrai noriu paminėti, kad tuo metu dar po studijų Leipzige grįžęs kompozitorius Juozas Gruodis dar dirbo valstybės teatre, bet jau netrukus 27-aisiais jis tapo Kauno valstybinės muzikos mokyklos direktoriumi. 26-aisiais metais į Lietuvą grįžo Vytautas Bacevičius, kuris apsisprendė dirbti Lietuvos kultūros labui ir iš tikrųjų čia surengė savo pirmuosius viešus koncertus Lietuvoje, parašė naujo modernistinio periodo kūrinius, taigi galim sakyti, kad tais būtent metais išryškėjo, kad jau Lietuvoje yra trys skirtingos kartos ir kad atsiranda naujos pajėgos, kurios įgyjo išsilavinimą elitinėse vakarų valstybių muzikos institucijose. Tai yra Paryžiuje, Berlyne, Vienoje, Prahoje pradėjo mokytis muzikai, vieni jau grįžinėjo, kiti dar tik tai pradėjo studijuoti, žodžiu, formavosi kažkokie tai kitos tendencijos, kitos, na, sakykime, kiti sąjūdžiai, kito pobūdžio.
5: Žodžiu, galima sakyti, kad tie europietiški, vakarietiški vėjai jau 1926 metais pūtė čia Lietuvoje ir jos muzikiniame gyvenime.
7: jie veikiausiai sklido kaip tam tikros povandeninės srovės, kurios nepaprastai sparčiai vėliau išjudino. Nes būtent po 26-ųjų galime stebėti tą tendenciją, kad pradeda kurtis įvairios muzikų draugijos, nes yra menininkų grupavimas, jis apskritai yra modernėjimo bruožas. Tai yra labai tipiška modernizmo kultūrom. Tai reiškia, kad atsiranda poreikis telktis, skelbti savo naujas ideologijas, vėlgi susikūrė už kelerių metų ir filharmonijos draugija, ir įvairūs kiti dalykai atsirado poreikis muzikinės spaudos ir neabejotinai, kad čia turėjo įtakos nemažos vis dėlto ir radiofonas. Ir tai, kad būtent radiofone susibūrė, na, turbūt pirmas simfoninis orkestras, kuris buvo anomet labai kuklus, tai buvo tiesiog ansamblis, bet vėlgi operos šešėlyje tai, kad pradėjo rastis toksai stipresnis simfoninis, kamerinės muzikos gyvavimas, tai vėlgi, man atrodo, tam tikras labai toksai muzikinio gyvenimo stiprėjimo ženklas.
5: Tai labai smagu, kad iš tikrųjų radiofono istorija yra ir LRT istorija, kurią mes šiandien švenčiam. Ir Jūratė, šitave irgi noriu kreiptis dabar. Aš besiruošdama šitai mūsų laidai šiek tiek skaičiau, varčiau 1926 metų spaudos ir ten tikrai labai daug kur plačiai buvo nušviestas Kipro Petrausko 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejus ir aš tikrai galėjau suprasti, jog tuo metu Kipras Petrauskas buvo viena tų asmenybių, kurios diktavo madas, tiek muzikinės, tiek apskritai viešasias. Kas buvo kitos tos asmenybės, muzikinio pasaulio asmenybės, kurias 1926 mes galbūt ir laikraščių puslapiuose galėdavom sutikti ir kurių nuomonė, na, apskritai rūpėjo visuomeniai?
2: Na, iš muzikantų be abejo, kad Kipras buvo lyderis ir tai, ką tu paminėjai, kad jo didelė įtaka buvo, iš tikrųjų, tą sezoną 25-26, kurio pabaigoje atsiranda ir Kauno radiofonas, tai dar valstybė buvo labai svarbus naujas dalykas, tai baletas, nes buvo irgi pirmoji kopelija atlikta ir čia labai gražiai susiriša su Kipru Petrausku, kuris dar nusprendė, kad jis yra ir choreografas, nes jisai tiesiog kišdavosi
5: netikėtas amplua.
2: Jisai sakydavo balerinom, kaip reikia šokti ir važiavo į gastrolės, į Lotynų Ameriką ir žodžiu aiškindavo jom ir kaip reikia atrodyti ir kaip šokti. Buvo tiesiog dar jis ir kaip baleto meistras, todėl kad Peterburgė Marijos teatre jisai paaiškino, kad jisai labai gerai išmanė baletą, labai daug buvo matęs ir geriau žino už visus kitus, kaip reikia balerinom šokti. Tai buvo iš tikrųjų jo kulto metai. Jis buvo ką tik persikėlęs į savo gražųjį baltąjį namą, kuris dabar yra Kipro ir Miko Petrauskų muziejus Kaune, Kipro Petrausko gatvėje. Beje, jis buvo antras, gal trečias žmogus Lietuvoje gyvas, kurių gyvo žmogaus vardu buvo pavadinta gatvė. Mhm. Tai Vaižganto, Smetonos ir Kipro Petrausko. Tai parodo va tą tokį visuomenės tokį dievinimą. Iš tikrųjų, tai buvo kulto visi bruožai. Valstybė jam lengvatinėms sąlygoms skyrė sklypą. Per pusantrų metų praktiškai išaugo tas namas ir 40-mečio proga jau Kipras įsikėlė. Tai buvo 25 ruduo, o iki radiofono gimimo buvo dar nepilnas pusmetis. Ir dar vat tas laikotarpis Kipro yra toks labai dviprasmiškas. Aš visada taip sakau, kad jaučiu pareigą savo šviesaus atminimo profesorius ir Rūtos, mūsų abiejų mokytojo, Jono Bruverio, tokį kaip ir įpareigojimą, nes jisai pats kažkaip nedryso, jis draugavo gražiai su Virgilijum Noreika, kuris buvo Petrausko mokinys. Tai kažkaip jisai taip nekėlė tuo, bet jis man daug sykių sakė, bet jūs galėtų tą pasižiūrėti, taigi tas Kipras, taigi jisai pasivadinęs Kiprijanu Petrovskiu, su Šaliapinu važinėjo po Europą, uždirbinėjo pinigus, jisaigi niekam nesakydavo, kad jis Lietuvos valstybės teatro solistas, jisai prisistatydavo kaip Marijos teatro solistas. Tai va, tai Kipras išnaudojo savo tą vadinamąjį kultūrinį ir simbolinį ir visus kitus kapitalus ir būtent va tas laikotarpis su Šaliapinu to važinėjimo ir uždirbimo pinigų, tai yra 25-28 metai. Ir kaip tik, kai kūrėsi radiofonas, tą vasarą jis irgi išlėkė į Italiją ir smagiai ten koncertavo. Tai dar galėčiau ir paminėti ir Vladislavą Grigaitę, ne vieną iš pirmųjų valstybės teatro kūrėjų, operos trupės kūrėjų, kuri, nu, kadangi buvo žemesnis balsas ir moteris tokia buvo stambesnė, tai jinai netapo pirmąją Violetą, bet tuo metu jau buvo labai garsi, labai svarbi pedagogė. Ir čia dar būtina turbūt paminėti tai, kad pirmąjį valstybės nepriklausomybės dešimtmetį valstybė dar neturėjo ir Kauno universiteto, Vytauto didžiojo neturėjo dar konservatorijos, todėl švietimo ministerija skirdavo milžiniškas lėšas siūsti jaunų žmonės į vakarus studijuoti, todėl visa plejada jaunų solistų operos važiavo į Italiją, stažuoti.

0: mokytis teisininkų į Paryžių, karininkų mokytis į Skandinaviją, į Stokholmą, į kitas šalis. Žodžiu, jau antrąjį dešimtmetį mes jau turėjome Lietuvoje išugdytų specialistų ir menininkų, o tas pirmasis jis buvo toks, dažniausiai vis dėlto žmonės buvo carinės Rusijos universitetus ir konservatorijas baigė. Tai visi tie žmonės, įskaitant ir Grigaitienę, ir aš nepaminėjau Tallat Kelpšos, kuris buvo įtakingiausia figūra valstybės teatre tuo metu muzikos krypty.
1: Na, o televizijos transliacija šiuo metu grįžta į pagrindinę studiją, o apie 1926 metų muzikinį gyvenimą nebijokite, mes ir toliau tęsiam diskusiją LRT klasikos eteryje, perdodam linkėjimus kolegoms televizijoje. Jūrate, šiek tiek pertraukiau tavo mintį, bet mes kadangi pradėjom kalbėti apie būtent operos solistus to meto, tai galbūt šiek tiek ir pratęskime apskritai apie valstybės teatro reikšmę, kuri buvo išskirtinė tarpukario, apskritai viso tarpukario Lietuvos kontekste. 1926-ieji, kaip atrodo valstybės teatras, aš ką išsinešiu pati? Vėlgi besiruošdama šiai laidai, tai kad pavyzdžiui pirmoji Vagnerio opera būtent 1926 metais buvo pastatyta, tai buvo Lohengrinas ir tai buvo vėlgi susijęs su jau mūsų aptartu Kipro Petrausko jubiliejų.
0: Taip, jisai atliko Lohengrino vaidmenį, yra tas Kipro Petrausko įrašas, kuris dainuoja aukštai dangų į praisų švieto Lohengrino pasakojimą. Tai čia dar proga prisiminti, kad valstybės teatre visos operos buvo įskaitant ir rusiškas dainuojamos lietuvių kalba, sovietmečių irgi buvo visos operos išskyrus rusiškas atliekamos lietuvių kalba. Tai aš kažkada irgi buvau labai to priešininkė, bet dabar galvoju, kad tokia mada galėtų grįžti, jinai galėtų būti derinama su kūrinių originalo kalba atlikimu ir su tokiu, nu, kokia nors Traviata, nu, kodėl negalėtų būti kartais atliekama ir lietuvių kalba, nes žmonėm tai turėjo milžinišką įtaką ir čia labai prisidėjo Kauno radiofonas. 26 metais tik atsiranda radijas, bet labai greitai po to prasideda tiesioginės transliacijos ir jau ketvirtame dešimtmetį jau po kelerių metų Kauno radiofonas transliuodavo mažiausiai 3 kartus tiesiogiai operas iš valstybės teatro. Aišku, pats valstybės teatras važiuodavo gastrolių ir į Klaipėdą, ir į Panevėžį, į Uteną, į Alytų, mažesniem trupėm atlikdavo operas ir žmonės mokėjo mintinai, aš atsimenu ir mano senelis, visų Figaro ariją dainuodavo lietuviškai, mokėjo Negino, ten kažką irgi dainuodavo lietuviškai, tai žmonės tiesiog tai buvo labai dažnai girdimas dalykas ir operos klaidai tai pasitarnavo, tie turbūt didelė įtaką turėjo. Dar norėčiau pasakyti, kad ir repertuaras pagal aną laiką jisai buvo gan modernus, nes 24 metų pavasarį miršta Džiakomas Pučinis ir tų pačių metų rudenis, taiga valstybės teatras pastato 2 Pučinio operas, nes iki tol Pučinio nebuvo pirmais sezonais, tai penktąjį savo sezoną 25-26 pradeda 2 Pučinio premjeromis, Madame Butterfly ir Toska. Ir vieną diriguoja Tallat Kelpša, nu, kadangi jis buvo vienintelis, pagrindinis nuo pat 20-ųjų Traviatos, o kitą jau išbando jėgas Juozas Gruodis. Ir buvo tokios rimties, bet man atrodo, kad Gruodis ir iš jo atsiminimų kažkaip matyti, kad jis nebuvo labai pakerėtas tuo dirigavimo, bet kažkaip tai buvo lyg ir toks, nu, statusas, kad jeigu tu nediriguoji, tai toks kažkoks, nu, muzikantas tarsi...
1: Ne iki galo.
0: Jo, ne iki galo. Ypatingai kompozitorius, tai jau kažkaip turi būti ir dirigentas. Tai Gruodis tada jau po pusmečio dirigavo ir Lohengriną, nes čia tas prabangus sezonas buvo toks 25-26, kai daug visko jau statyta. Bet buvo ir tokių, kadangi prasidėjo vis tiek opera per nepriteklių 20-aisiais, jeigu Violeta dainavusi Galonienė, jinaigi savo ten atsinešė ir drabužius, ir paklodės, ir ta ligonės lova buvo iš jos namų, audiniai visi atsinešti, ir patalynė, tai tikrai buvo labai daug skurdo, ir kiekvienais metais vis atsirasdavo koks nors profesionalesnis žmogus, kuris vis pagerindavo situaciją. Tai pavyzdžiui, iki 26 metų buvo 3 Rubinšteino demono premjeros. Tai reiškia, kad tiesiog būtent tą scenografinę dalį kažkas pagerindavo ir vėl tarsi iš naujo spektaklis pristatomas. Tai tokių dalykų buvo labai daug. Ir

0: 20 šeštieji yra paskutiniai, kur aš pasakyčiau, tokie labai laimingi Tallat Kelpšos metai, nes jis buvo vyriausiasis, svarbiausiasis dirigentas, o 27-ais į Kauną atvyksta Mykolas Bukša, irgi kaip ir Tallat Kelpša, baigęs mokslus Rusijoje, bet ir dar ilgiau Rusijoje po revoliucijos užsilaikęs ir pagaliau grįžta į nepriklausomą Lietuvą. Ir tada įvyko didelė trintis tarp jų, nes Bukša buvo įsitikinęs, kad jis yra profesionalesnis, talentingesnis, kad jis baigęs mokslus rimtoje konservatorijoje ir kad jis diriguoja geriau. Ir tas praktiškai iki Bukšos mirties, iki pat sovietmečio, iki stalinizmo tęsėsi, nes Tallat Kelpša, nu ką, nu dabar galime prisiminti tai, kad mes labai daug apie Salomėją Nėrį kalbam, ir ne, kad parvežė Stalino saulę, kad paminklo nebereikia, bet Juozas Tallat Kelpša, nu, jis į Maskvą turbūt nevažiavo tik dėl to, kad nebuvo pakviestas, bet kantatą apie Staliną parašė, ir tie dalykai irgi kažkaip, vat, muzikų bendruomenėje mes mažiau apie tai kalbame, nes tai mažiau sukelia tokio viešo rezonanso.
1: Dar turbūt viena tema, apie kurią kažkada ateis laikas padiskutuoti. Rūta, noriu grįžti prie jūsų. Aptarėm jau valstybės teatrą, kuris tikrai buvo labai svarbi institucija 26-aisiais ir apskritai tarpukariu, bet aš dar noriu grįžti prie vieno fakto ir prie tų progreso ženklų, kurie jau pradėjo daigeliai dykti. Irgi 1926-aisiais istorija liudija, kad į Kauną grįžo Vytautas Bacevičius, kuris po to, na, dar išvyko studijuoti į Paryžių, kuris nori nenori buvo viena tų asmenybių, kurie kūrė tą muzikinį progresą Lietuvoje. Ar tas jo sugrįžimas 26-aisiais iš tikrųjų tapo kažkokiu esmingesniu rezonansiniu įvykiu muzikų bendruomeniai?
2: Pirmiausia, aš norėčiau papildyti gal šiek tiek Jūratę dėl asmenybių. Iš tikrųjų, taip, valstybės teatras, opera, labai svarbus žmonės, visi, kurie ten buvo, bet turime nepamiršti ir tam tikros, na, įtampos ar konfrontacijos arba konkurencijos tarp Kauno ir Klaipėdos, kuriai simbolino vyriausiosios kartos muzikai Juozas Naujalis ir Stasys Šimkus. Taigi būtent tokiame kontekste ir taip jau vykstančios vyriausios kartos konkurencijos kaip tik pradeda atvykti į Kauną jaunesni muzikai, ir Vytautas Bacevičius buvo turbūt pirmasis, kuris iš tos pačios jauniausios modernistų kartos, kurią vėliau mes vadiname ir pirmojo Lietuvoje muzikos avangardo atstovais, kuris atvyksta į Kauną ir pradeda angažuotis nacionaliniai kultūrai. Iš tikrųjų, aš matau tą artėjimą link antrojo dešimtmečio kaip tam tikrą konflikto ženklų tarp kartų pažymėtą laikotarpį, kurį priimu kaip visiškai natūralų vėlgi modernizmo kultūros dalyką. Bacevičius nebejotinai jisai buvo pakankamai, na, tokia bekompromisinė figūra, ir įdomu tai, kad kadangi paminėtas buvo čia valstybės teatras, kad įdomu tai, kad kaip tik tuo metu du labai skirtingi kompozitoriai atvyko į Kauną. Sugrįžo Jurgis Karnavičius iš Peterburgo, kuris pirmasis iš lietuvių įsitraukė į tarptautinę šiuolaikinės muzikos draugijos veiklą tuometinėme Leningrade ir ten paliko nemažą pėdsaką, ir Vytautas Bacevičius, kuris po studijų Lodzėje atvyko į Kauną, išvyko į Paryžių. Įdomu tai, kad jie abu vienu metu pateikė paraiškas rašyti pirmąją nacionalinę operą. Ir tai yra tas toks sutapimas, kad du kompozitoriai, kurie atvyko į Kauną, buvo labai daug ambicijų, kas sukurs pirmąją nacionalinę operą. Bet būtent šie du žmonės, kurie, na, sugrįžo, sakykime, savai į tą sostinę, nepriklausomos valstybės, būtent jie ėmėsi tų dalykų. Bacevičius nebejotinai, ir vėliau prie jo prisijungia kiti jaunieji lietuvių muzikai, vėlesnis labai ryškus dirigentas Radiofono simfoninio orkestro Jeronimas Kačinskas, tai yra ta karta muzikų, kurie gavo tikrai ir kaip dirigentai išsilavinimą puikų vakarų jau valstybėse, ir kuris labai keitė tam tikrus dalykus. Tai vėlgi Vladas Jakubėnas, kuris gal buvo ir konservatyvesnio skonio, bet kurio atveju vėlgi atvyko iš labai pažangaus Berlyno. Ir beje, turiu paminėti, kad Vladas Jakubėnas, vieni iš pirmųjų jo kaip muzikos kritiko darbų, tai buvo būtent radio žurnale Bangos 30-aisiais metais. Ir kas mane labai vėlgi, sakykime, buvo labai įdomu, kad ir labai iškalbinga apie radiją kaip mediją ir jos įtaką tiek plačiajai muzikos publikai, tiek profesionalam, kad nepaprastai daug buvo rašoma ir pats Jakubėnas labai komentuodavo radio transliacijas iš kitų.

0: valstybių. Vadinasi, buvo klausomasi ne tik operos, ne tik klasikos, bet buvo sekamas muzikinis, šiuolaikinės muzikos, būtent tasai gyvenimas, buvo dalinamasi naujovėmis apie tai informacija korespondencijoje įvairių Europos kompozitorių ir lietuviai čia tikrai neatsiliko. Vėlgi, turbūt reiktų paminėti, kad būtent Bacevičius labai, na, visoje toje savo kartos, sakykime, aplinkoje, jis dėl savo bekompromisinio, dažnai ir konfliktiško charakterio, kurio daug įvairių yra dalykų, kurios būtų galima tiesiog stebėti, kodėl jis tai nebuvo, na, aš sakyčiau, taip tikrai išskėstomis rankomis priimtas, pirmiausiai Kauno muzikos mokyklos būsimosios konservatorijos aplinkoje arba apskritai muzikiniame pasaulyje ir daug kur jo to, sakykime, vizijos ir utopijos taip ir nebuvo įgyvendintos, bet vis dėlto jisai nepaprastai daug nuveikė integruojant Lietuvos šiuolaikinę modernę kultūrą į tą pasaulio erdvę. Ir man teko tiesiog atsitiktinai rasti tuos jo pranešimus, kuriuos jisai, sakykime, skaitė Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos asamblėjose ir ta jų bendra su Jeronimu Kačinsku vizija surengti 40 metais Lietuvoje pasaulio muzikos dienas, na, būtent jie planavo tai birželio mėnesį, kai prasidėjo sovietinė okupacija. Ir tik dėl tam tikrų kitų aplinkybių tai nebuvo įgyvendinta. Tai va šitom ambicijom galų gale netgi pareikšti Europos ir pasaulio kontekste, Vytauto Bacevičiaus figūra buvo labai svarbi, nes jisai buvo drąsus, jisai nebijojo kelti dažnai ir utopinius, nebijojo nepaisyti nuomonės, kad dar Lietuva tam nepribrendusi, kad dar nelaikas ir kiti dalykai. O vėlgi norėčiau paminėti, kad tais pačiais 26 metais jis parašė tikrai savo pirmosius modernistinius kūrinius, kai kurie iš jų liko neatlikti, kaip ir jo opera Vaidilutė. Taigi galbūt dirbtinio intelekto laikais ar
1: jau turim
0: mūsų nacionalinio radio pastangomis galėtume tuos jo projektus ir galų galiai įgyvendinti.
1: Mes turim dar maždaug kokias 3-4 minutes šitai mūsų temai, kurią atrodo pradėjom gvildelti, dar tik įkvėpiam ir nespėsim net ir iškvėpti turbūt. Bet dar, Rūta, gal šiek tiek kalbant apie tas diskusijas, kurios 26-aisiais apie muziką vyrė, jūs jau užsiminėt, kad tai buvo tam tikras kartų susidūrimo laikas, kuomet ta konservatyvesnė karta, kuri po truputėlį galbūt nuidinėjo nuo podimo, susidūrė ir su ta jaunesnėja karta, kuri jau buvo ir studijavusi vakaruose, atsivežė kitas idėjas. Kokios pagrindinės diskusijos apie muziką tuo metu vyrė, jeigu trumpai? Kokie klausimai žmonėms labiausiai skaudėjo, labiausiai rūpėjo?
0: Manyčiau, kad šiaip jau labiausiai rūpėjo tautinės kultūros kūrimo klausimai. Ir jie ypač išiškėjo, ne vėl, tai aš paminėjau operos, tai būtent, kai artėjo valstybės dešimtmetis. Bet jeigu pažvelgtume į to laiko spaudą, jinai buvo labai kukli ir pats muzikinės spaudos poreikis buvo didžiulis. Vienintelis Lietuvoje ėjo žurnalas, tai buvo konservatyvaus muziko Teodoro Brazio leidžiami muzikos aidai ir turbūt dar nebuvo išriškėję tie konfliktai su jaunesniais muzikais tarp kartų, jie galbūt formavosi ir buvo nujaučiami, bet vienas didžiausių paradoksų to laiko diskusijų tame kontekste, kur buvo diskutuojama apie bažnytinę muziką, apie religinę, apie tautinę, apie liaudės dainų harmonizaciją, vienas didžiausių paradoksų man yra tai, kad Teodoras Brazys visai atsitiktinai 26 metais apsilankė Prahoje ketvirtatonių muzikos koncerte, kurį organizavo Aloisas Hubba. Beje, Laumenskė neten studijavusi Prahoje irgi labai neigiamai, kaip ir Brazys atsiliepė. Ir Brazys savo žurnale turbūt buvo išleisti trys numeriai, ten trečiasis buvo iš karto 4 ir užbaigė savo gyvavimą, bet antrajame numeryje pati didžiausia publikacija buvo skirta būtent tam, kuris nepaprastai kritikavo, piktinosi, laikė, kad tai estetiškai nevertingas dalykas ir paradoksas, kad vėliau Jeronimas Kačinskas grįžęs po studijų Prahos konservatoriją, lygiai taip pat bandė įtikinti Juozą Gruodį, kuris irgi išmetė tą idėją ir vėliau įkūrė tą klasę Klaipėdos jau muzikos mokykloje ir tenais dėstė. Taigi galim pasakyti, kad galima tokių labai kontroversiškų dalykų aptikti, ar ne? Bet vėlgi negalėčiau pasakyti, kad buvo visi kritikai konservatyvų. Čia galime prisiminti ir nepaprastai pozityvų Viktoro Žadeikos atsiliepimą, jo recenziją apie pirmąjį Vytauto Bacevičiaus kaip pianisto surengtą koncertą Kaune, ir kuris pastebėjo jauno muziko talentą ir būtent jauno kompozitoriaus. Jisai pagyrė jo modernumą, nors ne

0: ne visai priėmė, pavyzdžiui, jo Šopeno interpretacijas, vėliau tai tapo tokiu leitmotyvu. Žodžiu, manau, kad formavosi nuomonių įvairovė ir tai vėlgi yra tam tikras ženklas, kad kultūra, jinai brendo, kad jinai solidėjo.
1: Ačiū labai savo kolegėms Jūratė Katinaitė ir Rūtai Stanevičiūtė Kelmickienė apie tokį labai trumpą, kaip man dabar ką tik pasirodė, kaip ir sakiau, atrodo, ką tik įkvėpėm, bet labai informatyvų ir įdomų pokalbį apie 1926-uosius ir muzikinę sceną.
2: Aš dar, jeigu galima vieną sekundę, noriu pasveikinti Onutę Narbutaitę, kuri gimusi tą pačią dieną kaip ir radijas ir šiandien jau 70-metis, tai yra viena žymiausių Lietuvos kompozitorių tarptautiniu mastu.
1: Sveikinimai skrieja iš mūsų visų čia LRT klasikos studijoje, aš savo ruoštu noriu pasveikinti ir visus mūsų klausytojus su radio ir su LRT šimtmečiu. Mes, kadangi Vytautui Bacevičiui skyrėme nemažai dėmesio šiame pokalbėje, kviečiu pasiklausyti ir jo mistinės poemos parašytos būtent 1926-aisiais. Iki.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: LRT radijai tęsia savo šimtmečio transliaciją iš čia, iš katedros aikštės. Aš sveikinuosi tiek su LRT klasikos, tiek su LRT radijo klausytojais. Mano vardas Marius Eidukonis ir jeigu klaidžiojat kažkur po miestą, tai užklyskite į katedros aikštę klausydamiesi radijo, tai čia jį ir girdėsite ir matysite. Daug buvo kalbėta apie radijo istoriją, ašgi nusprendžiau pakalbėti apie tai ir paaiškinti jums ir suprasti kartu su jumis, kaipgi iš tiesų radijas veikia, kaip jis veikia Lietuvoje, kas lemia, kad radiją mes vienur girdime prašiau, kitur geriau. Ir apskritai apie radijo bangų sklidimo ypatybės mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė. Jūratė, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Ir šios tarnybos elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Žilinskas. Mindaugai, sveiki gyvi.
4: Sveiki, labas.
2: Jūratė, pradėkime nuo to, kad jūs LRT šimtmečio proga nusprendėte paleisti žaidimą. Tai šiek tiek apie tą žaidimą, kasgi ten per žaidimas.
3: Tikrai taip, norėdami pakviesti visuomenę žaisti, susipažinti su radijo ryšio istorija, mes sukūrėme tokį orientacinį žaidimą, skaitmeninį žaidimas, tai yra programėlė, kurią galite atsisiųsti į savo telefonus ir jį žaisti Kaune. Kaune tai yra iki 2 valandų trukmės žaidimas. Mes tiesa vakar su savo kolegomis, ryšių reguliavimo tarnybos kolegomis, jį išbandėm bėgomis, tai užtrukome valandą laiko.
2: Jeigu subėgti žaidimą, tai per valandą, jeigu ramiau, tai 2 valandos.
3: Ramiau, taip, ir gali žaisti bet kokio amžiaus, ir vaikai, ir suaugę, ir vyresnieji, ir iš tiesų susipažinti su radijo ryšio istorija, kur prasidėjo radijo ryšys.
2: Ir tai kas ta, ką tame žaidime jūs papasakojat, ką ten galima pamatyti?
3: Papasakojame istoriją, neatskleisiu detalių, jį susipažinsite žaisdami, bet naudokitės, atsisiųskite į programėlės, važiuokite į Kauną ir žaiskite žaidimą.
2: Kalbant apie radio ryšį, apskritai ryšių reguliavimo tarnyboje, kaip mes suprantame dabar radio ryšį ir ką daro ryšių reguliavimo tarnyba su radio ryšiu?
3: Taip, tai jeigu prieš 100 metų radijo ryšys buvo skirtas informuoti visuomenę, kiek įmanoma platesnė visuomenė, skleisti žinias, tai šiuo metu be ryšio mes apskritai neįsivaizduojame valstybės gyvenimo, savo gyvenimo.
2: Nes be ryšio viskas būtų be ryšio.
3: Be ryšio viskas būtų be ryšio. Ir ryšių reguliavimo tarnyba yra labai svarbi institucija. Jeigu taip paprastai tariant, tai mes esame ryšio prižiūrėtome jas. Mes valdome dažnius.
2: Ką reiškia, jūs valdote dažnius?
3: Reiškia, kad tai radio ryšio dažniai yra ribotas valstybės išteklius ir turint šį išteklių galima skleisti ryšį.
2: Tai dabar, taip sakant, čia yra valstybės išteklius ir jisai, kaip paminėjot, yra ribotas. Ką reiškia ribotas? Jūs negalit prileisti, kaip čia pasakyti, tiek radio ryšio dažnių, kiek mes panorėtume. Galėtume įveikti 100 radijų?
3: Negalime. Gal ir galėtų, gal ir tiltų, čia gal Mindaugas daugiau papasakot, bet iš esmės mūsų kiekviena valstybė turi tam tikrą resursą ir jį valdo. Ir tai ryšių reguliavimo tarnyba skirsto dažnius, prižiūri, kad jų naudotojai, mobilio ryšio operatoriai, transliuotojai, laivų savininkai, įvairius kiti radio ryšio naudotojai, naudotų juos atsakingai, naudotų pagal paskirtį. Ir taipogi, turint omeny tai, kad radio ryšys nepaiso valstybių sienų, čia vėlgi svarbus yra labai koordinavimas tarp valstybių, tai ryšių reguliavimo tarnyba koordinuoja ir šitą veiklą. Ir taipogi, tam, kad radio ryšio naudotojai galėtų juo naudotis netrikdomai, ryšių reguliavimo tarnyba užtikrina.

0: na, kad trūkdžiai nebūtų trūkdžių, užkerta kelią trūkdžiams arba juos ieško juos ir šalina. Tai
1: Mindaugai, dabar čia labai, ar ne, įdomios techninės dalys, šalis turi tam tikrą radio dažnių kiekį. Apskritai, na, kaip suprantu, į tą radio dažnio sąvoką sutelpa labai daug. Tai kas gali naudotis radio dažniu, kaip mes jį kalbame, be radijų dar? Jūs antakius tai pakėlė, tai čia ar tiek daug ar toks mano naivus klausimas?
2: Kas gali naudotis radio dažnių be? Da. Taip, visi, kas gauna mūsų leidimą, tie visi gali ir naudotis.
1: O kam jūs tą leidimą duodat? Aš, pavyzdžiui, galiu kaip asmuo ateiti ir paprašyti radio dažnio kažkokio tai?
2: Žinoma, bet kokiam tikslui?
1: Aš noriu susikalbėti su kaimynu kitam name.
2: Jokių problemų. Netgi tokiam atvejams, būtiniams atvejams, yra sąrašas radio dažnių, kuriuos jūs galite naudoti be atskiro leidimo. Tai yra sąrašas ir techninės sąlygos, kokios galios, kokios modeliacijos jūs imat ir naudojat. Nusiperkat
1: įrangą. Kažkokį siustuvą radiją tada?
2: Taip, radijos
1: siustuvą. Tai, pavyzdžiui, aš galėčiau savo namo bendrijos radiją pasidaryti.
2: Dabar taip.
1: dabar čia prasideda įdomybės.
2: Visos, kaip sakoma, velnės slypi detalėse. Žiūrint, kokiam atstumė jūs norit pasidaryti savo radiją. Tą. Yra pasidarę universitetai radiją savo, mokyklos. Taip, tai padaryti galima, bet tam jūs turite kreiptis į mūsų tarnybą. Mes atrasim dažnį, jį sukoordinuosim, suderinsim su visais aplinkiniais. Tai bus mažo galingumo.
1: Ir tai sakykime, aš negalėčiau gauti nacionalinio dažnio, jeigu mes dabar kalbame
2: Lietuvos
1: radio pirmoji programą 89, LRT klasikų 105 ir 1 dažnis, tai ar aš galėčiau gauti 105,25?
2: 105,25 negalit gauti, nes pas mus yra tinkliukas kas 400 kHz.
1: Tai reiškia ką?
2: Tai reiškia, kad tu gali gauti 102,5, bet ne 2,5. Vienu žodžiu, taip, dabar yra 13 nacionalinių tinklų, kurie dengia visą Lietuvą. Yra krūvo, yra daug labai vietinių radijos stočių. Viso yra virš 320 stočių veikiančių šiuo metu.
1: Stočių radijos stočių?
2: Radijos stočių Lietuvoje 323.
1: Palaukit, aš ne tiek negirdėjęs esu.
2: Ne, tai,
1: jos
2: tai
1: mažutės tada veikiančios, tokios lokalios stočių?
2: Jūs skaičiuokit ne tinklą M1, ne LR1, bet LR1 tinkle yra turbūt kokias 25-30 stočių. Jūs turit 4 tinklus, tai jau yra apie 100 stočių. Pridėkite M1, radio centrą, Lietų, Puką,
1: tai,
2: žinių radijos.
1: O čia dabar jūs Mindaugai varot techniškai, kas tas yra jūsų stotis? Tai siustuvas, ta prasme, jūsų?
2: Siustuvas su antenų įrenginiu. Taip.
1: Supratau.
2: Tai yra stotis.
1: Ir tada, jeigu ar ne, aš parašau jums ten sugalvojęs, ten nusipirkęs tą kažkovį, tai savo siustuvą, ir noriu sakyti, aš tai noriu girdėtis visam Vilniui. Jūs
2: puiku,
1: tada ką sakot?
2: Puiku, mes sveikinam jūsų iniciatyvą.
1: bet?
2: Bet pirmiausia, reiškia, būkite atsargus. Jūs negalite pirkti siustuvo, neturėdamas mūsų leidimo.
1: Atsiprašau, kodėl? Aš pinigų laukat, turiu.
2: Tai yra susiję reikalai su valstybės gynyba.
1: Tai aš negaliu nusipirkti radijos siustuvo, jūsų saugumą, neatsiklausęs.
2: Su valstybės saugumu. Jūs galit nusipirti tik tai tam tikrų savo pokalbiams, vat kaip aš sakiau, pirmoji daly tie, kurie reglamentuoti mūsų bendrojų leidimų. Tuos galit pirti laisvai. Bet jeigu ten yra įsiūtas iš karto dažnis, čia yra prevencija kontrabandos ir taip toliau, ten buvo tokių atvejų susietų su valstybės saugumu. Tai yra įsiūta. Tai per daug rimtas reikalas, kad jį paleisti laisvai. Dabar jūs sakot, jums reikia dažnio.
1: Reikia man dažnio.
2: Kas?
1: Reikia man dažnio.
2: Reikia dažnio.
1: Aš noriu radijos.
2: Rašot paraišką, mes ją analizuojam. Mes derinam su visom valstybėm, kurios yra aplinkai. Su baltarusais, su lenkais, su rusais, su latviais, su estais, su švedais, su danais.
1: Aš kartais su sonais. Švedai čia, jeigu už jūros toli.
2: Taip, už jūros. 300 km spindulių mes su visais turim suderinti jūsų radio dažnį, jūsų galingumą, jūsų antenos aukštį ir taip toliau. Čia

0: O tai ir yra tas paslėptas darbas, kurio niekas nemato.
1: Ir tai tada, o tai gerai, darbas. Gerai, tai aš čia pra, jūs suderinat ir man duodat dažnį. Kaip jūs tada man tą dažnį duodat?
0: Mes,
1: sakot, prisijung.
0: Ne, mes sakom taip, užmokėk
1: į priekį.
0: Į biudžetą mokestį, licencijos, dažnio leidimo ir gausi dažnį.
1: O ir yra, pavyzdžiui, brangesni dažnį ir pigesni dažnį? Ar visų kaina vienoda?
0: Blaukai, taip, reiškiasi, jeigu kalbėt apie radio dažnius, apie televizijos, apie...
1: Apie radiją dabar kalbėkai, nes apie visus pakalbėsim, tai mes iki
0: 24 valandos. Yra standartinė kaina, kuri ten priklauso nuo galios truputį. Daugiau, mažiau ten nuo tiek, kiek apriptė ploto. Jokių problemų, bet kainos yra žemos ir labai įperkamos, tai už tai tos didelis yra radio stočių kiekis Lietuvoje, kad sudarytos labai palankios sąlygos.
1: Gerai, o tada jūs paminėjot, ar ne, šalis, kas gali sutrukdyti va dabar mūsų kalbėjimui? Yra dažnis, mes jau čia transliuojam tuo dviem dabar dažniais, 89 dažnių Lietuvos radio klausytojai Vilniuje girdi, 105 ir 1 LRT klasikos klausytojai Vilniuje girdi. Kas nutinka, kai radija blogai girdi? Kas kaltas dėl to, kad blogai girdisi radija?
0: O, Jėzus Marija, čia yra labai daug priežasčių, kas gali būti. Žiūrint kur, vat, sakysim, dabar, kai mes kalbam,
1: taip.
0: Tai mes kalbam radio mikrofonais, kurios perduodate į savo stotį.
1: Laurinui gaidžiu tenas.
0: Laurinui perdavinėt. Gali būti sutrukdytas šitas radio ryšys.
1: Kas jį gali sutrukdyti, pavyzdžiui?
0: Paprastas slopintuvas. Gali ateiti, bet tenai sėdinti žmogus, įjungti slopintuvą ir mes... Nustosim vienas kitą, nustosim girdėt. Transliuoti, jo, girdėt. Dabar taip, tai čia vienas yra gabaliukas. Antras reiškiasi, jeigu, kad užslapinti tą radio stotį Laurino, jo, gali būti, kaip dabar dėja mes turim tokius atvejus, specialiai Rusijos tenai Karaliaučiaus rytyje statomos stotys nekoordinuotos, arčiau mūsų sienos pakeliamos galios. Ir jos tada...
1: Aiškai, siustuvas išlipa iš savo galios ribų.
0: Siustuvas išlipa iš savo galios ribų, jisai priartėja prie mūsų sienos ir galima sakyti, išstumia mūsų sumažina mūsų girdimumo zoną.
1: O tai dabar gerai, tai čia taip nedraugiški tie rusai veikia. Aš kažkada važiavau į Latviją ir iki Bauskės girdėjau vieną lietuvišką radio stotį. Tai čia gerai ar blogai?
0: Lietuviška?
1: Lietuviška.
0: Gerai.
1: Supratau, jeigu
0: lietuvių... Bet rimtai kalbant, reiškiasi, dėl atmosferos sąlygų ypatybių, ypač kai būna karščių bangos ar taip toliau, susidaro radio tokios zonos, kur bangos sklinda labai toli. Mes esam užfiksavę praėjimus iš Italijos.
1: Iš Italijos. Tiesiog tas
0: taip.
1: FM'as atėjo iki mūsų.
0: Kaip nebūtų keista, FM'as gali ateiti iki mūsų. Tai vat, bet turi susidaryti atmosferai tam tikros sąlygos.
1: O kas yra tobulos sąlygos radio transliacijai?
0: Saulė kaip dabar taip, kalbant apie radio transliacijas, jeigu kalbate apie vidurinės bangas arba
1: apie FM, apie dabartinės, apie FM, kurios mūsų gerai, dabar girdi.
0: Tai yra normalios sąlygos, kada nėra jokių tenai karščio sviravimų, tenai šalčio sviravimų, kada troposfera yra vienalytė ir nesusidaro jokių tenai.
1: Tai iš principo plius 20 ir giedra. Tai čia gerai?
0: Gerai, labai gerai.
1: O va toks oras?
0: Irgi gerai.
1: O kai pučia vėjas, radio banga geriau sklinda?
0: Nu, jeigu
1: antena nesiubuoja.
0: Jeigu nenupučia antenos, tada viskas tvarko yra.
1: Yra taip apskritai kalbant apie tą radio infrastruktūrą, kaip mes suprasti, ar ne, mūsų girdi čia katedros aikštėje, girdi klausytojai kažkas Klaipėdoje, kažkas Žiežmariuose, kažkas, nežinau, Dzūkijoje, Druskininkuose, Antulos upės kranto. Kaip nutinka taip ir kaip jūs užtikrinat, kad visi gerai girdėtų mus?
2: kaip mes užtikrinam, tai vienas dalykas, ryšių reguliavimo tarnyba skirsto dažnius ir užtikrina, kad dažnių naudotojams nebūtų trikdoma. O bendrai vystimas infrastruktūros, tai pavyzdžiui, jeigu mobilio, kalbant apie mobilų ryšį, tai mes rinkoje veikia konkurencija ir mes tikrai turime, palyginus su kitom valstybėm, gana geras sąlygas, nes mes turime tris operatorius, kurie konkuruoja tarpusavyje ir jie konkuruodami tarpusavyje siekia, kad jų vartotojai, klientai gautų ryšį kokybiškomis palankiomis sąlygomis. Bet be abejo, mes skirstydami ribotą resursą organizuojame dažnių aukcionus. Ir dažnių aukcionuose nustatome atitinkamas sąlygas, taipogi ir dėl kokybės, dėl plėtros, ir kad operatoriai, kurie nusiperka aukciono metu dažnį, jie privalo kartu įsipareigoja ir įvykdyti mūsų plėtros ir kokybės sąlygas.
1: O gali nusipirkti dažnį arba prisipirkti dažnį ir jų tiesiog turėti ir būti toks dažnių magnatas?
2: Iš principo pagal įstatymą draudžiamas toksai dalykas, nes nusipirkti dažnį, įsigyti dažnį, jais turi būti naudojamasi. Ir netgi mes, Mindaugas irgi užsiminė apie tam tikrus mokesčius, kur yra palankesni, kur mažiau palankesni. Tai irgi mes tam tikrą prasme prižiūrime, kad skatiname naudotis, bet kartu ir prižiūrime, kad jais būtų naudojamasi, o tie, kurie nesinaudoja, kad jiems tiesiog neapsimokėtų. Tai vėlgi čia yra tam tikri reguliavimo priežiūros dalykai, kad jeigu yra pasiėmė naudotojas dažnį, jį įsigijo, tai jis juo ir naudojasi, yra skatinama naudotis.
1: Ačiū Jums, aš supratau, kad kalbant apie radijo dažnį, mes turėtume išplėsti savoką, kad ne tik radijas, kurį mes galvojame kaip apie radiją, telpa į radijo dažnį. Tai su mumis apie radijo dažnio priežiūrą ir kaip jisai veikia Lietuvoje buvo ir pasakojo ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė ir šios tarnybos elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Žilinskas. Dar viena institucija, kuri prižiūri, kaipgi čia tie radijai veikia Lietuvoje, yra Lietuvos radio ir televizijos komisija ir jos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius visai netrukus čia prisijungs prie mūsų pokalbio.
0: Ačiū. The crowds are mad for celebrations. Come on and have good

gerą gyrą, gerą gert. Na, o dabar visi kartu. Geriems vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gert. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Geriems vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gert. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai, gerą gyrį, gerą gyrą.

0: Tęsiasi LRT šimtmečio transliacija čia iš sostinės katedros aikštės. Prie mikrofono Marius Eidukonis ir mes šiai aiškinamės, ką gi reikia, kad radijas veiktų, transliuotų ir neužstrigtų kur nors jo banga. Ir Lietuvoje, aš taip pasiskaičiavau, atrodo veikia apie 40 radijos stočių, tos, kurios naudoja FM dažnį, nes tai, ką prieš tai ryšių reguliavimo tarnyba pasakė, tai žaktelėjau švelniai tariant. O LRT veiklą reglamentuoja atskiras įstatymas, bei prezidentas Gitanas Nausėda jo naują redakciją jau ką tik pasirašė, o kitų radijo stočių veiklą prižiūri, vertina, kontroliuoja ne tik klausytojai, bet ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Šios komisijos pirmininko pavaduotas, prieš tai ir buvęs pirmininkas Rimantas Bagdzevičius. Su mumis, Rimantai, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Geriams vyrams gera. Nėra lengva, bet palaužyt liežuvėlį reikėjo, mes čia su Rimantu bandėm paniuniuot. Tai aš bandžiau su ryšių reguliavimo tarnyba įsiaiškinti, jeigu aš noriu kurti radiją, ką reikia daryti. Jie sakė, rašyk mums prašymą, pagrįs, kodėl tu nori radio dažnio ir gal gausi, jeigu mes nuspręsim, kad jį gali turėti. Tai gerai. Nu, su ryšių reguliavimo tarnyba susitariau ir ateinu pas jūs tada. Kodėl aš turiu ateit pas jūs ir tai, ką jūs man darysit?
1: Jūs atėjot jau su žinomu dažniu, žinot jūs. Bet galite ir nežinot, nes pirmiausia apie dažnį paskelbė komisija. Kad yra toks dažnis ir visi norintys tada gauti transliavimo licenciją, rašo mums prašymą.
0: Tai kiek, ar apskritai dabar, pavyzdžiui, nes jūs vykdot konkursą radio dažnių gauti, ar kada paskutinį kartą koks laisvas dažnis buvo?
1: Prieš mėnesį.
0: Kaip atsiranda tas laisvas dažnis? Kažkas nustoja transliuoti?
1: Būtent vat, prieš tai kalbėję ryšių reguliavimo tarnybą, jie ir tą dažnį sugeneruoja, mes tai vadinam. Visi ten techniniai duomenys, visa kita yra jų, jie pateikia grinai, kiek, kokiam aukštį jie pasakojo tą anteną, turi ten būti visa kita, arba kokiam aukštį turi įsirengti tas pats transliuotojas. Žodžiu, visa techninė pusė yra jų. Yra žemėlapiai, kokia prieptis transliacijos, kiek ten jie mato, kiek nemato.
0: Ir tada, paskelbė tą konkursą, tai gerai, noriu aš dalyvauti tam konkurse, tai ką aš turiu padaryti?
1: Turit susipažinti su konkurso taisyklėmis.
0: Svarbiausia, ir uždėt varnelę.
1: Tada turit be abejo jūs prašyti licenzijos tam transliavimui. O į paraišką, tai būtent jūs turite įdėti visus savo įsipareigojimus. Kiek valandų jūs įsipareigojo transliuoti muziką, kiek pokalbių laidų, kiek žinių, žodžiu, smulkiai valandomis.
0: Išpasakot visą vienos tai, paros ar visos savaitės ar viso mėnesio, ką aš jums turiu
1: dažniausiai pateikti. Vis tiek kiekvieną dieną tas pats transliuojama daug maž. Tai, bet taip, jūs turit pasakyti tiksliai, kokią transliuosit net muziką, ar lietuvišką, ar Europos šiuolaikinę. Ar Europos klasika, ar miksa, ar kiek valandų tos, kiek tos, kiek tos.
0: Ir... O kodėl jums reikia tą žinot? Nugrosiu muziką ir viskas?
1: Ne, mums reikia tą žinot, kad jūs laikytumėte tų sąlygų. Nes priešingų atveju kiekvienas pasakys, tai aš grosiu muziką, truputį kalbėsiu, truputį pravesiu viktorinų ir truputį tą. Ir po to darysit, ką norit, ir kalbėsit blėnius, ir dar ką norit, leisit neaišku kokią muziką. Tai yra taisyklės, ir jūs turit laikytis tų licenzijavimo taisyklių. Tai, ką jūs teigiate, o po to yra mūsų toks skyrius, kuris seka visą laiką ir klausosi. Jo, ir labai įdėmiai tikrina kiekvieną radijo stotį, ne visą laiką, bet tarpais. Na, patikrina vieną kartą mėnesį.
0: Ir jeigu paskaičiuoja, kad aš prisižadėjau transliuoti 2 valandas žinių, 5 valandas pokalbių, 2x5, 7, dabar muzika, ir tada kas liko muzikos, ar ne?
1: Jo.
0: Ir tai jeigu aš nusižengiu tam savo įspaigoje.
1: Jeigu jūs pastovėj vieną kartą, mes tada dar paklausom dar antrą kartą ir tada jau jūs gaunate įspėjimą, kad jūs nevykdote savo įsipareigojimą. Nes jūs įsipareigojate ne šiaip savo kam, o naudoti valstybės dažnį. Tai yra valstybės resursas ir tai jūs atsakingas už tai, kaip jūs jį naudojate. Tai už tai mums reikalinga būtent ta licenzija ir įsipareigojimai, kad negalima taip neatsakingai naudoti valstybės dažnį.
0: O esat kada nors išjungę radiją? už tai.
1: Ne, niekada nėra tekę, bet radijos ir šiaip bankrutuoja kartais.
0: Šimtmečio proga. Linkėjimai. Iš tiesų, per jūsų karjerą, kiek jūs stebėt, na, kodėl, pavyzdžiui, atsisakomas dažnis? Nes yra radio stotis ir mato ir klausytojų. Transliavo viena radio stotis, dabar staiga kažkas kitas transliuoja.
1: Atsisakoma dažnio labai retai, bet vis dėlto tai buvo gal 3 atvejai ir 4, bet dažniausiai dėl fizinių priežasčių, dėl ekonomikos. Ir ypač po pandemijos buvo pora atsisakę. Paprasčiausiai, jiegi irgi verčiasi dažniausiai iš reklamos. Jeigu kokioj nors, tarkim, Telšiuose, jeigu jie neranda remėjų ilgą laiką, arba neranda reklamos užsakymų, ar dar ko nors, ir viskas, ir gyvenimas traukiasi.
0: Ir tada tas dažnis atsilaisvina ir jūs skelbėt konkursą.
1: Taip,
0: tada.
1: Vėl konkursą, jau. Taip ir rotuojasi dažnai, arba į tą konkursą dažniau ateina stipresnės radijos stotis, tai čia be abejo, kad komercinės radijos stotis vis tiek pagrindinės yra Vilniuje, tai jos bando vis plėsti savo arealą ir taip kažkaip vat, taip gyvena visos komercinės radijos stotis.
0: Apskritai, Rimantai, kalbant na, apie tas mūsų radijas ar ne, ir jų priežiūrą, tai na, kiek tai sudėtinga procedūra ir kiek jūs pats irgi jau esat pasidaręs radijo ne tik klausytojas dėl to, kad patinka klausyti radiją, bet ir vertintojas dėl to, kad jau užimat pareigas?
1: Gal kaip pareigas, tai aš nesu iš pareigos klausytojas. Nes...
0: Iš pareigos neklausot, malonu.
1: Jo, aš klausau, kas man patinka ir visada, aišku, žiūriu. Nu, yra tokie prioritetai be abejo Lietuvoj, kad būtų, komisijai patinka ir tinka, kad nu, būtų kuo daugiau laidų. Lietuvių kalba pagamintų Lietuvoje. Aš kalbu apie muziką, apie pokalbius, apie kažką, kas tai viena. Dabar tarkim Visaginė bus kaip tik konkursas skelbiamas.
0: Dažniui.
1: Ne, jau paskelbtas dažniui nugalėtojas bus galima. Tai ypač šitoje situacijoje dabar irgi svarbu, kad viena radijos stotis įsipareigojo skelbti visus tuos, kur mes šią telefonuose gaunam tuos įspėjimus dėl netikėtumų visų, tai ir ta radijos stotis įsipareigojo visus tuos įvykusius incidentus ar ką nors irgi savo viso zonoj paskelbti. Tai yra labai svarbu, manyčiau, kad jie per FM bangas irgi tą darys. Tai va taip yra.
0: O Rimantai, jūs paminėjot, ar ne, tą monitoringą įvardinkime taip radijo stočių, ką daro Lietuvos radio ir televizijos komisija. O kaip jūs klausot ir monitorinat, koks gražus lietuviškas žodis, tas stotis, kurios yra, da, pavyzdžiui, Vilniui netransliuoja. Jūs prašot, kad jums atsiųstų valandos paros įrašą?
1: Taip, jo. Paprašom, arba kartais ir nuvažiuoja žmogus paklausyti.
0: Komandiruoti būna paklausyti radiją.
1: Jo. Bet dabar dažniausiai tai prašom įrašų. Antra vertus, tie įrašai labai girdimi. Turbūt kartais per internetą mes galim kažką tai atsisiųsti savo. Ar dar ką nors. Tai čia dabar monitorinti nėra problema.
0: Rimantas Bagdzevičius su mumis, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotas ir buvęs pirmininkas. Rimantai, čia ryšio reguliavimo tarnyboje įvardėjo, kad na, dažnis tai iš principo yra valstybės turtas, bet ar o tai kaip tą valstybės turtą saugoti? Yra čia kažkokios tai taisyklės, kaip mums suvokti, kaip prižiūrėti tą radio ryšį, tą radio bangą?
1: Tai jį naudoti visuomenės visų mūsų reikmėms, nenaudoti kam nors kleisti. Už tai kiekvienas transliuotojas gaunamas dažnį įsipareigoja, kad netransliuoti ir nekreipti savo visų transliacijos, na, kaip čia, priemonių ar šitų, kokiai nors neapykantai kurs, dar ką nors. Visi tie bendrieji dalykai, kurie būdingi, Ir kurių reikalaujama būtent iš tų, kurie, na, ir iš influencerių irgi reikalaujama, kad jie, tarp kitko, na, nekurstytų kažkokių nereikalingų įtampų.
0: Ačiū Jums. Rimantas Bagdzevičius buvo su mumis, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojas. Mes išsiaiškinę su ryšių reguliavimo tarnyba laidos pradžioje apie tai, ką gavus dažnį reikia daryti. Aiškinamės ir apie tai, kaipgi tas tuo, kas transliuojama radio dažniu, kokia priežiūra vyksta. O visai netrukus mes ir pasikalbėsim dar ir apie tai, ko reikia, kad tas garsas, kuris sklinda iš radio, būtų geras, sklandus, aiškus ir ryškus. Tad likite drauge.

0: Šimtmečio transliacija LRT radio, šimtmečio transliacija iš katedros aikštės, šiek tiek toks gaivus vasarinis lietutis čia lašnoja, bet mūsų jis tikrai neišgazdina, tad jeigu turėsit galimybę, tai užsukite čia į mūsų kilnojamą studiją ir pasveikinkite mus su tuo šimtmečiu, pasidžiaukime jo kartu sulaukiame, šiaip kalbėjome apie tai, kaipgi gauti dažnį, kaip patvirtinti radio programą, bet tam, kad tas radijas veiktų, reikia nemažai technikos ir aš pats kažkaip galvoju radijose esu nuo kokių 2005 metų, kiek aš radijų būčiau be pakeitęs, kiekviename radijoje, nepaisant kur jisai veiktų, aš sutinku vieną žmogų, besirūpinantį radijo įrangą, tai MIDI audio vadovas ir universiteto dėstytojas Dalius Nomicas. Daliau, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Tai LRT radijų šimtas, kiek jūs rūpinatės radijais?
1: O čia geras klausimas. Manau, kad gal kokie 30 metų tikrai yra tiek, kiek daugiau gal net 30 metų, tiek, kiek įmonė. Ta prasme, jeigu įsivaizduot nuo įmonės pradžios, tai tiek metų, bet jeigu įsivaizduot nuo visiškai nuo kokios nors nuo vaikystės, nuo mokyklos laikų, tai gal kai buvau mokinys, tai pirmą radiją susilitavau. O paskui, kai buvau studentas, tai mes turėjom fizikų fakultete tokį dalyką kaip fizikų radija, kuris grodavo per FIDI, per pertraukas. Tai tokia, ar tai buvo tikra radija, tai ne, tai, nu, ta prasme, ne bangomis, bet tai vis tiek buvo radija, ta prasme, su turiniu, su magnetofonais, su juostų keitimu ir su transliavimu. Tai tikrai virš 30, kokie gal 30
0: metų. Tai konstravo daliau ir na, 30 metų radijai, na, tai čia nepriklausomybės aušra ir jūs na, pradėjo trūpintis radijų įrangą. Kuo ir su kuo tada dirbo žmonės radijose? Na, prieš tada, kai jūs pradėjote dirbti tose radijose.
1: Tai principe, tada dar nebuvo kompiuterių. Gal jau vos pirmieji atsirado, bet tokie daugiau buvo naudojami, gal tik tai kažkokio grojarašio susigeneravimui, bet jie patys dar negalėjo groti muzikos, nelabai turėjo tiek atminties, kad talpintų. Tai aišku, būdavo plokštelės,
0: Juostas dar turbūt.
1: Daugiau juostas. Iš tikrųjų daugiausia tai juostas. Dėl kad plokštelės negali taip gerai

0: gal kažkokią mikso padaryti ir ne tiek patogu. Juostos, paprasti pultai, kurie skirti daugiau gal įrašų studijom arba įgarsinimui, to tokio nebuvo gal didelio skirtumo, tiksliau gal nebuvo prieinami taip labai lengvai transliaciniai pultai. Paskui, aišku, greitai tie kompiuteriai tobulėjo ir dabar nepasakysiu, kuriais metais, bet mes jau, kai atsirado, turbūt buvo žaidiminiai kompiuteriai ir buvo Sound Blasterio garso kortas, mes pagalvojom, jos gali groti normalesnį garsą, negu kad ten pim-pim-pim kažkokį, ir mes išmokinom jais atkurti bent jau džinglus ir reklamas.
1: Tai, kad... Ką reiškia išmokinot? Tai jūs čia patys Lietuvoje susigalvojot, kad kompiuteriniai žaidiminiai kompai galėtų radijui veikti?
0: Taip, galėtų pradėti taip. Aišku, mes pasaulyje tai nebuvom pirmieji, tai prasme, jau kiti, jau sakysim, viena iš tų pirmųjų čia komercinių radijos, tačiau jau naudojo kompiuterius irgi, reiškia, savo tiek šaukinių, tiek kažkokiam reklaminių grojimui. O kita konkuruojanti komercinė stotis taip nežinojo, ką daryti. Ir mes sako, mes turim jums sprendimą, nereikia tiek daug, kiek anie. Ir...
1: Galim gudriau. Ar...
0: Galim gudriau ir taip ir pasipylė, ta prasme, ta visa tokia istorija, kad tada aš supratau, kad radijas apskritai tai yra kompiuterija. Aš pagal išsilainimą esu kompiuteristas. Tai ten daugiau reikalų yra su domenų apdarojimu, tai prasme, su kompiuteriu reikalais, su tinklais, negu kad ten mikrofonas, kabelis ar analoginė
1: įranga. Tai va, iš tikrųjų, kiek klausytojai nemato, nes na, visi išsigalvoja dabar, na, bet tą transliaciją pamato, na, tai atrodo pultas, mikrofonas ir laidas į kažkur. Ir tas laidas nuveda į kur, kas tose užkulisiuose radio dalyje.
0: O jūs kada nors nufilmuokit, parodykit savo žiūrovam, kaip atrodo jūsų aparatinė. Ir tą palyginti, pavyzdžiui, tarkim, pirmos arba klasikos, arba įspūdingai, aišku, atrodo pagrindinės pirmos programos, parodykit aparatinę, palyginus su to, kaip buvo, kaip radijas atrodė prieš 5 metus. Jau užteks pažiūrėti prieš 5 metus. Ta prasme, jeigu dar prieš 5 metus gal buvo 2-3 ekranai, kiek dabar ekranų? Aš man atrodo skaičiau čia netaip seniai, gal kokie 12.
1: Nu, dar jeigu vaizdo transliaciją pridedant daug.
0: Taip, ta prasme, ateini kaip į skrydžių valdymo centrą, kažkokį, reiškia, kaip miesto apsaugos.
1: Šviesoforų stebėjimo kameras galėtų būti eismo reguliavimo centras.
0: Taip, ta prasme, ir tai yra vien tik kompiuteriai pultas, tas pultas toks irgi su ekranais, jis yra tik tai rankinėlė, suktų labai nedaug tų rankinėlių, yra kitų radijų, kurios iš viso atsisako ten tų sumdamų, reiškia, feiderių, ai, ką čia, paspausiu mygtuką ir viskas bus gerai. Ir daug ekranų. Tai pat tas laidas, reiškia mikrofonas, laidas, jisai įlenda į dėžutę, kurį pakeičia skaitminę informaciją ir ta skaitminė informacija dabar iš viso yra IP informacija. Ta prasme, visiškai suprantama kompiuteriam tinklam ir toliau keliauja į tokiu formatu ir viskas. Ir turbūt jinai paskutinį kartą išsiverčia į analoginę formą, jeigu viskas yra gerai, tai tik tai klausytojo...
1: Imtuve, matyt,
0: ar ne? Imtuve, bet jeigu jis klausosi su...
1: Arba internetu,
0: taip,
1: interneto transliacija.
0: Ausinėmis, bluetoothinės ausinėmis, tai tada netgi reiškia tik tai čia pačioje ausinėje, taip.
1: Taip, bet iš principo, tai ta radio raida, mes galim pasakyti, Daliau, tai kada jinai, na, čia per tos, kaip jau minėjo, 30 metų, ar ne, tos radijų stebėt įrangą, jau matot, tai kada tas buvo toks didžiausias esminis lūžis? Ar dabar, nes dabar bent pas mus atrodo, tai viską nors kas savaitę naujo įstato?
0: Aš manau, jisai buvo gal prieš kokią pagrindinės, kai tikrai visi suprato ir lengviau perėjo prie automatizacijos, tai gal prieš kokią 20-15 metų, prasme, tokios pilnos automatizacijos, kur kompiuteriai, viskas groja, visas turinys grojamas iš kompiuterių, nebėra ten nei plokštelių, nei kasetinių, aišku, gal plokštelės tiem, kaip taip sakyt, tiems specialiems kažkokiem renginiam.
1: LRT opusas turi ten.
0: Taip, jo, tam reiškia turėti džiaugsmą kažkokį. Tai, principe, perėjimas į tokią, ne tai, kad skaitminę, bet kompiuterinį įrangą, manau, kažkur prieš 15-20 metų jis atsirado. Pas jūs gal šiek tiek tai, nu kaip, jų kompiuterius jūs irgi labai seniai naudoja.
1: Na taip, naudojant transliaciją.
0: Taip, prasme, jūsų diga playouto sistema ir panašiai, jis tikrai pakankamai senai ir gal ne tiek intensyviai, ne tiek daug tų ekranų, nes dabar labai daug funkcijų darot.
1: Daliau, apskritai, na, kai tiek laiko dirbi radijose su radijais, ar būna, kad važiuoji mašina, nežinau, klausaisi radijo ir galvoji, kažkas jau čia negerai, skamba ne taip, kaip turėtų skambė?
0: O taip, žinoma, taip aš būna su naujom programom, kai paleidi kokią naują, tai tada truks prieš būtinai, nori, nenori, patinka, nepatinka, kokį mėnesį ar pusę metų klausaisi ir supranti, kad ten kokią rankinėlę blogai pasukai, arba operatorius blogai pasukot,

0: tada arba dar kažkokią kliurką padarė, arba net negirdi gal. Tai dažniausia būna, reiškia, jeigu sėdi operatorius ir jis klausosi eterio, jis nesiklauso, jis tik tai žiūri savo pulto indikatorius ir jeigu supranta gerai, dažniausiai ir to nesupranta. Jeigu nėra kažkokio kaip techninio kokybės kontrolės skyriaus, kuris, sakysim, būna kuriuose valstybinėse kanaluose, tai gal net ir tos būtent techninės, reiškia, ne tik, kad bet pilnos. Tai nieks ir nepastebi ir tu supranti, kodėl tik vienoje pusėje groja, arba kas ten pas jūs urzgė, kodėl visą laiką girdėsi fonas. Tai čia, tai su tais pirmosiom, ta prasme, paleidi kažkokią naują programą ir tada klausai, bet ir su tom visom, kuriom pastovi klausai, sakysim, kaip ir jūsų klasika, irgi visą laiką sėki visada toksai tarpiškai tarp to malonumo jausmo ir tarp to budėjimo, o kas čia buvo, o kas čia nutiko, ar čia...
1: Čia taip turėjo būti?
0: Čia taip turėjo būti, ar čia kažkokia techninė problema, ar jau gausiu skambutį, ar pačiam paskambinti?
1: Ar jau ruoštis, o būna, kad buvot kada nors, pavyzdžiui, iškviestas?
0: O yra. Taip, žinoma, taip.
1: Ir kas, taip. Kaip čia būna, kai radijas nusproksta?
0: Taip, pavyzdžiui, tai dažnai būna vasarą, dažniausiai tai būna žaibas trenkia į kokį nors sustuvą, anteną per anteną ateina iki studijos ir sudega viskas. Tai mažesnėse radijose, gal tose struktūrose, kur sustuvas yra, tarkim, kažkur kitur, ar ten telecentro patalpose, tai gal pas jos sudega, iki studijos neateina, bet taip, ar gal ateina kažkoks tai per maitinimo grandinę.
1: Ir daliau, ir ką tada, kaip išgelbėt radiją tada? Kai trenkia žaibas, sudega, kas gali sudegti?
0: Tai priklausomai nuo to, kai būna kokie sprendimai, jeigu yra radijo, kurie turi pasirūpinę apie kažkokį rezervinį variantą, kaip kitą studiją, dažniausiai visada, jeigu radijas bent šiek tiek galvoja į priekį, tai būna ne viena studija, būna dvi, trys, viena bent jau pagrindinė, kita montažinė, kuri gali dirbti kaip rezervinė eterio studija, tai visada tada perjungi, suorganizuoja perjungimą, ar jie patys persijungia, ar pas nuvažiuoja perjungti. Sakysim, jūsų atveju, jūs tikrai turite rezervinių studijų ir net klausytojas dažnai ir nepastebi. Nu, čia buvo vienas įvykis, kur penktą ar kada ar ketvirtą nakties jūs darėte ten elektros bandymus ir susigriovėte pakankamai daug.
1: Nereikia čia dabar mūsų apkalbinėti.
0: Bet aš noriu jūs pagirti, kad jūs vis tiek sustvarkėt labai puikiai ir turbūt joks klausytas nepastebėjo, kad įvyko problemų. Taip, tada irgi buvo skambutis atvažiuok.
1: O daliau, tai, kiek žiūrint į pasaulinę rinką, kiek yra tų pasaulyje įmonių, kurios specializuojasi radio programų įrangos kūrime, ar iš principo gera kompiuterinė įranga yra pritaikoma radijoj, jeigu yra kompiuterinė įranga kaip fizinis objektas, jeigu yra geras softas, net nebežinau kaip lietuviškai pasakyti.
0: Aš biškiu galvoju, klausimą nelabai supratau. Ar kiek yra gamintojų, ar kiek yra tokių sistemų?
1: Apskritai įrangų, kurios žengia į priekį, ar ne? Apie tai, kad tas radijas tobulėtų, lengviau, nežinau, transliuotų, mažiau iššūkių jam būtų.
0: Šiaip tai jų vis mažėja. Ta prasme, jeigu anksčiau, prieš tą 30 metų, tai, sakysim, senais gerais laikais, kai žolė buvo žalesnė, tai jų buvo labai daug, dabar jų vis mažiau, todėl kad principe, tai turbūt ir kažkaip ir komerciškai ta radio rinka traukiasi, jinai virsta daugiau į televiziją tokia ir ten televizijoje, tai galima sportą parodyti ir daugiau pinigų yra ir tų gamintojų tokių besispecializuojančių vien tik tai, kas tinka radio ir, pasakysim, radio transliacinių pultų galima ant vienos rankos suskaičiuoti, visame situacija tokia, skaičiau, komplikuojasi, matyt taip kaip ir klausytojų, kaip ir apskritai radijo, reiškia, populiarumas pasaulyje jisai mažėja, tai automatiškai ir gamintojų mažėja.
1: Ačiū Jums. Dalius Nuomicas buvo su mumis Media Audio vadovas ir universiteto dėstytojas. Mes su juo kalbėjome apie radijo įrangas, apie jo patirtis per 30 metį sukauptas radijoje. Visai netrukus čia mūsų studijoje katedros aikštėje radijui nebejinga ir radijui karjerą gal iš dalies irgi net pradėjusi ir aktorės karjerą pradėjusi Agnė Šataitė, tai lauksime jo šią studiją ir pokalbį pratęsime.

0: LRT šimtmečio studija iš katedros aikštės. Čia Marius Eidukonis, su jumis iki 17 valandos ir su mumis aktorė, televizijos ir teatro aktorė. Ir aš manau, kad nebejinga radijui Agnė Šataitė. Agnė, laba diena.
1: Laba diena.
0: Paauglystėje jūs dirbot net dviejose radijose, matyt taip, nesumeluosiu sakydamas, Aukštaitijos radijas ir radijas Jazz FM. Kaip tas kelias jūsų radijoje prasidėjo?
1: Na, šiek tiek jūs suklydot, nes paauglystėje dirbau regioninėje radijos stotyje Aukštaitijos radijas. Vėliau jis buvo pakeistas pavadinimas į sutrumpintą šiek tiek, AR. Ir buvo labai toks stiprus, lyderiaujantis radijas, toks regioninis, kuris koncentravosi į, nežinau, į to regiono, į renginius, kultūrą, į politiką vidinę. Aišku, galų gale jis ir buvo komercinis, bet jo istorija prasidėjo ne nuo to. Jo istorija visa prasidėjo nuo radio taško Panevėžyje, kai mano tėčiui, kuris tuo metu dirbo geležinkelio klube, keitėsi valdžios po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, keitėsi valdžia ir surado mano tėtį, ieškojo tokio žmogaus lietuvininko, kuris galėtų šitą veiklą plėtoti Panevėžyje ir jam pasiūlė miesto tarybą vadovauti Panevėžio radio taškui. Tai viskas prasidėjo nuo to, vėliau buvo įkurta komercinė radio stotis, Aukštaitijos radijas. Tai ten mano visa vaikystė ir praleista, galima sakyti, radio tuose kambarėliuose su miegojimais ant kilimų. Mano mama taip pat buvo radio diktorė, kuri vesdavo radio laidas, populiariuosius sveikinimo koncertus. Tėtis ieškodavo tuo metu tų plokštelių ir kasečių, kad pakeisti pagal pageidavimo žmonių muziką. Tai va tokia mano visa vaikystė.
0: O kada buvo pirmas eteris, Agnė?
1: Kada tiksliai nepamenu, bet tai buvo galbūt, kokių man buvo 12 metų. Mama kažkaip įkinkė mane, paklausė, ar aš norėčiau vesti vaikišką laidelę. Ir buvo sugalvota tokia laida Karlsonas ir Mažylis. Tai žodžiu su kolega, kuris ir šiuo metu yra puikus žurnalistas, jis dirba Panevėžyje, Dainius Ožalas. Jis buvo Karlsonas, aš buvau Mažylis. Tai vat mano pirmieji bandymai vyko taip.
0: Ir ką tau pačiai reiškia tada radijas? Ir na, paminėjai, ar ne, kad užaugot ant tų radio kilimų prie radio mikrofonų. Kokį žavesį turėjo pats radijas?
1: Man pirmiausia radijas tai yra toksai, nežinau, kažkoks gyvybės aruodas. Iki šių dienų išlikęs tas kažkoks, jeigu radijas veikia, kažkaip viskas ramu. Tu jautiesi toks kažkoks, nežinau, saugus, apsaugotas.

0: pagal nuotaiką gali pasirinkti, ar tu nori muzikos, ar tu nori kažkokių tai temų išgirsti. Ir sakau, va, tas veikiantis radijas, nes aš atsimenu iš vaikystės, kad tėtis važiuodavo naktimis keisti tų plokštelių besisukančių, nes tuo metu dar nebuvo, kai viskas prasidėjo, nebuvo.
1: Tai, skaitmenos, apie ką čia mūsų dalis klasika.
0: Jo, kompiuterių, tai atsimenu, kad mama šiek tiek panikuodavo, kad tėtis išvažiuoja, bet tuo pačiu žinojau, kad kažkoks tai, vat, kad nesustotų, kažkas eitų į priekį. Tai vat ir dabar man, jeigu kažkoks ten dukrytė mėgsta kartais vienos radijos stoties klausyti, kur vaikiškos dainelės skamba, tai kažkoks erzulys kyla, nes ten pastoviai kažkodėl sustoja ir neveikia.
1: tai čia matyt, ar ne, tai toks jau ir įprotis, ar ne? Ir aš taip įsivaizduoju, jeigu tokia radijo šeima buvote, tai tas radijas visada ir grodavo, ar ne, Panevėžyje, Aukštaitijos radijas, AR radijas, ar ne? Ir čia jau toksai, kaip už radiją atsakingų žmonių, jeigu radijas negroja, tai nerimsta, tai reiškia, tėčiui reikia važiuoti kažką taisyti. Agne, čia laidoje pas Živilė ir Ramūną Zilnį kalbėjo Martynas Starkus, kuris sakė, na, radijas iš principo anksčiau buvo toks intravertų, kur tu užsidarai ir savo vienas lieki su mikrofonu. Kiek pasikeitė pačiai po buvimo prie radijo mikrofono išėjimas į sceną, kai jau tu kalbi ne mikrofonu ir nežinai, kas tavęs klauso, bet kalbi tiksliai tiems, kas tave mato ir kas tave girdi ir gali iškart vertinti. Reakcijų sulaukti.
0: Aš nežinau, mano patirtis galbūt buvo šiek tiek kitokia. Mes dabar taip galim va, tikrai atsiriboti ir būti toj radijo, sakykim, dabar jau kaip klausytojas dažniau vertinu. Bet tuo metu tas radijas, nežinau, jis nebuvo tokia labai uždara erdvė. Tu labai jausdavai tas žmonių nuotaikas, bent jau Panevėžyje, tikrai. Ir sakau, man išlikė iki šiol tie prisiminimai sveikinimų koncertų, paskui kažkokie SMS pageidavimai vėliau prasidėjo. Tai tas ryšys, ir beje, mano mama irgi visą laiką stengiasi, kad tas radijas eitų į aikštes, į miestus, į bendravimą su žmonėmis. Tai nebuvo toksai, nu, uždaras, sakykim. Tai vat mano patirtis gal kažkiek kitokia. Radijas buvo toks labai atviras miestų ir aikščių palydovas, nežinau.
1: Kiek pati esi kritiška radijo klausytoja dabar, ne? Nes turi ir darbo radijų patirties, tada tą radiją visai kitaip klausai?
0: Žinot, nesu labai kritiška, nes pasirinkimo šiais laikais yra labai daug. Tai kam kritikuoti, jeigu gali įsijungti ten, kur tau patinka. Tai aš nuo širdžiai galiu pasakyti, kad esu didžiulė Lietuvos radio gerbėja ir LRT klasikos. Ir vat, jūsų kolegijai, su kuri mane pasitiko, sakiau, kad vienu metu, dienos metu, kažkuriuo metu norisi daugiau klausytis ten žinių ir kažkokių informacinių laidų, o kitų metų norisi va tos LRT klasikos, kai skamba ta klasikinė muzika. Vakarais visada klausom su dukrytė vakaro pasakos, jinai jau neužmiega be jos. Tai to pasirinkimo iš tiesų yra labai daug ir tas labai džiugina.
1: Ačiū Jums, tai buvo Agnė Šataitė, su mumis mes kalbėjomės apie jos tokią radijo šeimą. Aš galvoju, Agnė, nenorit į radiją sugrįžti, nepagalvojat, kad na, norėčiau kokią laidą pravest?
0: Nežinau, žinokit. Nežinau, dėl to, kad man radijo laidoms reikėdavo labai daug ruoštis. Aš nesu didelė pleputė, tai reikėdavo daug, rašydavaus iš tikrųjų, gal dėl to, kad mokinė dar buvau moksleivė, kai dirbau radijos stotyje, iš tikrųjų atsakomybė buvo didelė, nes vesdavau ir žinias, ir pramoginio turinio laidas, vėliau jau ten 11-12 klasėj. Tai suprantu, koks sudėtingas ir atsakingas yra darbas žurnalisto, tai nežinau, aš savo gyvenimą dabar kažkaip susijau su teatru, kinu.
1: Ir neketinot iš ten bėgti. Agnė Šataitė buvo su mumis aktorė ir mes kalbėjome apie jos patirtis radijoje. O ačiū, kad buvote kartu ir toliau kviečiu kartu švęsti LRT radijo šimtmetį.
2: LRT klasika.